0: Radio Bubbla.
1: Hongkong pausar lagförslag om utlämningsavtal med fastlandskina. Chefsminister Carrie Lam säger att inget datum fastställs för nästa steg framåt. Demonstranter säger protesterna fortskrider tills förslaget skrotats. Ja, oroligheter har återigen blossat upp i Hongkong. Stadsstaten som 1997 överfördes från det brittiska imperiet, höll jag på att säga, från brittisk överhöghet till kinesisk. Så där som man har haft någonting som man kallar för ett land, två system. En ordning där Hongkongs väldigt okinesiska samhällsskick, man kan säga Hongkong enkelt uttryckt är en sorts libertariansk stadsstat, ska existera parallellt med det kommunistiska Kina. Och först 50 år senare, alltså 2047, så ska Hongkong fullt ut bli en del av fastlandskina, även juridiskt och så vidare. Så minst 50 år har Kina lovat att vänta med att totalt underkasta Hongkong alla andra kinesiska ordningar. Det har varit oroligheter fram och tillbaka i många års tid. De finns alltid underliggande i Hongkong. För några år sedan så såg vi paraplyrörelsen. Och vi ser även ekon av paraplyrörelsen idag när man har de här massprotesterna, så är det många som har paraplyer med sig. Den direkta orsaken till de aktuella protesterna är en ny lag om som har att göra med utlämning av brottslingar från Hongkong till Kina. Så enkelt uttryckt så ska det bli mindre restriktioner för Hongkongmyndigheterna att lämna ut brottsmisstänkta till myndigheterna på fastlandet. Och det här är en i en lång rad liknande lagändringar som har gjorts, och ibland så protesteras det, ibland protesteras mycket, ibland inte så mycket. Men den här gången så har det blivit mycket stora demonstrationer. Uppgifterna går isär om hur många det faktiskt är som har varit ute på gatorna och demonstrerat. De som organiserar demonstrationerna har sagt att det varit mer än 1 miljon. Vid ett tillfälle häromdagen, jag har ingen länk om det här på Bubbla, men vid ett tillfälle häromdagen så sa de att det var närmare 2 miljoner uppskattare som är ute på gatorna. Vilket är ganska fantastiskt, va? För att Hongkong är en stad som har, jag tror att Hongkong har knappt 8 miljoner medborgare. Och jag gissar att expats och sånt där inte ut eller demonstrerar i lika hög utsträckning. Så att det är så en fjärdedel, en femtedel och sånt där av hela landets befolkning som är ute och demonstrerar. Myndigheterna säger officiellt att det var ungefär 380 000 som demonstrerade. Sanningen kanske ligger någonstans däremellan. Det är svårt att säga. Nu har konsekvenserna så blivit att det här nya lagförslaget, utlämningsavtalet, har upphävts, eller det har fördröjts i alla fall. Det kommer inte klubbas igenom nu, utan tills vidare så är det lagt på is. Och Carrie Lam, Hongkongs chefsminister, det vill säga Hongkongs ledare, har gått ut och bett om ursäkt för att hålla fram det här ogenomtänkta dåliga förslaget. Hongkongs ledare utses av det kinesiska kommunistpartiet. Det finns en sorts omröstningsförfarande, men kandidaterna väljs av det kinesiska kommunistpartiet. Så de är i praktiken, de är nickedockor och proxys för den kinesiska regimen. Och det är ju generellt så som det fungerar i Hongkong. Att Kina har en, de har en sorts ganska långsiktig, tålmodig strategi där de väljer sina strider väldigt noga, och sen de låter de Hongkong-myndigheterna göra grovjobbet, göra allting som är smutsigt. Och ibland så testar de att flytta fram positionerna. Om det inte funkar så backar de. Och sen så kommer de tillbaka när det lugnat sig lite och liksom diskret så klubbar de igenom lagförslaget några månader senare. Men och den här gången då så har det blivit så att de fick backa, och

0: hur tror vi att det kommer utvecklas över tid?
1: Alltså det, jag är lite fixerad, just den här organisationsfixerad, hur bygger man en motståndsrörelse. Så det fascinerande med, en av de fascinerande sakerna med Hongkong-motståndet är ju att kineserna och myndigheterna har haft oerhört svårt att knäcka och infiltrera ledningen, eftersom att den är, jag kommer ju inte åt att läsa ordentligt om den här, men uppenbarligen är det så att den är så extremt decentraliserad, att det är så många små grupper som kommunicerar och leder detta, att det inte finns en centralkommitté för det hela. Och det gör liksom att de har inte lyckats kunna slå ut vilka arresteringar. De har mest lyckats arrestera folk på gatan, men de har inte lyckats rikta något slag mot en ledning för det hela, vilket är intressant och hoppingivande. Och det är oerhört svårt att se att kineserna kan liksom göra sig ungefär på himmelska fridens stad för några årtionden sedan, att sätta in några massiva styrkor. Och de har ju liksom Hongkongpolisen och vissa styrkor till det. Det går liksom inte om det är en miljon ute på gatorna. Men hur, så att enda de kan göra nu är faktiskt att backa undan och bida sin tid. Och då är det intressant att se att det här som du säger, att motståndsrörelsen faktiskt inte stillar sig utan accelererar. Och ställer en högre krav, även om det är svårt att se vad de ska leda till egentligen. Det rimliga hade nästan varit att de hade backat tillbaka till paraplydemonstrationernas krav på riktiga val då. Men sen är man ju liksom väldigt imponerad av det gamla ledarskapet. Och igår släppte de ju en av de tydliga ledarna för paraplyståndet. Alltså mitt hjärta värmde så där klar, den här lilla hårdingen som kommer direkt från kåken, intervjuas och säger att ja, nu går vi ut och demonstrerar. Det är rätta virket på något sätt.
0: Joshua Wong heter han som var ledare för paraplyupproret, som jag vet inte om det var ett sammanträffande, men han släpptes ju då precis häromdagen. Och jag tror att det var en händelse bara att det var samtidigt som de här protesterna drog igång. Och han är verkligen stenhård och säger liksom ut och fortsätt demonstrera, Carrie Lam måste avgå och så vidare. Och han är en ung kille. Han är men det är 20, 25, inte ens 25 igen. Så de har en del. De har en del bra ledare och bra decentraliserad struktur. Och trots då att man satte in, när de här demonstrationen drog igång för en vecka sedan här, så satte man in Hongkongpolisen ganska hårda tag. Alltså man hade kravallpolis och batonger och sammandrabbningar och även tårgas. Vilket är första gången på rätt många år, tror jag, som de använder tårgas mot demonstranter. Men ändå så har man demonstrerat mer och mer och mer. Och då man grep också, man har slagit till mot sociala medier, försökt stänga ner och så vidare. Men det som jag tänker, det är bara så att jag har väldigt svårt att se någon rimlig väg framåt. För att det man skulle behöva för att lösa problemet på lång sikt, det är ju att Hongkong blir självständigt. Och jag har väldigt svårt att se det. Kina är, om man tittar på det på något sätt liksom spelteoretiskt, situationen som helhet, så har Kina en fullständigt dominerande position. De har alltså rent juridiskt så har de ett avtal som säger att de ska ha specialregler för Hongkong i 50 år. Men 2047 så finns det inga juridiska hinder för att inlämna Hongkong helt och hållet i Kina. Och att vänta till 2047, det är ingenting för kineserna. De har inte bråttom. De ser det här från ett 1000-års perspektiv. Så det spelar ingen roll alls för dem att vänta. Så de har många, många år på sig att bida sin tid, att backa, försöka igen. Om de vill ge dem en lag så kan de göra hur många försök som helst. Tills till slut de har tröttat ut de som protesterar och så vidare. Och rent generellt så har Hongkong har ingenting att sätta emot. Det är till exempel, det är inte som säg Singapore, som är dels en suverän stat men också har en ganska mäktig militär.

0: Singapore.
1: Du kan inte rå på Singapore, för de har liksom, de har lärt sig av israelerna och skaffat sig ett urstarkt militärförsvar. Hongkong har liksom Hongkongpolisen som styrs helt och hållet från fastlandskina. Så de har rent materiellt, de har nästan ingenting att sätta emot, och de har inte tiden på sin sida, och jag har bara väldigt svårt att se hur det skulle kunna bli någonting bra. Och dessutom, det jag tycker är märkligt, är att när de gör lite opinionsundersökningar och sånt där bland Hongkongborna, så är det till exempel så att nästan alla är emot det här utlämningsavtalet. Nästan alla är emot de här specifika sakerna. Och det finns även, tror jag då, en ganska stor folklig majoritet för att ha val. Men det finns inte en majoritet för att Hongkong ska bli självständigt, utan de allra flesta Hongkongbor tycker att Hongkong ska vara en del av Kina, men de ska fortsätta ha en specialstatus. Och jag tror att de två ambitionerna är överhuvudtaget inte kompatibla.
0: Nej, det är en otroligt naiv föreställning om att den kinesiska ledningen skulle, efter att de efter 2047 låter det här fortgå med specialregler, då rullar stridsvagnarna in helt enkelt. Det är inga snack om övnbetong på gatorna då. Ett alternativ som faktiskt skulle vara, men, och sen ju längre kineserna väntar, det kommer ju också bli så, tror jag, med tiden, att utnötningen leder till att folk faktiskt lättar. De som skulle kunna vara liksom ledarmotståndet blir nervösa och lämnar Hongkong helt enkelt. Och väldigt många av dem kan ju finna sig en utkomst i andra delar av världen. Det är vad som har hänt i Kina, som vi är ganska liberala med att låta folk från fastlandet sticka utomlands där man har med dem. Ett alternativ skulle faktiskt vara att den här rörelsen krävde att få återgå under brittiskt välde. Det skulle vara en väldigt tilltalande idé, men det skulle ju också kräva helt enkelt säga att nej, men det är vi vill att man river upp avtalet helt enkelt. Vi vill tillbaka under brittiskt välde.
1: Ja, det vore någonting. Det är en väldigt romantisk och tilltalande idé.
0: Ja.
1: Frågan är varför kineserna skulle acceptera det.
0: Därför att det skulle krävas att det fanns en brittisk regering som sa så här att fan, vi hade Hongkong som en kronkoloni. Vi har fått väldigt mycket gott av Hongkong under den tiden. Vi ville ge dem självständighet och låta dem inlemmas med moderlandet. Men det strider mot befolkningens vilja, ser vi nu. Det måste finnas en uttalad opinion i Hongkong. Och vi kan inte lämna våra gamla undersåtar i sticket. Vi har ett moraliskt och historiskt ansvar. Vi rekoloniserar Hongkong.
1: En tilltalande idé, men jag är rädd att den...
0: Det är lite naiv kanske, ja.
1: Tämligen orealistisk. Bland annat för att Storbritannien är i allt mindre utsträckning ett rejält alternativ till Kina. Därför att det som brittiska politiker i politiken vill, det är inte att försvara Hongkong-aktiga friheter, utan tvärtom, att bli så mycket som Kina som de bara kan. De har till exempel byggt en sån här, den stora brandväggen i Kina som isolerade kinesiska internet. Britterna har ju byggt en egen version av den där och liksom i öppen imitation av Kina. Och Kina är ju känt för sin enorma övervaknings- och kontrollstat. Storbritannien står inte särskilt långt efter. De har världsrekord i kamerövervakning och också ett extremt övervaknings- och kontrollsamhälle. Så att, jag vet inte om det nödvändigtvis skulle vara bättre för Hongkong på sikt att vara under brittiskt välde än kinesiskt.
0: Nej, det där är faktiskt en väldigt viktig poäng. Det kräver liksom ett annat Storbritannien, milt uttryckt, som är annorlunda och vill någonting annat i världen. Och när det vill någonting i världen, så har den senaste tiden Storbritanniens regering lagt sig väldigt nära Kina när det gäller Kinas hållning i Sydkinesiska sjön. Och de har ju också blivit inviterade och också gått med på att investera pengar i brittiska banker i den nya sidenvägen. Så att de har ju krupit i säng med kommunistkina. Så att det är ganska hopplöst. Tyvärr, det hade varit så vackert. Ja. Det är kolonisering.
1: Det, om man skulle hoppas på någonting så kanske det är att Hongkong säger att nej, men vi ska vara som Singapore. Vi ska gå Singapores väg. Men om inte annat så skulle man kunna gjort det. Om man hade börjat för 100 år sedan eller för 50 år sedan, om man skulle ta Singapore exempel. Så här, det går ganska bra i Singapore. Vi ska nog försöka gå samma väg som Singapore istället för att bli en del av Kina tids nog. Och börja bygga upp mer suveränitet, bygga upp militärförsvar och så vidare. Det hade varit en bättre modell. Och Singapore har visat vägen här. Och i backspegeln kan vi se att Hongkong-modellen, att ha en stadsstat som är underställd ett större imperium, det funkar inte alls lika bra. Därför att när det kommer till kritan så kommer de här imperierna att spåra ur. Och därför måste vi ha självständiga, suveräna stadsstater istället.
0: Amen.
2: Man som deltagit vid gruppvåldtäkt får 140 000 kronor skattemedel. Samtliga tre misstänkta som bevisligen funnit sig på brottsplatsen frikändes i hovrätten då domstolen ansåg det inte bevisat vem som gjort vad. Det här är ett mycket otäckt fall som vi läser om i Dala-Demokraten. Det här utspelat sig på Fredsgatan i Ludvika. Det här var någonting som hände natten till den 17 oktober. Så ägde rum en våldtäkt mitt i centrala Ludvika. En ung kvinna som har blivit approcherad av en man. Han började antasta henne, sen dök det upp två män till. Den punkten trodde hon att hon skulle klara sig, därför att de andra männen skulle hjälpa henne. Istället så bestämde hon sig för att delta, och det resulterade i en synnerligen obehaglig gruppvåldtäkt. De var tre männen häktades, och de dömdes också i tingsrätten. De fick 4 års fängelse var för grov våldtäkt. Det kunde inte bevisas vem som hade gjort vad, för att ord stod mot ord. Men domstolen konstaterade att de hade gjort det här tillsammans. De var på plats alla tre och hjälptes åt. Så därför kunde man betrakta alla tre männen som gärningsmän. Men nu rivs det här upp av hovrätten. De menar på att eftersom offret själv har sagt att en av de här männen var mer passiv under våldtäkten, men att de andra två var mer aktiva, så kan man inte fastställa vem som gjorde vad och vem som gjorde hur mycket av det ena och det andra. Och därför så måste man frikänna och dessutom utdela 140 000 kronor i skadestånd till en 25-årig man som alltså har våldtagit en kvinna i Ludvika. Extremt obehagligt fall. Men det finns också en aspekt här av historiens vingslag som jag tycker är intressant i form av Lindome-fallet. Ja. Det kanske vi kan komma till sen.
3: Alltså den här killen som fick, den här obehagliga personen som fick 140 000 kronor, han måste ha kutat iväg och köpt en hel binge med trisslotter för pengarna, för att han har ju verkligen tur. Egentligen vill man inte grotta den här nyheten, va? Därför att det är ju bara det här uttrycket att en av männen var mer passiv. Alltså vad fan innebär det vid en gruppvåldtäkt? Och ska man kunna frikännas på de grunderna? Det här liksom ryms inte i en vanlig, normalt fungerande hjärna, det här domslutet.
2: Det finns dock en parallell. Det här är en juridisk mönster som återkommer i flera fall. Och det mest kända fallet är Lindome-fallet. Ja, det var någonting som hände 1990 då två inbrottstjuvar i Lindome utanför Göteborg skulle göra inbrott i ett hus. Och de gick till fel hus och hamnade hos en 89-årig man. De ville till ett tomt hus, men de kom till den här huset där mannen var istället. Och det slutade med att de slog ihjäl honom i samband med det här inbrottet. Och i första instansen då så dömdes en av dem för mord. Och det andra dömdes för medhjälp, kan man säga. Men i hovrätten så kom man fram till att då pekar de på varandra. Han sa att det var han som slog ihjäl honom, sa båda brottslingarna. Vilket gjorde att man kunde inte säkerställa i domstolen vem som var mördare och vem som var medhjälpare till mord. Och Man kunde inte då döma båda för medhjälp till mordet till exempel. Därför att det innebär att en skulle bli oskyldigt dömd för medhjälp till mord. För han var ju själva verket mördare.
3: Mm.
2: Så istället såg man sig tvungen att frikänna båda två. Från mord, alltså mordåtalet ogillades. Och istället så dömdes man för grov stöld. De fick 6 månaders fängelse för att då ha slagit ihjäl en 89-åring. Jag minns det här fallet väldigt väl, för att Lindome-fallet var nog, om jag kan peka på någon konkret punkt i min egen utveckling, då jag hade ett politiskt uppvaknande och blev samhällsengagerad, så var när jag läste om Lindome-fallet i tidningen. Jag kunde inte förstå, jag kunde inte få in i min 8-åriga hjärna, eller vad jag kan ha varit, hur någonting kan kallas för ett system för att skipa rättvisa kan komma till den här slutsatsen. Och i den punkten så bestämde jag mig för att jag skulle försöka bli jurist och försöka gå in i juridikbranschen. Försöka göra någonting åt det och styra upp det. Kanske bli liksom domare eller någonting. Jag var 8 år. Jag hade ganska grumliga idéer. Men det var för mig var det ett uppvaknande. Så därför tycker jag det är extra kusligt att se att den här typen av saker fortfarande händer. Och att man antingen inte kan från hovrättens sida göra någonting åt det. Eller att man inte vill, att man inte bryr sig. Jag vet inte.
3: Ja, det är intressant, va? Därför att det är Lindome-fallet är ett exempel, alltså det är ju ett horribelt fall och jag tror många fler än du blev upprörda vid den tiden. Men det var ju också ett jävla åklagarslarv. Han hade ju kunnat, alltså han hade ju inga alternativa gärningsbeskrivningar. Han hade till exempel kunnat hävda att de båda hade mördat honom i samråd och så vidare. Det finns ju liknande fall där faktiskt båda personer, det var 2 personer inblandade och båda har, tack vare att åklagarna haft alternativa gärningsbeskrivningar, så har ju båda personerna dömts för medhjälp till mord. Man har inte kunnat avgöra vem som gjort vad. Och en fick väl 13 års fängelse utvisning och den andra 9 års fängelse. Så att det går ju att hantera detta om rättsapparaten bryr sig. I det här fallet och i Lindome-fallet så menar jag att det är inte bara fråga om att om man ska tycka att rättens utslag är märkligt, utan att åklagaren inte har lagt sig vinn om att liksom jobba igenom gärningsbeskrivningarna så att hovrätten kan pröva flera. För det är helt jävla absurt att 3 personer ska vara bevisningen på en plats där en grov gruppvåldtäkt har begåtts och ingenting händer. Men jag vill också säga i det här fallet, det är rätt intressant. Du och jag har väldigt mycket, jag brukar ju hacka på den svenska poliskåren. I det här fallet så fanns det ju faktiskt en tycker jag, en jävligt rådig spaningsledare. Som helt enkelt, när man hade, den här brutala gruppvåldtäkten begås, och då vet han samtidigt att på orten så är det ett dussintal personer som har portats från restauranger och andra ställen därför att de har ägnat sig åt sexuella trakasserier. Då håller han in dem och topsar dem, och det är på så sätt som man genom en DNA-analys får fram att de här 3 personerna var på brottsplatsen. Så att heder åt den spaningsledaren.
2: Apropå det som du nämner nu, jag hade en liten fundering när jag läste den här artikeln. Det står ingenting i texten här om vilka de här personerna är. Så därför har jag funnit nyfiken på, kan det bara Ludvika grabbar som gjorde det här? Kanske inresta från Borlänge? Det vet man ju att det är ett sinnesnäste i Borlänge, vilket skumma saker
3: som händer. Ja, men det är faktiskt på alla sätt.
2: Jag tänkte kanske var ett gäng raggare från Orsa som tog en sån här amerikansk veteranbil ner till Ludvika för att slå runt. Så jag gick in på friatider.se och kollade, och det var inte raggarna från Orsa. Till min chock så såg jag att det här var 3 stycken asylsökande afrikaner från Eritrea kommer de ifrån. De söker asyl och bor i Ludvika tillfället.
3: Ja, men jag ska inte fara ut i okvädningsord, så att jag...
2: Det var en liten detalj bara. Det är sånt som man inte får läsa om i Dala-Demokraten, men om man är nyfiken på de detaljerna så kan man hitta dem på andra ställen.
4: Radio Bubbla.
5: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorgs City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
7: Partiet Bondemedborgarrörelsen som grundades 2019 blir största parti i provinsvalet i Nederländerna, trots att minst 10 partier spenderade mer på annonsering i medströmsmedier och sociala medier. Partiledare och grundare Caroline van den Plas menar att deras kampanj till stor del finansieras med bidrag och beställningar av kampanjmaterial från medlemmarna själva. En politisk jordbävning har inträffat i Nederländerna. Ett nytt radikalt parti som heter BBB. Det står för Boer Burger Beweging, alltså Bonde Medborgare Rörelsen, antar jag att det betyder. De har tagit in i senaten, nederländska senaten, och kommer komma in med 17 mandat. Och med det så är de största parti i senaten med god marginal. Det näst största partiet har 10 mandat. Så det är inte en liten jordbävning. Det är den stora jordbävningen. Det är atombomben. Och vi har pratat givetvis om den här rörelsen några gånger tidigare. Det har varit en extrem situation i Nederländerna i flera års tid. För att EU har diverse agendor med klimatförändringar som ursäkt givetvis. Men en oerhört fokuserad attack mot det holländska jordbruket som har pågått i många år. När vi pratade om det sist så tror jag att det handlade om traktorer som blockerade vägarna för att protestera mot jag tror det var ett förbud mot kvävebaserade gödningsmedel bland annat som skulle knäcka jordbruket. Helt orealistiskt, huvudlöst förslag, lagförslag som riskerar enkelt att krossa i praktiken förbjuda jordbruket. Och sen dess har de eskalerat mer från saken rätt, så att nu ägnar man sig också åt att konfiskera land från jordbrukare för att konvertera den till andra syften. Och jordbrukarna har svarat med ganska tuffa tag, blockera vägar och allt sånt där. Också saker som är ännu mer grafiska. Alltså en av de festligaste sakerna som jag såg bilder på häromdagen. Jag tror inte bilderna är från nu, precis nu. De har cirkulerat ett tag, men det är en del av samma rörelse. De rullade in stora jordbruksmaskiner i en stad och använde dem för att ösa tonvis med gödsel, alltså avföring från sina djur, över poliser, kravallpoliser som stod uppställda på rader och fick gödsel över sig, och myndighetsbyggnader som söldes. Ja. En av de mest rättfärdiga och rimliga handlingar som överhuvudtaget har utförts på den europeiska kontinenten under det senaste. Problemet då, som jag förstått det då, så är agendan från EU, det är problematiskt. Det är problematiskt att prata om liksom argument och så vidare, men som jag förstått det så är retoriken att andelen av Nederländs territorium som är jordbruksmark är för högt enligt EU. Man har en viss andel av land som ska vara jordbruk, en viss andel som ska vara vildmark och så vidare. En sån här riktig sådär sovjetisk idé. Så att man vill i praktiken, man vill förbjuda och lägga ner stora delar av jordbrukssektorn. Därför att EU säger att det är nödvändigt för klimatet att ha si och så mycket vildmark. Och det här har även den holländska regeringen har sagt rakt ut. Det finns några citat där de har sagt i officiella meddelanden att ärligt talat, verkligheten är att alla jordbrukare kan inte fortsätta sin verksamhet. Vissa måste vara bort och de som är kvar måste jobba på ett helt annat sätt. Därför det finns för lite vildmark i Nederländerna. Så de här människorna, de är totalt sjuka i huvudet. Förut är det också på tok för lite vildmark i Bryssel.
3: Mm.
7: Det kunde vara en bättre idé. Jämna Bryssel med marken och låta en annan sorts djur ta över än de som är där just nu. Jag ska försöka komma tillbaka nu till den här politiska saken. En av konsekvenserna, om jag förstår saken rätt, är att det blir svårt att bilda regering i Nederländerna. De har en regeringskoalition som består av 4 olika partier, så det är redan ganska prekärt. Och nu måste de få stöd av 2 eller 3 partier till för att regera vidare. Så det blir en väldigt komplicerad situation. Det blir som en sån här svensk sjuklöver. Men jag är inte helt säker, för att Nederländerna har ett superkomplicerat valsystem. De har olika nivåer av val, såna regionala indirekta val till senaten och så vidare. Jag har aldrig satt mig i detaljerna, men jag förstår att frågan om regeringsbildning kan vara lite mer komplicerad. Men det lär bli en del kaos i nederländsk politik i alla fall. Ja, Boris, vad ska man säga om den här utvecklingen? Åtminstone från något perspektiv så är det inte fantastiskt uppfriskande att se en kraftfull proteströrelse triumfera på det sättet.
3: Jo, det är det. Och det visar också, alltså, dels att den segrar, dels att den har segrat på så kort tid. Partiet bildas ju för knappt 4 år sedan och har liksom gått med stormsteg framåt och har då inte stöd bara på landsbygden utan har stöd i alla samhällsskikt. Men spjutspetsen har ju varit en förbannad massa arga bönder som bara från dag ett spred allt från mjölk till kogödsel där politiker håller till, även framför deras bostäder. Och det där har ju uppenbarligen fungerat som en åskledare, att oerhört mycket uppdämd vrede i Holland har kanaliserats till röster för det där partiet. Och de har ju nu ett ganska brett program. Alltså inte bara där kampen mot bekämpa kriget mot jordbruket, utan också kultur. Man har burkaförbud på programmet. Hålla fast vid traditionella holländska värderingar. Det vill säga röka brass. Ett jävligt sympatiskt parti. Och det fascinerande som sagt var att de på så kort tid har nått dit här. Det är mycket glädjande.
7: Alltså jag tycker det är jätteintressant att fundera på varför just den här holländska bonderörelsen har lyckats. När så många andra proteströrelser världen över är totalt effektlösa. Och jag uttrycker mig ofta på ett nedlåtande sätt om offentliga protester i allmänhet, därför att de så extremt sällan leder till någonting värdefullt, ofta kontraproduktiva. Men som vi pratade om, tror jag, förra gången, så har ju just bönder, framförallt i Nederländerna, har en viktig ställning i produktionen. Både på grund av det de gör och för, alltså, deras betydelse för just Nederländernas ekonomi och landets identitet. Jag tror holländarna är stolta över sina grödor. Vissa av dem är världsberömda också, som blommorna de odlar och en del annat. De gör en del bra ostar. Men det är också att de var beredda att skrida till handling på ett mycket fysiskt och disruptivt sätt. Och inte bara liksom så här, vara ute och demonstrera på gatorna och kravalla och sånt där, utan de, alltså i praktiken så kan man säga att de använde en väldigt stor mängd våld. Det var inte våld mot personer, det var våld mot infrastruktur. Det visst var våld mot poliser. Men alltså inte något våld mot människor. Om man bara går runt med ett plakat och skriker, så är det klart att ingen bryr sig. Om man ägnar sig åt någon så här ekonomisk bojkott som inte knäcker måltavlan, det går också obemärkt förbi. Men om man blockerar vägar och rullar in i städer med stora fordon och slungar dynga på sina motståndare och gör så folk inte kan liksom komma till jobbet eller resa över landet, transporter, kan inte komma till affärer och så vidare. Ja, men då kan det börja hända saker. Men det de har gjort är ju, det är såklart inte unikt i Europa, även i Frankrike och flera andra länder så har det hänt såna här ganska dramatiska saker. Men det kan vara värt att tänka på det som att på många sätt så liknar det mer krigshandlingar, det som de har gjort. Och det är inte så konstigt att det kan få mer effekt.
3: Nej, det där tror jag är nyckelfaktor 1. Nyckelfaktor 2, det tror jag det är att de som utövar våldet mot infrastrukturer är människor som man känner igen liksom. Det skulle kunna vara ens granne som gör det, som sätter sig på traktorn. Alltså att det är ungefär, jag brukar tjata om bilmekanikern från Säffle, sätter sig i sin skeva och åker in. Det är samma grej, det är en av oss som visar att man kan trotsa makten på ett våldsamt sätt. Det tror jag är jätteviktigt. Alltså en stabil holländsk bonde som sitter där liksom och kör sin traktor, 40% övervikt, gnager på en korv med så här rattar traktorn och med gödselsläpet. Det är klart han vinner folks hjärta. Man litar på honom. Och sen tror jag också en sak man underskattar alltid i sådana sammanhang, det är alltså den rumsliga dimensionen. Holland är litet, kompakt. Det är lättare att få genomslag för revolutionär rörelse som bondeupproret på en begränsad, tättbefolkad geografisk yta än vad det är i ett vidsträckt land som är glesbefolkat och väldigt stort och har en stor befolkning.
7: Mm. Ja, precis. Jag förstår det. Det blir som en multiplikator på de här fysiska aktionerna jämfört med vad som händer i sig Kanada. De hade stora protester. Det är lättare att ta sig runt trucker karavanen kanske i Kanada.
3: Ja, står du i ena änden av Holland så ser du liksom de demonstrerade bönderna i andra änden av landet. Ja. Känner lukten i alla fall.
7: Väldigt intressant, väldigt spännande att tänka sig liksom parallellt till andra länder, lärdomar man kan dra. Just med tanke på att, precis där som du pratade om Boris, att det är många fler än bönderna i Nederländerna som har slutit upp bakom den här rörelsen, uppenbarligen, som de är så stora nu. Folk som är bara förbannade på det här sjuka beteendet från EUs, regeringens sida, men också massa andra underliggande strömningar som inte har varit representerade. Nu följer inte jag nederländsk politik så nära, men det är ju inte ett land som inte har haft liksom relativt radikala strömningar, populistiska partier och sånt där. Senast har de haft Forum för demokrati, jag vet inte exakt vad som har hänt med dem, men det har ju funnits utlopp för alternativa idéer i viss utsträckning i nederländsk politik. Och det gör det ju ännu mer imponerande att den här rörelsen har kunnat fånga upp. Alltså jag tänker ju att det beror rätt mycket på det här att de har visat så mycket mod och dådkraft i det fysiska rummet. Det är en av de saker som en ledare eller en ledande grupp måste förkroppsliga. Alltså den radikala fysiska handlingen. Man kan inte bli en ledare genom att sitta och tänka och publicera välformulerade argument. Man blir en ledare genom att skrida till handling. Och det är någonting som de har gjort som skiljer dem mycket från, sig Forum för demokrati, som är en sorts think tank.
3: Så sant.
7: Ja, om jag får ändå lufta en mer skeptisk tanke då. Spelar det någon roll att de kommer in i senaten och så vidare? Det finns ju erfarenheter från många länder, inte minst Sverige såklart, att etablerade partier kan ignorera radikala minoritetspartier precis hur länge som helst. Om man inte har egen majoritet så kan man alltid bli bortspelad av de andra partierna. Jag vet inte ens om det räcker med att vinna en egen majoritet om man är en radikal kraft som vill utmana status quo. Jag tror inte det. Men att bara ha en minoritet, hur stor den är, det är ganska likt att inte ha någonting i termer av verkligt politiskt inflytande. Vad tror du, Boris? Kan det göra skillnad?
3: Ja, alltså jag grubblade under dagen på just detta och undrade om jag hade en för romantisk inställning till bönder. Men jag tror inte det. Alltså det partier som i modern tid som bygger på missnöje och leds ofta av intellektuella, mer eller mindre folk från det skiktet, från det pratande skiktet och skrivande skiktet, som artikulerar missnöje och därmed kan ta säte i parlamentariska institutioner. Alltså riktiga bonderevolter som tar sig parlamentariska och där leder man kommer in i parlamentet. Alltså, först måste man säga att riktiga bonderevolter slutar alltid i blodbad på bönderna. De vinner ju sorgligt aldrig nog. Men de köps ju inte heller. Och tittar man på bondepartierna under 1900-talet i Europa, så när de kommer in i parlament, alltså i Kroatien till exempel, i Ungern också, Frankrike, det är sura jävlar, de är okuliga. Alltså de köps ju inte. De är stenhårda. Och det slutar dock ofta med att de förtvinar och utplånas. Därför att de inte når resultat genom sin stenhårdhet och heller inte lyckas bygga några allianser, och alla andra vänder sig mot dem, inklusive arbetarrörelser av olika slag. Det är lite tragiskt. Men för en gångs skull ska jag vara naivt förhoppningsfull och säga att det kan bli annorlunda i Holland.
7: Ja, och oavsett så kommer det definitivt tjäna till inspiration för andra rörelser att bli hårdare, bli mer fysiska och ta hårdare konflikter. Så att hoppas det är många där ute som tar anteckningar och inspireras.
4: Radio Bubbla.

0: WikiLeaks ansågs kunna hjälpa Piratpartiet i valet 2010 genom avslöjanden enligt dokument från USA:s ambassad i Stockholm daterade 2 veckor före beslutet att gripa Julian Assange. Det har spekulerats i 7-8 år nu om varför svenska myndigheter valde att starta en process mot Julian Assange. Det är en otrolig soppa som leder till att Assange än idag sitter på Ecuadors ambassad i London. Det är historiskt så välkänd att vi behöver inte älta det som har hänt där. Men om någon har bott under en sten så är det bara i alla fall så att under förra året, under 2017, så meddelade svenska myndigheter att man lägger ner åtalet mot Assange. Eller man kommer inte väcka åtal. Kanske snarare blir då juridiskt. Men han kan ändå inte lämna ambassaden, för att nu sitter han i den här situationen att bland annat så riskerar han att gripas för att han har gjort avsteg från ett borgens åläggande i samband med det här. Det är ganska byråkratiskt och tekniskt, men Assange är fortfarande i en riktigt dålig situation och sitter på ambassaden i Ecuador, och det är svårt att tro varför händer det här. Och en teori som är värd att nämna, därför att den har framförts vid upprepade tillfällen av Julian Assange själv, är att svenska åklagare som inledde processen mot honom agerade i praktiken på uppdrag av amerikanerna, av amerikansk underrättelsetjänst eller av CIA. Så han menar på att som jag förstått det då, att det fanns CIA-operatörer i Sverige som använde det svenska rättssystemet för att nita Assange, men att egentligen helt och hållet handlade om amerikanska intressen. Jag själv är skeptisk till den teorin. Jag tror att vi diskuterade lite grann tidigare i Bubbla, bland annat baserat på de specifika personer som Assange har pekat ut som CIA-agenter. Och utan att liksom åter gå igenom alla de sakerna, så handlar det delvis om personer som jag har träffat och har lite koll på, och jag har bara väldigt svårt att tänka mig att de är CIA-agenter. Men här har vi nu faktiskt en annan teori som jag för min del tycker låter enormt mycket mer rimlig, faktiskt som den absolut mest trovärdiga teorin om varför svensk åklagare gick efter Julian Assange, med den här otroligt löst underbyggda anklagelsen, utredningen om, inte våldtäkt då, utan någon typ av sexuellt övergrepp. Och av alla jäkla konstiga ställen som man kan få dokumentation om en sån här, va, så kommer dokumenten från Anthony Weiners bärbara dator. Anthony Weiner är alltså en skamfilad för detta amerikansk politiker som nu är under åtal för olika typer av sexförbrytelser. I samband med det så går man igenom hans laptop, och då har man hittat då dokument som är en sån här, ett diplomatiskt telegram som har skickats från USA:s ambassad i Stockholm 4 augusti 2010. Och den här har då Anthony Weiner fått tag på och vidarebefordrat till sin fru Yuma Abedin, närarbetare till Hillary Clinton. Det är märkligt bara hur det här hakar in i andra kretsar som vi pratar om när vi har foliehatten på. Och här berättar man då att amerikanska ambassaden har haft ett möte i Stockholm med 3 representanter för det svenska piratpartiet. Det är värt att läsa det här telegrammet, för det är kul
1: beskrivning.
0: Ja, det är kul beskrivning av piratpartiet och piratpartisterna. Den är inte helt, alltså det är inte helt fel beskrivning. Alltså, såklart, det är inte så att de ska vara dumma och skriva fel och sånt där. Men de säger till exempel att piratpartiets plattform är en blandning mellan kommunism och libertarianism. Attraherar medlemmar med olika politiska åsikter och har liksom ett team, ett kärnteam som är välavlönade yrkesmänniskor, ofta i tekniksektorn, som är oberoende och orädda av sig därför att de är finansiellt oberoende. De försörjer sig antingen på hederliga jobb eller på donationer, Men de kan vara mer frispråkiga än andra för att de inte är avlönade av staten via partibidrag och sånt där som de vanliga socialarbetsmännen är. Ja, hur som helst då så konstateras det här att Piratpartiet, de har ingen chans, det kommer inte gå bra för dem i valet, de får ingen uppmärksamhet och så vidare. Om inte Wikileaks räddar dagen. Och man pratar i det här sammanhanget om tidigare amerikanska samrör med svenska staten för att stänga ner Pirate Bay och så vidare. Och det är en väldigt intressant koppling här. Och nu som sagt, det är foliehatten på. Vi tog på oss den för 3 inslag sen och vi har fortfarande inte tagit av oss den. Men det är en väldigt spännande tanke, va? Att amerikanerna som har sin egna skäl typ så kom åt Assange säger att ni i Sverige, ni har ett potentiellt problem med Piratpartiet. Just nu kanske de ser harmlösa ut. Men om Wikileaks, om Assange släpper fel information, då kommer det vara en vit springare, en white horse, säger de, på vilken det svenska Piratpartiet kommer rida in i riksdagen. Där kan man förstå hur det skulle kunna bli eld i baken på svenska staten och svenska åklagare.
1: Men det här innebär ju också att du måste hävda att Sverige är värre än Polen. Så vi skäller ju väldigt mycket på Polen för att de påstås vilja politisera åklagar och rättsväsende. Och du menar att det är samma sak i Sverige idag alltså? Men att det redan är genomfört?
0: Sverige har ett objektivt och alltid sakligt och korrekt rättsväsende. Polen ska bara skärpa sig och införa ett system där domstolarnas beslut fattas av de politiska partierna. Precis som i Sverige. För det är höjden av demokrati och rättssäkerhet och objektivitet.
1: Självklart. Skynda på nu, polacker.
0: Jag hoppas det fortsätter grävas i den här historien om Assange och Piratpartiet.
1: Och mer om vad det är för, måste finnas mer om informationen som man då skulle kunna ha släppt iväg, tycker jag.
0: Det skulle också vara kul faktiskt att få höra Rick Falkvinges berättelse om det här mötet med amerikanska ambassaden. Jag förutsätter nästan att han var en av de här 3 piratpartisterna som var träffade ambassadtjänstmännen.
1: Man blir väldigt nyfiken.
0: Oavsett så nämns han ju namn förstås i det här ambassadtelegrammet. Ja, rafflande och härlig, sån här lite James Bond-aktig berättelse.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Statliga lån helt avgörande konkurrensfördel för nya matvarukedjan Paradisets expansion och framgång. Almi meddelar att man gärna hjälper företag som står för rätt saker. Ja, det här är ett pressmeddelande från Almi där de skryter om en av sina senaste investeringar. Nämligen en matmarknad på Södermalm i Stockholm som heter Paradiset. Du, Boris, som är expert på Södermalm, känner du till det stället?
1: Ja, jag känner till det. Jag vet precis var de ligger. Och sen har de ju öppnat en butik. Jag blir aldrig av med dem. Nu har de ju öppnat en stor butik i min närhet också här i källaren på NK-huset.
3: Paradiset är alltså en mataffär som... Jag har faktiskt aldrig varit där. Jag kan inte på rak arm komma på var det ligger någonstans. Men det är i alla fall en kedja som har expanderat med oväntad hastighet. De har öppnat ett nytt i City och nu ska de öppna 16 nya butiker på 5 år. I januari så öppnar 3:e butiken i Sickla. Johannes Kullberg, som är vd och grundare på Paradiset, säger: vi har haft extremt bra timing. Folk har ett stort behov av bra mat som gör gott. Men det finns en till faktor som har varit extremt bra för Paradiset. Och som på sätt och vis står i direkt motsättning till det han säger. Förklaringen om att folk har ett stort behov av bra mat som gör gott. Ja, men om det var sant, då skulle ju Paradiset kunna finansiera sin verksamhet med intäkter från kunder. Sälja mat och sånt är gammaldags och göra en liten vinst. Men det är inte den väg som Johannes Kullberg har valt, utan han har gått till staten för att få mer pengar från Almi för att kunna expandera ännu snabbare. Oavsett om man tjänar pengar eller inte, oavsett om människor upplever ett behov av hans mat. Och Almi är naturligtvis inte sena på avtryckaren. Tvärtom, de tycker att det här är en fantastiskt bra grej för dem att göra. Därför att Paradiset är en så utpräglat politiskt korrekt företag.
1: Mm.
3: Och det känner Almi att självklart så hjälper vi särskilt gärna till företag som står för rätt saker, som har rätt åsikter.
1: Det här är ju extremt motbjudande, va? Därför att för det första så förstår jag inte hur människor vänder sig till Almi. Det är ungefär som att vända sig till hyresgästföreningen för att få hjälp med bostäder, någonstans att bo. Alltså blotta tanken på att det ska finnas människor där som är kompetenta nog att bedöma vad som är vettigt och inte vettigt att låna ut pengar till på affärsmässiga grunder. Det är de människor som kan sånt, de sätter sig inte på Almi. Och bara som en lite vid sidan av, i restaurangbranschen i Stockholm så är det väl känt vilka Almi-personer man ska närma sig om man vill ha ett lån för att starta en restaurang eller utvidga den. De frilansar nämligen som konsulter också och hjälper dig för att någon 10 000 lapp eller 2-10 000 lappar skriva ansökan som de sen själva behandlar. Så att jag är inte mycket för dem där. Men det mest nästan sinnessvaga det här, det är ju denna mästerentreprenörsbeskrivning att av hur det är att vara entreprenör. Citat: jag krigade 3 månader för att få låna 10 miljoner, varpå banken ville att vi skulle gå in med över 7 miljoner i säkerhet. Det var ett extremt märkligt sätt att visa att de inte var intresserade. Och han klagar på att det är jobbigt för entreprenörer att ta risker, men det är fan själva poängen med att vara entreprenör, att man tar en risk och att man jagar upp och uppbådar kapital och övertygar människor som sitter på pengar att nej, det här kommer att löna sig för dig att stoppa in pengar i. Han vill liksom koppla förbi det, någonting alldeles normalt med entreprenörskapet. Och då har han ju varit så listig att han inser att nej, men om jag säger rätt saker så kommer Almi, som egentligen uppenbarligen är en politisk institution, att ge mig de här pengarna.
3: Det är en oerhört gammaldags idé du har, Boris, om entreprenörskap. Du tror att entreprenörskap handlar om risktagande. Men i själva verket, du måste ha slarvat bort senaste pekmanualen. I själva verket så handlar entreprenörskap om trygghet.
1: Jag har missat det, jag vet.
3: Det står i den här artikeln, Boris: Almi har varit helt avgörande för att Johannes ska kunna känna den trygghet som krävdes för att han skulle våga gå vidare.
1: Ja,
3: Och han påpekar det problematiska i entreprenörskapet, att man sitter med en massa risker. Men tillsammans med Almi kommer tryggheten och fler vågar ta chansen.
1: Mm. Och det är ju inte bra. Alltså, vi vill ju inte att det ska startas fler företag av trygghetsnarkomaner. Det blir ju bara skitföretag av det. Men det är det vi kommer att få i Sverige, alltså, om Almi får ännu mera muskler. Då kommer alla sådana människor som knipplar och odlar tomater och så vidare kunna förverkliga sin dröm om en grönsaks- eller garnhandel med våra skattemedel.
3: Det är i alla fall en fascinerande liten ögonblicksbild av företagsklimatet i Sverige och hur man ser på de här sakerna, hur man tänker sig i deras små huvuden att till exempel företag uppstår. Och företag uppkommer för att någon känner sig så otroligt trygg och har så otroligt starkt stöd av statliga Almi.
1: Men det finns en väldigt osmaklig ideologisk aspekt av det hela. För jag har ju varit inne några gånger i båda de två paradisetbutiker som hittills har funnits. De och Urban Deli-butikerna, de är alltså till för människor med extremt gott om pengar. Jag har liksom ingenting emot att människor har extremt gott om pengar. Men det är sådana markeringsbutiker där du liksom shoppar och handlar för att visa att du har råd och att du är medveten. Prissättningen är helt absurd alltså. Så jag förstår om de inte kan få snurr på sin ekonomi utan att ha stödhjul från Almi. Det är bara, vill man handla ekologiska grönsaker så är det mycket bättre att gå till Lidl. Som har, det är liksom en del av grönsakerna kostar en femtedel av vad de gör på paradiset. De är lika ekologiska de. Men det är inte lika fint att komma hem och gå igenom Söder med en Lidl-kasse som en kasse från paradiset.
3: Det är ganska skämmigt faktiskt att gå med Lidl-kasse på Sofo. Det är ingenting man gör i första taget.
1: De är rätt fula tyvärr, men ja, fan.
3: Ja. Ni som vill signalera att ni är riktigt goda och politiskt korrekta, gå till paradiset och köp en grönsak som kostar 5 gånger så mycket som den kostar på en riktig affär. Och ni som vill ha mer trygghet i er tillvaro, bli entreprenörer. Det är den nya filosofin i Sverige.
2: Radio Bubbla.
4: 11-åring i Delaware byter efternamn efter längre tids mobbning, tar sin pappas namn istället för att heta Trump. Ja, en hjärtskär berättelse kan vi läsa här om Joshua Trump, eller som han nu kallar sig, Joshua Berto, en 11-årig pojke som bor i Delaware, även känt som New Sweden, va? Gamla namnet på
5: just
4: Delaware.
5: Det.
4: Jag vet inte om det har någonting med den här historien att göra, men det är gamla svenskbygden, ursprungliga. Han heter Trump, hans mamma heter Megan Trump och han har fått namnet Trump i efternamn. Och han har blivit oerhört mobbad på sin skola. De skriker glåpord efter honom, de kallar honom för idiot. Det verkar handla mycket om att han är korkad och han är idiotisk och så vidare. För att han heter Trump och hans föräldrar är förtvivlade, de vet inte vad de ska göra, de...
5: Men de verkar ju ha lite handlingskraft i alla fall. De plockade ut honom i skolan ett helt år.
4: De plockade ut honom i skolan och hemskolade honom i ett års tid. Vilket är intressant på flera sätt. Bland annat för att den möjligheten finns i USA. Det är någonting som familjer kan välja att göra. Men samtidigt så utmålas det som någonting problematiskt där. De vill ju inte hemskola honom. De gör det bara för att de måste. De vill ju helst ta tillbaks honom till den här industriella utbildningsanstalten där han blir extremt dåligt behandlad av de andra barnen. Ja, och han, Joshua Berto, han har ju då, han har blivit så hårt mobbad att han, enligt hans mamma då, hatar sig själv, han är ledsen hela tiden och han vill inte leva på det här sättet, säger han. Och det här är ändå någonting som, jag vet inte, hans föräldrar, de säger att de har hemskolat honom ett år och nu sitter de och gråter ut i medierna. Men jag undrar ändå vad de fanns och vad de gjorde. När de lät honom dag efter dag gå tillbaka till en miljö där han lärde sig att hata sig själv och tappa livslusten.
5: Det ska ju ha gått ganska långt då. Liksom. Man hade ju kunnat ta honom ur skolan redan när han började bli lite allmänt missbelåten.
4: Ja, och generellt så är det så att mobbning är någonting som pågår över liksom längre tidsperioder. Och om mobbning får fortgå, vilket uppenbarligen gjort i det här fallet, så betyder det att en hel drös vuxna omkring har tillåtit det att fortsätta, inklusive naturligtvis föräldrarna har accepterat det, att det är hemskt att han blir mobbad, men det vore ändå ännu hemskare om man inte fick gå i skolan. Något sånt, va? Det är också så fascinerande, jag tycker det är en sån här ögonblicksbild av samtiden, att den här killen, han blir mobbad för att han har samma namn som en av världens mest framgångsrika och populära personer. Visserligen kan man säga att han blir också mobbad för att han har samma namn som en politiker. Kanske inte vi skulle tycka var så positivt, men man skulle kunna tänka sig en alternativt scenario där det är väldigt prestigefullt att ha samma namn som ledaren för den fria världen, som man brukar säga så tjusigt, tillika en fastighetsmagnat, en tv-personlighet, en underhållare, en av sin generations allra största stjärnor. Man skulle kunna tänka sig att folk blir nyfikna och säger, ha lilla Joshua, är du släkt med Trump? Med riktiga store Donald Trump? Åh, vad häftigt. Nu är de inte släkt, det var slump att de var samma namn. Men det här leder då till universell och intensiv mobbing och hat och självmordstankar hos en 11-åring. Det är intressant och deprimerande faktum, kan jag tänka. Ja, så han blev hemskolad och nu vill han tillbaka till skolan för att kunna lösa det. Jag vet inte om det ska lösa någonting att prata om det i medierna. Och jag är också bekymrad kring hur, i det här fallet, ABC News rapporterar om det. Alltså, det här var en lustig grej, för att man kollar på den här artikeln och sen tittar man på, det finns ju alltid på hemsidor, så här relaterade artiklar. Så Ja, om du läser den här artikeln så är du förmodligen också intresserad av de här andra artiklarna. Och då handlar det naturligtvis mycket om Trump, eftersom det här handlar om Trump. Så både i högermarginalen och direkt under artikeln så finns det då samlingar med artiklar. Och det är, jag tror, man kan tro att det är enbart 100% av artiklarna är artiklar som attackerar Trump, sprider hat mot Trump, antyder att Trump är en brottsling, de är en del av den här kampanjen för att avsluta Trump. Just nu handlar det mycket om hans gamla jurist och fixare Cohen, som har erkänt sig skyldig för någon sån här kampanjfinansieringsbrott och sådana dagar. Så att, kan det möjligen vara så i någon liten utsträckning att ABC News, som har publicerat den här artikeln, och alla andra medier som har den här 99,9% negativa rapportering om Trump, kan de möjligen ha någon del av ansvaret för att Joshua Trump blir mobbad och inte vill leva längre?
5: Ja, man kan ju föreställa sig det. Det brukar ju låta så i andra sammanhang varje gång någon råkar illa ut, att man ska titta på den kulturella kontexten. Det är ju inte direkt så att media uppmanar till, eller uppmuntrar till, att tänka rationellt kring det här, utan det de uppmuntrar till är ju total hysteri och galenskap, vilket så här, väl karakteriserar några av de reaktioner den här pojken har fått utstå. Det är så människor agerar när de har drabbats av moralpanik. Då kan de få för sig och mobba någon för att han har samma efternamn som presidenten.
4: Jag ställer naturligtvis lite ironiska och ledande frågor. Svaret är naturligtvis att mainstreammedierna bryr sig inte ett dyft om barn. Tvärtom, de är ivriga att använda barn som slagträn, att offra barn, att utsätta barn för såna här saker. Och det är ju till exempel då att tuta i barn massa idéer om Donald Trump, skrämma barnen med Trump-djävulen. Och att de då mobbar varandra, det är bara självklar konsekvens. Men vi har också liksom det här problemet med så barn som har ångest, de mår dåligt för att de tänker på Donald Trump och är så oroliga för Donald Trump förstör världen. Ungefär som klimatångestsyndrom och liknande sådana här åkommor. Och det betraktas som viktigt och värdefullt. Man säger så här, hur pratar du med dina barn om Trump?
5: Mm.
4: Hur gör du? Hanterar du det svåra problemet? Hur berättar du för dina barn om Trump och hans ondska och hans illdåd och att han förstör vårt land, han förstör världen? Och sen har man artiklar om hur olika tips på hur man kan göra för att prata med sina barn om Trump och så vidare. Så att det är det som jag tycker är intressant med den här artikeln. Att den illustrerar på ett bakvänt sätt hur otroligt cyniska medierna är och att de inte har några betänkligheter alls att exploatera barn och använda barn som helt garanterat totalt oskyldiga barn som vapen.
5: Den sunda inställningen och den sunda instinkten hos de flesta vuxna människor är att inte berätta för barn om en massa saker de inte kan påverka. Om det liksom inte är någon så här nära förestående grej som kommer påverka dem personligen. Att okej, farmor är på väg och det kanske du kan berätta för ungen så hon kan ta farväl, men du berättar inte för dem att om större saker som de inte kan ha något inflytande över. Jag har hört talas om libertarianer som har sagt att nej, men vi har inte berättat för barnen om att staten finns. Vi har inte riktigt listat ut hur vi ska göra det. Ganska små barn visserligen, men som liksom går och kler sig i huvudet över hur de ska ta den diskussionen, och de har helst velat slippa den så länge som möjligt. Medan media på temat att vänstern är en psykisk sjukdom, de vill ju såklart reproducera sina åkomma och sin ångest och sin oförmåga att hantera världen. Så därför ska de traumatisera ungar med samma moralpanik och hysteri som de själva upplever. Se till att psykosen sprids till nästa generation.
4: Ja, är riktigt sjukt i alla fall. Och du har ju stått helt rätt i hur sunda människor resonerar kring barn och så vidare. Och till exempel, varför skulle man berätta? Jag har funderat på det här. Eftersom, ja men jag och Sofia vill ha barn, vi måste tänka på såna här saker. Det är en sån grej som dyker upp i diskussionerna. Ska man berätta för barn om så här politiska saker som du håller på med, staten tar liksom hälften av pengarna om du jobbar och bestämmer över allting och så vidare. Liksom. Och min personliga inställning har alltid varit att varför skulle man berätta för barn om det? Det kommer de ju upptäcka tids nog när de går ut och konfronterar världen. Det finns ingen skäl att liksom börja initiera det samtalet.
5: Nej.
4: Det kommer de kunna lista ut. De kommer vara i jättebra position att hantera det om de har tänkt på helt andra saker längs vägen. Och de får jämföra idén om staten och stöter på den med den värld som de har format, som inte behöver någon stat.
5: Förr eller senare så kommer i och för sig barn börja undra varför mamma och pappa ägnar sig åt märkliga saker. Och då får väl mamma och pappa förr eller senare förklara att nej, men det är för att annars kommer polisen och hämtar oss. Det finns.
4: Ja.
5: För alternativet då är att du gör dig själv till statens försvarare genom att hitta på någon rationalisering för att

0: efter skoltid. Och någon gång så hängde jag med i kyrkans barntimmar. Och så fanns det också en familj som bodde i samma hus, vi bodde i sina lägenhetshus, som var kristna. Och någon gång när jag sov över hemma hos dem, så där som barn gör, så skulle det bes aftonbön innan man gick till sängs. Och jag hade ingen aning om vad det var för någonting eller hur man gjorde. Och de var lite så här chockade över att jag inte ens visste vad aftonbön var för någonting. Och då gick jag och frågade mina föräldrar, vad är det här för någonting?
1: Mm.
0: Vad är det här? Liksom religion, kyrkans barntimmar, aftonbön, liksom. Vad är grejen? Och jag kanske var 8 år eller sånt där. Och då började vi ha lite diskussioner om. Då fick de förklara. Jag var ju väldigt upprörd då. Jag blev väldigt indignerad när jag fick komma i kontakt med religionen. Var väldigt negativt inställd. Så sa mina föräldrar såna saker som att jag förstår att det är verkligen lite konstigt, men de är inte korkade som du tror. Det är inte det att de är dumma i huvudet. De är lite barnsliga, liksom, lite barnslig inställning till vissa saker, men de är bra människor ändå. Du vet ju, du gillar väl liksom de här personerna och försök att ha överseende och förstå liksom deras perspektiv och sånt där.
1: En väldigt svensk inställning får jag säga.
0: Ja, det var
1: väldigt... lite nedlåtande men inte allt för elak.
0: Ja, och det kanske har skadat mig för livet att jag inte fick någon religiös indoktrinering, men det är i alla fall jag tror att det är fullt möjligt. Alltså, nu råkar det vara att mina föräldrar är ateister och uppenbarligen inte tycker att det är någonting som är värdefullt för barn. Jag kanske inte exakt skulle dela deras inställning, men jag skulle ha samma inställning vad det gäller staten. Det är det som är min poäng.
1: Då är väl indignationen kanske någonting positivt?
0: Där skulle jag, precis, jag skulle tycka då att det var väldigt positivt om barnen identifierade staten som någonting dåligt när de väl upptäckte det.
1: Kanske
0: utan att jag ser ut och predikat för dem hemma liksom.
1: Kanske ögonöppnande för någon annan då också, att om det är de som måste förklara för den här lilla ungen vad staten är och hur den fungerar och varför.
0: Och det är drömmen, att man hamnar i en sån situation och bara poppa popcorn och luta sig tillbaka när ens barn ska fråga ut någon myndighetsperson eller någonting, vad de egentligen jobbar med och varför. Ja. Just det blir med den saken. Jag hoppas också att naturligtvis hoppas jag att det ska gå ganska bra för Joshua Trump. Det jag håller tummarna för, det är att Donald Trump personligen nås av den här nyheten. Han kommer säkert läsa om det här. Han läser mycket medierna. Han kommer säkert se det här, och det vore ju spännande kanske om han skulle kunna göra någonting för lille Joshua när det talas om det. Mm. Men jag kan tänka mig till exempel att han har så dåligt självförtroende för alla omkring honom. Bara att säga att han är idiot och hatar på honom och så vidare. Och hans föräldrar verkar inte kunna bygga upp hans självförtroende särskilt mycket heller. Som han fortfarande mår så dåligt.
1: Mm.
0: Men anta till exempel att han fick komma till Vita huset. Han fick sitta i vala rummet och träffa Donald Trump och skaka tass med honom och göra något roligt där liksom. Jag har svårt att tänka mig att han skulle känna sig så här deprimerad, nedtryckt och förnedrad, idiotisk när han sitter där med presidenten i Vita huset.
1: Ja.
0: Jag tror han skulle gaska upp sig då.
1: Få någon pep-talk.
0: Liten pep-talk av Trump. Trump är ganska bra på sånt.
1: Ja.
0: Då tror jag han skulle kunna komma tillbaka till skolan med lite mer råg i ryggen.
1: Jag hoppas Trump har lika dåligt sinne för proportioner då som han anklagas för ibland och så här, går överstyr och ger någon aktieportfölj eller någonting. Liksom. Här har du, kan du öva lite med. Small loan of $1 million.
0: Ja, precis. Du får Marine Force One här.
1: Aha.
0: Ta den här helikoptern och visa klasskamraterna.
1: Aha.
0: Var skåpet ska stå. Ja, Marine One heter den helikoptern som man åker i. Inte Marine Force One. Ever.

0: Yes, yes, yes. Uh-uh. What's that, boy? That's awful sad news. Oh, maybe you'd like to know about it. Yes, folks.
1: Radio Bubbla.
2: Vitryssland diskvalificeras från Eurovision Song Contest då bidraget bedöms som för politiskt. Sången anses uttrycka stöd för president Lukashenko med anspelningar på pågående demonstrationer. Landet skickade in ett alternativt bidrag, men även det ansågs för politiskt. Vitrysslands ledare Alexander Lukashenko blev omvald i augusti förra året. Fortfarande omåttligt populär efter 27 år på sin post. Eller möjligen inte fullt så populär. Elaka tungor gör gällande att allt inte gick rätt till i det valet. Låt det valsystem som är utan synd kasta första stenen, är jag benägen att tänka. Men det har i alla fall varit väldigt mycket gnäll i Vitryssland, från andra länder runt omkring Vitryssland. Även handgripligt gnäll på gatorna i Minsk. Det sägs att 34 000 personer har gripits i diverse demonstrationer. Det är siffror som kommer här från den här artikeln, från någon typ av partymålet, tror jag. Å andra sidan säger man från mer Lukashenko-vänliga hållet att de här protesterna är orkestrerade och finansierade från väst som en attack mot Vitryssland. Vilket inte på något sätt låter osannolikt eller omöjligt att tänka sig att det skulle vara sant. En ganska komisk följd då av den här politiska röran som fick mig att dra på smilbanden när jag såg den här länken är att Vitryssland får nu inte delta i Eurovision-tävlingen. Som så mycket annat så har det varit lite strul, coronastrul med Eurovision. Man ställde in tävlingen förra året. Men nu så tror man i alla fall att man ska kunna hålla den i maj i år i Rotterdam. För att Nederländerna vann senast det gick av stapeln 2019. Och då hade man, alltså till den inställda versionen, upplagan 2020, så hade man en representant för Vitryssland, ett band som heter Val. Jag kan säga att det är lite ironiskt samtidigt att de heter Val, V-A-L. Mm. För det sen blev sån debacle med valet. För problemet var att när det blev val i Vitryssland så valde valbandet att gå ut och stödja de här protesterna. Så de blev liksom politiska aktivister mot Lukashenko, för demonstranterna och så vidare. Och då bestämde man från mer officiellt vitryskt håll att de här upprorsmakarna i val får inte representera vårt land i Eurovision. Så att istället då så vill man skicka till årets upplaga en annan version. Och då hittar man ett band som hette Galasi Smesta. Och de gjorde en sång som hette Ja Naucho Tebis, tror jag att det heter. Så de skickade in. Men den här sången ansågs vara för politisk. Det duger inte. Det här är liksom så här Lukashenko-propaganda som förminskar de hjältemodiga demonstranterna i Minsk och så vidare. Jag har försökt sätta mig in i texten. Jag har läst två olika översättningar till engelska av den här texten. Och jag måste säga att det är ganska subtilt att om man ska förstå. Jag antar att om man är i en vitrysk som politiskt sammanhang så är det säkert lättare att se. Men för mig bara som utomstående när jag läser det här. Jag kan konstatera att första versen i den här sången är en sorts ironisk kritik av historierevisionism. Låt den börja så här. Se framåt, glöm det förflutna. Låt gårdagen gå dö. Riv ner alla murar och låt mig, ja, jag ska inte direkt säga det hela låten, men de pratade om att vi ska riva ner historien. Utan det förflutna kommer allting bli enklare. Bara lyssna på mig istället. Ta bort alla de här gammaldags institutionerna. En ny fri värld är oundviklig. Och de här gamla, daterade, ovärdiga, bakåtsträvande sakerna, de är inte acceptabla längre. Det är ungefär sammanfattning av första världen. Uppman ironisk tagning på historierevisionism och historielöshet. Och så har vi en refräng som handlar om att den här frasen då, Janaushu Tebja, det betyder jag ska lära dig. Jag ska lära dig att dansa till den här melodin. Jag ska lära dig att det ena och andra. Jag ska lära dig att gå på styv lina. Jag ska göra dig glad. Du ska vara glad över allting. Jag ska göra särskild musik för dig. Jag ska ge dig världen på ett fat. Och allting kommer bli bättre om du slutar med de här. Så det är en ironisk berättelse om att progressiva människor som vill liksom riva upp allting, stryka streck över historien och gå in i en ny fantastisk fri värld som inte blickar bakåt, kommer göra allting bra. De lovar väldigt mycket. Men kanske inte man ska lita 100% på allting de säger.
3: Höjdarlåt tycker jag låter som. Ja. Det låter ju jättebra.
2: Ja, jag ser ingenting som är så där jättehemskt. Det kanske blir så fruktansvärt när man ser det i den lokala kontexten. Men det är inte lokala krafter som har reagerat, utan det är ju i resten av världen, inklusive Sverige, som hade något specialsamarbete med Vitryssland, att vitryska representanter skulle vara en del av den svenska Melodifestivalen, tror jag. Så den svenska tävlingen skulle vara med i en sorts jury. Men det fick de inte, de blev utbytta och allt sånt där. Okej, så det här var för politiskt, och så fick de då skicka in en ny sång från samma grupp då, som heter Pesnia Pro Saitsev, som tydligen betyder sången om haren, eller sången om hararna, som är en sorts fabel som handlar om en hare eller en kanin som blir uppäten av en räv för att den är lite för godtrogen. Och den handlar om då olika djur som ägnar lite för mycket tid åt att drömma om orealistiska saker och därför slutar med uppätna allihop. Men det här är också, det är alldeles för politiskt, plus att kanin är tydligen ett öknamn som används för att beskriva homosexuella män i vit.
3: Yes.
2: Så att eftersom andra låten också blir underkänd, så blir det ingen mer deltagande i Eurovision för Vitryssland.
3: Men är det spikat? Därför att den här gruppen verkar väl ta det hela väldigt godmodigt. Deras ledare sa ju häromdagen att ja, men det är lugnt. Vi är väldigt produktiva. Vi skapar alltid två nya låtar i veckan. Så vi kommer att skicka in tills de har accepterat någon.
2: Nej, det går inte det. Efter två försök, när man har fått nej på två stycken, så får man inte ansöka med. Det är så jag har förstått i alla fall.
3: Bitt stackarna.
2: Eurovision kommer inte lyssna på deras ytterligare förslag som de skickar in. Ja, i alla fall. Jag vet inte. Det är kanske inte världens viktigaste, mest intressanta grej. Jag tyckte det är lite kul bara hur Vitryssland bara ger fingret till Eurovision och skickar in de här låtarna som jag antar att de inte... Alltså antingen så blir de avvisade för att de är fräcka politiska provokationer, eller så får de stå på scen på liksom bögfestivalen i Rotterdam och sjunga de här liksom Lukashenko-låtarna. Jag tycker det var ett väldigt roligt sätt att förhålla sig till det.
3: Jo, men det är härligt kaxigt alltså. Så att, och det var liksom... Den första låten var ju en sån här sympatisk, enkel popdänga. Den kanske hade utgjort en trevlig kontrast liksom till allt det andra. Tjocka negresser och annat som står där och sjunger. Så att ja, de kanske hade vunnit rent av.
2: Mitt för tillfället adopterade hemland, Ungern, har ju slutat delta i Eurovision. Officiellt så har man bytt nationell kultur- eller musikstrategi, man säger, de ansvariga myndigheterna eller vad det heter. De vill nu pröva andra sätt att stödja det lokala musiklivet, att promota dem i Eurovision.
3: Mycket bra.
2: Men inofficiellt då, så vet ju alla att det beror på att, för att Eurovision är för bögigt, och som Ungern inte gillar bögar och saker som är bögiga, så kan man inte längre vara med i böga Eurovision. Det enda man kan fundera är väl om hur lång tid det egentligen tog Ungern att förstå Eurovision är en ganska bögig tillställning.
3: De fattar inte det här riktigt förrän häromåret, ja.
2: Plötsligt bakar de upp och bara, herregud, vad är det vi har deltagit i alla år? Det är inte heller som att den nuvarande Fidesz-regimen är vare sig ny i regeringsställning eller att de inte tar bakom öronen och har koll på det. Men det är nytt i alla fall. Jag tycker det är väldigt uppmuntrande att Ungern, Vitryssland bara skippar den här degenererade tillställningen och säga att vi behöver...
3: Men...
2: Jag tycker de borde starta ett eget Visegrad Eurovision.
3: Jo, men seriöst. Alltså...
2: Så här folkmusik, tänkvärda texter. Ja.
3: Det fanns ju faktiskt på den gamla tiden när det fanns ett sovjetiskt imperium i Östeuropa och en Warszawapakt. Då var inte de här länderna med i... Eurovisionsschlagerfestivalen, och då hade man sin egen festival, kommer jag ihåg. Jag tror den alltid hölls i Polen, i någon av de här badorterna. Det är kanske dags att återuppliva den.
2: Ja, jag skulle åtminstone ge en chans att titta en gång. Mm. om du fick en sån festival.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Henry Kissinger, som varit med och format amerikansk utrikespolitik sedan 60-talet, fyller 100 år lördag den 27 maj. Var med och planerade president Nixons resa till Kina 1972, fick Nobelpriset 1973 för sin delaktighet i Parisavtalen och ledde USAs störtande av Salvador Allende i Chile. Ska ha sagt att han av instinkt är en anhängare till tron på att Amerika har varit en kraft för det goda i världen och är oumbärlig för världens stabilitet och att det är till det som han har riktat sin ansträngning. Ja, vi gratulerar Henry Kissinger på 100-årsdagen som alltså inföll i lördags. Säga vad man vill om Kissinger, men han är en väldigt intressant person. Oavsett om man beundrar honom eller hatar honom, som många gör, så är han en av vår tids, ja, han är en av vår tids mest inflytelserika och kontroversiella personer. Delvis såklart för att han har hållit på så otroligt länge. Han har så precis fyllt 100 och han satt igång ganska tidigt. Han föddes i Tyskland och hans familj, judisk familj givetvis, flyttade till USA när han var 15. Det var 1938. Och rätt snabbt då så kom han in i, han var värnpliktig. Han blev soldat, han blev amerikansk soldat under kriget och rekryterades till militära underrättelsetjänsten och var underrättelseoperatör på plats i Europa. Jobbade bland annat med kontraspionage, jagade kvardröjande Gestapo-agenter och en del annat. Så han hade en gedigen karriär, snabb karriär i militära, etablerade honom som en skicklig underrättelseman. Så småningom, han gick vidare till Harvard, han gjorde akademisk karriär, men givetvis så släppte han inte banden till underrättelsevärlden. Det är inte så det funkar den världen. Men han gick till Harvard och redan då så hade han som en tydlig ideologisk linje, en här realistisk eller realpolitisk inställning där moral och ideologi sätts åt sidan och fokus är helt och hållet på faktiska förhållanden och materiella intressen och sådana saker. Men huruvida en ordning i världen är legitim, det har inget att göra med rätt och fel, utan det är bara en fråga om vad ledarna för världens stormakter de facto accepterar och agerar utifrån. Välbekant det, vi pratar så mycket om det där i överordning radiobubbla känner jag. Men Kissinger, han hade också djupare idéer. Han skrev en berömd uppsats, det var en kandidatuppsats eller magisteruppsats eller sånt där, som är berömd bland annat för att den var så otroligt lång. Den var 400 sidor lång. Och efter att han lämnade in den uppsatsen så införde Harvard en regel som sa att uppsatser får vara max 200 sidor långa. Men den här uppsatsen då, det är väldigt intressant. Den utgår framförallt från Oswald Spenglers tänkande. Så att från första början så befinner sig Kissingers tänkande i dialog med Spenglers. Han tror att Spengler hade rätt när han beskriver de här civilisationscyklerna, kulturers uppgång och undergång och så vidare. Men Kissinger trodde att Spengler var för fatalistisk. Så det Kissinger kände att det var att Spengler har rätt, men det finns större spelrum än vad han tror för stora män att gripa in och vända utvecklingen. Det är inte så deterministiskt. För att Kissinger är väldigt mycket han är en icke-determinist, en antideterminist. Och även på ett mer djupgående filosofiskt plan så argumenterar han mot själva idén om kausalitet, om orsak och verkan i historien. Så han har massor med intressanta filosofiska idéer. Och jag känner så att man kan inte förneka, och som man tycker om Kissinger, man kan inte förneka att det här är väldigt intressant. Alltså, Spengler, han är en tänkare som nu anses vara absolut central inom den samtida radikala högern. Det pratas mycket om hans idéer. Jag har själv här hemma på min hylla en jättefin utgåva av hans magnum opus utgivet av Arctos. Definitivt så är Oswald Spenglers idéer ständigt närvarande i Radio Bubbla, både bakgrunden och förgrunden. Och de här idéerna skrev Kissinger en 400 sidor lång uppsats om för 70 år sedan. 1950 var året han lämnade in sin uppsats. Och det finns en hel del liksom djuplodande filosofiska grejer. Och som man håller med om hans filosofiska idéer, så har han filosofiska idéer. Och man kan se
4: finns det vissa som menar på i alla fall genom hela hans bana sen, att de här filosofiska idéerna faktiskt är definierande och drivande för vad han gör. Men för att fortsätta lite grann på hans biografi då, han blev känd från militär och från Harvard som då en rasande, intelligent, djupsinnig person, en viktig teoretiker och strateg, men också en karismatisk person som kunde föra sig, lära känna folk, bygga relationer. Från den här tiden så jobbade han i liksom alla tänkbara delar av den amerikanska staten, militären, underrättelseapparaten och varenda sån här suspekt organisation, think tanks, stiftelser och alla de här som ofta pekas ut som världens egentliga maktcentra. Council of Foreign Relations och Rockefeller Foundations, you name it, Kissinger was there. Så redan då så var han en viktig sån makten bakom tronen typ. Men framförallt så blev han det såklart på slutet av 60-talet när han blev en nära förtrogen till Richard Nixon. Han blev då National Security Advisor och han var en Secretary of State, alltså utrikesminister. Han var inget fan av Richard Nixon till att börja med. Han var entusiastisk anhängare av Nelson Rockefeller. Men samtidigt är det lätt att förstå att Kissinger och Nixon ändå fann varandra eftersom de var så lika varandra. Jag har hört folk säga att Kissinger och Nixon var så olika att de var liksom så här, kanske kompletterade varandra för att de var så olika. Men från mitt perspektiv så verkar de väldigt lika därför att Nixon, han var också en anmärkningsvärt intelligent person och en tänkare, en djup tänkare, en skicklig strateg och så vidare. Det var mycket mer hjärnkapacitet i Nixon än det var i alla de andra presidenterna, tror jag man kan säga. Jag tror inte, åtminstone under 1900-talet, att USA hade en smartare president. Men Nixon var såklart mer ideologisk och idealistisk än Kissinger. Och han var väldigt liksom amerikansk och allt det där. Kissinger var ju inte amerikan. Men likheten ändå slår. Och de blev så radarpar som styrde hela utrikespolitiken sinsemellan, utan att blanda in de här olika departementen och så vidare allt för mycket, utrikesdepartementet och Pentagon liksom, utan det var Nixon och Kissinger, ofta primärt Kissinger som gjorde saker. Och han var som en, jag anses för allmänt att han var som en effektiv operatör som liksom, han tog sig väldigt stort svängrum, han fick mycket gjort och hade mycket mer inflytande över världspolitiken än vad amerikanska utrikesministrar brukar ha. Och många stora världspolitiska utvecklingar under 70-talet var till synes mer eller mindre orkestrerade av Kissinger personligen. Och han fick ju bland annat Nobels fredspris för att han ansågs ha spelat en nyckelroll för att få slut på Vietnamkriget. Komplicerad historia, vi kanske kommer tillbaka till det, men det var en grej som hände i alla fall. Och då, sen tiden i Vita huset, sen då han satt kvar i Ford-administrationen ett tag och sen om det var 77 eller något sånt där, så blev han sin egen, startade ett konsultföretag, Kissinger Associates. Och man kan ju bara föreställa sig liksom var alla ställen som den bläckfisken har sina tentakler idag, så många år senare. Kissinger kanske inte har varit en fullt lika stor och mäktig man som dess, alltså sen Nixon-administrationen, men man får nog räkna med att han har varit mycket, mycket inflytelserik sen dess och jobbat lite mer i bakgrunden, men han har ju givetvis liksom öppet varit liksom rådgivare och skrivit massor med böcker och så vidare. Så Kissinger, han är såklart en väldigt ökänd person. Många säger att han är en krigsförbrytare för han låg bakom en massa kontroversiella militära operationer under Nixon-åren, framförallt såklart i Sydostasien, bombningskampanjer i Kambodja, Nordvietnam och så vidare. Och det är saker som jag vet inte exakt vad jag själv tycker om allt det där. Det är väl inget jag jublar över i alla fall sådär, men ja. Du kan berätta mer, Boris, om det här, men som jag har förstått det så är anklagelsen framförallt att Kissinger, han startade i Kambodja, han startade ett sort hemligt krig utan godkännande från kongressen, där man i praktiken drog igång ett stort krig i Kambodja för att sätta press på Nordvietnam utan något politiskt godkännande, som är nästan som Kissingers privata krig, liksom. Kanske att Nixon visste om det, men utan att liksom deklarera öppet för världen att man drev krig och så vidare. En sak, jag tänkte bara lite krångligt här, men en sak är hur krigshandlingarna var rimliga eller inte. Jag har inte exakt någon uppfattning om det, men jag gäspar väl lite när jag hör folk gnälla om att de heliga männen i Kapitolium inte blev informerade. Vem bryr sig? Men det verkar vara en ganska stor del av kritiken. Och sen har vi, Vi har till exempel den här stora anklagelsepunkten mot Kissinger då, att han var involverad i kuppen i Chile 1973. Man hade då en socialist, Salvador Allende, som hade kommit till makten precis när han hade vunnit ett val, och han var totalt bindgalen socialist. Han skulle omvandla, han hade en stor utopisk vision för att totalt omvandla Chile till en socialistisk stat. Och Allende var en seriös person, han skojar inte, han var verkligen på väg att göra det. Men det som hände istället då, som alla vet, är att Augusto Pinochet tog makten och ledde Chile in i en flera årtionden lång blomstringsperiod. Och här måste ju jag se om det var så att Kissinger hade ett finger med i spelet. Det är ingenting som jag har någon särskild kunskap om, men folk säger att han var väldigt involverad där. I sådana fall måste jag ju se Kissinger som en hjälte. Så den anklagelsepunkten faller platt, eller vänds till sin motsats. Och sen har vi hans de här jättestora utrikespolitiska projekten som han drev under Nixon-åren och som han är mest förknippad med. Man kan fråga sig om de var så fruktansvärda. Och det stora är ju avspänningspolitiken gentemot Ryssland och Kina, där Kissinger jobbade väldigt flitigt bakom kulisserna för att, enkelt uttryckt, mäkla fred i kalla kriget. Minska risken för att ett nytt världskrig skulle bryta ut genom att öppna kommunikationskanaler, lägga grunden för diverse militära samarbetsavtal kring ballistiska missiler och kärnvapen och allt det där. Var det en så hemsk sak som han gjorde? Och, som sagt, han var engagerad för ett avslut i Vietnamkriget. Man kan säga att först eskalerar kriget, sen kanske eskalerar kriget för att sen kunna avsluta det. Något sånt kanske inte var den bästa strategin, men han fick Nobelpris i alla fall. Jobbade för att skapa fred i Mellanöstern och så vidare. Ja, jag tänkte bara säga en sak till. Alltså, vad man än tycker om Kissinger och vad han har gjort, så måste man ändå konstatera att han är en stor man. En av få stora män i vår tid som i kraft av sitt eget intellekt, kraft av sin egen personlighet, haft enormt inflytande och varit relevant och inflytelserik i, beroende på hur man räknar, men man kan säga att han är nu inne på sitt nionde årtionde av att vara en mover and shaker. Om man räknar startpunkten från slutet av 40-talet, när han då som ungt stjärnskott inom den militära underrättelsetjänsten började undervisa vid amerikanska militära akademier för att forma liksom nästa generation av underrättelsemän. Och han har hela tiden varit otroligt väl medveten om vad han håller på med. Så han är inte bara en stor man, utan han är en stor man som tidigt i sitt liv skrev långa filosofiska essäer om hur stora män formar historien. Och sen klev han rakt ut från Harvard och började forma historien på rätt påtagliga sätt. Så att det är en sån här situation, oavsett vad man tycker om honom, han kommer bli ihågkommen som en stor man. Han kommer jämföras med andra historiska stora statsmän. Och det mest liksom, jämförelse som gör sig med Metternich, som Kissinger också skrev om, tror jag, på Harvard-tiderna, jämfört sig själv med, men så vår tids Metternich, en av de djupaste tänkare som vi har sett på den globala arenan under 1900-talet. En spengleriansk filosof som själv grep in i historien för att stoppa den utvecklingen som Spengler förutspådde. Och nu är han 100 år gammal, jobbar fortfarande 15 timmar om dagen, skriver böcker om alla möjliga ämnen, är rådgivare till oräkneliga mäktiga personer och har förmodligen rätt rejäla påverkansprojekt i rörelse som vi inte har en aning om. Allt enligt den stora planen som han har jobbat oförtrutet för i allra minst 70 års tid. Så då undrar jag, är inte själva verket så att Kissinger är en av de mest imponerande och beundransvärda männen i vår tid? Ja, Boris, jag sa ju till dig igår att jag skulle försöka ge en liten hyllning till Kissinger för att se om det gick och hur det skulle kännas. Vad tycker du?
3: Ingen liten hyllning.
4: Har jag slätat över för många av hans illdåd? Det är vinklat perspektiv, ett väldigt amerikanskt perspektiv, men vad tycker du?
3: Ja, vi kan börja med illdåden alltså. Det är alltså, låt oss ställa illdåden åt sidan när vi diskuterar Kissinger. Jag menar, för två program sen så, eller tre, så diskuterar vi Oliver Cromwell, min stora idol. Och den ju fortfarande, fast han tyckte att det bästa sättet att hantera Irland, det var att svälta merparten av befolkningen till döds. Så jag har liksom, jag kan ju inte, i min ringhörna finns det inga sekunder som säger liksom räkna liken, utan jag har förståelse för det här med realpolitik, att den som vill göra goda saker måste ibland göra saker så att han kommer att brinna i helvetet. Så ser världen ut. Och det som gör att jag inte riktigt är säker på att jag vet vad jag tycker om Kissinger. Och egentligen tror jag ingen, vi ser inte resultatet än. Men det som stör mig med Kissinger och som gör att jag inte kan vara tydlig, det är å ena sidan det här som du tar upp. Teorierna, inställningen, beläsenheten. Där har han ju, han har inte många lika där, va? Den jag alltid tjatar om, Charles de Gaulle, var lika beläst och hade samma känsla för realpolitik och några till. Men som ni ser, han har det formatet i teorin. Det är liksom i praktiken som jag grubblar. Då menar jag inte bombningarna av Kambodja, att de skulle vara fel för att de skördade offer, utan därför att de var kontraproduktiva. Tittar man på några av hans åtgärder och ståndpunkter när han kom in i maktens centrum, det är liksom då jag facett var hos mig länge, att jag kliade mig i huvudet liksom, att varför sa han så, eller varför gjorde han så? Det fanns liksom inget, tyckte jag, av den här kylan som finns i hans essäer, historiska essäer, när han diskuterar historiska förlopp. Och det är alltid lättare att vara kylig och intelligent när man pratar om det som har varit än när man sitter i händernas centrum. Men han var ju alltså en förespråkare. Två gånger så liksom försökte han övertala Nixon att sätta in kärnvapen. Alltså lite ett begränsat kärnvapenslag, inte Armageddon-kärnvapenkriget. Dels var det kriget 71 mellan Indien och Pakistan, när Bangladesh och grunden där var kriget mellan Väst- och Östpakistan. Där förordade Kissinger att fan, Rickard, nu sätter vi in lite kärnvapen på Indiens sida, eller på Pakistans sida. Och det tyckte inte Nixon var en speciellt bra idé. För som säger, alltså, Nixon är underskattad faktiskt i sin... Han var ju en iskall när det gällde att liksom inte förlora huvudet. Och sen ville Kissinger också om att sätta in kärnvapen begränsat på Kuba mot den. Då hade ryssarna på igen och byggde en ubåtshamn och anläggning. Han tyckte man skulle ge Fidel Castro och ryssarna en minnesbeta, så han slutade upp med sånt. Och sen var det också Yom Kippur-kriget 73, då han tyckte man skulle vara beredd, och det gick ju inte så bra för Israel då, så då tyckte han att man skulle vara beredd att ingripa. Alla gångerna fick liksom Nixon säga nej, nej, nej. Och i den här tiden, man kan titta på en del memoarer som finns från politiker och militärer och CIA-folk, min favoritnattlektyr, så är de ju väldigt kritiska mot Kissinger, för de tycker att det har gått långt när man säger att gamla CIA-veteraner var krigshetsande. Men till exempel chefen för CIA:s Rysslandsdesk, han befann sig i ständig konflikt med Kissinger då på 70-talet. För Kissinger menade att Sovjet kan slå till när som helst, var som helst. Vi måste vara beredda. Och man skulle även vara beredd då, sagt då, till att tillgripa kärnvapen, någon som behövdes, i lite begränsad taktisk omfattning. Han kom också ihop sig med höga militärer som tyckte att han var allt för aggressiv. Bland annat på den indiska subkontinenten och i Mellanöstern. Och att han, så i CIA:s veteranernas ögon och en del gamla militärers ögon, så var han definitivt inte någon värd något fredspris, utan de var ju en motkraft faktiskt. Och det här har liksom tyckt var jävligt konstigt, alltså, att det här hetsiga propagerandet och aggressiviteten hos honom när både CIA och militären säger men för fan stilla det lite lilla köttbulle, det blir så jäkla konstigt, det finns en diskrepans där. Men en möjlig lösning som jag går och grubblar på ibland, det är ju faktiskt att det vi ser i och med att Kissinger träder in liksom i maktens centrum under ordentligt under Nixon, visst man under Ford, och fortfarande befinner sig där i maktens centrum på sätt och vis som du säger, är att, och att han möter motstånd från militär och CIA, det är att det, där ser vi ett skifte i den amerikanska staten. Där går vi, där träder liksom det är slutfasen i den djupa statens utveckling. Det är militärindustrin, delar av militären och de som vill ha liksom krig ute i världen. Det är de som tar över i och med Kissinger. Så att han hade ett program. Och är det så att det är det som är liksom hans drivkraft och hans vision, formerandet av den djupa staten, utan att han använder det uttrycket, så då blir han ju vår fiende, men samtidigt blir han som du säger en stor man, för då har han ju, då lyckades han verkligen. Det problematiska för mig personligen är ju att nu avrundar jag, kommer tillbaka till Cromwell, därför att Kissinger gillar ju Cromwell också. Och det förklarar ju bland annat det här med att han skiter väl totalt i om senaten och kongressen är informerade om att man håller på att göra Kambodja till en parkeringsplats utan asfalt. En grusparkeringsplats. Kissinger hade en hög skattning har en hög skattning av Cromwell. Och hans mycket nära medarbetare under tiden i Vita huset, Charles Hill, som skrev en del av Kissingers tal också, har nog skrivit en av de bästa Cromböckerna om statsmannakonst och om Oliver Cromwell. Så det är komplext det här. Jag har inte bestämt mig än.
4: Nej, det är komplicerat också det här i vilken riktning som Kissinger drev amerikansk utrikespolitik. Det verkar finnas olika teorier, olika skolor, och kanske beskriver de olika tendenser som har existerat sida vid sida. Så det finns ju en idé som jag tror att du lite grann är inne på här, som säger någonting i stil med att Kissinger var startpunkten för åtminstone en viktig katalysator för liksom, det militärindustriella komplexet, dominans, obegränsad krigföring, och att när vi kommer fram till exempel krigen på 00-talet i Afghanistan och Irak, så kan man se Kissingers ande. Liksom en tanke där är att de krigen liknar på många sätt hur man rättfärdigar krigen, hur man genomför dem på olika sätt. Det liknar Kissingers MO från 70-talet. Att han har banat vägen för de här krigen. Och jag förstår det argumentet, men Det finns en annan sida av saken också som jag tycker är intressant att åtminstone reflektera över, och det är att Kissinger, han har ändå den här realpolitiska inriktningen, vilket innebär att han är inte det minsta intresserad av den här ideologiska krigföringen, att kriga för att sprida liksom demokrati och liberalism och göra liksom världen säker för den eller den ideologin och så vidare. Utan han är bara intresserad av Amerikas intressen. Av att bara kallhamrat göra det som är bra för USA. Och åt helvete med alla liksom ideologiska, allt ideologiskt trams, all idealism, all liksom moraliska villfarelser. För han är en så väldigt amoralisk, pragmatisk person. Och när jag tänker på, så jag är ju så långt man kan vara från att vara ett fan av det amerikanska imperiet framfört. Alla som lyssnar på Radio Bubbla vet att på många sätt så är en USA-hatare, och jag hatar det de har gjort i världen. Men vad är det jag hatar egentligen? Är det att de är ett maktfullkomligt imperium som hänsynslöst verkar för sina egna intressen liksom på andras bekostnad. Det är väl ingenting som jag tycker är fantastiskt bra, att den aspekten av amerikansk utrikespolitik finns, men det, i min läsning av historien, så är det inte det som är det stora problemet. Det är inte det som har gjort att det har gått ett helvete. Det är inte det som har gjort att Europa ligger i ruiner och inte verkar kunna resa sig efter USAs framfart. Utan det stora problemet, det verkligt toxiska, är USAs oerhört idealistiska, progressiva, ideologidrivna krigen. Make the world safe for democracy. Och liksom ännu längre tillbaks, som jag brukar påpeka, jag brukar dra linjen från franska revolutionen, som hade liksom stöd från USA. Så att det första, absolut första de gjorde när de grundade sitt land, var att de började stödja liksom radikala revolutioner på hemkontinenten. Och givetvis fanns det samma väldigt stark ideologiska komponent i andra världskriget. Och om vi ser på de här krigen på 00-talen, alltså Bush-krigen med Afghanistan, Irak och så vidare. Det är ju inte krig som var motiverade av liksom USAs materiella intressen på något tydligt sätt. Liksom, ja, man kan debattera kring det, vad som egentligen kom ut av dem. Men det är inte tydligt att det var liksom USAs nationella intressen som man verkade för där. Men Kissinger, jag tror att man ändå kan se honom som en motvikt till den här ännu sämre tendensen som finns. Den verkligt toxiska och livsfarliga och världsförstörande tendensen som finns i amerikansk utrikespolitik. Det vill säga den här puritanska, progressiva, idealistiska krigföringen. Och då tänker jag så här, att jag har hellre ett imperium som bara är liksom iskallt, pragmatiska, liksom exploaterar och roffar åt sig och liksom lägger under sig ett imperium, men som inte är så förbannat moralistiska. Det låter för mig som ett mindre farligt imperium än alla de andra avarterna vi har sett. Och tror man kan se det på det sättet, Boris, att Kissinger åtminstone kan ha varit en balanserande kraft i en sundare riktning i det avseendet.
3: När de där grejerna går ihop, alltså. Det är i och med att det är därför det drabbar oss i Europa och många andra delar av världen. Alltså den som vill bygga ett imperium, och det får ju utgå från att lilla Henry ville, kommer ju inte tveka att ta till ideologiska vapen också. Inte bara lite kärnvapen då och då. Och det gör och gjorde ju Henry, om vi ska vara personliga. Vi kallar honom Henry, tycker jag. Han stödde ju kriget i, han stödde ju Bush och i invasionen av Irak. Med argument, när han fick frågan att vad är grunderna för ditt stöd, Henry? Då sa han att det är för att Afghanistan räcker inte. Och så utvecklade han att vi måste förnedra dem. Alltså att det, och när han bygger vidare på det så sa han att mot de två brinnande tornen så måste man USA ställa en bild av amerikanska stridsvagnar som framgångsrikt kör över allt i sin väg. Och han har ju också talat om vikten av att sprida demokratiska värden och i det här fallet att Irak skulle uppstå som ett helt nytt land. Det är den här typen av person, alltså imperiet tillgriper de vapen som är effektivast. Är prideflaggan bäst vid ett tillfälle, så då kör de prideflaggan. Men bara
4: för att förtydliga en punkt där, det måste väl ändå anses vara 100% klarlagt att Kissinger själv inte bryr sig ett smack om att liksom sprida demokrati, för att demokrati är en bra idé. Det tror inte han på för en sekund. Han har aldrig trott på hela sitt liv.
3: Men han är ju beredd att satt han i Vita huset nu, ska han säkert kunna starta ett krig för att sprida demokratin, även om han utan att berätta det för kongressen.
4: Menar du att han skulle kunna använda det som en förevändning för att bedriva ett krig som han ville av ett annat skäl. För det var ju någonting som han, tycker jag i alla fall, antydde i många diskussioner om Irakkriget och annat, att han sa saker i stil med att så här, de gör rätt sak, men egentligen så vet de inte varför det är rätt sak.
3: Ja, ja. Ja men precis. Alltså, så kan man nog, kan jag tänka mig att han tänkte. Och det är ju inget konstigt att det finns ju ingen som det finns väl att vara real i realpolitiken måste alltid den ideologiska förförelsen ingå i vapenarsenalen. Så Henry är ju beredd att, tror jag, framträda som vad som helst, bara det är tala för vad som helst, vilken illusion som helst, bara den är realpolitiskt användbar.
4: Men det jag menar då, det är att det jag är mer rädd för är true believers. Folk som verkligen tror på idéerna och är fanatiskt dedikerade till en ideologisk idé. Jag är inte lika rädd för någon som använder ideologi pragmatiskt som ett vapen.
3: Jag är nog mer rädd för de som använder den pragmatiskt i USAs fall. För att de här andra liksom de sant troende, de neokonservativa hökarna till exempel vid tiden för andra Irak-invasionen. Alltså det är sånt här fluff som de är användbara en period. Det är de sant troende, de som styrs av en idé och ett ideal och en jävla vision, de kan vara farliga kortsiktigt därför att de är väldigt användbara för de riktiga realpolitikerna. Det är de man ska vara, alltså realpolitiker ska du vara rädd för om de besitter makt i ett land som är farligt för ditt eget land.
4: Ja, men okej, men i vilken av de här facken skulle du placera Woodrow Wilson? För att jag tänker på honom som en ideologisk fanatiker, som en idealist. Och det var därför han var så unikt farlig och destruktiv. Om han hade varit bara en iskall pragmatiker som Kissinger, så tror jag att han hade gjort något helt annat.
3: Du, den där karamellen måste vi suga lite på. Jag tänker inte säga att vi ska ha ett specialprogram om detta. Nej, men jag tror att Wilson var användbar helt enkelt. Alltså, det är en jävla stor fråga. Men det han i sin fanatism drev. Det fanns ju många andra krafter som drev också av sina egna realpolitiska skäl. Så att Stolen Wilson hade inte fått något genomslag om det hade funnits en mängd andra krafter som verkade i samma riktning. Och dessutom så upphörde ju liksom, han blev ju slagrörd och oduglig mitt i processen. Så att, nej, den typen av personer ska man inte vara så. De kan säga till skada alltså, men inte alls som de riktiga realpolitikerna.
4: Ja, det var ju förstås inte bara Wilson som person. Jag tänker bara alla människor som hade ideologiska motiv och driva på den processen. Det vill säga att USA skulle gå in i kriget, men också att USA skulle... Det fanns en oerhört stark liksom, känslomässig ideologisk drift, som jag uppfattar i alla fall, att attackera och krossa den gamla ordningen i Europa. Den gamla monarkiska ordningen, den aristokratiska ordningen som man tyckte var anstötlig. I viss mån kanske den var farlig, men den var också moraliskt anstötlig och måste bekämpas av moraliska, ideologiska skäl. Nästan av religiösa skäl.
3: Jag tror nog... Nej, det tror jag inte. Jag tror att om Kissinger hade varit president under första världskriget i USA i kortbyxor, han hade nog sett väldigt många realpolitiska skäl för oss för att montera ner tyska kejsardömet, dubbelmonarkin och massa annat i Europa. Det var ju till nytta för USA. Och jag menar att USA driver en gigantisk dekoloniseringsprocess efter, riktad mot Europa, de fina kolonialväldena efter andra världskriget under 50-talet och 60-talet. Det beror inte på att USA kontrolleras av Eleanor Roosevelt i det här fallet och andra liksom antikolonialister. Det är för att man har ett realpolitiskt intresse av att överta de europeiska kolonierna. Och det kan man ju inte kliva fram och säga. Vi vill starta riktig rejäl utsugning av de här länderna stick. Utan man måste givetvis föra fram det hela under den tidens teori om alla likas värde, i detta fall nationers lika värde.
4: Ja, men det tror jag. Antikolonialismen skulle jag tänka på som lite grann ett separat kapitel den sidan. Det är inte lika starkt kopplat heller till de grundläggande liksom, ideologiska idéerna bakom det amerikanska projektet. Det var ju aldrig någonting som var centralt för amerikanerna, att de ömmade för tredje världen eller bruna människor eller sånt där. Det var ju inte en svaghet som de hade. Spännande diskussioner, och vi får i alla fall ge Kissinger att han kan provocera fram intressanta tankar och samtal även i Radio Bubbla.
3: Ja, men hur kan han vara så gammal och så pigg alltså?
4: Ja, vad tror du själv?
3: Jag vill inte gå in på det här.
4: Det är någonting, det är inte bara liksom bagels och gefilte fish och sånt där han sätter i sig, tror jag.
3: Nej, det tror han slutade äta för länge sedan. Alltså, nej, extremt fascinerande människa i alla fall.
4: Han dricker små barns blod och injicerar sig själv med adrenokrom. Och vad är det mer man gör?
3: Ja, det är väl huvudgrejen.
4: Ja. Jag tror en nyckel kan ju vara att han jobbar 15 timmar om dagen. Och han har ganska schysst jobb. Han sa det till en intervju nyligen, att han jobbar 15 timmar om dagen.
3: Och han får ligga mycket.
4: Just det. En av hans berömda sentenser är att det finns ingen afrodisiak som makt. Och han var ju känd alltid som en playboy, och att han var väldigt, som det som du sa, Bor. Det är en del av hans persona.
3: Ja.
5: Det har varit en hel del liv kring Trumps senaste budget. Eller som han kallar den, The Big Beautiful Bill. Det är alltså det är lite krångligt då. Det är tekniskt sett inte en budget, utan det är en budget reconciliation bill. Vilket är annorlunda än en budget eller en budget bill. Så det är en juridisk konstruktion som jag tror den är egentligen till för att modifiera en redan lagd budget. Men det är ett sätt att göra budgetarbete utan att besluta om en faktisk budget, eller en hel budget. Och det är lättare att få igenom, därför att det kräver bara 51 röster i senaten. Till skillnad från en normal budget som måste motstå risken för en filibuster. Vilket betyder att i praktiken krävs 60 röster, vilket republikanerna inte har. Ja, det är väldigt tekniskt och lite intresseklubben antecknar. Men det de gör är att de klubbar först en budget resolution och sen en budget reconciliation för att komma runt de här juridiska, tekniska problemen. Listigt, men också lite... Det finns någonting lite patetiskt med allt det här, tycker jag. Särskilt när man ska hålla på med det här vulgära skrävlarsnacket och prata om det big, beautiful och så vidare. Liksom. Och sen är det bara det här trixandet. Liksom. Ja. Men hur ska man se på den här budgeten? Det har varit väldigt mycket debatt i USA och väldigt mycket konflikt. Jag tänkte komma till det senare, om en uppblossande konflikt mellan två av våra huvudpersoner. Frågan är liksom, är den här budgeten, är det något nytt? Ändrar den situationen på något sätt? Är det business as usual? Och där har vi då Donald Trump som säger att det här är en unik och fantastisk och underbar budget. Och någon av Elon Musk som säger att det är en katastrofal och fruktansvärd budget som kommer förstöra USA. Och jag har varit inne på det här lite tidigare i radion. Men federalstatens utgifter i USA har ökat med 50% sedan Trump var president förra gången. Så att 4,4 till 6,8 biljoner dollar. Och Trump, han säger att The Big Beautiful Bill, den ska skära 1,6 biljoner. Men det är utslaget över 10 år. Det vill säga 160 miljarder per år. Eller 3% av årsbudgeten i nuläget. Och det är väldigt optimistiskt räknat. Därför att under den perioden så kommer ju politiker fortsätta att lägga till saker som ska betalas för, som de alltid gör. Och som vanligt så funkar det så att nedskärningar oftast är minskningar av tillväxttakten. Det vill säga utgifterna fortsätter öka, men något långsammare än tidigare. Och så några sådana typiska saker som att nedskärningarna i Medicaid som det pratas om nu är, det är egentligen inte en budgetminskning, utan det är att man ändrar reglerna för vem som kan få bidrag och hur mycket bidragen ska skrivas upp över tid och så vidare. Så min bild av det här är att det är en ganska typisk republikansk budget. Det är en del skattesänkningar, en del utgiftsminskningar, men den rör inte de heliga korna. Välfärdssystemet, militären och så vidare. Och som vanligt med republikanerna så handlar det mycket om att stimulera ekonomin med skattelättnader för företag. Vilket såklart är bra, allt annat lika, jag är för det. Men sen så skär man bara marginellt i utgifterna och istället säger man att våra skattesänkningar kommer leda till högre ekonomisk tillväxt. Vilket kommer att öka intäkterna och göra statsskulden till en mindre del av BNP och så vidare. Så supply side economics är en term som används ibland för att beskriva det här. Men om den där extra tillväxten som skulle följa på skattesänkningen, om den uteblir, vilket det nästan alltid gör, då får man istället en underfinansierad statsapparat och en fortsatt ökande statsskuld och så vidare. Och vi har sett det här så många gånger i USA. Jag vet inte hur många årtionden de har hållit på med det här. Så finns en del grejer. Det finns gröna subventioner ska skäras ner. Jag såg en siffra, $237 miljarder mindre sådana saker. Och sen är det lite där som att de slår på stora trumman. Ja, de ska finansiera deporteringspolitiken. Mer pengar till ICE-räder. Vilket är jättebra, men det är inte riktigt en budgetfråga liksom. Det viktiga är ju den riktningen som man faktiskt har satt upp. Och frågan är inte huruvida de kommer ha råd att göra ICE-räder, utan frågan är om Trump faktiskt är seriös med att genomföra politiken, eller om han kommer plötsligt ge 5 miljoner mexikaner amnesti för att hans polare i hotellbranschen tycker att det är en bra idé för dem. Ja, de ska ta bort finansieringen för transkliniker, men de ska också ta bort finansieringen för abortkliniker, vilket innebär att det kommer födas ännu fler svarta barn i amerikanska getton. Och var och en kan bedöma själv hur de tycker det är en bra sak eller en dålig sak. Och sen det här med gröna subventioner, att elbilar och sånt där, det är jättebra att de tas bort, allt annat lika, men det innebär också att man drar undan en av de primära källorna till finansiering för projektet för att kolonisera planeten Mars. Jag är såklart negativ till subventioner, men nu råkar det vara så att en visionär ledare av historisk klass har hittat ett sätt att slussa miljarder och åter miljarder dollar från PK-flummet till rymdkolonisationen. Vilket gör att den delen av budgeten i praktiken är en av de minst problematiska, det är en av de minst skadliga delarna av budgeten. Om pengar slussas till, liksom, till SpaceX via Tesla. Ja. Och sen är det här med inga anslag till EPA och Department of Education, alltså Naturskyddsmyndigheten, utbildningsdepartementet. Vilket är jättebra om det ligger fast, men ja, det kanske uppfattas mer som en sorts förhandlingstaktik eller något sånt där. Fortfarande oklart för mig om de faktiskt tänker lägga ner hela myndigheterna. Det var lite reflektioner från min sida. Boris, finns det något av intresse i den här budgeten eller är det business as usual?
3: Det är business as usual. Så alltså, man måste ha viss förståelse för Elon Musks vansinnesutbrott. Alltså. Han måste ha gått i förvisningen, eller tron om att något helt annat skulle uppenbara sig i den här budgeten. Det skulle verkligen bli en liten budget. Och jag fattar liksom inte, alltså han, när det gäller Trump så är det så här att när han går in i den här nya perioden så har han en sån jävla satans medvind. Och hans eget parti, liksom, de kryper ju inte fram, de ålar ju fram liksom, till honom och tar emot direktiv. Han hade ju världens, alltså århundradets chans att slasha den här budgeten och gå jättehårt fram. Och han gör absolut ingenting. Alltså, det är inte... Han vill inte sätta sitt märke och åstadkomma något. Här hade, alltså han kommer ju aldrig mer att få samma läge som han hade den första tiden. Och han hade definitivt kunnat liksom bara köra mycket, inte fullt ut en Milley. USA är möjligen lite mer komplext. Men han kunde ha gjort så mycket mer. Han kunde signalera att det kommer så

0: blir vid det här laget imponerad. Ja, jag vet inte, jag är ju inte målgruppen såklart, men jag tycker det är anskrämligt och det, är liksom, det säger så mycket om, precis som du säger, om Trumps tankar om sin publik, att han har oerhört låga tankar om vår intelligens, om jag får använda ett litet vidare.
1: Radio Bubbla.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
3: One, two, three, four,
4: Fives.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Köp hem Fives, ni vet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Stad i Danmark gör bacon obligatoriskt på kommunala menyer för att säkerställa central del i dansk matkultur.
1: Det är bara så dumt, va? Det här kommer ju få motsatt effekt. Alltså danskare är trots allt lite anarkistiska och frihetliga av sig i folksjälen. Och det kommer ju bara leda till det omvända. Ska någon jävel komma här och liksom beordra oss att käka fläsk och bacon? Jag tror det kommer att ha motsatt effekt.
0: Ja, det är kanske inte ett särskilt genomtänkt förslag. Men fine, det här handlar om en organisation, en stad i Danmark, en kommun. Och de får väl göra vad de vill med sina menyer. Men jag undrar hur pass konsekvent och genomtänkt det här är. Jag menar, till att börja med, att relatera till det som du säger, Boris. Politikerna säger att det här är nödvändigt för att bevara Danmarks mattraditioner. Det är inte alls en symbolisk attack mot muslimer. Det är nödvändigt för att bevara fläskätandet i Danmark. Om inte de kommunala matsalarna serverar fläsk, då kommer danskarna sluta äta fläsk. Och den här idén att Danmark och det danska fläsket är i en sån utsatt position, är så på fallrepet, det i sig måste ju vara någonting som underminerar den underbara danska fläsk- och baconkulturen.
1: Ja, det är en viktig exportintäkt för dem. Det kan ju krascha hela deras ekonomi det här om de inte inför tvångsätande av bacon.
0: Men för det andra, allt det här är bara fria fantasier. Danskarna kommer aldrig sluta äta fläsk. Du kan för tusan inte få danska folket att sluta äta bacon. Alltså, vad skulle du ha för extrema liksom, sharia-regler? Det spelar ingen roll om du inför fullskalig sharia. Du kommer aldrig få danskjävlarna att sluta äta gris.
1: Nej, det är som att förbjuda dem att dricka alkohol. Alltså. Det är, då kan de lika gärna, om de fruktar muslimsk sharia-lagstiftning, ska de lika gärna göra alkoholintag då, som är typiskt danskt, mandatoriskt, redan i skolan på något sätt.
0: Alltså man skulle nästan vilja se dem införa sharia-lagstiftning i Danmark.
1: Ja,
0: vi får se vad som händer, om du törs. Ja, nej, det finns ytterligare några problem, känner jag, med det här. Förutom det här svaghetstecknet som det innebär, så säger man emot sig själv. Man säger att fläsk har en jämbördig ställning med annan mat här. Men det har den inte.
1: Konstigt.
0: Det har den inte, för fläsk är ju den enda maten som är explicit påbjuden och obligatorisk. Det är inte en equal footing with other food som det står här.
1: Nej, jäkligt korkat.
0: Det här handlar om att skicka en signal till muslimer som kommer till det här stället. Och säga att om du är muslim så kan du inte förvänta dig att påtvinga andra människor dina matvanor. Det här säger ansvarig politiker Frank Noregard, kommunfullmäktigeledamot.
1: Det man öppnar här för, det är ju att då blir det här ett slagfält igen. För då har man liksom på något sätt legitimiserat att det är rätt av staten att lägga sig i människors mathållning och påbjuda vissa menyer. Då kan man bara slåss om detta.

0: Det har varit kontroverser tidigare i Danmark kring det här med fläsk. Bland annat 2013 så gjorde Helle Thorning-Schmidt, statsminister, dåvarande statsminister, gjorde ett uttalande om att någon typ av organisation, jag är inte säker på vilken, hade börjat servera halalkött. Så jag antar att de hade halal nötkött kanske istället för fläsk. För att de hade haft problem med muslimer som inte vill äta det. Och då fick vi protest från premiärministern. Och varför ännu inte plocka upp den här idén? Bacon är ju fantastiskt. Bacon och fläsk är otroligt gott. Och varför inte äta mer bacon om man så vill? Men vi kanske inte behöver danska kommunala matsalar för att åstadkomma det här.
1: Nej, det är en sorglig tanke att om det skulle behövas. Dansk fläsk är väldigt bra, trots negativ ryktesspridning i Sverige om dess kvalitet.
2: Radio Bubbla.
3: Amyloidhypotesen för Alzheimers sjukdom har inte bekräftats i någon av de 70 läkemedelsprövningar som siktat in sig på hemarbete amyloid, skriver Carl Magnus Hake. Carl Magnus Hake är en av våra få specialiserade medicinjournalister i Sverige och han skriver i Dagens Medicin. Och här så gör han en översikt av forskningsläget vad gäller behandling av Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom definieras genom att det uppstår amyloida plack i hjärnan. Det är ett slags utfällningar av ett protein då, av amyloidprotein. Det bildas också neurofibrillära trassel, som det kallas, som hänger ihop med ett annat protein som heter tau. Då har man under de senaste 10-20 åren varit väldigt entusiastisk inför möjligheten att behandla Alzheimers genom att förhindra att amyloidproteinet fälls ut i hjärnan och bildar sådana här plack. Och det har prövats ett antal olika läkemedel med antikroppar och andra principer. Men det som Carl Magnus Hake skriver här nu är att alla de här studierna har visat negativa resultat. Mellan åren 2002 och 2012 så prövades 146 läkemedelskandidater mot Alzheimers, varav 70 stycken hade en verkansmekanism som var inriktad på hemma amyloidprotein. Men inte en enda av dem har lyckats visa någon klinisk effekt och inte heller något annat läkemedel i perioden som har kommit efter det. Carl Magnus skriver då att man kan fråga sig hur mycket trovärdighet som finns kvar för amyloidhypotesen.
4: Man får ju absolut ta det här med stort allvar. Tråkigt att man inte kommit längre och att man kanske lagt så mycket energi på fel spår från början. Jag undrar om det är så.
3: Ja, verkligen. Och för mig är det en lektion i ödmjukhet. Man har kunnat föreläsa om Alzheimers under lång tid och säga att mekanismen är att det bildas amyloida plack och då dör nervcellerna. Men nu visar det sig att om man hämmar amyloida plack så dör nervcellerna ändå. Så att vår teori har varit otillräckligt specificerad eller helt fel. Och så är det ju med många teorier som vi har inom fysiologi. Det är helt enkelt svårt att förstå en komplex organism. Det här är nu en seriefynd som vi får skriva upp på kontot ödmjukhet inför naturen.
4: Har man lagt lika mycket energi på att utforska tau-proteinet och dess effekter?
3: Jag tror inte det. Det pågår ju flera studier som försöker hämma tau också. Carl Magnus beskriver att det var först i somras som det stod klart att den första stora fas 3-studien, det vill säga när man verkligen prövade ett stort representativt patientmaterial, att den hade misslyckats. Det finns säkert fler som kommer. Men än så länge så verkar det inte vara dags att ställa sig upp och hurra.
4: Och är det så många studier så är det lite svårare att vifta bort det som för låg dos eller för litet studiematerial.
3: Ja, så är det ju vad gäller amyloidhypotesen.
0: Jeffrey Epstein är gripen och under åtal för människohandel och sexuella övergrepp på mindreåriga. Miljardären och nära vännen till familjen Clinton har tidigare dömts till fängelsestraff för liknande brott. Ja, en av de stora nyheterna i USA och världen senaste veckan har varit att Jeffrey Epstein har blivit gripen återigen och ska åtalas. Och det finns väldigt mycket att säga om det här. Jag tänkte att vi ska försöka gå igenom lite grann fallet från början. Vi har pratat lite grann tidigare om det bubbla om nätverk av sexförbrytare och pedofiler i maktens allra högsta kretsar. Men det var ett tag sedan sist tänkte vi ska prata om det nu. Och den gången så pratade vi inte specifikt om Jeffrey Epstein. Så det kan vara bra att lägga ett sånt avsnitt till katalogen och gå igenom lite grann vad som har hänt här. Så till att börja med lite bakgrund. Vem är Jeffrey Epstein? Han beskrivs ofta som en miljardär och pengaförvaltare åt andra miljardärer. Riktigt så enkelt är det inte. Forbes har till exempel publicerat 2 artiklar nu där de bestämt slår fast att Jeffrey Epstein är inte miljardär. Det finns inga belägg för att han är dollarmiljardär. Och är han verkligen pengaförvaltare? Det är många som säger att det finns egentligen inga bevis för att han någonsin har drivit en förvaltningsverksamhet. Det finns bara en enda person som man vet säkert har varit hans kund i den businessen. I övrigt verkar det vara väldigt, väldigt mycket snack. Det är inte enormt mycket skumma saker. Men om vi går tillbaka till början då. Så Jeffrey Epstein, han kom från en ganska vanlig judisk medelklassfamilj. Han pluggade matte. Han läste matematik och var en hyfsat begåvad matematiker, tror jag. Eller matematikstudent i alla fall. Han verkar ha en sån medelklassbakgrund. Det sägs också att han är klassiskt skolad pianist och gärna spelar piano och spelar bra och sånt där. Smart, hade läshuvud, talang för matematik. Han jobbade i 20-årsåldern som matematiklärare. Jag tror han, jag vet inte exakt vilket sammanhang, men han... Det blev så i alla fall, det slumpade sig så att han blev matematiklärare åt en ung person vars far var en hög chef på Bear Stearns, det stora, jag vet inte om det är en bank, det stora finansbolaget Bear Stearns på Wall Street. Och genom då den här kontakten, pappan till hans mattestudent, så blev han rekryterad till Bear Stearns, och där gjorde han en väldigt snabb karriär. Det här var då, jag tror var slutet på 70-talet när han kom till Bear Stearns. Och där ledde det till att bara några år senare så sa han upp sig och startade eget. Och han, ryktet började gå redan då om den här mystiska Jeff Epstein. När han startade då J. Epstein och Company i sitt bolag. Och meddelade att han skulle förvalta pengar åt folk. Men om man inte har minst $1 miljard som man ska låta honom förvalta, så ska man inte göra sig besvär. Man måste minst 1 miljard måste vara under förvaltning. Och han sa också att det är väldigt viktigt med diskretion. Så han ska inte prata om sina kunder och så vidare. Så att den enda person som man vet har varit kund någonsin till Jeffrey Epstein är en person som heter Leslie Wexner. Vi kan komma tillbaka lite grann till Leslie Wexner sen. Men han är en företagare i klädbranschen. Som har byggt upp ett antal företag och köpt och sålt företag inom klädbranschen. Inklusive många kända märken. Det märke som kanske är mest relevant givet den här historien. Och vad det som händer senare. Är att han äger Victoria's Secret. Som är ett underklädesföretag. Som är sexiga underkläder för kvinnor. Men under de här åren så byggdes det upp en sån här mystisk aura. Kring Epstein. Trots då att Forbes har skrivit 2 artiklar där de förnekar att han är miljardär, så var han känd tidigt som miljardär. Och han levde liksom ett jetset liv. Ett ord som återkommer, ett intressant uttryck som återkommer gång på gång när man läser om honom, är Gatsby-esk. Så de tycker han påminner om Gatsby från den kända romanen. Det finns, framförallt så var det en sorts mytbildning kring Epstein på 80- och 90-talet. När man läser artiklarna, jag läste ganska många artiklar de senaste dagarna, så märker man att det är många sådana här societetsreportage liksom i New York-pressen om hur mystisk och fantastisk han är. Men det vi vet i alla fall var att han över tid blev mecenat till många forskare och även till politiker. Men han hade särskilt förbläst för forskare, och han hade själv då lite bakgrund som matematiker, och enligt uppgift var de här akademikerna ofta imponerade av hans förmåga att konversera om deras ämnen, om det var liksom teoretisk fysik eller evolutionsbiologi eller något sånt där. Och han flög runt sina favoritforskare och gav dem jättemycket pengar och så vidare. Och han kom upp på radarn på allvar, blev känd nationellt för första gången när han flög Bill Clinton till Afrika för att göra ett AIDS-projekt. Clinton hade en AIDS-ärende i Afrika. Och Epstein hade ett plan. Han hade flera privata flygplan. Det är också något som återkommer i berättelsen. Och då flög han Clinton dit, och det var ju glamoröst för honom att få spendera tid då med det laget då, den före detta presidenten Clinton. Men då och då blev han första gången liksom allmänt känd, tror jag. Då inte lika låg profilen, och dess var det mest någonting inom New York-societeten och Wall Street och så vidare. Han var också känd för fester. Väldigt liksom exklusiva fester han höll med alla de här politikerna, akademikerna, stenrika människor och naturligtvis, det här är givetvis den röda tråden, väldigt unga, väldigt lättklädda, stiliga damer som alltid frekventerade de här festerna. Slutet av 90-talet så flyttade han verksamheten från New York, formellt flyttade han verksamheten från New York till amerikanska Jungfruöarna, där han också köpte en privat ö. Little Saint James heter den ön i US Virgin Islands, som han kallar för Little Saint Jeff, med karaktäristisk ödmjukhet, kanske man kan säga. Det har gått rykten om vad Jeffrey Epstein hållit på med ända sedan 90-talet. Och 2002 så var han på väg att avslöjas. Att han hade väldigt, väldigt skumma sexuella relationer och sexuella transaktioner med minderåriga kvinnor. Det var en reporter på Vanity Fair som hade grävt i det här och ville skriva om det. Men hon stängdes ner av sin redaktör. Hon heter Vicky W någonting. Förlåt, jag har namnet på tungan. Reportaget stängdes ner av hennes redaktör, eller rättare sagt, han bestämde att de var tvungna att strykte det med tjejerna. Det blir bara problem om vi skriver om det, och du vet, Jeffrey vill inte att vi skriver om det och sådär. Samtidigt så det gick rykten och det kom en del varningar. En person som varnade för Jeffrey Epstein var Donald Trump. Det finns ett citat från 2002 från en väldigt intressant artikel i New York Magazine där Trump säger så här. Han säger: I've known Jeff for 15 years. Terrific guy. He's a lot of fun to be with. It is even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. Och det här har tagits till intäkt då för att säga att, ja men kolla, Trump var ju polare med Epstein, och han liksom garvade och jublade när Epstein var med de unga kvinnorna och så vidare. Men jag tycker faktiskt att det är mer sannolikt att läsa det här som en varning. Att Trump drar folks uppmärksamhet, långt innan det blev allmänt känt, drar folks uppmärksamhet till att den här Epstein, han gillar lite väl unga tjejer. Det kanske är någonting som ni borde hålla koll på. Sägs också att Trump, det här har jag inte lyckats bekräfta, den uppgift som har cirkulerat på olika ställen, men jag har inte lyckats hitta en exakt källa till det, och heller inte lyckats datera den till ett enskilt årtal. Men det sägs att Donald Trump kickade Jeffrey Epstein från Mar-a-Lago-klubben i Florida, där Epstein var medlem, men efter att han stötte på någon minderårig tjej, att någon dotter till någon annan medlem, så blev han bannlyst från klubben av Donald Trump. Som sagt, jag har inte lyckats hitta den riktiga referensen till det här, eller ens när det hände, vilket gör mig lite misstänksam. Men i alla fall hört den uppgiften från flera olika håll. Andra rykten som spreds handlade om Jeffrey Epsteins flygplan, som kallades ibland för Lolita Express. För ryktet gick då att de tog ombord en massa unga kvinnor, eventuellt för unga kvinnor. Och där hade de liksom sängar och liksom någon sorts orgieutrustning på hans flygplan. Och hans ö på amerikanska Jungfruöarna hette då Little Saint James, men av lokalbefolkningen kallas den enligt uppgift för Pedo Island eller Orgy Island, på grund av den här typen av fester och sånt de hade. Sen 2005-2006 så började det rullas upp mer konkreta anklagelser. Det började med att mamman till en 14-årig flicka klev fram och inledde då ett stämningsförfarande för att hennes dotter hade tagits med hem till Epstein av en annan ung kvinna som alltså hade rekryterat hennes 14-åriga dotter och sen hamnat då i en sexuell situation med Epstein. Och det här ledde till en ganska lång undersökning, och ju mer man började gräva hittade man fler och fler unga kvinnor. Många av dem var mindreåriga. Och dessutom många tecken på att Epstein, han, som man sa, han lånade ut flickor till sina rika mäktiga bekanta. Så han hade en sorts flickförmedling. Och det här hände då i Florida, i Palm Beach, där Epstein har en av sina mansions. Och polisen i Palm Beach, de ville åtala honom på en rad olika punkter för, alltså, sex med minderåriga, olaglig sex med minderåriga, statutory rape, har jag för mig det på engelska. Och även sexuellt ofredande, molestation. Och det väcktes ett sånt åtal, eller det förbereddes i alla fall. Och då kom Epstein in med ett dream team av jurister, inklusive sina namnkunniga som man känner igen, till exempel Alan Dershowitz och Ken Starr. Ken Starr, som är kanske mest känd för sin inblandning i riksrättsförfarandet mot Bill Clinton, hela Monica Lewinsky-affären och allt det där. Så han hade sitt all-star-team, jurister, och det här ledde till en helt, helt spektakulärt utfall av den här processen. Därför i slutändan så blev Epstein åtalad för ett enda fall av det som kallas för solicitation of prostitution från en 14-åring. Det vill säga, brottet är att man erbjuder någon pengar i utbyte mot sex. Så han blev alltså inte åtalad för sexuellt ofredande eller att han faktiskt har haft sex med minderåriga, utan enbart då initieringen av solicitation of prostitution, soliciteringen kanske man inte kan säga på svenska. Och i nästa steg så ledde det här till att det blev en så kallad plea deal, det blev en förlikning innan det gick till rättegång, där Epstein erkände sig skyldig till den här soliciteringen, och i utbyte så fick han, och det är ett brott som ägde rum på delstatsnivå för att det enbart hände i Florida, och i utbyte så fick han immunitet mot federalt åtal för samma brott. Och dessutom så ingick det i det här avtalet att immunitet för 4 stycken specifika namngivna medbrottslingar, och dessutom kanske det mest exceptionella av allting, plea dealen inkluderade immunitet för any unnamed potential co-conspirators.
5: Yes.
0: Vilka medbrottslingar som än skulle dyka upp i framtida utredningar var på förhand givna immunitet, givet att Epstein erkände sig skyldig till det här ett enda fallet och registrerade sig som sex offender.
5: Är det ens möjligt att göra ett sånt? Det är helt otroligt.
0: Det är riktigt sjukt. Det pågick under den här tiden en FBI-undersökning som var ganska grundlig, och den letade efter fler offer. Den hittade fler offer, den hittade rika människor som var involverade, mäktiga människor. Men den stängdes ner i och med att man gjorde en sån här plea deal. Och det begicks flera liksom oegentligheter, rena brott i det här sammanhanget. Ett exempel är att när man gjorde den här dealen så informerade man inte brottsoffren. Och det finns en federal lag i USA som säger att man måste berätta för brottsoffren för att ge dem en chans att reagera. Så att det tror jag också, innan man så att säga skriver på en plea deal, så måste de bli informerade. Men de fick inte veta det vare sig före eller efter. Och faktiskt tidigare i år 2019 så var det en domare som gjorde ett domslut och sa att det här var olagligt. Det var ett brott mot lagen eller konstitutionen, att det var så. Men brottsoffer fick veta långt senare via medierna. Och också från polischefen Michael Reiter i Palm Beach, som var helt vansinnig över att det här hände. Han gick i taket och han försökte liksom väcka uppmärksamhet kring det. Och han skrev brev till alla brottsoffrens familjer. Och förklarade liksom att han tyckte att det var ett justitiemord och att han gjorde vad han kunde och så vidare. Men det här var det som hände. Alltså att allting började röras upp. Hela den här liksom stora sex och prostitution och trafficking och pedofili, vad man kallar för, kanske hebefili, sexuella övergrepp på minderåriga, började rullas upp. Men sen stängdes det ner med stjärnadvokaterna och plea dealen och som man säger på engelska, slap on the wrist, ett symboliskt icke-straff. Ansvarig åklagare för det här var en viss Alexander Acosta, och han dyker upp senare i historien för att han blev senare arbetsmarknadsminister under Donald Trump, och han avgick i torsdags efter att den här Epstein-grejen började rullas upp igen. Och det finns en intressant historia om Acosta. Det är att när Trump-teamet intervjuade honom inför att han skulle bli arbetsmarknadsminister, Labour Secretary, så
6: så frågar de honom, den här grejen med Epstein, kan den komma upp, kan det bli ett problem för oss att du var involverad i Epstein-affären? Och då sa han att nej, det där är inget problem, och jag lät Epstein gå därför att jag blev tillsagd det tillfället att han tillhörde underrättelsetjänsten, he belonged to intelligence, och att han var above my pay grade, och han blev tillsagd att leave it alone, citat från Acosta. Så att enligt Acosta själv då, så blev han tillsagd att Epstein var på en helt annan nivå. Det var inte upp till honom som lokal åklagare i Florida att försöka nita honom. Det finns bara en sak till som jag ska nämna apropå den här första rättsprocessen. Epstein fick 18 månaders fängelse för det här brottet. Men istället för att hamna i delstatsfängelse, som är brukligt, i state prison, så hamnade han på en privat avdelning av häktet på Palm Beach County Jail. En liten privat avdelning där han hade sitt eget säkerhetspersonal som övervakade honom. Och dessutom så fick han så kallad work release 12 timmar om dagen. Vilket innebär att han fick lämna fängelset 12 timmar varje dag och gå till sitt kontor i Palm Beach och jobba i 12 timmar. Så i princip så, och det fick han göra 6 dagar i veckan. Så i praktik då så tillbringade han en dag i veckan i fängelse, och sen 6 dagar i veckan så sov han på fängelset. Men i övrigt var han ute på fri fot i Palm Beach. Och han satt då 13 månader. Efter det blev han villkorligt frigiven. Och under den villkorliga frigivningen så fick han gång på gång specialtillstånd att resa, som man normalt inte får. Får inte lämna delstaten då. Men han fick massa specialtillstånd, så han fick ta sitt eget flygplan, sin egen Boeing 727 eller vad det än har, till New York. Han fick flyga till Jungfruöarna och så vidare. Så att inte ens det här löjligt låga straffet avtjänar han, utan det var som en ren bluff alltihopa.
5: Vidrigt, alltså på alla upptänkliga sätt.
6: Ja. Och sen, och vad händer sen dess då? Ja, men Epstein, han har liksom fortsatt ungefär som tidigare, verkar det som. Det har varit ganska många ytterligare så här stämningar, rättsprocesser. Senast i december 2018, så bara ett halvår sedan här, så var det ett fall som var på väg att gå till domstol efter att ytterligare då en mängd offer för hans sexförbrytelser hade trätt fram. Men dagen innan, eller samma dag som det skulle upp i domstolen, så blev det en förlikning, och sen så hemligstämplades alla dokument. Precis som det blir varje gång, kan man säga. Men Epstein, han fortsätter. Han syns på New Yorks gator, omgiven av så här klungor av för unga tjejer. Festerna på Pedo Island fortsätter. Efter den här skandalen så har de fortsatt att bygga ut saker. Bland annat finns det bilder som tas av, liksom, man tar bilder med drönare, helikopter och sånt där över ön. Han har byggt någon sorts bizarrt tempel på ön, och sån här märkligt kubformat tempel med en guldkupol ovanpå. Och några byggingenjörer som har kollat på det här säger att när man tittar på hur reglarna är byggda på dörren, på utkanten av templet, så ser det ut som att reglarna är byggda för att hindra folk från att gå ut från huset, snarare än att hindra folk från att gå in i huset. Och det verkar finnas massa tunnlar och underjordiska utrymmen under den här ön. Alltså riktigt jäkla skumt. Men någonting har hänt, för att i förra veckan så greps han ju. De tog honom på flygplatsen i New Jersey när han kom med sitt flygplan. Och det har tydligen pågått en väldigt omfattande utredning. Jag tror inte man vet exakt vad det är som har hänt. Men ett flertal olika personer och grupper har fortsatt att gräva i det här fallet och leta information. En av dem, lite roligt, det finns en alternativ mediekoppling. En person som aldrig har släppt där fortsatt gräva är Mike Cernovich. Det är en alternativ medieperson, kan man säga. Och han var först, eller en av de första, att börja begära ut dokument som fanns från olika utredningar om det här för att exponera Epstein. Och sen har flera olika tidningsredaktioner anslutit sig till den här processen. De som har fått mest uppmärksamhet för är Miami Herald, men Cernovich gillar att säga att det var faktiskt han som var där först, och det var de som anslöt sig till min lås ut och så vidare. Så att vi kan ge Cernovich lite cred där, för att han har varit på det här fallet. En annan teori som finns, som jag tycker är ganska intressant, det sägs ju att FBI har haft Anthony Weiners laptop liggandes, alltså ända sedan när nu var han greps 2015-2016 och sånt där. Och det sägs att på hans laptop är en gigantisk en guldgruva av information om oegentligheter, diverse bilder och så vidare. Och under de senaste åren, sen 2016 ungefär, så har ju antalet gripna för olika typer av pedofilbrott och liknande sexbrott ökat väldigt mycket. Alltså det har varit tusentals åtal i en sorts eskalerande process. Och det är någonting som Trump eventuellt har fokuserat på. Jeff Sessions, som var hans justitieminister, sägs ha haft han har avgått nu, men sägs att han haft mycket fokus på det här. Och eventuellt då att man har jobbat utifrån information i Anthony Weiners laptop och kanske några liknande källor. Och en teori då, det är att man har jobbat sig fram genom det här materialet och gjort fler och fler åtal, och väldigt mycket av det är fortfarande hemligt, sån här sealed indictment, så vi vet inte innehållet i allt det här som de förbereder rättsfallen. Men att de då till slut jobbar sig upp mot toppen, och nu har de kommit så långt upp att de har gripit Jeffrey Epstein. Och han är alltså gripen för trafficking, som jag tror att man kan översätta till människohandel för sexuella syften. Och förberedelse till trafficking av minderåriga. Och det handlar om minst 40 minderåriga flickor. Och det här är nästan säkert bara toppen av ett isberg. Men så mycket har de där de känner att de har på fötterna och kan ta det till åtal just nu. Eventuellt så är ju Epstein fortfarande skyddad, eftersom han gjorde en plea deal 2008. Där han skulle vara immun mot federala åtal. Och det är någonting som just nu utreds av en domare. Så det är inte helt klart hur det kommer gå med det. Men några saker som vi vet är att sen han greps så har de gjort husrannsakan i hans hus. Bland annat hans townhouse på Manhattan. Där de har hittat ett kassaskåp fullt med bilder. Inklusive videokassetter med namn på. Det finns ju alltså väldigt, väldigt starka indikationer på att det är en storskalig utpressningsverksamhet som Epstein ägnar sig åt. Där de har videokassetter där det står unga flickan så och så plus ett annat namn. Och vet inte vilka namn det är, men tydligen så finns det en hel del i det här kassaskåpet. En annan sak som vi hört är att Epstein har erbjudit sig att namnge alla andra som har varit involverade i utbyte mot ett mildare straff. Och hans juristteam har också föreslagit att han ska få släppas fri mot borgen. Och de har erbjudit borgensbeloppet 77 miljoner US-dollar. Vilket också ska inkludera hans townhouse och ett av hans flygplan. Alexandra Costa har avgått som sagt. Och åtminstone några andra så högprofilerade personer har gripits. Bland annat hiphopartisten R. Kelly, som det känns sedan tidigare har en historia av att vara involverad i sådana här sexskandaler med mindreåriga personer och så vidare. Så att nu verkar det som att det håller på att rullas upp även på de högsta nivåerna. Den här typen av pedofilskandaler, eller åtminstone någonting relaterat. Alltså, så vitt jag vet så är alla de här flickorna som varit involverade, alla är så att säga postpubertala. Så jag antar att tekniskt sett så är det kanske inte rätt att säga pedofil. Men det handlar om att oerhört rika mäktiga män sexuellt utnyttjar flickor som är för små för att på ett autonomt sätt kunna ta ställning till de här sakerna. Och det är naturligtvis, det är ju flickor som har varit i en väldigt utsatt position. Ofta som har haft stora ekonomiska problem och för vilka det har varit liksom en stor sak att få liksom $200, $300 av Epstein och hans de andra gubbsvinen utbyte för några sexuella tjänster. Vi pratade, jag gick tillbaka på det och lyssnade på det här inslaget. Vi gjorde det i november 2016 när vi pratade om de så kallade Pizzagate-teorierna. Vi gjorde det apropå en nyhetslänk som vi hade om en pedofil härva i Norge som rullades upp. Det är riktigt sjukt. Alltså, vi har ju läst om de här i England, väldigt många. Och nu hade vi en i Norge. Och vi pratade då om hur de absoluta topparna i samhället, de mest extrema psykopaterna som sitter i toppen av världens stora stater. Av någon märklig skäl så verkar det som att de dras till de här extrema beteendena, inklusive pedofili. Och vi pratade då, vi spekulerade lite grann om att det kan ha att göra med Det kan jag med att ett gränslöst sökande efter kickar. Att den, man brukar säga liksom att makt är en sorts ultimat drog, en ultimat liksom afrodisiak och en kickar. Det finns ingenting som slår det. Det är bättre än en knark att vara så mäktig och bestämma över liv och död och så vidare. Så att när man har suttit på toppen och haft alla de här kickarna, hur toppar man det? Hur får man en ny kick? Hur hittar man någonting som är ännu starkare? Och en teori då, det är att den här typen av extrema sexuella beteenden, orger och pedofili och så vidare, kan vara ett sätt för de här människorna att till slut kunna få en kick, trots att de är så avtrubbade av sitt maktfullkomliga, psykopatiska livsstil. Vad känner du? Jag vill ta en paus där. Jag håller på att tappa rösten. Men hur tycker du?
5: Ännu en gedigen genomgång.
6: tack så mycket. Hur tycker du att den här hypotesen har stått sig under de senaste 2,5 åren som vi pratade om sist? För då sa vi lite grann så här att hela den här pizzagate-teorin, konspirationsteorin om att det finns pedofilringar som i de högsta kretsarna i världen och så vidare. Hur har den hypotesen stått sig sedan dess?
5: Jag tycker han har stått sig alldeles utmärkt. Det jag saknar väldigt mycket när jag grubblar på det här, det är ju att det skrivs ju så mycket avhandlingar och annat och så vidare om icke-normativa sexuella beteenden och också subkulturer och allting sånt alltså. Men jag tror inte faktiskt det finns någonting som berör frågan om makt, ekonomisk och politisk makt och kopplingen till pedofili. Alltså det borde vara otroligt intressant för psykologer och andra sociologer att djupborra i. Det, därför att det är uppenbart så att det är ett naturligt blir konstigt med ord, men ett väldigt vanligt beteende. Alltså mäktiga äldre män ger sig på flickor i allt för ung ålder. Och det här allmänna snuskandet, det måste ju finnas något system i det hela helt enkelt. Ett antal grundläggande orsaker, och dels tror jag det är det här med, som du säger, att får man absolut makt, och en politiker idag har ju en djävulsk makt som överstiger de gamla absoluta monarkernas makt om man sitter tillräckligt högt upp. Så det är klart man söker nya kickar. Men man ska nog också laborera med teorin, tror jag, att det finns alltså att perverterade människor som från början är perversa, söker sig till politiken därför att det är politiken är pervers i sig. Det är fråga om kontroll och makt över människor. Så att pedofili är också en fråga om makt och kontroll, och så det blir en naturlig karriärväg. Och sen ska vi inte glömma bort att jag skulle nog vilja påstå att den djupa staten hela tiden försöker skapa intryck av genom sina kanaler in i populärkultur och media, och att pedofili det är liksom en sån förfallsgrej. Det är ensamma, tjocka, misslyckade män som sitter och byter bilder på internet och sitter i sin dator i källaren ungefär. Så är det alltid när man tittar på amerikanska polisserier, vilket jag har allt för mycket tid att göra här på anstalten, som Law and Order till exempel. Det är nästan alltid kufar liksom som är pedofiler och begår sexbrott mot barn. Det är aldrig rika och mäktiga män. Och vi ska det är ju en gigantisk det är en gigantisk mörklägg. Det krävs så jävla mycket för att media ska uppmärksamma detta.
6: Ja, där försvann Boris, åtminstone i tillfället. Vi får hoppas att han kommer tillbaka. Det kan ju vara så att hans telefonkort har tagit slut, för vi har hållit på i 2 timmar här, men jag hoppas att han ringer upp igen. Jag tänkte bara, vi kan fortsätta så länge och prata lite grann om en av de andra teorierna. För att dels finns det den här frågan om om att ja, de här toppledarna, att de letar nya kickar hela tiden. Vad är nästa adrenalinkick? Och så finns det där som Boris tar upp med att det är en viss typ av människor som söker sig till politiken. Och det är någonting som jag ofta återkommer till, att det är ett mänskligt bottenskrap som söker sig till politiken. Och en sak till exempel som de ofta har gemensamt är att de har misslyckats i andra sfärer. De har blivit avvisade från andra sfärer. De vet att de inte kan konkurrera på normala premisser. Och därför tar de här fuskvägarna upp till makt och även säkert i finansbranschen. Vi ska kanske komma tillbaka lite till varför, hur Epstein egentligen har tjänat sina pengar. För att det är förmodligen inte egentligen som pengar förvaltar, utan håller på med oegentliga och kriminella saker.
7: Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvård.
6: Känner jag en Boris?
5: Hallå. Det är pedofilerna som stänger ner telefonerna.
6: Ja, mycket bra att du överlistar dem.
5: Jag skulle ju säga det att vi får inte glömma bort liksom att vi ser det här fenomenet i Sverige också.
6: Mm.
5: Väldigt mycket. För att om vi tänker tillbaka på Geijer-affären och den här bordellmamman Doris som hade hon hade ju fler politiker som kunder än Geijer. Och hon, merparten av hennes stall var ju alltså unga flickor och en del som just den här typen du beskrev liksom kommit på kant i samhället, satt på barnhem. Man hämtar ju tjejerna från barnhemmen och in på bordellen och kopplar ihop dem med mäktiga män. Och det där har liksom, alltså det har gjort, skrivit sin bok och gjort sin film, men ingen har liksom gett oss några namn förutom Geijer. Och vi vet ju alla att det var andra inblandade. Och det är samma sak med den gamla polisen, kapten Klänning. Han ansågs också vara ett särfall. Det var en enda person. Men att han skulle ha verkat utanför ett nätverk av mäktiga män, det finner jag synnerligen orimligt alltså.
6: Precis när du var offline här så gav jag mig in på min egen lilla psykologiska teori om hur det hänger ihop, varför de här söker sig till, varför de här störda på det här sättet söker sig till politiken. För att de ofta har blivit avvisade och gruvligt besvikna av andra sammanhang i livet. De vet att de inte kan hävda sig för att andra människor har betackat sig för deras sällskap och närhet. Och en sån sak till exempel kan det göra med att man i unga år blir kanske, som man själv tycker är orättvist, avvisad av unga flickor till exempel. Och därför genom resten har man kommit till rätta med det, så att man har ett kvarröjande agg som man hyser mot flickor som man vill sedan hämnas på. Och det kan också leda till andra typer av hävdelsebehov och mer liksom extrema former av resentiment. Och jag tror att det är regel snarare än undantag att politiker har med sig den typen av liksom väldigt negativa erfarenheter, väldigt mycket självhat som projiceras och ska tas ut på andra människor som får symbolisera alla som har begått oförrätter mot dem och så vidare. Att de är störda människor. Folk som blir politiker är störda människor. Och det gäller även folk som tar sig till andra typer av topppositioner. Vi kanske kan återkomma lite grann till vad Epstein egentligen har gjort och hur han egentligen har tjänat pengar. Men definitivt så tror jag att det är, särskilt politiken är en magnet för djupt störda människor, även liksom sexuellt störda människor.
5: Ja, alltså jag har faktiskt hört en psykolog hävda teorin privat att om man tittar på den socialdemokratiska regeringen och hur kvinnorna ser ut där, så är de är alla som gjutna i samma form på något sätt. De är väldigt lika. Och han menar att anslöt sig faktiskt till din teori, om jag förstår den rätt, att den kännetecknar socialdemokratiska män upp i toppen. Det är att de tidigt har blivit haft svårt för tjejer helt enkelt och blivit avvisade. Och det tar de igen genom att liksom välja en viss sorts kvinnor till och stiga i graderna när de väl fått makt.
6: Ja. Jag vill prata lite grann om en annan teori också, för att en tänkbar förklaring till vad Epstein hållit på med och varför det har fått pågå så länge, det där som vi berörde lite grann tidigare, det är att det finns många tecken på att han ägnat sig åt en storskalig utpressningsverksamhet. Det vill säga att han har lurat diverse rika mäktiga människor att delta i de här orgerna, där de kanske inte vetat från början att det varit minderåriga flickor det handlat om, men kanske först i efterhand fått veta det. Och då kanske de också fick veta att nu finns det en videofilm av vad du har gjort med den här 16-åringen, den här 17-åringen, den här 15-åringen och så vidare. Och då har man dem i, då har man tumskruvarna på dem och kan få dem att göra lite vad som helst. Och eftersom man inte vet hur Epstein försörjde sig, det bara finns en enda person som man vet att han hade som kund, nämligen Leslie Wexner, så finns det många som misstänker att han hållit på. Dels så finns det, jobbade han med en person som senare dömdes till fängelsestraff för att ha drivit en sån här Ponzi-scheme, ett pyramidspel på Wall Street. Och Epstein har inte förnekat att han jobbade med den här personen, men han vill bara korrigera några av detaljerna kring exakt vad de gjorde tillsammans och så vidare. Så eventuellt har han på med den typen av saker initialt, men någon gång längs vägen, kanske under 90-talet, kanske tidigare, så växlade han över till att hålla på med den här utpressningsverksamheten. Det har alltså inte handlat om att han säljer sex, han säljer de här flickorna för sexuella syften, utan han snärjer rika människor och får dem på band när de gör såna här komprometterande saker. Och sen så alla de här sakerna som han, alla pengar han har, alla tillgångar han har, är då saker han får för att han har utpressat folk. Och eventuellt, det är många som har sagt det nu i dagarna, jag kan inte riktigt värdera den informationen, men jag ska redogöra för hypotesen. Det är många som säger att det är svårt att tänka sig att Epstein hade bedrivit all den här utpressningsverksamheten om det inte fanns någon annan aktör bakom, någon typ av stat. En eller flera underrättelsetjänster, kanske amerikansk, kanske israelisk, kanske brittisk, som Epstein har jobbat på uppdrag av. Och här finns en specifik teori som jag ska tänkte gå in på lite kort bara, som har att göra med att Epstein jobbade åt Mossad, den israeliska säkerhetstjänsten. Det finns två personer i hans förflutna som är associerade med Mossad och den typen av israeliska myndigheter. Den ena är Leslie Wexner, som den här företagaren som bland annat driver något som heter Wexner Foundation, som är en stiftelse som är till för att främja judiskt ledarskap eller något det hållet. Och det håller bland annat på att leda till att Ehud Barak, som är på väg tillbaka in i den israeliska politiken, han blir nu stämplad av sin motståndare Bibi Netanyahu för att han har kopplingar till Epstein via Wexner Foundation. Som, för att Wexner och Epstein har varit som ler och långhalm väldigt länge, och Leslie Wexner har eventuellt varit någon sorts mentor till Epstein. Epstein har varit liksom väldigt positiv till Wexner. Han har gjort stora donationer till Wexner Foundation och så vidare. Och den andra personen heter Robert Maxwell. Robert Maxwell som var en, jag vet inte exakt hur man ska beskriva honom, men en tidningsmagnat. En judisk tidningsmagnat i England, som ägde Daily Mirror och flera andra tidningar och var liksom en sån här extravagant personlighet, företagare. Byggde upp ett medieimperium. Han var Rupert Murdochs stora nemesis och stora konkurrent länge. Han hade väldigt nära kopplingar till Israel. Han älskade Israel, han var dedikerad sionist. Hade mycket med dem att göra, och när han dog under mystiska omständigheter. Det finns misstankar om att han blev mördad. Men när han dog så fick han en israelisk statsbegravning i Jerusalem. Och det gick alltid rykten då om att Robert Maxwell jobbade åt Mossad. Och han var också brittisk militär, men enligt uppgift då så vid något skede så fick han inte jobba mer åt brittisk underrättelsetjänst, för att de ansåg att han var en bekräftad israelisk resurs, så att säga. Så att en av teorierna här, det är då att Robert Maxwell och Leslie Wexner tillsammans groomade Jeffrey Epstein. Man vet ju hur de här hemliga spionyrkena går liksom i familjer. Så teorin här är att de groomade honom och ledde in honom på den här banan och satte upp honom som en sorts utpressningsfabrik. Och sen så kunde de använda utpressningsmaterialet, kunde Mossad sen använda för att styra amerikanska politiker, styra den amerikanska eliten att gå Israels intressen. Ja, jag lägger bara fram det här som en hypotes som jag har hört från ganska många olika håll senaste tiden. Jag har själv inte särskilt stora möjligheter att utvärdera hur den är sann eller inte. Men en sak som jag kan konstatera är att på många sätt så skulle det här vara en enklare förklaring av vad som har hänt, hur länge det har kunnat pågå, att de inte har blivit avslöjade, att åtalen har lagts ner, att det var så många liksom förlikningar och hemligstämplingar och så vidare. Hur är det möjligt att sopa allt där under mattan? Ja, men om det är så att det är en utpressningsfabrik backad av en eller flera stater, så skulle det faktiskt bidra till att förklara ett annat.
5: Det blir ju väldigt logiskt då, helt enkelt. Man ska gärna sträva efter att gå mot den enklaste, mest rättlinjiga förklaringen, och så här opererar ju underrättelsetjänster. Och man har ju den här kopplingen mellan växlar och den gamla israeliska ÖB:n Barak. Att växlar är ju den största investeraren i hans företag nu när han är privat och politiker, så att det är lite för många tillfälligheter. Men det ska bli intressant nu att se om man får några avhopp på den demokratiska sidan. Om Uncle Joe plötsligt drar tillbaka sin kandidatur, så vet vi alla vad det beror på.
6: Ja, det finns ju så många just det demokratiska partiet. Det finns många republikaner också, ska sägas. Men
5: ja, det lär det också finnas.
6: Anthony Weiner har vi redan nämnt. Joe Biden, givetvis. Som är ju liksom en ja, det vet ju alla att han är en riktigt snusgubbe. Vi har också Ed Buck. Ed Buck som är en stor demokratisk donator. Person som finns i bakgrunden. Som nyligen så hittade man en död man. Han är en homosexuell person som håller på med konstiga orger. Han har någon fetisch som går ut på att få unga homosexuella män att komma hem till honom och ta någon viss typ av knark. Och det gick till överdrift och någon fick en överdos. Efter att han skulle truga i dem det här knarket för de här sexorgerna och så vidare. Alltså det är helt sjuka historier som man hör om de här. Jag tror att det var Ed Buck som det handlade om. Och det finns flera sådana här som har varit djupt involverade. Terry Bean, John Conyers, Bob Filner, Eric Massa, David Wu. Bara några exempel på de som har varit bara senaste åren implikerade i sådana här historier. Så att, det finns enormt mycket. Och det är en sån här fråga som jag ställer mig. Kan det vara så att det finns någon i den djupa staten i USA som faktiskt vill komma till rätta med det här? Någon som vill dränera träsket på riktigt. Någon som har skydd från Trump, högsta ort. Kanske liksom, jag vet inte, så här, Jeff Sessions har gått undercover och jobbat i hemlighet med det här. Bara låtsas att han har fått sparken. Men i själva verket så har liksom Sessions och Trump och andra hållit på. Ska de låta allting brisera nu? Och rensa upp och gripa de här människorna och så vidare. Det känns som att USA skulle kunna stå nu inför ett väldigt omskakande avslöjande. Ungefär som det som har hänt i Storbritannien. Där avslöjas i stor skala. Men det kanske är för optimistiskt att tänka så. Vad tror du, Boris?
5: Nej, men det är mycket möjligt att det är snarare ganska troligt, därför att du har ju alltid, det är inte bara fråga om stridande fraktioner i den djupa staten, du har ju också enskilda individer som gör karriär. Det behöver inte vara någon som liksom av moralisk rättfärdighet vill dränera det här snuskträsket, utan någon som vet att alltså den här informationen finns ju anrikad på olika håll i den djupa staten. Och någon av dem som sitter med alla pärmarna och filerna, för det är inte svårt att förstå att Donald Trump skulle tycka att det här vore ju ett bra sätt att dränera träsket och dessutom bli av med politiska motståndare, kliver upp och säger att nej, men jag har tillgång till den här informationen. Där har ni Wieners hårddisk ungefär. Så det är ungefär samma sak som hände med Deep Throat och Nixon. Du hade ju en infighting om vem som skulle ta över efter Hoover. Och som en följd av detta så började ju droppas grejer om Nixon och bandningarna och Watergate. Det var ju en stenhård strid mellan olika fraktioner. Så att vi kan nog utgå från att det här kommer, i och med att kampen faktiskt är lite mer på riktigt nu politiskt, och att Donald Trump trots allt faktiskt är en outsider, så kan det nog leda till att en hel del människor åker dit på detta. Även om träsket inte dräneras. För som du sa, politik drar till sig perversa människor och kommer alltid så att göra. Men några av dem får nog sitt straff, får jag hoppas.
6: En liten spaning som jag tycker är värd att nämna är att det pågår nu ett desperat manövrerande för att leda bort all uppmärksamhet från demokrater, framförallt från Bill Clinton. Det är så allmänt känt nu, så jag glömde nämna det tidigare, men låt oss nämna det så att det är sagt även i Radio Bubbla, att Bill Clinton flög på Lolita Express, pedoplanet, minst 26 gånger, enligt officiella flight manifest, 26 gånger. Och han var på den här pedoön 5 gånger utan sina livvakter. Så att Bill Clinton är med stor sannolikhet djupt, djupt involverad i de här sakerna. Men det försöker man på stalinistiskt vis tvätta bort nu från historien. Och istället försöker man leda så mycket uppmärksamhet möjligt mot Donald Trump. Donald Trump som flög på det här planet en gång. Han fick skjuts, kan man säga, från Florida till New York. Han har aldrig varit på pedoön. Men han har känt Epstein på socialt nivå. De har varit på samma fester och så vidare. Och Epstein har varit på Mar-a-Lago etc. Men nu försöker man få det till att Bill Clinton har nästan ingenting med Epstein att göra. Medan Donald Trump är bästa polare med Epstein. Och förmodligen en av pedofilerna. Och ett exempel på det är att på Wikipedia så pågår nu ett redigeringskrig på de berörda sidorna. Där man försöker ta bort Bill Clinton och skriva in Donald Trump. Ett annat exempel som jag tyckte var ganska komiskt var Google Image, Googles bildsökning. Om man söker på Bill Clinton, Jeffrey Epstein, så fick man tidigare bilder, de många bilder som finns, där de här två männen står bredvid varandra på samma ställe, och det är en bild med båda personerna. Nu är de borta, man får inga sådana bilder, utan man får bara bilder där som är collage, där en bild av Jeffrey Epstein och en annan bild av Bill Clinton liksom sitter ihop med en prydlig ram som man gör på nyheterna. De har man inte tagit bort. Så det är massor med sådana bilder på Bill Clinton och Jeffrey Epstein, och en bild på Jeffrey Epstein och Donald Trump får man också upp som fjärde resultatet och sånt där. Man söker Bill Clinton, Jeffrey Epstein. Så det pågår en enorm manipulation just nu. Och en sak som Rush Limbaugh sa häromdagen när han pratade om det här, som jag tyckte var ganska, jag tror att det är ganska mitt i prick. Han säger att det medierna kommer göra nu, det är att de kommer göra allt de någonsin kan för att kleta fast Jeffrey Epstein på Donald Trump. Det kommer vara deras totala fråga. De kommer skita i liksom de här flickorna som blivit utsatta för övergreppen. De bryr sig inte alls om dem. Utan allt de bryr sig om, det är att nita Trump. Och här ser de en chans att göra det. Så det kommer vara liksom 99% av mediebevakningen. Att Jeffrey Epstein och Trump är kumpaner. Och om inte det funkar, om de inte lyckas med det, så kommer de bara glömma alltihop och mörka hela historien. För de är inte intresserade av att gräva i någonting av det här, om det inte är någonting som kan skada Donald Trump.
5: Nej, men det ser man ju också i svenska medier. Det gör man ju kopplingen. Trumps handelsminister var den som, eller arbetsmarknadsminister var den som en gång gav Epstein det här friskrivningsavtalet. Så att man kommer att köra jävligt hårt. Det kan vi utgå från.
6: En tanke som slår mig också är att om Epstein är smart, så kanske han säljer ut Trump. Alltså även om han måste ljuga. Om Epstein säger att jag kan namnge Trump. Jag kan säga att Trump var liksom i pedofilhuset och gjorde pedofilgrejer. Då kommer ju alla älska honom. Då kommer ju medierna, liksom halva djupa staten. Då har han en chans att ta sig ur det här. Om man kan sälja ut Trump med lögner.
5: Ja, alltså och de har ju kört med lögner på det området förut. Alltså kolla bara på den numera döda historien om man skulle ha gjort i Moskva. Hade det funnits någon substans så hade det kommit fram. Men det gjorde ju skada under en viss tid. Och jag säger att Epstein-uttalande skulle också ställa till skada. Därför att det skulle bli den lilla krok som media kan spinna och spinna och spinna på. Och begrava en massa annat.
6: Ja. Ja, men då har vi gjort en ganska grundlig genomgång av Epstein-affären i alla fall. Och en liten uppdatering om Pizzagate.
5: Ja, och idag så avgick det flamländska parlamentets talman efter en prostitutionsaffär där han hjälpte en prostituerad att fixa bidrag till sig själv.
6: Ja, det är inte utan att man misstänker att det kommer komma många fler såna här saker. Kändisar, politiker, folk som... Man hoppas ju att de ska falla som käglor nu.
5: Ja, bara det börjar va. Så ju fler som åker dit desto bättre.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Makedonsk bilmekaniker utvisas efter 2 år sedan han under en period registrerats i systerbolag och därmed inte arbetat för samma arbetsgivare under minst 1 år. Det är en välbekant historia. Det är samma historia som vi hört många gånger tidigare. Det är bara detaljerna som varierar. I det här fallet så handlar det om Afrim Recepi, eller kanske Recepi, som har haft för många jobb, för många arbetsgivare. Ett väldigt vanligt mönster. I hans fall är det så här att han har jobbat för Vrenninge Fastighets AB i Varberg. Och vid en tid runt 2014 så hade det företaget Vrenninge Fastighets en konflikt med facket. Man hade en utdragen dispyt kring vilket kollektivavtal som skulle gälla för de anställda. Och som ett led i den här förhandlingen så förde man över personal från Vrenninge Fastighet till ett företag som heter Kiruan, som var ett systerbolag, det vill säga man hade samma ägare som Vrenninge Fastighet. Man skrev nya anställningsavtal för att flytta över de anställda. Och det var inte tänkt att man skulle skriva ett nytt avtal för Afrim Recepi. Men man gjorde det och det var något strul där. Under den här perioden så var Afrim sjukskriven. Han hade drabbats av en arbetsplatsolycka. Och i samband med det här så betalades hans sjukersättning ut från Kiruan istället för Vrenninge Fastighet. Det här pågick i några månader. Det var en sorts byråkratisk miss. Efter det här så fortsatte Afrim att jobba på Vrenninge Fastighets. De redde ut allt pappersrull. Mm. Men nu har Afrim fått beskedet att han ska kastas ut i Sverige. Han får inte jobba som bilmekaniker, utan han ska ut hem till Makedonien. Därför att Migrationsverket och Migrationsdomstolen är rörande överens om att det inte kan anses styrkt att han var anställd av ett och samma bolag under tidsperioden och så vidare och så vidare. De menar på att i den här frågan så står ord mot ord. Migrationsdomstolen säger att ord står mot ord. Och det tycker jag är väldigt intressant, därför att vad är det för ord som står mot vilket ord? Afrim säger en sak, Pierre Herambe, hans chef, säger exakt samma sak som Afrim säger. Företaget Vrenninge Fastighets AB säger samma sak, Kiruan säger samma sak, koncernen säger samma sak. Alla involverade parter säger exakt samma sak. Så då undrar jag, vad är det för ord som står mot ord?
1: Ja, och alltså om arbetsgivaren säger att den här killen var anställd hos mig, så var han väl för fan anställd hos honom. Det är väl inget att diskutera överhuvudtaget.
0: Men det här är en ledtråd, Boris. Här finns det en liten hemlighet i den här artikeln, tror jag. Jag tror att det finns... Vad tror du?
1: Ja, det har att göra med att han hade en arbetsgivare. Det är misstänkt i sig och skäl att bli utslängd. Och den här killen kommer att få stanna, jag lovar.
0: Jag tror det också, Boris. Men kan vi bara uppehålla oss vid den här grejen? För att jag tror att det finns ett ord som Hallandsposten väljer att inte nämna. Att det faktiskt är ord mot ord. Därför att det finns ju en till part här. Facket.
1: Ja.
0: Facket har haft en utdragen konflikt med den här arbetsgivaren. Och de var förstås väldigt missnöjda med det här. Att man trixade liksom för att komma undan deras kollektivavtal. Gå på ett annat kollektivavtal istället. Och det här kan ju, om det nu ord står mot ord. Det låter ganska sannolikt, tycker jag, att facket ligger bakom det här. Och då, vi vet att de är ofta involverade, de är alltid involverade i de här ärendena med Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Det skrivs inte riktigt ut i den här artikeln. Men det verkar vara ett ovanligt tydligt sånt fall. Men det som du säger, Boris, slutet gott, allting gott. Afrim kommer ju få stanna i Sverige. Du kan ju berätta varför.
1: Ja, det är för att nu är han ju sjukskriven på grund av stress. Han jobbar ju inte längre.

0: Och då har vi fått den perfekta invandraren ur myndigheternas och fackets synpunkt. En person som ur fackets synpunkt är en person som inte konkurrerar på arbetsmarknaden och inte är anställd av en trilskande arbetsgivare. Och ur myndigheternas synpunkt är han också perfekt, för han jobbar inte och han är sjukskriven och har dåliga nerver och kan därmed ingå i den där jorden som man ska omhänderta. Han kanske har fått ett klippkort redan till badhuset så han kan. Alltså det är så jävla vidrigt det här landet just nu, så att
1: jag är ändå en godhjärtad person som tror det bästa om mina medmänniskor. Jag tror inte att Afrim har blivit totalt försvenskad. Jag tror att det här är en smart taktik från hans sida. Han i sin desperation, han förstår inte alls vad som händer i den här situationen, för ingen kan förstå. Ingen kan förstå det här vansinnet. Bara för man blir utkastad för att man har jobbat. Så han tänker så här: vad är det svenskarna intresserade av? Vad är de vill av mig egentligen? De säger en sak att de vill att jag ska jobba och sådär, men vad är de vill egentligen? Och så har han gjort en analys, en korrekt analys. Och säger: mina nerver är helt ur balans. Jag är stressad. Jag måste bli sjukskriven. Jag tror du är helt rätt, Boris. Det här är svenskar som finns. Och Afrim gör sitt bästa här för att passa in i Sverige. Först gjorde han sitt bästa för att passa in genom att skaffa ett jobb. Jobba som bilmekaniker, försörja sig, betala skatt. Nu får han veta att det duger inte, då kastar de ut honom. Då gör han ett nytt försök, då testar han det här med att vara sjukskriven. För att hans nerver är i balans, han känner sig lite stressad.
0: Men det är just därför jag har ett och egentligen två goda råd till Afrim, för han lyssnar säkert. Afrim, när du får det här jävla klippkortet i badhuset, ta emot det, gå dit och plaska så blir de nöjda och glada. Och sen om 2,5 vecka så är det 1 maj-demonstrationer. Se till att du går med i dem, gärna i samma avdelning som det här facket som jävlas med dig. Och då blir de nöjda och glada. Och sen kan du skita det där, men då kommer du få stanna.
1: Ja, jag håller i alla fall tummarna för att det här är en vilseledningsmanöver som Afrin bara kommer att upprätthålla så länge det här ärendet pågår. Och så fort Migrationsverket säger att nej, men förresten, du får stanna. Vi ser nu att du är så väl integrerad att du får stanna. Så fort det så avslutar han sin sjukskrivning och går tillbaka till jobba som bilmekaniker.
0: Ja.
2: Arabiska partiet anmodar svenskar som inte uppskattar islamisering att avsäga sig sitt svenska medborgarskap och emigrera då de inte har i landet att göra. Och det Sverige de vill ha tillbaka är borta för gott. Ämnar arrangera utvandringsprojekt för svenskar som inte gillar läget. Vi pratade för ett par veckor sedan, tror jag, om Arabiska partiet som sägs vara ett nystartat parti, politiskt parti i Sverige. Och ja, vi spekulerade lite då kring hur den här sortens partier kan ha en framtid. Vad är egentligen skillnaden mellan Arabiska partiet och Socialdemokraterna, som också fokuserar väldigt mycket på att köpa arabiska röster. Vi har också partiet Nyans. Så det är i alla fall, det är på ett sätt logiskt att de här partierna dyker upp. Men sen dess då, så har det varit ganska mycket uppmärksamhet faktiskt kring Arabiska partiet. Och nu senast då genom ett antal väldigt uppseendeväckande uttalanden. Jag ska läsa ordagrant vad de skriver i sin tweet. Och det här är då från Arabiska partiet från Facebook. Arabiska partiet vill be alla svenskar som inte accepterar mångfald att säga upp medborgarskapet och lämna landet. Ni har inget att göra här. Ert Sverige som ni vill ha tillbaka är borta för gott. Och det här gjorde mig nyfiken på vad de mer har skrivit på Facebook. Så jag klickade mig till deras profil och läste runt och såg väldigt mycket, vilka intressanta saker. Dels massa allmänna sådana här PK-plattityder, inget särskilt. Lite intressanta idéer som att sluta gnälla om bidrag. Kolla hur mycket vapen som Sverige säljer till arabiska länder. Och vilket skapar krig i våra länder. I våra länder, som man skriver. Sen gnäller ni på fjuttiga socialbidrag. Och så säger man att vi ska krossa Nyans i valet 22. Sen kommer andra saker som jag tyckte var särskilt intressanta. Jag ska se här i deras exempel. Vi anser att Richard Jomshofs utseende är identisk med en stereotyp pedofilansikte. Vi är inte förvånade om han somnar till barnporr som svenska rikspolischefen. Och sen nästa tweet. Ska se om jag bara kan få bort. Vi ska göra en misstanke. Vi ska göra en misstanke anmälan emot Richard Jomshofs för att få klart om det finns pedofiliaktivitet i hans elektroniska utrustning. Vi ska be Ryssland utreda saken. Och så här fortsätter det va med riktigt skruvade uppdateringar. Och sen skriver de också här: vi kommer att driva en mer seriös linje. Vi ser att det som skrivits senaste dygnen ska tas med nypa salt. Ja, jag vet inte vad du säger Boris, men efter att ha sett den här inläggen på Facebook så känner jag mig 99% säker på att Arabiska partiet är ett trollningsprojekt. Det är inte alls ett försök att skapa ett missriktat, inkompetent försök att starta ett parti, utan det här är någon som skojar med oss, någon som trollar, någon som vill locka fram ilskna reaktioner och så vidare. Men det känns för mig som att det här kan inte vara på riktigt. Vad tror du?
0: Nej, alltså inte en chans. Nu tror man inte det, men som vi pratade om tidigare, det säger ganska mycket om situationen i Sverige. Att ganska, alltså en hel del av de här uttalarna svarade jag liksom. Jag tänkte mest att jävla stålar, typiskt. Det är för att de debatterna har blivit sådana att det låg inom rimlighetens ram, tyckte jag. Att det fanns ett parti av araber som tänkte liksom ge de svenskar som vill lämna landet en biljett. Det kändes inte som sådär jätteomöjligt. Men som du säger, går man in och tittar på Facebook och på Twitter också, på grundarens Twitterkonto, så inser man att den här personen han sitter ju ibland och uppenbarligen tankad och skriver saker, så att det mest märkliga uttalanden. Så att det här är det koko-grej. Men intressant att man hängde med så länge.
2: Tror du att det är en riktig arab som skriver, eller är det någon svensk nationalist eller allmänskojare?
0: Nej, men alltså jag tror faktiskt att det är en svensk. Tanken dök upp under dagen när jag tittade på hans Twitterkonto. Därför att nu har jag sett så många araber skriva dålig svenska. Och det här är inte den sortens dåliga svenska. Det här är sånt som, tror jag, någon skriver som behärskar språket men ska fila till det lite grann för att det ska verka icke-svenskt. Det är lite för stilsäkert i grammatiken, och sen kommer lite konstiga stavningar och ändelser sådär. Jag tror det är en svensk.
2: Tiden får utvisa. Jag antar att vi kommer få veta.
0: Mm.
2: Men jag sätter mina pengar i alla fall på att det här bara är en ren bluff, en ren trollning. Och för den som är nyfiken så finns det ännu mer än det vi läste upp nu på Facebook. Till exempel har han specifikt pekat ut Jeff Ahl också. Sagt att Jeff Ahl ska utvandra och man ska skicka med honom fina låtar. Som till exempel GES, När vi gräver guld i USA.
0: Ja. Det är ett straff i sig.
2: Ja. Tack och hej Arabiska partiet. Arabiska trollpartiet. Jag tror att det här blir sista gången som de omnämns i Radio
3: Bubbla. BAP. USA:s problem kommer inte lösas med tullar om man inte samtidigt avreglerar och tar itu med välfärdsstaten och demografin. Landet har inte tillräckligt stor normalbegåvad befolkning för att bemanna fabrikerna. Borde samarbeta med Europa och Japan istället för att antagonisera sina allierade. Den här artikeln är ett slags inspel i debatten om handelspolitik och Trumps tullar och så vidare. Och det formuleras då som en varning till Amerika. BAP, han säger att han är bekymrad för att Amerika är inne på en farlig väg som leder till fördärvet. Och han tar avstamp i en diskussion om Kina och en jämförelse mellan amerikansk och kinesisk industri och amerikansk och kinesisk kapitalism. För det finns ju en idé om att Kina har en sorts renare form av kapitalism som inte kretsar lika mycket kring finansmarknader och sånt trixande, utan det är mer fokus på fysisk produktion. Det är mer rationellt, mer sensibelt på något sätt. Fysisk produktion, nyttiga basprodukter snarare än lyxvaror. Och det här anses då vara bättre, mer hållbart och så vidare än det man håller på med i till exempel USA. faktiskt. Och BAP påpekar att det här är en syn som inte bara delas av sinofiler utan också av sinofober och Kina-hökar som de ekonomiska nationalisterna i USA, som Steve Bannon. BAP går ju ofta i clinch med Steve Bannon, som är en enormt högprofilerad Kina-hök och samtidigt en av de främsta förespråkarna för en mer kinesisk industripolitik i USA. Det finns en sorts paradox där. Jag är ju personligen också en sinofob. Framförallt är jag en sinofob som är rädd för Kina. Och jag försöker ofta intala mig själv att det ska gå åt helvete för Kina. Att de ska drabbas av en stor implosion innan de hinner ta över världen. Men vad vet jag egentligen? Det låter väldigt mycket som önsketänkande ibland när jag hör mig själv prata om det där. BAP, han säger att hans intryck är att Kina ligger efter vad det gäller matematik och hårdvetenskap och sådana spetsgrejer. Men att de tar rejäla teknologiska språng långt bortom basindustri. De bygger en mer och mer sofistikerad industriell bas. Och att de håller finansindustrin kort. Det är bara för att just nu så vill de allokera mer humankapital, mer av topptalangerna vill de ska arbeta i vetenskap och näringsliv. Och därför håller de nere lönerna i banken. De sätter ett tak för lönerna i bankväsendet och finansbolagen. Ja, men sen frågar han sig då, hur går det med de här sakerna i USA? Och han konstaterar att ingen på allvar verkar fokusera på det här med att bygga upp en avancerad högteknologisk bas. Och förmodligen säger BAP så är det helt omöjligt att göra sådana saker i USA. Därför att det finns så mycket institutionellt bråte som saktar ner allting. Miljöregleringar, facklig obstruktion mot alla sorters automatisering. Massor med specifika förbud som till exempel drönarteknik som han nämner. Och förödande regulatorisk obstruktion av biotech och läkemedel, allting som är hälsorelaterat, statliga mekanismer som totalt snedvrider forskningsfinansiering. Han har en sån här horribel siffra om att 80-90% av all medicinsk forskningsstöd, alla pengar, går till HIV-forskning. Mer än 80% då, ja. Massiva finansiella regleringar såklart som gör att ingen kan innovera inom banksektorn eller generellt vad det gäller finansteknologi. Där står det nästan helt still. Det är enormt eftersatt liksom. Så USA har alla de här problemen och de har ingenting att göra med handelspolitik som BAP påpekar. Utan det är snarare, BAP säger så att det är snarare en generell atmosfär av moraliska renhetstest och tabun. Det är liksom den delen av problemet. Det har inte att göra med tullpolitiken. Och ett av de största problemen då, säger BAP, är att USA har så dåliga eliter. Har så dålig managerklass. Vilket populisterna inte har några lösningar på. De försöker inte ens liksom adressera det problemet. Och så säger han också att även medelklassen är väldigt medioker i USA. Så för att kunna konkurrera med Kina och Japan i högkvalificerad produktion så skulle USA behöva en mycket mer intelligent och kapabel arbetande befolkning. Och man har inte det nu. På grund av, och jag citerar nu, att USA nu har för många korkade svarta och hispanics som är oanställningsbara och oanvändbara i en teknologisk civilisation. Ja, så att amerikansk industri kommer i praktiken vara ett slags välfärdsprogram för dysfunktionella människor. Ett slags gigantiska samhällsverksamheter eller sånt där. Som inte kommer producera någonting som folk faktiskt vill ha, utan det fyller andra syften. Vilket är precis vad Steve Bannon vill. Det är precis vad Tucker Carlson vill. Tucker Carlson vill förbjuda, som är den här favoritgrejen som jag tar upp ibland. Han vill förbjuda självkörande lastbilar. Därför att för honom är liksom lastbilsbranschen är ett jobbprogram för den amerikanska arbetarklassen. Och för att de ska ha jobb så måste man förbjuda liksom teknologin som skulle kunna revolutionera transporterna. Och BAP säger att på grund av det här så behöver USA desperat samarbeta med Europa och Japan. Därför att både Europa och Japan har fortfarande tillräckligt intelligenta och disciplinerade befolkningar. Det finns fortfarande en kritisk massa av folk som är tillräckligt begåvade för att bemanna fabrikerna. Och i Europa och Japan, inte minst i Tyskland, så finns världens mest avancerade tillverkningsteknologi. Som till och med fortfarande ligger före Kina. USA har ingen chans att komma ikapp utan att använda sig av Europas och Japans industribaser. Så att Europa, Japan och USA måste gemensamt konfrontera Kina som ett integrerat ekonomiskt block, annars blir de överkörda. Så att BAP säger då att USA, de borde inte mucka gräl med Europa och Japan för att extrahera mer pengar i tullar och så vidare. Allt det här skitsnacket om att USA subventionerar de här länderna och så vidare. De borde lägga ner allt det där och istället försöka bygga en djupare allians och lära sig och ta hjälp med att bygga upp sin egen ekonomi, vilket de verkligen är i behov av. Men det verkar inte finnas något seriöst tänkande om hur man faktiskt ska genomföra en återindustrialisering i USA. Det är liksom ett slagord, men det finns ingen plan. Men det faktiska arbetet som måste göras är monumentalt, säger BAP. Kanske ett större och svårare och ett mer impopulärt problem att lösa än invandringsproblemet.
0: Mm. Och de hänger ihop. Nej, men jag har sällan läst en BAP-artikel som jag blir så... den innehåller så väldigt många intressanta iakttagelser och tillrättalägganden och konstiga idéer hos folk. Han gör dem alltså där i förbigående. Det är väldigt elegant, måste jag säga. Rent stilistiskt. Så man skulle kunna prata om det här länge. Men det jag tycker man ska tänka på som europé, det är ju om man tar honom på orden, och det gör jag, att han har väldigt rätt i sin beskrivning av USA och Bannon-projektet och annat. Och jag gillar ju liksom själva visionen som Bannon och även Tucker Carlson har. Men BAPs invändningar mot den är ju oerhört relevanta. Och det torpederar ju också den här liksom idén som är i svang nu hos Trump bland annat, att man ska tvinga europeiska företag att förlägga sin produktion i USA. Alltså europeiska företag har flyttat i sin produktion. Jag vill jämföra med när Sovjetimperiet föll. Då flyttade ju liksom Tyskland, Frankrike. De flyttade liksom sin produktion till och med till länder som Rumänien. Och det fungerade. Därför att det är homogena nationer, hög bildningsgrad. Liksom även Kroatien, Slovakien. Det finns det jättelika industrianläggningar ägda av tyska och franska företag. Det fungerar. Men man kan inte göra samma sak. Alltså, om europeiska, alltså jag ser ingen skäl till att europeiska länder ska blöda för USAs skull. Jag förstår heller inte varför BAP tror att vi är sugna på detta. Det är bara att hjälpa någon som är, han jämför ju liksom någonstans USA med Brasilien, vilket jag tycker är alldeles rätt. Det är, finns inga skäl för oss att genomföra en blodtransfusion till USA. Det är därför att det är fel på själva blodomloppet och kroppen. Den går inte att rädda. Vi ska inte rädda den. Mycket bättre om man håller sig borta. Och Europa där kunna hantera det kinesiska hotet vida bättre än vad på egen hand faktiskt.
3: Jag tycker du gör en väldigt bra poäng, Boris, och det är någonting som vi måste påpeka då och då när vi pratar om BAP och hans texter, att han har ett väldigt amerikanskt perspektiv. Och BAP är då, som många säkert vet, han är då så etniskt, han är född i Rumänien, i Bukarest, i en judisk familj, eller hans far var jude i alla fall. Så han är halvjudisk, rumänsk person, men han bodde i USA från, tror jag, 10-11 års ålder. Så han växte upp i USA, pluggade på de fina universiteten, doktorerade på Yale, tror jag, och så vidare. Så han är amerikan, och han pratar mycket om sina barndomsminnen där de sprang fritt på gatorna i Bukarest och friheten och rotar runt i skiten där liksom. Men hans perspektiv i praktiken är väldigt mycket ett amerikanskt perspektiv. Det är väldigt mycket så här judisk suburbia, en fin förort utanför Boston där han växte upp liksom. Och det är alltid det här USA-centriska perspektivet. Så att från det perspektivet så tycker inte jag att det är särskilt överraskande att bappa in på det här med så att ja, men så här, USA ska använda Europa nu för att dra sig upp. Och ska säga det också att Bapp har ju, han är ju väldigt pro-europeisk, och även i den här artikeln så skriver han till exempel om att, att det är orimligt att prata om att USA skyddar Europa när, eller för den delen Östasien, när USA liksom krossade Tyskland och Japan och liksom har begränsat dem väldigt mycket och så vidare. Men en annan sak, om man vill vara lite elak då mot Bappa, man vill skärskåda hans perspektiv lite grann. Det finns ju en del kontroverser kring vem han egentligen är och vad han egentligen står för. Och ibland så säger de att han står för en sån här judisk, kanske till och med en globalistisk agenda. Och han är lite så här en rotlös, global, nomadisk person och hör inte hemma någonstans och är ganska negativ till traditionella värderingar och sånt där. Men har han en globalistisk agenda? Ja, vad är det här för någonting då? Skrämselpropaganda om Kina och lösningen är att hela västvärlden ska fungera som ett block. Europa, Japan, USA, alla ska gå ihop i en man får anta liksom en så här centraliserad beslutsfattande struktur, centraliserade målsättningar för att bemöta Kina. Och plötsligt så kan det där låta väldigt strukturellt, det kan se väldigt bekant ut jämfört med vissa andra sådana liksom globalistiska antikinesiska linjer och så vidare.
0: Mm.
3: En grej som Bapp missar lite grann, tänker jag. Jag pratade lite grann där tidigare i radion att alltså, angående det här med hur ska återindustrialiseringen gå till och så vidare. Stora delar av eliterna i USA, eventuellt inklusive Trump själv, tror att den framtida industriella basen kommer att vara helt automatiserad. Det vill säga att det kommer inte finnas några jobb för människor. Eller det kommer finnas väldigt få jobb för människor. Det kommer finnas jobb för liksom enstaka mänskliga ingenjörer kanske. Men frågan för framtiden är, det är inte vem, var alla jobben kommer finnas. Utan det är snarare så, vilken nation kommer ha fabrikerna som producerar robotar, som bygger fabriker, som producerar robotar, som bygger fabriker. Något åt det hållet. Och då, om du vill positionera dig i det scenariot, då gäller det först och främst att dominera AI-industrin. Och såklart alla sorter så här robotik och sånt där. Så att då behöver du ha Elon Musk och hans självkörande bilar och Optimus-robotarna. Och man behöver ha Google och OpenAI och ja, diverse företag som gör robotar och drönare och såna här saker. Och det har USA. USA har en stor ledning när det gäller liksom cutting edge automatisering och framförallt AI och mer generellt mjukvara. Kineserna verkar vara bra på robotik och de är jättebra på drönare, men folk i Europa och Japan och USA är också otroligt bra på robotar. Och de allra bästa robotarna tror jag finns i Europa och Japan. Och jag tycker att det finns en del tecken som jag har pratat om tidigare i radion att den nuvarande ledningen i USA jobbar utifrån en tanke att det här scenariot håller på att bli verklighet. Alltså ibland är det nästan som att de försäger sig och visar att de vet att alla jobb kommer att försvinna. Och att det inte kommer bli en massa nya fabriker där folk får nya jobb och så vidare. Utan frågan är bara var de här robotmaskinerna kommer att finnas. Och det skulle förklara en hel del, inklusive de här grejerna som Bapp ställer upp som stora frågetecken. Varför är ingen som tänker på det här? Varför är ingen som har en seriös plan för det här? Det skulle eventuellt kunna vara en sorts logisk förklaring till flera av de här till synes paradoxala sakerna som han beskriver.
0: Ja, alltså, men jag tycker mer han är ute. Ja, det är ju som du säger, när det är avancerad, när det är AI, avancerad robotteknik och så vidare, men det är ju Europa jävligt framstående och Japan som du säger. Men det jag tycker han pekar på, det är just frånvaron av två saker. Alltså det är den grundläggande civilingenjörskompetensen, alltså människor som kan... Alltså även om allting är automatiserat så kommer det krävas en extremt välutbildad
4: arbetskraft. De fabrikerna kommer inte sköta sig själva. Alltså det måste finnas en industriell, kulturell miljö. Och det är den jag tycker han pekar på. Den saknas helt enkelt. Andelen människor som har det som motsvarar en svensk civilingenjörsutbildning, den minskar ju från år till år i USA. Medan den i Kina ökar från år till år. Det kan väl fungera om man liksom skickar över en hel del folk från Europa till USA och styra ledaren där. Och den andra saken som också är den industriella kulturen och som jag tycker är minst lika viktig, det är ju att det finns ingen hunger i de härskande klassen, i de härskande skikten i USA. De är mätta och dästa helt enkelt. Jag har svårt att se dem. Den enda som är riktigt hungrig, han är ju importerad från Sydafrika. Det är ju inte, och sen har vi liksom det finns de gamla industribaronerna som liksom kliver in i det hela om att hela automatiserade produktionen i USA, de syns inte i horisonten ens, tycker jag. Det är två stora brister.

0: Hej då.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Richard H. Thaler, grundaren av begreppet libertariansk paternalism, tilldelas ekonomipriset i Alfred Nobels minne 2017. Hans beaktande av mänsklig ofullkomlighet förbättrar hyperrationella moderna ekonomiska analysen, men är samtidigt invit till statliga interventioner enligt Misesinstitutets Per Bylund. Ja, på det temat som vi nyss pratade om ekonomisk forskning och vad de egentligen pysslar med, så måste vi då rapportera om Riksbankens pris i ekonomisk villfarelse till Alfred Nobels förskräckelse, som brukligt är varje höst. Vi kan ju inte ha ekonomisändningar på hösten utan att prata om detta. Den här gången tillfaller utmärkelsen Richard H. Thaler, passande efternamn får man väl säga, eftersom Thaler kommer från ordet tal, som är tyska för dal, och roten till ordet riksdaler och dollar. Men nåväl, den här texten är skriven av Per Bylund för Svenska Misesinstitutet och sätter Thalers bidrag i två olika perspektiv. Dels ett österrikiskt perspektiv och dels ett neo-keynesianskt, om man så vill, eller mainstream-perspektiv. Vad hävdar då Thaler? Jo, förenklat kan man säga att Thaler poängterar att människor inte handlar rationellt utan känslor och med perfekt information. Istället har vi i högsta grad påverkade av vår omgivning när det kommer till just våra ekonomiska beslut. Exempelvis att lunchgäster är mindre benägna att ta efterrätt från buffén om efterrätterna står bakom salladen. Med andra ord kan man designa omgivningar som knuffar beteende i en viss riktning. En slags mjukreglering, eller för att använda Thalers begrepp, en slags libertariansk paternalism. Jag kan väl tycka i och för sig att det är att föredra framför en gradersk sockerskatt. Men. Samtidigt poängterar Bylund att bidraget som Thaler har gjort är så att säga banbrytande enbart ur ett mainstream-perspektiv. För Österrike är detta knappast så intressant. Det här är något som Mises avhandlade i några paragrafer i första delen av Human Action. Österrike lägger inget vidare intresse vid psykologiska underliggande faktorer bakom ett beslut jämfört med ett annat beslut, så att säga. Österrikare är ju mer intresserade av handling i sig. Så vilken kunskap kan vi deduktivt frambringa genom logiska resonemang kring mänskligt handlande som är liksom gällande för alla mänskliga handlingar i alla tider? Men för att differentiera praxeologi från psykologi skriver Mises så här i Human Action: vår vetenskap studerar mänskligt handlande och inte de psykologiska händelser som resulterar i en handling. Det är just detta som skiljer den allmänna teorin om mänskligt handlande, praxeologi, från psykologi. Psykologiämnet undersöker de interna händelser som resulterar i en bestämd handling, eller i alla fall skulle kunna göra det. Praxeologin undersöker handlingen som sådan. Mänskligt handlande är av nödvändighet alltid rationell. Därför är uttrycket rationellt handlande tautologiskt och det måste avfärdas som ett sådant. Begreppen rationell och irrationell är olämpliga och meningslösa för att beskriva handlingars slutgiltiga mål. Handlingars slutgiltiga mål är alltid att tillgodose någon av den handlande människans önskemål. Eftersom ingen kan ersätta den handlande människans värdeomdömen med sina egna, är det meningslöst att uttala sig om andra människors mål och viljor. Ingen människa är kvalificerad att uttala sig om vad som skulle göra en annan människa mer nöjd eller mindre missnöjd. Antingen berättar kritiken för oss vad han skulle ha försökt uppnå i sin medmänniskas ställe, eller så bortser han helt från dennes vilja och strävan och bestämmer med diktatorisk arrogans vilket tillstånd som skulle passa honom själv allra bäst. Vad tror du, Martin? Öppnar Thalers teorier för ännu mer diktatorisk arrogans, eller ska vi ropa välkommen, du sköna nya värld?
0: Det är en intressant fråga i alla fall. Jag kom i kontakt med de här idéerna för, jag vet inte, det känns som att det var ganska länge sedan i alla fall. Och först tyckte jag att det var jäkla intressant när jag läste om de här, som det heter på engelska, nudge, alltså knuff-idéerna. Och att du hade ju visst då den här libertarianska, paternalistiska inriktningen. Uppenbarligen så fanns det en sorts frihetlig kärna i det här. Föregivna anledningen att tänka den här riktningen är att man ska slippa tvinga människor att göra saker. Så spontant tyckte den där idén lät väldigt bra. Jag tyckte det var ganska kul att tänka ut olika sätt man skulle kunna nudga folk. Men sen så läste jag många skarpa kritiker av tänkandet. Blev ganska negativ. Och jag minns att senast vi pratade om de här idéerna i Radio Bubbla så var jag väldigt negativ då till de här. Och det är delvis kanske för att idéerna associeras med personer som jag tycker är väldigt dåliga och ger libertarianismen dåligt rykte. De här bleeding heart libertarians och sånt där. Ofta så kommer de här nudge-grejerna. Det kommer ofta med ett paket av andra uppfattningar som avviker från den rena höga libertarianska puristiska läran. Men när åren har gått så har jag bytt fot igen. För att i takt med att jag har gått från att bli kanske gått från att vara haikian till att bli hoppian, eller det har gått från att inspireras av den tidigare Rothbard till att inspireras mer av den senare Rothbard, om man så vill. Så jag börjar tänka mer på vilka institutioner som faktiskt ska ersätta staten. Och allting som behövs för att ett samhälle ska fungera utöver rena marknadsmekanismer. En gång i tiden så tänkte jag mer i termer av att så länge marknaderna är fria och fungerar så kommer även sociala problem att lösas genom marknadsmekanismer. Så vi libertarianer behöver inte ta ställning till mycket mer än att bara införa så generaliserad frihandel i princip. Men så tänker jag. Inte längre, som bekant för de som har lyssnat på Radio Bubbla under de senaste åren. Utan nu går mina tankar och våra diskussioner ofta i termer av de så att säga, extra ekonomiska normer som måste gälla institutioner. Vi pratar om hur skulle man kunna tänka sig att nya samhällen skapas. Vi tittar också på exempel som finns, till exempel Singapore. Som är ett av världens frihetligaste länder, hur man än vrider och vänder på det, om man är i ett väldigt snävt perspektiv. Samtidigt som man är ganska hårt hållen om man bor i Singapore. Spotten tuggar mig på marken och kan åka på spöstraff. Det är kanske inte sant, men de har spöstraff och det är förbjudet att spotta tuggar mig på marken. Eller att män och kvinnor kanske får inte kyssas på offentlig plats och vad det nu är för någonting. Nu är inte det kanske ett lysande exempel på det som Thaler menar med knuffregleringar. Men det jag försöker komma fram till, det är att om vi försöker tänka oss ett att skapa bättre samhällen, privata samhällen som bygger på privat ägande direkt och sunda normer, då tror jag faktiskt att det är väldigt fruktbart att tänka i de här termerna och fundera på vad behöver vi förutom marknadsmekanismer. Och ju mer vi kan göra utan att använda direkt tvång, desto bättre. Och jag skulle även tänka att det gäller till exempel om du har ett alternativ, om du antingen kan teckna ett avtal med någon där du säger att de förbinder sig enligt avtalet att göra X, Y och Z, annars får de betala ett vite eller sånt där. Så är det förmodligen i många lägen mycket bättre att istället inte ha någon klausul i avtalet om det, men istället designa institutioner så att människor vägleds naturligt, och om det sen skulle uppstå en situation där det ännu inte passar, så finns den flexibiliteten. Då behöver man inte fundera på avtalet och så vidare. Så det är lite liknande dilemma, även om man inte har en stat. Kanske om man inte har en stat så kanske de här knuffidéerna på vissa sätt blir ännu viktigare. Trots då att det man normalt pratar om är hur staten ska knuffa folk. Inte hur till exempel företag eller privata landägare eller kanske en anarkomonark eller sånt där ska göra de här sakerna. Så jag tycker det är intressanta idéer för all del. Jag är inte lika negativ till dem som jag kanske har varit vid tillfällen tidigare.
2: Nej, jag är inte så insatt i just den här teorin. Men jag kände spontant att det måste vara bättre. Jag skulle i alla fall på ett personligt plan föredra att Att jag får gå ett extra varv runt buffébordet för att hämta tårta istället för att Greider inför sin sockerskatt på mig. Men med det sagt så kommer jag här ge idéer till våra kära politiker. Å andra sidan, de idéerna kommer de ha i alla fall. Så att det kanske är bättre om de får verktyg att använda morot istället för piska.
0: Ja, politikerna kommer ju aldrig knuffa folk i rätt riktning ändå. Nej. Det är ytterst sällan som det kommer vara någon bra grej. Och deras sätt att knuffa kommer ha en massa konstiga oförutsedda konsekvenser. Deras försök att dämpa ett negativt beteende, även om det är genuint negativt, kommer leda till att ett annat negativt beteende blomstrar upp desto mer och så vidare. Så det, jag tror att man måste också ha sunda incitamentstrukturer. Den som implementerar knuffandet kan inte vara någon som har, till exempel en politiker, som per definition har perversa incitamentstrukturer. Men om det däremot är till exempel en privat landägare, så tror jag att det är bra om sådana läser såna här böcker om nudge-metoder och så vidare.
2: Mm.
0: Det är intressant att du tar upp om det österrikiska perspektivet och hur österrikisk ekonomisk teori förhåller sig till de här idéerna. Jag är inte lika renodlad eller entusiastisk praxeolog som vissa andra. Jag tycker det kan vara värt att hålla isär två olika perspektiv. Jag vet inte om vare sig du eller Mises blandar ihop de här sakerna, men det är intressant den här formuleringen som du citerade från Mises om att praxeologin så att säga tar vid där psykologin tar slut. Och det är en av finesserna med praxeologin. Vi behöver inte gå ner till den psykologiska nivån, för att vi kan bara studera så att säga resultatet av psykologin. Eller visst skulle man ju i modern psykologisk, det är lite tangent då, men alltså i modern psykologisk teori, på gott och på ont, kanske mest på ont eventuellt, så handlar ju psykologi om beteende. Inte om det som händer på insidan av huvudet, utan det som kroppen gör på utsidan. Alltså det man kallar för behaviorism inom psykologin. Så det är ju egentligen det moderna psykologiska paradigmet, vilket gör det lite mer komplicerat. Men Mises skriver utifrån en äldre förståelse för vad psykologi är.
2: Mm.
0: Psykologi faktiskt handlar om vad som händer inuti i människan. Vilket jag personligen tycker är den rimliga definitionen av psykologi. Det finns något potentiellt problematiskt tycker jag med att göra den här distinktionen. Därför att det är ju, jag skulle ju tillstå att det är en mycket betydelsefull teoretisk landvinning om det är så att vi kan studera mänskligt agerande utan att behöva blanda in allt för mycket psykologiska faktorer. Det framstår för mig som en stor teoretisk fördel. Men i min bok så betyder inte det för den sakens skull att psykologi blir ointressant, att det blir meningslöst eller på något sätt förfelat att spekulera eller teoretisera kring de psykologiska faktorerna som trots allt ändå, jag menar de facto så har du en psykologi där under som skapar de här agerandet. Bara att du kan analysera det separat betyder inte att det är ointressant att också titta på psykologin. Så därför skulle jag vara benägen att frågasätta den här formuleringen om att till exempel då att begreppen rationell och irrationell är olämpliga och meningslösa. Ja, för att beskriva handlingars slutgiltiga mål kanske. Det är en annan formulering här då, att det är meningslöst att uttala sig om andra människors mål och viljor. Möjligen i en väldigt snäv kontext av praxeologisk ekonomisk teori. Men,
2: ja.
0: Men om man skulle ta den meningen ur sin kontext, ja, så är det ganska outlandish, ja, ultra-autistiskt påstående. Det är meningslöst att uttala sig om människors mål och viljor.
2: Nej, men jag tror att man, det här är från det inledande kapitlet av Human Action, där Mises resonerar kring vad ekonomisk teori är för någonting utifrån ett epistemologiskt perspektiv. Och det här ska man nog se som en avgränsning snarare än ett avfärdande av den psykologiska vetenskapen. Men det är ju så att det är ju strikt taget ur, vad ska man säga, den praxeologiska definitionen, så är rationellt handlande något tautologiskt, precis som han skriver. Men du har ju helt rätt i att i ett större mänskligt perspektiv utanför praxeologin så är det högst relevant för att förstå människan i alla fall.
0: Men jag skulle också vara benägen att söka sak med fortsättningen på citatet. Alltså att ingen människa är kvalificerad att uttala sig om vad som skulle kunna göra en annan människa mer nöjd eller mindre missnöjd. Naturligtvis, nu vi vet ju att det leder till katastrof om politiker ägnar sig åt centralplanering och i den processen tror sig vara kvalificerade att bedöma andra människors mål eller preferenser eller nöjdhet och så vidare. Därför att definitivt på en aggregerad kollektiv nivå så är det omöjligt att samla in eller approximera den kunskapen.
2: Mm.
0: Så att åtminstone från ett praktiskt perspektiv så är det katastrofalt. Däremot skulle jag säga att den meningen som den står, inte tagen ur kontext, utan den meningen som den står är felaktig, så vet mig jag anbelangar. Därför att anta till exempel, det här är en grej som händer åtminstone någon gång i månaden här hemma hos mig och Sofia, att jag går runt här hemma och mumlar, tjurar, är grinig, är sur på saker och ting, är negativ. Och sen så säger Sofia till mig, du borde äta någonting. Du borde äta någonting och få upp dina blodsockernivåer nu, så kommer du inte vara lika grinig och gnälla på allting. Och sen tar jag en macka och så blir jag glad igen. Och det är inte liksom ett lyckligt sammanträffande att Sofia säger så, utan det beror på att hon är faktiskt, med Mises ord, hon är kvalificerad att uttala sig om vad som gör mig mer nöjd eller mindre missnöjd. Så det finns ju de facto, skulle jag säga, fall då en människa har en bra uppfattning av vad som händer i en annan människas huvud. Och det finns till och med, nu ska jag svära kyrkan, det finns till och med tillfällen, det är uppenbart för mig, då en människa vet bättre än en annan människa om vad som gör den mer nöjd eller missnöjd. Vi kan ta dramatiska exempel som någon som är psykiskt sjuk till exempel och tror att det är bra för dem att skada sin kropp eller något sånt där. Och då vet jag bättre än den personen att de ska inte göra det. Men det finns också alla möjliga vardagliga exempel och sånt där. Och det är bland annat därför som jag känner att vi behöver mer än bara praxeologi för att förstå saker.
2: Alltså, jag tror inte det eller jag upplever inte det du säger som kontroversiellt eller som att det ens i kontrast till det Mises skriver, utan jag tror att det handlar om vad Mises försöker göra i det här kapitlet. Han försöker avgränsa vad praxeologi som vetenskaplig metod är för någonting. Och man skulle kunna säga alltså då att men om vi tar ett extremfall då, alltså en knarkare till exempel, som det är ju fullständigt det är fullständigt irrationellt att liksom ta mer knark eftersom det långsiktigt kommer leda den här individen i fullständigt fördärv. Men utifrån utifrån aktörens perspektiv i termer om ekonomiskt handlande så är det ju fortfarande rationellt, eftersom att ta den där sprutan faktiskt kommer avhjälpa abstinensen. Så det är ett fullständigt rationellt agerande även om det är kortsiktigt väldigt kortsiktigt agerande. Precis som du, när du går runt och surar, så är det ju så att du är ju inte medveten om kemiska blodsockernivå, om man säger så. Du har ju helt andra saker i huvudet. Så det Sofia gör är ju snarare någonting biologiskt eller psykologiskt, om du så vill. Men det du gör är också rationellt, för att du upplever inte att du har hunger, och alltså så tar du inte en macka. Förstår jag menar. Så jag ser det inte riktigt som att det ifrågasätter det Mises skriver.
0: I synd bara att till skillnad från den här knarkaren som du pratar om, så får jag inga som helst belöning eller kick av att gå runt och gnälla. Det är bara negativt på alla sätt.
2: Du fick en macka.
0: Väldigt dåligt sätt att hantera saker och ting. Ja, nej, men jag kan väl kanske uttrycka saken så här, att i en någorlunda komplett analys så måste vi ha flera olika konceptuella nivåer där vi tittar på saker och ting, och flera olika rationalitetsbegrepp till exempel. Och det är ju ett vanligt problem när man pratar om ekonomisk teori, att det finns grundläggande missförstånd, att en person säger att det här är rationalitet, en annan person säger det inte är rationalitet. Och vi har till exempel de här frågorna om huruvida ekonomisk teori faktiskt har som premiss att människor är rationella och har perfekt information. Ja, praxeologin formuleras på det sättet, men det betyder inte till exempel att Mises trodde att alla människor alltid agerar på ett rationellt ändamålsenligt sätt i en bredare bemärkelse, att de alltid gör det som är egentligen är bra för dem själva och så vidare. Så vi måste hålla i åtanke att det finns flera nivåer. Och därför tycker jag personligen att utöver till exempel praxeologi så är det intressant med till exempel det som kallas för beteendeekonomi och typ av ekonomisk psykologi. Som till exempel Richard Thaler har sysslat med och andra. Kanske inte för att avgöra liksom, hur den optimala formen av beskattning ska se ut eller hur det vi ska ha en centralbank eller sådär. Vissa av de här grejerna kan vi bara ta med praxeologi och känna oss klara med sen. Men jag tror att vi behöver, för att återkomma då till den ursprungliga frågan om Richard Thaler. Jag är inte bekant med just hans verk, men jag tror att vi behöver den här typen av tänkande för att komplettera den hårda kärnan av abstrakta, axiomatiska insikter.
2: Det är mycket möjligt. Det är som alla vetenskapliga verk, att man börjar med en avgränsning och det är ju inget utifrån Mises perspektiv så är det ju inte kontroversiellt att säga att praxeologi gör A och ett annat ekonomiskt eller forskningsfält gör B, och både A och B är intressanta för att förstå människan i stort, men utifrån den vetenskapliga avgränsning som österrikare jobbar med, det vill säga praxeologi, så är det fortfarande relevant det han skriver ungefär. Ja, vi får nog återkomma och djupdyka lite i praxeologi och ställa den hopianska traditionen i kontrast till det du säger, Martin, vid något tillfälle. Jag får nog anledning att komma tillbaka till det.
0: Det hoppas jag.
1: Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Martin Eriksson i Tom Woods show. Även libertarianer som vill förändra samhället i stort bör bli företagare och engagera sig i lokalsamhället snarare än i politiken. Endast då kan vi bli resursstarka nog att påverka andra i större grad. Ja, jag har alltså haft den oerhörda äran att få vara med i Tom Woods show, som är kanske världens största och världens mest respekterade libertarianska podcast. Jag vet inte strikt taget vem som har flest lyssnare. Kanske Stefan Molinö har fler lyssnare, jag vet inte. Men Tom Woods är liksom, han är respekterad om inte annat på ett sätt. Som Stefan Molinö faktiskt inte är. Tom Woods är en sån här senior fellow på Mises-institutet i USA. Och han har gjort... Avsnittet som jag var med i var avsnitt nummer 935. Så vi tycker vi är produktiva. Vi har gjort 300, det här är avsnitt nummer 386 tror jag, av Radio Bubbla. Men han har gjort 935 avsnitt av Tom Woods show. Och det kommer ett nytt avsnitt varje veckodag. Så där han ligger inte på latsidan precis. Och han är alltid väldigt, väldigt pedagogisk. Tar väldigt väl hand om nykomlingar, utbildar folk i de här idéerna. Han har egna utbildningstjänster som man kan köpa till, såna här Liberty Classroom tror jag heter. Och man kan gå olika kurser och sådana. Han är historiker. Ja, väldigt, väldigt pedagogisk. Så Tom Woods är fantastisk. Det var stort verkligen att få med och bli intervjuad. Det var jätteroligt. Jag fick tillfälle att prata om Bubbla och Korax. Det var det mest utförliga presentationen i offentligheten av Bubbla och Korax som har gjorts hittills på engelska då. Och vi pratade lite om det politiska perspektiv, pratade lite om Hans Hermann Hoppe. Det var kul, jag fick en längre kommentar om kontroverserna kring Hans Hermann Hoppe och hur man egentligen ska se på det. Det var väldigt roligt och vi har fått mycket gensvar också. Det är många som har hört av sig efter den här intervjun och folk från hela världen som frågar hur de kan hjälpa till. De vill vara med och jobba redaktionellt och bli Korax-redaktörer och sånt där. Jag tror vi fått 10-15 mejl i alla fall på det temat. Så det är stort. Så är det. Det är stort att vara med i Tom Woods. Så det var väldigt roligt, tycker jag, den här veckan.
1: Radio Bubbla.
4: Svensk värnplikt ökade segregation och fattigas kriminalitet enligt registerstudie. Det här är egentligen en opinionskolumn av nationalekonomen Gabriel Heller Sahlgren. Men den är mycket aktuell nu med tanke på värnpliktens återinförande. Nationalekonomen Gabriel Heller Sahlgren har tittat på bevis om utfall. Det finns ju då de som argumenterar för att värnplikten är

0: diskussion här. Det här är som sagt en debattartikel, så att man får inte så mycket detaljer. Och jag har inte läst hela studien. Men jag kan åtminstone föreställa mig sätt på vilket man skulle kunna göra en sån här undersökning som skulle innebära att resultaten inte är särskilt intressanta. Det är väldigt svårt att veta vad som är så att säga, korrelation respektive kausalitet
1: där. Så är det ju. Därför att mycket riktigt så selekteras ju folk till att göra lumpen eller inte göra lumpen vid mönstringen. Och det som den här studien utnyttjade var då att det fanns variation mellan mönstringskontoren. På vissa mönstringskontor så var det väldigt sannolikt att den som gick dit då blev uttagen till militärtjänst. Och på andra mönstringskontor lägre sannolikhet. Och i och med det så fanns det ett slags naturligt experiment i det hela. Om man är intresserad av rättsstatliga principer så kan man förstås notera då i förbigående att det är väldigt märkligt med ett statligt tvångssystem som närmast är att jämföra med slaveri. Som då har en stor variation mellan mönstringskontoren i hur det egentligen tillämpas.
0: Det är lite mysterium, va? Hur funkar det egentligen?
1: Mysterium?
0: Ja, hur folk blir utvalda och varför vissa då blir upplockade på mönstringen och andra blir ratade?
1: Ja, mysterium och mysterium. Det är väl helt enkelt så att mönstringshandläggaren sitter där och fattar beslut utifrån vad handläggaren själv tycker är objektiva kriterier. Precis som vanligt i den statliga myndighetsutövningen.
0: När jag mönstrade så åkte jag till något ställe på Roslagsbanan ut någonstans. Och sen så fick jag göra en massa tester. Det var ganska kul. Jag tror att jag presterade ganska bra på testerna. Och så fick jag prata med en sån här, jag vet inte om psykolog eller läkare eller någonting. Det var mer en samtalsbit. Och de ställde lite frågor. Och sen i slutet av det samtalet så frågade de: Martin, vill du hemskt gärna göra lumpen? Nej, det kan jag väl inte påstå, sa jag. Då kan du gå nu. Jag vet inte vad det var de hörde i det där samtalet eller vad det var för någonting, men mig ville de inte ha i alla fall. Och för mig var det ganska obegripligt.
1: Du och jag är födda samma år. Vi mönstrade på samma plats i Roslags Näsby.
0: Just det.
1: Det här var på den tiden som försvaret redan hade börjat krympa, så man kunde slippa. Jag tänkte jag skulle fråga dig om du tycker att det spelar någon roll. Spelar det någon roll att värnplikten ökar den sociala segregationen och ökar risken för brottslighet hos dem som tvingas in i den? Eller är den precis lika förkastlig ändå?
0: Ja, huruvida värnplikt är acceptabelt eller förkastligt, det har åtminstone i mina ögon ingenting att göra med socioekonomiska konsekvenser och den typen av saker. Men det finns ingen nivå av positiv social effekt som skulle få mig att tycka att värnplikt var en bra idé, för att i mina ögon så handlar den frågan om mer fundamentala saker, som att man inte får hålla människor i vad som i praktiken är slaveri. Och vill man att någon annan människa ska göra ett arbete till exempel, så måste man ge dem pengar för det på frivillig basis. Så att jag skulle förstås inte som liksom principiell libertariansk typ av person tycka att det spelar någon roll. Däremot så är det ju intressant ut med allmänt perspektiv om man ska debattera den här frågan. För att om det visar sig att värnplikten, förutom att vara principiellt förkastlig, leder till att människor får sämre ekonomisk status, att de begår fler brott, att de kanske är bättre på att hantera vapen när de begår de här brotten, då är det ändå någonting som kan vara värt att nämna. I de fall om det är svårt att övertyga någon om att värnplikt är en otäck form av slaveri.
1: Mm. Precis. Man skulle i alla fall önska att de som argumenterar för värnplikten kunde vara intellektuellt hederliga. När jag själv just hade gjort värnplikten så åkte jag till Etiopien och turistade lite grann. Och när jag då talade med människor så blev de helt paffa när de fick höra att jag hade gjort värnplikten. Etiopien är ju ett land där man har fått lära sig marxistisk historiesyn i skolan. De gjorde stora ögon, gapade stort och sa: har ni verkligen inte nått en högre utvecklingsnivå i Sverige? Värnplikten är ju en feodal konstruktion.
0: Ja, värnpliktsdebatten är en stor och bred fråga som vi gärna diskuterar på Bubbla såklart. Men det är så många, många knepiga argument. Jag tycker det är intressant det här med att dels så går det sämre, enkelt uttryckt då, om jag förstår den här saken rätt då. Så om du är fattig från början i lumpen så kommer du få ett sämre liv. Men om du är rik från början och gör lumpen så kommer du få ett bättre liv. Det där är lite spännande. Men jag har ju själv sett i näringslivet, vid ganska många tillfällen faktiskt, att man väger in huruvida någon har gjort lumpen som en faktor när man till exempel ska anställa någon. Eller ännu oftare när man funderar på vem

0: man ska utse som vd för ett företag till exempel. Och då är min erfarenhet att män som har gjort lumpen är klart mer attraktiva i ögonen hos dem som till exempel ska välja en vd för ett företag. Det betraktas allmänt som en bra ledarskapsutbildning, ett generellt gott tecken om en person. Så det är ett stort plus som man att ha gjort värnplikten i den privata sektorn i alla fall. Det är min erfarenhet.
1: Det kan jag säkert tänka mig, särskilt när det gäller ledande befattningar.
0: Men så att jag kan förstå den effekten, va? Att det är positivt att ha gjort lumpen. Och det finns förstås andra mer subtila saker, till exempel att om någon har gjort lumpen, så vet man att det är inte den värsta sortens anarkistisk rebell som vägrar att inordna sig i system och ta order och sånt där. Om man till exempel ska anställa en ung person. Men vad skulle det kunna vara som gör att det har skadliga effekter att göra lumpen för de som har en lägre socioekonomisk status från början? Det är inte lika klart för mig.
1: Ja, inte för mig heller, men man kan ju spekulera i att alternativet till att göra lumpen är att till exempel arbeta med någonting som gör att man lär sig ett yrke, eller att studera vidare, eller bara överhuvudtaget att arbeta med någonting alls och tjäna pengar, leder till att man får en högre livstidsinkomst.
0: Och det är viktigare då för de som har låg snarare än hög socioekonomisk status?
1: Man skulle kunna tänka sig det. Ja, det blir spekulationer, men så skulle det kunna vara.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Alabama barbecue. There'll be no high region or praying. There'll be no swinging.

0: Polisblockad dygnet runt utanför lokal för att hindra privat tillställning. Jätteprioriterat, enligt polisen. Och det är någonting som utspelar sig just nu i Marievik i Liljeholmen. Polisen har inlett en blockad mot någonting som man kallar för kulturhus. Kulturföreningen Fritt Forum har skaffat sig en lokal på Liljeholmskajen i Marievik. Där de ordnar ravefester. Och jag tycker det är lite lustigt att man kallar det för kulturhus. För att så vitt jag förstår det så handlar det här om en våning i ett av husen som ligger längst ut på hörnet på Liljeholmskajen. Alltså mot Tanto till, för de som känner till geografin här. Och de har nedervåningen i huset där man tidigare haft någon typ av lunchrestaurang. Någon typ av servering som man nu hyr och har byggt om till en danslokal. Och av alla saker som Stockholmspolisen skulle kunna ägna sig åt nu i dagarna så menar de på att det här är jätteprioriterat. Vilket är ett direkt citat från insatschefen Patrik Sjöblom. Så de har lagt väldigt mycket resurser på att stoppa de här techno-kidsen från att komma och spela musik och dansa. Och bara grundpremisserna här så har man alltså hyrt en lokal enligt konstens alla regler. Man har gjort det i ett område där det rimligen inte finns någon som kan bli störd av ravefester. Eftersom alla hus runt omkring är kontorsbyggnader som töms klockan 16.30 varje eftermiddag. Och inte befolkas igen förrän på morgonen. Det finns något parkeringshus, någon liten kajbyggnad. Men det finns, så vitt jag vet, ingen som bor i närheten. Närmsta bostadshuset till den här platsen är mer än 500 meter bort i alla fall. Borta vid Hornstull eller på hela andra sidan Liljeholmskajen. Jag tycker att de har hittat en väldigt bra lokal för att ha centralt belägna rejfester. Men plötsligt vaknar polisen till. Ibland undrar man var de finns någonstans och vad de egentligen håller på med. Om de har gett upp och slutat bedriva polisverksamhet. Men här har vi svaret på vad de håller på med. Föreningen Fritt Forum drivs av såna här rave-legendarer, bland annat vår vän Anders Varvius som drev Docklands på 90-talet och har varit i ropet även på senare år. Han är fortfarande lite grann grand old man i Stockholms rave-scen. Och han och en Damien Eje är betraktad som huvudarrangörer och är i skottgluggen för polisen här. Ord står mot ord kring hur det egentligen funkar. Fritt Forum säger att det här är föreningsfester. Man måste vara medlem. Man måste vara medlem i föreningen för att få köpa biljett. Vilket gör att det här inte är ett offentligt arrangemang som polisen menar på. Polisen tror att man kan bara köpa biljett hur som helst och komma. Och att det därför är en offentlig tillställning. Men det förnekar föreningen Fritt Forum. Och det här är förstås en i en väldigt lång rad av liknande incidenter. Att polisen prioriterar ravefester, att slå till mot folk som dansar och vill ha roligt på ett fredligt sätt.
1: Och det ska man jämföra med de länkar vi har sedan länge om tillståndet i Uppsala, där polisen inte vågar gå in och stoppa vad som faktiskt kan betecknas som kaos i två bostadsområden med brinnande bilar, soptunnor, allmän skadegörelse, utan det gömmer man sig i vad man kallar för brytpunkter, hur nu de ser ut. Och 10 mil därifrån så sätter man alltså in 20 man en lördagkväll för att stoppa en fest. Alltså det säger allt om fegheten och felprioriteringarna hos den svenska polisen. Alltså det är nästan en medveten dumhet och feghet.
0: Ja, feghet ligger nära till hands. Alltså, vi vet ju i Uppsala till exempel att polisen inte vågar gå in i de här områdena. Att de lägger sig i sina beryktade brytpunkter. För att de inte törs gå in och till exempel släcka elden när det brinner en soptunna. Eller arrestera någon som kastar sten. Här är det ingen problem. Här kan man köra ut poliser. Därför att man vet att de här rejvarna, de är helt fredliga. De har aldrig gjort en fluga för när. Och de bråkar inte med polisen. Och de bränner inte ner någonting. Så där kan man naturligtvis sätta hur många poliser som helst. Utan någon risk för att någon, ja, man får något problem med polisfacket eller jag vet inte exakt vad de är oroliga för.
2: Radio Bubbla. Turkiska centralbanken ökade guldreserv från 116 till 202 ton under 2017. Påbörjade även köp av kinesiska statsobligationer denominerade i kinesisk valuta under samma period. Ja, det var ett tag sedan som vi rapporterade om en centralbank som köper guld. Och det är inte så att de slutat med det. Tvärtom, det är bara det att vi pratar mindre om det nu. Det är lite som gatuvåldet i Sverige, fast tvärtom kan man säga. Det intressanta med den här nyheten är att den fortsätter på ett tema som vi hade under hela förra året i Radio Bubbla Ekonomispecial. Det vill säga att världen sakta men säkert rör sig bort från dollarn. Trenden som började 2011 med att centralbanker är nettoköpare av guld igen efter att ha varit nettosäljare under flera decennier. Och då att man successivt hittar andra statspapper än just de amerikanska. Det kanske mest intressanta med den här nyheten är att den turkiska centralbanken också som sagt har börjat köpa kinesiska statsobligationer denominerade i kinesisk valuta. Och det här tycker jag är rätt stort. Det är en sak om, säg, Vietnam eller Ryssland gör det, eftersom dessa länder har så extremt mycket handel med Kina och är så närstående geopolitiskt och ekonomiskt och politiskt i största allmänhet. Och det är en helt annan sak om ett land så nära Europa gör detsamma. Det här tror jag vi kommer se mycket mer av. Men det kommer ta tid, då kineserna måste bygga upp likviditet och infrastruktur kring sina obligationer innan de kan börja konkurrera med USA och deras statsobligationer. Men potentiellt, om man ska dra det här riktigt långt, så kan det här betyda slutet för Pax Americana. Men det kommer naturligtvis ta decennier. Men innan jag låter dig komma in här i matchen, Martin, så låt mig först läsa en annan rubrik. Kina förnekar rykten från Bloomberg News om att man planerar minska eller upphöra med köp av amerikanska statspapper. All förvaltning sker professionellt enligt ansvarig myndighet. Ja, självklart så skulle ett sådant beslut inte föregås av publika uttalanden. För även om det vore sant så skulle kinesiska myndigheter aldrig publikt erkänna det. Så fake news, ja, må så vara. Men den dagen det inte är fake news så kommer vi ändå inte få något annat svar, är min poäng. Centralbankers agerande, speciellt Ryssland och Kinas samt deras motsvarigheter i närliggande intressesfärer såsom Iran och Turkiet har ju geopolitiska implikationer. Och så varför ska man gå ut och berätta vad man tänker göra? Ja, när världen slutar köpa amerikanska papper om eller när det inträffar och istället köper guld och kinesiska papper, ja, då slutar väl också USAs möjlighet att föra kriget mot terrorismen i 72 länder eller vad det nu var som du och Boris pratade om häromsistens. Och det betyder väl också praktiskt sett slutet för Pax Americana. Gör det inte det?
0: Kanske. Kanske, men på samma sätt som man kan fråga sig vad ska amerikanerna göra utan det arrangemanget, så måste man också fråga sig vad ska kineserna göra utan det arrangemanget. Det är ju inte en tillfällighet att kineserna köper amerikanska statsobligationer. Och det är inte så att de precis lika gärna kan köpa någonting annat.
2: Nej.
0: För att det finns ju såklart skäl till att de gör som de gör. Du kan säkert förklara det bättre, men en beskrivning då som jag har snappat upp av hur det här funkar är att kinesiska företag exporterar enormt mycket varor till USA. De får betalt i dollar.
2: Mm.
0: Så nu sitter de kinesiska företagen med dollar och därför har kinesiska staten en inväxlingsverksamhet där kinesiska staten köper dollar av kinesiska företag till och de har fast växelkurs och så vidare. Och det här gör att den kinesiska staten blir sittandes med en oerhörd massa dollar.
2: Ja.
0: Och då måste de göra någonting av alla de här dollarna. Och det är ett svårt problem. När man har så enormt mycket pengar så måste man, det är svårt att bara hitta hål som man kan ösa ner alla sina dollar i.
2: Mm.
0: Och då är amerikanska statsobligationer kanske inte det enda, men en av de få saker där man kan liksom hälla in oändligt mycket dollar.
2: Mm.
0: Och kineserna köper mycket guld och så vidare. Men som vi har pratat om många gånger i den här podcasten, så är det ju också ett problem för kineserna att de måste köpa guld i hemlighet till exempel. Ja. De kan inte bara ta alla sina dollar och säga hej planeten jorden, nu köper vi guld för alla våra dollar.
2: Mm.
0: För det skulle förutsättningsvis paja deras möjlighet att köpa guld i framtiden på grund av vad det skulle göra med guldpriserna. Och det gäller nästan alla typer av investeringar de kan göra.
2: Ja.
0: Men på samma sätt som att amerikanerna är beroende av att kineserna köper amerikanska statspapper, så är kineserna beroende av möjligheten att köpa amerikanska obligationer.
2: Ja, precis.
0: Så att ingen av dem kommer ur den här situationen. Nej, på ett enkelt sätt.
2: Exakt, och det är därför det kommer ta väldigt lång tid. Och det är därför den här föregående rubriken att den turkiska centralbanken köper guld är en sak, men kinesiska statsobligationer, det är ju en ganska stor nyhet, och det här kommer bli vanligare och vanligare bland centralbanker, vilket innebär att Kina på sikt kan komma ur den här rävsaxen. Men precis som när du säger så här att Kina har ett problem, man kan inte deklarera till planeten jorden att nu ska vi köpa guld. På samma sätt så kan man ju heller inte deklarera att nu tänker vi sluta köpa amerikanska statspapper. För det kommer ju påverka priset på de tillgångarna som de har i amerikanska statspapper. Så att det är därför den här, jag tycker hela debatten här kring fake news eller inte fake news är lite, okej, källan på, alltså de som förnekar Bloomberg News-artikeln är ju kineserna själva. Men kineserna själva har ju ingenting att vinna på att världen ska tro någonting annat. Så att, ja, det blir väldigt, ja, jag vet inte. Fake news eller inte, vad hade vi väntat oss liksom?
0: Mm.
2: Ja, förhoppningsvis så är den här utvecklingen långsam och inte kaotisk.
0: Jag ska läsa ett meddelande från en av våra premiummedlemmar. Innan bubbla hade jag helt gett upp hoppet om Sverige. Landet kändes nästan uteslutande befolkat av sossar med blott kosmetiska skillnader som aldrig skulle låta någon bestämma över sitt liv eller egendom. Valet 2014 kom och både media och mitt Facebookflöde kändes som en lång sjöstött valaffisch. En dag upptäckte jag bubbla. Huvudvärken försvann. Det fanns bevisligen människor med vettiga åsikter som inte bara satt och led utan själva skapade en nyhetstjänst som inte bara var uthärdlig utan knivskarp, informationstät, rolig, oerhört varierad och fascinerande djuplodande. Bubblas vinklar fick mig att se saker på ett helt nytt sätt och ifrågasätta vad jag tidigare tog för givet. Och det kan hända fler. Uppskattar man någonting bör man visa det. Ett projekt så fantastiskt som Bubbla, drivet av så självuppoffrande eldsjälar som Martin och Sofia, kunde jag inte låta bli att stödja. Jag och en likasinnad vän bestämde oss därför för att återskapa scenen från Atlas Shrugged, där Ragnar Dannsköld ger Hank Reardon en guldtacka i skatteåterbäring. Det är en riktigt fantastisk känsla att hitta en människa som både förtjänar en guldtacka och förstår referensen. Oavsett hur man stödjer projektet, finansiellt som redaktör eller ambassadör, sover man väldigt gott med vetskap om att man gör världen lite bättre och lite friare.
1: Mm. Så sant.
0: Härlig beskrivning faktiskt. Väldigt bra, väldigt bra sammanfattningar. Jag har kanske bara en liten invändning här, och det är att vår premiummedlem kallar mig och Sofia för självuppoffrande eldsjälar. Eldsjälar är vi nog. Jag vet inte om vi är så självuppoffrande. Jag har åtminstone aldrig hållit på någonting som jag tycker är så roligt och så givande som att vara med och driva Bubbla-projektet. Så jag känner,
1: ja, det
0: nog,
1: sant.
0: Att, känner nog att jag är självuppoffrande möjligen för att jag håller på med andra saker. Om jag borde vara mer egoistisk och därmed fokusera nästan 100% på Bubbla-projektet. Det var en fantastisk händelse faktiskt när den här personen återskapade den här scenen från Atlas Shrugged. Det var en av de allra finaste saker som någon någonsin har gjort för mig faktiskt. En händelse som jag kommer bära med mig hela mitt liv. Det är väldigt, väldigt häftigt. Ni som har läst Atlas Shrugged, ni vet vilken scen det handlar om. Ja, tyvärr inget exemplar av boken här i svensk översättning. Så att jag kan läsa upp en del av det. Men det var en fantastisk känsla för mig också. Ni vet vilka ni är. Tack så mycket. Tack så mycket för det och tack så mycket för det här fina brevet.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt. Men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
3: Radio Bubbla.

0: Paulina Neuding, övergrepp mot kvinnor på offentlig plats, symptom på ett sämre fungerande samhälle. Medan tysk polis söker ringa in gärningsmännen bakom fenomenet, riskerar svenska byråkraters flathet underminera kvinnors möjlighet att röra sig fritt. Det märks verkligen att det börjar hända saker med den svenska åsiktskorridoren. Nog för att Kvartal, Peter Santessons utmärkta nätpublikation, aldrig har varit särskilt fast i någon typ av tankekontroll. Men det faktum att Kvartal och vissa andra liknande kanaler finns är verkligen ganska fantastiskt. Därför att då kan vi få såna här reportage som förmodligen, alltså för några år sedan, som förmodligen för några år sedan hade fått en Paulina Neuding fullständigt brunstämplad och inlåst i ett giftskåp och glömd där. Det här är en jättebra genomgång av händelser och debatter kring sexuellt våld under de senaste åren. Som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, bland annat i årskrönikan. Vi inledde årskrönikan för 2016 med att prata om det som hände i Köln på nyårsafton 2015. Och som Paulina Neuding påpekar här, jag har inte tänkt på riktigt på det sättet. Vi pratade då i årskrönikan om vilken viktig händelse det var. Men hon påpekar att det förmodligen är det värsta brott som har begåtts mot kvinnor i Europa i fredstid. Det var verkligen monumentala proportioner. Så många hundra kvinnor som blev sextrakasserade. Och vi har sett samma exempel på samma sak i Sverige med flertal festivaler som har drabbats av det här och badhus, inte minst, som uppmärksammats. Och för all del en hel del andra liknande situationer. Mer generellt så handlar det om ett nytt fenomen. Ett fenomen som inte är nytt i Nordafrika och Mellanöstern, men som är nytt i Norden, som är nytt i Sverige, som är nytt i Tyskland, nämligen den här formen av gruppövergrepp. Så vi har alltid haft i Norden sexuella övergrepp mot kvinnor, för alltid mot andra grupper, mot barn, mot män som har en mer individuell karaktär. Det är någonting som en enskild person gör, men det är skambelagt. Oftast även för dem själva så är det skambelagt. Det är aldrig så att de går runt och skryter om att de har våldtagit en person eller gjort en annan typ av övergrepp. Det är liksom man gör kanske, man har något inre tvång att göra det, men man håller det hemligt. Men det som är nytt och unikt nu, det är att med de här fenomenen som ibland har kallats för tarush, jag är osäker på den exakta terminologin, där görs de här övergreppen i en gemenskap. Ett antal män tillsammans kommer överens om vad de ska göra, de planerar det och de går till en viss plats där de ska ha möjligheten. Och det är inte skambelagt, utan det är någonting som accepteras och som uppmuntras väldigt starkt. Att man hetsar varandra och hjälper varandra att begå de här övergreppen. Och det är någonting helt nytt. Det är någonting som är fullständigt främmande för nordisk kultur. Där kvinnor tvärtom alltid haft en väldigt stark ställning. Som Paulina Neuding påpekar, i Tyskland till exempel så har man en väldigt stor nudistisk eller naturalistisk tradition. Som nu börjar bli mer och mer omöjlig.
1: Ja, och det är egentligen obegripligt alltså att det överhuvudtaget ska, alltså den stora obegripligheten för mig, det är att till exempel den svenska debatten, att så många människor som kallar sig vänster försöker liksom minimera det här problemet och säga att det inte existerar. För om man är vänster, då måste man också anse att kulturer kan vara väldigt olika beroende på de, liksom, bland annat materiella, framförallt de materiella betingelserna. Och det innebär att de här sakerna är förenliga helt enkelt. De är som vatten och eld. Och det räcker liksom inte med en jävla informationsbroschyr för att ta bort liksom 800 års kulturell prägling där kvinnan är underordnad och väldigt ofta ett lovligt byte.
0: Ja, i Sverige har man inte minst haft en för stark tendens att egentligen helt och hållet förneka att de här problemen ens finns. Och man använder olika typer av tricks, inte ens särskilt sofistikerat, för att slå undan de här diskussionerna. Så när polisen till exempel under förra året drog igång tafsa inte kampanjen som vi raljerade över, gjorde oss väldigt lustiga över. Så sa de att visserligen så finns de här övergreppen och de händer, men de utgör bara en liten andel av den totala mängden brott mot kvinnor. Och därför är de inget att bry sig om. Trots då att den här typen av gruppövergrepp i sig har ökat enormt mycket. Med tanke på att de inte har funnits tidigare överhuvudtaget, så är det ju en oändlig ökning. Så att man bortser ifrån då att en viss typ av brott ökar, och naturligtvis att den är direkt och oupplösligt förknippad med invandring från en viss kulturkrets där de här brotten är etablerade. Och istället så pratar man om en ren distraktion, som är att det är en liten andel av den totala mängden brott mot kvinnor, och därför skulle det vara intressant att prata om det.
1: Ja, och du kan inte blanda ihop kvantitet och kvalitet på det här sättet, för även om argumentet nu skulle vara sant, alltså att taharush-övergrepp och allmänt tafsande och våldtäktsförsök skulle utgöra en liten del av brotten mot totalen av brott utförda mot kvinnor, så det är lite ointressant, därför att det är en helt annan kvalitet på den här typen av saker, som en våldtäkt på finlandsbåten, gruppvåldtäkt eller något liknande. Det kan inte jämställas med andra brott mot kvinnor. Det är något nytt, något kvalitativt annorlunda, och något som Norge skriver också definitivt inskränker kvinnor, så även små flickors rörelsefrihet i samhället.
0: Ja, det är väldigt välfunnet att man använder manövrar med en sorts irrelevanta kvantitativa resonemang för att mörklägga ett kvalitativt nytt fenomen som egentligen borde vara ganska signifikant. Dessutom så kan man ju fundera, alltså resonemanget kan ju dras mycket längre egentligen. Anta att det slutade vara en liten andel av alla brott mot kvinnor. Då kan du bara ta nästa steg och säga att det här är ändå bara en liten del av alla brott som begås. Och om det så småningom blir en stor del av alla brott som begås, så kan jag säga att det här är ändå bara en liten del av alla händelser som inträffas i Sverige. Man kan dribbla mycket som helst, men från början så är det uppenbart att det är bara ett sätt att försöka att inte behöva prata om det här. Ett annat intressant exempel är ju en av våra favoriter i Radiobubblan, nämligen Dan Eliasson. Han har sagt en del fantastiska saker. Bland annat sa han, apropå övergreppen på festivaler: hur förhindrar man händer att begå beröring om någon vill göra det i ett publikhav där 20 000 böljar fram och tillbaka? Hur förhindrar man händer att begå beröring?
1: Ja, men när du lever ju ett eget liv, det vet ju alla liksom. Du har inget ansvar för din hand. Och som vi alltid tar som exempel här, så vi har den här kristna musik- och rockfestivalen. Inga rapporter om tafsa övergrepp där. De kanske, det var de handlösa kristnas rockfestival.
0: Det måste vara så att de var dubbelamputerade hela bunten. Så i Sverige har man haft en otroligt en intensivt verklighetsförnekande hållning. Det finns fler fantastiska Dan Eliassons citat i den här texten för övrigt. Men det är en intressant kontrast som Pauline Neuding gör med hur man har gjort i Tyskland. Och det är någonting som jag undrat över, så jag är tacksam att få läsa om det i lite mer detalj. Hur gjorde man nu på nyår i Köln? Man visste att det hade hänt ett år tidigare. Hur skulle man förhindra att det hände igen? Och det visade sig att den tyska polisen, de märkte på nyårsafton att det började komma väldigt mycket nordafrikaner. Folk som hade precis samma signalement som då precis ett år tidigare. Och då skickar man ut massor med poliser för att masskontrollera de här personerna. Och framförallt då alltså män med nordafrikanskt ursprung som kom ensamma till platsen. Inte om de kom med en familj, om de kom som en familjegrupp, då släppte de bara förbi dem. Fick de fira nyår. Så det var inte liksom en rasprofilering, utan det var mer än bara att de skulle ha nordafrikanskt ursprung. De skulle också vara där ensamma och så vidare. Och det här gjorde att det inte blev något massövergrepp just den nyåret. Men den tyska polisen, de är övertygade om att det hade blivit i annat fall. Det har varit kontroversiellt i Tyskland. Bland annat så var en av språkrören för det tyska miljöpartiet hamnade i blåsväder för att hon sa att hon motsatte sig den här specialkontrollen av nordafrikaner. Men hon fick backa väldigt snabbt. Hon fick kritik bland annat av sin språkrörs kollega. Men också generellt väldigt mycket starkt i samhället. Folk blev upprörda över att hon ifrågasatte det här. Så i Tyskland så har man en annan strategi. I Sverige så har man också sett en minskning av de här trakasserierna. Men tyvärr av en annan orsak. I Kalmar till exempel, där man hade liknande fenomen som i Köln på Larmtorget. Där hade man nyårsnatten 2015 ungefär 30 anmälningar om sexuella övergrepp. Nyårsnatten 2016 så hade man 0 anmälningar. Men det berodde på att kvinnorna gick inte dit. Det var nästan bara män som var på torget för att fira det året. För att kvinnorna vågade sig inte dit, helt enkelt. Och samma sak har man sett på bland annat badhus. Och ett exempel som ges i artikeln som är intressant och väldigt sorgligt är att badhus i Stockholm, till exempel Eriksdalsbadet, har nu, jag har inte sett det efter jag hade lämnat Sverige, men när jag förstår det här så har de ganska intensiva annonskampanjer för att locka just kvinnor till badhuset, för att de vill inte gå dit längre. Och så säger man på annonsen att här är alla välkomna, han, hon och hen. Men det som samtidigt talar emot det är att de också har sökt tillstånd och fått tillstånd för att sätta upp kameraövervakning av hela badhuset. Och vi har ju fått åtskilliga rapporter förstås från sexövergrepp som har inträffat på just Eriksdalsbadet och andra badhus. Så det är hög tid att svenskarna det vaknar upp till en helt fruktansvärd sak som håller på att hända nu. Att kvinnor inte vågar gå på gatorna. En enorm frihetsinskränkning. Och det som Pauline Neuding säger, vad är kvinnors rörelsefrihet värd? Det är rubriken på hennes text. Det är ett enormt pris som svenskarna betalar just nu. Och om man åtminstone hade så mycket förnuft som man har i Tyskland så skulle mycket vara vunnet. Men ibland undrar jag om svenskarna någonsin kommer vakna upp.
1: Nej, det är ju högst tveksamt. Men det som stör mig väldigt mycket också. Jag går in i det hela från en annan sida. Alltså att det förvånar mig att politiker och vanligt folk inte också säger att vad fan har ni på badhusen att göra egentligen? Alltså, det må låta drastiskt och smått obegripligt. Men om jag vore flykting, pojke i 17-årsåldern, så menar min håg skulle inte stå till att jag måste fan gå till Eriksdalsbadet. Då uppsöker jag närmast bibliotek eller sätter mig annanstans och läser, jag lär mig språket, jag letar jobb, jag tar svartjobb och gör vad fan som helst. Men liksom, det är något fan med nästan efterblivet i den här lusten som verkar vidlåda så många av dem, att de måste bada. Det finns väl 1 miljon viktigare saker att göra om man har kommit som flykting och fått en fristad än att bada.
0: Förutom att det är på badhuset som de lättklädda damerna är mest lättillgängliga.
1: Jag missade det.
0: Nej, men jag vet inte. Uppenbarligen så är badhus och badande extremt viktiga för de här grupperna. Ja. Eller åtminstone så att politiker verkar i alla fall väldigt övertygade om att det är viktigt för de här grupperna. Nej, men det verkar det verkligen också vara så.
1: Det är en programpunkt alltså. Det är en mänsklig rättighet att bada. Speciellt om man är flykting.
0: Det verkar också vara så att invandrare spenderar väldigt mycket tid på badhusen. Och jag vet inte. Det är inte att jag sitter här och relerar. Jag vet inte varför man är så fixerade vid badhus och gå och simma och sånt där. Är det för att de kommer från ökenländer där det är ovanligt med vatten som man kan bada i? För de har bara badat i Tigris och Eufrat förut. Och de har aldrig sett något liknande förut. Det är ovanligt eller lyxigt med badhus. Eller är det helt enkelt att det är där som folk går omkring utan kläder på sig? Och det är väldigt exotiskt och väldigt intressant.
1: Ja, men det är ju så enkelt alltså. Där finns de lättklädda kvinnor och flickorna. Därför man söker sig dit, va? Och det är bara att säga liksom att det är inte därför jag har låtit er få en fristad här. Det är för att ni ska bidra till samhället. Ni har fan ingenting att göra i badhuset. Hej då. Ja, men det är så enkelt.
0: Samtidigt, Boris, så låter din inställning, ja, du säger att man ska inte släppa in dem i badhuset. Men, och det kanske skulle kunna vara en lösning, men om du ursäktar så påminner det lite grann om en inställning som verkar finnas mycket i Sverige. Att man, ja, som ta Dan Eliasson till exempel, som förklarade tafsa inte kampanjen med att man måste medvetandegöra. Man måste påpeka för folk att det är fel, man får inte göra sånt där. Eller liksom att det är inte för att gå på badhus som du har blivit välkomnad till Sverige. Men det är väl samtidigt att skrapa lite på ytan. Att vare sig att försöka förklara för folk att de inte får göra det ena och det andra, som det såklart är helt självklart att man inte får göra. Eller säga att de får inte vara just på badhusen. Vad är nästa steg? De får inte vara på stränderna. De får inte vara på ett torg mitt i stan när det är sommar och folk är lättklädda. Vilka fler ställen måste man förbjuda dem att vara på?
1: Ja, alltså, jag kanske uttryckte mig otydligt. Jag menade att jag går in i det här från ett helt annat håll. Alltså. Att ger man flyktingar en fristad, då ger man dem under förutsättning att de ska vara nyttiga. Göra nytta för sig. Göra rätt för sig helt enkelt. Och då är det helt enkelt så att om man ägnar tid åt att bada, då är det uppenbarligen så att då försörjer man sig själv, när man försörjer någon annan. Alltså det är någonting i hela situationen som är fel. Och jag tycker inte att man ska vara badständer heller. Jag tycker men även när det är badsäsong och när 2 dagar i det här landet, så tycker jag att man ska luta sig över läxböckerna eller vara ute och leta jobb.
0: Eller kanske bo någon annanstans än i Sverige.
1: Ja, det
0: är också ett alternativ, va?
1: Det är ju följden. Men jag går in i det från en lite mer positiv sida. De som studerar eller de som söker arbete och verkligen letar efter jobb, alltså, det är klart de ska stanna, för de kommer att försörja sig själva. Men de som inte gör det, de ska inte stanna.
0: Ja, jag gillar din optimism, Boris. Den väger upp en i övrigt dyster avslutning på den här sändningen.
2: Radio Bubbla.
0: Marcus Birro pratar vi om här om veckan. Vi kanske inte behöver ta upp honom igen. Inte bara så ska han börja blogga på SVT nu, utan han ska också flytta tillbaka till Södermalm, symboliskt nog.
1: Ja, och han bekräftar lite grann här vad vi förutsåg. Att han har egentligen alltid bara velat komma tillbaka in i värmen. Och det är en tydlig markering här att jag måste tänka efter och ta ansvar för vad min svans tycker. Så att jag tror vi snart kommer att se honom i en mer folkuppfostrande roll och myndigheternas vägnar.
0: Ja, det är en roll som man säkert kan göra ett utmärkt jobb i. Jag tycker lite lågt bara hoppa på honom för att han flyttar tillbaka till Söder.
1: Ja, nej, men det tycker jag är en poänglöst angrepp, och hans argument för att flytta till Söder är ju vettigt för att han har sina barn där. Däremot kan man istället hoppa på honom för hans slutord. Jag citerar: framöver ska han skriva om andra saker än militant islamism, sjalar och badtider, säger han. Jag har gjort den grejen nu. Vi får se vad det blir istället. Så käre Marcus, du menar att det här är inte några frågor som är värda att diskutera längre?
0: Kanske menar att han personligen kan inte göra mer nytta, han kan inte påverka mer. Och det kan ju ha alla möjliga orsaker att man drar den slutsatsen. Det är intressant generellt det här med att ta ansvar för sin svans.
1: Mm.
0: Det där är ett av de grepp som används mot människor, och även vi på Bubbla får höra det ganska ofta faktiskt, att,
1: ja,
0: att vi är ursliga och vi är bruna och allt sånt där. Ja, varför det? Frågar man då. Så man skrapar lite på ytan, får man veta att ja, det är inte det att vi har publicerat någonting som är fel. Men ja, visserligen, vi länkar till fria tider eller någonting ibland och sånt där. Men det är så sällan. Så det är inte ens det de klagar på. Utan det de anmärker på, det är att när vi postar grejer på Facebook, så är det ofta människor som kommenterar på Facebook-postningarna. Som uttrycker ja, andra uppfattningar än vad vi har. Och då är folk medvetna om att de inte är en del av Bubbla. De talar inte för Bubbla. Vi har andra uppfattningar. Vi har en glasklar libertariansk ståndpunkt. Och sen har vi folk i Facebook-kommentarerna som skriver massa andra saker. Men de menar då att det är Bubblas ansvar. För att Bubbla blir associerade med de människorna som skriver kommentarer. Alltså vår svans, vår bruna svans. Så det här är en väldigt, väldigt vanlig attacklinje. Och många människor, vi till exempel, vi garvar ju bara åt det här. Vi skakar av oss det här och vi bryr oss inte alls om det. För det är så uppenbart idiotiskt. Att vi skulle ha ett ansvar för vad folk som läser Bubbla tycker. Det är så idiotiskt resonemang som man behöver inte ens bemöta det. Kan jag tycka. Men Marcus Birro, han har ju haft ett samtal med någon som har sagt att man bör ta ansvar för sin svall. Man måste tänka på det. Sanna Lundell. Jag vet inte vem det är, men Sanna Lundell är en person
1: som har... Dotter till Ulf Lundell. Hon har väl varit gift med, eller är väl gift med Mikael Persbrandt också, tror jag.
0: Vem är, vem är de, vill jag på säga? En popsångare och en skådis. Det säger mig inte så mycket. Men de hade ett samtal i en podcast i alla fall. Och Birro säger att Sanna Lundell hade en poäng när hon sa att man har ett ansvar för vem som använder ens texter. Jag har alltid slagit ifrån mig det, men man måste börja se det. Det är så galet av så många skäl. Alltså, dels därför att man har inget ansvar för vem som använder ens texter. Det är bara det är fullständigt fel. Man ansvarar för vad man skriver i sin text. That's it. Men den andra saken, det är konsekvensen av att tänka på det här sättet. För att om man säger att man ska ta ansvar för sin svans och ändå fortsätta publicera saker på ett öppet sätt och så inte styra vem som får läsa det, vilket väl teoretiskt sett är ett alternativ. Konsekvensen av det, det är att man låter den här svansen styra en, kontrollera en helt och hållet.
1: Mm.
0: För då kan människor genom att skriva kommentarer på en viss artikel, så kan de tvinga författaren att till exempel inte skriva samma sak igen eller skriva en annan sak nästa gång. Så då ger man upp sitt oberoende som skribent och opinionsbildare för att istället bedriva någon sorts nervöst politiskt korrekt spel som i slutändan kommer att styras och domineras av den här förhatliga svansen. Och det enda sättet att inte ge den här svansen inflytande, vilket ändå är det som de säger att de syftar till, att den här svansen har liksom, att den tar för mycket plats och inflytande och så vidare. Det enda sättet att ta ifrån det inflytande, det är att inte bry sig om vad de håller på med alls.
1: Ja, och som du säger, så viktigt påpeka, man står för sina ståndpunkter. Jag får ju ofta, så, ett par gånger i veckan ibland, periodiskt beror på hur mycket jag skrivit, klagomål från vänner och bekanta för att nej, men nu fick du ett gilla av någon som jag vet är rasist eller identitär eller någonting sånt. Och det rör mig totalt inte i ryggen. Snarare kan jag bli fascinerad ibland och se hur trådar utvecklas där människor som inte vet om att de har totalt olika politiska identiteter faktiskt diskuterar på ett vettigt sätt. Det är ju bara bra. Men det finns en fruktansvärd räddhågsenhet, alltså man ska ha den Jan Myrdalska inställningen att jag skriver i vilken jävla tidning jag vill eller vilket sammanhang jag vill. Det är mina åsikter som räknas om jag har rätt eller fel och inget annat.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Rätt tid. Certina-tid är nu
4: 7.45 och 50. Pip!
3: Certina löser julklappsproblemet.
5: Tick, tack, Certina!
0: Foodtech-bolaget Hakuna Mat lägger ner sedan Livsmedelsverket nekar tillstånd att sälja insekter som mat. EU-förordning som trädde i kraft efter nyår tar bort kryphål i den svenska lagen som gjorde försäljning möjlig. Försäljning kan komma att påbörjas igen 2019 när EU-lag förenklats. Den här nyheten, Boris, gör mig genuint förvirrad. Alltså, vi har ju följt den här frågan om insektsmat och statlig lobbying för insektsmat med en nästan sjuklig noggrannhet i radiobubblan.
1: Ja.
0: Och mitt intryck var alltid, jag funderar på om jag skulle spridit fake news nu, men mitt intryck var alltid att insektsmattrenden på många sätt originerade i EU. Att det var en sån här EU-påbud. Det var några år sedan jag läste om det här. Att det var som ett stort program.
1: Ja.
0: Där EU ville få alla EU-medborgare att börja käka insekter. För att det var, ja, du vet, det är bättre för miljön. Och i Sverige så har vi naturligtvis, det här har vi pratat mycket om, har vi ju Vinnova och Almi, allt vad det heter, de svenska bidragsmaskinerna. Som subventionerar företag som vill sälja insektsmat. Sen svenska staten har också drivit på väldigt mycket utav EU. Men det här är, jag tror att det är ett klassiskt fall. Det är inte det att vi har rapporterat felaktigt. Det är ett klassiskt fall av att den ena handen vet verkligen inte vad den andra gör. Därför att nu släpper alla i bromsen. Livsmedelsverket säger blankt nej. Nej, man får inte sälja insekter som mat. Livsmedelsverket, definitivt nej, har han sagt nu. till att klassificera insekter som mat. Och jag tycker det är vidrigt den här lobbyingen för insektsmat, men det är samtidigt riktigt kafkaaktigt att påstå att insekter inte kan vara mat. Uppenbarligen så är insekter mat för många människor. Och EU sätter stopp också, och tydligen nu kommer det fram då att från ett perspektiv så har EU lobbat, men från ett annat perspektiv så är det enbart ett kryphål i EU-reglerna som gör att man överhuvudtaget har kunnat sälja insektsmat. Nu har man täppt till det här kryphålet, så att nu går det inte. Eventuellt så kommer man att göra en regelförändring, så 2019 då så hoppas Emma Aspholmer, som är en av insektsentreprenörerna heter, tror jag. Jag är lite osäker. Det kanske var någon på Livsmedelsverket.
1: Nej, hon är därifrån.
0: Ja, okej. Okay. Det var en av de här Hakuna Mat-människorna. Hon hoppas hon ska vara igång igen och sälja. Men du kanske kan förklara det här för mig, Boris. Jag tycker det ser ut som en sån här... Det är som nästan som att de går in för att vara maximalt och utstuderat slösaktiga. Öser in massa pengar i ett projekt och ser samtidigt samvetsgrant till att ingenting användbart ska kunna komma ur det här projektet, ens som en sidoeffekt.
1: Mm, så är det. Sen finns det ju en skiljelinje här, att jag varit också lätt förundrad av det. De här inslagen har ju varit de där jag själv varit mest benägen att få utbrott av någon outgrundlig anledning. Men där Almi och Vinnova har spottat in pengar huvudsakligen, det har ju varit i projekt där vi ska lära oss att odla de här små krypen hemma. Och jag tror, hur jag försöker förstå det här, så tror jag att det blir en skillnad då, att köper du en sån här buffelmaskfarm och har hemma under diskbänken och sen tömmer den då och förserar den själv, då är det okej. Okay. Det är ungefär som du skulle krypa runt på badrumsgolvet och plocka silverfisk och tugga i dig. Det kan ju ingen förbjuda dig att göra. Men det när det blir... Jag tror det har att göra med liksom att man importerar mat som då från omvärlden, framförallt USA faktiskt, och deras gigantiska gräshoppsfarmer. Då blir det problem. Men det här löser de säkert, eftersom det är så idiotiskt, så kommer de att se till att vi får det här. Men alltså, vi talade ju försnacket om onda människor. För mig, det kan låta dumt, men för mig är Emma Aspholmer och Ellen Gellerbrant stockdumma och onda. Alltså, det finns mängder av djur som vi kan äta i Sverige som ingår i landets och nationens naturliga kretslopp. Kor, grisar, får, lamm. Vi borde äta mer får och inte bara äta lamm, till exempel. Vi har allt viltet. Alltså, vi har så jävla mycket protein som springer omkring på fyra ben, som borde få springa omkring under bättre förhållanden än där man skulle satsa pengarna och få småskaligt och livskraftigt jordbruk. Istället så ska de här onda knäppjökarna, de ägnar sig åt, alltså, jag har tittat på det, de importerar alltså industrimat. Det kan ju låta fint och kretslopp, vi käkar de små farliga insekterna, men det är inte alls ett kretslopp. I så fall skulle man gå omkring i naturen och samla liksom barkborrar och annat i små hinkar och sen vandra väg till produktionsanläggningen. Det gör man inte. Man föder ju upp de här storskaligt, för alternativet skulle kosta för mycket pengar och kräva massa knepiga logistik- och distributionssystem. Utan det är stora gräshoppsfarmer till exempel, stora larvfarmer och så vidare. Extremt osmakliga anläggningar. Kan du tänka dig liksom en farm med liksom, miljoner och åter miljoner gräshoppor som man ska skörda? Har ingenting att göra med naturligt och kretslopp och så vidare. Det är liksom fel sorts hipsteridioti det här. Men snart står den på våra bord.
0: Lätt sympatiskt där, tycker jag, med skogsmullor som går runt och plockar barkborrar och nyckelpigor och myror och vad som nu finns ute i de svenska skogarna.
1: Ja, alltså det är ju inte... Jag har liksom i sig inga problem med att folk käkar det här om det liksom är... finns ju kulturer där det är naturligt att man gör på just det sättet. Och det finns, har ju i Sverige varit så under mödor att du äter djur som du annars icke skulle äta, alltså. Men vi befinner oss inte i nödår. Vi behöver ta hand om de goda djur vi har på ett bättre sätt.
2: Radio Bubbla.

0: Finansminister Magdalena Andersson föreslår skattelättnader för regimtrogen dagspress för att de bättre ska kunna hävda sig mot fri opinionsbildning på internet. Ganska syrlig bubblarubrik där. Den hade lite underskruv. Eller så gick den bara rakt i ansiktet som en sån här MSU-bomb.
1: Ja, den är ju korrekt.
0: Är den verkligen korrekt? Förlåt, jag ska inte gnälla på bubblarubriken. Vi kan försöka packa upp nyheten först. Så det här handlar om ett utspel som har varit väntat länge. Nämligen att avskaffa reklamskatten. Det här har regeringen mumlat om. Medieutredningar har skrivit om det. Alla har pratat om det. Det har länge varit, kan man säga, det mest uppenbara draget inom svensk mediepolitik. Därför att det är väldigt sjukt att man med ena handen så har man pressstödsystemet och även andra sätt att subventionera tidningar. Åtminstone de medier då som är regimtrogna, som bullar säger tydligt. Men å andra sidan, samtidigt som man gör det där, så har man andra handen som ruinerar vissa av de här företagen med reklamskatt. Och dessutom på ett väldigt konstigt selektivt sätt då. Exempelvis så drabbar ju reklamskatten lokalpressen i väldigt hög utsträckning. I nästan alla fall så betalar de mycket reklamskatt. Medan deras främsta konkurrent SVT och SR naturligtvis inte betalar någon reklamskatt och så vidare. Så att avskaffa reklamskatten är ett väldigt naturligt drag. Så det gör Magdalena Andersson nu, säger att den ska avskaffas helt inför 2018. Men det som är intressant med den här artikeln, så hur Magdalena Bob ändå lyckas få det här att sticka i ögonen, säger hon att syftet med det här är att bekämpa fake news. Om fake news inte kan mötas av seriös svensk dagspress är det demokratiska samtalet farligt ute.

0: exempel. Och de utredningar har sett och de framstötar som stats-tv har gjort ut i landet, att vi hjälper gärna tidningshusen med allting från digitaliseringsprocesser till gemensamt upprättande av nyhetsdatabaser och så vidare. Det tycker man att man ligger skaffa sig ett fastare grepp om det här. Och i verklig mening en regimtrogen press. Och man testar lite. Jag tror det här ska mest se, det här har inte så jättestor ekonomisk betydelse egentligen, men det är en tydlig och hård lansering av det här tankegången på att det finns bra tidningar och det finns dåliga mediekanaler. Och när man väl har fått liksom genomslag för tanken på att det är så än tydligare, och att det kan vara en officiell regeringspolitik att styra och ställa på alla möjliga områden, då så det är en viktig första ordentlig framstöt för omstruktureringen.
1: Det var en väldigt intressant reflektion tycker jag, och det stämmer lite grann med övriga signaler tycker jag att man har fått från just Magdalena Andersson, att hon är väldigt ideologisk, ja. Och har liksom en hård ideologisk linje, och till och med när det inte är en ideologiskt spetsig diskriminerande förslag, som i det här fallet, till och med då så vill de vinkla det som om att det är en sorts politisering. Att det är en intervention på mediemarknaden, slå mot de dåliga medierna, gynnar de bra medierna och så vidare. Ja. Till och med då måste de knyta an till sådana här, det är faktiskt konspirationsteorier i hög utsträckning som hon sysslar med. Orsaken man ska sänka reklamskatten är att, ser vi citatet här, jag vet att det finns trollfabriker som producerar rykten. Om fake news inte kan mötas av seriös svensk dagspress är det demokratiska samtalet farligt ute. Därför är det viktigt för mig att göra vad vi kan för att stödja den fria svenska dagspressen.
0: Och det där är som totalt nyst, ungefär som att en lokaltidning ta Göran Greiders Dala-Demokraten som går apdåligt och som ska vara en lokal och regional tidning. Det är inte så att den går apdåligt därför att det finns en speciell avdelning i Putins trollfabrik i Sankt Petersburg som kör fake news om vad som händer i Dalarna. Folk har behov av lokala nyheter, och levererar inte någon som har lokala nyheter där på ett vettigt sätt, så går de under. Det är inte trollfabrikernas fel.
1: Den enda trollfabriken i den ekvationen är Dala-Demokraten.
0: Exakt.
1: När politisk kommissarie Greider har fått en förläning och sitter upp och pumpar ur sig fake news.
0: Och han ser dessutom ut som ett bergatroll, alltså. Där snackar vi. Därför är det verkligen trollfabrik. Han lever upp till rollen.
1: Ja. Det är faktiskt sant. Varför ser man inte fler såna här Greider trollmemer?
0: Det är jättekonstigt.
1: Han måste ju vara OT, the original troll.
0: Ja.
1: Inte bara sitt utseende, utan för att han är ett äkta troll också.
0: Har man sett honom lufsa i Årsta skogen, så inser man liksom att det här med troll är inte bara sägner och myter. De finns.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Isopos fabelexperiment måste tolkas om. Kråkfåglar är inte lika intelligenta som femåriga människor, utan har ovanligt bred och utforskande beteenderepertoar, skriver evolutionsbiologen Patrik Lindenfors. Patrik Lindenfors, han skriver på sin blogg här om en studie som nyligen har givits ut för att tolka om sådana här experiment där kråkor gör ganska avancerade grejer för att komma åt en belöning. Och Isopos fabel, det syftar på en fabel där en kråka försöker dricka vatten ur en behållare, men inte når ner med näbben till vattenytan, och som då plockar upp stenar en efter en och lägger ner i vattenbehållaren för att vattenytan ska stiga så att den sen kan dricka. Och då är det många forskare som har gjort experiment av liknande karaktär. Man har även gjort ett experiment som nästan är precis det som Isopos beskriver, det vill säga att man lägger något godis som flyter på ytan så att kråkan kan komma åt godiset genom att lägga i stenar. Och det som är det huvudsakliga budskapet här, det är att kråkan har inte en analytisk lösning av problemet. Forskarna som har gjort den här omtolkningen, de hävdar att kråkan förstår i själva verket inte sambandet.

0: Det kan se ut som att kråkan står och tittar lite underfundigt på stenarna och på behållaren med vatten och sen plockar den upp stenar och lägger i dem. Men förmodligen så är det här ett associerat, alltså en associativ inlärning med beteendet. Det vill säga att tack vare att den har en bredare beteenderepertoar så kan kråkan pröva sig fram och sen kan vissa beteenden belönas och då uppstår en betingning som leder till att den kan sen fortsätta med att lägga i stenar och så kan man ge den mer komplexa uppgifter och så vidare. I motsats till att den analytiskt har begripit att om den lägger i stenar så kommer vattennivån att stiga.
1: Kan man tänka sig att det enbart gäller vanliga enkla kråkor och att korpar fortfarande har all den analytiska förmåga vi tillskriver dem?
0: Ja, kanske det. Det vore en utväg för korpentusiasten som vill göra en positiv tolkning. Jag vet inte precis vilka kråkfåglar det är som har undersökt i de här studierna.
1: I abstraktet till artikeln som länkas längst ner står det att man kollar på Corvus frugelius, Corvus monodiloides och Garrulus glandarius. Jag hittar så ingen Corvus corax har jag sett än så länge.
0: Nej, just det. Rooks, New Caledonian crows and Eurasian jays. Korpsläktet bjuder på en diversitet som är hänförande. Man blir sugen på att skaffa ett aviarium och hålla några kråkfåglar av alla dessa arter så att man själv kan jämföra och försöka förstå dem.
1: Om inte annat bra bakgrund till mammutreservatet.
0: Inte minst. Rook, det är alltså den svenska fågeln råka. Och Corvus monodiloides är Nya Kaledonien kråka på svenska. Medan däremot Garrulus glandarius är nötskrikan. Som vi också har i Sverige. Men som jag inte hade tänkt på som en kråkfågel. Den kanske inte ens är en kråkfågel. Den är en kråkfågel. Hur som helst. När de jämför med barn så säger forskarna att barn i 5-7 års åldern. De kan göra de här uppgifterna som kråkorna kan. Men de gör det på ett annat sätt. De gör det inte probabilistiskt. Utan de kommer på lösningen. Och när de väl har kommit på lösningen. Då slutar de att göra fel. Då gör de bara rätt. Då når de 100% förmåga att framgångsrikt klara uppgiften. Medan kråkfåglarna sällan når över 80%.
1: Vi får väl kanske med det att barn kan vara bra på vissa saker jämfört med kråkor.
0: På vissa saker. Jag tycker det är helt fascinerande att kråkfåglarna genom en konvergerande evolution har tillägnat sig de här färdigheterna som människor också har. De har byggt upp en organisation i hjärnan som är annorlunda men ändamålsenlig. Jag tycker egentligen inte att det här minskar min fascination för kråkfåglar, utan snarare ökar den. Jag tycker att de här resultaten talar för att kråkfåglarna är intelligenta, men att deras intelligens är av en lite annan karaktär än den som vi har som människor.
1: Det är helt enkelt intressant.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Uber lägger ner sin verksamhet i Danmark på grund av ny taxireglering. Regeringens liberaliseringsförslag vann ej majoritet. Taxifackets ordförande nöjd. Ja, sen Uber kom till Danmark för inte så många år sedan nu. Det var i november 2014 som man för första gången kunde använda Uber-appen. Och då, sen dess så har 2000 danska chaufförer anslutit sig. Och 300 000 kunder som har åkt med Uber har skaffat appen. Det var en ganska stor grej. Väldigt mycket danskar som fått nytta av säkerligen överlägsna taxitjänster. Men nu är det slut på det roliga. Därför att den danska taxilagen. Tänk att vi har sådana saker som taxilag.
3: Mm.
2: Dansk taxilag säger nu att alla taxibilar måste ha taxameter. Det är en av de främsta kraven. Man måste ha en viss typ av ett gammaldags maskin som sitter i taxibilen som räknar hur många minuter man har åkt, hur många kilometer man har åkt och gör någon väldigt komplicerad formula för att räkna ut vad det ska kosta. Så att man har en lag nu som säger att man måste använda en relativt gammal typ av primitiv teknik som till sin natur är oförutsägbar. Eftersom du per definition inte kan veta på förväg vad taxametern kommer att komma fram till. Det är förbjudet att istället använda ett toppmodernt system som är utvecklat av 1000 supersmarta ingenjörer i Silicon Valley för att skapa en generell lösning på det här problemet och skapa en mängd fördelar för användare, inte minst i termer av förutsägbarhet, därför att Uber kan ge dig väldigt bra information på förhand om hur mycket det kommer kosta. Men det är bara en av många fördelar. Men nu är det slut. Och taxifacket i Danmark jublar över att danska konsumenter inte längre ska få åka billig och välfungerande taxi.
3: Men tittar man på taxibranschen i hela Norden och framtiden också i Tyskland, så det intressanta fenomenet är egentligen, tror jag, att Uber har ju stött på patrull i Norden, därför att de etablerade stora taxibolagen faktiskt går Ubervägen. Uber har ju ganska svettigt i Sverige, och det beror inte så mycket på lagstiftningen, utan i smyg de senaste 2 åren så har ju amerikanskt tungt riskkapital gått in i de traditionella svenska taxibolagen. Och idag så är alltså det största svenska taxibolaget, som är på väg in i Danmark och Tyskland också nu, Cab Online, som kontrollerar Taxi Kurir och Taxi 020 och en massa stora lokala bolag. Och de kör ju en applösning. Alltså det är ingenting som... Jag besökte deras utvecklingsavdelning. Där satte liksom 120 man och filade och jobbade med den där, deras olika appar. Så att det är fascinerande att i traditionell taxiindustri är uberiseras, helt enkelt.
2: Ja, det är på tiden att de här trötta gamla företagen skaffar appar. Jag har inte testat på ett tag, för jag har totalt bojkottat svensk taxi sen jag började köra med Uber första gången. Jag kan tänka mig att deras appar är ganska bra. Det vore ju fantastiskt om man till exempel kunde få en tid på hur långt det kommer att ta innan bilen dyker upp. Kanske till och med var är bilen någonstans. Men det har ju betraktats som en sorts skyddad hemlighet av taxiväxlarna. Det är rikets säkerhet. Det får ju absolut inte veta var taxin är någonstans och hur lång tid det kan tänkas ta att den kommer. Så sådana där triviala gränssnittsfrågor blir de ju tvungna att fixa. Mm. Och Uber snabbar på den processen lite grann. Men du som kan taxibranschen, Boris, du får rätta mig om jag har fel. Men så vitt jag vet så jobbar alla de traditionella taxiföretagen fortfarande med den traditionella modellen för anställningar. Att man har... Man har chaufförer som är huvudsakligen inte nödvändigtvis anställda, men de är tänkta att jobba heltid för ett visst taxibolag. Det som är den största skillnaden med Uber egentligen, den riktiga Uberifieringen, det är ju att man inte har några anställda chaufförer eller liksom kontrakterade taxiföretag och så vidare, utan man har en helt decentraliserad allokering av chaufförer som också inkluderar många människor som har andra jobb. Är det någonting som taxibranschen också börjat efter?
3: Ja, man kan titta. Alltså, det kan man definitivt se det, därför att de inser ju att de måste bli mycket flexiblare när det gäller anställningsformer. Problemet här, och det ena, och det ser man ju tydliga tecken redan. Det intressanta här är ju att både i Danmark och i Sverige så är det alltså inte så. På ytan sett så blir det ofta en fråga om att en teknikfråga, app mot gammal taxameter. Men den gamla taxametern är egentligen extremt appliknande idag, ingår i ett sådant system. Stridsfrågan egentligen, och det är det som man ibland har intryck av att medier försöker dölja vad som är stridsfrågan. Och det är ju det att taxametrarna är ju lagstiftningsvägen, och det blir än striktare nu från den 1 maj i år, så ska deras information gå direkt in i Skatteverkets datorer. Men Uber har ju inga sådana krav på sig, och det är det man krigar om. Det är den ena grejen, och det börjar växa fram en säga, en rörelse i den traditionella taxibranschen säger, nej men vi har väl inga problem med att Uber inte har den här påtvingade uppkopplingen som vi har. Men ska de slippa så vill vi också slippa rapportera till Skatteverket, vilket jag tycker är en mycket rimlig hållning, milt uttryckt. Det andra är att det här med anställningsförfarandena. Den traditionella taxibranschen skulle kunna vara, vill ju vara mycket, mycket flexiblare. Men vad är det som hindrar detta? Jo, det är att som taxibranschen ser ut idag så är man extremt beroende av att sälja tjänster till stat, kommun och landsting. Alltså färdtjänst och sjuktransporter. Och över dessa grejer så har ju facket lagt en järnhand alltså. Du har oerhört svårt att komma till skott i en upphandling såvida du inte har tecknat kollektivavtal för alla anställda. Och då vet vi alla vad det innebär för när det gäller flexibilitet i anställningsformer. Den blir ju obefintlig. Mm-hmm. Så att vill du vara med och krigas som åkeriägare i en offentlig upphandling, för exempel färdtjänst, då är du i princip tvungen att kunna hänvisa till att ha kollektivavtal, och du kan ju säga hej då till flexibla anställningsförhållanden. Så vad man hela tiden döljer här, det är en järnhand som staten har lagt över den här branschen.
2: Ja, spännande. Mycket intressant information här. Och då ser jag ännu mer framåt och ser hur det utvecklas i Sverige. Där Uber fortfarande är i drift, men utsatta för allt hårdare konkurrens, men jag förstår.
3: Ja, det som gör... Jag är så fixerad i taxibranschen just nu eftersom jag håller på att göra nästa nummer av Taxi idag. Det intressanta här är ju också de här, kanske inte ska bry ut mig mera förresten, men bara lite kort, invandringsfrågorna. Därför att där är ju taxibranschen fullt medveten om att de skulle kunna erbjuda fler jobb till invandrare. Men den omöjliggörs ju alltså av det regelverk som finns. Du, alltså kommer du som nyanländ och vill köra taxi, så gör reglerna, din ekonomi och statens påbud om det ska göra det omöjligt för dig i princip att bli taxichaufför. Och dessutom så är det så, har många taxichaufförer vittnat, att när de sådana som vill bli taxichaufförer som kommer till Arbetsförmedlingen, så får de inte ens information om att det skulle kunna vara en möjlighet. Men här tror jag att svensk näringsliv för en gångs skull kommer att ha effektiva kampanjer framöver. I Stockholm till exempel har man en monumental brist på taxiförare. Och där skulle man verkligen vilja se ett inflöde av nyanlända.
2: Ja, intressant. Mycket, mycket spännande.

0: Radio Bubbla.
1: Kubanska dissidenter anklagar myndigheterna för att blockera sms med känsligt innehåll. Demokrati, mänskliga rättigheter och hungerstrejk gör att meddelanden inte kommer fram. Ja, på Kuba så har regimen allt mer problem med att kontrollera elektronisk kommunikation. Vi har pratat om det här i flera inslag tidigare, bland annat artikel som jag tyckte var väldigt fascinerande om hur man bygger upp ett alternativt internet parallellt med statligt kontrollerade internet på Kuba. Och man även har andra sätt att dela information och dela data med USB-stickor som säljs fram och tillbaka med paket med filmer och sånt där som man inte kommer åt i vanliga fall. Nu har man utökat repressionen på det här området. Och det här kommer ju upp som en del av en utveckling som vi har pratat om i samband med att Barack Obama inte minst var på Kuba. I samband med det så var det protester, protesterna slogs ner ganska våldsamt. Och nu verkar det som att folk försöker organisera sig. Alltså nu har man infört sms-censur. Så om du skickar ett sms där du skriver någonting. Du skriver till exempel, ja, det finns några olika exempel här då. Man skickar ett sms som innehåller ordet protest, demonstration. Då kommer det fram till mottagaren. Men om meddelandet innehåller orden demokrati eller mänskliga rättigheter, då kommer meddelandet inte fram. Det ser ut på din telefon som att du har skickat det, men mottagaren får det inte. Det är en väldigt speciell teknik.
2: Ja, jag är mest förvånad över att de inte har. Det finns en massa ord som den kubanska regimen borde blockera. Har de inskränkt sig till de här få orden så är jag nästan förundrad. Men man ska komma ihåg också att inte bara politiskt sett så är den kubanska regimen primitiv utan även tekniskt och teknologiskt. Och då kan man tänka sig för oss i Sverige den dag någon där uppe får för sig att vi kan inte låta en jävla massa sms flyga runt här i landet som inte står på korrekt värdegrund. Det är oändligt mycket lättare att i västvärlden börja censurera och kontrollera sms än där på Kuba faktiskt. Något man bör ha i åtanke.
1: Det är intressant att se vilka specifika ord som de censurerar. Det är ofta indikativt. Och i det här fallet, demokrati, mänskliga rättigheter är ganska allmänna ord. Men ett namn sticker ut här. Joani Sanchez. Det är lite intressant. Joani Sanchez är en bloggare på Kuba. Jag behöver kolla upp det lite grann för att jag tyckte det var lustigt att hon nämndes just. En kubansk bloggare som har skrivit om sin generation. Hon har en blogg som heter Generation Y. Och Generation Y är människor födda på 70-80-talet i Kuba vars namn börjar på Y. Jag vet inte exakt vad det har för signifikans. Men hon har blivit internationellt uppmärksammad för sina skildringar av livet på Kuba. Och hon har också lämnat Kuba. Hon åkte till Schweiz. Flyttade Schweiz år 2002. Men hon flyttade tillbaks. Som jag har förstått, hon flyttade tillbaks. Mm. Och nu så skriver hon den här bloggen som heter Generation Y. Som översätts till 17 olika språk. Väldigt intressant. Och nu har hon dock problem. Jag har läst lite berättelser om hur det går till för henne för att skriva bloggen. Då. För hon har inte tillgång till internet på normalt sätt. Utan det hon gör är att hon till exempel e-postar en artikel till någon i något annat land som sen kan publicera den åt henne. Eller hon sticker åt någon sån här USB-minne. Eller smyger från hotell till hotell för att snylta lite på deras wifi och uppdatera sin sajt. Så hon har ett medborgarnätverk av folk som hjälper henne att hantera det här. Inte minst av folk utanför Kuba. Det är en väldigt fascinerande historia faktiskt.
2: Och hon skriver också lite ojämnt men ganska ofta väldigt bra alltså. Man får en bra känsla för att innebära att leva i en diktatur helt enkelt. Och en säker stilist också. Väl värd att läsa.
1: Ja, och jag skulle aldrig tala som henne om det inte vore för att jag kanske skulle gjort framöver. Men jag hade inte talat som henne och jag fick det tack vare att den kubanska staten la in hennes namn i sitt sms-filter. Är det inte lustigt hur de här grejerna händer?
2: Precis. Tack. Raul.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Efter lyckad uppskjutning 23 juli beräknas kinesiska rymdfarkosten Tianwen 1 nå sitt mål mars i februari 2021. Därefter går den i omloppsbana i några månader innan landsättning sker i april av ett sexhjuligt utforskningsfordon på lavaslätten Utopia Planitia. En lyckad landning skulle göra Kina till andra landet efter USA att placera en farkost på den röda planeten. Kina visar framfötterna, visar att de verkligen vill vara med i den globala rymdkapplöpningen. De har tagit flera intressanta steg de senaste åren. Nu tar man ett av de största, där man skjuter iväg en sond, en egen sond till Mars. Och Kina har varit involverad i Mars-utforskning tidigare genom ett samarbete med Ryssland och den ryska rymdmyndigheten. Men det gick inte så, det är inte så bra, det misslyckades helt och hållet. Det var, jag tror att det var ett projekt för att landa på Phobos, en av Mars månar, och hämta hem ett prov, ett fysiskt prov, och sen skicka hem den till jorden. Jag är inte 100% säker på det, men jag tror att det var det de försökte göra. Men det misslyckades. De kom knappt ens igång med det projektet. Så då bestämde sig kineserna att försöka själva istället. Och nu har de det här projektet då som lyfte för 3 dagar sedan. Tianwen 1. Och syftet med det här projektet är, ja, det beskrivs i ganska generiska termer. Ungefär som alla de här projekten. Man säger att man ska skapa bättre kartor över Mars. Man ska undersöka jordsammansättningen, göra kemiska analyser. Man ska mäta förekomsten av vatten i området där man landar. Man ska undersöka atmosfären och så vidare. Och man trycker på, det som kanske är lite intressant, att man trycker på att man ska leta efter biologiska markörer. Det vill säga liv, om det finns liv på Mars eller om det har funnits liv tidigare på Mars. Det är heller inte precis någonting unikt, utan jag tror att alla de här sakerna är sånt som alla Mars-sonder officiellt säger att de sysslar med. Så att det är väl lite oklart vad som exakt särskiljer den här kinesiska sonden i vetenskaplig bemärkelse. Vi kanske kan återkomma till det, varför man egentligen gör de här uppdragen. Men en sak som är säker är att det finns mycket prestige i ett sånt här projekt. Tidigare expeditioner till Mars har gjorts av USA och Sovjetunionen. Men det är, ja, det är lite olika milstolpar hur man räknar. Och det går alltid lite politik i hur man räknar på de här sakerna. Men den första stormakten, den första rymdmakten som landade på planeten Mars, det var en som inte nämns i bubblarubriken, nämligen Sovjetunionen. Det var 1971, så landade ryssarna en raket där. De lyckades inte landsätta ett fordon. Det är lite oklart vad som hände med fordonet, men någonting gick fel. Bara några sekunder efter att de landade så tappade de kontakten. Och man vet inte strikt taget, tror jag, vad som hände med det här fordonet som skulle rulla runt och undersöka saker. Så det var 19...
2: Marsinvånarna tog det.
1: Ja, precis, precis. De hittade liv på Mars, eller livet på Mars hittade dem. sen den första lyckade landningen, som inte direkt ledde till att allting gick sönder, det var 4 år senare. 1975, USA landade den som heter Viking 1. Väldigt berömt projekt. Men det som är fokus är på nu, det är att man vill ha ut en sån här liten så kallad rover. Man säger ibland till och med rover på svenska. Och det är en sån här gullig liten bil, en robotbil som åker runt och har massa verktyg och gör saker. Och den första sån rovern som landades, det var 1997. Då en amerikansk apparat som heter Sojourner sattes på planeten Mars. Och sen 2004 så landade man 2 sådana fordon. En som heter Spirit och en som heter Opportunity. Som landades på olika sidor av planeten, kan man säga, för att undersöka. Och de har väldigt lyckade alla de här projekten. Och den senaste gången då, det var 2012 då Curiosity landade. Curiosity är en riktig bjässe till rymdfordon. Den är stor som en bil. Som är alltså som en bil på planeten jorden. Och har väl liksom 500 olika alltså mätinstrument. Och den åker runt. Och det var alltså 8 år sedan. Men den är fortfarande i drift. Nästan 8 år senare. Så åker den fortfarande runt på planetytan. Och gör mätningar och skickar hem bilder och så vidare. Det är helt enastående ingenjörsmässig triumf. Flera av de här sonderna. Men framförallt Curiosity är den sista. Det är verkligen, verkligen häftigt. Och nu vill kineserna bli nation nummer 2
3: som har en sån här robotbil som åker runt på planeten Mars. Och ja, man kan ju, om jag pausar lite där och bollar över till dig, Boris. Varför, vad ska man tro egentligen om varför kineserna skickar raketer till Mars? Är det de här vetenskapliga skälen att de är så ivriga att få veta om det finns liv på Mars eller inte? Och de litar liksom inte på vad jänkarna har sagt om den sakerna. De måste skicka dit en egen liten robot,
2: ja,
3: för att leta efter gröna gubbar.
2: Och hitta den där försvunna ryska roen. Nej, alltså jag tror nyckelordet här är prestige, som du talade om förut. Att det är, man vill visa helt enkelt att man är, det är de som är liksom den makt som gäller nu. Det har ju alltid varit så i modern tid att vi har den gamla rymdkapplöpningen Sovjet-USA, och jag tror det känns naturligt för kineserna att visa att de inte bara är med på banan, utan att de kan inta en dominerande ställning. De kommer nog ge sig in och tävla ordentligt här, och de kommer blåsa upp det här väldigt, väldigt mycket. Att nu är det de som landsätter något på Mars, om de nu lyckas, men det kanske de gör. Men det här har fått mig att fundera på, alltså, hur pass mycket sådana här saker säger om stämningen i samhälle och kulturkretsar. För jag började tänka liksom på min, dels den här uppskjutningen alldeles nyligen med Elon Musk-raketen, eller vad jag ska kalla den. Och så började jag tänka tillbaka på min barndom med just rymdkapplöpningen Sovjet-USA. Den upptog ju ett enormt intresse, alltså. Det var snutt på så att minsta lilla satellit som sköts upp liksom fick en första sida i tidningen, och alla pratade om det här, man pratade om det på skolgården. Och det tror jag beror på att det var att då var västerlandet fyllt av optimism trots allt, och man ville vidare. Och jämför det med intresset nu för vad olika stater har för sig i rymden. Och jag kan väga och mäta i media och i, bland människor man pratar med, så är det ju otroligt begränsat jämfört med hur det var på 60- och 70-talet. Och det tror jag är ett av de här tecknen på att luften har gått ur västerlandet. Och att kineserna nu siktar på Mars, ett oroande tecken på att de är på uppgång. Så att det vore, jag är lite nyfiken på om våra lyssnare i Kina skulle kunna informeras framöver hur ser propagandaspelet kring det här ut i Kina? Det är jag jättenyfiken på.
3: Det finns ju liksom några olika tänkbara skäl till att man gör sådana här saker. De här vetenskapliga saker, alltså det kan ju ändå vara värt att fundera lite grann på det. Finns det ändå några vetenskapliga skäl? Att man av ren forskningsskäl måste skicka en sond till Mars. Alltså kanske. Möjligen att det finns något man kan lära sig där som man inte kan lära sig om man inte har roboten på plats. Men det kostar enormt mycket pengar. Och jag är mycket skeptisk till hur det är värt det. Definitivt så finns det ingen kommersiell basis för att göra det. Men inte ens från en sorts forskningsperspektiv. Därför att vi kan lära oss väldigt, väldigt mycket av att bara titta på Mars, göra spektrografiska analyser av atmosfären och så vidare. Och redan, tror 1964, så hade vi första gången en farkost som rundade, som gjorde en förbiflygning, kan man säga, av Mars. Den hette Mariner 4, en amerikansk sån. Kunde ta en massa bilder och sånt där. Det räcker väldigt långt, och det är mycket billigare än att landa någonting. Så det har nog väldigt lite att göra, utan det är nästan alltid det här med de politiska skälen, den nationella äran och så vidare. Och det har väl alltid varit en sorts konkurrens mellan länder helt enkelt. Att det som driver amerikanska rymdprogrammet är vad håller det ryska rymdprogrammet på med? Det som driver ryska rymdprogrammet är vad håller det amerikanska rymdprogrammet på med? Och kineserna också är framförallt inne på att de ska övertrumfa. Antingen genom att göra samma sak för att visa att de kan, eller göra samma sak fast bättre, eller bara göra något annat som de andra inte har gjort. Mellan ryssarna och amerikanerna så var det lite så att ryssarna till exempel gjorde planeten Venus till sin grej. De hade ju ganska mycket otur när de skulle till Mars. Men de hade desto större framgång på Venus. Så att om man hade extrapolerat den utvecklingen, så kanske USA hade byggt kolonier på Mars och Sovjetunionen hade byggt kolonier på Venus. hanterat lite olika utmaningar där. Men med Elon Musk, vi har ju de olika stormakterna i världen. Vi har USA, Sovjetunionen, Kina och Elon Musk. Det är de fyra entiteter som har lyckats skjuta upp en last i omloppsbana och sen ta ner den igen på ett säkert sätt. Det är bara fyra entiteter som har klarat det, de som jag just nämnde. Och Elon Musk, han är mest intressant där, för att han gör ju inte sitt projekt på grund av liksom, politisk prestige, för att han konkurrerar med de andra tre supermakterna. Det får man nog anta att det är mer en bonus som han får på sidan om. Men han är det enda rymdprogrammet som har en annan motivation. Sen kan man fråga sig om hans motiv är liksom mer rationella, eller med din frågeställning, Boris, om de är mer optimistiska, mer framåtsyftande.
2: Jo, men han är ju en sista flämtning, eller alltså han är ju det sista uttrycket för 60- och 70-tals optimism, att vi måste vidare på något sätt. Hans optimism och nyfikenhet var ju allmänt utbredd på min tid på skolgårdarna. Vad finns det ute? Vi måste vidare. Nu så är det liksom en ensam kille från Sydafrika som donar i USA. Alltså det är lite grann att han står ut och är ensam om detta. Att han är liksom den enda entiteten där. Det säger ganska... Det finns ju några till som är på efterkälken där. Men det visar stagnationen faktiskt.
3: Vi har ju några andra oligarker, Jeff Bezos och några till, ja. som bygger rymdföretag. De har intressant och ofta mer kommersiella, ekonomiska motiv. Det är åtminstone det jag säger. Givetvis, att där handlar det om skrytprojekt, att nu ska oligarkerna tävla med varandra om vem som liksom kan ha coolaste sidoprojektet, coolaste rymdprogrammet som sidoprojekt. Och det är ganska häftigt också. Men man kan säga att det liknar ganska mycket hur Ryssland och Sovjetunionen skulle ha sin raketmätning, så att säga. Men Bezos, han pratar ju till exempel om gruvdrift i rymden. Alltså man ska hitta någon bra asteroid med mycket värdefulla metaller och ha gruvdrift. Han vill bygga fabriker. Det finns tydligen idéer om att om man har noll gravitation så kan det underlätta vissa typer av produktion. Så man kan ha kanske en mikrochipfabrik eller sånt där. Jag tror att det är en av sakerna de pratar om uppe i omloppsbanan. Men det är ju väldigt teoretiskt allt det här med att man ska kunna faktiskt ha någon ekonomisk vinning på det, eftersom det är extremt dyrt att ta saker upp till omloppsbana, ner igen och så vidare. Så att jag tror man kan säga att det är någonting som finns i teorin, men väldigt långt in i framtiden, och beviset för det är att det är massor med kapitalister som gör det, det är bara några få såna här prestigeprojekt. Alltså vissa har ju satt igång, det ska man ge dem, men jag tänker snarare att det är en öppen fråga. På lång sikt, om civilisationen överlever så är det sannolikt att det händer på lång sikt, men det är egentligen inget som förekommer just nu.
2: En stapelvara i science fiction-filmer, just verksamheter i rymden, det är ju fångkolonier. Och att ingen har luftat den tanken, för det skulle lösa ett problem för Sverige. Vi har ju ganska stor anhopning av människor som har fått för sig att man inte kan visa ut det för att de är statslösa eller hotas av saker och ting i sina hemländer. Det är väl en perfekt lösning att skicka ut dem i rymden till någon liten planet eller någon som vill ha dem i omloppsbana runt Saturnus eller någonting sånt där. Seriöst, det är ju en praktisk lösning.
3: Jag har ju inte gett upp hoppet om att alla vi tankebrottslingar kan få åka och bo i Elon Musk-staden på Mars.
2: Ja, men det är kanske har förtur dit.
3: Jag vet inte tusen alltså, men Ibland är jag vaken på nätterna och har ångest över att jag inte gjort någonting för att kvalificera mig för att få åka med Elon till Mars. Jag antar att det hjälper nog väldigt mycket om man är typ ingenjör eller läkare, eller om man har någon sån konkret handgriplig kompetens liksom. Jag vet inte riktigt vad jag kan erbjuda för CV för det uppdraget.
2: Jo, alltså dels har du dina IT-kunskaper, men dessutom man får ju anta att det måste ju finnas en lokal radiostation där. Du får köra den här Good Morning Mars.
3: Ja.
2: Spela San Ra och sådana saker. Det låter, du har ju konceptet där. Skriv till Elon nu.
3: Möjligen. Det kan vara ganska tuff konkurrens om den posten. Men det kanske jag ska sikta på då. Men apropå det här med Elon Musk och hans motiv. Jag tycker det är intressant, för att du sätter det, Boris, i den här kontexten av av optimism och nästan en sorts så här civilisatorisk optimism. Och jag håller ju med dig givetvis om att det är det mer än någonting annat som Elon Musk förkroppsligar. Och det är en av orsakerna till det jag gillar honom så mycket. Folk kan säga vad de vill om hans bluffprojekt och att Tesla är korthus och allt det där. Men jag känner att det är lite grann att inte se skogen för alla träd, man brukar säga. Han håller på med de här enorma, transcendenta, himlastormande projekten. Bokstavligt talat himlastormande projekten. Men en intressant sak apropå det du säger, Boris, det är ju att Musk, när han själv ska förklara varför vi ska åka till Mars, så gör han det i en oerhört pessimistisk inramning. Hans skäl som han anger offentligt är ju ren och skär pessimism. För han säger ju att vi är på väg att förstöra jorden. Vi är på väg att göra jorden obeboelig. Även om det inte kommer någon så här komet att slå ner och döda oss, så kommer vi göra det själva. Om det är global uppvärmning eller då tredje världskriget eller någonting. Så att om vi stannar kvar på den här planeten, då kommer vi snart vara utrotade. Då kommer vi ha missat vår chans att ta oss ut i rymden. Så därför måste vi skapa en backup-kopia av mänskligheten som finns på en annan planet. Så att vi inte har alla ägg i en korg. Och så att vi påbörjar liksom att etablera oss på många, många fler planeter. Vilket i slut gör det helt omöjligt då, att släcka det mänskliga projektet. Men just nu så tar vi en sån enorm risk. Så det är ju hans, det han anger som skäl. Och det, givetvis finns det en sorts optimism och en transcendent ambition. Mm. Att man vill att mänskligheten ska expandera hela galaxen så småningom och så vidare. Men det kanske säger någonting, jag vet inte om du tänker om det. Men det kanske säger någonting om vår tid. Att även en sån optimistisk liksom ambition som Elon Musk måste ges en väldigt pessimistisk mörk inramning för att vara gångbar i samtiden.
2: Ja, och men det är det jag menar med att han är en rest alltså av 60- och 70-talets tänkande och optimism alltså. Men i och med att han tänker ju, och jag tror han menar vad han säger, han tänker inom de ramar som är givna. Men i och med att han har den här resten av optimism i sig, så börjar jag inte tänka i Greta Thunberg-termer och liksom allting måste skalas ner till ett intet, utan han tänker istället, vi drar vidare. Och där ligger liksom att han är den sista 60-tals uppfinnare på något sätt. Han är extremt uppiggande.
3: Sista 60-tals uppfinnaren, också den sista 1600-tals upptäckaren kan man säga.
2: Ja, det kan man definitivt säga. Men det är just det här också att jag tror att han skulle sträva dit oavsett vilken mentalitet som gällde i västerlandet. Alltså vissa personer är ju bara sådana. Och vårt problem är ju att antalet sådana personer blir färre och färre. Alltså de som inte ens riktigt vet varför de måste vidare och upptäcka en ny planet eller utforska en djungel.
3: Ja, och tack och lov för det, får man säga, att inte ens den innevarande samtiden kan släcka entusiasmen hos en Elon Musk.
2: Mm.
1: Storbritannien och USA skickar stridsvagnar, artilleri och stridsflygplan till Polen och Rumänien. Del av NATOs största upptrappning i Östeuropa sedan kalla kriget. Ja, vi har färska planer som precis har avtäckts från NATO. Det här är en av länkarna som vi har på Bubbla just nu. Vi har 2-3 länkar om det här. Det är besked från Storbritannien om att man kommer skicka stridsplan till Rumänien nästa år. Och även USA kommer skicka trupper, stridsvagnar och artilleri till Polen. Vi har också en länk i Europaavdelningen som handlar om att Storbritannien skickar 800 soldater som ska stationeras i Estland i början av 2017. Och dessutom drönare, stridsvagnar och annan utrustning. Allt sammantaget så är det här den största militära uppbyggnationen, vad säger man på svenska? Build-up. Den största militära uppladdningen i närheten av Rysslands gränser sen kalla kriget. Vi pratade lite grann om det här om den förra eller förra sändningen. Om att det verkligen byggs upp nu mot en sorts tredje världskrigsscenario. Och det blir inte sämre, vår prognos av de här nyheterna.
2: Nej, de ökar ju spänningen definitivt. Men man blir ju lite samtidigt är det så här att det NATO gör är ju att det känns ju ändå som mer symboliska placeringar. Det är inga monumentala mängder manskap de förflyttar till Polen och Rumänien. Och förut så har vi rapporterat om hur man markerar genom att skicka 2-3 stridsflygplan på turnéer till just Polen och Rumänien och de baltiska staterna. Alltså det, för mig känns det mer som en nålstickstaktik att markera närvaro och stöd. Men om någonting skulle hända och saker och ting brisera, då är ju 700 eller 800 man inte speciellt mycket värt. De kommer ju ryssen och rullar över på 4,5 minut.
1: Men det ska sägas också att NATOs egen plan här, det är att ha 4,000 man i Baltikum och Östeuropa. Och de här 4,000 soldaterna är ett svar på vad man tror är 330,000 ryska soldater som befinner sig på andra sidan gränsen. Så att det är inte direkt en proportionerlig uppbyggnad. Skillnaden är väl det att de här 330,000 ryska trupperna, om de nu är exakt så många, de befinner sig i Ryssland. De befinner sig på ryskt territorium i närheten av Moskva. Medan de här 4,000 NATO-trupperna befinner sig, de flesta av dem, väldigt långt från sina hemländer.
2: Så vore jag polack, rumän eller någon form av balt, alltså skulle jag inte känna mig speciellt trygg av detta. För mig är det mer en fråga om att USA ser till att NATO ökar spänningarna i området. Men man har ingen verklig avsikt alltså att om ryssen rullar in i mer i Ukraina så kommer man inte göra så mycket annat än att hojta en del.
1: Vi har en intressant artikel i opinionsavdelningen idag också, skriven av George Friedman. Där han resonerar lite kring Ryssland, Rysslands nuvarande styrka och det intryck som Ryssland försöker ge. Och hans hypotes är ju som bekant detsamma som det alltid varit. Det är mer än 10 års tid han drivit den här tesen. Att Ryssland befinner sig i en svag situation just nu. Och det mesta som Ryssland gör som kan se offensivt, utrikespolitiskt och militärt ut är sätt att försöka stärka Putins inrikespolitiska situation. Så det är hans förklaring av Ukraina-krisen i stora drag. Att det var enkla poäng på sätt och vis som Putin och den ryska militären kunde plocka i Ukraina. Till exempel genom att annektera Krimhalvön som man redan kontrollerade. Redan innan man annekterade den. Men sen när Ukraina kriget inte kunde bli en rysk triumf allt igenom så bytte man fokus. Och det är därför man nu fokuserar på Syrien istället. Enligt George Friedman. Återigen så är det ett sätt för Putin att se bra ut inrikespolitiskt. Men det är extra paradoxalt därför att i Syrien till skillnad från Ukraina så är det väldigt svårt att se vad ryssarna överhuvudtaget har för geopolitiska intressen. Men det som är också intressant i hans vidare analys är ju vad har USA för intressen och vad har NATO för intressen. Och det han tror, det är ju att man försöker upprepa det reptrick som man lyckades med på 80-talet. Då man skapade en sån militär eskalering så att man i princip ruinerade Sovjetunionen. Man forcerade dem att kapprusta med väst. Eftersom de hade mycket mindre resurser så skulle de oundvikligen förlora den kapprustningen. Och att det också var det som hände. Att Sovjetunionen knäcktes ekonomiskt. Inte minst av alla de militära kostnaderna. Och Friedmans analys är att det är samma sak som händer idag. Med den viktiga skillnaden i hans ögon att Ryssland idag är mycket svagare än vad Sovjetunionen var. Så att George Friedman tror att det här är början på slutet för Ryssland. Och att de här dragen från NATO är till för att sätta ännu mer tryck på Ryssland. Men de syftar inte till att starta ett krig. Problemet är väl bara som vi brukar prata om att det är oftast inte ett medvetet tryck på knappen som gör att ett krig faktiskt utbryter.
2: Precis, det där svagheten i hans analys ligger. Jag håller med om hans beskrivning av då USAs taktik helt enkelt. De försöker göra om det här reptricket. Men då skapar man ju också faktiskt spänningar på alla nivåer och djupled också. Och på bredden som inte alltid går att kontrollera. En berusad ubåtskapten eller en bakfull stridspilot. Alltså vem vet vad som kan hända. Och det kan mycket väl komma att hända. Och då finns det mekanismer som gör att det kan utvecklas hur långt som helst. Men jag tror det är väldigt viktigt och just för de som inte har läst den att läsa den här. För att den innehåller en logisk förklaring till det skeende vi ser idag, helt enkelt. Att USA ökar spänningarna på så många håll i världen. Och Ryssland möter dem ju faktiskt. Vi ser ju att även i... Vi har ju nyheten om hur Ryssland lägger sig väldigt tätt in på Indien och ska stärka de starka band som finns sedan tidigare när det gäller militär vapenexport till Indien och samarbeten och kärnkraft och så vidare. Så att Ryssland försöker möta den här inringningen med att själva agera ute i världen och visa styrka. Och till slut kommer de att implodera. Om inte ett krig inträffar innan dess.
0: Radio Bubbla.

0: En Campari?
1: In Campari.
2: One Campari, please.
3: Una Campari.
0: En Campari.
4: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
5: Campari! Ah.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Reddit beordras övervaka sina användare utan domstolsbeslut. Personalen förbjuds berätta om det under hot om fängelsestraff. Det här var en intressant grej som kommer till oss från Reuters, som handlar om en så kallad warrant canary. Och det här är en väldigt speciell manöver som teknikbolag har börjat göra de senaste åren i USA. Det är så att internetföretagen i USA lever under ett ständigt hot att tvingas lämna ut information till den amerikanska staten. Och det här kan hända genom ett så kallat National Security Letter, som är då ett kravbrev som man får från till exempel FBI. Om man får sådana här brev, så innebär det att amerikanska staten får tillgång till data ur en system. Och nästan alltid så innebär det också att man som representant för det här företaget, så får man inte prata om det. Så man får inte berätta för någon att man har fått det här brevet och att man nu tvingas lämna ut data. Och därför har internetföretagen börjat med en särskild manöver. Att de skriver i sina användaravtal, i det här fallet Twitter gjort det, att de skriver i sina användaravtal att vi har aldrig fått en förfrågan från den amerikanska staten om att lämna ut data. Nu häromdagen så tog Twitter bort den här formuleringen ur sitt avtal. När de blir uppringda av journalister och man frågar varför de har tagit bort den här formuleringen, så säger de att jag har fått rådet att inte säga någonting vare sig åt ena eller andra hållet om det här. Bara genom att sätta ut den här formuleringen i användaravtalet så beträder vi en fin linje. Men i praktiken så betyder det här att vi vet med stor säkerhet nu att Twitter har dels blivit kapat av den amerikanska staten. Du säger att de nu lämnar ut användaruppgifter. Så att man då till exempel kan avanonymisera. Om du skriver någonting på Reddit, amerikanska staten undrar vem du egentligen är, så kommer Reddit lämna ut ditt IP-nummer, din e-postadress, kanske andra uppgifter som de har. Och de kommer inte att berätta för oss om det här, därför att de får inte berätta. De har blivit förbjudna av den amerikanska staten att berätta om det.
7: Obehagligt.
6: Ja, det är verkligen otäckt, men man får ändå vara glad att de har sådana här kanariefåglar i sina avtal. Och så att vi har någon som helst indikation. Men det är bra att veta i alla fall att Reddit är under den här typen av hot nu från staten. Och för allt vi vet så kan de ha lämnat ut miljontals människors användaruppgifter vid det här laget. Det finns ju en pågående debatt också om just hur mycket man ska få berätta om de här sakerna om man blir utsatt för såna här informationsinsamlingsmetoder. Och jag tycker det är någonting lite fascinerande och perverst med hur debatten förs. Men internetföretag som Google, Twitter, Reddit, Apple och så vidare, de kampanjar inte nu för att slippa bli övervakade, för att slippa lämna ut massvis med information, utan de kampanjer för att få berätta för sina användare och för allmänheten hur mycket information de har lämnat ut. Men det är alltså förbjudet.
7: Och det är en extremt feg och defensiv position de intar. Det är ju klent tröst att veta hur mycket man hur mycket ens leverantör av olika sociala medietjänster samarbetar med myndigheterna.
6: Ja, jag är benägen att hålla med. Och ibland så är det värt att stanna upp och reflektera lite över hur kafkaartat det faktiskt är. Hur orwellianskt det faktiskt redan är. Radio Bubbla. Historieprofessorn Dick Harrison till hård kritik mot Halmstad kommun för planer att bygga moské på mark vid platsen för slaget vid Fyllebro, där danskt hot mot Göteborg avvärjdes under skånska kriget 1676. Professorn skäms över svensk historielöshet och vill se fler utgrävningar av platsen. Ja, då och då så har vi de här kontroverserna i Sverige kring byggen av moskéer. Och argumenten varierar. Mm. Ibland är det så här att det passar inte in arkitektoniskt i en viss ort. Eller ibland kanske det är så här att vi ska inte ha några muslimer i Sverige. De ska inte få bygga några moskéer. Ibland så problematiserar man att moskébyggena finansieras av salafistiska organisationer i Saudiarabien. Och därför kan ses som exempel på kulturell krigföring och en sorts invasion bakvägen. Men här bjuder Dick Harrison på ett nytt sorts argument mot ett moskébygge. Ja. Fyllebro-argumentet.
7: Vilket jävla namn på... Alltså, han hävdar att det är ett viktigt slag, han har säkert rätt i, men då tycker jag man skulle döpt upp... Alltså, Fyllebro låter så felaktigt plebejiskt på något sätt. Viktigt slag ska avgöras, måste man ju döpa om platsen nästan. Men jag tycker alltså argumentet abstrakt sett tycker jag väl är hållbart alltså, men han borde ju ha kunnat ska vi säga ge det lite mera kött och blod, alltså att man har hittat pistolkulor, artilleriprojektiler och en hästsko för svenska kavalleriet. Alltså det är inte ens jag som tycker att sånt är viktigt går igång så

0: kanske man kan säga, men Skåneland. Men det var ett bygge i alla fall av en motorväg. Och det fanns det vikingaskatter. Väldigt mycket saker som arkeologerna ville gräva ut. Men det skulle prompt byggas en motorväg där. Och sen hade vi debaclet när man skickade de här vikingaföremålen för destruering, för att smälta ner dem. Med argumentet att vi har så otroligt mycket artefakter från den tiden. Det är dyrt att bevara dem och vi kan bara inte ta hand om dem. Det finns ingen som är intresserad av dem. Förutom möjligen då att privatpersoner skulle kunna vara intresserade av att köpa och äga dem. Men det måste vi för allt i världen förbjuda. Det måste vi undvika. Det allra viktigaste är att det inte skapas en privat marknad för arkeologiska föremål. Och det här kanske Dick Harrison skulle fundera en gång till över. Därför att det här är uppenbarligen en del av statsideologin nu, att utradera historien, inte bara i människors tankar utan även fysiskt, genom att förstöra alla lämningar av svunna tider. Och naturligtvis är det man brukar kalla för vikingatiden, det kanske lite slarvigt, lite populärt sådär. Den perioden är förstås särskilt förhatlig, eftersom det var en tid långt innan Sverige fick sina moderna statsbildningar. Det fanns ingen central, ingen auktoritet i Stockholm som styrde och ställde på den tiden. Det fanns heller ingen politiskt korrekt över ideologi, utan människor levde i ett självorganiserande, statslöst samhälle med annorlunda och i hög utsträckning förkristna värderingar. Alltså det där är förstås prio nummer ett, att radera ut den delen av Sveriges historia. Men väldigt förutsägbart så måste man jobba sig framåt i tiden. Och som vi pratade om i förra sändningen, så har man redan kommit fram till Bert-böckerna från 1994. Och det är ju klart att slaget vid Fyllebro, som befinner sig någonstans mitt emellan där, också måste bort.
1: Allt annat vore ju konstigt.
2: Frankrikes parlament godkänner lag som kräver vaccinpass för alla restauranger och inrikesresor samt obligatorisk vaccinering för sjukvårdspersonal. Åtgärderna gäller till 15 november men kan komma att förlängas. Emmanuel Macron kallar demonstranter folk som sysslar med irrationell, ibland cynisk, manipulativ mobilisering. Frankrike rullar ut vaccinpassen nu och det är ju väldigt, väldigt intressant, därför att det är ju en försmak av vad som garanterat kommer hända i många andra länder. Nästan alla länder, kanske alla länder i hela världen. Definitivt finns de här planerna överallt, och jag vet inte om Frankrike strikt taget är först, men jag tror det är i alla fall det första stora europeiska land som rullar ut det här i bred front och gör det till en lagstadgad obligatorisk sak. Givetvis så finns det redan vaccinpass av olika slag och möjlighet att kräva den här immuniseringsintyg och så vidare i olika länder. Men det är ganska stort nu att rulla ut det i Frankrike. Mer detaljerna då, det är att det är två huvudsakliga delar av lagen då. Dels att då, alltså restauranger, men också andra typer av aktiviteter. Egentligen det mesta, tror jag man kan säga. Konserter, festivaler, alla typer av ställen där folk samlas och gör saker tillsammans. Och även inrikesresor, kollektivtrafik, alla olika ställen där folk träffas inomhus, i grupper i princip. Jag kan säga alla de här ställena där man har behövt ha munskydd på sig för att kunna delta om man inte har bott i Sverige under det senaste året. Nu är det istället det här vaccinpasset som krävs för att komma in. Och en intressant sak med den här lagen är att just nu så är barn undantagna. Barn behöver inte vaccinpass för att vara med på aktiviteter, men det undantaget är tillfälligt. Att från och med den 30 september så måste man ha vaccinpass om man är 12 eller äldre för att få gå på restaurang eller åka buss eller vad det är för något. Och det är väldigt intressant eftersom det ändå är, jag menar, det har varit en självklarhet länge nu att de sänker helt i den åldern för vaccinering. Och det skulle inte alls förvåna mig om de snart vill vaccinera nyfödda spädbarn mot coronaviruset. Men det var inte så länge sedan som det var kontroversiellt att ge en 14-åring coronavirusvaccinet. Men nu blir det lag på det i Frankrike den 30 september. Och kravet är då att man ska ha tagit vaccinsprutorna eller haft coronaviruset tillfrisknat nyligen eller testat negativt. inom en

0: kort tidsperiod. Det finns en del som är intressant att säga om de där kriterierna. Vi kanske kan återkomma till det. Det har varit ganska mycket kontrovers kring det här i Frankrike, stora protester. Bara i lördags så sägs det att 160 000 personer var ute på gatorna och demonstrerade. Och då ska vi givetvis komma ihåg att om den officiella siffran är 160 000 demonstranter så är den verkliga siffran betydligt högre, för att de spelar alltid ner här. De tar de här siffrorna oftast från polisen som har ett intresse av att framställa siffrorna som relativt låga. Och folk ute på gatorna och ropar liberté, frihet. Frihet ropar de, vill ha frihet. Jag såg också några andra roliga franska plakat där de skriver jag är inte en QR-kod. Tror jag det stod. Je ne suis pas un QR-kod. Något sånt där. Ursäkta min franska. Det är ganska kul. Och det har att göra med att man visar upp en QR-kod i sin app. Och det är den som man läser av. Och så. Folk vill tydligen inte vara QR-koder. Och i samband med det var prat om att eventuellt Macron skulle backa. Och att man skulle riva upp den här grejen. Men det som verkar som hände istället var att man hade en extra inkallad nattmanglingssession i nationalförsamlingen. För att jobba fram en kompromiss. Jag vet inte exakt hur man har förändrat förslaget. Möjligt Boris, att du har bättre koll på det här. Men nu har man i alla fall klubbat igenom det här. Och Macron, han är mycket stursk. Han slår tillbaka mot de här demonstranterna. Det säger han det här då att folk som demonstrerar. Att de är irrationella, cyniska, manipulativa och så vidare. Men han säger också en annan sak som jag tycker är intressant. Från ett mer ett filosofiskt perspektiv. För han säger så här. Apropå det, att de går på gatan och ropar på frihet. Då säger Macron, vad är din frihet värd? Om du säger till mig, jag vill inte vaccinera mig, men imorgon så infekterar du din far, din mor eller mig. Och det är onekligen en intressant filosofisk fråga. Vad är min frihet värd om Macron får en förkylning? Jag kan nästan lämna det som en liten övning till studenterna, men det ledtråd är att det finns... Det är absolut inget som helst samband mellan min frihet och vad min frihet är värd och om Macron har fått ett virus. Min frihet är värd exakt lika mycket. Min frihet är min frihet. Det finns en stor filosofisk diskussion att ha. Alltså, frihet, är det ett värde för individen? Är det ett egenvärde? Eller är individens frihet i själva verket ett utilitärt värde för det omgivande samhället? Ska vi ha frihet? Ja, det beror på om det är bra för Macron och hans näsa att ge oss frihet. Ja, man kan fråga sig vem det är som är irrationell, cynisk och manipulativ. Det är i alla fall intressant att se apspelet kring den här lagstiftningen. Boris, jag misstänker att du har följt de här turerna i Frankrike och har bättre koll än vad jag har.
1: Det är inte säkert, men jag har följt dem. Jag är lite fascinerad för därför att det är... Först tänkte jag att man kanske ska vara tacksamma mot Macron för att vi slipper diskutera det här med frihet och hur den ska definieras och vad den är värd. Om det är kollektivt eller individuellt. Han har ju avgjort det nu helt enkelt. Mm. Man kan bli ganska lugn då. Men jag tror det finns en aspekt som... Först en sak som förvånar mig att han har först varit lite paff över att han körde så här så jäkla stenhårt, alltså det här loppet, att han inte har backat. Det talas ju om att han skulle backa, men i princip han får igenom allt han vill och det kommer ytterligare inskränkningar nu om alla platser måste visa vaccinpasset på sig, var inne på. Och dessutom så tar man bort det här som har funnits tidigare, att alla får testa sig gratis. Nu måste du betala om du ska testa dig. Och då kan inte folk ens längre vifta med att nej, men jag har testat och jag har det inte. Utan man måste pröjsa ganska mycket tydligen. Eller bli föreskriven av läkare. De behöver inte ha några större skäl. Så att alla små kryphål kläms åt. Och man bör betänka att det här var ett lite farligt projekt. Tyckte jag och alla, tror jag. Därför att... Den stora opinionsmätningen som gjordes i januari i år, den visade att 39% av fransmännen var positiva till tanken på att vaccinera sig. 39% är inte mycket. Och i vissa grupper så var den ännu lägre. Och då tänker man att han är en slipad kille. Varför drar han en gång så här ett jätteprojekt och börjar driva det här nu om hårdare och hårdare och hårdare? regleringar och vaccinationstvång. Och dels måste man säga att det lönar sig, den här monumentala kampanjen som den franska statsapparaten har satt igång, anförde Macron. Nu är ju 60%, senaste undersökningen var 60% vaccinationspositiva och tänkte kliva iväg och vaccinera sig. Det är fortfarande starkt att 40% inte vill, men det här lönar sig uppenbarligen att propagera, och Macron tjänar på detta. Och det hela hänger ihop, kan bara förklaras med det kommande presidentvalet. Hur Macron utgår från ett, att människor vill ha en stark ledare, och nästan oavsett vad så kommer de, en stor del av flocken att ty sig till den som har en tydlig linje och hård linje. Det är ett, och det uppfyller hans politik och linje, det kriteriet. Det andra är att det gäller, han vet att han kommer att stå med största säkerhet, det kan dyka upp någon som utmanar honom, men på andra sidan så kommer han i andra omgången i presidentvalet nästa år, så kommer han ha Le Pen mot sig, Marine Le Pen. Och det gäller att fixa ras- och immigrantfrågan och driva en stenhård linje utan att han ska kunna kallas för rasist, och för att kunna tappa en del röster. Och att driva vaccinationstvånget som det gör nu, det blir en attack på förorterna, immigranterna, nordafrikanerna och de svarta från Afrika, de gamla kolonierna framförallt som Frankrike hade, fortfarande visst man kontrollerar. För där vaccinerar man sig inte, och det är inte ens ett aktivt vaccinationsmotstånd, man är helt enkelt ointresserade. Och det innebär att det här blir en attack i republikens namn. Först säger man att jag är republiken, vi måste ha ett kollektivt ansvar, värna varandras frihet. De som inte vaccinerar sig blir utestängda ur samhället. Det är egentligen det här det går ut på. Inget vaccinpass, sitt hemma och kura, eller sitt i orten. Och det här ger Macron, myndigheterna, polisen en möjlighet att ge sig på icke-fransmännen med något som är borta, med ett högre värde. Vaccination är högsta tänkbara värde och frihetens garant. Alltså kan man ge sig på och utestänga migranter, flyktingar, nordafrikaner från det franska samhället efter eget skön. Och han kommer ju framstå som liksom republikens försvarare, och bland Macron-anhängarnas, bland de som ska rösta på Le Pen, så kommer han framstå som killen som gjorde slag i saken och satte åt svartingarna ordentligt. Det här är jättelistigt spelat.
0: Men kommer man verkligen applicera det? Alltså oftast så är man ju mycket mer selektiv med appliceringen, så att de här reglerna applicerar mest på vita människor, och för invandrare, minoriteter och så vidare, etniska minoriteter, så bara ser man mellan fingrarna och struntar i applicerade regler. Du menar att det inte funkar på samma sätt i Frankrike, eller att Macron kommer att göra ett undantag?
1: Han kan ju, det han kommer att göra, det är att se till att man får synliga, tydliga aktioner som utestänger nordafrikaner och afrikaner från det samhället. Skolor, vården, publika ställen alltså, som även badstränder kommer inte kunna kliva in i hur som helst på. Och barer, restauranger, köpcenter och så vidare. Det är märkligt att det här inte diskuteras. Det är ett kraftfullt verktyg för den som vill liksom skapa, för den som vill ghettoifiera i verklig mening den franska orten.
0: Jag tror jag kanske missar ett steg i ditt resonemang här, men varför kan inte nordafrikanerna bara vaccinera sig som alla andra?
1: De kommer inte att göra det. Alltså, säg så här. En del av nordafrikanerna kommer att göra det. Alltså de som har kommit in i samhället, de som har jobb att gå till, de som uppfyller någon samhällsfunktion, de kommer ju att ställa sig inför val, samma val som de vita fransmännen. Vill jag ha kvar jobbet? Vill jag kunna gå på restaurang? Ja, då får jag ta det jävla vaccinet. Men en oerhört stor del av de här människorna vi talar om, nordafrikanerna etc., har ju inte liksom de lever ju redan nu som många gör i orten, utanför samhället, till och med utanför, utan bidrag. De kommer inte trava iväg och vaccinera sig.
0: Intressant. Väldigt intressant. En grej som jag funderar lite på nu, börjar prata om presidentvalet här, det är, kommer det krävas vaccinpass för att få rösta?
1: Det har jag inte ens tänkt på, men det är ju jäklar.
0: Skulle du stoppa folk från att komma in på restauranger, men däremot låta dem komma in på vallokalerna? Alltså om det är vaccinpasskrav för att få rösta, det måste ju missgynna Le Pen.
1: Ja, alltså jag har inte ens tänkt på det, men fast jag har grubblat så mycket på valet. Det är ju det ultimata verktyget. Kan han genomdriva det, alltså att du måste ha vaccinpass för att få rösta, då kommer han ha så här Ceausescu-siffror i valet.
0: Man behöver inte göra det explicit nödvändigtvis. Det kan ju vara, jobba indirekt vara så. Alltså, bara det faktum att du inte kan använda kollektivtrafiken,
1: ja,
0: om du inte vaccinerar,
1: precis,
0: kommer ju ha den effekten.
1: Ja.
0: Och säkert många andra liknande effekter. Och det är så här, ja, men du kan ju ändå poströsta om du inte är vaccinerad och så vidare. Men det kommer ju sänka valdeltagandet väldigt mycket. Oproportionerligt i grupper som Macron gärna vill ha bort från valurnorna.
1: Och han kommer, men sen är det just att fram, precis, och det, men det är också att framstå som en stadiestabil, liksom. Jag offrar en del av det ni uppfattar som frihet för att ni ska få en större frihet. Och att han står stark i stormen. Det, är man säker på att få över 50%, och det kan han nog vara redan nu med åtgärderna, då spelar det ingen roll om man alienerar 30-40%, alltså. Det är, då framstår han bara som en starkare ledare i de här 60%s ögon. Jag tror han hittar en bra fråga här, tyvärr.
0: Det är intressant det du säger om att samtidigt som de inför vaccinpassen, vaccinobligatorierna, så tar de bort möjligheten att testa sig gratis. Så folk inte kan komma undan med att testa sig istället för, så man pressar folk att vaccinera sig. Och en annan intressant sak, det är att du kan också strikt taget få vaccinpass baserat på en naturlig immunitet. Du säger att du har haft sjukdomen och tillfrisknat. Men den immuniteten den anses vara väldigt tidsbegränsad. Du måste vara ganska nyligen som du har tillfrisknat. Och det här är väldigt ironiskt då, eftersom som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, senast vi pratade om vaccinen och sånt där, så pratade vi lite om det här med vaccinimmunitet jämfört med naturlig immunitet. Och det verkar ju vara så. De allra flesta studier, så vet jag kan förstå, där man har på något sätt kunnat jämföra det, så ser man att naturlig immunitet när du har haft sjukdomen är mycket mer långvarig än vad man tror att vaccinimmunitet är. Och den är också mer effektiv, att den skyddar mot flera olika varianter av viruset. Och det mest intressanta exemplet är det här, att det verkar som att folk som hade SARS-1 för 17 år sedan fortfarande har immunitet mot SARS-2 efter den, för att de har de antikropparna. Men här är då tvärtom att vaccinen anses ge mer långvarigt skydd, medan naturlig immunitet vill man sätta åt sidan. För att allting handlar om vaccinen, givetvis. De pratar om så immunitetspass, en term som används, det är en sån här eufemism. Det handlar om i vaccinpass, och det enda som egentligen accepteras är att ta vaccinet. Och en annan sak med det som jag tycker är intressant är att det är ju inte bara här, jag höll på att säga nu precis att bara ta en spruta. Men det är inte så enkelt, va? Därför att dels är det inte en spruta utan två sprutor. Okej, men jag tar mina två sprutor så är jag klar. Men så är det ju inte. För att när man väl har det vaccinpasset, det är inte bara de två sprutorna som kommer finnas där. Utan förr eller senare, säkert som ett brev på posten, så kommer det krävas en spruta till. Och en spruta till. Och en spruta till. Senast nästa år kommer man behöva en sån här booster shot. Eller så kommer man behöva en ny spruta mot en ny variant. Det är exakt samma sak som vi redan har med influensavaccinen, som man då ska ta varje år beroende på vilken influensavariant det är som primärt är omlopp och så vidare. Och faktum är att på vissa platser runt om i jorden så har man redan börjat rekommendera den tredje dosen. Jag såg tidigare idag till exempel att i Israel så har man nu gått ut officiellt från myndigheterna och säger att det är inte två sprutor som gäller utan det är tre sprutor. Nu ska folk ha tre doser av vaccinet. Och det där kommer komma överallt, så att det är liksom tredje dosen, fjärde dosen, femte dosen, nya vaccinet mot den nya varianten och så vidare. Så att det var som jag såg någon påpekade häromdagen, att vaccinpasset, att spela med i det här spelet, det är inte att godkänna att du ska få två sprutor, utan det är att godkänna att du ska acceptera alla sprutor. Alla sprutor som staten någonsin säger åt dig att ta under resten av ditt liv. Det är kravet här.
1: Det är Jävligt som du säger, det är en oerhört obehaglig dörr som öppnas här som man ska fösa in oss igenom. Och det värsta, eller det värsta, men en av de obehagliga sakerna också att i och med att Macron faktiskt kommer att lyckas genomdriva det, alltså han har redan nu blivit en föregångsman, men Italien, Grekland följer efter. Han tar täten alltså och visar att det här går att göra. Så att vi kommer att se en fransk utveckling och hur många sprutor som helst som du är inne på i fortsättningen.
0: Mm. Och det är också intressant med den här appen, vaccinappen som folk har sådana här sticktaget, och man kan använda papper, det finns en pappersversion, du får en utskriven QR-kod antar jag. Men det alla kommer ha i den här appen, det kommer vara en social förväntan. Och vi har en annan intressant nyhet på bubbla just nu som är så väldigt intressant i jämförelse. Och det är en brittisk app. I Storbritannien så har man ju en statlig övervakningsapp som man rullar ut för att övervaka folks livsstilsrutiner. Det här är en del av Boris Johnsons stora nationella kampanj mot fetma. Det är den officiella förklaringen. Att britterna är så överviktiga så vi måste göra någonting. Och så skapar man den här appen där man bland annat registrerar vad folk köper i affärerna när de är i affärer. Och man mäter med stegmätare från telefonen hur mycket folk rör på sig. Och folk som sköter sig, folk som köper mycket grönsaker. Folk som köper frukt och grönsaker. Det är det som är bra, köper frukt och grönsaker. Folk som köper frukt som är liksom godis, sockerbomber som man blir fet av. Mm. Folk som köper frukt och folk som promenerar mycket. De får presenter, de får poäng i sin app som sen kan växlas in mot biljetter. Där rabatter, andra sådana här små förmåner man får. Och som sagt, det här är då till för att bekämpa fetma. Delvis med förevändningen att feta människor löper större risk att bli svårt sjuka i covid-19, givetvis. Alltid ska man ha med pandemin, va? Men man är otroligt korkad, otroligt naiv om man tror att det stannar där. Att det bara kommer vara en app för fetma. När Frankrike rullar ut sin vaccinapp, vaccinapparna kommer finnas överallt. Så givetvis så kommer de här systemen slås ihop, de kommer funka på samma sätt. Och det kommer bli obligatoriskt, precis på samma sätt som det de facto är obligatoriskt nu med vaccinpassen, så kommer det bli obligatoriskt med den här FETMA-appen. Och då har vi tagit ett alltså 7 mil kliv mot en total övervakning och total kontroll. För att den appen är uttryckligen till för att övervaka alla dina vardagliga inköp. När du går till din affär och köper mat, eller du går till en kiosk och köper någonting, så kan du säga, köpte han en ask karameller här, får en minuspoäng. Och dessutom då, nu när vi går in i det underbara kontantfria samhället, så kommer det vara 1000 gånger lättare att spåra allting, för du kommer inte kunna använda kontanter för att komma runt spårningen. Så att det är väldigt lätt att se hur alla de här sakerna är tillsammans. Du har liksom fetma-spårningsappen, och du har den här det extrema upphettade sensationalistiska energin som finns kring coronaviruset och vaccinen. Men det allting konvergerar mot, det är den här kinesiska slutstationen, där man har ett universellt socialt kreditsystem, där du får poäng, pluspoäng, minuspoäng för allting som du gör i hela din vardag. Och om du får för många minuspoäng, om du hamnar på minus, så kommer du få problem. Då kommer du kanske inte bli insläppt på vissa ställen, du kanske inte kan ta ett banklån, du kanske inte kan få vissa jobb och så vidare. Och det här finns redan i Kina, och som vi ofta pratar om i Radio Bubbla, västerländska ledare, de beundrar Kina. De ser upp till Kina. De ser det som händer i Kina och sitter och dreglar. Och det är nästan enda de tänker på det. Hur kan jag göra i mitt land de här underbara sakerna som de gör i Kina, som kommunistpartiet gör i Kina? Och det är så genomskinligt att de rullar ut det nu i Storbritannien och Frankrike och andra länder. Men intressant nog är Storbritannien givetvis i framkant att rulla ut den här kinesiska totala övervakningsapparaten.
1: Och sen har de ett kraftfullt ideologiskt verktyg de kan koppla ihop också med alla dessa appar och övervakningar. Och det är ju klimatfrågan. Det går ju lätt att börja kontrollera liksom, till och med vilken värme du har inomhus. Och, medan hela ditt konsumtionsmönster kan ju utsättas för ideologisk prövning och ge plus eller minuspoäng.
0: Ja, men lustigt nog så är lösningen på alla problem. Exakt alla problem. Lösningen på dem är total övervakning och total kontroll över människors liv i det minsta detalj. Det råkar vara så praktiskt att lösningen alltid är samma, så att vi behöver bara en lösning. Ja, otäckt är det. Jag har ju själv tänkt så här, whatever. Jag kan ta de vaccinspruta liksom. Jag får mitt vaccinpass och kan resa igen. Men Men sen tänkte jag lite till och insåg att det är inte bara en spruta eller två sprutor, det är inte ens bara tre sprutor, utan det kommer fortsätta för alltid. Och plötsligt så fick jag absolut noll lust att ta någon spruta överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Det är en ganska dystert scenario som vi konfronterar just nu.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Fnordspotting, konsumtionssamhället där människor jobbar långa dagar till minimal marginalnytta gynnar dagens vinnare. Kortare arbetstid skulle slå mot kapitalister, parasiter, keynesianer, röstköpare och invandringsburmare. Varför frågan bara drivs närmast halvhjärtat av vänsterpartister under villkoret bibehållen lön. Ja, Tobias, din blogg, den libertariansk reaktionära tankesmedjan Fnordspotting, den är proppfull av blytunga texter nu för tiden. Inte minst så skriver du om ganska avancerade ideologiska frågor. Som ett återkommande tema till exempel är liberalismens natur och relationer mellan libertarianska idéer å ena sidan och å andra sidan det liberala arvet som libertarianismen på något sätt kommer ifrån och å andra sidan ett mer traditionalistiskt eller reaktionärt tänkande som den moderna libertarianismen också har en koppling till. Och det finns inte så många skribenter som utforskar det här området, de här ämnena, på det sätt som du gör. Och det är en av orsakerna till att jag för min del läser din blogg, följer den med stort intresse. Men samtidigt så kan jag konstatera att det verkar inte vara så väldigt mycket diskussion om dina blogginlägg. I alla fall inte i fora som jag personligen följer. Den här artikeln är lite av ett undantag, för den har blivit en snackis. Till exempel på Bubbla BBS. Och förutom att jag vill prata lite om den idag igen, så kommer vi återkomma till den i ett senare sammanhang, i ett annat podcastformat. Men innan vi säger några ord om just den här texten, så jag är lite nyfiken på din blogg generellt. Alltså jag tycker själv att den har blivit alltså, bättre och bättre med åren. Mer och mer intressanta ämnen. Och nu är frekvensen hög av inlägg som jag tycker är inte bara välskrivna och intressanta, utan viktiga och på flera sätt unika. Det är diskussioner som jag intresserar mig mycket för, och jag föreställer mig att det kanske finns en viss växelverkan mellan olika verksamheter. Kanske liksom diskussioner i bredare högerkretsar, inklusive Radio Bubbla, kanske samtal vi har på BBSen och så vidare. Men inte så sällan så går jag till din blogg och hittar inlägg som sammanfattar och beskriver på väldigt bra sätt saker som jag har gått och funderat kring, saker som jag har diskuterat med Boris och försökt formulera i andra sammanhang och så vidare. Så väldigt, väldigt viktig källa för mig. Men jag får samtidigt känslan av att din blogg, den får inte kanske så mycket uppmärksamhet som den egentligen förtjänar. Och då tänker jag till exempel på kretsen kring Bubbla som länkar då och då till din blogg, men inte så jätteofta, och det är inte så supermycket diskussioner. Så jag är lite nyfiken på hur ser det ut mer generellt med trafik till bloggen och intresse för bloggen?
2: Nej, man kan väl säga som så här att när du säger just blytunga texter så speglar du väl något som man i viss mån har kunnat se i besöksstatistiken också. Mina äldre texter var nog betydligt mer lättillgängliga, och de drog kanske dubbelt så mycket trafik också. Och det är väl lite tråkigt såklart, men jag tycker ändå, eller jag råkar veta att de nyare texterna uppskattas från en del väldigt oväntat och roligt håll, och även av en del människor som är påfallande namnkunniga. Så vem vet, jag kanske mer metapolitisk nytta så här. Jag har i alla fall väldigt roligt när jag skriver de här texterna, och att gå ifrån det där äldre formatet att mer skriva självklarheter om svensk politik, det var väl bra, för att det blev otroligt tråkigt i längden att göra.
1: Ja, det var ett och annat inlägg från dig historiskt om sån här svensk partipolitik, analys av senaste saken som Annie Lööf har sagt och såna här saker. Och nu kan det vara liksom ett inlägg om Julius Evola eller liksom hyfsat esoteriska saker. Och du bekräftar lite grann det som jag tänker, att man når ut kanske till färre personer, men förmodligen till bättre personer. Det är definitivt någonting som jag själv kan relatera till, att behållningen med alltså den feedback man får när man håller på med till exempel Radio Bubbla och sådana ganska smala verksamheter det är ju inte antalet personer som lyssnar. Men vi har kanske 5 000 personer och sånt där som lyssnar på Radio Bubbla om man får höfta. Kanske något, 5-6 tusen och sånt där. Lite svårt att räkna på. Så det är en ganska liten publik. Men lite som du är inne på här, jag är väldigt nöjd med vilka de här personerna är. Och framförallt att det hör av sig folk som jag kanske blir förvånad att de lyssnar på Radio Bubbla. Och ibland så ser jag saker som vi har pratat om i podcasten dyka upp i rätt oväntade sammanhang. Alltså till exempel specifika formuleringar som jag vet att de kommer från Radio Bubbla. Och på ett eller annat sätt så har de hamnat i ganska otippade sammanhang. Så det tycker jag i alla fall. Det är en mycket bättre form av bekräftelse och utväxling på en verksamhet. Att man kan nå ut till ett litet antal högkvalitativa, mer betydelsefulla personer. Snarare än att man har tiotusentals dussin människor som läser läser eller lyssnar på vad man gör. Men det kanske inte spelar lika stor roll.
2: Nej, jag tror det. Och man kan ju bli glad då när man ser vilka, alltså när personer man verkligen respekterar, att man får reda på att de tar del av vad man gör. Det är väldigt roligt. Men just att den här texten blev så pass populär och föremål för debatt, det var faktiskt väldigt oväntat. Den var mest någon tanke som slog mig när jag höll på med någonting, och så tänkte jag, ja, det här ska jag skriva någonting om, och så skrev jag bara på, och så blev det den texten. Så det var lite oväntat, men det kanske finns någon igenkänningsfaktor som folk ser i den här texten. Jag menar, ta någon som Welbeck, han har blivit en prisad författare genom att utforska just ämnen som det här. Så det kanske handlar om en upplevelse av en ständig besvikelse över att moderniteten inte förmår hålla våran utlovar som ligger i botten här. För trots allt så är det ju ändå så att människor ständigt matas med budskapet att det är konsumtion som ska hela dem, att konsumtion ska göra dem lyckliga och att konsumtion ska få den tomhet de känner att försvinna. Och när det här då inte fungerar så tror många att det beror på att deras utrymme för konsumtion är för litet, och så försöker de ännu hårdare och fastnar ännu mer i det här som jag skulle kalla det för onda cirkeln då. Så ja, kanske något sånt som låg bakom att just den här texten blev omtalad.
1: Jag tänkte passa på att bolla några kritiska synpunkter på dig kring den här texten. Så i min och Nikolas diskussion för en vecka sedan om det här inlägget så försökte jag formulera ett argument, försökte skissera ett argument kan vi säga, som är någonting i stil med det här, att vi har den här tendensen att arbeta för mycket och kanske med lite oklara målsättningar. Och man kan enkelt se de negativa sidorna, och jag tror att det är lite som du säger att det finns den här igenkänningsfaktorn. Vi kan nog alla relatera lite grann till den här problematiken på ett sorts personligt plan. Jag kan definitivt göra det. Men man kan samtidigt tänka sig att det eventuellt så är den här arbetsmanin en nyckelkomponent för att skapa det här materiella överflödet som vi lever i och som får oss att tänka att vi egentligen kanske inte behövde jobba så otroligt mycket. Så att kanske det inte är riktigt så enkelt att vi skulle kunna luta oss tillbaka och lägga mindre tid på arbete och ändå ha en god levnadsstandard. Därför att om alla tänkte så, då skulle vi förmodligen befinna oss på en ganska annorlunda materiell nivå. Vi skulle inte ha samma typ av industriell produktion och samma välfungerande marknader och så vidare. Så att eventuellt så skulle man kunna se vår extrema, kanske överdrivna flitighet eller vår arbetsnarkomani som ett slags allmänning. Någonting som visserligen inte gynnar individen på ett direkt sätt, men som vi har kollektiv nytta av. Du ser att alla, eller åtminstone folk i allmänhet, lägger in mer arbete i ekonomin än vad som egentligen behövs. Vilket gör att vi producerar allt vi behöver med så god marginal att vi även producerar en hel del saker som vi inte behöver. Så att om man då invänder mot den ordningen så kan man eventuellt se det som ett sorts, om jag får vara lite provokativ då, man kan se det som ett sorts hypermodernt, individualistiskt, kortsiktigt tänkande. Alltså att man kan se konsumtionshets och så vidare som egoistiska beteenden, men man skulle också kunna tolka människors tendens att arbeta hela tiden som ett sätt för dem att bidra till någonting som är större än oss själva. Så då är min lite provokativa fråga till dig om inte det här är nästan ett senmodernt och ultraliberalt perspektiv att säga att de istället borde ta det lugnt och tänka på sig själva.
2: Det finns naturligtvis en risk för det. Det finns ju ofta en risk i det samhälle, i den kultur vi lever i, att man landar i en liberal ståndpunkt hur man än gör. Jag tror jag har skrivit om det också. Men det här annars då med vad du säger, eller vad Nikola sa om överflöd här, det finns naturligtvis en poäng i det också. Jag menar, i någon mening gillar de flesta av oss naturligtvis överflöd. Exakt hur stort det där överflödet bör vara kan diskuteras. Men det är naturligtvis så att det är väldigt få som vill leva nära minimumgränsen. Och sen är det väl lite grann också så här att den här fliten då som finns här i bakgrunden, den blir lite föremål för en sorts kapprustning som det inte alltid är så lätt att kliva av för en enskild individ. Och det gäller egentligen inte bara individer, utan det gäller även kulturer när de möts, som till exempel, för att återknyta till vår tidigare diskussion om Kina, där du definitivt ser en sån aspekt. Så naturligtvis är det så att både flitiga civilisationer och individer vinner ofta en fördel jämfört med konkurrenterna. Men här då bör man notera att vi har också motsatsen som kan ske då, som när den kulturella aspekten gör att den flitiga blir utnyttjad, som vi kan se uppenbara aspekter på i invandringsfrågan till exempel. Men i slutändan får man väl kanske själv avgöra hur allvarligt man vill ta detta. Mycket av det jag skriver är kanske mycket av naturen att jag utforskar en idé och kan ta den ganska långt och se vad det leder mig. Sen innebär det kanske inte att jag tycker att det är en princip som alltid ska tillämpas benhårt i alla situationer, men om inte annat så tycker jag det här är ett väldigt intressant perspektiv att lyfta, och även om man kanske då inte orkar eller vill bryta det här mönstret själv, så kan det i alla fall vara bra att vara medveten om det.
1: En annan invändning som vi pratade om, det var Nikola som sa det, jag delar definitivt hans tankar, det är att de flesta människor, de har egentligen inget intresse av att göra så vettiga saker med sitt liv. Så om de får lite ledig tid, så det de helst vill göra är att äta chips och kolla på tv-program producerade av Robert Aschberg. Den typen av saker. Ibland kanske man super till. Kanske någon gång om året så åker man till Thailand och ligger på någon strand. Och då kan jag känna så här att vi behöver knappast mer av sådana beteenden. Så att varför inte acceptera att den sortens människor istället fokuserar på arbete, så gör de åtminstone någon nytta inom ramen för den kapitalistiska modellen, istället för att bara slösa bort sin tid och energi på saker som är depraverade och garanterat helt meningslösa.
2: Nej, det ligger ju naturligtvis mycket i det också. För samtidigt här så får man kanske skilja lite på fritid och fritid. En sådär väldigt spridd allmän bild av frihet är ofta just den där kravlösa tillvaron framför tvn med en chipspåse. Och här talar då kanske lutheranen i mig, men det tror inte jag heller gör någon lycklig. Men för att återknyta till de här fria atenarna då, så det var inte det de ville använda sin tid till, utan den fria tiden var för dem en möjlighet att starta akademier, eller en möjlighet att bli filosofer och matematiker, eller en möjlighet att förkovra sig. Och det är naturligtvis på många sätt ett väldigt elitistiskt perspektiv som kanske inte då passar alla, men det kanske å andra sidan inte behöver vara ett så elitistiskt perspektiv heller. För den här fria tiden kan man använda till annat som definitivt då inte är av typen att titta på tv, som man kanske vill med sina egna två händer bygga det där huset man alltid har drömt om. Eller man kanske vill ha möjlighet och tid att hemskola sina barn, eller man kanske vill få möjlighet att leva det där familjelivet som moderniteten försöker beröva människan på. Så.
1: Eller oerhört tilltalande tankar. jag kanske skulle tänka optimistiska, för att inte säga utopiska idéer, att det är det människor skulle göra. Alltså det är definitivt det jag vill göra med min tid. Jag själv jobbar inte 40 timmar i veckan, och orsaken till det är att jag vill ha tid att hemskola mina barn till exempel i framtiden. Men det är, jag tror, väldigt, väldigt få människor som är intresserade av de här sakerna. I mitt huvud så är det här, de här sakerna du nämner, det är saker som jag associerar inte med att frivilligt gå tillbaks och jobba för att få mer tid och sen ägnar man sig åt det här, utan det som gör att människor till exempel med egna händer bygger ett hus eller hemskolar sina barn eller spenderar mer tid med sin familj i sin närmiljö, det är snarare att man forceras till att göra det för att man inte har så mycket alternativ, för att man inte har ett materiellt överflöd. Människor är inte intresserade av att bygga hus längre för att de inte måste, för att det finns marknader och massproduktion och hela den här kapitalistiska apparaten. Det här överflödet återigen. För att alla bara jobbar och jobbar och konsumerar så att vi har alla marknader som löser de här problemen. Och så länge vi har det materiella överflödet så tycker jag att det låter aningen utopiskt att folk frivilligt skulle gå tillbaka till, alltså mer än en liten minoritet, en liten elit, skulle gå tillbaka och leva på ett så gammaldags sätt.
2: Nej, det ligger naturligtvis mycket i det också. Men samtidigt kanske man ska göra då, vidga det här perspektivet lite grann och se att, alltså, i mångt och mycket handlar det här om status och framgång på äktenskapsmarknaden och så vidare, som man vill åstadkomma då när man jobbar mycket. Det är väldigt ofta det som ligger där i bakgrunden. Men vad det är på många sätt ett uttryck för, det är egentligen en sublimerad och avväpnad och blodfattig version av av det ideal som traditionellt ansetts eftersträvansvärt. Och i det idealet skulle jag nog säga att det där med att bygga ett hus med sina egna två händer kan vara betydligt mer naturligt då. Men den här mer traditionella versionen av det här idealet, det uppfattas idag som ganska aggressivt och skadligt för den liberala civilisationen. Om vi däremot då ser den här höga arbetsmoralen, så har den i mångt och mycket varit förutsättningen för samma liberala civilisation. Och återigen, det här är ingenting som man utan vidare bara kan frigöra sig ifrån, utan det är naturligtvis en väldigt central del av den kulturella kontext människor lever i. Men om inte annat så kan man göra människor medvetna om det och få människor att bli vaksamma på hur det här systemet, på det här idealet utnyttjas och gör att de kanske arbetar för andra snarare än sig själva.
1: Innan vi går vidare så vill jag fråga, lever du själv som du lär? Har du tagit dig ur ekorrhjulet och konsumtionshetsen, eller är din text kanske även ett uttryck för en egen längtan efter mer frihet från det moderna slaveriet?
2: Ja och nej, får man väl svara på den frågan. Jag klev faktiskt delvis av ekorrhjulet en tid för några år sedan. Men jag får väl medge att jag är tillbaka i det igen. Det kom ett bostadsinköp i vägen där, och som god lutheran så ville jag vara skuldfri. Så jag började jobba hårt för att kunna amortera av lånet, vilket jag faktiskt gjorde sen också, men jag har blivit kvar i ekorrhjulet vad jobb beträffar. Men däremot när det kommer till det här med konsumtionshets så är jag faktiskt ganska befriad ifrån det. Jag köper visserligen det jag vill ha, men jag vill inte ha så mycket faktiskt. Och det var kanske mycket utifrån just den erfarenheten som jag började spåna om det där med konsumtionens låga marginalnytta i inlägget. För själv kan jag nästan ofta bli chockad av att se hur så många lägger merparten av sina pengar på rent skräp som inte ger dem någonting knappt. Och det här sker då så oreflekterat och drönarlikt i många fall. Folk tänker naturligtvis inte på det så, men jag kan tycka att de så uppenbart är systemets fångar ibland. Och om vi nu ska vara frihetliga här så tycker jag det här är ett exempel på uppenbar ofrihet i folks vardag.
1: Ja, jag håller definitivt med, och det är väl ett av skälen till att jag tycker det är så intressant att uppehålla sig vid den här frågan om, om lönarbete och konsumtion och så vidare. Alltså det har att göra med ett, man kan säga ett utvidgat frihetsbegrepp. Man kan också, tror jag, säga ett mer ursprungligt och tidlöst frihetsbegrepp. Alltså vi tenderar att tänka på frihet i termer av det vi ibland kallar för negativ frihet eller politisk frihet eller något sånt där. Frihet är ett tillstånd som vi befinner oss i när staten har tillerkänt oss vissa rättigheter. Men frihet i en mer egentlig, tidlös eller existentiell bemärkelse är inte bara den här negativa friheten, utan också det är lika mycket, minst lika mycket, ett positivt frihetsbegrepp, och det har att göra med vad vi faktiskt vill, och det har att göra med hur vi kan, även till exempel hur vi kan styra vad vi vill nu och i framtiden. Det är en mycket mer komplex diskussion än bara de här politiska övervägningarna, vilka lagar är det som gäller nu och så vidare. I praktiken så tror jag att en modern människas faktiska grad av frihet, om det är han fri eller ofri, det har förhållandevis lite att jämföra med gällande lagstiftning i den jurisdiktion man befinner sig i, och det har mycket mer att göra med sådana saker som till exempel vilka livsstilsval man gör, vilka konsumtionsmönster man har. För att sitter man i den här normala typen av liksom konsumtionshetslivsstil, så är man väldigt, väldigt ofri. Oavsett hur skattenivån ser ut eller vilka regleringar som finns och så vidare.
2: Det är väldigt bra sammanfattat, tycker jag.
3: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla.
1: Jag är såklart också väldigt positiv till att grupper organiserar sig geografiskt. Nästan oavsett vilken grupp det handlar om. Det är en bra idé för alla grupper att göra så. Och det är också bra för samhället om olika grupper blir mer koordinerade inbördes och mer särpräglade emellan sig. Alltså, det är en fråga om mångfald, om man så vill. Alltså, om alla lever i atomiserade storstäder och bara gör sin egen individuella grej, då får vi i praktiken bara likriktning. Riktig mångfald är mångfald mellan grupper. Därför det är bara grupper som kan upprätthålla distinkta kulturer. Och man kan i någon mån göra det över internet och så vidare, men ingenting kan mäta sig med att göra det fysiskt på en och samma plats. Så jag vill egentligen att alla grupper som har någon sorts udda idéer, oavsett om det är bra eller dåliga idéer, ska välja ut en plats, eller kanske flera platser om de har mycket resurser, och flytta dit. Etablera sig, börja bygga sina egna institutioner, pröva sina idéer, pröva sitt humankapital på riktigt med riktiga projekt. Oavsett om de är bra eller dåliga grupper, bra eller dåliga idéer, så är det bra för samhället att de gör sin grej, och om inte annat att man har dem på ett ställe så man kan hantera dem, snarare att de är utspridda överallt. Och det finns ju massvis med små orter, hela städer ibland, som är på dekis, behöver nytt blod om de ska överleva. Och det finns inte så mycket som en sån här utflyttningsort kan säga egentligen. Det kommer nya människor och köper fastigheter enligt konstens alla regler, börjar leva där på sina egna villkor. Det är en del av hur den här världen fungerar, hur människor alltid har levt. Det kan hända att jag delvis svär i kyrkan lite när jag säger det. Det skär ju in liksom lite andra diskussioner som jag har ibland, men historiskt så har det ju absolut inte varit så att folk alltid har tagit seden dit de kommer och så lydigt assimilerat sig till den lokala kulturen som de anländer. Alltså, folk tar med sig sin egen kultur, såklart. Det är det som gör dem till ett folk. Att de har en kultur, att de inte ger upp den vind för våg bara för att de flyttar till ett nytt ställe. Det är i grunden någonting positivt, även om det leder till vissa problem i andra sammanhang i vår tid. Men det är egentligen två konstanter i hela den mänskliga historien. Ibland måste grupper flytta, och när de gör det så tar de med sig sin kultur och återetablerar den på en ny plats. Och i slutändan, som vi varit inne på, så är det är bra för många av de här avfolkningsorterna. Kanske inte i alla fall, men i väldigt många fall. Alltså, om ens ort råkar få någon mindre bra grupp, kanske någon skruvad UFO-sekt eller något sånt där, det är kanske lite av en nitlott. Men om det bara är några politiska eller religiösa dårar som åtminstone är välordnade nog att kunna försörja sig och köpa fastigheter, så är det generellt en bra grej, en okej grej. Om man inte vill att en sort ska tyna bort helt och hållet. Sen är nykomlingarna, de har lite andra idéer än själv. De äter någon konstig sorts mat. Det är kanske ett pris som man får betala. Ganska naturlig del av livet. Så jag känner bara att den här artikeln framställer ju det här som oerhört sinister. Ja, det är en annektering, det är en invasion, det är så skumt, de tar över och så vidare. Det är en ganska sinister retorik. I vårt nätverk så har vi, som många säkert vet, jag hoppas att alla vet egentligen, så har vi ett projekt av den här typen. Det började för 4 år sedan med att ett antal personer i vår krets köpte en fastighet tillsammans, en gammal nedlagd skola i Undernäs i Karlsborgs kommun. Mitt emellan Vänern och Vättern, i Tivedens vilda skogar, och sen ett tag tillbaka så flyttar vi också dit. Jag och Sofia har ett hem här i Undernäs nu, och vi tillbringade en dryg månad här i vintras. Nu har vi varit här i 3 månader över sommaren, och vi kommer fortsätta vara minst 3-4 månader om året här i Undernäs. Och en annan familj från nätverket som vi tycker mycket om, de har flyttat in och har blivit våra närmsta grannar. Vi är väldigt glada för. Och en handfull familjer till funderar på saker, mer eller mindre seriöst, från fall till fall, på att kanske flytta hit. Så att vi har börjat etablera oss med besked här i Undernäs, och vi har också väldigt bra relationer med lokalbefolkningen. Från deras perspektiv så är vi egentligen bara ett antal barnfamiljer som bygger en liten koloni här. Och vi berättar om den ideologiska bakgrunden om det är någon som är intresserad. Det är nästan aldrig någon intresserad. Vi har ju ingen politisk verksamhet, vi har ingen agenda, vi försöker inte förändra någonting och så vidare. vi bara bygger saker för oss själva. Och sen försöker vi såklart vara goda grannar. Och det har gått väldigt bra hittills. Det är lite lustigt det här med vad som händer när vi nämner att vi är libertarianer till exempel, när man nämner det ordet. Så en reaktion som flera personer, åtminstone tre personer nu har haft, alltså bara vanligt folk på bygden, det är att de säger saker som att jag är också frihetlig på mitt sätt. Och sen så berättar de en anekdot, någonting som de håller på med som är liksom, de tycker är liksom lite libertarianskt. Som att det är som en blinkning liksom. Jag fattar vad du snackar om, för jag gillar också frihet. Jag gillar den här grejen som jag håller på med. En person började prata direkt efteråt om hur irriterad han är på statliga regleringar som stör hans företagsverksamhet och så vidare. Så det finns också någon liten sån här frihetlig gnista till och med här ute. Jag har ju personligen blivit väldigt förtjust i Undernäsbygden, Tiveden, hela regionen här omkring. Vi kan det ganska bra nu, för vi har åkt runt så mycket. Hela sommaren nu har vi åkt runt till alla möjliga små byar här omkring, alla städer i närheten, alla sevärdheter. Det är väldigt vackert här i Tiveden, och den lilla dalen där Undernäs ligger är en riktig pärla i ett fantastiskt område. Och som sagt, folk här är helt okej. De är helt okej att göra med, och det finns nästan inga invandrare. Så vitt jag vet finns det bara en enda familj i hela området här, hela bygden, som inte är svensk eller europeisk. Så det är svenskar och en del tyskar och nederländare som är här, mycket sådana turister. Och som sagt, vi har inga planer såklart på att ta över Undernäs eller utöva inflytande eller något sånt där utanför vårt direkta närområde kring våra egna fastigheter. Men det är en enormt fin sak att bo nära varandra och kunna träffas på ett vardagligt och spontant sätt. Det i sig ger väldigt mycket kraft, och det händer mycket mer när man bara liksom man möts liksom ute i trädgården och man börjar prata, och det blir en mycket mer dynamiskt sammanhang. Ett väldigt viktigt komplement upptäcker jag mer och mer till den typen av kollaboration som vi har till exempel på BBSen. Och i vårt fall, eftersom vi har, och det är även Falungång då som vi pratade om tidigare i Middletown, New York, det här med att man har inte bara liksom bostäder utan man har lite anläggningar. Så vi har en egen anläggning på skolan, så det är väldigt lätt att göra saker. Det är lätt för folk att komma hit. Man kan också ha många besökare på en och samma gång. Så tidigare den här sommaren så hade vi, det var en vecka som vi hade 11 barnfamiljer på besök. Alla från Bubblanätverket såklart. Så sammanlagt mer än 20 barn. Och det är lite intensivt såklart, men det är väldigt häftigt att det går att göra. Att det är självklart att det går att göra bara med våra egna faciliteter som vi själva äger. Boris, du var ju också hälsa på, du har varit många gånger i Undernäs, men du var ju bara för några veckor sedan och hälsade på här. Vad fick du för intryck av de här senaste utvecklingarna, våra nya fastigheter och vårt projekt för att bygga en livslevande Bullerby här?
0: Ja, nej, men det var jättefint, men efter ett tag kände att jag av rationella skäl stängde ner min hjärna och bara tog in att det var ett vackert landskap och ett vackert litet samhälle. För det är så väldigt lätt att börja, att man går igång och börjar tänka, men så där skulle man kunna göra också. Där borta skulle man ju kunna. Och det där huset var ju fint, det är till salu. Alltså, man får ju lust att vara med inte bygga upp ett nytt samhälle, men att bygga sig in i ett befintligt samhälle och göra det bättre. Så att För de som har mycket tid och lust och vill starta om här i livet, så kan jag nästan på säga, så tycker jag definitivt, om man inte redan har varit i Undernäs, så tycker jag då man ska ta en tur dit och kanske tänka lite nya tankar. Men inga fågelbadsbutiker, utan satsa på köttbutiker.
1: Ja, vi får se vad vi kan ha för produktion. Alltså hittills så producerar vi mest frukt, äpplen och körsbär och snart blir det kanske rundbärsgelé. Och det är inte fiskam.
0: Nej.
1: Men på sikt. Så man har äppelmust. Man kanske kan köpa liksom bubblamärkt äppelmust kanske. Får vi testa om det finns en marknad för det. Vi får se.
0: Ja, och granngårds eller grannby, så finns ju den där andra orten där det antagligen svämmar över av turister under sommarmånaderna, och där borde man kunna ut, liksom, få avsättning för rätt mycket av det man producerar på bygden. Ja. Ni behöver ett litet mejeri där också.
1: Ja, det vore inte så dumt faktiskt. Det är min dröm.

0: komma till Undernäs, bo på skolan, njuta av god mat, gott umgänge, en del underhållning. Och det ska också tändas ett bål för att säga farväl till sommaren och välkomna hösten. Vilket är en ny tradition som startas i år. Vi har firat Valborg med riktig majbrasa och så vidare i Undernäs varje år sedan vi köpte skolan. Och från och med nu så ska vi göra en liknande sak. Dels då vid våren på vårdagjämningen men också nu på höstdagjämningen. Och jag vet att de har flyttat datumet för höstfesten i år för att sammanfalla just med höstdagjämningen. Och de som arrangerar de här träffarna, de är riktigt duktiga. De brukar också bland annat göra riktigt bra mat. Det är som fina middagar med flera rätter och så vidare. Så att det är fint. Det är inte någon så här ruffig verksamhet ute i skogen där man käkar tråkig mat och har lite obekvämt och sånt där. Jag nämner det för att det finns vissa som tror det när vi pratar om de här sakerna. Men det är fint och bekvämt och värdigt. Och framförallt såklart riktigt bra människor. Men det är ett fint sätt att tillbringa en helg. Och såklart det är ett bra sätt att få en glimt av Undernäs om man är lite nyfiken på det större perspektivet. Så det är tips. Det här är lördagen den 28 september. Man kan komma på dagen på lördagen. Man kan också gärna komma dagen innan, alltså på fredag den 27. Och sen övernattar man i Undernäs i våra faciliteter till söndagen. Och det kostar 1300 spänn för inklusive allt, inklusive mat och logi och så vidare. Och det finns en tråd givetvis på BBSen om det här. Om ni inte hittar inbjudan på BBSen så kan ni skriva direkt till mig så hjälper jag till. Martin att bubbla om ni mot förmodan har svårt att hitta den på BBSen. Hoppas att många tar chansen att komma på höstfesten nästa månad.
1: Får man kasta böcker på bålet?
0: Jag ska låta det vara osvuret. Jag tycker att om du är upp till mig, vill ni där, så tycker jag att man borde få kasta böcker på bålet. Vi har ett väldigt stort bibliotek i vår anläggning. Så vi har någon uppskattade att det var runt 10 000 volymer. Och det är böcker som är donerade då från olika håll. Framförallt en boksamling som var väldigt stor, men också flera personer, familjer som har donerat stora mängder böcker. Så vi har alltså jättemycket böcker. Ungefär hälften av dem är uppe på hyllorna nu i ett stort biblioteksrum som är inrett. Och hälften av dem ligger fortfarande i bananlådor i källaren. Så vi har väldigt mycket böcker och många av dem är definitivt värda att bränna. Inget ont givetvis om någon som har gett oss böcker. Men det behövs sållas en del och man skulle kunna bygga ett helt bål som bara bestod av böcker. Bara baserat på sånt som vi råkat ta över. Jag ska inte nämna några specifika titlar, men låt oss säga att det finns en hel del bränsle i vårt bibliotek. Sen är det så att om man inte tittar för noga på ryggarna så kan man bara njuta av att det är böcker. Det är en väldigt fin, en fin känsla liksom. Och nu har vi liksom hela väggar som vi kan täcka med böcker. Så jag tycker inte vi ska liksom, jag tycker inte vi ska bränna alla dåliga böcker. En del misshagliga brännvärda böcker tycker jag ändå vi ska ha kvar av mer simplistiska, estetiska skäl. Men definitivt så skulle man kunna slänga några volymer på brasan.
1: Det kan vara lite fint alltså.
0: Men det är inte jag som är brasmästare. Så att jag kan inte säga vare sig bu eller bä till den frågan. Utan det får vi ta med arrangörerna till höstfesten.
2: Nima Sanandaji. Regeringens förslag om kvotering till bolagsstyrelser har testats i Norge. Ledde varken till mer jämställda löner eller fler kvinnliga chefer i näringslivet. Statliga monopol i kvinnodominerade yrken, vad som hindrar kvinnor. Ja, Sveriges regering, vi kan säga regeringar nu, har bestämt sig helt och hållet för att de ska börja kvotera bolagsstyrelser. Alltså redan Anders Borg flaggade för att det här skulle bli nödvändigt. Och naturligtvis så är inte SOS-regeringen som följer efter sena på att haka på. Men det finns ett antal problem här. Vi har ju pratat mycket om tidigare och det bubbla. Om vilket övergrepp det faktiskt är. Och vilken bizarr politik. Och också helt verkningslös. Mm. Utifrån deras egna syften. Som det här är. Men Nima Sanandaji gör ytterligare några bra poänger. I den här insändaren i Arbetarbladet. Lite ovanlig plattform kanske för Nima att yttra sig. Men Han läser väl Arbetarbladet antar jag och skickar in en insändare då. Ibland har man tur blir publicerad.

0: Men han påpekar att just den här reformen som man vill genomföra i Sverige har redan genomförts i Norge. Och det är ju faktiskt någonting som är väldigt svårt att bortse från. Även för de här entusiasterna som vill ha den här lagen. Det man har sett i Norge är att det är inte fler kvinnor som har nått chefspositioner. Det har inte blivit mer jämställda löner. Det har inte påverkat unga kvinnors karriärval. Och fortfarande efter flera år med kvotering så fanns det inga kvinnor bland cheferna i Norges 60 största företag. Trots kvotering till bolagsstyrelserna. Värt att fundera möjligen på för Sveriges politiker.
1: Ja, och jag drar mig till minnes en annan intressant studie som jag hört Nima föredra om kvinnors ställning i Baltikum och det var vissa andra delar av Östeuropa. Mm. Där han konstaterade att efter murens och den så kallade kommunismens fall så öppnades världens karriärmöjligheter för kvinnor. Därför att männen kunde inte hantera den nya situationen. Brutalt uttryckt så var det jättemånga som satt ner som inte klarade av det. Utan kvinnorna tog ansvar för hushåll, barn och sin privata karriär och sitt yrkesliv. Och därför har man fått en väldigt snabbt ökad representativitet av kvinnor som chefer, direktörer och även på mellannivå. Och jag, när jag hörde det där så liksom lockade mig ännu mer att, eller längtade ännu mer efter att se den svenska staten kollapsa. För jag tror vi får samma situation där trots allt så är kvinnor vana att hantera, hålla ihop mycket mer saker. Försvinner staten så tror jag att fånigt uttryckt, de kommer att blomma ut. Men andelen riktiga män har minskat och de kommer inte kunna hävda sig på samma sätt om inte de här strukturerna som staten faktiskt upprätthåller finns kvar.
0: Det är intressant att titta på det här östeuropeiska exemplet som du nämner. Men faktum är att Sverige har ju också haft ett sånt där tillfälle då kvinnors karriärer fick ett ordentligt lyft. Nämligen samband med att det blev betydligt mer möjligt att driva företag inom offentlig sektor. Inte minst vård och omsorg och även med RUT-systemet för hushållsnära tjänster. Så det här har gjort att en massa med nya företag har startats av kvinnor i de här områdena. Och dessutom så har i andra änden så att säga, påpekar Nima här, underlättat för karriärkvinnor att balansera arbetsliv och familjeliv för att man kunna köpa de här tjänsterna. Så att även i Sverige så har vi sett vissa exempel på positiva utvecklingar. Men nu är det naturligtvis en väldigt speciell regering vi har. Så att de vill minska möjligheterna för företag och verksamma i välfärdssektorn och de vill begränsa RUT och istället införa kvoteringslagstiftningen.
1: En viktig faktor där är också om de vill göra något så, som jag ofta har pratat om, alltså lösningen på oerhört många problem är ju en avreglering på av arbetsmarknaden och väck med företagsbeskattningen. Det skulle ju få mängder av små familjeföretag. Alltså, och till exempel även i service, restaurang och alla möjliga branscher. Och där faktiskt företagandet skulle bli någonting som höll, låter lite absurt, men jag menar det, höll familjen ihop. Och det skulle även göra det lättare för Sverige att integrera människor från främmande kulturer. Att det var mycket lättare att starta ett familjeföretag och inte terroriseras av skattemyndighet och annat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Bank of England stoppar Venezuelas upprepade försök att hämta hem 1,2 miljarder US-dollar i guld. Turkiet nu främsta kanalen för Maduro-regimens nybrytna guld. Samordnade försök av USA och Storbritannien att styra resurser till oppositionen under Juan Guaido. Ja, vi pratade om Venezuela så sent som i förra sändningen, men jag känner att det är på sin plats att göra ytterligare en liten uppdatering, därför att det händer så mycket i den situationen just nu. Bara kort sammanfattat det vi pratade om förra avsnittet. Venezuela har fått en oppositionsledare, Juan Guaido. Jag försökte kolla upp hur man uttalar hans namn förresten. Mm. Jag snubblade lite på det förra gången. Det ska uttalas med ett hårt G. Som är Guaido.
1: Ja.
0: Och ungefär, diftongen låter ungefär så. Och det är lite, folk uttalar olika. Vissa betonar första stavelsen, andra betonar andra stavelsen. Så jag är lite osäker på om man säger Guaido eller Guaido. Eller
1: Guaido låter inte spanskt.
0: Jag har hört inspel nämligen av spansktalande människor som definitivt lägger betoningen på andra stavelsen. Mm-hmm. Det är i alla fall inte någon sån här Juayazo eller något sånt där. Mm. Man kan tänka sig, spanjorer är ju... Spanska är ett oväntat frädiskt språk faktiskt, ja. När det kommer till olika regionala uttal. Förlåt, det var ju inte det som det här inslaget skulle handla om. Juan Guaido har utropat sig själv till Venezuelas rättmätiga president och har fått en häpnadsväckande stor internationell uppbackning.
1: Mm.
0: Efter att jag läst på lite mer om den här situationen så har jag sett att vi har spridit lite grann felaktiga uppgifter och det bubblar. Därför att en sak som åtminstone framgår av flera av de här artiklarna som vi har nu, bland annat den från Deutsche Welle, är att USA var det första landet som erkände Guaido som den rättmätiga presidenten. Och sen efter att USA hade gjort det så kom till exempel Brasilien och andra länder.
1: Okej. Okay.
0: Så det var faktiskt USA som gick i täten där. Men det som är mest ögonfallande, det är dels hur extremt snabbt erkännandet kom från USA och sen hur snabbt det gick för en massa andra länder.
1: Mm.
0: I stort sett hela de amerikanska kontinenterna, alla länder som ligger där, har erkänt Guaido.
1: Utom Mexiko, Bolivia typen och så här mikroländer.
0: Precis, Uruguay, Mexiko, Bolivia, Nicaragua och Kuba i undantagen. Och även Storbritannien. Flera länder i Europa säger Tyskland och Spanien och jag tror flera länder med dem säger att Maduro måste utlysa nyval till presidentämbetet inom 8 dagar, annars erkänner vi Guaido. De försöker lägga mycket tryck på Maduro, men det faktum att alla de här länderna vet direkt vad de ska göra. Länder är inte världens mest snabbrörliga entiteter. Vilket, nu får ni kalla mig foliehatt vad ni vill, men det här gör mig rätt säker på att det här var någonting som var förberett mycket noggrant i förväg och som de bara rullade ut.
1: Ja.
0: De visste att de hade sin man Guaido där och amerikanska diplomater har bearbetat de andra länderna i månader, om inte i år, för att skapa den här möjligheten. Och nu rullar man ut och det är därför man så otroligt snabbt kan få ett erkännande av en alternativ president i ett land. Vilket ju är en hyfsat extraordinär sak.
1: Mm. Förtjusande nog är Europa sedvanligt långsamt. Och alltså de här 8 dagarna han har på sig tidsfrist. Jag är inte säker på att det är för Venezuelas skull. Det är för de europeiska byråkratiernas skull. Man lyckades inte få igenom ett erkännande av regeringen. Så man la någon tidsfrist och så hade man... Nu har man 8 dagar på sig och övertyga alla byråkrater i EU att göra samma sak.
0: Ja, det hände andra saker också. En del av dramatiken som nämns i bubblarubriken som vi reciterade alldeles nyss handlar om Venezuelas guldreserv. Venezuela har en ganska stor guldreserv, vilket beror på att Venezuelas förra ledare, Hugo Chavez, han hade faktiskt en ganska rimlig policy i viss utsträckning av att när de fick in massa pengar på att sälja olja, Venezuela har ju som bekant väldigt mycket olja, så sålde de oljan och köpte guld för pengarna. Så att Venezuela har en större guldreserv än man skulle kunna tro. Eller rättare sagt hade. För de har börjat talla på den här ganska mycket. Och tagit ut mer och mer guld för att likvidera. Men nu tog det stopp. För att de vill alltså begära guld värt 1,2 miljarder dollar. som förvaras av Venezuelas vägnar i England, av Bank of England. Och så nu gav de då liksom en beställning till London. Exakt hur det här funkar, det vet jag inte riktigt. Men de begärde hem guld från Bank of England, som guld som är deras. Jag tror att i guldsammanhang säger man att man tar leverans av guld snarare än tar det innestående. Men det är en sån här teknisk grej. Bank of England vägrar. De säger att vi kan inte lämna ut guldet till er därför att ni är inte Venezuelas rättfärdiga regim. För att vi har ju erkänt Juan Guaido som president. Så att om inte han skickar begäran om guld eller ni har nyval så får ni inte loss ett guld. Visserligen så är det är deras guld, men för deras eget bästa så kan inte Bank of England skicka hem det.
1: Ja, det är väl mer att har man väl erkänt en annan regering, jag menar, jag kan inte heller begära ut Venezuelas guld. För att jag, i deras ögon då, så är jag lika lite president av Venezuela som Maduro är.
0: Just det. Och det är naturligtvis deras då formella perspektiv.
1: Ja.
0: Det jag kan tänka på, det är lite på sidospår, men hur ska andra länder reagera? Det är inte bara Venezuela som har guld hos Bank of England och som har liksom trott, åtminstone hittills, att det var ett säkert sätt att förvara sitt guld. Och att man då har en trygghet, till exempel i händelse av oroligheter på hemmaplan. Om någonting händer, om det blir kaos i egna landet, kanske resurser blir förstörda och sådär, så har man andra resurser utomlands som man kan använda för att bygga upp saker och ting. Mm.
1: Jag förstår inte riktigt varför man förvarar guld utomlands om man är ett land. Vad är poängen?
0: Ja, alltså en av poängerna som jag förstår handlar om just att skydda guld från interna oroligheter eller till exempel ockupation.
1: Ah, ja. Så att
0: om du är typ så här Polen och du vet du är Polen på 30-talet och du vet att om det blir krig nu så kommer jag bli ockuperad från alla jäkla riktningar, då kanske det är bättre om du har ditt guld i London.
1: Just det.
0: Så att inte tyskarna och ryssarna nallar det bums när de kommer.
1: Mm. Okay.
0: Och rimligen så kan man applicera samma resonemang på en kupp. Om någon kuppar ditt land och tar över delar av infrastrukturen och bankvalvet och sånt där, så kan du ändå ha chans på att få ut resurser och finansiera, liksom att slå tillbaka kuppen och så vidare med lite utländska guld. Men ja, hur som helst, vi får se hur det går med det här. Men Venezuela sägs ha runt 8 miljarder dollar i tillgångar utomlands. Nu, de har inte stoppat in så mycket guld i Bank of England bankfacket på senaste, utan de skickar till Turkiet numera, som då är mer medgörliga.
1: Men 1,2 miljarder där i Bank of England, det är ju ingen strunt, det är ju en bra bit av alla deras reserver.
0: Ja, det är inte mycket guld, några tackor sådär, men ja. Så, det ska ju inte vara svårt att transportera tillbaka, men visst, det är mycket pengar, särskilt för Maduro. De har nog inte så fett i Caracas nu för tiden. Vi får se hur det går med de övriga tillgångarna, men det lägger i alla fall ordentligt mer tryck på Maduro-regimen. Pågår också någon typ av dragkamp kring Venezuelas militär. Där det är lite, jag försökte få överblick över hur många det är som hoppat av egentligen, men det märker mest vara, det är en överste till exempel som har uttalat sitt stöd för Juan Guaido, men han är Venezuelas militärattaché i Washington DC.
1: Modigt.
0: dels så kan man misstänka att han har särskilda liksom, sociala nätverk, eventuellt vissa påtryckningar, en annan typ av så, fördelar han kan dra av det. Men man kan också konstatera att han är inte på plats i Venezuela, så att han kan agera och leda trupper och styra saker och ting. Men sägs att Guaido-falangen, de jobbar hårt på att övertyga enskilda soldater i armén och nationalgardet att gå över till sin sida, och enligt uppgift så har en del gjort det.
1: När Gaddafi föll så hörde diplomater till de tidiga tjänstemännen att byta sida. Det fanns ju givetvis rebellerna då som bytte sida först då, sådär, men de slogs ett tag, och sen när apparaten förstod vart åt det gick, så var det ju diplomaterna som bytte sida först. De är ju säkrast, de behöver inte oroa sig för vedergällning från Gaddafi så länge Gaddafi faktiskt faller i slutändan. Medan som du befinner dig i landet, så Om du befinner dig i Venezuela nu till exempel, så finns det ju, även om Maduro skulle falla i framtiden, finns det ju risk för vedergällning nu. Så att jag gissar på catch-up-effekt här. Ingenting först och sen allt med en gång.
0: Ja, det är min känsla också. Att det är en ganska, ganska unik situation. Och det blir väldigt, väldigt svettigt för Maduro. Det sägs att han försöker öppna upp för dialog. Och att han liksom, han vill förhandla. Han vill försöka vinna tid för att få fler handlingsalternativ. Det verkar bli ganska tajt för honom. Och han gör sådana desperata utspel som att han gör photo ops på militären. Mm. Han åkte ut på någon till en militärbas och lät dem skjuta av någon artillerikanon.
1: Från Ryssland.
0: En rysk artillerikanon. Skjuta in i någon bergvägg eller sandgrop eller hur det går till. Och han står där och ropar att vi ska alltid vara lojala med mig.
1: De har gjort en publicitetskampanj också. Som startar. Det är lite gulligt att se, till och med i den här typen av rätt hårda socialistdiktaturer så kör man fortfarande med informationskampanjer där, vad var sloganen? Jag tror det var alltid lojal, aldrig en förrädare. Mm. Jag tycker det kan vara att skriva tittaren lite på näsan att verkligen skriva ut aldrig en förrädare. Men det är inte, vad jag vet så är det inte, de har inte gjort några särskilda hotelser mer än vanliga att man kan dömas för brott då, utan det är, det är bara en vanlig propagandakampanj. Slogan, vanlig sosse-slogan.
0: Ja, svårt att inte hålla med om budskapet. Oerhört sunt och uppbyggligt.
1: Just det.
0: Ja, vi fortsätter att följa med spänning. Förhoppningsvis så kan vi redan i nästa Radio Bubbla rapportera om att Nicolas Maduro inte längre är Venezuelas ledare. Ens i Erdogans och Putins ögon.
1: Mm.

0: ska gå till kvällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla. 41% av Norges muslimer vill straffa blasfemi. 7% kan tänka sig dödsstraff enligt undersökning från TNS Kantar. Det kommer såna undersökningar då och då. Alltså vad tycker muslimer? Muslimer som bor i väst, vad tycker de egentligen i de här kontroversiella frågorna? Vill de ha det som i Saudiarabien? Vill de ha sharia i länderna där de bor? Till exempel i Norge, eller Storbritannien eller Frankrike. Eller har de liksom blivit sekulariserade och välanpassade till väst? Och det är säkert en och annan norrman som är lite bekymrad när man ser det här att de muslimska invandrarna i Norge, de tycker 41% av dem tycker att blasfemi bör vara straffbart även i Norge. Så om du säger någonting som är i strid mot islam, eller Gud förbjuder förlämpar, profeten och sånt där, så ska du kunna bli straffad i Norge. Och det kanske är mest oroande är då att 7% av dem menar på att straffet för blasfemi i vissa fall ska vara döden.
4: Ja.
3: Det är, ja, vi har sett liknande siffror i många länder. Det är inte direkt uppmuntrande i alla fall.
4: Nej, och Det är liksom lite läskigt också. De intervjuar ju Basim Goslan, som är styrelseordförande i Rabita moskén, som tydligen är viktig i Oslo. Och han är ju väldigt ursäktande. Han säger att nej, men det jag är ju inte för dödsstraff och sådana saker. Men han är inte speciellt oroad över de här 7%. Han hävdar liksom att nej, men de har inte tänkt över det här riktigt ordentligt, och de vill ju bara att det ska vara en varning ungefär, så att folk avhåller sig från att häda. Men han uppenbarligen tycker han att överhuvudtaget, det är alltså en väldigt, han river inte sitt hår och liksom, och herregud, jag måste upp in i moskén och liksom dundra mot denna efterblivenhet.
3: Nej, man ska inte överdramatisera det här med dödsstraff för att säga saker. Men det är trots allt bara en varning. Det kan vem som helst förstå. Ja. Att syftet med att införa dödsstraff för hädelse, det är naturligtvis inte att man vill döda folk. Det är ingen som vill döda folk, utan syftet är att bara få folk att inte säga de här dumma sakerna. En varning. En varning. Om folk bara låter bli att säga elaka saker om islam, då kommer ju ingen dö. Hur svårt ska det vara egentligen?
4: Ja, det ganska skräckenjagande statement i sig alltså. Men det här ursäkta alltså, det tonfallet, man blir ju vansinnig. Han säger ju att jag hoppas i alla fall att den här gruppen tycker att det är myndigheterna som ska liksom genomföra dödsstraffet och inte enskilda individer. Vilket är ett remarkabelt uttalande. För då skulle det liksom vara bättre. Om du för dödsstraff men tycker att det är myndigheten som ska göra det, så ser han en kvalitativ skillnad där. Det är lite läskigt. Men sen säger han så här, och det är min favorit. Oavsett det så är det ett lite högt tal. Men bra att det bara är 7%. Han tar väldigt, väldigt lätt på det här. Alltså, jag kan inte se honom framför mig stå liksom och ha en slags kampanj i moskémiljön för att folk ska anamma sunda värderingar eller yttrandefrihet, precis.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Visselblåsare hävdar i brev till Finansinspektionerna SEC och CFTC att indexet VIX som mäter den förväntade volatiliteten på den amerikanska aktiemarknaden är manipulerat. Sker genom att oseriösa köp- och säljordrar som aldrig leder till avslut läggs i sparsamt handlande optioner. Optionsbörsen CBOE avfärdar kritiken. Ja, det här är inte lätt att packa upp, men vi ska försöka. För det första handlar det om visselblåsare här, och det kanske vi inte behöver poängtera. Men visselblåsare är ju en person som försöker avslöja någonting kriminellt, oftast någon form av konspiration av något slag. Och i det här fallet är det en visselblåsare som hört av sig till två amerikanska myndigheter. SEC, som står för Securities and Exchange Commission, och CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Och visselblåsaren menar att indexet som heter VIX är manipulerat. Vad är då VIX? Jo, VIX mäter den förväntade volatiliteten på aktiemarknaden i USA. Vad är då volatilitet, kan man undra? Jo, enkelt uttryck beskriver volatilitet hur mycket priset på en finansiell tillgång varierar. Så man kan säga att ju högre volatilitet, ju högre risk. VIX är alltså ett index som mäter den förväntade graden av upp- och nedgångar. Och det mäter indexet genom att titta på optioner på den amerikanska börsen. Och vad är då en option? Jo, en option är ett kontrakt som ger ägaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja ett visst instrument vid en given tidpunkt till ett givet pris. VIX-indexet bygger på en teori för prissättning av optioner. Ja, ni hör hur pass komplext det här är. Men, så dels så har vi aktier på aktiemarknaden i USA. Sen har vi derivat på de här aktierna i form av optioner. Sen har vi en räknesnurra som räknar ut ett index på dessa derivat. Så räknesnurran ger en siffra på ett index, VIX-indexet, och utifrån den siffran kan man köpa andra derivat som går upp eller ner i pris beroende på vad räknesnurran kommer fram till. Så det är ett derivat på ett derivat på ett derivat, kan man säga. Och så investerare köper korta eller långa positioner i VIX för att spekulera i hur mycket spekulationen förändras, kan man säga. Så om man tror att börsen kommer gå från lugn och sävlig till vild och galen, ja, då går man lång VIX då. Men nu visade det sig att det är några banknissar som manipulerat optionerna och därigenom påverkat VIX-räknesnurran, varpå derivaten på VIX-räknesnurran ändrats på ett sätt som de har kunnat förutse, och därmed har de kunnat tjäna pengar då. Man kan säga att hunden är ledsen, men banknissarna har fått svansen att vifta, varpå andra börjar tro falskeligen då att hunden i själva verket är glad. Och nu kanske vissa lyssnare tänker, vad är det här för konspirationssnack? Jo, men det är ju precis vad det är för någonting. För att en konspiration är ju när fler än en person går samman för att göra något brottsligt. Och en konspirationsteori, det är en teori om detta brottsliga beteende då. Så man kan säga att polisen håller på med konspirationsteorier till vardags liksom, och försöker hitta kriminella aktörer. Och det är också vad SEC och CFTC ska göra när de sköter sitt jobb, en slags polismyndighet. Vilket de hör och häpna gör ibland. Vi har nämligen en annan rubrik på Bulla som låter så här. Deutsche Bank, UBS och HSBC döms av CFTC att betala 30, 15 respektive 1,6 miljoner dollar i böter för att mellan 2008 och 2014 vid flera tillfällen manipulerat guld- och silvermarknaderna med ordrar som sedan dragits tillbaka. If you can't pay the fine, don't do the crime, som det heter på Wall Street. Så det här är liksom ett annat fenomen på samma fenomen, kan man säga, att det är liksom det ordrar som har legat i marknaden och sen dragits tillbaka. Så det är liksom ordrar som aldrig har ämnats gå till avslut, vilket då har förflyttat priset på ett sätt som man inte får göra. Ja, nu, det här blev riktigt snurrigt. Hängde du med, Martin? Var det här begripligt alls?
3: Ja, jag tycker att det här är, för mig är det här mindre obegripligt än de här fastighetsmarknadsnyheterna som du alltid ska ta upp i varje avsnitt, som jag känner mig ganska nollställd inför. Det här är ändå, det här kan man sätta sig in i och förstå. Det är ganska intressant att tänka på. Sen exakt hur sånt här derivat på derivat på derivat fungerar, det är bortom min fattningsförmåga. Jag kan tänka på det mer principiella termer. Och det känns på ett sätt mindre magiskt. Problemet är väl bara att när man gör såna oerhört komplexa konstruktioner, så är det också, om inte annat, är det bara svårt att förutse olika sätt som folk kan hitta på att exploatera dem. En sak som jag undrar, kanske du kan hjälpa mig reda ut, om det finns någonting kanske som liksom är oklart kring det här, det är var går gränsen för vad som är acceptabel exploatering av de här systemen? Men om någon sätter upp ett finansiellt instrument som är så komplicerat att de själva inte förstår det tillräckligt bra, så att någon kan hitta liksom det här felet och trada. Och då sitter någon annan som tar, hur säger, andra sidan av det bettet och förlorar sina pengar. För att de gjorde dåligt bett, de hade en dålig modell, VIX-indexet funkar inte som de hade förutsett. Och då kallas det för ett brott. Och du använder själv ordet brott.
5: Mm.
3: Men vad är det egentligen ett brott emot?
5: Ja, bra fråga. Alltså, ur ett libertarianskt perspektiv så finns det ju inget brottsligt i det här överhuvudtaget. Det är liksom, det är ju aktörer på en marknad som har ingått kontrakt med varandra. Och sen, det är ju möjligt att det kanske är något kontraktuellt brott här på något.
3: Kanske ett avtalsbrott.
5: Ja, någonstans. Men det är inget, vad ska man säga, kriminellt ur frihetligt perspektiv. Men ur statens perspektiv så är det ju kriminellt beteende då. Och det som är beklämmande här är väl att det är egentligen inte nyheten i sig som är beklämmande, utan det är ju att det här förekommer i massor med marknader, för att inte säga alla marknader, dagligdags. Och det som är beklämmande är ju att det är staten som har, som jag pratade om tidigare, staten tvingar in, de konfiskerar våra pengar, sen tvingar de in de här pengarna på börsen för att de ska... Och det ska generera avkastning som de sen ska betala tillbaka till oss i form av pension. Så egentligen tvingar de ju in oss på en marknad som är helt funktionell, skulle jag säga. När det liksom är ett systematiskt manipulation av de här marknaderna hela tiden. Och jag tror faktiskt att det är, alltså, att marknadsaktörerna själva, alltså banktjänstemän och folk som agerar på börsen, inte känner till hur mycket manipulation som faktiskt pågår. Alltså jag har tagit upp i radion tidigare om guld- och silvermarknaden, hur de är manipulerade. Och det är ju, räknas det ju i alla fall, nu är det ju ute i vad ska man säga, nu är det public domain, men för 5-10 år sedan, då var man ju fullständig foliehatt om man påstod att guld- och silvermarknaden var manipulerade. Och nu är det någonting som på finansmarknaden är så pass vanligt som det här VIX-indexet, som visar sig också vara manipulerat. Och då, så vad ska man säga, det som är beklämmande är ju att vi har folks pengar tvingas in i det här systemet som vad ska man säga, är mer eller mindre godtyckligt system ibland, upplever jag det som. Sen kan man ju... Vad är det ur ett libertarianskt perspektiv som egentligen är beklämmande? Jo, det är ju att människor blir av med sina pengar som stoppas in på de här börserna. Det är ju beklämmande. Men att vissa instrument är manipulerade hit och dit inom spelets, på något sätt... Det här är mer att de har gamat systemet. Och då är frågan, okej, är det här ens ett brott mot börsens egna regler? Kan man ju diskutera, då måste man ju vara derivatadvokat liksom. Och det är ju varken du eller jag. Så att, det blir så himla, det är så himla många lager av abstraktion och det är så långt ifrån verkligheten det här. Så jag vet inte vilken infallsvinkel man ska ha. Det är väldigt komplext i alla fall. Men jag menar att vi har ett derivat på ett derivat på ett derivat. Bara det kan man ju ifrågasätta hur pass rimligt det är. Å andra sidan får ju de här finansiella institutionerna, de får ju skriva vilka kontrakt de vill utifrån ett libertarianskt perspektiv. Men problemet är att det påverkar vanliga människors pensioner. Så att pensionsförvaltarna har ju då agerat på ett visst sätt utifrån förutsättningen att de här instrumenten fungerar, vilket de inte gör.
3: Ja, men är det något...
6: är något fel på att ha ett derivat på derivat på derivat på derivat på derivat. Det låter som en smart idé, alltså VIX, själv VIX-indexet låter som en väldigt smart idé att ha ett volatilitetsindex. Det är en supersmart grej liksom.
5: Absolut.
6: Det, alltså, det jag menar med att det är relativt begripligt. Jag kan förstå vad det betyder.
5: Ja.
6: Till och med jag som är dålig på finans liksom, kan förstå vad det betyder att gå lång respektive kort ett volatilitetsindex. Det låter som en fantastiskt smart uppfinning.
5: Mm.
6: Det är väl inte så att det är något problem att det finns ett visst antal nivåer av derivat.
5: Nej, problemet blir väl att när kasinofieringen har gått så här långt, samtidigt som skattebetalare kommer tvingas baila ut de här kasinorna sen när det smäller. Det är ju det som är det problematiska. Så att så länge skattebetalare ska vara borgenärer för de här institutionerna, då ligger det i så fall i skattebetalarnas intresse att ta bort så mycket komplexitet som möjligt. Så skulle jag vilja säga. Så det blir ju väldigt svårt att göra en libertariansk analys av det här. Eftersom, ja, vadå, kontrakt, spekulera bäst du vill med dina och aktieägarnas pengar liksom. Men det är ju våra bestulna medel som används i det här kasinot. Och sen när det väl smäller, då ska vi betala notan.
6: Och om det inte var våra stulna pengar som användes på kasinot, så är det tänkbart att reglerna inte skulle vara lika galna.
5: Exakt.
6: Eftersom det är just när det är andra människors pengar man spekulerar med som man,
5: precis,
6: tar ut svängarna som värt. Ja. Jag förstår.
5: Ja, vi har nog, vi får nog anledning att komma tillbaka till Wall Street och If You Can't Pay the Fine, Don't Do the Crime i framtiden också.

0: Radio Bubbla.
1: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Alternativ schackrankning värderar varje enskilt drag i schackmjukvaran Stockfish istället för att gå efter resultat från partier. Ger bättre förutsägelser än elorankning. Placerar Carlsen som världshistorisk etta, Fischer som trea. Ja, det är inte varje dag som man ser en liten revolution inom schackets ädla konst. Men nu har det hänt. Jean-Marc Alliot på informationsforskningsinstitutet i Toulouse. Han har tagit fram och demonstrerat ett nytt system för att ranka schackspelare. Och vad som är lite kort bakgrund så är ranking väldigt viktigt inom schacket. Man har det så kallade ELO-systemet som man använder för att sätta poäng på schackspelare. Och det används för alla möjliga saker, till exempel att avgöra vem ska spela mot vem i nästa turnering och så vidare. Och det finns förstås mycket prestige i att ha ett högt rankingtal. Men det här systemet har en hel del brister. Bland annat så ser man ganska ofta hur folk med en låg poäng vinner folk med en hög poäng. Så det är inte ett jättebra system för att förutsäga hur det kommer gå i schackmatcher. Vilket man kan tycka är i sig självt någonting som talar emot ett visst rankingsystem. Och nu finns det alltså ett nytt system som är... Det är en väldigt enkel princip egentligen. Jag har inte hört talas om det tidigare faktiskt. Men så fort man hör talas om det så förstår man direkt vilken bra idé det är. Och det är alltså istället för ELO-systemet som bygger på vilka matcher man har vunnit, förlorat respektive spelat remi i. Och det väger man samman med den rankning som ens motspelare hade sedan tidigare. Så givet att man har fått det resultatet mot en person som har en viss rankning så kan man räkna ut sin egen rankning. Men i det här systemet istället så utvärderar man varje enskilt drag som man gör. Vilket innebär att om du till exempel då har förlorat en match men gjort genialiska drag längs vägen så kommer du få högre rankning i det här systemet. Och motsvarande då om du vinner en match men har spelat ganska blekt och inte gjort lika genialiska drag så kommer du inte få lika bra ranking jämfört med LO-systemet. Så sättet man gör det på är att man låter en schackdator, i det här fallet den artificiella schackintelligensen Stockfish, analysera varje enskilt drag. Så det här hade man ju inte kunnat göra för 20 år sedan. Men nu så kan man bara mata in alla historiska schackpartier från mitten av 1800-talet och bara låta datorn gå igenom då. 26 000 partier har man processat. Och så låter man då schackdatorn gå igenom och analysera varje enskilt drag. Och den gör då det att kan man enkelt uttryckt då, så identifierar den det bästa draget enligt datorn. Och så jämför den styrkan i det draget med det drag som faktiskt gjordes. Och skillnaden däremellan är då den poäng man får. Och på det här sättet så händer det till exempel ibland då att en person har högre poäng, får fler poäng för ett parti trots att de förlorade.
2: Det fattar inte jag riktigt. Jag försökte verkligen tränga in i det här, men det yttersta beviset på att man har dragit bra, så att säga, för att uttrycka det väldigt bonnigt, är ju att man vann.
0: Ja, det är ju sant förstås. Det är sant och det kan man inte förneka, och man kan väl definitivt tycka att det är... Man kan tycka att det är mer relevant. Man skulle också kunna säga att vara en skicklig schackspelare handlar inte enbart om att göra de teoretiskt bästa dragen.
2: Nej.
0: Det kan också handla till exempel om uthållighet eller om andra psykologiska faktorer. Du kan vinna schackpartiet genom att psyka din motståndare. Till exempel psyka din motståndare till att göra en massa misstag som gör att du vinner. Och det kan, om din motståndare gör misstag så kanske du kan vinna utan att själv göra några särskilt anmärkningsvärda drag. Så man får väl säga då att båda de här perspektiven är giltiga. Men jag kan tycka från en oerhört amatörmässig schackspelares perspektiv att den nya rankningen är mer intressant. Därför att det som gör att jag vill följa en schackturnering till exempel och studera partier, det är inte att jag tycker det är så fascinerande vem som vinner egentligen, utan tjusningen, det är ju de bästa dragen, de vackraste variationen, ett smäktande anfall, ett briljant försvar, det är de här detaljerna som händer på brädet. Och slutet av partierna, början av partierna, slutet av partierna är ofta väldigt tråkiga. Och det finns ju det partier är kända för, de är kända partierna. Det är ju en sekvens av 3-4 drag som var det riktigt häftiga.
2: Mm.
0: Och vet man till exempel att vissa schackspelare är kända för att de får till de här unika variationerna. Och därför, då är de väldigt roliga schackspelare. Och det kan vara till exempel som nu var det världsettan Carlsen som ibland åtminstone spelar ganska så högrisk schack. Spelar aggressivt och gör de här väldigt, kan man säga, publikvänliga variationerna. Medan det finns andra schackspelare som är också till världseliten, men som spelar mer försiktigt och defensivt och tråkigt. Schack blir inte lika bra publiksport om det är två sådana som spelar mot varandra.
2: Just det du sa där är ett moment i din tankegång. Det är en av de punkter där de små rostiga kugghjulen i min hjärna kloggade ihop. Och det är det här, alltså de riktigt stora schackspelarna som jag säger, de kommer med de unika kombinationerna av de här oväntade dragen. Flyttade drottningen ett steg till vänster, något som är så smått så ingen hade tänkt på att man kunde göra det, typ. Men sen var det ju så att när ranken bygger på att man mäter det gjorda draget mot det bästa tänkbara draget. Men de gånger du ska mäta ett helt jävla unikt drag som liksom vänder upp och ner på allting, vad mäts det mot då?
0: Jag är lite osäker på vad du menar. Vad skulle göra ett drag unikt?
2: Alltså, om det... Nu är jag extremt amatörmässig här. Men det är ju så här att i vissa partier så görs det drag som ingen jävel i det givna ögonblicket har väntat sig. Att alla schackexperter bara, oj, det där kunde man inte tänka sig. Eller hur?
0: Mm.
2: Och vad mäts det då mot? Det jag inte förstår.
0: Alltså måttet då, det är ju de så kallade schackexperternas förvåning. Deras subjektiva oj-känsla. Men det där hamnar ett annat ljus när du kör igenom en schackdator. Inget drag är ju liksom mer eller mindre spektakulärt från en schackdators perspektiv. De sätter bara en siffra på varje enskilt drag baserat på liksom mekaniska beräkningar. De är mer sofistikerade såklart i många fall. Men det är lite grann som en känslomässig aspekt som inte kommer i spel när det handlar om en schackdator.
2: Okej, så du menar alltså, ska jag förstå det här, så är det så att i schackdatorn så finns det unika draget redan med, så att säga, bland möjligheterna, men det finns det inte i schackexperternas hjärna när de betraktar det parti vi pratar om.
0: Ja, det kan man säga, att av tekniska skäl så kommer schackdatorn att överväga alla tänkbara drag. Det finns ingen risk att datorn liksom bortser från ett drag bara för att det är okonventionellt eller att det har någon mer indirekt verkan eller sånt där. Något som kan lura en människa. Det kan inte lura en dator, för att den börjar med att det här är väldigt simplistiskt. Ni som är programmerare får ursäkta mig. Men alltså man börjar med att lista alla drag som är tillåtna av reglerna. Och sen går man igenom alla de dragen, gör dem och sen så värderar man ställningen av pjäser efter det draget och räknar ihop en poäng. Så här mycket är det värt för svart, så mycket är det värt för vit. Och sen så ser man bara vilken av alla de här regelenliga dragen har högst poäng.
2: Och i databasen ingår också en gigantisk mängd gjorda drag, antar jag då. För man matar väl in spelade partier också?
0: I praktiken så gör man det. I praktiken så lär sig ett modernt schack AI av historiska data också. Men i grunden så är inte det någonting som behövs egentligen. Utan man kan bara räkna på det matematiskt utifrån mer basala principer som hur mycket är respektive pjäs värd. Alltså, hur mycket sämre ligger man till om man förlorar en bonde respektive om man förlorar en springare till exempel? Och då säger man traditionellt på amatörnivå brukar man säga så här att en bonde är värd en poäng och en springare är värd två och en halv poäng tror jag man brukar säga. En dam är värd 9 poäng tror jag. Ni får ursäkta mig, det var länge sedan jag spelade schack. Så har man sådana enkla matematiska principer. Man säger att om den här sekvensen av drag leder till att du förlorar en bonde, då är den värd en poäng mindre.
2: Ja, nej, men jag börjar fatta nu, fast det är söndag och klockan knappt
0: är 12. En ytterligare fördel med den nya rankningen är att den underlättar väldigt mycket att göra rankningar av historiska spelare. För att den här ELO-rankningen, den baseras då på att två schackspelare har spelat mot varandra. Och visserligen så kan man ju då, om du går från till exempel Karlsson eller Kasparov då, så kan du ju hitta en sekvens av spelare bak i tiden. Så du kan hitta någon som Kasparov har spelat mot någon, som har spelat mot någon, som har spelat mot någon, som har spelat mot Wilhelm Steinitz till exempel. Som nämns i artikeln då som den första schackspelare som man har undersökt. Men det är en väldigt lång sekvens av kanske 5-10 schackspelare däremellan. Kasparov spelade aldrig mot Steinitz därför att det var liksom 50-60 år från att den ena dog till att den andra föddes. Så därför så är det intressant åtminstone från ett så schackkuriosa perspektiv att jämföra hur bra var de här 1800-talsmästarna egentligen jämfört med dagens spelare. Och genom att utvärdera drag för drag så får man ett mer rättvisande sätt att jämföra spelare över olika historiska epoker. Och det är någonting som åtminstone är intressant så att säga av schackhistoriska skäl. Och här har ju också, den här forskningen har ju resulterat i en specifik rankning där som försöker ge svar på den här frågan. Är dagens spelare ungefär lika bra som de gamla? Är de sämre? Är de bättre? Och resultatet är att det finns en tydlig utveckling. Schackmästare blir verkligen bättre och bättre. Och de som är bäst idag, de är mycket bättre än de som var bäst på för 100 år sedan.
2: Var hamnar Capablanca någonstans? Har du kollat rankingen?
0: Nej, jag har inte sett hela listan faktiskt. Skam till sägandes. Jag borde ha kollat upp det. För jag är också nyfiken på var Capablanca ligger. Men han ligger inte på topp 10 i alla fall. Och det man kan se är ju att Magnus Carlsen som är världsetta idag, han ligger också etta i den här rankningen. Vladimir Kramnik ligger tvåa och han är också en samtida spelare. Jag vet inte om han tävlar fortfarande, men det var 10 år sedan och sånt där som han senast var uppe i absoluta världstoppen. På tredje plats är det också intressant, för där ligger Bobby Fischer. I hans fall var det länge sedan som han var elitschackspelare. Han är inte ens vid liv längre, gubevars. Så han placerar sig väldigt bra med tanke på att han är historisk. För sen efter honom på listan kommer Kasparov, Anand, Kalifman, Smyslov och så vidare. Och de här är samtida spelare. Men Bobby Fischer, trots att han är en gammal schackspelare, så var han så bra att han placerar sig i linje med de bästa samtida.
2: Ja, men jag har lite svårt för det här sättet att tänka alltså, men att Fischer kommer så högt upp det lättar lite på motviljan. Alltså, för mig tar den här typen av ranking på något sätt bort all romantik och genialitet i det hela. Man håller på med ett tag med sådana grejer i tungviktsboxning faktiskt, att ställa Sullivan och Marciano mot Mike Tyson och vem skulle ha vunnit och så vidare, och upprätta rankinglistor över dem 10 bästa världsmästare genom historien. Och de blir jättekonstiga.
0: Ja, alltså i boxning, precis som i schack, så det är så många andra utvecklingar som sker. Man slåss på ett helt annat sätt nu i ringen. Man har helt andra tekniker. Så att en dåtida boxare skulle väl snabbt behöva uppdatera sin teknik. Man måste fråga sig kanske hur skulle Rocky Marciano ha kunnat liksom anpassa sig till den typen av fotarbete som är brukligt idag, eller vice versa. Och det är samma sak i schacket, att på 1800-talet så gjorde de saker som vi pratade om tidigare, och Bubblan pratade om schack, de gjorde saker på 1800-talet som inte skulle vara acceptabla överhuvudtaget idag i schack. Man kan säga att de skulle förlora direkt. Ja. Men det är mycket roligare schack. Mycket roligare för mig som amatör att följa deras partier än att se en sån här segt parti som Vladimir Kramnik spelar.
2: Jo, men det är för jag gillar att se gamla 80-tals fotbollsmatcher bland stora lag, för att de är mycket roligare än att titta aldrig på fotboll nu för tid, för det är olidligt tråkigt.
0: Ja, så är det nog i ganska många sporter faktiskt. Och verksamheter generellt, att det är inte alltid roligast vid forskningsfronten. Inom datorprogrammering till exempel så är det ofta så att de programmeringsspråk och liknande som används för att göra cutting edge saker just nu, det är inte det roligaste ofta att programmera med. Det är lite mer tungrot och byråkratiskt, effektivt, men inte så romantiskt och roligt.
2: Mm.
0: Så har det faktiskt varit på nästan alla domäner där jag har varit involverad.
2: En härlig udda djupdykning, ja.
0: Mycket roligt att prata om schack. Eloge och tacksamhet till den redaktör som gav oss den möjligheten genom att posta länken.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Knivbeväpnad man försöker stjäla cigaretter i butik men blir nedbrottad och slagen av ägaren som döms för grov misshandel. Ska även betala 21 800 kronor i skadestånd. Cigaretttjuven slipper rättsliga påföljder. Ja, kära lyssnare, om du tyckte att den där rubriken var lite förvirrande så beror det inte bara på att den var lite grammatiskt klumpig, utan dessutom så är den praktiska och juridiska situationen någonting som får att snurra skallen alltså. Det här var en händelse som utspelade sig i april 2017. Varför det inte har kommit en dom förrän nu, det är lite oklart för mig, men det har tagit ovanligt lång tid och det har även påverkat vilka straff som har utdömts. Men den här dagen då, i april 2017, så kom en man in i en butik i centrala Malmö och plockade på sig några paket cigaretter. Och det var uppenbart att han inte tänkte betala för de här cigaretterna. Butiksägaren stoppade honom och handgripligen brottade ner honom på marken och slog honom. Berättelserna går isär om vad som hände. Det fanns även andra personer där som hjälpte till att brotta ner den här tjuven, och det fanns en övervakningskamera. Men ändå finns det lite olika historier. Cigarettjuven blev nedbrottad och slagen eventuellt med ett baseballträ. Det är lite oklart vem det var som höll i baseballträt. Minst 7 slag på benen och ryggen står

0: 800 kronor i skadestånd. Cigaretttjuven då? Ja, han får ingen rättslig påföljd alls. Därför att det står så här. Tillgreppet rubriceras som försök till ringa stöld, vilket inte är straffbart i Sverige. Alltså om vi bara stannar där som en första liten detalj här. Försök till ringa stöld är inte straffbart. Det är helt otroligt va? Eftersom det finns en formell beskrivning så antar jag att någon har skrivit in den här specifika rubriceringen i ett eller annat dokument för att särskilt ange att den inte är straffbar. Det är fritt fram att försöka sno saker. Ja. Hur som helst, det är en helt mardrömslik situation naturligtvis för den här butiksägaren. Men för oss så kan det vara relevant att fundera lite grann på konsekvenser. En konsekvens som jag tänker är att rimligen så måste det bli färre och färre butiker i Sverige. Eftersom butiksägare i princip är fredlösa. Fritt fram och försöka sno saker. Och om man stoppar en tjuv så åker man själv i fängelse. Och den enda orsaken till att någon överhuvudtaget driver en butik fortfarande. Det är väl kanske att det finns folk som tror liksom att så vansinnigt kan det väl ändå inte vara. Förmodligen invandrare som inte har särskilt djup förståelse för det moderna svenska psyket.
1: Antagligen. Nej, det är så befängt detta. Alltså, så att, men och jag tror faktiskt på att vi ser toppen på isberget. Så jag tror att det förekommer rätt mycket sådana saker, gudskelov, där man spör upp folk som försöker snå ens egendom om man är affärsidkare. Men där man liksom bara klår upp dem, sparkar ut dem på gatan och inte anmäler det. Att de är så pass rationella och att tjuvarna heller inte... Tjuvarna är så korkade att de fattar inte att de kan få skadestånd. Och då... Ja, det går inte vidare i statistiken och in i rättsapparaten.
0: Det är ett bra sätt att tjäna pengar annars. Gå in, plocka på sig några paket cigg, få en smäll, polisanmäla, få 20 000 i skadestånd.
1: Ja. Det är, gör det en gång i månaden så har de ju en bättre månadslön än de annars skulle ha. Så att...
0: Ja, nej, men visst är det så. Och jag har också läst att butiksägare landet över har i princip slutat anmäla butiksstölder. Därför att de vet att det är absolut meningslöst. Polisen bryr sig ett smack. De gör absolut ingenting för att följa upp stölder i butiker. Så därför så finns det ingen poäng med att ens rapportera dem. Vilket gör att man behöver heller ingen aning om. Hur ofta det sker, hur ofta man tar folk bar gärning. Eller man bara ser mellan fingrar om det. Det är en väldigt stor gråzon där. För att det i praktiken har blivit lagligt att stjäla saker i butiken i Sverige. Ja.
1: Men jag tycker de ska, alltså i köpcentra och sådana saker. Att de vet ju hur det funkar. Man kan inte klä upp tjuven. Men man kan väl gå ihop ett antal butiksägare och ha en sån här skamstock helt enkelt. Puckla inte på dem ett baseballträ utan ta ut dem med skamstocken och sätta dem där. Jag tror inte det är straffbart.
0: Ja, försök till ringa skamstockande. Inte straffbart i Sverige.
1: Nej, precis.
0: Ja, något måste man göra i alla fall. Och det är en annan sån här konsekvens som jag tycker är värd att kontemplera. Rimligen så kommer människor börja hantera tjuvar och annan mänsklig ohyra på ett annat sätt. Alltså man kommer eliminera problemen och samtidigt se till att myndigheterna inte får höra talas om saken eller inte kan komma åt den av andra skäl. Men i många fall så kommer det innebära att det räcker inte med en handfull slag som i det här fallet. Alltså baseballträ eller inte. Tjuven måste försvinna så inte butiksägaren hamnar i fängelse. Och då får man eventuellt då låna en devis från jaktsammanhang. När man säger skjut, gräv, tig. Jag försökte kolla upp vad ursprunget till den frasen. Och då såg jag på Wikipedia att skjut, gräv, tig är en metod att handskas med ovälkomna djur som alltså dödas bara efter kroppen förstörs eller döljs för att hanteringen inte ska upptäckas. Så att en sannolik konsekvens av den här perversa politiken är alltså att folk som annars bara hade fått stryk istället kommer att mista livet. Men inte för att jag tycker att det är ett särskilt stort problem, men det var ju så att säga inte vad som avsågs. Eventuellt kanske det blir ändring när de inser vad som är på väg att hända med deras älskade omhuldade tjuvar.
1: Jo, men i Bergslagsområdet så vet jag att man ofta i folk emellan talar om att det kan vara bättre att utnyttja en del gamla gruvhål och sådana saker för att skapa ordning. Så att Jag tror att det kommer det också. Det har säkert hänt i en del fall redan.

0: Radio Bubbla.
1: Trump och hans medkämpar, Musk och de andra, de har faktiskt en sorts plan för att som reformera statsapparaten på rätt radikala sätt. Du har redan varit inne på det här, Boris.
2: Mm.
1: Det är många som är väldigt pessimistiska, ska vi säga, kring den här saken. Så jag har läst blogginlägg till exempel från Curtis Yarvin. Han sa i princip att Trump och Musk, de har ingen aning om vad de håller på med. Och de har redan missat fönstret, sa han, för att deras enda möjlighet att göra någonting var inom 72 timmar från valnatten. Nu är det för sent. Och den djupa staten kommer bara köra över dem, och de förstår inte alls komplexiteten i att ratta amerikanska myndigheter och så vidare. Ja. Curtis Yarvin vet väldigt mycket om den djupa staten. Han är född och uppvuxen i den djupa staten. Men jag tror att man ska ha ett mer öppet sinne här. För att det verkar som att det jobbas seriöst på det här Elon Musks DOGE-projekt, DOGE, Department of Government Efficiency, som då ska liksom, i praktiken då, dramatiskt skala ner den federala statsapparaten. Det verkar inte vara ett skämt som det låter, utan de verkar växla upp nu och trycka gasen i botten även efter valet. Och Elon Musk, han är extremt väl lämpad för att göra den här typen av saker. Och han har också, som du redan har nämnt, Boris, han har extremt starka incitament givet hur mycket hans företag blockeras av orimliga regleringar. Så han har ett superstarkt egenintresse, och om man är lite cynisk så skulle man kunna tänka att det här är liksom Musks egentliga syfte eventuellt med alltihopa, med hans engagemang för Trump och så vidare. Det är att få bort alla regleringshinder, för, framförallt från SpaceX, men också förmodligen för Tesla. Curtis Yarvin, han kan prata mycket han vill om att Musk inte har en aning om vad han håller på med och så vidare. Djupa staten kommer att överlista honom. Men när det kommer till kritan, vilket Yarvin själv har påpekat många gånger, så har den exekutiva grenen av staten en enorm potentiell makt. Och Musk är inte till närmelsevis så lättlurad som diverse politiker. Han är totalt skoningslös när han skär i sina organisationer. Och han verkar inställd på att göra en Twitter på den amerikanska statsförvaltningen. Vad det skulle betyda, liksom sparka 90% av de anställda och se till att de 10% som är kvar, de ska jobba med helvete. Och om de försöker förvirra Musk, om de försöker liksom leka yes minister med honom, så kommer de få en kalldusch. Därför att det är en sån som Musk gör, om han inte förstår vad byråkraterna säger när han intervjuar dem. Han kommer inte säga, oh, det här måste vara något väldigt speciellt, det är så avancerat att inte ens jag förstår det. Om Musk inte förstår vad en avdelning eller en myndighet är till för, då kommer han bara lägga ner den. Det är som han själv uttrycker saken i en intervju, en väldigt viktig insikt. Han säger så här, ja men om det visar sig efterhand att vi faktiskt behövde den här myndigheten som vi lade ner och det blir en massa problem, ja men då startar vi bara upp den igen. Inga konstigheter, men vi börjar med att lägga ner skiten om det inte är uppenbart att det behövs. Så att om någonting så tycker jag att det här låter som det närmaste vi förmodligen någonsin kommer komma. Curtis Yarvins idé om att som att starta om den amerikanska statsapparaten som en startup, som Silicon Valley-modellen. Litet team som går in och gör radikala saker från scratch. Så jag är ganska hoppfull här. Och det sägs ju att Elon Musk hämtar inspiration från Argentina just nu. Att han har kontakt med Milei och med Federico Sturzenegger, Mileis statsavvecklingsminister. Ministern för avreglering och transformering av staten, tror jag han heter. Och tydligen så ska Milei, Musk och Trump träffas snart på Mar-a-Lago. Och till skillnad från Milei så har Trump nästan total politisk kontroll över staten. Han har majoriteten i båda kamrarna i kongressen. Och dessutom har han högsta domstolen i sin ficka. Så att han behöver inte kohandla och kompromissa som Milei måste göra hela tiden i Argentina. Så jag känner faktiskt ett ganska stort mått av optimism här. Det här skulle kunna hända, och det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur det här utspelar sig, och här kommer det bli mycket kaos.
2: Här blir det mycket kaos, och det är rätt säkert på att kommer att hända. Det är så uppenbart på något sätt, och det här kommer att börja förändras därför att det finns så starka aktörer med ett egenintresse, som du är inne på när det gäller Elon, ego, hör jag på att säga. Alltså det är inte bara regleringarna, han ser också möjligheten till transfereringar av medel till sig själv. Han är ju på sätt och vis en svår kapitalist, och ju mer pengar som lösgörs i den amerikanska budgeten från liksom parasitära verksamheter och onödiga verksamheter, desto bättre för Elon. Och därför så många andra miljardärer hoppar på det här tåget också, Trump-tåget. De ser ju möjligheten nu. Vi tar bort den här fördelningsdelen av klientelismdelen av den djupa staten. Väck med den. Och det är vad som kommer att hända på den delen. Sen när det gäller säkerhetsorganen i den djupa staten, så ska vi ju komma ihåg att det har hänt förr i den amerikanska statens historia att de byter fot. Alltså när jag tror inte de kommer att vänta till Trump tillträder, utan det blir ungefär som på när Hoover går upp till Franklin Roosevelt och säger: min herre, hur kan jag tjäna er? Och de kommer ju åta sig att jaga och utkräva hämnd för de här åren av förföljelse mot Trump. Det kommer säkert vara han som får be dem att hålla igen lite. Ni behöver inte låta folk försvinna i Guantanamo bara för att de åtalar mig. Så att den delen kommer att ordinera in sig. Men det intressanta tycker jag att den stora parasitära snuskiga delen av imperiets djupa stat, det är ju det militärindustriella komplexet. Och det kommer ingen att peta på. Om det någonstans pengar förslösas, vi har ju pratat om det i några gedigna avsnitt, och vad pengarna går i krigen och vad saker och ting kostar. Inte ens Ron Paul kommer att få röra det militärindustriella komplexet. Det är heligt. Och Elon kommer inte ge sig på det här komplexet. De behöver honom, han behöver dem. Så det kommer att vara orört. Och sen ska det bli sanslöst intressant att se om Kennedy försöker ge sig på alltså inte bara de federala myndigheter som reglerar hälsa, medicin och vård, utan också om man ger sig, liksom sätter tänderna i bolagen, om man får göra det, för då blir det en skrikmatch till i Vita huset. Så att mycket kommer att hända, vissa delar kommer att vara totalt orörda, kanske till och med få mer pengar, militären och Pentagon och den delen av industrin. Och jag tror säkerhetsapparaten, den är en apparat. Finns det någon med ett starkt mandat, så tjänar de den personen. Den här gången kommer de inte att motarbeta honom.
1: Mm. Jag tror att det är precis så. Alltså, det är nyckeln till hela den här processen, tror jag. Att så länge de inte rör krigsindustrin, så kan de gå nästan hur långt som helst. Mm. Alltså, om de skulle försöka gå upp mot det militärindustriella komplexet, då tror jag de ryker rätt snabbt. Men varför skulle de göra det? Det finns inga tecken på att de skulle göra det, och det vore bara vansinnigt. Men om de istället, precis som du säger Boris, om de gör en deal med den sfären, så kan det bli en tillgång istället. Och det är inget problem för Trump, exakt som du säger, att ge militärindustrin mer pengar, utöka deras budget. Det enda han behöver göra för att göra ett bra jobb, det är att se till att de här investeringarna, att de riktas till någonting bättre än vettlösa krig i Mellanöstern. Ja. Lägg dem på något så här storslaget, kanske så här försvarsprojekt, någon så här, en armada av 10 miljarder drönare för att försvara the homeland eller något sånt där. Så jag tror bara att de kommer kunna spela boll med militärindustriella komplexet, och som du säger, Musk är en väldigt stor del av krigsindustrin.
2: Ja.
1: Och det jag tror att de kan göra, förutom att se till att det inte blir ett till Irakkrig eller sånt där, gärna helst inte ett Irankrig, håller tummarna i alla fall, Taiwankrig och vad det nu kan vara, så tror jag att den andra saken som man kan hålla utkik efter, det är det här nya militärindustriella komplexet som håller på att skapas kring Silicon Valley, som vi gjorde ett långt inslag om tidigare. Så det kan jag tänka mig är liksom en del av dealen som de gör, att vi låter er köra på, ni ska till och med få mer pengar, men ni måste också börja släppa in nu vårt nya militärindustriella komplex. Så att vi ska inte lägga fingrarna emellan nu med liksom SpaceX och Starlink och alla de här rymdbaserade systemen som Elon bygger. De ska användas fullt ut. Och Palantir, Peter Thiels, underrättelseföretag kommer komma in och göra ännu mer jobb. Mm. Anduril som gör så här autonoma vapensystem och drönare och sånt där. De kommer också komma in och bli en ännu större leverantör. Så att eftersom den här nya eliten som kommer in, de har sitt eget militärindustriella komplex och som får samsas med det gamla. Och sen får vi se på längre sikt vad som kommer det där, vilken sorts ekvilibrium det blir. Men det kommer inte handla om att det nuvarande militärindustriella komplexet avvecklas eller ens utmanas. De kommer stärka sig. Nej. Tror du, Boris, att det kommer ske några stora reformer av valsystemet? Jag tänker så här, de stoppade valfusket den här gången, men rimligen ska de inte behöva göra samma sak 2028, för att rimligen så måste de genomföra nu radikala reformer av valsystemet. Kanske nationellt krav på voter ID, nationellt förbud mot ombudsröstning för att stoppa ballot harvesting. Andra sådana saker som skulle vara rena hygien. Det skulle räcka med 2-3 sådana reformer för att nästan helt slå ut möjligheterna till fusk. Ja. Jag har inte hört något snack om det, men varför skulle de inte göra det?
2: Det är nu de ska slå till också när det liksom inte... Ju längre de väntar, desto sämre. Man får innerligt hoppas att de fattar att det är nu de ska klippa till med några väldigt enkla reformer. Behövs inte mycket. Demokraterna kommer att skrika, men det är jag är lite orolig för att de är så segerkälla, va? Så att det där tar vi sen. Istället för att titta framåt, det ska gå vägen nästa gång också. Och det, men någon kanske är vaken och gnatar om det.
1: Det vore vansinnigt om de inte gjorde det nu. Och de har ju så extremt starka incitament att avväpna demokraterna. Och de har presidenten, representanthuset, senaten och högsta domstolen. Så de kan driva allt där upp till skotus utan problem. De kan bara ta lås ut efter lås ut efter lås ut och driva igenom det. Även om det är som övergrepp på states rights och så vidare. Det finns ett glasklart case för att göra det här. Även om det man skulle kunna argumentera för ett konstitutionellt perspektiv att delstaten rätt att bestämma sina egna processer. Allt det där borde vara passé. Givet det som har hänt. Och det finns ju ingen som kan försvara det här, så här förbuden mot voter ID och sånt där längre. Som sagt, jag har inte hört så mycket snack om det här, men jag har inte uppfattat det som att det är en topp grej på agendan. Men det skulle vara helt sjukt om vi inte gjorde det. Ja. Sammanfattningsvis så känner jag så här att vissa saker som folk hoppas på är realistiska. Jag hoppas folk inte blir för besvikna över att utrikespolitiken kommer att vara ungefär samma och att massinvandringsfrågan inte kommer att lösas under Trump. Men jag tror och hoppas att vi kommer att glädjas väldigt mycket över de andra sakerna. Framförallt den amerikanska statsapparaten. Och drömmen där vore att USA går en sorts argentinsk väg. Att det blir liksom motorsågsmetoden som Milei. För att om det kan sprida sig från Argentina till USA, att Elon Musk blir liksom USAs Milei, går runt med motorsågen, då kan det sprida sig resten av världen, och det skulle vara en av de mest intressanta saker som kan hända politiskt överhuvudtaget i hela världen.
2: Ja, det är liksom det som är den intressanta spridningseffekten, inte liksom att det här allmänt luddiga woke gick på ett bakslag, nu kommer det vågen rulla tillbaka till Europa, utan det är mer att om någon gör en drastiska nedskärningar av parasitära grenar av staten i USA, alltså riktigt drastiska, då kommer politiska ledare i Europa följa efter och då blir det mycket mer tillåtet. Milei kan man vifta bort liksom, långt där borta, de spelar fotboll och killen talar med sina döda hundar, herregud. Men liksom om USAs president gör det och man plötsligt är 15 amerikanska ministerier borta, då betyder det något för den politiska kulturen i världen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: FNs hjälporgan för Palestinaflyktingar säger upp 267 anställda och tvingar över 500 att gå ner i tid till följd av att USA minskat årliga bidraget till organisationen från 360 till 60 miljoner US-dollar. Bidragen minskade efter Mahmoud Abbas beslut att vägra samtal med Trump-administrationen efter ambassadflytten till Jerusalem. Jag ska ta tillfället i akt att säga det en gång till, fast jag har sagt det så många gånger tidigare. Jag älskar Donald Trump. Jag minns det som igår, den där första dagen efter att han vann valet. Jag kände liksom en ny studs i stegen när jag gick här på Maltas gator. Ett sorts magiskt skimmer som sänkte sig över tillvaron. Och du minns säkert också, Boris, den här första radiobubblasändningen efter valet. Det är fortfarande en av mina favoritsändningar någonsin. Den känslan, den stämningen. Och Donald Trump, han fortsätter att ge och ge och ge. Jag är ännu inte trött på att vinna, som han lovade att vi skulle bli. Men jag börjar så smått förstå hur något sånt skulle kunna vara möjligt. Ja, förlåt, jag var bara tvungen att lätta mitt hjärta lite grann. Det är så bra känns det ibland när Trump gör sin magi. Bakgrunden till den här nyheten, det är alltså att Trump exekverade det beslut som många, alla kan man säga, amerikanska presidenter har utlovat. Nämligen att de ska flytta den amerikanska ambassaden till Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Och alla säger att det där, att amerikanska presidenter säger att jo, men Jerusalem är egentligen Israels huvudstad och i teorin så ska ambassaden ligga där. Men Trump gjorde det faktiskt. Han flyttade ambassaden. Och Mahmoud Abbas blev förstås jättearg. Han blir jättearg av allting. Rosenrasande blir han, Mahmoud Abbas. Förutom när palestinska terrorister döda människor och sånt där, då blir han...
2: Det är förlåt, det heter frihetskämpar ändå.
3: Palestinska frihetskämpar.
2: Och martyrer.
3: Befriar Israel från sina medel. Då sitter han och gnuggar sina händer och riktigt trivs med Mahmoud Abbas. Men han blir jättearg och han sa att om de flyttar ambassaden till Jerusalem, då kommer inte vi prata mer med Trump-administrationen. Vi kommer avbryta dialog och så vidare. Som om det skulle lägga något tryck. Som om Trump skulle sitta där och bara, åh nej, Mahmoud Abbas kommer inte prata med mig. Vad ska jag göra nu?
2: Hjälp.
3: Ja, vad gör Trump då när Mahmoud Abbas inte pratar med mig längre? Ja, han ryckte 300 miljarder dollar från... Ja, vi ska prata om bara de pengarna är tagna ifrån. Och om vi ska packa upp den här nyheten så finns det liksom å ena sidan och å andra sidan. Å ena sidan, om vi börjar med den goda nyheten, så är det alltså 300 miljoner dollar som har ryckts undan från UNRWA. Det är väldigt komplicerat. Vi kommer tillbaka till det sen. Och det leder alltså till att 250 personer sägs upp, står det i artikeln. Det är olika här i artikeln och bubblarubriken. 250 sägs upp, 154 på Västbanken, 113 i Gaza. Ja, jag antar att det är bubblarubriken som är korrekt där. 500 personer blir av med sina heltidsjobb och erbjuds istället deltidstjänster. Om vi bara tittar på det isolerat så är det naturligtvis bra, och det är också pikant nog jättebra för det palestinska folket, givetvis, att den här FN-pajasverksamheten skalas ner. Men problemet, och det här är liksom den negativa sidan av det, det man undrar ju förstås. Ja, okej, okay, de 250 får gå, 500 får gå ner i deltid. Betyder det att den här organisationen nu är decimerad? Att det är liksom, det är bara en spillra kvar av UNRWA? Dessvärre är det inte riktigt så bra, därför att hur många anställda hade UNRWA innan det här började? Och först när jag läste rubriker tänkte jag så här, ja men USA, de är stora bidragsgivare, de skär ner från 360 till 60. Det här, då är väl, ja, de kanske hade liksom 1000 anställda från början, 2000. Men kära lyssnare, hoppas du sitter ner just nu när du lyssnar. UNRWA har mer än 30 000 anställda.
2: Mm.
3: Mer än 30 000 anställda. Och det är i termer av antal anställda så är det den största av alla FN-myndigheter, alla kategorier.
2: Mm. De har mer folk där än i Afrika.
3: Ja.
2: Alltså det är...
3: Jag tänkte vi ska prata lite grann om vad UNRWA är för någonting. Det står alltså för United Nations Relief and Works Agency. Och det finns också en underrubrik som är United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Men UNRWAPRNE var för lång akronym. Så man tog bort det där om palestinska flyktingar. Men det är alltså en särskild FN-myndighet som jobbar för en enda grupp. Och det är den enda sån här FN-myndigheten som är dedikerad till just en specifik folkgrupp. Palestina är den enda folkgruppen som har en egen FN-myndighet. För att om de inte hade haft det, då skulle samma typ av arbete skötas av UNHCR.
2: Mm.
3: Men palestinierna har en egen. Och det är intressant att notera då att palestiniernas UNRWA är alltså större än UNHCR som gör motsvarande sak i resten av världen. De har fler anställda, ja. I alla fall. Och... det finns intressanta skillnader mellan de här myndigheterna förutom klientelet. UNHCR, de har som en del av sitt uppdrag att avsluta sina klienters flyktingstatus. Medan UNRWA, palestiniernas, de jobbar med premissen att flyktingstatus är någonting som pågår på obestämd tid och som ärvs i obestämt antal generationer. Det är jätteintressant då, men 1948, när Israel grundades och det blev krig och folkförflyttningar och så vidare, då blev ungefär 700 000 palestinier flyktingar. För det gick ganska dåligt då för de omgivande arabländerna som skulle invadera och krossa det här israeliska experimentet. Det gick jättedåligt för dem, så att det blev precis tvärtom istället. Israel ockuperade mycket mer mark än vad någon egentligen var beredd på. 700 000 palestinier blev flyktingar. Och av de 700 000 så är det inte så många som är vid liv. Det är, jag såg en uppgift där att det var mellan 30 000 och 50 000 av de här personerna som fortfarande är vid liv.
2: Mm.
3: Men sen har ju historien fortsatt. Vid sexdagarskriget så tillkom några 100 000 till, säg 300 000 till. Så då är vi uppe i 1 miljon, något sånt där, av första ordningens flyktingar. Idag så består den här gruppen som UNRWA servar, de palestinska flyktingarna, av nästan 5 miljoner personer. Nästan 5 miljoner, så 5 gånger fler nu. Och det är alltså, de är alltså ättlingar till de första flyktingarna och har ärvt sin flyktingstatus i 2, 3 eller 4 generationer. Och de har den här särskilda FN-myndigheten som bara sysslar med de här 5 miljonerna palestinska så kallade flyktingarna, statslösa palestinier och annat kallas de för. Och de har en budget på, jag kollade upp där, 1,23 miljarder. Jag skrev i min anteckning här, 1,23 miljarder, men det är en 8 år gammal siffra. Så att ta den med en nypa salt.
2: Ja.
3: Som sagt, 30 000 anställda. Det här är som, man kan se det som att det är en gigantiskt arbetsmarknadsprogram eller något sånt där för palestinier. Förutom att syftet naturligtvis inte är att någon ska få ett jobb, utan syftet är alltså att så många som möjligt ska förbli flyktingar. Jag kollade på LinkedIn. På LinkedIn finns det 3186 personer som är registrerade som anställda på UNRWA. De har huvudkontor i Gaza och Amman. 5 fältkontor i Gaza, Libanon, Syrien, Jordanien och Västbanken. På det största av dem jobbar 10 000 personer i Gaza. Dessutom har man, hör och häpna, 4 stycken representationskontor i New York, Genève, Bryssel och Kairo. Man har över 700 skolor med mer än 400 000 elever och 23 366 anställda bara i skolorna. Man har också 9 yrkesförberedande skolor och 4 egna institutioner för lärarutbildning. Det finns de som säger att UNRWA har blivit som en egen nation. Och det är förstås så. Man kan säga att det är de här statslösa palestinierna. De har ju trots allt en stat. Även de som inte bor då på Västbanken under Mahmoud Abbas trygga beskydd. De har ju en egen stat, nämligen UNRWA. För det de i praktiken sysslar med, det är att permanenta det palestinska folkets usla situation för att palestinierna ska kunna användas som vapen mot Israel. Dels genom det demografiska hotet som palestinierna utgör genom sitt stora antal, att de liksom att man avlar dem. Man börjar med 1 miljon och nu är det plötsligt 5 miljoner av dem. Men det är också att de är fattiga, de är allt mer desperata. Men också, precis som palestinska myndigheten, Mahmoud Abbas och gänget, så håller man på med sånt där som att man anställer terrorister och har alla möjliga andra sätt att slussa pengar till terror. Ja, det är ingen vacker läsning där. Till och med jag som är ganska luttrad blev faktiskt chockerad när jag såg vad det är för någon verksamhet som USA har dragit undan en liten del av betalningen till.
2: Ja, alltså varför ryktar ni inte allting?
3: Exakt. Det kan inte komma en dag för tidigt att rycka resten av pengarna. Men jag tycker vi ska ändå uppehålla oss lite grann vid det faktum att Donald Trump har tagit bort 300 miljoner US-dollar. För när hände det senast? Att någon minskade sitt bidrag till palestinska flyktingorganisationer i den utsträckningen. Det har aldrig hänt sedan 1948, tror jag.
2: Det har det säkerligen inte gjort. Alltså, vissa europeiska småstater kan ju morra ibland, som Norge och Holland, som de har gjort och dra undan pengar. Men det här känns ju... Men allt ska dras undan. Liksom varje krona som går till den här parasitära organisationen UNRWA och som också droppar in i att skapa liksom försörjning för på Västbanken och Gaza. Det kan låta grymt, men det är inte bra. Det är för att det innebär liksom att Hamas och Fatah bibehåller sitt grepp och sin terrorism både över den egna befolkningen och med sina lömska ständiga angrepp på Israel. Alltså inte ens spändigt. Och det är själva förutsättningen för folkligt uppror som gör att palestinierna liksom reser sig ur sin självpåtagna offer- och flyktingroll och välter Hamas och Fatah och börjar liksom prata med Israel. Okej, okay, vad gör vi nu då? Pojkar och flickor, så här kan vi inte hålla på. Så att i den meningen kan jag förstå liksom din att du fortfarande har spänst i stegen varje gång Donald gör ett utspel. Jag är mera kluven än du. Jag har alltid varit det, men jag kan förstå glädjen liksom över varje sån här smocka åt idiotin i världen. Men han lever farligt. Alltså jag vill påminna om att det är det som värmer mitt hjärta lite grann mer gentemot Donald, att han lever farligt när jag gör sådana saker, för att det finns ju en stark pro-arabisk lobby i den amerikanska djupa staten och i olika amerikanska affärsintressen, så att håller han på så här ett par gånger till, va, så då blir det Dallas-läge.
4: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
3: Museichefen Tarek Tawfik vill se och sätta stenen flyttad till nya Grand Egyptian Museum i Giza utanför Kairo när det öppnar 2020. Räknar med att kunna fortsätta visa upp den på British Museum med hjälp av VR-teknik. Ja, Rosetta-stenen är en historisk artefakt som är väldigt intressant. Det är en sten som man hittade
6: Jag vet inte exakt när, jag tror det var 1700-talet och sådär, ganska sent, som man hittade den här i Egypten. Och hur ska man förklara vad Rosetta-stenen är för någonting? Rosetta-stenen skapades, tror ungefär 200 före Kristus. Det står förmodligen i den här artikeln. Det är ursprungligen ett sorts politiskt dekret, tror jag man kan säga. De utfärdades av härskarna i Egypten på den här tiden, som alltså var den ptolemaiska dynastin.
2: Ja, just det. Eller efter Alexanders erövring.
6: Exakt. Så det var, jag ska hålla tungan rätt i mun här, men efter att Alexander den store gick ur tiden, så tog ett antal av hans generaler över styret av de olika provinserna.
2: Mm.
6: Och så skapades liksom det som kom sen, liksom den här hellenistiska imperiet. Och en av de här generalerna blev kung av Egypten och grundade då den ptolemaiska dynastin. Namnet kommer från en stad i Makedonien som vederbörande kom ifrån. Men det var alltså nyskapad grekisk kungaätt av en av Alexanders generaler som styrde i Egypten. Och de hade liksom ett ständigt pågående projekt för att integrera sig med Egypten för att kunna kontrollera Egypten. Så en av deras viktigaste strategier var att de hade en allians med det egyptiska prästerskapet. Och då snackar vi alltså det gamla liksom faraoniska, gamla egyptiska religionen. Och på den här tiden så hade man då två olika språk som användes i officiella sammanhang och tre olika skriftspråk. Och det här som Rosetta-stenen då blir väldigt intressant. Därför att det administrativa språket som kungen och deras administration använde var ju naturligtvis grekiska.
2: Mm.
6: Och skrevs på vanliga grekiska tecken och så vidare. Men för att vinna det egyptiska prästerskapets gunst så var man också tvungen att publicera officiella dokument på egyptiska. Och då skrev man det dels med hieroglyfer, alltså äkta gamla hieroglyfer, och med en sorts, jag är lite osäker på vad det heter på språktermer, men som en mer liksom inte en sån piktografisk version, som hieroglyferna fast mer med bokstäver, med alfabetsversion.
2: Och det är någon typ av kilskrift eller liknande?
6: Nej, det ser ut, det är väldigt likt liksom man säger liksom grekiska eller romerska eller moderna alfabeten. Det är den som sen har blivit det koptiska alfabetet, okay, som jag tror finns kvar än idag. Det är en liksom direkt nedstigande led till koptisk skrift idag, tror jag. Hur som helst, man hade de här tre olika skriftspråken, vilket gjorde att när Ptolemaos den femte, eller vad han hette, skulle utfärda ett dekret, så var han tvungen att göra det på alla tre skriftspråken.
2: Mm.
6: Grekiska för administrationen, och den andra, den demotiska skriften, och hieroglyferna för prästernas skull. Men när man hittade Rosetta-stenen så innebar det att det här var första gången någonsin som man hade en och samma text på alla tre skriftspråken.
2: Mm.
6: Vilket gjorde att man kunde använda det som en skiffernyckel.
2: Ja.
6: För att uttolka hieroglyferna. För att man nu hade, inte exakt, men i stort sett liksom ett till ett korrespondens mellan en grekisk text som man då naturligtvis kunde läsa utan vidare, och hieroglyferna som fram till dess hade varit väldigt mystiska.
2: Mm.
6: Så att det här fragmentet av en sån här egyptisk stele blev en nyckel för att förstå de gamla egyptiska språken. Och den ledde till, så när man hittar flera liknande senare.
2: Om man hittar den här
6: parallella texten, men det här var den första man hittade.
2: Ja, den var inbyggd i, var det en kyrka eller någonting? Man hade byggt in stenen i någon byggverk.
6: Man flyttade till annan del av Egypten och använt den som byggmaterial, kan man säga.
2: Och så hittade Napoleons soldater stenen där.
6: Exakt. Och det var också, förhistorien till vad som hände med den sen. För att under Napoleonkrigen så invaderade ju Napoleon Egypten och man höll på med sådana saker. Och under den tiden så fanns det också en sån här, ja men lite en egyptologisk yra. Det var väldigt inne, väldigt trendigt och fascinerande för folk med Egypten, hieroglyfer och pyramider och faraoner och sånt där. Men när Napoleons Egypten-äventyr misslyckades och britterna besegrade Napoleon i Egypten så tog britterna över massa egyptiska skatter. Bland annat då Rosetta stenen och sen dess så finns den på British Museum. Eller den kom till London och sen kort därefter har den funnits på British Museum. Och den är sen länge det mest populära föremålet på British Museum. Det är det som flest vill titta på när de är där. Definitivt ska jag säga, utan avsvep så var det för mig höjdpunkten. Det jag allra mest ville se på British Museum och jag stod en lång, lång stund.
7: Du fick se den?
6: Ja, absolut.
7: Måste jag fråga här, hade du nöjt dig med VR-glasögon?
6: Nej, jag hade inte ens gått in i det rummet om det var VR-glasögon. Nej. Det var totalt ointressant för mig. Men däremot så stod jag och Sofia i, det var väl i januari i år antar jag, och tittade lång, lång, lång stund på att sätta stenarna och drömde mig iväg om hieroglyfer och egyptiska kungar och så vidare. Så väldigt, väldigt fascinerande föremål. Men nu har det uppstått en diskussion. Säger man i Egypten på det nystartade museet att man vill ha tillbaks Rosetta stenen. Den hör hemma i Egypten och vi vill ha den på vårt nya museum. Ni på British Museum kan ju ta en VR-version istället. Och jag tycker det är en intressant diskussion från flera olika perspektiv. Men en sak man kan konstatera, det är det som du är inne på, att den här VR-versionen är ju skräp.
7: Ja.
6: Ingen vill kolla på VR-versionen.
7: Kan ersätta hela museet med ett fotoalbum bara. Kolla här.
6: Ja, och om VR-teknik är så bra, då kan väl Grand Egyptian Museum i Giza köra VR-version.
7: Ja.
6: Om det är lika bra. Men det finns ju också, andra frågor. Så ett perspektiv man kan ha på det här, det är att den här stenen tillhör rättmätigen Egypten. För att det är en del av, ja, om man ska vara, vad ska Peter då, den egyptiska statsförvaltningen, visserligen för liksom drygt 2000 år sedan. Men den tillhör egyptiska staten som skapade den. För jag antar att den nuvarande egyptiska staten räknar sig som en arvtagarregim till den ptolemaiska dynastin och ännu längre till faraonerna. Och om inte annat kan man säga att den tillhör det egyptiska kulturarvet. Visserligen kanske greker eller makedonier, gud förbjuder, nordmakedonier skulle kunna göra anspråk på.
7: ja, just det.
6: Men egyptierna har någon typ av kulturellt anspråk på när du sätter stenen. Så det är ett perspektiv man kan ha. Kanske man kan anlägga någon sorts äganderättsperspektiv eller något sånt där liksom.
7: Britterna har ju ett annat perspektiv som de inte vågar säga nu, men som de har anfört under väldigt lång tid, och det är: ni är inte mogna att ha hand om det här. Ni är inte ett riktigt land. Ni beter er som barn. Ert samhälle är så här. Ni var civilisationens höjdpunkt för några tusen år sedan. Idag är ni degenererat skräp. Det är klart ni inte får ha det här. Det här är en skatt för hela mänskligheten. Ni är inte liksom, ni har inte det som krävs för att få ha hand om, få det här ansvaret. Vi britter tänker ta hand om det här, därför att det här i västvärlden är vi civiliserade. Det har även funnits tidigare begäran om att få låna den här stenen. Vi kan väl få ha den för någon utställning. Och britterna har ju ganska klokt sagt att om den där någonsin hamnar i Egypten så kommer den aldrig lämna Egypten. Ni kommer aldrig lämna tillbaka den där. Så jag hoppas de står på sig även den här gången. Även i den här postkoloniala eran. Där, för att annars vet man aldrig vad som händer med den. Vad händer nästa gång det kommer, så här, inte vet jag, araberna får för sig att vi kör den här ISIS-grejen igen. Den känns kul. Ja, då kommer det vara någon tjomme som är och spränger där på museet.
6: Ja, alltså Rosetta-stenen, det är väldigt enkelt. Rosetta-stenen, den tillverkades ju innan Mohammed.
7: Ja.
6: Och allting som skapades innan Mohammed är liksom infernaliskt och förkastligt och ska förstöras. Det är ju officiell policy från de här liksom, ja, en ganska stor grupp islamister. Och vi har sett hur de spränger skulpturer, tempel, uråldriga liksom buddhistiska helgedomar i Afghanistan. Alltså exemplen är oräkneliga. Och även om det pågår ett visst mått av islamisering i Storbritannien, så tror nog jag i alla fall att risken är större för den typen av IS-sprängningar och statyer i Kairo än bara nere i London under överskådlig framtid. Och det här är en diskussion som man har haft liksom i flera hundra år, där inte minst då Grekland, greker är upprörda över att britterna har tagit så mycket grekiska historiska skatter och förvarar dem i London.
7: Mm.
6: De kan inte nöja sig med VR-version heller. De vill inte åka till British Museum, utan de vill skicka till Aten. Bland annat, det mest kända exemplet är marmorskulpturerna från Parthenon.
7: Mm.
6: Som man tog då från Akropolis i Aten och bevarade i British Museum. Därför finns ett rum som är en sorts rekonstruktion av Parthenon, alltså Athena-templet på Akropolis längst upp på berget i Aten, där man har ställt upp, som jag förstår då, så har man ställt upp statyerna i samma spatiala ordning som i ursprungstemplet, i ett rum som är lika stort. Och de delar av freskerna och sånt där som finns bevarade har man satt upp organiserat på det sättet, så man ska kunna uppleva liksom det här templet. Och då säger grekerna om det här ska hem, vi ska ha det här i Grekland. Men det är intressant då att betänka vad som har hänt med det faktiska Parthenon. Varför finns inte orsaken till att mycket av templet inte finns kvar längre? Ett exempel, jag kan ha nämnt det tidigare och det bubblar för jag tycker det är så uppseendeväckande. Men ett exempel var när man i en krigssituation fick den helt fantastiska idén att använda den övre våningen i Parthenon-templet som förvaring av krut.
7: För det är aldrig någon som kommer skjuta på Parthenon-templet, vad tänker du, eller?
6: Oklart hur de tänkte eller om de ens tänkte alls, men de tyckte det var en fantastisk idé att ställa in en massa tunnor med krut i det här liksom ovärdeliga templet. För de hade krig, du vet, med turkarna eller någonting.
7: Ja.
6: Det kanske bara liksom att det klassiska liksom orsaken att man har ett Akropolis, alltså stad på berget, är ju att det är en bra försvarsposition.
7: Mm.
6: Kanske var därför man hade den här krutförvaringen. Men det hände ju då precis det som man enkelt kan tänka sig kan hända. Allt krut flög i luften och det templet blev liksom permanent skadat. Och man plockar väl fortfarande upp skärvor från marken runt omkring. Så att britterna har ju verkligen, de har ju ganska mycket uppbackning om de vill göra ett case.
7: Ja.
6: För att greker, egypter och så vidare är inte, som du säger, de är inte mogna.
7: Nej.
6: Att ta hand om de här naturskatterna. Och om vi ska bevara dem som artefakter för hela mänskligheten så är det nog lite bättre att några brittiska ädlingar får gå och putsa på dem på British Museum.
7: Ja.
6: Och sen kan väl Giza och Aten få köra VR-versioner.
7: Ja, det verkar rimligt. Jag är ju i övrigt inte liksom emot att kulturella artefakter flyttas dit de kanske hör hemma. Jag menar, är det Silverbibeln den heter, som Sverige plockade från Tjeckien under 30-åriga kriget? Hade tjeckerna liksom väldigt gärna velat ha tillbaka den, då hade de kanske kunnat göra ett case för det. Därför att Tjeckien är inte Grekland och inte Egypten. Men... ja, ska du ha den typen av artefakter, då ska det vara ett samhälle som är liksom pålitligt och civiliserat. Det tycker jag kan vara en ganska grundläggande inställning. Får vara lite chauvinistiska helt enkelt. Tänka på de efterlevande.
6: Jag är benägen att tänka på samma sätt. Det skulle vara förfärligt om de skickade Rosetta stenen till Giza. Och sen blev det något nytt liksom islamistiskt uppror eller någonting.
7: Mm.
6: Och sen så... sen har vi bara VR-versionen kvar. Och vem fan kan vill titta på den?
7: Ja, precis.
6: Kanske någon dammig egyptolog. men inte jag i alla fall.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Fem countyn i Illinois deklarerar sig som fristäder för vapenägare, kopierar medvetet städer och delstater som förklarat sig som fristäder för flyktingar för att inte behöva följa federala lagar. Jag tyckte det var ganska lustig idé. Sanctuary cities är ett begrepp som har varit på politiska nödarsläppar senaste åren. Och det betyder alltså att en mängd städer, framförallt i sydvästra USA, har utropat sig själva till sanctuary cities. Och det betyder att när det kommer olagliga invandrare, eller invandrare som skulle betraktas som olagliga invandrare i övriga delar av USA till de här städerna, så kommer de få en fristad där, sanctuary. Så de kommer få amnesti i praktiken i viss stad. Och det i praktiken innebär det att det finns föreskrifter på delstatsnivå och eller federal nivå som säger att man måste, till exempel att man måste kanske gripa dem och föra dem till invandringsmigrationsmyndigheternas uppmärksamhet, eller till exempel att man får inte anställa dem och ge dem jobb för att de har inte tillstånd att jobba och så vidare. Men i sanctuary cities så säger man att vi kommer inte att implementera de lagarna. Vi kommer inte ingripa. Även om polisen och myndigheterna ser att det händer, till exempel att en illegal invandrare från Mexiko arbetar, så kommer man inte stoppa dem, för att det här är en sanctuary city. Så det är ett sätt att kan man säga, på decentraliserad nivå protestera mot lagar som man då upplever är fattade på mot ens egna intressen på en högre nivå i strukturen. Och det här är väldigt het potatis i USA naturligtvis. Och nu har då ett antal kommuner på landsbygden i Illinois bestämt sig för att använda samma ploj, men i frågan om vapenrättigheter. Så att istället så säger man att Illinois som delstat har ju naturligtvis väldigt restriktiva vapenlagstiftning. Inte minst i Chicago, centralorten i Illinois, där vapen är nästintill totalförbjudna, och där förstås det är mordhuvudstaden i USA. Väldigt mycket vapenbrott och folk som blir ihjälskjutna och sånt där. Och som det ofta är i de städer då, där folk blir ihjälskjutna hela tiden, så är vapen totalförbjudna. Men då har man då lokala orter som inte vill omfattas av det här. Och då säger man helt sonika att det här är en sanctuary city. Det är en fristad för vapenägare. Vilket innebär att även om staten Illinois förbjuder vapeninnehav, och även om det finns federal lagstiftning och så vidare, så tänker vi tänker se mellan fingrarna. Och det finns exempel i den här artikeln på en polis som stoppar en person som har ett vapen i sin bil, vilket då tekniskt sett är olagligt på den här orten. Men han gör ingenting. Han låter personen i fråga åka vidare med hänvisning till att men han var på väg med bilen från en annan delstat där det var tillåtet att ha en pistol i bilen. Och då tänker inte han ingripa. Så jag tycker det är en ganska spännande idé. Och från ett principiellt perspektiv, från ett libertarianskt perspektiv, så är det svårt egentligen att tycka något annat än att sanctuary cities i allmänhet, som en generell princip, är en bra idé. Det är åtminstone en intressant idé att en stad, till exempel counties i USA, län, antar jag att det är den direkta översättningen i Sverige, men i praktiken så känns det mer naturligt att säga kommunen av någon orsak. Att lokala orter säger att nej, men vi gillar inte lagstiftningen på högre nivå, så att den gäller inte här. Det går att göra i USA på ett annat sätt än i de flesta europeiska länder, men det är ganska intressant. Och jag kan visserligen känna att det kanske är en skillnad på det här med sanctuary cities för invandring och sanctuary cities från vapen. Jag tycker kanske att de inte riktigt är jämförbara. Men å andra sidan, det kanske beror på min politiska bias. För att jag är ganska negativ till invandring. Jag är väldigt positiv till vapeninnehav. Men rent generellt så måste jag säga att jag tycker det är spännande. Jag hoppas på fler sanctuary cities och fler sorters sanctuary cities.
2: Absolut. Och det här, jag tror brottlinjen kommer att gå i USA. Det var därför jag var lite tveksam till det här med NRA. För att det är ju liksom en... Den är inte fast rotad i någonting som är påtagligt hela tiden för människor. Men kampen för vilka regler som ska gälla i i den egna countyt, i den egna lilla staden eller i den lilla mellanstora staden, det är något helt annat. Och det där jag tror vi kommer att se, som sagt, av brottytorna. Alltså man ser att vi struntar väldigt totalt i, om vad ni i Chicago som inte garanterar våld och mord och överfall vill ha för lagar och regler. Här i vår stad så funkar det alldeles utmärkt med de regler vi har. Och det där kampen tror jag kommer att stå, alltså att mer och mer kommer att utmejslas tydliga politiska linjer om hur man vill ha det på små amerikanska orter. Därmed kommer man tvingas stå upp mot delstatsförsamlingen, federala staten, och det därifrån det växer. Det kan bara bli bra.
1: Mm. Men det är då som delstaterna och federalstaten kommer att göra allt de kan för att avväpna de här lokala grupperna som försöker motstånd. Och det är då Oliver North kommer komma ridandes med NRA som försvarare av de lokala grupperna. Det är så han kommer in i konflikten.
2: Jag tror Steve Seagal hinner dit först.
1: Ja, om han inte för upptagen i Moskva.
2: Ja, luftlandsätter

och basade över någon liten station ute i Vietnam. Och sen kom han tillbaka till USA och då blev han då antikhandlare eller konsthandlare. Flyttade till Santa Fe och där gav han sig in i yrket. Inte för att han var intresserad av konst, antikviteter och sånt där, utan för att han ville ge sig in i ett yrke där han skulle kunna nytta av sina talanger, där han skulle kunna vara en hustler, som han sa. Out hustle the competition. Och han tänkte att med konst så kommer man kunna ha höga marginaler på sina affärer. För att man köper grejer, liksom, grejer billigt och sen säljer man det till rika människor som betalar för mycket. Så att ja, jag ska försöka bli bra på det här med handla konst. Och det blev han blev väldigt framgångsrik konsthandlare. Inte minst som jag uppfattat det så var han, en av hans specialiteter var att leta rätt på olika typer av indianartefakter. Så han tog sig runt där i New Mexico i området, så finns det mycket som indianstammar och indianlämningar och sånt där. Så han hittade indiangrejer, kanske liksom ett par mocassiner eller någon tomahawk eller vad det kan vara för någonting. Och sen sålde han de här till mycket till kändisar. Så det kom Hollywood-kändisar och vad det nu var och köpte de här indianmocassinerna och så vidare. Så att, jag vet inte exakt om det är konst eller antikviteter, arkeologiska konsthantverk. Det var mycket sånt han blev känd för och sålde. Men på slutet av 80-talet så fick Forrest Fenn cancer. Han fick en cancerdiagnos och då trodde man att han inte skulle överleva särskilt länge. Och då hade han en idé om hur han skulle dö. Att han hade själv sett sin far dö. Och han tyckte att fadern hade dött. Men fadern hade också fått, tror jag, cancerdiagnos och liknande. Och istället då för att dra ut på det och ligga andra människors last så tog fadern en näve sömntabletter. Och ordnade det på egen hand. Och det tänkte Forrest Fenn, ja men det ska jag också göra. Jag dö vill jag göra själv. Det ska jag göra på mitt sätt. Så hans idé var att han skulle ta sig ut i vildmarken till en vacker plats som han tyckte om. Och så skulle han dö ensam ute av någon piller som han skulle ta. Men han skulle också lämna efter sig någonting. Någonting intressant för eftervärlden. Och då den här idén kom med den här skattkistan. Att han skulle ha en stor, jättestor, som man tänker sig en klassisk skattkista från en sagoberättelse. Som han skulle fylla med de mest fascinerande skatter. Han var ju då antikhandlare och han hade ju väldigt mycket saker och hade lätt att skaffa saker. Men han hade liksom guldmynt och juveler och gamla antika små statuetter från olika delar av världen. Och guldklimpar stora som ägg, står i en artikel jag läste. Så att han byggde den här kistan då. Och sen skulle han ta sig ut, han hittade platsen och allting. Men sen så visade det sig att han överlevde, han dog inte. Cancern gick tillbaka. Det visade sig att han hade flera årtionden kvar att leva. Men den här idén om skattkistan levde vidare. Och runt 20 år senare så blev det så till slut att han gjorde slag i saken. Men utan då att själv dö på platsen. Det här var hans idé då att begrava en skattkista fylld med alltså, verkligt värdefulla skatter. För att uppmuntra människor att ta sig ut i vildmarken och hänge sig åt ett gammaldags äventyr, en expedition för att vinna guld och rikedom ute i vildmarken. Och för att marknadsföra den här idén så skrev han en bok. Han skrev en självbiografi som hette The Thrill of the Chase, som handlade om allt möjligt. Det handlade om hans tid i Vietnam och antikhandlar och allt möjligt. Men den kulminerade då i berättelsen om den här skattkistan som han hade placerat ut. Och han skrev också en lång intrikat dikt. En lång dikt på trokeisk oktameter som gav ledtrådar till var skatten fanns någonstans. Subtila ledtrådar som man måste liksom avkoda en efter en allt eftersom man analyserar dikten för att hitta skatten. Och det här ledde till det här blev en kultgrej. Den här boken och den här skattkistan. Boken trycktes bara i 1000 exemplar. Men och sen fick de trycka den igen och igen och igen och igen. Men de här ursprungliga exemplaren av boken säljs numera för hundratals dollar styck. Det blev ett riktigt sån här kultföremål. Och det är alltså tusentals människor som har varit ute och letat efter den här skattkistan. Och flera personer har dött. Jag har sett olika uppgifter. 4 personer eller 5 personer har avlidit ute i vildmarken medan de har letat efter den här skattkistan. Och nu är det alltså äntligen då en person som har hittat den. Och Forrest Fenn har själv bekräftat att mycket riktigt så är det en person, icke namngiven, som har hittat skattkistan. Som alltså är en kista av brons. Det är bara

0: kistan väger ungefär 10 kilo. Och sen är den i sin tur fylld med ytterligare 10 kilo av skatter, helt enkelt. Av guldmynt, ädelstenar och statyetter och vad det nu är för något. Så skatten har nu en ny lycklig ägare. Någon som kommer från östra USA tydligen. Och hittade skatten tack vare en framgångsrik avkodning av dikten. Det var en korrekt läsning av dikten som ledde rakt fram till skattkistan. Är det inte en ganska fantastisk och fantasieggande historia det här, Boris?
1: Jo, det är sällan man stöter på numera det här med riktiga nedgrävda skatter. Vi är alldeles varma om hjärtat. Jag tycker fler människor skulle gräva ner skatter. Vad som helst nästan. Man kunde ge sig ut och leta efter det. Det kommer inte ihåg när jag hörde talas om skattnedgrävda på det sättet. Det förekommer ju så att folk dyker efter skatter i gamla vrak och så här, eller att folk vaskar guld i Alaska eller i Australien. Det är charmigt och trevligt, men just det här med att gräva upp en kista, va, det är lite speciellt.
0: Det finns ingen som slår den typen av skattjakt. Gräva upp en kista ur marken. Det är kanske näst bäst om man hittar en kista i ett gammalt vrak när man dyker, men det ska vara liksom X marks the spot. Och sen spaden tills det säger klonk.
1: Just
0: där är kistan. Det är så man ska göra. Ja. Jag tror att det här fenomenet med skattjakter, det har ju lite grann gått ur tiden. Dels så tror jag att bara rent krasst att det var vanligare förr i tiden att man grävde ner skatter i jorden. Nu har man andra sätt. Man har ett bankvalv där man lägger sakerna. Så det är inte så att när någon riking dör så lämnar de efter sig någonting som ligger nedgrävt i jorden. Jag tror att det finns fortfarande folk som gör det, men det är mycket mer ovanligt. Och sen tror jag det är med skattjakter, liksom att de, som allting annat, så har till en upplevelse som har blivit transponerad till andra modaliteter och dimensioner i vår tid. Jag tänkte på det när du nämnde det här igår för mig, Boris, att vi har inte lika mycket skattjakter längre. Och då tänkte jag direkt, ja, men skattjakter är jättestort i den digitala världen. Det är jättevanligt inslag i dataspel, till exempel, att man ska leta efter skatter. Och det finns också på en sorts metanivå i dataspelsvärlden så letar man efter det man kallar för påskägg, som är någonting som inte är en del av spelet, men som är en sorts hemlighet som spelutvecklarna har lagt in i systemet, som man kan hitta om man liksom trixar. Och det finns massa skattjakter som pågår på internet, att leta efter ledtrådar och gå från sida till sida för att hitta då en digital skatt. Så det verkar vara en sån här ganska primal sak som återkommer. Men sen är det givetvis så att generellt sett så är det någonting som har gått förlorat. Ungefär som att det finns inte längre några nyupptäckta kontinenter att utforska och inga outforskade gränsområden där man kan bli nybyggare och så vidare. Det är någonting som inte riktigt finns i vår värld längre.
1: Nej, det gör ju inte det. Alltså det är människans lust och nästan biologiska drivkraft att lösa problem och hitta saker, den kan man ju liksom ägna sig åt intellektuellt, inte bara i dataspel och annat. Man kan lösa korsord eller om man så vill, deckargåtor. Men det här med att gräva upp saker, det är, och just det här klonket, det är, snart kommer den lusten att försvinna hos folk. Ett tecken på att den har försvunnit jättemycket, det är ju det här att du sa att folk inte gräver ner saker så ofta. Men tittar man på Netflix, alla de här knarkkartellserierna, i flera av dem så har det ju liksom varit något avsnitt där El Chapo eller någon annan liksom, vad ska vi göra av alla pengarna, bankerna orkar inte tvätta dem längre, de vill inte tvätta dem, och då säger någon konsekvent att vi gräver ner dem, och så åker de runt i Colombia och Mexiko och gräver ner pengar i backen. Och där går det ju rykten om att de faktiskt gjorde, att ingen vet riktigt var allt är nedgrävt. Hade det här varit förr i tiden, då hade ju liksom människor från hela världen liksom gett sig iväg till Colombia och Mexiko och börjat gräva och leta. Alltså bara för att det kanske är så. Jag menar, folk på 1500-talet, då korsar man ju världshaven utan kartor. Därför att det fanns ett rykte om att det fanns en stad av guld någonstans i Latinamerika. Det här att satsa allt på ett kort är det närmaste man kommer det. Den här djärvheten, det är ju faktiskt att delta i BBSens bubbla bingo om vad vi kommer att prata om.
0: Ja, det tror jag faktiskt det är samtidens approximation.
1: Ja.
0: av Conquistadorernas jakt på Eldorado. Det, samtidigt den här driften att liksom ge sig ut i det okända och söka efter värdefulla saker som är gömda i naturen och så vidare. Tack och lov så blir vi inte av med den driften så lätt. Därför att, jag tänker mig att det ändå är en instinkt som fortfarande är adaptiv. De som har den driften åstadkommer motsvarande saker i andra domäner. Till exempel att de triumferar i Radio Bubbla Bingo.
1: Ja.
0: Men det kan också vara till exempel att de ger sig ut på en marknad och hittar en ny fantastisk affärsidé. Och de sätter allt på ett kort, de satsar alla sina besparingar på att förverkliga den här idén. Ja, det kanske inte är lika romantiskt som att köra ner spaden och det säger klonk och så vidare. Men det gör i alla fall, från ett mer optimistiskt perspektiv, är att den här upptäckargenen kommer leva vidare. För den är fortfarande i spel och den är någonting som belönas i den mänskliga naturen. Och det, hur mycket civilisationen än förfaller, så tror jag att det där är en av de saker som kommer att vara väldigt svåra. Det kommer väldigt svårt för den dysgeniska anticivilisationsprocessen att helt eliminera den driften.
1: Det är det som gör att civilisationen kanske nu mer ska säga kommer att överleva trots allt här eller annanstans. Men ändå, ibland grubblar jag på just det här fysiska, alltså att det är, men det kan vara någon att jag är så, att jag är 612 år, men själva känslan av att hålla en jordig gulddublon i handen och liksom, eller att veta att nej, men jag har kryptovaluta, det är lite skillnad.
0: Ja, som sagt, det är lätt för dig att säga, som var med och upptäckte Eldorado. Red bredvid Cortés och hittade Inka guld, allt det där, va? Så det är lätt för dig att se. Men så jag funderar lite grann på hur det varit i mitt liv och när jag var liten. Det slår mig att det var ju en hel del fysisk skattjakt. Alltså jag vet inte hur det är för barn nu för tiden, men när jag var barn, man var ganska liten. Vi sprang runt hela tiden och vi letade efter skatter. Och jag tror att det var verkligen tydligt att man letade efter okända skatter. Och man hittade dem ofta också. Till exempel, ja, men kanske så här mystiska, intressanta samlingar med grejer man kunde hitta i skogen. Jag vet, vi brukade gå in i som ödehus, olika typ av övergivna byggnader och sånt där. Där det inte verkade vara så mycket folk och sådär. Man gick in och undersökte. Och givetvis sopcontainrar. Sopcontainrar var ju väldigt viktigt för mig och mina kamrater. Alltså folk slängde de mest otroliga saker i containrarna. Alltså, jag vet inte om man kallar det grovsopor eller om man säger liksom, där man slänger lite större saker. Alltså, vi hade en runda som vi brukade gå i liksom, området där vi bodde i Uppsala. Där man gick från container till container och hittade liksom någon gammal möbel som man kunde flytta till kojan som man höll på att bygga. Eller kanske någon sån här jättegammal apparat, kanske en skivspelare som man kunde plocka isär och undersöka hur den funkar och... Jag minns ibland var det så att om man hittar så mycket en container så var man tvungen att dra hem det till olika gömmor man hade. Man fick inte berätta för föräldrarna att man hade massa containerskrot. Så man fick gömma det på olika sätt. Sen går vi vidare för att fortsätta runda liksom med nästa container. Vi visste vilka dagar de tömde dem. Alltså. Och det var ju helt fantastiskt. Det var ju ett ständigt pågående äventyr att leta efter olika sorters skrot. Men min fördom säger mig att barn nu för tiden får ofta inte göra det. För det betraktas som farligt och olämpligt och ohygieniskt.
1: Ja. Det tror jag är väldigt vanligt.
0: Ja. Kära minnen som kommer över mig. Jag tänker på det. Även det får jag tacka Forrest Fenn för. Polis i Hongkong slår folk skoningslöst med batonger och använder pepparspray på tunnelbanetåg. Påstår de tillkallats efter rapporter om våldsamheter mot medborgare av radikala demonstranter. Oklart om alla de som skadades och arresterades deltagit i protester. Ja, det var ett par tre veckor sedan tror jag sist som vi pratade om Hongkong. Och det är hög tid att göra en uppdatering därför att situationen är väldigt allvarlig och dramatisk. Och det händer väldigt mycket och Bubbla har fortfarande Hongkong som fokusområde. Det vill säga vi har en särskild avdelning på första sidan som enbart handlar om Hongkong. Så om man lite grann förenklat övergripande ska säga vad som hänt sen sist så kan man säga att först... Så lugnade det ner sig. Från de mest intensiva protesterna och kravallerna och sammandrabbningarna så blev det lite lugnare för, ja, man kan säga en period för två, tre veckor sedan. Och sen så började det trappas upp igen. Så att förra helgen, inte nu i helgen utan helgen innan för en 10 dagar sedan, så blev det, jag tror att man nådde en ny peak rekordnivå av våldsamma sammandrabbningar. Och sen i veckan efter så greps en mängd ledare, vi tittade på den rubriken tidigare här, om Joshua Wong, Agnes Chow, Andy Chan, Cheng Shuntai, och det var ju förmodligen ganska signifikant. Jag tror det var 28 personer som greps i det här tillfället, men det var eventuellt då liksom riktat strategiskt, därför att det var många av dem som var ledare, inklusive ledare som var aktiva 2014 när man hade de senaste vågen av protester i Hongkong. Och det här är en lite intressant aspekt, va, för att den här gången 2019 protesterna har man inte alls lika tydligt ledarskap. Man har ju inte specifika personer som går i bräschen och representerar rörelsen. Och det beror ju delvis på att man lärde sig en läxa 2014. För att om man har, och det här är en intressant reflektion i allmänhet, va, att om man har en centraliserad organisation och med ett ledarskap och olika typer av centraliserad struktur, så är det någonting som ens motståndare kan rikta in sig på och lamslå hela rörelsen. Och därför har man nu istället satsat på en mycket mer decentraliserad modell. Och det är ett väldigt avsiktligt val, helt säkert, från aktivisterna som gör det här. Så att man använder sig av som disparata olika internettjänster, olika forum, chattappen, Telegram. Och man håller kontakten också, kan man säga, liksom, mun mot mun under protesterna. Och sprider ord och strategiska idéer och metoder och så vidare. Så att man är inte alls lika beroende av ledarskap. Men det skickar givetvis en stark signal. För de här personerna är välkända och så vidare. Och även de kinesiska myndigheterna har skickat starka signaler, starka varningar. De har försökt stoppa en demonstration som skulle ägt rum som hade sökt tillstånd för att äga rum, ja, vilken av dagarna det blir, i lördags. Det var en grupp som heter Civil Human Rights Front. Och det var lite grann fokus. Men då, trots de här, eller ja, trots eller på grund av, det kan vi diskutera. Men det som följde var inte en nedtrappning. Det var inte så att man lyckades kväsa, lägga en våt filt över protesterna. Utan tvärtom, så det som hände nu i helgen var en ytterligare upptrappning. Ytterligare liksom pikar av sammandrabbningar och våld. Trots då kinesernas varning om att liksom, ni måste passa er nu, liksom, vi kommer inte tolerera våld, vi kommer eskalera det här, vi kommer göra allt vi behöver, vi kommer inte liksom ta några hänsyn, vi kommer skoningslöst slå ner allt våld. Så trots det då, så har vi haft andra helgen i rad och nu ännu mer eskalerat, alltså veritabla explosioner av våldsamma protester i Hongkong och våldsamma motreaktioner. Några av de saker som har varit nya nu i helgen är att polisen har skjutit skarpt för första gången. Och det man har skjutit då framförallt varningsskott. Och man har också använt vattenkanoner. Det är första gången den här vändan som man har satt in vattenkanoner. Dessutom är en ganska läskig twist. Nämligen att vattenkanoner är inte bara fyllda med vatten. Utan dessutom så tillsätter man ett färgämne, ett blått färgämne. Vilket gör att om du blir träffad av vattenkanonen så kommer du ha blåa fläckar på huden. Vilket gör att även efter protesten nästa dag, om du går på gatan, så kan polisen plocka upp dig. För de ser att du har varit i skottlinjen för den här vattenkanonerna. Så det har ju en extra skrämmande effekt förutom att bara kontrollera folkmassorna. Utöver det så är det naturligtvis tårgas, det är pepparspray, det är batongslag. Det har kommit videos nu dagarna på hur polisen i Hongkong springer runt bland annat på tunnelbanevagnar. Och det ser ut som att de slår vilt omkring sig med batongen. Alltså som en sorts urspårat övervåld. Och det är också till exempel att de slår människor som ligger ner. Och sen så springer de bara vidare. Så det är inte ens så att de griper eller kontrollerar människor. Utan de springer bara runt och spöar folk lite slumpmässigt. Så att det liknar mer en sorts att man liksom terroriserar och skrämmer folk. De som protesterar å andra sidan, de trappar också upp. Nu har de påkar, baseballträn, de kastar gatstenar, de har brandbomber. De har också börjat anlägga bränder. Bland annat en stor brand på gatan i närheten av Hongkongs polishögkvarter. Och det är ganska mycket skadegörelse i tunnelbanan. Tunnelbanan i Hongkong är liksom ett intressant specialfall för att den drivs då av ett företag som heter MTR som är väldigt viktigt och kan man säga, det är liksom en värld i sig som jag har förstått det i Hongkong. Liksom ett eget, en egen en domän kan man säga i samhället där. Och givetvis så är då tunnelbanesystemet extremt viktigt för hur Hongkong fungerar. Och MTR har blivit anklagade för att ha betett sig illa i den här krisen. Att de har begått medlöperi. Bland annat för att de har stängt vissa stationer. De har stängt tunnelbanestationerna i närheten av pågående protester. Vilket då gör det, jag antar då att anklagelsen bygger på att då är det svårare för de som protesterar att ta sig därifrån med tunnelbanan. Det är lättare för polisen att kontrollera dem och så vidare. MTR är för övrigt samma företag som driver Stockholms tunnelbana på entreprenad. Det har man ju skrutit om tidigare att de som är så bra på att sköta tunnelbanan i Hongkong.
2: Nej, är det samma företag? Jag tyckte jag kände igen det.
0: Ja, det är samma företag. De har lagt anbud och fått uppdraget då att köra tunnelbanor i Stockholm. Jag hoppas att det är uppdaterade uppgifter. De har gjort det i alla fall i Stockholm. Jag tror att det är fortfarande de som gör. Så det är en liten Sverigekoppling kan man säga, mitt i alltihopa. Jättemånga människor har gripits. Så dussintals människor greps. Häromdagen så var en person som greps som var 12 år gammal. Vilket fick en del uppmärksamhet. Sammanlagt så är det ju alltså hundratals, jag tror tusentals demonstranter som har gripits. Och jag läste en kommentar någonstans, en lite syrlig kommentar, att mer än 1000 demonstranter är gripna. Men inte en enda polis har deklarerats misstänkt för våld i tjänsten eller övervåld. Däremot har en del poliser blivit skadade. Det är dussintals poliser officiellt då, som är skadade. Så det är väldigt våldsamt och kaotiskt på Hongkongs gator och samtidigt så det är inte så att det pågår någon konstruktiv dialog, att man sitter vid förhandlingsbordet och försöker hitta någon lösning för att lugna ner situationen. Carrie Lam, Hongkongs ledare, har haft ett möte bakom lyckta dörrar med någonting som man kallar för, det här är en ganska rolig fras, man kallar för moderata aktivister. Jag vet inte vad du säger, Niklas, har vi hört den frasen förut någonstans?
2: Så att det låter bekant.
0: Ja, så vi har moderata rebeller i Hongkong och de får sitta ner och prata med Carrie Lam, men ingen får veta vad de säger. Så att, ja, det är ingen riktig dialog och det är på förhand bestämt att alla demonstranternas krav ska avvisas. Vi pratade lite om det här förra gången vi pratade om Hongkong i Radio Bubbla, men jag läste sedan dess att det finns uppgifter om att Carrie Lam ville tillmötesgå några av kraven. Och hon ville vara liksom mer, ja, hon ville vara mer tillmötesgående för att lugna ner protesterna. Men fick blankt nej från sina chefer i Kina. Som gav henne glasklara instruktioner om att inte tillmötesgå på några punkter. Ja. Så det går inte så jättebra med konflikten. Utan snarare verkar vara en eskalering. Och vi verkar inte ha kommit till någon sorts vändpunkt. Där man kan se någon sorts naturlig nedtrappning. Och under tiden så förvärras den ekonomiska situationen i Hongkong. För naturligtvis så kan det inte gå obemärkt förbi Hongkongs ekonomi. Så en sak är till exempel att man har justerat ner BNP-tillväxtprognosen för 2019. Ursprungliga prognosen var mellan 2-3% tillväxt. Nu är prognosen mellan 0-1% tillväxt. Hongkongbörsen har dykt. Den är ner mer än 25% sedan i juni. Turismen har också kraschat. Antalet turister har minskat med 30% och nu under sommaren jämfört med förra året. Och hotellpriserna, hälften av hotellrummen står tomma. Och i motsvarande mån då så har hotellpriserna sjunkit. Så att hotellpriserna är 50% av vad de var. Så att om man vill åka till Hongkong och kanske köra lite kravallturism eller sånt där. Då kan man bo väldigt billigt. Alltså man kan bo på en spotstyver på lyxhotell nu. I Hongkong, för de står tomma och dumpar priserna. Handeln, alltså detaljhandel, butiker och sånt där i Hongkong har väldigt tufft med försäljningen. Förra året ökade försäljningen 8,7% i ett sånt där segment. Och i år har motsvarande försäljning minskat med 10%. Så företag i alla möjliga branscher gör nedskärningar, man säger upp personal. Flygbolagen drabbas väldigt mycket, de håller på att lägga om sina scheman. De sätter in mindre flygplan på samma rutter och flaggar för att de kommer göra ännu mer nedskärningar. För att det är också på flygplatsen i Hongkong så man har redan ställt in många flighter, och varje gång det blir protester så måste man göra det igen. Så att nu funderar man på att vara mer preventiv med de här sakerna. Ja. Jag försöker hålla lite koll också på bland folk jag känner. Expats i Hongkong, investerare som har intressen i Hongkong och sånt där. Och jag gjorde en reflektion att för en månad sedan, när vi på Bubbla började fokusera mer på Hongkong, när vi gjorde fokusämne på första sidan och så vidare. Jag tror att det var nästan prick en månad sedan. Då pratade jag lite grann med mina kontakter i Hongkong, och de var ganska tillbakalutade då. De var lite så överslätande, sa att nej, men det är ingen fara, liksom. Det kommer blåsa över. Vi har sett det här förut. Det är lite överdrivet i media och sånt där. 2-3 veckor senare så var det helt andra tongångar. Samma människor säger då att de lät ganska så här nedslagna, defaitistiska, och känner så här att vissa känner att det är kört, och de börjar jobba ganska seriöst på sina exitplaner. Hur kan man ta sig loss från Hongkong? Och det här är ju en väldigt allvarlig fråga för Hongkong, som är en väldigt viktigt ekonomiskt nav. Alltså hur ska Hongkong bli attraktivt igen? Hongkong, som till och med har varit känt som en trygg, säker hamn i vilket man kan placera kapital och driva företag och såna här saker. Ett annat sån här indikator är att antalet personer som flyttar från Hongkong till Taiwan har ökat med 28%. Det är dit folk oftast, alltså de etniska kineserna i Hongkong. Taiwan är det som ligger närmast till hands när de flyttar, för att det är liksom på vissa sätt liknande förstås. Alltså det är kinesiskt talande, en del av liksom den större kinesiska sfären, men ett mer liksom ett icke-kommunistiskt, mer kapitalistiskt system och så vidare. Och de står tydligen för nästan 10% av all invandring till Taiwan, och de välkomnas också av Taiwan. Taiwans regering har gått ut och sagt uttryckligen nu att de ser att invandring från Hongkong ökar väldigt mycket, och de tycker det är bra. Dörren står öppen för Hongkongborna. De finns ingen övergräns på hur många från Hongkong som de tar emot. Och det finns ett sorts strömlinjeformat system för Hongkongbor att man kan säga som köpa medborgarskap i Taiwan. Lite som man kan göra i andra länder. Jag tror att det kostar ungefär 2 miljoner kronor att för en Hongkongbo att ta sig in i Taiwan. På den positiva sidan är någonting som jag sett som ändå är lite intressant åt uppmuntrande hållet. Så har faktiskt några av de stora globala sociala medieplattformarna agerat mot Kina i den här situationen. Så att Twitter, Facebook och YouTube har raderat tusentals konton och kanaler. Och vi är ofta kritiska till censur och kanalradering. Men i det här fallet så handlar det om då kanaler och bottar och sånt där som påstås vara redskap som den kinesiska regimen använder för att sprida desinformation. Och där kan man eventuellt tycka att det finns en viss rimlighet i att ta bort dem. Dessutom har Twitter förbjudit kinesiska myndigheter att annonsera på Twitter. För de har tydligen använt det som en ganska stor kanal. De har köpt mycket uppmärksamhet på Twitter för att föra ut sin propaganda. Och det har varit en del debatt om det här. Lite underrapporterad fråga kan jag känna. Inte för att... Ja, det finns en sån här dubbelhet, va? Det finns en sorts, hyckleri från båda sidorna. En sak som jag läste om som är lite komiskt var att en representant för den kinesiska regeringen sa tydligen vid någon presskonferens, han var väldigt kritisk mot det här att man tog bort kinesiska myndigheters möjligheter att annonsera på Twitter, stängde ner deras Facebook-konton och sånt där. Och då sa han att invånare och medier i Kina har all rätt att uttrycka sig om de här protesterna. Vi måste få göra vår röst hörd. Och det är ju väldigt, finns ändå en svart ironi i det, eftersom både Twitter och Facebook och YouTube tror jag är förbjudna i Kina, blockerade. Så det är kanaler som regimen använder för att föra ut propaganda till resten av världen. Och de blir jättegnälliga när de inte får göra det. Men samtidigt får inte inhemska befolkningen ens titta på de plattformarna. Om de får bestämma. Men samtidigt så finns det den här ironin åt andra hållet. För att så här, fine, Twitter och Facebook, de gör vissa drag nu för att stoppa kinesisk desinformation. Men samtidigt så jobbar ju Facebook stenhårt för att fjäska för Kina för att komma in på den marknaden. Twitter är ökända för att de spelar diktatorer i händerna, anpassar sin tjänst, filtrerar dem på specifika sätt för att det ska funka i Turkiet, så får Erdogan sitt eget Twitter-filter och så vidare. Ja, det här är välkänt för radiobubblarlyssnare. Ja, jag och Boris, vi har pratat en del om de här frågorna och jag har ju uttryckt inte minst en del pessimistiska idéer, men jag är nyfiken på dina tankar, Nicholas. De här protesterna som pågår i Hongkong, alltså en fråga som jag tycker är intressant och grubblar över, det är, har de någon utsikt att lyckas? Finns det någon chans för Hongkong att undslippa assimilering till kommunistkina? Och de här protesterna då, liksom, hjälper de eller skälper de? Finns det kanske något annat som folk i Hongkong borde gjort istället, om de nu vill bevara det här mer nyliberala systemet som de har haft från tiden under brittiskt styre? Vad tror du, Nicholas?
2: Ja, när vi pratar om protester och demonstrationsmarscher och liknande tilltag här i den demokratiska världen, så brukar jag se på det som en form av religionsutövning. Att den svenska folkrörelsen är egentligen som, det är som en kyrka, men istället för att be till Gud så ber man till staten. Och det verkar som att Hongkongborna har tagit väldigt mycket intryck av den västerländska demokratireligionen, och att om vi bara protesterar och är ute och visar vad vi tycker, då måste politikerna göra som vi vill. Det är ju en vanlig uppfattning, vanlig vidskepelse i västvärlden, att politikerna måste göra ditten eller datten för att man varit ute och demonstrerat. Och jag tror att det finns egentligen två mekanismer med vilket det här kan fungera. Det ena är om politikerna själva lider av samma vidskepelse. Det är väldigt vanligt bland högerpartier att de tror på samma religion, och att ja, men nu säger ju folk att vi måste. Det var 300 på Sergels torg som sa att vi måste stoppa skattesänkningar. Ja, men då måste vi väl det då. Ja, det är väl så. Det är så det funkar. Det brukar inte funka så bra på partier på den andra delen av den politiska skalan. Det som kan funka då är att man skickar ut sina egna stödtrupper för att visa, liksom, kolla här vad mycket stöd vi har, nu ska vi baxa igenom det här lagförslaget, och så låtsas man att det är någon uppdämd folklig vrede man tillmötesgår, men i själva verket så hade de där protesterna aldrig fungerat om man inte haft backning inom det politiska etablissemanget. Och om vi ska titta på Hongkong då, hur stor är risken för att den kinesiska staten ska lida av demokratiska vidskepelser? Ja, inte särskilt stor. De har ju från sitt eget strategiska perspektiv gjort 100% rätt när de har vägrat tillmötesgå några som helst krav hos Hongkong-demonstranterna. Man ska se logiken i en sån här händelse lite som hur man i väst bemöter social justice warriors. Alltså inte nödvändigtvis att vi måste göra någon moralisk jämförelse där, men jag tror att det är samma dramaturgi som utspelas, att om du ber om ursäkt till en sån mobb eller till mötesgården på något sätt, det kommer ju inte få reaktionerna att minska. Tvärtom så kommer ju såna människor bara att, de kommer få bättre stridsmoral av det. Kolla, nu är vi ett steg närmare att uppnå våra mål. Det är precis det som skulle ha hänt i Hongkong om Kina tillåtit någon form av kompromisser. Så att från det kinesiska perspektivet så är det mycket klokt att bara säga blankt nej, vi ska inte gå med på någonting för de här människorna. Den chans som Hongkong möjligtvis har är ju då om de ska få hjälp av en högre makt, och den högre makten i detta fall är väl USA då. Och det ser vi också, det är väl, jag vet inte om det är medvetet eller inte, men jag har ju sett bilder på Hongkong-demonstrationer där man har viftat med amerikanska flaggor. Det var i någon vända pratade man att man ska ha en Hongkong Bill of Rights, lite som amerikanerna har. Och det är väldigt smart där, för att det är just amerikanerna man ska appellera till. Det är väl egentligen det enda hoppet de har, att få någon typ av beskydd från den amerikanska staten. Därför att jag menar, vad ska de göra? Ska de besegra den kinesiska armén? Det kommer inte hända. Men skulle de kunna få beskydd då, explicit eller implicit, av det amerikanska kärnvapenparaplyet, ja, då har man väl lite mer gynnsamma förutsättningar än man har haft.
0: Ja, det är i alla fall en optimistisk, ja, ett försök till optimism då, att man skulle eventuellt kunna få amerikanerna på sin sida. Frågan är varför amerikanerna skulle ta en sån oerhörd risk. Det skulle vara om Hongkong kan bli en bricka i deras större spel på något sätt kanske. Men, eller vad tror du, kan man tänka sig något amerikanskt intresse av att alltså, till och med riskera liksom ett kärnvapenhot, kärnvapenkrig med Kina för att försvara Hongkong? Varför skulle man göra det?
2: Nej, det skulle väl krävts att det fanns liksom israeliska intressen där. Det är bara då man går ut och krigar hejvilt. Det är det demonstranterna kanske borde ha gjort i första hand. Bli bundis med israeliska utrikesdepartementet, se till att få dit en massa israeliska företag, och sen så kommer ju USA givetvis lojalt och säga, jaha, oj, nej, men nu hotas de intressena, ja, men då måste vi gå ut och slåss för dem. Beväpna de moderata rebellerna.
0: Jag har ju tidigare varit inne på att Hongkong borde ha gjort som Singapore och blivit superbundis med Israel och emulerat Israels militära uppbyggnad. Men det här var lite annan, det är en smart variant då. Att man skulle också kunna, om man kanske så här konvertera, börja bygga synagogor. Och rätt vad det är så får man jänkarna på sin sida. Det blir obligatoriskt.
2: Ja, det hade varit den riktiga expresståget till beskydd. Regelrätta konverteringar.
0: Behöver ingen jättemilitär makt eller kärnvapen eller sånt där. Allt som behövs är att sätta på sig en rolig mössa och bygga lite nya specialkyrkor. Ja. En annan tanke som jag har sett dyka upp, och det var intressant tycker jag, för det kom från, av alla människor, Steve Bannon, som är lite grann av en Kina-expert. Han sa i en intervju, jag vet inte exakt när den gjordes, jag tror den är ganska gammal, men den publicerades offentligt, när jag var bakom en betalvägg på Kyle Bass YouTube-kanal, tror jag, som så kom den upp relativt nyligen. Och där säger Bannon att det kinesiska kommunistpartiet är ganska känsligt för interna oroligheter. De kan inte hantera ett nytt himmelska fridens torg. Så att om det blir en stor våldsam sammandrabbning med folk som dör och så vidare, och liksom en sorts militär konfrontation på Hongkongs gator, då kommer det, jag tror han uttryckte som att det kommer bli början till slutet för det kinesiska kommunistpartiet. Du ser, det kommer skapa så mycket oroligheter och protester internt i Kina, internt i fastlandskina, att det till slut kommer leda till att hela systemet kollapsar. Och jag vet inte vad jag ska säga om den tesen, jag har ingen särskild uppfattning om det, men där skulle man kunna spekulera i alla fall att även om Hongkongs kamp just nu verkar hopplös, så kanske den kan knytas till en större intern konflikt i Kina och bli en sorts spelbricka, en utlösande faktor som medför större förändringar i Kina och därmed även på sikt förändringar för Hongkong. Så där skulle man eventuellt kunna se de som protesterar på gatorna i Hongkong som att de kämpar inte bara för Hongkong utan för hela Kina. Och kanske om det nu eskaleras till en mer blodig sammandrabbning, så kanske det faktiskt skulle kunna ha positiva effekter på hela Kina politiskt.
2: Jag är skeptisk. Jag skulle behöva höra mer detaljer. Jag tycker, jag menar, all respekt för Bannon, men jag tycker det här låter lite grann som demokratisk teologi bara. Att, ja, men om det blir en massaker, det går ju inte, då kommer systemet kollapsa. Jag vill gärna veta hur, därför att de flesta politiska system, de klarar sig fint genom att massakrera sina fiender. Faktum är att de brukar bli starkare när deras fiender dör. Det är så det brukar funka.
0: Mm. Ja. Jag är benägen att hålla med, och det finns några faktorer. Om man tittar lite framåt så finns det några faktorer som tyder på att det faktiskt kommer bli mer eskalering och en ännu tråkigare situation i Hongkong. En av dem är som sagt att det pågår liksom en ömsesidig upptrappning, och det pågår ingen liksom dialog eller dämpning, såvitt jag kan se. Utan tvärtom blir retoriken hårdare och hårdare. Båda sidorna blir mer och mer oförsonliga och militanta. Och vi närmar oss nu ett viktigt datum för kineserna, nämligen den 1 oktober. Därför att den 1 oktober 1949, för 70 år sedan, så grundades kommunistkina, Folkrepubliken Kina. Så kommunistkina fyller 70 år den 1 oktober, mindre än en månad kvar. Och enligt uppgift så har det kommit uppgifter från Beijing om att de här protesterna ska vara grundligt och definitivt krossade den 1 oktober. Ingenting får på något sätt störa det här firandet av 70-årsdagen. Så att gissningsvis så kommer man vilja, om den kinesiska arbetshypotesen är att man kan slå ner det här med våld, så är tiden då man ska sätta in det våldet, det är ungefär nu, de närmaste 2-3 veckorna från och med nu. Så att man är klar med lite marginal till den 1 oktober. Ja, det var några spaningar, några nedslag och spaningar om Hongkong. Vi fortsätter ett par gånger i månaden minst att göra sådana här nyhetssvep, vad som händer. Ett tips för er som är intresserade och vill följa mer med högre frekvens. Vi postar en del länkar på Bubbla, i den särskilda Hongkong-avdelningen som vi har just nu. Men en väldigt bra sajt som jag själv använder för att förbereda mig för de här inslagen är inbeijing.se, Jojo Olssons sajt. Otroligt bra, både inläggen på hans sajt och nyhetsbreven som man får om man stödjer honom ekonomiskt på Patreon, vilket jag gör. Det är tips. Får man väldigt bra nyhetssammanställningar och analyser och såna här saker. Så det är därifrån jag får mycket av informationen när jag läser, och han är väldigt produktiv, så att där kan man följa liksom på daglig basis. Baserat på mycket kinesiska källor naturligtvis, men översatt till svenska.
3: Radio Bubbla. We'll be back.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Irritation i Serbien efter förlustmatchen i fotbolls-VM mot Schweiz sedan de två kosovo-albanska målskyttarna gjort målgest föreställande örnen på Albaniens flagga. Granit Xhaka och Sherdan Shaqiri hyllas av Kosovos president. För att börja med en formfråga här. Hur uttalar man X i början på ett albanskt namn?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Jag gissade att det skulle vara ett che-ljud, för att X brukar ju ofta uttalas som che-ljud på olika språk. Men så är det på maltesiska till exempel.
1: Ja, alltså jag har inte brytt mig om att lära mig albanska. Ett av de få språk jag av olika skäl håller mig undan ifrån. Så jag tycker vi går på che-ljud.
0: Ja, hur som helst har det varit stor kontrovers efter att Serbien och Schweiz möttes i pågående sportbollsmästerskapet. Och ja, tyvärr så är jag inte så bra insatt i den här turneringen som jag kanske borde vara. Men som jag förstått i alla fall så är det en förbluffande mängd Kosovo-albaner som spelar i det schweiziska laget.
1: Mm.
0: Och de gör en sorts en albansk gest. De visar den albanska nationalistiska gesten örnen och sätter ihop båda händerna så att de ser ut som en örn när de gör mål. Så att istället för att hylla Schweiz, som är laget de spelar för, så hyllar de Albanien. Ett oerhört märkligt respektlöst beteende gentemot Schweiz och schweiziska landslaget, kan man tycka. Och dessutom så är serberna irriterade, och där finns ju lite infekterad historia, om man säger. Inte särskilt gentlemannamässigt det här, är det intressant, Boris?
1: Nej, det är definitivt inte, men det ska man inte vänta sig av albaner. Gentlemannamässighet ligger inte för dem. Och, men det som störde mig mest när jag liksom uppfattade detta, när jag liksom insåg, tack vare BBS, att jag svor ju över de här över två albaner, så insåg jag att det finns fyra i truppen, och varav tre ofta spelar, och att de är väldigt viktiga för det schweiziska landslaget. Och min stora besvikelse är ju då på Schweiz. Här har vi dels varit jag helt förförd på Misesinstitutets Freedom Fest över en föreläsning om Schweiz. Jag tänkte när man kanske skulle på något sätt smyga in där. Och så har vi själva pratat i några gånger om liksom hur svårt det är att bli medborgare i Schweiz och komma in där, och att det ska godkännas av den lokala samfälligheten och så vidare. Så tänkte jag, fan, dykt upp fyra albaner i den schweiziska truppen. Kosovo-albaner dessutom. Och så visade det sig att det bor ju nästan 100 000 albaner i Schweiz. Kom dit på tidigt 90-tal. Och jag undrar hur de kom in där. Och tittar man då på vad det beror på, så är det så att det är albans, och det här är liksom internationella polismyndigheter väldigt överens om, att Albanien är Albanien och Kosovo extremt viktiga transitland för narkotika, framförallt från Afghanistan. Och nästa station på den här transitspåret är Schweiz, därför man har en så stor kosovo-albansk population där, som påstår sig ha kommit dit som politiska flyktingar. Jag är grisarg på Schweiz för detta. Jag har strukit dem från min lista på goda länder.
0: Ja, det är en märklig situation. Det är ganska paradoxalt i Schweiz. En sak är med fotbollsspelarna, det kan man ju förstå. För att nästan alla länder gör väl så att de släpper in och ger medborgarskap och så vidare till framstående atleter. Det verkar finnas gräddfiler lite här och var i alla fall.
1: Oh ja.
0: För sådana. Och så det är kanske inte jättekonstigt då, för att jag vet inte om Schweiz är en stor fotbollsnation, men på det här stället så får de i alla fall lite starkare landslag eventuellt rent speltekniskt, även om det blir mindre värdigt på planen.
1: De här gossarna kom ju som barn alltså, en och annan har väl född där också, så att de är liksom tillhör en kosovalbansk enklav i Schweiz. Det är alltså, det här kommer att låta rasistiskt, men de flesta är ens om att huvudnäringen där bland de fyra klaner som kontrollerar det här är knarkhandeln och Kosovo i sig är ju bara en, det är ungefär som om FARC hade upprättat en fristad i Colombia, alltså. Det är inte så mycket bättre.
0: Ja, det är, saken är att oavsett, även om hur de här fotbollsspelarna har tagits in, så har ju Schweiz, samtidigt som de har den här beryktade restriktiva invandringspolitiken, grannarna kan neka till att ge någon medborgarskap och så vidare, så tar de in väldigt mycket folk, inte minst från, vi pratade om det tidigare, inte minst folk från Afrika, från Afrikas horn, som kommer stora antal till Schweiz. Det är fortfarande inte helt klart för mig hur det går ihop.
1: Nej.
0: Men det kanske är en sån här kantongrej, att vissa kantoner har en väldigt en så kallad generös invandringspolitik.
1: Vi måste forska i detta. Miljöpartiet Haninge åkte på AKP-resa i privat regi för att upprätta vänortsprogram.
2: Ja, intressant. Du får ju berätta mer för mig om den. Jag kan inte se den.
1: Ja, nej, men det är alltså en miljöpartistisk grupp i Haninge som har åkt till en turkisk ort som ligger i regionen Kulu. De flesta turkar och kurder kan komma från Kulu som bor i Sverige. Och träffat borgmästaren och diskuterat vänortssamarbete. Och borgmästaren tillhör det här obehagliga partiet AKP. Ganska fundamentalistiskt, och det är ju president Erdogans parti. Och det är förvisso, var det inte en offentlig resa egentligen, men samtidigt var en offentlig resa, därför att det är inga små potentater i Miljöpartiet som åkte. Det var vice ordförande i kommunfullmäktige som är MP-politiker, och med på resan var också MPs gruppledare. Båda är turkar och uppenbarligen bördiga från orten. Och det är intressant, och att jag tycker den här är intressant, det är därför att jag vill koppla till det här med statsmedia, att de påstår sig ha satt två personer på att reda ut Mehmet Kaplans förehavanden. Men alltså, som vi har pratat om i flera sändningar, man bör börja misstänka att det förekommer en islamistisk fraktion i Miljöpartiet som mycket medvetet bygger ut sina positioner i svensk civilt samhälle och i politik med hjälp av Miljöpartiet. Och det är ett av tecknen på detta. Och skulle jag ha två reportrar gående på vilket uppdrag jag ville, då skulle jag sätta dem på att gå igenom varenda jäkla kommunfullmäktigegrupp, länsstyrelsegrupp, alltså alla offentliga församlingar och departement. Och sen faktiskt undersöka vilka personer med kopplingar till AKP och liknande organisationer från Västasien är verksamma i Miljöpartiet, och vad ägnar de sig åt? Alltså här dyker upp en tung miljöpartifraktion i Haninge som dessutom sitter rätt högt upp i kommunen, och så koppla ihop Haninge som vänort med en AKP-styrd kommun i Turkiet.
2: Ja. Är det fast...
1: Och deras ursäkt för det hela är att många av de turkar som bor i Haninge kommer från Kulu. Vad är tanken? Ska vi bygga ut AKPs inflytande i Haninge? Jag får anta att rätt många turkar i Haninge är glada att de inte bor i Kulu längre och slipper AKP. Alltså det är jävligt obehagligt det här. Och det kan inte isoleras till Mehmet Kaplan eller den icke-handhälsande, unge, förvirrade mannen. De skulle in i MPs partistyrelse. Det här är mycket större än så.
2: Onekligen så är det lite av en ny bild av Miljöpartiet som framträder. Åtminstone, det kanske bara jag som är naiv här, men jag har inte haft så mycket specifik inblick i Miljöpartiets klientsystem. Men det verkar vara oerhört mycket med AKP i Miljöpartiet.
1: Ja.
2: Ja. Det är väldigt tänkvärt faktiskt. Får hoppas att det finns folk som fortsätter gräva det här. Att vi får veta mer om vad vi egentligen håller på med i Miljöpartiet. Att man inte snabbt sopar under mattan nu när Mehmet och Yasri har avgått.
3: Radio Bubbla.
4: Barek Ahmed Sami är i slutfasen av polisutbildningen. Skriver på Facebook på dålig svenska att alla som röstar på Sverigedemokraterna ska begå självmord. Efter samtal från Samnytt raderar Barek informationen och hotar med anmälan om ofredande. Samnytt har utan framgång sökt polisutbildningen vid Södertörns högskola. för att höra hur de ser på uttalandet. Jag har lite gräv här från Samnytt om en polisaspirant. Det är alltså en 22-åring som snart är klar polis. Vi har lite information faktiskt. Han kom till Sverige 2008 första gången från Irak. Och han blev svensk medborgare 5 år senare 2013. Och ytterligare 5 år senare 2018 så påbörjade han polisutbildningen. Och nu är han alltså snart färdig polis. Men för 2015, för 5 år sedan, så skrev han ganska intressanta saker på Facebook. Jag ska läsa upp hela hans Facebook-postningar. Är stolt att jag hjälper flyktingarna, till skillnad från er äckliga SD-väljarna. Hur kan ni tänka så? Ni alla är fan inte mänskliga. Era äckliga rasister och nazister. Varför kan ni inte bara följa er ledare Hitler och ta självmord? Så vi kan leva utan våld och hat. Han taggar en Sverigedemokrater. Så att det här är det material som ska utgöra Sveriges poliskår framöver. Ja. Samhällsnytt, de har ringt upp honom och de har verifierat att det är han. De har ringt upp honom och det finns lite en transkriberad intervju här. Lite småintressant. Han säger så först och förnekar han, säger att jag vet ingenting om det där, jag har inget Facebook-konto. Och sen så säger han att han hänvisar till polismyndighetens pressansvarig och så vidare. Och säger också att han ska anmäla dem för ofredande om de publicerar informationen. Det kanske är en... just det här fallet är inte så superintressant, va? Men saken är den att Barek Ahmed Sami är ju långt ifrån den enda polisaspiranten av den här typen. Finns ju hundratals, kanske tusentals nybakade poliser som har blivit poliser, som är på vägen av systemet, som just nu går och har bestämt sig för att de ska söka till polisutbildningen. Då. Polismyndigheten rekryterar väldigt aktivt från de här grupperna. Man har jättehög prioriterad grej att man ska ha fler kvinnor givetvis, men man ska också ha mer mångfald, fler invandrare och så vidare. Så att de är, man kan säga att de är som inkvoterade eller särskilt inbjudna. Och jag tycker det är en intressant fråga som man kan prata lite om. Alltså, vi gör oss lustiga ibland över den svenska polisen. Vi säger att de är så mesiga. Samnytt har lagt in en lite gammal video till den här artikeln längst ner. Där Kent Ekeroth ger en kommentar. Han säger att folk hånskrattar åt Sveriges fjolliga polis. Och då syftar han där på den här kvinnliga polisen som fick spö av några förortsligister. Den här kvinnliga polisen som gick ner på knä på en Black Lives Matter-demonstration och blev en av demonstranterna istället för att övervaka och kontrollera dem som var hennes jobb. Och det är sant att det finns en massa sådana här fjolliga poliser, men jag är mer bekymrad över en annan sorts poliser. Därför att jag uppfattar inte bara Ahmed Sami som fjollig direkt, och jag tror fjollpoliserna kommer i slutändan inte göra så mycket skada. De är så menlösa. Men såna här liksom arga, rashatande babbepoliser som plötsligt har liksom... Förut hade de Adidas-byxor och gatsten. Mm. Nu har de polisuniform och tjänstevapen. Det är en oerhört skrämmande tanke. Långt mycket farligare än av fjolliga BLM-poliser.
1: Ja, och den har ju underbyggts länge alltså. För om man tittar på hur staten har försökt lösa gängkriminalitet och våld i förorterna och brottslighet, så har det ju väldigt ofta varit, har det visat sig efterhand, att man anställer som fritidsledare och ordningsvakter folk som tillhör gängen och inte bara har haft en kriminell bakgrund och fortfarande ingår i de här gängen. Det är några avslöjanden varje halvår av sådana typer. Och jag menar, Fryshuset, detta slagskepp på området, har ju haft några sådana historier också. Så att det där är inbyggt i systemet, alltså att vi tar dem av den här bakgrunden. De kan hålla ordning på sitt eget folk ungefär. Och det har vi sett hur det går. Och det är ett logiskt steg att man sen ett bra tag försöker anrollera dem här i poliskåren. Och det är ju så sjukt, va? Därför att en nations ordningsmakt är till för att försvara den inre ordningen och liksom traditioner och sedvänjer. De har ju tagit form i lagen i bästa fall. Och att då se det som en merit att man har en annan kulturell bakgrund och inte är assimilerad. Det är, på tal om hans uppmaning att SDR ska begå självmord, den här inställningen är ett kulturellt självmord, alltså den mångkulturella och mångfaldsrekryteringen. Då får, som du säger, vi får den som igår hade Adidas-brallor liksom gick och knackade folk på gatan, han kommer imorgon i uniform och knackar andra människor på gatan. Men man vill inte gärna möta dem, alltså.
4: Nej. Ibland så säger folk så här, ja men det är dåligt i Sverige nu, det blir sämre, men snart blir det bättre, snart vänder det. Och när vi väl har liksom den politiska viljan, har vaknat upp lite mer, då kan vi lösa problemet, vi kan städa upp i förorterna, vi kan fixa återvandring och allt det här, va? Det är bara att vi liksom instruerar myndigheterna och polisen att exekvera en ny politik.
1: Mm.
4: Men när poliskåren består i hög utsträckning av Barak Ahmed Sami-personer, då är det inte riktigt så enkelt. Det finns redan många sådana poliser och de rekryteras på löpande band. Vilket innebär att i någon typ av revolutionär situation så kommer polisen, hela polisen kommer förmodligen vara en fientlig trupp. I bästa fall så kan

0: forskning på olika områden har packat ihop och dragit helt enkelt. Och de som är kvar har inga problem, eller åtminstone uthärdar de att sådana som Barry kommer in och drar på sig uniformen.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Radio Bubbla. Trump lämnar oannonserat hemmet för grillrestaurang, kritiseras av presskåren för att ha brutit överenskommelse om att vara tillgänglig. Det hände i förrgår kväll, tror jag, då Donald Trump smet ut från sin lägenhet eller sitt kontor i Trump Tower utan att berätta för journalisterna var han skulle gå någonstans. Det kom fram ganska snart att han hade gått i en restaurang i närheten för att äta middag med sin familj. Men indignationen var enorm bland journalisterna som sa att, men du har ju lovat att vara transparent, men presspolen får inte följa med på var du nu försvinner någonstans. Och det var inte bara en litet påpekande, utan det var flera amerikanska tv-kanaler som tog upp det här. Jag satt själv och kollade på, jag tror det var Anderson Cooper och sådär, som pratade om hur det var tecken på Trumps avsaknad för respekt för transparens, demokrati, det här är farligt och så vidare. Och den fruktansvärda förbrytelse som Trump hade gjort var alltså att han hade gått på en restaurang med sin familj utan att bjuda in journalisterna att stå och filma på familjemiddagen. Amerikanska thrash metalbandet Metallica får som första artist i metalgenren Polarpriset. Delar priset med Afghanistans nationella musikinstitut i Kabul. Ja, Polarpriset är ett väldigt fint pris tydligen. Det har inte funnits längre. Det har funnits sedan år 2000. Instiftades av Stikkan Andersson. Så jag tror att det här är förmögenheten som han gjorde sig på skivbolaget. Han bland annat gav ut ABBA och andra kända artister. Petade in pengarna i det här priset som ibland har beskrivits lite som ett musikens Nobelpris. Eller något åt det hållet. Så varje år så får vi nyhetsartiklar då om vem som vinner Polarpriset. Jag vet inte varför varför det är intressant liksom, om det är ens intressant att prata om vem som får. Det känns lite godtyckligt på sätt och vis. Samtidigt så kan man konstatera att Polarpriset har ännu inte spårat ur fullständigt på det sätt som till exempel Nobelpriset har gjort. Framförallt då fredspriset och litteraturpriset. Samtidigt kan jag känna att man skulle kunna ha lagt ner Polarpriset efter år 2001. Bara sagt att nu är vi klara. För då gav man priset till Burt Bacharach, Robert Moog och Karl-Heinz Stockhausen.
0: Vart du lite glad då alltså?
1: Ja, mest över Burt Bacharach. Men om man nu måste dela priset på någon så är väl Karl-Heinz Stockhausen är väl, och Robert Moog, man kan ju välja sämre kandidater. Och efter det så måste det ju varit svårt att överhuvudtaget toppa, att hitta någon som kan förtjäna på priset efter den uppställningen. Och därför blir det året efter blir det två personer som jag åtminstone aldrig talas om. Miriam Makeba och Sofia Gubajdulina. Ja, förlåt, jag ska inte relera. Men sen dess så har många värdiga pristagare fått motta Polarpriset. Ett bra populär musikaliska artister, till exempel Pink Floyd och Led Zeppelin har fått priset. Peter Gabriel, Sting fick priset förra året. Och Sting är ju riktigt bra faktiskt. Så det är inte så dumt faktiskt, Polarpriset. Och de, jag vet inte, det är nästan som att de börjar klösa sig tillbaks till relevans här. När de ger priset till Metallica. De håller stilen.
0: Ja, tyst, ja.
1: De håller stilen på Polarpriset. Metallica är ju man säger generellt då genremässigt så är det ju då första gången som Polarpriset går till en artist i den så kallade metal-genren. Det har funnits rockartister tidigare, de som nämnt till exempel Led Zeppelin.

0: Lin som kan ses delvis som en föregångare. Och exempel B.B. King, Chuck Berry som är ännu tidigare föregångare. Men den här liksom metal, hårdrocksgenren som man ibland säger på svenska. Det är en oerhört viktig genre. Dels kommersiellt. Det är en väldigt stor del av hur mycket man lyssnar och hur mycket skivor som säljs och så vidare. Det är en relativt marginaliserad genre i relation till hur kommersiellt det är och hur många som lyssnar, hur mycket folk som åker på hårdrocksfestivaler och så vidare. Och även konstnärligt skulle jag säga att det händer ju mer intressanta saker utan tvekan i som metal eller hårdrocks genrerna, diverse undergenrer, än det gör i andra med mainstream rockgenres. Jag kanske är lite en personlig bias, men jag tror man objektivt kan säga att det i alla fall är en underskattad genre på det sättet. Och Metallica är faktiskt ett underskattat band. De har varit med så länge nu att de nästan är som en institution och symbol och folk har massa tankar kring det. Men de är fortfarande still going strong, vilket jag tycker är ganska imponerande. De är inte som många andra popartister och vissa metalartister så här liksom superdegenererade med liksom med barns och dekadenta texter och sånt där, utan det är ofta ganska så här mer filosofiskt och existentiellt. Det är rätt uppbyggligt liksom. Förutom att de såklart ska ha lite så hårdfarlig metal-image. Det finns också alltid funnits hos Metallica en sorts frihetligt, anti-auktoritärt etos. Och jag kollade upp lite faktiskt nu inför när jag såg att de hade vunnit det här priset.
1: Och kan du inte sjunga stum för oss? Det verkar så jäkla...
0: Nej, det går inte. Men det ska ge en rekommendation däremot. Mm. För jag lyssnade lite grann, tänkte så här, vad har Metallica gjort på senaste? Apropå det här priset, det är väl mest för deras gamla bedrifter. Men de ger ju plattor fortfarande och turnerar och sådär. Och deras senaste platta, det är bara en riktig överraskning tycker jag. Den heter Hardwired to Self-Destruct. Och det är gamla Metallica som har kommit tillbaks. Det låter nästan som Kill 'Em All. Det låter som deras tidiga plattor från 80-talet.
1: Mm.
0: Och så det är bara lite tips alltså, alla ni där ute som har samma känsla för Metallica som jag hade, att de gjorde två, tre riktigt bra plattor de första plattorna på 80-talet, och sen så liksom blev det väldigt avslaget någonstans efter Justice for All, så blev det nästan hopplöst att lyssna på. Sen kom några riktiga skitplattor senare. Så vad har hänt med Metallica? Har de helt gått ner sig? De har liksom återvänt till sina rötter. Först ett lite halvhjärtat försök på en platta som hette Death Magnetic. Men sen tycker jag riktigt, riktigt välgjort på Hardwired to Self-Destruct. Den kommer jag lyssna lite mer på själv faktiskt. Och för våra frihetliga lyssnare kan nämnas att en av låtarna, andra spåret på senaste plattan Hardwired to Self-Destruct, heter Atlas Rise. Och det är ungefär vad det låter som.
1: Men vad säger du om priset till den afghanska musikskolan då?
0: Ja, Afghanistans nationella musikinstitut i Kabul har jag ungefär samma relation till som till Miriam Makeba och Sofia Gubba Judulina. Jag vet tyvärr inte så mycket om deras verksamhet, men jag antar att de var tvungna att kompensera när de ger priset till någonting så... Ja, de ger priset till Metallica, så måste man liksom väga upp det. Med något så här riktigt, riktigt obegripligt PK-pris.
1: Ja, och det är alltså det är därför jag inte har lika hög skattning som du av Polarpriset. För att de har ju en historia av rätt obehagligt PK-prisande. 2009 så fick ju Antonio Abreu priset. Och det var ett led i när de bäst orkestrerade vänsteristiska propagandakampanjerna i kulturella i västvärlden faktiskt. För han var ju hjärnan bakom det som kallas för El Sistema i Venezuela. Och det här har liksom, redan då så skrev jag, hade allvarliga invändningar mot hyllandet av El Sistema. Därför att det gick ut på att Man skrev att man gav hundratusentals unga människor från fattiga områden i Venezuela och i slummen möjligheten att utbilda sig i klassisk musik och så vidare. Och orkestrar har fått åka runt med slumbarn i världen och visa hur bra Venezuela är. Alltså använts av regimen som en propagandagrej att titta vad, vilket kulturellt högstående land vi har. Och hur de här skulle bära en ny framtid för Venezuela. Redan då tyckte jag det var bättre om de hade utbildat civilingenjörer och civilekonomer och kompetenta lantbrukare. Även om jag inte har någonting emot klassisk musik. Men det har varit en sån här propagandagrej. Och det intressanta är att nu när man har gett priset till den afghanska nationella musikskolan så gör man det med hänvisning till att de för traditionen vidare från El Sistema och Venezuela, vilket jag tycker kanske man borde ligga lite lågt med. Så att det är ganska vanligt där, tycker jag, i tredje världen att usla regimer kör någon slags kulturprojekt. Och kubanerna har gjort det här för fan i 60 år. Kolla vilka bra balettdansöser vi har. Och det är lömska grejer alltså. Vi blir förnissa på förtryck, misär och elände.
0: Förtryck, misär och elände i sanning. Jag försökte bara ha lite positivt upplyftande inslag här emellan. För att
1: vad hade du för det?
0: Det är så mycket elände i den här sändningen. Så tänkte kan jag prata lite om Metallica, det blir väl trevligt. Men nej, det ska vi till Afghanistans nationella institut och venezuelanska.
1: Ja, jag försökte se en dokumentärfilmen av Metallica, men jag tycker jag orkar inte. De var så jobbiga. De var ju bara osams och alla hade psykiska problem.
0: Jag tror jag vet vilken du menar. Det är ju trist. De är kanske jävligt neurotiska, knepiga människor och delvis kanske det är regisserat liksom för att det ska bli en bra dokumentär.
1: Jag tror nästan det.
0: Jag har aldrig brytt mig så mycket om deras de där förehavandena. Men ja, det är ganska bilmusik och som sagt det är inte så ouppbyggligt som mycket annan popmusik är. Alltså jämfört med det som man hör om man slår på P3 eller någonting idag. Inte för att jag någonsin skulle göra det, men ibland när man sitter kanske i en taxi eller sådär och sitter på en restaurang och de har musik i bak. Till och med här på katolska Malta, och jag kan inte tänka mig att det är bättre i Sverige, så är det otroligt degenererad musik. Jag vill knappt ens nämna Radio Bubbla vad alla låtarna handlar om. Men det är snusk och skit, allting man hör. Och jämfört med det framstår ju Metallica från 80-tal och tidigt 90-tal som liksom höjdpunkten av civilisation och gentlemannamässighet och uppbyggliga budskap.
1: Ja, men du har ju samma fenomen i Sverige. Jag undrar faktiskt varför folk inte ifrågasätter mer ljudet i det offentliga utrymmena förutom den här minaretandet. Därför att när man till exempel går på gym, jag brukar ju byta gym ibland därför att musiken är, alltså jag undrar om folk verkligen lyssnar på vilken sorts texter, vad de säger i texterna som rappas och hiphoppas fram.
0: Mm.
1: Det är helt jävla sanslöst.
0: För mig är det så att jag har svårt att inte lyssna på texterna. Om det är något sånt verbalt ut, så det blir ofta att jag lyssnar med ett öra åtminstone. Och det är sjukt alltså. Jag måste bara anta att folk inte lyssnar. Bland annat för att det är så i strid med allt vad politiskt korrekt det heter. Det är ju liksom auditiv pornografi.
1: Ja.
0: Rent ut faktiskt i många fall. Och det är inte liksom... Jag antar att det kanske blir PK för att de som sjunger de här rapptexterna och så vidare tillhör en skyddad, de har skyddad hudfärg så att de får vara väldigt sexistiska till exempel. Men,
1: nej, men är du svart och på något sätt kan hävda att du uppfödde någon slags slum eller förort, så kan du säga precis vad som helst som jag som äldre vit man inte skulle kunna vara i närheten och säga. Inte ska de på tanken på detta. Men som du säger, de rör sig i en skyddad zon.
0: Ja. Här tycker man att det borde finnas en naturlig allians mellan å ena sidan feministerna och å andra sidan vi som är lite fina i kanten och inte vill höra massa snusk. Men det är ju en svunnen tid. Då måste man gå säkert 5-10 år tillbaks i tiden.
1: Ja, backa längre tror jag.
0: För att hitta en sån potentiell allians. Nu är det feministerna är med pornograferna och muslimerna. Det är en fantastisk ohelig allians de har där.
1: Ja, en svårslagen.
0: Förlåt Boris, det här gick fullständigt. Jag försökte verkligen något positivt, upplyftande inslag med ett musiktips. Sådär va. Och lite nostalgi för de som är ungefär i min ålder lyssnade på Metallica när de växte upp. Men ja.
1: Men gör ett försök till. Jag lovar att inte dra ner oss i träsk.
0: Nu är det för sent. Nu har vi inte tid längre. Nu måste vi ner i den riktiga sörjan igen. Radio Bubbla. Bolivias president Morales hävdar dokument offentliggjorda av Trump visar att Chile erbjudit 10 km kust till landet 1975 kan användas som verktyg i 100-årig kamp för att återfå tillgång till havet. Det här är en, det kanske kan tyckas vara en lite perifer nyhet, men jag tycker att den är intressant av flera olika skäl. Bolivia och Chile har en komplicerad relation. På slutet av 1800-talet så utkämpades ett krig mellan de här länderna som resulterade i att man flyttade gränsen. Man kan säga, enkelt ut, Chile vann kriget på början av 1880-talet och annekterade då en väldigt stor del av Bolivia. Och den, ja, som den här artikeln säger då, det var 120 000 kvadratkilometer, vilket är ungefär lika stort som Grekland, annekterades av Chile. Och förutom att Bolivia blev mindre så innebar att Bolivia tappade hela sin Stilla havskust. Vilket förstås har vissa ekonomiska konsekvenser och sådär. För att man kan inte ha en till exempel stor hamnstad och sådana saker. Allting måste gå via Chile. Vi ska säga då, för den som inte har sin latinamerikanska geografi i färskt minne, så Chile ligger ju som en lång smal sträng längs Latinamerikas sydvästra kust. Och Bolivia ligger som en stor cirkelformad blob precis nordöst om Chile, precis norr. Och där då går Chile, det här Chile-bandet går upp förbi Bolivia och blockerar Bolivias tillgång till havet. Och det är alltså den delen av Chile, norra spetsen på långsmala Chile kan man säga, som brukade tillhöra Bolivia. Så att ända sedan nästan 1880-talet så har det funnits en diskussion och en ambition från Bolivias sida om att återta det här territoriet och sluta vara ett landlåst land. Och nu kommer det fram ett argument som jag tycker är jätteintressant. Donald Trump i USA har ju under den senaste tiden offentliggjort en mängd dokument. Jag vet inte om det är strikt, ja, det är inte Trump personen som har gjort det. Jag vet heller inte om det är en sorts unik policy som Trump har gjort som en annan president inte hade gjort. Men han har åtminstone godkänt offentliggörandet av en mängd olika dokument. Vi pratade i förra avsnittet om att man har släppt massa Bin Laden-relaterad information. Och en annan sak som vi kanske borde pratat om i Radio Bubbla, kanske får tillfälle att göra det, är att man har offentliggjort rätt mycket information om mordet på John F. Kennedy.
1: Ja, just det.
0: The Kennedy Files. Och det där har ju varit kattmynta för alla konspirationsteoretiker. Och det verkar, jag har inte satt mig in i det, men det verkar, tycker jag, som att i de John F. Kennedy, blir sidospår, men i de John F. Kennedy-papperna så finns det faktiskt en del ny information. Bland annat något som tycks vara bevis för att attacken var känd i förväg. Inte nödvändigtvis av relevanta myndigheter i USA, men den amerikanska ambassaden i London fick en varning dagen innan, eller om det var tidigare samma dag. Från ett anonymt telefonsamtal i såna här saker. Så att, en av de här av sekretessbelagda dokumenten som kommer nu via Trump-administrationen handlar om Chile och Bolivia och avslöjar att på mitten av 70-talet så pågick det förhandlingar där Chile faktiskt erbjöd Bolivia att få tillbaka en del av det här territoriet. Som jag förstår det, inte alltihopa, men man skulle göra en man skulle göra ett utbyte av land som skulle gå ut på i ett nötskal att Bolivia fick en bit av Chile för att få tillgång till Stilla havet, medan Chile fick en del av Bolivia för att få del av sötvattens täkter, alltså floder som rinner upp från bergen i Bolivia, som jag förstår det då. Så det verkade vara en rimlig deal. Och nu kommer Evo Morales, tack vare de här dokumenten, och säger att han vill lyfta den här frågan igen och få den här 10 kilometer breda korridoren till Stilla havet. Och han säger att ja, men det fanns ju ett avtal som lades fram, som Chile själva la fram. Och då vill man återupprätta också diplomatiska relationer och satt vid förhandlingsbordet. Och en del av det här var då att Chile ville se en allians med Bolivia mot Peru. Ett annat land som Chile haft konflikter med. Ja, det är lite komplicerat där, men det är i alla fall intressant det här. Jag tycker alltid det är intressant när länders gränser ritas om. Det är lite spännande, nördig grej sådär. Men en annan sak som jag tycker är väldigt spännande, det är Chile 1975. Vad var Chile för land 1975 och vem var det som satt vid förhandlingsbordet då?
1: Augusto.
0: Det var ju den gode generalen. Augusto Pinochet. Så att det här, alltså den ultrasocialistiska presidenten Morales åberopar alltså Pinochet och säger att Pinochet gjorde ju en jäkligt bra sak här. Kan vi inte gå tillbaka till gamla goda tiden 1975 då Chile hade rimliga uppfattningar och bra förslag? Och det är inte precis första gången som Augusto Pinochet kommer till heders igen och man tvingas konstatera att han var bra mycket bättre än det som var innan. Och han gjorde också många saker som man nu har tappat och gått ifrån till nackdel för både Chile och grannländerna, uppenbarligen.
1: Men det är något lut med det. Den är så kryptisk och kort, den här texten. För att å ena sidan så sägs det ju att det här var ett drag av Chile för att dels komma åt sötvatten och dels var det på något sätt riktat mot Peru. Men sen dyker Peru plötsligt upp i förhandlingsbordet, vad jag förstår, och har synpunkter på att det ska byggas en hamn som administreras av Peru och Bolivia. Alltså det jag har inte hunnit läsa så mycket bakgrund på det, men det är några pusselbitar som fattas. Och varför skulle Chile just då behöva en allians mot Peru, fattar jag heller inte. Men jag kan förstå att Morales slutar sig mot det här, därför att det här är alltså en folklig och extremt levande fråga i Bolivia. Det är så här vallfartsgrej för ja, alla bolivianer som åker till Mekka ungefär, de åker till havet och visar barnen att det här var vårt en gång. Så det är nog ett bra sätt att bygga folkligt stöd om man får till någonting där.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Chef för flyktingmottagande på Göteborgs kommun, Veronica Morales, förhandlar fram avtal värda 140 miljoner kronor för inhysning av ensamkommande med företaget Hero. Lämnar direkt sin tjänst och får chefsjobb på företaget. Ännu har inga barn dykt upp.
1: Men det finns väl inget samband här alltså? Det säger ju Veronica.
0: Ja, Veronica själv och företaget Hero säger klart och tydligt att det är ett rent sammanträffande att det var just hon som satt och förhandlade fram det här 140 miljoner kronors avtalet. Och också ett rent tillfällighet att dagen efter att avtalet blev klart så sa hon upp sig från Göteborgs kommun och tackade istället ja till jobberbjudandet som hon fick några veckor tidigare från företaget Hero. Det är en ren tillfällighet, en koppling mellan de här sakerna.
1: Vet vi något om hennes nya löneläge?
2: Som jag förstått det så är jag numera chef för ett asylboende. Ett eller flera asylboenden, det var singularis när jag läste det. Jag tror väl inte att det är någon fantastisk lön hon får. Särskilt inte med tanke på att det går lite knackigt just nu för Hero. De säger själva att det här under 40 miljoner kronors avtalet kommer de bara dra in 30 miljoner på.
1: Nej men stackars.
2: Ja, verkligen, det måste verkligen vara surt alltså. Man satsar allting på att bli svågerkapitalist, exploatera skattebetalarna och extrahera såna här pengar. Och så får man bara 30 miljoner. Kunde man lika gärna gått bidrag eller någonting?
1: Ja, det förvånar mig att de la sig in om att muta en kommunal tjänsteman för sådana små pengar.
2: Det är i alla fall värt att nämna, skämt åsido, att det finns fortfarande människor i Sverige. Kanske inga som lyssnar på Radio Bubbla. Jag tror till och med några som lyssnar på Radio Bubbla som tror att korruption är, om inte okänt i Sverige, så åtminstone sällsynt. Att det är ändå ganska, det funkar ganska bra med myndigheter och upphandlingar och man står i kö och väntar på sin tur och så får man samma behandling som alla andra. Och det är ganska viktigt att sätta fingret på de här exemplen, många exemplen, på ren, oförfalskad, otvetydig korruption. Alltså ren kriminalitet, ren stöld från skattebetalare eller vem man nu anser att stölden är ifrån. Hero påpekar till exempel att vi har inte alls stulit någonting av Göteborgs stad, för det är Migrationsverket som betalar.
1: Mm.
2: Ja. Oavsett så är det ni stackare som bor i Sverige och betalar skatt som står för notan i slutändan, naturligtvis. Och det är sånt här pengar används till. Vi pratar ju ganska ofta om den här typen av korruption, inte minst i migrationssvängen. För att migrationsbranschen, migrationsindustrin är den senaste stora svågerkapitalistiska sektorn som de fokuserar på. Men på 70-talet så hade vi statligt subventionerad varvsindustri till exempel i Sverige, som var en av den tidens stora grejer som man satsade på. Just nu är det migration, om ytterligare några år så kommer det säkert vara något nytt område. Kanske insektsmat eller sånt där.
1: Det kan bli stort som helst. Och parallellt med detta så har vi också arena- och idrottskorruptionen. Alltså alla dessa tempel som uppförs med skattebetalarnas pengar. Alla dessa subventioner som går till idrottslag som inte får det att gå runt helt enkelt. Det är ju också monumentala belopp.
2: Titta gärna på den artikeln och titta noga på Veronica Morales. Och lägg hennes namn på minnet. Kom ihåg hur hon ser ut. Om du får någon chans någon gång att säga nej till henne i något sammanhang, så kan det vara ett litet sätt att visa att svenskar kanske blir blåsta varje dag av de här korrupta byråkraterna, men behöver inte acceptera att det är på det sättet, och behöver inte acceptera att människorna går ibland oss runt om i samhället som om de vore vem som helst, som om de inte vore svårt korrumperade brottslingar. De borde vara paria, och enda sättet att göra dem till paria är att säga deras namn och visa deras bilder.
1: Den här kvinnan kan ju inte vara speciellt smart alltså, därför att söka ljuset på korruption i Sverige är ju inte speciellt påslaget. Dock har det kommit en del avslöjanden om affärer i just Göteborg som verkar genomkorrumperat. Och när till och med Stats-TV då gjort inslag om korruption i Göteborg, så blir ju hela hennes beteende så synnerligen osmart alltså. Hon borde ju fattat att det här är lite väl uppenbart, men de här människorna är så fast förvissade att de har rätt att göra precis som de vill och att ingenting kommer att hända dem. Och nu är en utredning inledd, men den kan vi vara säkra på inte kommer att leda någonstans.
2: Radio Bubbla.
0: ECBs president Christine Lagarde uppmanar till global reglering av bitcoin för att stävja påstådd pengatvätt och lustiga affärer. Lagarde nekade till att utveckla påståendena samt ge något konkret exempel. Vi pratar ganska sällan om bitcoin i Radio Bubbla. Vi pratar väldigt sällan om bitcoin för att vara en libertariansk kanal. Väldigt många libertarianska poddar pratar nästan åbrutet, tvångsmässigt, om bitcoin hela tiden. Jag kan bli ganska trött på det, därför känner jag att vi kan avstå från att prata om bitcoin, för alla andra gör det så mycket ändå. Men ibland så säger folk så, ja, men varför pratar du inte om bitcoin? Det är viktigt, ni borde prata mer om det. Varför hatar du bitcoin och sånt där? Det finns faktiskt, nu är det ganska många som har fått intrycket att jag är liksom ointresserad av bitcoin, negativ till bitcoin och sånt där. Vilket är väldigt långt från från sanningen. Jag är väldigt intresserad, jag är väldigt positiv och jag är inte heller en nykomling till ämnet. Om jag ska flexa lite grann så kan jag säga att första gången jag själv köpte bitcoin så kostade en bitcoin $10. Så att jag har varit med i den svängen betydligt längre än de flesta som tjatar på mig att jag ska prata mer om bitcoin i radiobubblan. Så den stora frågan kring bitcoin som folk ställer sig är ju vad är det som händer? Vad kommer hända i framtiden? Kommer bitcoin ta över världen? Så vitt jag kan bedöma så är svaret på den frågan ja, det ser ut som att det är på väg att hända. Men det är fortfarande inte helt säkert. Det kan bli ett snöpligt slut på hela äventyret. Och hotet mot bitcoin och bitcoins kommande världsherravälde, det är inte ett tekniskt hot. Det finns folk som har diverse tekniska argument om att bitcoin är felkonstruerat, det kommer inte fungera i längden och så vidare. De personerna är, så vitt jag kan bedöma, mer eller mindre ute och cyklar. Dels så gör jag den bedömningen själv från ett rent tekniskt perspektiv, för jag har en sån bakgrund. Men man kan också lägga an en sorts mer övergripande ekonomiskt perspektiv och konstatera att givet hur många som har granskat bitcoin-tekniken och givet att vi har kommit så här långt med den, så kan vi vara säkra på att om det fanns något sätt att till exempel hacka bitcoin och sno folks pengar och sånt där, eller någon annan typ av allvarligt tekniskt problem, vid det här laget så skulle det ha upptäckts och exploaterats. Så att även om man inte är tekniker så kan man dra den slutsatsen utifrån bara hur marknaden har reagerat så här långt. Men problemet är att det är inte bara en teknisk fråga. Om det bara var en fråga om att bäst teknik vinner, då skulle bitcoin definitivt vinna. Men problemet är att tekniska lösningar existerar i en vidare kontext. De existerar i en verklighet som inte bara består av ettor och nollor. Och det är där hotet mot bitcoin finns. Det är inte ett tekniskt hot, utan ett politiskt hot. Och det är här vi kommer till den här artikeln som vi har i världenavdelningen nu. Därför att vad händer om världens stater bestämmer sig för att förbjuda bitcoin? Eller införa någon typ av liksom superdrakoniska regleringar, den typen av saker. Om helt enkelt att staterna förklarar bitcoin krig. Sen finns det vissa entusiaster som säger att men det spelar ingen roll, för att man kan inte hindra folk från att skicka ettor och nollor på internet. Alltså kan man inte stänga ner bitcoin. Och det är sant i en väldigt strikt teknisk bemärkelse. Men det missar poängen där. Frågan är, vad händer med värdet av bitcoin och bitcoinsystemet om bitcoin tvingas gå under jorden? Och förhoppningsvis så är det uppenbart för alla att även om bitcoin rent tekniskt kan fortsätta att fungera, så kommer bitcoin vara totalt värdelöst som system. Om alla anständiga och laglydiga aktörer måste sluta använda bitcoin och de enda som är kvar är liksom superdatanördar, libertarianer, kriminella människor och andra människor som kanske inte har något annat alternativ för att de av olika skäl inte kan använda normala pengar, normala investeringsformer. Men poängen är att bitcoin skulle kunna gå samma väg som till exempel Silk Road, darknet-marknadsplatsen som var bitcoins första killer app. Du kan ju såklart driva Silk Road. Du kan bygga jag tror att det finns nu också en decentraliserad version av Silk Road som existerar och som inte går att stänga ner. Men de kan aldrig få ett stort ekonomiskt genomslag därför att de är förbjudna. Så den stora frågan med bitcoin, det är: kommer världens politiker att vakna upp och förbjuda bitcoin innan det är för sent? Och just nu så vet vi inte om det kommer hända det. En sak som talar väldigt starkt för bitcoin, det är att det finns nu ett ganska stort antal jättestora finansiella aktörer som har börjat investera i bitcoin. Alltså stora liksom fonder och banker och så vidare. Det finns moderna finansiella instrument för att handla med bitcoin. Och typ av proxies av olika slag för att investera i bitcoin utan att direkt äga bitcoin själv. Och om Goldman Sachs och company är investerade i någonting, då minskar ju sannolikheten dramatiskt att det kommer förbjudas. Helt enkelt för att Goldman kommer lobba, eventuellt då för att hålla bitcoin lagligt. Och de är väldigt bra på att lobba. Så att det är något som talar väldigt mycket för bitcoin. Det som talar emot bitcoin, det är att det är en teknik som utgör ett oerhört stort hot mot världens stater. Och egentligen alla etablerade makthavare. Rent objektivt så är det ett väldigt stort hot. Att bitcoin skulle bli mainstream, det är mer eller mindre deras värsta mardröm. De skulle tappa kontrollen över samhället på ett sätt som det skulle inte likna någonting som har hänt historiskt. Så förr eller senare så borde de vakna upp och fatta vilket hot de står inför. Och om det händer så är det enligt min mening fullt möjligt att de helt enkelt kör över alla andra, inklusive Goldman Sachs, inklusive hela Wall Street och så vidare. Så att det jag personligen landar i, det är att a priori så verkar det enormt osannolikt att politiker skulle tillåta sig att bli utmanövrerade på det sättet som Bitcoin innebär. Men å andra sidan så har de fortfarande inte stängt ner Bitcoin, trots att det verkligen ligger i deras intresse att göra det. Och för varje månad som går så blir det svårare och svårare för dem att göra det. Därför att fler och fler rika och mäktiga aktörer blir investerade i Bitcoin. Och sen kommer vi till den här artikeln som är lite småintressant. När politikerna väl börjar prata om att reglera Bitcoin, då blir det såna grejer som den här från Christine Lagarde på ECB, som är så otroligt yrvaket och förvirrat och diffust, att jag nästan måste ta det som en positiv nyhet. Om höjdarna har så här dålig koll, då har vi nog ännu mer andrum än vad jag trodde att vi skulle få. Det här är liksom prat om att Bitcoin har kanske använts för pengatvätt. No shit.
1: Va?
0: Madame Lagarde. Och det kan finnas kryphål. Det kan finnas den här loophole som vi behöver stänga. Kanske kan det finnas. Så vi behöver någon typ av avreglering. Och nu tror jag inte, det finns mycket smartare människor än hon i de här apparaterna. Så tjänstemän och sånt där som tänker på det här och gör scenarioplanering och så vidare. Men när de har så här, som sagt, när de har så här dålig kontroll, när de har så dålig koll, då det leder inte till att jag blir orolig och tänker så här, oh shit, nu är det kört för Bitcoin, utan snarare tvärtom. Och då är jag ändå en relativt pessimistisk person när det gäller, för att vara en Bitcoin-entusiast så är jag relativt pessimistisk vad gäller Bitcoins möjligheter att överleva ett krig med världens stater.
1: Ska, alltså, talar inte det du säger för att du faktiskt ska vara orolig? Därför att när politiker ställs inför något stort och växande som de inte förstår, så är det ju en ganska reflexmässig relation att slå ihjäl där de inte förstår. Och om de gör det så kommer de ju hantera givetvis det faktum att fonder, Goldman Sachs, banker har investerat i Bitcoin genom att kompensera dem bara för att kunna slå ihjäl systemet. Och Goldman Sachs kommer säkert att se det som ändå en god investering därför att man öste pengar över dem från olika stater. Så att jag tror just okunskapen gör att de klipper till.
0: Om en sån sak händer så kan man alltid tipsa Goldman i förväg om att det här kommer hända, så kan alla dumpa sina bitcoins,
1: exakt,
0: innan man stänger ner det. Jo visst, nej, men jag tror ju det. Och det här argumentet då som även jag för fram ibland, som säger att men de kan inte stänga ner Bitcoin, för det är så många rika mäktiga människor som är investerade. Det skulle skapa kaos i ekonomin. Det skulle liksom så här, banker och företag skulle gå under och deras liksom finansiärer skulle bli jätteförbannade och så vidare. Om man har den typen av funderingar, då måste man också ta ett steg tillbaka och fundera på vem är det man pratar om. Vi pratar om politiker. Vi pratar om den globala politikereliten. Det är inte som att det skulle vara första gången som de gör extremt destruktiva saker. Skapar kaos runt om i världen. Skapar enorm ekonomisk destruktion, gör sig fiende med alla möjliga människor. Det är sånt som de gör dagligen innan frukost.
1: Till frukost, ja.
0: Så att det är väldigt spännande. Det är oerhört spännande situation. Och mitt tips till alla som funderar på vad man ska göra är att se till att vara förberedd båda scenarierna. Fundera på vad skulle innebära för dig om Bitcoin slog igenom maximalt. Började konkurrera ut fiat-valutor och så vidare. Behöver du göra någonting för att inte drabbas av negativa konsekvenser? Samtidigt ska man givetvis inte liksom gå all in på investera i Bitcoin. Precis som att man inte går all in på någon annan investeringsform heller. Ett bra sätt att tänka på det tycker jag, det är att man kan tänka på det som att ett Bitcoin-innehav är som att äga aktier i ett företag. Det är som att äga aktier i Bitcoin-systemet, i Bitcoin-ekonomin. Så att köpa Bitcoin är just nu det som att köpa aktier i ett företag som det går extremt bra för. Och extremt bra för företaget under ett antal år. Och det skulle mycket väl kunna bli en globalt dominerande spelare. Men företaget utgör samtidigt ett hot mot världens stater och kan därför hamna i krig med dem. Det är absolut ingen dålig idé att äga aktier i ett sådant företag. Men kanske våghalsigt att lägga alla sina ägg i en sån korg. Och samtidigt så kan man konstatera att Om ett sånt företag, om man tänker på det mer abstrakt, slår igenom och blir ett globalt fenomen, så kommer det vara en fördel att man har varit med tidigt och investerat. Men det är egentligen inte en,
3: Det är inte en kvalitativt annorlunda sorts fördel jämfört med till exempel man har köpt aktier i något annat företag som har slagit igenom. Så att man, vissa kan ångra sig och säga att jag önskade att jag köpt bitcoin för 5 år sedan. Då hade jag haft jättemycket pengar och då hade jag varit med liksom från början i bitcoin-ekonomin. Men det är egentligen exakt samma sak som att säga att jag önskar att jag hade köpt Apple-aktier när Steve Jobs kom tillbaka från Next och började bygga nya produkter. Man kan alltid hitta på sådana historier att tänk om jag hade köpt aktier i det och det företaget. Bitcoin är egentligen bara samma sak. Men precis som med liksom Apple eller Google eller företag vad det handlar om, så om det blir en stor grej och slår igenom hela samhället så kommer alla vara en del av det fenomenet. Och det enda som är speciellt med de som har köpt Bitcoin tidigt är att de har tjänat pengar, i vissa fall enormt mycket pengar, på en sorts spekulativ investering. Det var några tankar om Bitcoin, och det är lite grann på förfrågan, för att det kommer ganska mycket frågor om Bitcoin, särskilt på grund av att Bitcoin-kursen har rusat. Som sagt, då, första gången jag började titta på Bitcoin så kostade Bitcoin lite över $10. Jag minns de första köpen jag gjorde var $10, $12, $15, och nu tror jag att Bitcoin kostar $40,000 ungefär. Så just nu är det lite överhettat och mycket intresse.
2: Hotelljätten Starwood, första amerikanska företag att sluta avtal med kubanska staten sedan 1959, ska renovera och driva 3 hotell i Havanna. Och det kommer alltså precis samtidigt som Obama gör sitt statsbesök på Kuba, som vi pratade om alldeles nyss. Jag känner inte till det här amerikanska hotellföretaget Starwood, men det är ett ganska stort företag som jag förstått det. Och de blir nu först ut med att göra en stor investering på en marknad som alla vet kommer bli en jättestor marknad för amerikanska hotell. Och här blir man lite nyfiken på vad det finns för koppling mellan det här stora avtalet som de har fått med kubanska staten, ska man säga. Det är kubanska myndigheter som de förhandlar med. Och Obamas besök.
4: De har säkert gett små bidrag där.
2: Ja, intressant detalj dock, som också väver in lite i den här Trump-diskursen. Det är att Starwood kommer eventuellt bli det största övertagandet av ett amerikanskt företag av kineser. Så att Obama säljer ut USA och Kuba-linjen, etablerar amerikanska hotellföretag på Kuba och sen säljer de hotellföretagen till kineser.
4: Det är fascinerande.
2: Det är särskilt med tanke på att Trump själv är i hotellbranschen, så skulle det faktiskt vara intressant att höra hans kommentarer just i den här frågan.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Daniel Engberg. Kahnemans teoribygge vilar på lösan sand när studier av primning visar sig inte hålla. Ja, det här är en slags reflektion över boken Thinking Fast and Slow av Daniel Kahneman, som ju vann Nobelpriset i ekonomi till Alfred Nobels minne. För sina studier av beteendeekonomi eller då socialpsykologi. Hans medarbetare Amos Tversky dog några år tidigare. Thinking Fast and Slow har blivit en jättebästsäljare. Det är en sån där bok som man under många år har kunnat hitta längst fram i bokställen på flygplatser och sånt. Och det är en slags exposé över Kahnemans eget arbete och också över forskningsfältet socialpsykologi med studier av inte minst primning, som då går ut på att man reagerar subtilt annorlunda om man har utsatts för något stimulus som påminner om något visst tillstånd eller något visst begrepp. Till exempel att man skulle få långsammare gånghastighet om man har hört ett antal ord som associeras med högre ålder och sådana saker.
2: Och hur är det nu med Kahnemans teorier? Är i själva verket primningen av att läsa hans bok kraftigare effekt än de fynd han förestår?
1: Kahneman gör ett väldigt stort nummer av primning i sin bok. Och jag tycker inte det är befogat. Det är ju vid första påseendet otroligt att man skulle vara väldigt lättpåverkad av subtila budskap i sin omgivning hela tiden utan att själv märka det. Och för att få läsaren att tro på detta så använder Kahneman sig helt enkelt av auktoritet. Han skriver att "This belief is not an option." Vi har helt enkelt empiriska data som visar att det är så här. Det är bara att gapa och svälja och acceptera. Och när jag kom till den punkten i hans bok så tröttnade jag faktiskt och lade den ifrån mig. Jag tyckte det var en för svag argumentationslinje. Särskilt eftersom vi vet att många studier av primning har visat sig inte hålla. Och det är ju då det som är poängen i den här översikten av Daniel Engberg. Vi har fått på senare år ett uppsving i replikeringsforskning. Där man då har gått igenom många studier, inte minst i socialpsykologi. Och det visar sig att väldigt många av dem inte har hållit alls. Så att en del av kapitlen i Thinking Fast and Slow har redan blivit helt överspelade vid det här laget. Därför att de är baserade på empiri som inte håller. Det är då det som är Engbergs poäng. Kahnemans teoribygge vilar på lösan sand. Somliga kapitel är fortfarande väl underbyggda. Han pekar här på att det är en psykologkollega som heter Uli Schimak som har gjort ett replikeringsindex, R-index, och gått igenom alla 38 kapitel. Och då var det några som hade ett högt R-index, 30, över 90, 93 till 99. Men det var några kapitel, inklusive just det om social primning, som fick replikeringsindex poäng under 40. De är alltså inte alls trovärdiga. Sen gör Engberg en ganska elegant hopknytning här med Kahnemans egna fynd om att det är väldigt svårt för människor att förstå statistisk teori och tillämpa det på sånt som de har framför sig. Många av de här fynden är ju då resultat av studier med väldigt låg statistisk styrka, alltså små urval och överdrivna effekter. Vilket man egentligen skulle kunna se om man tittade på dem allihop sammantaget. Då skulle man direkt kunna bedöma att de här effekterna är förmodligen överdrivna. Men Kahneman gjorde inte den bedömningen, trots att han själv har visat hur svårt det är att frigöra sig från sin egen övertro på resultat från små studier.
2: Och så lever vi kvar med ännu starkare auktoritetsargument. Jag tror till och med vissa utgåvor av boken har en Nobelprismedalj på omslaget.
1: Har de satt den på omslaget?
2: Jag för mig att det finns i någon, men eller det kan vara baksidan, men...
1: Ja, det säljer säkert bra. Det är en välskriven bok, annars. Vi ska inte såga den helt, bara därför att delar av den är baserade på empiri som är överspelad. Men visst är det lite ironiskt. Om man tänker på Richard Feynmans uttalande. "You must not fool yourself," som levnadsregel för forskare. "And you are the easiest person to fool."
3: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
0: Nu blir vädret!
3: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind. Det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
4: Radio Bubbla.
5: Ta du rätta!
6: Ah, gräddans gott!
7: Gräddans gott,
6: den nya smakfavoriten från Cloetta.
5: Ta Cloetta!
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Marcus Birro får jobb som videobloggare för SVT Opinion. Känner att karriären är på väg uppåt igen. Ja, Marcus Birro, det är lite berg- och dalbana ibland känns det som i hans karriär. Ena stunden ser han i ropet och väldigt, väldigt populär. Erbjudanden haglar över dem. I andra stunden så är han paria igen och utkastad för en tynande rebellisk tillvaro. Senast, jag följer inte Marcus Birro så noggrant, men senast jag hörde så hade han en superpopulär podcast som han drev liksom helt på egen hand och som hade jättemånga lyssnare. Och han var på gång att börja göra business av det där och bygga ett eget medieimperium. Men nu istället så har han anslutit sig som krönikör till 9-24, startat en ny podcast finansierad av någon annan som heter Öppet Hjärta. Och nu så blir han videobloggare på SVT Opinion. Hur ska man tolka det här egentligen, Boris?
8: Ja, alltså man ska tolka det här som att Marcus tyvärr inte har någon riktig pejling på var han egentligen står. Alltså, jag tror, även om jag gillar honom som person och en hel del av det han skriver, fast han har hört någonstans slösa bort sin begåvning, så menar jag att hela hans förhållningssätt är typiskt för många svenska intellektuella. Han har ju varit arg väldigt länge nu, därför att han dels blev av med jobbet på TV4 och sen på Expressen, när man tyckte han skrev för mycket om Gud. Fascinerande att man kan bli av med jobbet för man skriver för mycket om Gud, och när det dessutom hörde till de mest länkade och lästa texterna på Expressen, mycket märkligt, men lite korkade. Och sen käkar han lunch med Sverigedemokrater, så det rökar all världens väg. Sen, som du säger, har han försökt bygga upp en egen following och en egen bas, vilket jag tycker varit oerhört sympatiskt. Det är det vi behöver mycket mer om. Men hela tiden så har det ju texten funnits den här bitterheten över att då jag blir av med jobb på TV4, jag blir av med Expressen. Och jag har hela tiden haft den här känslan av att han allt det han gör, det gör han därför att han är tvungen för att försörja sig. Och det är inget dåligt skäl, ska gudarna veta. Men att han egentligen vill tillbaka in i stugvärmen. Och här känner jag liksom att han har liksom i 2 år nu stenhårt angripit statsmedia. Och då kan man för guds skull inte bara säga, åh tack, nu känner jag att karriären vänder. Jag får liksom videoblogga hos statsmedia. Det är alltså så jävla opportunistiskt. Och jag tycker vi ser det här väldigt mycket. Alltså att folk inte har de ståndpunkter de behöver för sin försörjning. Man ska jobba för sin försörjning, men man får inte sälja sin själ, och det menar jag att man gör om man blir krönikör åt stats-tv och statsradion. För han kommer ju att själv censurera sig själv. Han kommer ju inte skriva, ha en videoblogg där han fläskar till Hanna Stjärne som han har gjort förut. Kan jag inte tänka mig. Det är synd.
9: Ja, som jag har sagt tidigare i Radio Bubbla, tror jag, så uppfattar jag Marcus Birro som en duktig skribent. Jag har alltid gillat att läsa hans texter, framförallt från ett sorts stilistiskt perspektiv. Jag tycker att han ofta får till det. Men psykologiskt så verkar han kanske inte vara den allra mest stabila personen. Men han uppenbarligen så är han väldigt självupptagen. Mm. Att inte säga liksom en narcissistisk typ av person. Och han är väldigt ängslig. Och han har ofta de här enorma skoben av bitterhet och offermentalitet. Och det känns som orsaken att jag själv inte följer honom och lyssnar på hans podcast och sånt där, är att jag vet att alltid när man följer Marcus Birro så handlar liksom minst hälften av allting om hur synd det är Marcus Birro, hur följd han är av etablissemanget och såna här saker.
8: Ja.
9: Och allt det där visar ju på att det han egentligen ser sig som, det han egentligen vill, är att han anser att han är en naturlig del av det här politiskt korrekta kulturetablissemanget.
8: Exakt.
9: Det är bara det att under en period så har det liksom blivit en fnurra på tråden som gjort att han åkt ut i kylan. Men det rätta och naturliga är att han kommer tillbaka in i värmen på kultursidorna och på statsmedia. Och har sin försörjning därifrån och är en del av den här omhuldade kulturpanassen. Och det visar sig att han har rätt. Det visar sig att han har alldeles rätt.
8: Ja.
9: Och det är för övrigt, hade kanske inte varit supersvårt att förutsäga från den sidan ekvationen. Alltså att SVT Opinion ska vilja ha honom och så vidare. Därför att till exempel det här motståndet mot kristna människor. Där börjar trenden vända så starkt. Att det är bara en tidsfråga innan Expressen och SVT och alla tvärtom måste ha en kristen. Om inte annat en sorts kristen onkel Tom.
8: Ja.
9: Som gör att de kan säga att nu har vi ett kristet konservativt perspektiv här. Och då är det naturligt att Marcus Birro står långt fram i den kön.
8: Ja.
9: Tråkigt ändå tycker jag, därför att han har en sån lyskraft och en sån karisma och en sån begåvning. Att runt en sån person kan man bygga upp alternativa satsningar, alternativa kanaler. Han har en inbyggd publik på tiotusentals människor.
8: Alltså, ja, yes.
9: Man säger så här, hans inbyggda publik som följer honom vart han än går är mycket större än Bubblas och Radio Bubblas publik till exempel. Så att han skulle utan vidare kunna försörja sig till exempel på den publiken. Det är jag ganska säker på.
8: Mm.
9: Men det viktiga för honom, och det skulle liksom vara en bättre försörjning för honom eftersom man då skulle vara oberoende. Det skulle inte spela någon roll om han inte är PK längre. Hans publik bryr sig inte om det, utan det är hans arbetsgivare. Så nu kommer han i framtiden få den här typen av strul igen. Då han säger någonting som är ursligt enligt nästa uppdatering av PK-manualen. Och så får han inte videoblogga på SVT längre. Han får inte skriva sina krönikor på Nyheter 24. När han istället skulle kunna haft den här oberoende födkroken där det bara är hans publik som supportar honom. Men då skulle han fortfarande behöva lida då, som Marcus Birro uppenbarligen gör, av att vara utanför, av att inte vara en del av etablissemanget, av att inte få erkännande av de finaste människorna i kultursvängen.
8: Man måste våga ta det språnget, och han har aldrig riktigt vågat ta det. Alltid haft dörren öppen och väntat på att de andra ska öppna sin dörr också så han kan gå över tvärs över åsiktskorridoren. Det är synd.
9: Samtidigt så, jag har stor respekt för det som du också säger, Boris, att Birro är en brödskrivare och han måste försörja sig, och det där leder till att man ibland så fattar man en del beslut som kanske inte är helt optimala för att man oroar sig över sin försörjning, och man kanske har en familj att tänka på och så vidare. Så att det är väl begripligt på ett sätt att det blir på det här sättet, men synd, jag hade ändå hoppats att vi skulle få se ett nytt alternativ media imperium växa fram kring Marcus Birro, vilket nu verkar osannolikt.
8: Ja, du har alldeles rätt i det här med att man kan inte klanka på folk för att de tänker på sin försörjning trots allt. Men det är väldigt viktigt att du pekar på. Han hade ju alla förutsättningar, nu tar jag redan imperfekt här. Han hade alla förutsättningar att bygga det här egna imperiet. Det var ju liksom bara att strukturera och göra pengar av det. Jag tycker inte han har gått in för det med själ och hjärta helt enkelt. Och det är bara dumt. Det finns andra som inte är i närheten av hans following och bas, som ändå inte säljer ut sig.
9: Kurdiska provinser röstar för att skapa självstyrande enhet i norra Syrien. Turkiet och syriska regimen snabba att fördöma beslutet. Och det här var någonting som vi nämnde i förbegående i början av sändningen, det allra första inslaget, att det här har hänt. Det är alltså olika typer av regionala ledare, som jag förstår det, som ska lägga grunden för någon typ av federal struktur

0: de kurderna använder. Och det är kanske inte så överraskande att Bashar al-Assad och Erdogan och såna här skurkar, att de slår ner på det här direkt. Al-Assad vill såklart behålla sitt territorium, det är inget stort mysterium. Turkarna är väldigt oroliga för att om den här typen av grejer börjar hända i Syrien, så kommer det snart hända i Turkiet. Och kommer en jättestor kurdiska befolkning i Turkiet resa sig, så kommer det bli inbördeskrig och en riktig katastrof för Turkiet.
1: Jag visste ett levande exempel på att frigörelse är möjlig, va? Så att Erdogan är ju livrädd. Vad jag saknar här är ju faktiskt att någonting i texten om hur ryssarna ställer sig. För vi har haft nyheten om att Rojava har ju öppnat en diplomatisk beskickning i Moskva.
0: Ja, det är faktiskt sant att det borde de ha tagit upp i den artikeln från Reuters. Det är lite tråkigt. Men vi får väl anta att de har åtminstone någon sorts implicit stöd från ryssarna.
1: Jag kan tänka mig det.
0: Samtidigt som jag tror att det som ryssarna officiellt förespråkar är inte självständighet, utan den här typen av federal modell där man ska ha olika relativt självbestämmande områden inom ramen för ett annat Syrien. Och det är exakt samma sak som amerikanerna säger. Och amerikanerna, de är nästan lika hetska i sitt fördömande av det här utspelet som Turkiet och Syrien är. Och de säger att we don't support self-ruled semi-autonomous zones inside Syria. We just don't. De säger att vad vi vill se är ett förenat helt Syrien som har en plats i regeringen som inte är ledd av Bashar al-Assad. Ja. Som är responsiv gentemot det syriska folket. Helt enat, icke-sektarianskt Syrien. Det är målet, säger de.
1: Det de vill ha. Det som stör dem är Rojava, alla de här. Och det som stör USA är att plötsligt så får man en spelare som blir självständig. Och de vill ju ha olika grupperingar och klaner som är beroende av USAs stöd och godkännande för sin existens. Inte självständiga spelare. Och det har de ju fått här. Så de stackars Rojava-kurderna får det hett om öronen framöver. Men de har vårt stöd.
0: Ja, de har vårt stöd. Om än inte stöd från så många fler. Vi fortsätter att följa med stort intresse naturligtvis. Ska vi se vad de hittar på nu, om amerikanerna ska in mer aktivt nu för att stoppa folkmordet. Så får vi se hur det går för kurderna. Risken finns ju att de hamnar i kläm ganska ordentligt. Att de kanske får amerikanska bomber över sig till och med den här gången. Lite ungefär som ryssarna gjorde. Förlåt, som turkarna gör hela tiden.
2: Radio Bubbla.

Vi pratade i början av den här sändningen om gatupredikanten i Umeå. Vi fått ett meddelande från en lyssnare här. Som skriver: jag känner gatupredikanten personligen. Hets mot folk upp i trams, men sällan har någon förtjänat en dom för förargelseväckande beteende.

0: Är det bättre? För han skriker på folk konstant när han håller på och vevar. I början på nätet, men nu desto mer live. Oftast om alla ska till helvetet av det ena eller andra skälet. Även på sina gamla kristna vänner. Han och holländar hippin tillhör någon falang som inte erkänner kristna som ser sig själva som syndare. För att vara kristen måste man tydligen vara syndfri enligt dem, vilket automatiskt ger att det bara blir de två i praktiken som duger, eftersom resten av oss sysslar med syndabekännelser i våra gudstjänster.
1: För mig fan, jag gillar det här. Det är bra.
0: För mig är det en väldigt sorglig historia, för det är som en psykos han gått in i sedan 2012. Hans familj tror att det är holländaren som manipulerat honom till att bli så här skev. Nästan alla hans vänner har tvingats bryta med honom för att han beter sig som om han hatar oss för att vi inte accepterar hans version av kristendom. Men vår lyssnare säger att det var inget fel på vårt inslag, vi fick det mesta rätt. Och det är, ja. Det finns också en YouTube-video här, för att se om vi kan lägga upp den i på blogginlägget.
1: Ja. Tack, tack för rapporten, men jag vill ju bara säga så här att nu har inte jag sett honom i action, alltså kolla YouTube-klippet där. Men jag vill nog återigen lägga lite vikt i vad jag sa förut, att man behöver inte vara tokig för att man tar vissa saker och ting på allvar. Han kanske har en domedagsvision, och jag anser nog det var berikande för svenska gatulivet om vi får fler som står i gathörnen och hojtar om att domedagen är nära och ångrar allihopa, annars kommer ni att brinna i helvetet. Jag känner vi saknad efter sådana budskap. Det är uppiggande. Det är en lite konstig böjelse jag har, va? Men
0: jag tycker också att det piggar upp. Det är väldigt intressant, och det är ofta intressant att se vilka specifika varianter de har på sina grejer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Stenmurkla har spridit och etablerat sig på Island, uppges komma från skog planterad under andra världskriget. Islänningar avråds från att äta den giftiga svampen. Och så här på Islands nationaldag i Radio Bubbla, där vi redan har avhandlat öns stora biologiska isolering, så är det inte mer än rätt att vi också pratar om hur flora, inte bara fauna, drabbas av det här. Stenmurklan är en nykommen gäst på Island som inte är universellt välkommen. Det började med att man planterade skog under andra världskriget. Varför, vad kom det egentligen att man planterade den här skogen som gjorde att stenmurklan kom?
3: Ja, alltså skogsplanteringen har jag faktiskt ingen aning om. Det kan ju ha varit något... Det kan inte gärna vara ett militärt syfte, därför att det tar tid för skog att växa. Jag har ingen aning faktiskt. De kanske tyckte det var för öde och karrigt och ville piffa upp det lite.
0: Ja, men det här är i alla fall en varnande exempel på hur det kan gå när man underminerar den biologiska homogeniteten i en region. Då kan det komma in dåliga saker som stenmurklor. Och sen går inte ett ont anande islänningar. De går runt på sin ö som vi vet är världens fredligaste ö. Vad dåligt skulle möjligen kunna hända på Island? Jo, man kan råka äta en sån här läskig importerad svamp. Och då kan det gå riktigt illa.
3: Fast jag fattar inte larmrapporten här. Alltså, stenmurklan är ju förvisso... innehåller gift som kan skada framförallt levern ordentligt också. Men det är oerhört lätt. Det är ju bara att förvälla svampen och slänga bort vattnet och sen smörfräsa på med lite citron och svartpeppar. Alltså det är inte en, det ska väldigt mycket till för att du... Ett stort mått av klantighet, jag menar, och islänningarna kan ju sin natur. De kommer inte liksom gå ner på knä och käka den rå. Eller utan att förvälla den. Så att... Mycket märklig larmrapport det här.
0: De kan sin natur, men inte främmande natur som stenmurklarna.
3: Ja, men det är förvisso sant alltså. Samtidigt så det är ju ett jävligt beläst folk också, islänningarna. De tar ju fram sin flora och noterar att stenmurklarna ska förvällas, och så gör de ju det.
0: Jag läste någonstans, jag minns inte detaljer, men jag läste någonstans att islänningarna läser och skriver mer böcker än andra folk.
3: Ja, det, alltså...
0: Att de skriver flest böcker per capita eller något sånt där.
3: Exakt. andelen utgivna författare på Island. Alltså sen kommer ingenting. Sen vet jag inte vad som kommer. Men de har alltid varit ett läsande och berättande folk alltså. Det är också fascinerande. De är jättestarka och de skriver och läser. Alltså vi kommer få pengar av Islands turistbyrå för det här.
0: Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag. Du är det enda som skulle kunna ställa saker till rätta. Efter den här kaskaden av fadäser.
2: Radio Bubbla. Rickard Jomshof lämnar djurens rätt där förtroendevalda sverigedemokrater ej längre får ha ledarroller. Man får inte ge uttryck för extrema åsikter, enligt verksamhetschef Benny Andersson. Jomshof tror inte att djuren bryr sig. Ja, en fascinerande historia, riktig dramatik tydligen som pågår inom förbundet Djurens Rätt. De har haft ett, jag vet inte om de har haft ett årsmöte och sånt där, de har fattat ett beslut om att man får medlem i Djurens Rätt, man får inte ha förtroendeuppdrag inom organisationen. Om man, ja, det är inte helt klart vad det gäller, men om man är sverigedemokrat till exempel så får man inte ha ledarroller. Och inte heller om man har gett uttryck för extrema åsikter. Det här är Benny Andersson som är verksamhetschef på Djurens Rätt. Han förstår om det känns orättvist för vissa säger det. Men förbundet har valt den här vägen. Och SD-politikern Richard Jomshof väljer då att gå ur organisationen. Han är en av många politiker inom samma tradition som värnar om djurens rättigheter, ser det som en av sina politiska hjärtefrågor. Jag har varit vegetarian i massor av år, men nu kan han inte längre vara med i Djurens Rätt.
3: Lite fascinerande det här med, alltså man skulle kunna ha massa principiella diskussioner och så vidare, men jag ids inte riktigt. Men det fascinerande här att alltså jag tror att det är, jag tror inte det är så mycket politik utan rådjursfraktionen i Djurens Rätt som har sett till att Jomshof inte kan ha något förtroendeuppdrag.
0: Jaha, hur så?
3: Jo, det är för att noteras ju här att han är vegetarian sedan det är faktiskt 17 år. Han har varit vegetarian. Och men det är väl en 2 år sedan han hade ett inlägg om att han faktiskt, och jag är vegetarian, men jag kan faktiskt tänka mig att äta rådjur. Och framöver ska jag äta väldigt, väldigt mycket rådjur. Det kom sig av att Bambi hade käkat upp hans odlingar. Så dels är jag lite nyfiken på om han verkligen uppfyllde det här löftet och bara käka rådjur. Men jag kan tänka mig att det har utlöst liksom... Rådjur för alltid djurvänner och gå igång, de är så jävla söta och de minns Walt Disney-filmen, så att han skulle aldrig ha skrivit och sagt det där.
0: Är det inte också en viss historisk ironi att om en djurrättsorganisation ska utesluta politiker av någon viss politisk färg, är det inte ironiskt att det är just SD-politiker som blir uteslutna? Är inte det lite grann som om LO skulle förbjuda socialdemokrater att ha förtroendeuppdrag?
3: Jo, faktiskt, och nu vill ju inte Jomshof att vi gör den kopplingen förstås, men en av de första sakerna nazisterna gjorde i Tyskland, det var att införa en väldigt hård djurskyddslagstiftning. Men det kan han ju inte gärna anföra som exempel på att det verkar en historisk tradition.
0: Men vi vet vad han tänker egentligen.
3: Ja, men ja, man kan gissa. Tycker att det är orättvist.
0: Jag är inte så kunnig om det här, skämt åsido, men jag hörde också att i Tyskland på 30-talet så infördes det väldigt skarpa, på den tiden världshistoriskt unika, första eller mest omfattande djurskyddslagarna någonsin.
3: Ja, de var väldigt drastiska, men de var ju väldigt renlevnadsaktiga och de var ju som en kombination av Sverigedemokraterna och Göran Greider. Man angrep även, man hade ju lagstiftning mot kommer du ihåg vilken form man lagstiftade mot för mycket socker och sådana grejer? Men man var verkligen på reglerade människors näringsintag och djurens rättigheter.
0: Jag måste säga att det som framförallt slår mig när jag läser en sån här artikel, det är ju väldigt kissnödigt och PK och sådär att hålla på med såna här SD-utrensningar. Framförallt tycker jag det känns anakronistiskt. Det känns som att djurens rätt ligger ordentligt efter. Hade de gjort det här för 5 år sedan,
3: ja,
0: så hade de kanske varit mer liksom i synk med tidsandan. Men det är lite sent nu att börja rensa ut SD-politiker när SD har börjat ta sig in i värmen mer och mer av de andra partierna, av mainstream-medierna och så vidare. Det är ganska uppenbart i alla fall åt vilket håll vinden blåser i de kretsarna. Att djurens rätt är lite yrvaket att komma vid det här laget och rensa ut dem.
3: Ja, just det som jag tycker är konstigt. Man har ju hört om folk som inte hinner följa med i svängarna. Alltså, men som du säger, hade det kommit 5 år sedan, då hade man förstått PK-aktigheten. Men nu är de lite ur takt med tiden på något sätt. Alltså. Och det är därför jag tror att det är liksom någon sån här personlig grej, eller någon rådjursfraktion som är i agerat. Annars är det ju förbannat sömnigt av ledningen i Djurens Vänner.

0: Radio Bubbla. Irländska sångerskan Sinead O'Connor konverterar till islam och byter namn till Shuhada Dawit, säger att det är en naturlig slutsats av att studera teologi, har tidigare kritiserat katolska kyrkan och kallat den ett näste av jävlar efter pedofilskandaler. Ja, Sinead O'Connor, det är skönt att hon bytt namn, för jag har alltid varit lite osäker på hur man ska uttala hennes namn. Eller Sinead, nu vet vi i alla fall Shuhada. Shuhada är mycket enklare att uttala. Sinead O'Connor, förlåt, Shuhada Dawit är en avdankad popstjärna som av något skäl fortfarande är känd och så vidare, trots att det enda hon har gjort, som jag känner till i alla fall, och ärligt talat det enda som 99 av 100 människor känner till, är att hon för 30 år sedan gjorde en cover på en Prince-låt som hon spelar så mycket på MTV att det blir även hit. Och jag har ingen aning om någonting som hon har gjort förutom det.
1: Nej, i artikeln står att hon rev upp ett foto på påven, så det har hon också gjort.
0: Stort.
1: Ja.
0: Ja, hon är en sån här person som har levt på det kändiskapet oerhört mycket ända sedan dess. Och nu använder hon det för att göra sig själv till en murbräcka för islam i västvärlden. Jag tycker att den här typen av nyheter är intressanta, därför att det här är en trend som jag har bevakat under lång tid, som jag tycker är skrämmande och fascinerande och viktig, nämligen att vanliga människor, ja, Sinekon är inte precis en vanlig människa, men att folk i väst konverterar till islam. Och jag har sagt flera gånger i Radio Bubbla att jag tror att det här är någonting som vi kommer få se mycket mer av. Även till exempel på Bubbla BBS så säger folk så, du är så alarmistisk och du har sån svart syn på saker och ting. Det är inte alls, folk kommer inte alls konvertera till islam. Det kommer aldrig vara naturligt för svenskar att konvertera till islam. Det är så här det börjar. Det börjar med att kändisar går i bräschen och konverterar.
1: Före detta, alltså så här före dettingar utan, är det rätt ord, så här, men lågstatuskändisar som inte har något kvar. Deras karriär är över liksom.
0: Men de har fortfarande ett namn och det blir liksom rubriker. Ja, det här är senare en artikel att titta på här. Det skrivs ju liksom 1000 artiklar nu om den avdankade gamla kändisen.
1: Och det är ju rimligtvis en del av baktanken. Att konverteringen kan ge dig uppmärksamhet igen och göra dig kulturellt relevant. Mm. För det kommer ju börja bland kändisar som inte har något kvar. Som det, deras kändiskap är på dekis. Liksom. Det är de som kommer inleda det här.
0: Och även om Sinead O'Connor kom ut som nationalist eller något sånt där. Det skulle inte bli någon medieuppmärksamhet heller. Men här finns det liksom en synergi med medienarrativet. Att hon vet att hon får väldigt mycket uppmärksamhet. Och det gör att trots att hon är en avdankad menlös för detta kändis, så får det en väldigt stark det blir en väldigt stark normalisering av konvertering,
1: ja,
0: trots allt, för att det får så oproportionerligt mycket uppmärksamhet, inklusive radiobubbla, ska vi påpeka.
1: Ska säga, man kan ju få uppmärksamhet för att gå åt andra hållet också, men det kräver betydligt större insats. Tila Tequila skapar ju lite ringa på vattnet när han gick ut på Twitter och sa att Hitler gjorde inget fel. Men hon gick lite längre då liksom. Det räcker inte med att bara vifta med någon flagga och ta på sig sin magakeps, va? Utan man får större utväxling på att konvertera till islam.
0: Ja, större utväxling och förmodligen mer långlivad medial kapital som man bygger upp då. Det är ju också svårt att man måste ju nästan beröra lite grann det hon säger om de specifika skälen till att hon har konverterat. Det så säger hon att islam är den naturliga slutpunkten för varje intelligent teologs resa. Vad man än börjar studera, andliga frågor och teologi, vad man än börjar så slutar man med islam. Och när man kommer till islam så blir alla andra religiösa texter överflödiga.
1: Mm.
0: Det här är ordagrant citat, i stort sett det hon säger.
1: Väldigt muslimskt.
0: Väldigt muslimskt. Hon har verkligen fattat liksom, åtminstone en av kärnidéerna i islam. Den här extrema intellektuella och andliga imperialismen. Men hon har också då kritiserat, hon har gjort den här religiösa vändningen, men som du nämnde då, hon har rivit sönder bilder på påven och så vidare, så att det kanske var en högoddsare åsett att hon skulle vända sig till katolska kyrkan. Men hon har kritiserat dem väldigt mycket för ja, de här pedofilskandalerna, att det är en väldigt patriarkal ideologi och så vidare, sånt som inte hon gillar. Och just med tanke på det så är det ju en fantastisk ironi, om man ens kan kalla det för ironi liksom, eller om du bara så här nattsvart psykotisk, jag vet inte vad, att hon istället har blivit muslim. Och det jag menar med det här, det är att om hon hade sagt så här, att nej men så här, jag har på gamla dagar upptäckt att jag är oerhört konservativ, jag är väldigt reaktionär och jag tycker saker och ting ska vara som de var för 1000 år sedan, och liksom det med kvinnlig frigörelse, det funkar inte och sånt där, och därför ska jag bli muslim.
1: Mm.
0: Och bli liksom någon stadig muslimsk mans tredje fru. Så här. Det hade man kunnat respektera på ett annat sätt. För det hade funnits en logisk konsistens.
1: Jag stänger ner Twitterkontot och gifter mig.
0: Ja, och inte för att jag tycker det är en bra idé. Men då hade man nästan kunnat känna en viss respekt. Det hade inte varit totalt motsägelsefullt.
1: Mm.
0: Men att ge sig på katolska kyrkan för att den är så... reaktionär och inte PK. Och, menar, förlåt, var det förra avsnittet som vi pratade om islam och Mohammed och hans fru Aisha?
1: Ja.
0: Apropå katolska pedofilskandaler.
1: Mm.
0: Där du islam istället har en, inte då liksom, det man ändå får säga är liksom så här, jag vet inte om det finns en så här systematisk pedofilring i katolska kyrkan, jag har faktiskt väldigt dålig koll på det där. Men det verkar i alla fall som att alla katolska ledare med en röst fördömer allt sånt när det händer.
1: Mm.
0: Medan i islam så har man då omvända situationer, det är påbjudet att tro att Mohammed
1: låg med en 9-åring.
0: Ja.
1: Ja. Det är en sak jag vill beröra här. Du nämnde att det normaliserar konvertering, men jag tror i och med att det är avdankade kändisar som i första hand kommer börja konvertera, och jag tror de som det kommer normalisera islam för, det är människor i motsvarande situation längre ner på samhällsstegen. Det är liksom samhällets losers. Folk som, de klarar inte av att upprätthålla sociala förbindelser. De klarar inte av att ha jobb. Jag menar, jag tror du har i tidigare sändningar uttryckt viss skepsis till delar av den så kallade extremhögern och den nationalistiska rörelsen. Att det är lite trasproletariat i vissa av de organisationerna med att gå på socialbidrag istället för att löneslava. Jag undrar, är det så att islam nu kommer ha ett inflöde av liksom västvärldens bottenskrap? De absolut sämsta människorna är de som kommer konvertera, och de kommer liksom översvämmas av så här, haha, ni trodde ni kunde förstöra Europa med så här, skitmänniskor. Vänta bara så ska vi, tills ni får träffa white trash.
0: Jag tror att det ligger lika mycket i det. Alltså, det kommer inte vara en jämn konverteringsvåg över hela skalan. Utan det kommer börja med liksom avdankade, mentalsjuka B-kändisar som Sinead O'Connor. Och sen så kommer det vara liksom samhällets bottenskikt, som ni säger, liksom tratsproletariat, liksom kriminella och alla liksom psykiskt störda människor, utstötta människor. Folk som är förbittrade av olika orsaker, folk som inte har lyckats... Ja, men inte lyckas etablera sig på ett sätt i samhället. Det finns alltid sådana olycksbarn, va? Som kommer lockas av alternativa rebelliska ideologier. Det är inte det att liksom den välutbildade, stadgade medelklassen i Sverige kommer konvertera. Och det behövs inte heller.
1: Nej.
0: Det kommer inte, alltså den välordnade svenska medelklassen, den kommer inte hända någonting med den. I viss bemärkelse toppskikt och i mer tydlig bemärkelse bottenskikt kommer börja konvertera i en sorts tandemrörelse, tror jag. Och vi kommer få se även i Sverige fler just såna här kändisar, inte minst kvinnor, som konverterar.
1: Ja, det tror jag vi kan räkna med. Har du någon spaning? Vem blir nästa... före detta kändis i Sverige?
0: Ja, alltså det är så svårt, för att jag vet ju ingenting om svenska kändisar.
1: Nej.
0: Jag är så dåligt uppdaterad. Jag kan faktiskt inte göra det, för att jag kan inte räkna upp 5 svenska liksom, popstjärnor eller vad det skulle vara för någonting. Nej. Skådisar och sådär. Jag kan inte. Liksom. De enda jag känner till är de som jag gillar lite grann, och de är rätt säkra bara inte kommer konvertera till islam.
1: Blir ingen muslimsk Magnus Uggla?
0: Det är ett jättebra exempel. Magnus Uggla kommer inte konvertera.
1: Nej.
0: Det kan jag här med lov, jag ska äta upp min radiomikrofon och Magnus Uggla konverterar till islam.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Regeringen tar tillbaka sin utnämning av Thomas Bodström till ny landshövding i Stockholms län. Bodström själv meddelar att han beklagar beslutet och att han gärna hade blivit landshövding. Var det så sent som i förra avsnittet som vi pratade om Thomas Bodström? Thomas Bodström som skulle bli landshövding flyttade in i Tessinska palatset, men var mycket besviken på att där inte fanns något badkar. Vi uttryckte vår sympati för den gode Thomas och naturligtvis så kan man inte bo i ett palats utan att ha ett badkar. Särskilt inte när man planerar att inhysa väldigt många flyktingar. Eftersom de älskar vatten och bada och sånt där. Den här sagan fick ett snöpligt slut. Det blev inget badkar för Thomas Bodström. För att han är inte längre aktuell som ny landshövding. Han är lite som den här brandmannen i Detroit. Som fick sparken på första fikarasten för han hade med sin vattenmelon. Men det Thomas Bodström hade med sig, förutom sitt krav på ett badkar, det var ju ett förflutet i ett så kallat skandalbolag. Ett företag som heter Allra, som misstänks ha lurat hundratals miljoner av svenska pensionssparare. Vi kanske kan gå in lite på det, vad Allra är för någonting, eftersom vi inte har pratat om det i Radio Bubbla, så vitt jag kan minnas. Men ett snöpligt slut för Thomas Bodström, som säger att han hade gärna blivit landshövding då. Men det går inte nu. Regeringen backar och säger att de säger att det finns inte tillräckligt med stöd för Thomas Bodström. Att undertexten man kan läsa lite grann, det är att vi socialdemokrater vill gärna ha Thomas Bodström, men de andra kommer ställa till ett sånt liv på grund av hans kriminella förflutna att vi måste försöka rädda våra baksidor och backa och nominera Claes Borgström istället.
2: Det blir nog Claes, ja. Även om inte han verkar vara i så gott skick när jag mötte honom på stan häromdagen. Men när vi pratar Bodström, då jag tycker det är intressant att koppla ihop det här med riks- och orvördade rikspolischef Punkar Danne. Alla undrar ju varför han får sitta kvar. Och det är då man måste förstå att socialdemokratin står alltid vakt om och tar hand om sina egna. De gör verkligen det. Och man kastar inte folk till vargarna, vad de än påkomna med. Och tittar man på Bodströms, så har han ju en lång, alltså Allra affären och den här pikanta grejen med badkaret, det är inte första gången. Man ska ju dra sig till minnes det här totala föraktet för riksdagsmannaämbetet. Att han jobbade ju, har ju visat, som fortsatt med sin advokatbyrå. Och var inte speciellt närvarande i riksdagsarbetet. Och sen har vi historien när han skulle vara pappaledig och dra till USA och så vidare. Och han är ju lite fascinerande med hans och Claes Borgströms advokatbyrå. För väldigt många av deras kunder är ju sådana som får trubbel med att de liksom har tassat över regelverket för att få göra som politiker eller minister. Borgström hade nu senast Mona Sahlin. Thomas Bodström är ju känd för att han lång och envis kamp för att riksdagsmannen Emanuel, vad han nu hette, som drivit behandlingshem och flyktingmottagning, skulle bli frikänd därför att om det var hunden som hade ätit upp bokföringen eller någonting sånt. Så att det är väldigt mycket tack och betalt här. Men de tar alltid hand om sina egna. Och även när det blir lite för mycket, va? Då backar man undan som det gäller Bodström. Men det innebär inte att vi har sett det sista av honom. Han kommer tillbaka.
0: Ja, han kommer tillbaka och han är redan så djupt insyltad som man kan vara i alla de här affärerna. Och det är som du säger, Borde, de tar hand om sina egna. Och det är bra att göra den kopplingen till Jan Emanuel Johansson, som jag tror är namnet som du hade på.
2: Ja, just det.
0: Och det kan osökt föra oss faktiskt till pensionsfondbolaget Allra, som står i centrum för den här skandalen. Oj, vilket sammanträffande, kanske någon tänker, att en för detta socialdemokratisk topppolitiker sitter i styrelsen för ett sånt här bolag som sen hamnar i blåsväder. Men det är inte så. De här människorna är involverade i ett antal olika nätverk som driver såna här svåra kapitalistiska korrupta verksamheter. Jan Emanuel Johansson är ett bra exempel på det, som är, kan man säga, frontmannen för flera såna här verksamheter. Utan att gå in allt för mycket på Jan Emanuels personliga bakgrund och andra saker som han är frontman för, så kan vi bara titta på de officiella verksamheterna, de här välfärdsföretagen, behandlingshem för ungdomar och alla möjliga sådana saker. Men runt honom finns ett nätverk av ledande socialdemokrater som hjälper honom att få det här att hända. När han hamnar i blåsväder så är Thomas Bodström, som är hans advokat och försvarar honom. När han behöver ett smart finansiellt upplägg eller en politisk överrock, då är det Per Nuder som kliver in och öppnar dörrar och ordnar saker för Jan Emanuel Johansson. Och alla de här människorna får naturligtvis betalt. Allra var ett företag som, jag har ingen särskild insikt i Allra-företaget, förutom att dess grundare och vd Alexander Ernst Berger, som är en ung kille som, jag vet inte om han har någon specifik politisk koppling. Han sitter häktad nu i alla fall för att ha snott några hundra miljoner, enkelt uttryckt. Men titta lite mer på vem som har varit involverad i det här företaget. Styrelseordförande Gunnar Axén, välkänd moderat riksdagsledamot. Andra som var involverade var bland annat Ebba Lindsö, gammal ordförande för Svenskt Näringsliv. Anton Abele.
2: Mm.
0: Kommer du ihåg Anton Abele?
2: Ja.
0: Ungt stjärnskott inom Moderaterna. Han jobbade som kommunikationschef på Allra. Thomas Boström, socialdemokraten. Så att de här företagen bildas av nätverk. Man kan säga att det är blocköverskridande. Över partigränserna så möts vågor kapitalisterna för att driva såna här korrupta verksamheter och mjölka pengar in i sina privata fickor från det groteskt övervuxna statsmaskineri som de tillsammans har byggt upp genom sina politiska karriärer. Så det är inte sammanträffanden att det blir så här, utan det är systematiskt. Det här är vad ledande politiker gör, och det är en av orsakerna till att den här typen av människor dras till politiken. Jag kom bara ihåg, kära lyssnare, att i Sverige finns det ingen korruption. Det är helt och hållet snövitt rent.
2: Ja, ja.
0: Ingen korruption, inga oegentligheter i konungariket Sverige.
2: Nej, men egentligen så undrar jag om vi inte ska ta det på orden där, va? Därför att korruption innebär ju att man på något sätt bryter låter sig bestickas och mutas och tar emot betalt för att inte göra någonting och bara låna ut sitt namn och ansikte, som Bodström och Ebba Lindsö och andra har gjort i det här fallet. När det är en etablerad kultur i överheten att det är så här det fungerar, då är det egentligen inte... Det är viktigt att komma ihåg det. Alltså att har man ett samhälle där överheten livnär sig på att ta emot pengar för att göra någonting och låna ut sitt namn och sitt inte så goda rykte, så är korruptionen institutionaliserad. Det är det som får det hela gå runt där uppe. Och vi ska komma ihåg också att det fascinerande, tycker jag, med socialdemokratin, det är ju att jag tror det är många som underskattar listen i deras upplägg av det här omhändertagandet. Därför att för att ha liksom hålla disciplin i leden, så ser man även till att sådana som har fått åker ut eller drabbas eller som man tvingas hänga ut får en bra liksom pension och lön och villkor. Håkan Juholt är ett utmärkt exempel. Honom fimpar man därför att han inte är riktigt frisk i huvudet. Och sen får han som sinekur en ambassadörspost på Island. Och så går han i Svenska Dagbladet igår ut i en stor intervju. och berättar att nu ska han vara ambassadör i några år på Island, han har sin utnämning, men han tänker inte återvända till Sverige, för Sverige är dömt att gå under.
3: Det har jag missat.
2: Det är rätt fascinerande att skicka ut en sån ambassadör liksom för landet.
0: Ja. Jo visst, de tar hand om till och med psykfall som Håkan Juholt tar de hand om. Och men att de skickar honom till Island. Men det är också viktigt att ha ögonen på de riktiga centralpersonerna. De riktiga högdjuren. Thomas Bodström är en sån, men han har ju lite grann som en egen plattform med lite mer oberoende ställning. Han har jobbat lite grann på utsidan och hjälpt dem från utsidan och kommit in på insidan senare. Och han har alltid varit, hur ska jag uttrycka det, på ett finkänsligt sätt. Han har alltid varit känd för sin entreprenöriella ådra, även sedan unga år. Och på det sättet så knöt han vissa kontakter som har tjänat dem väl sedan dess. Men titta för all del även på till exempel Per Nuder, som jag nämnde tidigare. Titta på Erik Åsbrink, titta på Björn Rosengren, Thomas Östros, såna här personer. Det är sossepampar som nu är regelrätta högdjur i det privata näringslivet. Och de kan öppna dörrar. De håller sig lite i bakgrunden, men de har sina tentakler i alla såna här projekt. Och allt som alls omsätter den här socialdemokratiska korruptionen enormt mycket pengar.
2: Vi ska komma ihåg alltså att det är ju faktiskt mycket av det vi idag ser som sosseadel är ju sånt som, det är en ganska nytillträdd sosseadel faktiskt, som cementeras, som liksom grundas. Det är människor som belönas av förläningar och lyfts in i socialdemokratins topp och i viktiga funktioner under Olof Palme. Bodströms pappa, Lennart Bodström, han är ju sån som var totalt opolitisk fackpamp tjänstemannaorganisation och som lyfts in av Olof Palme i som minister. Och så grundläggs där helt enkelt en adel.
0: Mm.
2: Och det finns många sådana fall, men jag tror just där har vi liksom ett skifte, att statskapitalism och svågerkapitalismen, den liksom blommar ut under Palme. Han blygs inte för att förläna och ge förläningar och makt åt personer han kan ha nytta av, och de är ju totalt skrupelfria. Bodström var ju inte sossa, och har man som Thomas Bodström växt upp i ett hem där man ser att nej, men det är bara att tycka rätt saker och ty sig till makten, så klart man blir formad av det.
0: Ja visst, det är viktigt att se den här dynastiska aspekten, om man så vill. Och det gäller ju nästan alla de här. Ta en sån som Erik Åsbrink till exempel, som gjorde typisk sosse-karriär, inklusive att han var på toppen av sin politiska karriär, var en finansminister, Göran Perssons regering. Men hans pappa var riksbankschef. Han var gift med en socialdemokratisk minister. Och hans dotter är numera liksom en inflytelserik socialdemokrat. Med topppositioner och så vidare. Liksom. Så att väldigt många av de här som är som regelrätta dynastier, de här sakerna går i arv. Sen är det intressant att se en Palme och hans förläningar och sådär som han delade ut. Men sen är det också så att de här systemen evolverar steg för steg. Så först lägger du grunden genom att dela ut förläningar, etablera dynastier och så vidare. Men de är relativt harmlösa när de rör sig i en kontext där det fortfarande finns till exempel en någorlunda traditionell idé om ämbetsmannaansvar, en åtskillnad mellan olika delar av staten, ett samförstånd om att man inte ska ha liksom fullskaliga oligarkfasoner. Men sen förändras det, sen förändras de normerna. På 80-talet och 90-talet i Sverige kom det en ny politisk våg som vi ibland kallar för nyliberalism.
3: Och man hamnar nästan lite grann som i en rävsax. Som om man är positiv till marknadsekonomi och marknadsmekanismer. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. Därför att allt det här marknadsförs som privatiseringar. Men nu ska statliga byråkratiska styrningen bort. In med egen makt och företagande. Och vänstern skriker i högan sky. Naturligtvis, och säger att nu privatiseras allting, marknaden tar över, råa profithungern ska styra allting. Men det som i själva verket hände med de här så kallade privatiseringarna, det är ju att för det första så är det ju fortfarande staten som finansierar de här verksamheterna till 100%.
2: Mm.
3: Och då kan man undra, i vilken bemärkelse har du privatiserat någonting när det är fortfarande skattebetalarna som betalar helt och hållet? Varför ska man kalla det en privatisering? Bara för att vissa tjänster utförs av då, som att det är då privata företag. Och liksom pengarna skickas från det är det som formellt är en myndighet till en sorts pseudomyndighet. Ett aktiebolag som ägs av Thomas Bodström eller Jan Emanuel Johansson. Eller Per Nuder. Så det är en sorts fake privatisering. Som skapar en fake marknad för så kallade välfärdstjänster, som är ett totalt fake begrepp. Och i de här bolagsstyrelserna, precis som pensionsbolaget Allra, i de här styrelserna, ägarkretsarna som driver de här så kallade välfärdsföretagen, så är det socialdemokraterna som sitter. De som har byggt sina positioner genom sina politiska karriärer, inte bara själva utan i generationer. Nu cashar de in. Nu cashar de in och blir svågerkapitalister. Så nu går de runt och kallar sig entreprenörer. Det de i själva verket är, liksom, det vänligaste man kan kalla dem är väl bidragsentreprenörer.
2: Ja.
3: Och det är inte exakt samma process som man hade i Ryssland efter att Sovjet föll. Då landet togs över av såna här oligarker som kapade åt sig staten och den såldes ut. Men det är en liknande process. En liknande process som har marknadsfört i privatiseringarnas namn. I marknadsliberalismens namn. Men här finns det en annan historia att skriva om 80- och 90-talet i Sverige. Det är sådana exempel på att man måste betänka komplexiteten i rapporteringen.
2: Exakt. Och de ideologiska konnotationerna. Men det kan aldrig nog påpekas där du säger där att vi har en totalt absurd diskussion i Sverige om privatiseringar. Vi har ju inga verkliga privatiseringar.
3: Kyrka i Alabama bildar egen polisstyrka för att skydda församling och egen skola. Får tillstånd av delstatens senat. Det händer då och då i USA att universitet och skolor upprättar egna polisstyrkor. Och det kan behövas att hålla ordning på ett stort universitet på campus. Men nu så har Briarwood Presbyterian Church i Birmingham, Alabama ansökt om tillstånd att starta en kyrklig polisorganisation. Och senaten i Alabama som har jurisdiktion över det här har bestämt att ja, den här kyrkan, de får starta en egen polisorganisation. Och det är första gången som en kyrka får den typen av tillstånd. Tidigare så är det bara, som sagt, universitet och liknande som har fått det. Men nu blir det en första kyrkopolisen i Alabama för att skydda, som de säger då, de har skolor. Mer än 4000 personer i församlingen och flera skolor som de driver. Och de kan inte förlita sig på den lokala polisen. Så de säger, vi tar den här saken i egna händer, vi startar en egen polis och sköter våra egna säkerhetstjänster.
2: Vilket är ganska nödvändigt, höll jag på att säga. Alltså, dels är det väldigt sunt det här, men att vi tar hand om och ansvar för vår egen verksamhet och skydda våra medlemmar och den sociala omgivningen kring. Och den här kyrkan har en extremt omfattande verksamhet, alltså utanför kyrkan. Det är inte så att de träffas klockan 11 varje söndag, utan de har omfattande lägerverksamhet. De har en fotbollsklubb till och med och en radiostation. Vi kanske kan upprätta kontakt med dem och få dem att sända bubbla i svenskspråkiga delarna i Alabama. Men jag läste på lite om kyrkan och sen fastnade jag på pastor Harry Reid, han som borde byta namn, hans blogg, och den är väldigt bra. Mm-hmm. Alltså det är Och den ansluter sig där på ett väldigt intressant sätt till det du filosoferar kring Peter Springare-bloggen. Jag är så jävla trött numera. Just det här hur någonting ska växa. För hans, den aktuella texten nu, han har många gamla texter också som jag nosar på som bra. Men den aktuella texten nu, den handlar om hur oerhört farligt det är med kyrkor som växer till snabbt. Han pekar på faran av att man bara bryr sig om att mäta kyrkans inflytande i tillväxt. Hur många är vi? Hur många besökare har vi? Hur många medlemmar? Hur mycket får vi in i kollekt? Och han pekar på att risken är ju då att man struntar i kvaliteten. Man ska trycka det alltså i frågan om tron. Och istället väljer pastorer som mer är som någon slags marknadsförare och vd-figurer. Istället för andliga herdar. Och han pekar på vikten av att det är bättre att växa lugnt och sakta och målmedvetet år från år. Och inkorporera liksom människor som verkligen tror. Alltså väldigt klok filosofi helt enkelt.
3: Mycket intressant.
2: Hellre färre men bättre som en känd ryss sa.
3: Ja, spännande. Du letar rätt på bloggen faktiskt där. Han heter ju Harry Reader.
2: Ja.
3: R-E-D-E-R.
2: Nej, men han heter Reader. Han har lagt till det här.
3: Han hörsammade din uppmaning i början av sändningen här och korrigerade allting. Skönt att de hann uppdatera alla hemsidorna. harryreader.wordpress.com. Vi kan väl lägga upp länken i avsnittsbeskrivningen. Mycket intressant.
4: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: The Atlantic listar hur republikanska profiler förhåller sig till Trump. Bush-familjen splittrad. Det har varit ganska dramatiska dagar senaste veckan i presidentvalskampanjen i USA. I torsdags, i förrgår, inträffade en av de stora milstolparna då den andra debatten hölls mellan Trump och Clinton. Och bara ett par dagar innan dess, jag tror det var i lördags, så släpptes en video med en ljudinspelning där Donald Trump sitter i en buss någonstans tillsammans med en affärsbekant och säger ganska magstarka, inte politiskt korrekta saker. Han berättar om att han skulle stöta på någon kvinna, men han lyckades inte. Men han skryter om att han, eftersom han är kändis, så kan han göra lite vad han vill med kvinnor. Och han brukar nästan tvångsmässigt gå fram och kyssa dem, och han tafsar på dem och sånt där. Och eftersom han är kändis så låter de honom göra vad som helst. Lite sådär grabbigt snack. Och det här ledde till så många gånger i den här valrörelsen så har vi hört folk säga att nu är det slut. Mm. Nu har Trump satt sin sista potatis. Han har tagit det sista steget ut i giftskåpet. Och nu är hans kandidatur slut. Även i lördags var det så. Det var många som sa att han måste avbryta sin kandidatur. Han måste get out of the race. Och det var demokrater som sa, republikaner som sa. Alltså det här var liksom uppbyggt för en väldigt dramatiskt till den andra debatten. Strategiskt kan man tänka att man släppte den här bomben mot Trump. Men Oavsett hur det här egentligen hände, vem det var som satt och höll på den här videon och varför de släppte den just nu, den är 11 år gammal, så varför släppte de den just nu, så var det tydligt i alla fall att Trump-kampanjen var väldigt väl förberedda för det här. Och min känsla som jag fick, det var att Trump-kampanjen är väldigt glada att det här hände. Det var ju förmodligen inte de som släppte den själva, men jag tror inte de blev ledsnare, för att nu får de rulla ut en enorm mängd material som de bara haft färdigt. Klart redo att publicera, det bara att trycka på knappen. Men de har inte kunnat attackera enligt vissa attacklinjer familjen Clinton. För att de har behövt att familjen Clinton attackerar först. Sen kan Trump svara och säga med samma mynt. Så att inför debatten i söndags, natten till måndagen, europeisk tid, så kallar Trump till presskonferens och säger: media, välkomna att vara med när jag gör mina sista förberedelser inför debatten. Och de tror att det ska vara någon presskonferens eller någon debattövning eller sånt där. De blir chockade när de kommer in och ser att där sitter Trump på en scen omgiven av fyra kvinnor som har anklagat Bill Clinton för sexuella övergrepp. Att det är Paula Jones och Jennifer Flowers och Juanita Broderick och ytterligare en person. Så att återigen så har han totalt lurat brallorna av medierna. Och lurar dem bevaka något helt annat än vad de trodde. Och jag tror det här var 1,5 timme innan debatten som han rullade ut den här massiva motattacken mot Bill Clinton och indirekt Hillary Clinton. Och sen gick debatten av stapeln då allt det här skulle spelas ut ännu mer. Det har varit väldigt dramatiskt faktiskt i nästa veckan för oss som är nördar och gillar att följa det här.
4: Ja, nej, men som du säger, jag tror att Trump inte är speciellt skakad av den där tejpen, för att nu har man gett honom en plattform för att gå till motangrepp och ta upp till exempel alla Bills vi liksom noterade vidrigheter, de vi känner till. Så att men problemet här tror jag är att som människors medvetande uppenbarligen funkar i USA, så tror jag ändå tyvärr att Hillary Clinton har manövrerat rätt, alltså. Det här folk är ju så, alltså folk tänker ju inte. Jag tror det är tyvärr väldigt många som ska rösta, eller till och med kommer att välja rösta, därför att de finner den här videon så motbjudande, utan att sätta in det i ett större perspektiv och utan att fundera på hur det ser ut i det politiska livet.
3: Ja, det ser väldigt mörkt ut just nu för Donald Trump, åtminstone om man ser till opinionsundersökningar. Hillary Clinton hade ganska stor ledning redan innan, och i mätningar som har gjorts efter videosläppet innan debatten så ser det ut som att Clinton utökar sin ledning väldigt mycket. Så att det var väldigt mycket som hängde på den här debatten, och de flesta verkar överens om att Trump gjorde ändå en relativt bra insats och förmodligen dämpade den allra värsta blödningen. Han stoppade den här katastrofala spiralen då, som diverse tyckare anser att hans kampanj har slungats in i. Trump-anhängare har naturligtvis varit entusiastiska över hans insats. Man kan oavsett konstatera att nu har de verkligen trappat upp nivån ytterligare ett steg i valkampanjen. Som det alltid är, det blir fulare och fulare ju närmare man kommer valdagen. Och nu var det verkligen pang på under debatten, som också var lite mer så här öppet town hall-format med frågor från publiken, och kandidaterna får röra sig lite mer fritt och replikera på varandra och sånt där. Så det var Hillary Clinton attackerade rakt på. Moderatorerna la också upp för att prata om det här skandalbandet som Trump hade. Men han attackerade tillbaka väldigt hårt. Och han tog upp Bill Clintons skandaler. Han nämnde folk vid namn. Pratade om våldtäktsanklagelser. Pratade om hur Hillary Clinton hjälpte en pedofil att bli frikänd. Och skröt och skrattade om det efteråt. Så ganska hårda saker. Han sa också att att om han blir president så ska han försöka kasta henne i fängelse. Hillary for prison. Ett vallöfte eventuellt från Donald Trump nu.
4: Ja, och då händer det sjuka. Att i Amerika, alltså i princip alla amerikanska mainstream-medier som jag läst, så är man oerhört upprörd över detta, att men så här gör vi inte i USA, det här är ett brott mot våra traditioner och så vidare. Och samma sak svenska ledarskribenter, att Trump vill göra, och det skrev att han vill göra USA till en bananrepublik där man kastar sin politiska motståndare i fängelse när han förlorat. Men det är så jävla absurt, därför att poängen är ju: har Hillary gjort det hon anklagas för? I så fall ska hon ju sitta i fängelse.
3: Det som är bananrepublik eventuellt, det är ju en situation där politiker kan vara korrupta och begå jättestora brott utan att bli åtalade för det. Och när man argumenterar för att de inte ska bli åtalade med hänvisning till att just att de är toppolitiker och att de är running for office, det är riktigt bisarrt, och det är riktigt, ja, det är en riktigt sån här sublim ironi nästan, att man åberopar just idén om bananrepublik när man säger att politiker ska vara undantagna juridisk granskning.
4: Ja, han hade ju en alldeles korrekt ståndpunkt, och ändå så liksom så vände liksom media sig mot honom. Det är ganska sinnessjukt.
3: Jag tror att det vi eventuellt skulle kunna se nu, om man får ändå hoppas lite grann, så skulle den här dramatiken och den här debatten kunna leda till att mainstream-media kan inte längre lägga locket på vad det gäller Clinton och alla skandaler. Hillary Clinton och Bill Clinton, det finns så enormt mycket smutsig byk i deras historia att det är som en guldgruva för vem som än vill misskreditera de här människorna. Och hittills så har tystnaden från etablerade medier varit kompakt på nästan alla punkter. Men nu verkar det som att det bryter igenom lite grann. Dels för att Donald Trump tar upp det här, att han säger att du ska i fängelse om jag blir president. Och det är ju förstås en röd flagga för de här människorna. De blir väldigt, väldigt triggade av det här. De kan inte prata om det. Och då kan de heller inte helt ignorera orsaken till att Trump kan säga en sån sak. Så då måste de lite grann prata om vad han har gjort för dåliga saker. Och tyvärr så verkar vissa av de här sakerna bara glida av henne. Ingen verkar vara intresserad av till exempel

0: och deras pipa. Det är helt uppenbart. Och det syns ju en del av de här mejlen som har läckt. Alltså vilken intim kontakt de, även Hillary har med mediejournalister och kan få dem att skriva om vilket ämne hon önskar och så vidare. Hon har varit jävligt duktig på det där. Och locket kommer att ligga på, alltså på alla ekonomiskandaler, allt fuffens, sexskandalerna, det kommer att tigas ihjäl, men det kan säkert mycket väl komma fler sådana här Trump-videos.
1: Det vore konstigt om de inte hade fler SC-rockare, men om de inte hade fler kort att spela ut. Men de allra tyngsta grejerna ska rimligen spelas ut i valrörelsens absoluta sluttamp, så ser inte Trump knappt hinner svara på det. Så att jag gissar att de släpper sin allra värsta bomb en eller två dagar innan valet.
0: Ja, men precis. Det tror jag kommer att hända. De har nog ett litet batteri där. Och slutstriden är noga planlagd, tyvärr.
1: Bara i den andra riktningen så tror jag inte att det kommer komma några sista minuter avslöjanden från Trump-kampanjen. Någon ny attacklinje. För det som är speciellt med familjen Clinton. De har varit på scenen i 25-30 års tid. De har ett enormt långt track record. Och så många skelett i garderoben att man inte ens kan räkna dem. Så att ingenting av de här attackerna mot paret Clinton nu som framförs. Ingenting är någonting nytt. Allt det här är saker som har funnits i atmosfären i massor med år och folk pratat om.
0: Ja, och alltså jag kan inte se det. Alltså om det kommer ett avslöjande liksom att Bill och Hillary kidnappar 12-åriga oskulder och håller dem inlåsta i källaren, våldför sig på dem gemensamt och sen äter upp dem. Jag vet inte fan om ens det här skulle räcka, alltså. Det är det som förgjort för det här vidriga paret.
1: Ja, den som vill se i alla fall hur Trump splittrar det republikanska partiet kan följa via den här artikeln som vi egentligen skulle prata om här från Atlantic Monthly. Därför att inte nu minst med den sista turbulensen så är många republikaner som darrar på manschetten kring hur vi kan stödja Trump eller inte. Och framförallt familjen Bush. Hela familjen Bush. Alla seniora personer. George Bush, båda två. Jeb Bush. Barbara Bush. Du tar inte ställning för Trump. Eller tar ställning direkt mot Trump. Den enda Bush som är för Trump. Är George P. Bush. Från Texas. Men det är väldigt intressant tycker jag att se hur man namnen fördelar sig. Vi kan inte gå igenom allihopa för jättemånga. Men det är spännande att se att det finns en sorts republikaner som nu egentligen hamnar utanför partiet. Den gamla republikanska eliten. Medans en hel del republikaner förstås, de flesta, stödjer Trump på olika sätt.
2: Radio Bubbla.
1: Italienska demokratiska partiet och Femstjärnerörelsen överens om att bilda koalitionsregering. Giuseppe Conte är kvar som premiärminister. Nästa ordinarie val hålls 2023. Ja, vi pratade här om sändningen om att Matteo Salvini, ledaren, drog undan sitt stöd för den italienska regeringen där när han har suttit med tillsammans med Femstjärnerörelsen. Och det var ju ett drag från hans sida där han förmodligen hoppades på att utlösa en regeringskris som sen skulle mynna ut i ett nyval. Eftersom han, ja, jag ska inte gå igenom siffrorna för vi gick igenom dem förra inslaget, men Lega har ju växt väldigt mycket från den femstjärnerörelsen opinionsmässigt och fick ju dubbelt så stor röstandel som femstjärnerörelsen, sin koalitionspartner i EU-valen i maj. Så att det är ett rimligt antagande att om det utlystes ett nyval i Italien så skulle det vara oerhört bra för Lega och Salvini. Men det som har hänt nu är istället någonting annat. Det blir en regeringsombildning naturligtvis. Det blir nödvändigt då eftersom Lega drar under sitt stöd. Men det blir inte ett nyval, utan istället så gör man en sorts man kan göra en liknelse med svenska förhållanden och säga att Italien får nu en sorts decemberöverenskommelse, eller en januariöverenskommelse. Det vill säga en uppgörelse mellan blocken, mellan partier som i vanliga fall är åtminstone nominella motståndare till varandra. Som förenas i sin motvilja mot ett annat parti.

0: parti i Sveriges fall, SD, i Italiens fall Lega och framförallt Salvini. Och det sker då genom att Partito Democratico, det demokratiska partiet i Italien, går nu i koalition med femstjärnerörelsen, med Giuseppe Conte, alltså den liksom relativt liksom opolitiska oberoende juristen som har varit liksom som kompromisspersonen i Lega, alltså femstjärnerörelsens regering. Han fortsätter som premiärminister, men Socialdemokraterna kommer in som stöd. För det, jag vet inte, det är lite komplicerat i italiensk politik, men man pratar ju om Partito Democratico som Socialdemokraterna. Det är en sammanslagning av många olika partier. Alltså gammal socialdemokratiskt parti, gamla postkommunistiska partier, småpartier som har gått ihop och bildat det större demokratiska partiet. Men lite förenklat kan man säga att det är det italienska socialdemokratiska partiet. Och nu kan jag ju läsa, Boris, i Medströms medier här att Salvini har överspelat sin hand. Han gapade efter för mycket, han skrev till verket för tidigt. Nu är han överlistad, han är utmanövrerad, krossad av sina politiska motståndare. Instämmer du i den här analysen, Boris?
1: Nej, han har inte överspelat sin hand, utan det är snarare så att jag tror han först blev lite förbluffad, därför att när han strävade efter nyval och gärna ta så pass många röster så han kunde liksom bilda egen regering. Jag tror att han kunde föreställa sig något så obegripligt som att femstjärnerörelsen skulle liera sig med det här Sunkrestpartiet, för att som du sa, PD innehåller allt politiskt sunk sen efterkrigstiden, alltså socialistiska partiet som periodiskt har stort och genomkorrumperat, resterna av de sorgliga resterna av det stora PCI, till och med kristdemokratiska rester, två små liberala partier liksom, alla har liksom haft korruptionsskandaler kring sig, alla förknippade med den dåliga sidan av den italienska staten och med Rom. Och femstjärnerörelsen bildades ju och växte i protest mot den här typen av partier och människor som befolkar PD. Och jag tror inte Salvini kunde föreställa sig att femstjärnerörelsen skulle vara så korkad så att de tar undan sig, liksom lerar sig med det som en gång varit grunden för deras uppkomst. Det är ju som att säga att vi behövs inte längre. Och alla de här frågorna som har gjort att Legan växer, då de kommer ju bara framstå som än mer knivskarpa nu. Det blir intressant att se hur man ska hantera nya flyktingbåtar och förhållande till EU till exempel. Det stärker bara, det kommer ett nyval innan 2023 och då kommer Legan att stå ännu starkare. Garanterat.
0: Alltså dels finns ju den här trovärdighetsproblematiken minst sagt. Som du säger, alltså femstjärnerörelsen som har som sitt absoluta liksom centrala existensberättigande. Att det är en alternativ politisk rörelse som uppkommer i en vild opposition mot de etablerade makterna. När de sätter sig i regering med de här liksom outsägligt sunkiga liksom samhällshuriet av korrupta sossar. Då måste de rimligen ha noll trovärdighet. Eftersom då automatiskt, per definition, så blir de liksom sossebyråkrater allihopa. Men det är också, jag tänker också på trovärdighetsproblemet från ett annat håll. Alltså om man jämför med Sverige igen, om man tänker sig att det här är Italiens decemberöverenskommelse eller något sånt där. Så det här alltså, liknande kanske haltar lite grann, men det är som om Moderaterna skulle alliera sig med Socialdemokraterna för att hålla Sverigedemokraterna borta från makten direkt efter att de i 14 månaders tid suttit i regering med SD. Alltså det är helt glasklart här att Lega var femstjärnerörelsens alltså förstahandsval. Det var en väldigt knepig parlamentarisk situation i Italien, va? Det är rörigt, det var svårt att bilda regering och så vidare. Men det var den koalition de gjorde och det är logiskt för att de är outsiders. det blir en sorts stor koalition av liksom högerorienterade och vänsterorienterade outsiders. En, liksom, en rimlig intressant lösning. Men det är inte bara det att de underminerar sin egen trovärdighet genom att alliera sig med Socialdemokraterna som ska vara deras fiender. Det är också så att de har ingen trovärdighet att säga att Salvini och Lega är deras fiender. För att, vad har de i sådana fall hållit på med de senaste 14 månaderna? Så att, jag vet inte, jag tänker som du, Boris.
1: Det är en jättebra jämförelse.
0: Ja, så att det verkar onekligen finnas en överhängande risk nu att femstjärnerörelsen har undertecknat sin egen dödsdom. Jag kan absolut tänka mig att de helt enkelt tynar bort i nästa val. Men Salvini däremot, han kan nog komma tillbaks med besked. För att han kommer rimligen stärka sin trovärdighet som oppositionsledare något oerhört under kommande månader.
1: Ja, det är ju snarare, som jag sa, jag tror inte han hade förutsett att de skulle vara så korkade i femstjärnerörelsen. De bjuder honom framgången på ett silverfat här. Och de frågor som kommer att segla upp nu, det är liksom att EU kommer att dyka upp tydligare som en aktör i den italienska politiken. De kommer ju kräva nu att öppna hamnarna för flyktingbåtar. Det kommer att välla in båtar från Libyen. Och det är ju, det är inte bra läge för Italien, men det är ett bra läge för en sån som Salvini att dra ut i strid. Och PD har ju förut visat sig vara extremt fjäskiga gentemot EU när det gäller krav på hur ekonomisk politik och sånt ska utformas. Och det kommer ju också att se att knäfall där. Så att de har skapat en situation som inte är bra för Italien, men som är bra för Lega. De kommer att dra fördel av det, så att det rullar åt rätt håll.
0: En sak som jag har noterat med viss förtjusning är att nästan alla nyhetsartiklar som jag läst om det här har en och samma formulering. Alla skriver varianter av att nu kommer den här regeringen regera till nästa ordinarie val 2023. Som om det vore omöjligt eller otänkbart med ett nyval i Italien.
1: Ja, exakt, Italien. Det är, men det är ju, men hetsen mot Salvini i svenska media är ju helt sant. Varenda tidning som jag har sett har tillgång till här har ju förfasat sig, inte en utan två, tre gånger, med det faktum att Salvini på en del valmöten har uppträtt i badbyxor. Jo, alltså det har varit en stor grej, och även TV har kört det liksom, att och i diskussionspanel liksom, att kolla. Och sen har han jämfört med att Putin ibland framträder i bar överkropp när ut och rider. Men liksom valmötena genomförs på badstränder. Liksom, vad hade de väntat sig att de skulle ha på sig? Och det är det som gör mig så jävla störd. Det är en gammal tradition i Italien att genomföra valmöten på badstränder. Och då står det rimligen i badbyxor. Han är inte ensam av detta. Han är inte den första som gör det.
0: Det är ganska, jag känner inte till det, men det är en ganska sympatisk tradition.
1: Ja,
0: för det minskar ju lite grann det här artificiella avståndet mellan folk och överhet om politikerna faktiskt tar av sig sina maktkläder, sina power suits, sätter på sig badbyxor och ställer sig på stranden och snackar med folk.
1: Precis, folket är sympatiskt.
0: För det är väl komiskt att kritisera Salvini eller för den delen någon italiensk politiker för att de är illa klädda. Därför att det finns ju inte, den absolut mest välklädda svenska politiken har ju inte en suck mot den minst välklädda italienska politiken. Ja, jag tror att det kommer bli livat i italiensk politik. Jag vet inte, ska vi ta en gissning på hur länge den här femstjärne PD-regeringen kommer sitta? Tror hon sitter till 2023, Boris?
1: Inte en chans, max 12 månader. Nästa sommar senast.
0: Ja, det tror jag också. Och sen blir det riktigt livat när Salvini tar över nästa val. För nu är det väldigt svårt att se hur de ska stoppa honom. Med tanke på hur mycket han kommer växa i folkets anseende som oppositionspolitiker.
1: Ja, det är han som är oppositionen.
0: Och det är allting bra som han har gjort. Som har gjort att han har växt. Alltså framförallt hans hårda linje i invandringspolitiken som gjort honom oerhört populär. och gjorde att de triumferade i EU-valet. Allt det där kommer ju svepas åt sidan, som du säger. Vilket gör att på bara några månader, kanske några veckor till och med, så kommer det skapas en stämning i Italien. Att man kommer prata om den gamla goda tiden, då Salvini var inrikesminister. Då Salvinis fasta hand höll gränsen mot Afrika. Och jag tror italienarna kommer inte vilja vänta till 2023 för att få tillbaka den styrseln på landet. Efter testning av fler än 140 000 personer i Sydkorea har fler än 6 000 fall av covid-19 upptäckts, men endast 40 patienter har avlidit. Dödlighet per fall på endast 0,6% är betydligt lägre än tidigare uppskattningar, samtidigt som data är mer tillförlitliga. Om vi börjar med att ta en titt på Sverige. Vi ska prata lite om Sydkorea, tänkte jag, men till att börja med, vad händer i Sverige just nu? Jag tittade för någon timme sedan och då hade vi 180 bekräftade fall av covid-19 i Sverige.
2: Över 200 nu, vad jag förstår.
0: Är det sant? Ja, det går snabbt nu. Det går väldigt snabbt nu. Det är så det är med exponentiell tillväxt. Man måste liksom sitta och ladda om C19.se eller coronakartan.se hela dagarna. Ja, 203 smittade. En annan uppgift jag såg bara för lite stund sedan är att Sverige nu är på plats nummer 9 över topplistan med länder som har flest infektioner per capita. Och det var någonting som jag pratade lite om här om sändningen i Radio Bubbla. Hur långt det skulle ta för Sverige att ta sig upp till topp 10-listan. Det har gått väldigt snabbt tydligen. Samtidigt så kan vi se hur svenska myndigheter är, ja, enligt min uppfattning och mångas uppfattning, jag vet inte vad du tycker, Tobias, men alltså, de är otroligt tafatta. Det är ont om raka besked och ännu mer ont om kraftfulla åtgärder. Så vitt jag vet så är fortfarande linjen att man testar bara folk om de har varit i ett smittat land och har symptom. Vilket innebär att per definition nästan så kommer man aldrig att fånga in några fall i stadiet innan de blir sjuka, innan de blir smittsamma. Så sent som idag har det talats om ett fall, en person som nekats testning i Sverige trots att han ber om det. Och då är situationen så att en av hans vänner kom hem från Japan nyligen. Och sen var det en grupp av dem som umgicks i helgen som gick, tror jag, förra helgen. Och nu är mer än hälften av dem sjuka med influensaliknande symptom. Men myndigheterna säger att de vill inte testa honom eller hans kompisar därför att Japan är inte på listan över länder vilka smittan kan komma till Sverige ifrån. Och samtidigt fick vi just det första bekräftade covid-19-fallet i Sverige där smittan misstänks ha kommit från USA. Så att listan över länder som infekterar Sverige växer hela tiden. Förmodligen är det helt enkelt så att man kan inte göra på något annat sätt, även om man ville, därför att man har helt enkelt inte de resurser som krävs. Man har bara så många testkit och därför måste man ransonera, vara väldigt selektiv med vad man testar. Och samtidigt så har vi alltså ganska spektakulära incidenter, helt min mening i alla fall, som den här MSB-chefen som har skrivit som i tidningen, i medierna, som har varit i Italien, kom hem i helgen som gick. Stanna hemma från jobbet måndag, tisdag för att hon var sjuk. Men på onsdagen gick hon till jobbet. Sen gick hon hem för att hon blev sämre under dagen. Och för övrigt så har jag hört att hon tog bussen hem. Men dagen efter mer så att nej, men hon hade covid-19 och gick till jobbet med symptom. Och det var alltså en chef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och så har vi Anders Tegnell som är statens point man, statsepidemiologen eller vad han heter. Som står varje dag i tv och säger att är det inte så farligt, det snart blir bättre. Folkmun igen så länge nu känns som Bagdad Bob. Och förutom alla märkliga saker han säger så fick vi se häromdagen hur han stod i tv och nyste rakt in i sina händer. Och sen gråter han ut i intervjuer i tv om att det är en hatkampanj mot honom som har dragits igång och så vidare. Ja, vad säger du, Tobias? Tycker du det är för hård mot de svenska myndigheterna? Eller håller du med om att det varit en total clownföreställning de senaste veckorna?
2: Ja, det tycker jag sammanfattar det hela rätt bra. Vi ser ju här bara hur de för lite och för sent genomgående över hela brädet. Vad jag också tycker är intressant då, det är att de sitter och säger såna där saker som att karantän har ingen evidens och flygstopp hjälper inte och sånt där. Och sedan då sitter massa vetenskapsmän, alltså personer med doktorstitlar och andra, och sitter och säger, ja, lyssna på vetenskapen, det här är helt rätt. Så det är liksom sån genompolitiserad vetenskap som vill backa upp makthavarnas narrativ om det här. Så nej, man ska väl inte tro på någonting de säger. Det har också kommit sådana där fantastiska råd som att äldre inte har någon anledning att undvika folksamlingar och liknande. Och det är ju fullständigt vansinnigt.
0: Ja, ja, det är lite sjukt. Men för att få en bättre uppfattning om hur pass bra eller dåligt som till exempel Sverige agerar, så är det värdefullt att göra jämförelser och titta till exempel på andra länder som verkar lyckats bättre. Jag tänkte vi skulle försöka prata om några sådana, för vi har ju en länk här om Sydkorea till exempel. Det finns andra länder också, och generellt sett så kan man säga att de mest intressanta exemplen finns i Asien. Alltså i länder som ligger nära Kina, starka band till Kina, men som ändå i vissa fall är relativt förskonade. Och det kanske låter konstigt att säga att Sydkorea är ett förskonat land, för det är det ju inte. För att det är landet där man har näst flest bekräftade fall i hela världen. Men trots att man har då, ja, när rubriken skrevs då var det 6000 någonting, nu är det 7300 som har testat positivt. Trots det har man bara 50 dödsfall, vilket innebär att case fatality rate, som vi pratat om tidigare i Radiobubbla, andelen av de konstaterade fallen som dör, är alltså 0,6 eller 0,7% eller något sånt där. Och det kan jämföras då med runt 4% i Italien, och siffran är något liknande i Kina och flera andra länder. Så förmodligen beror inte den här skillnaden på att det är färre infekterade som dör i Sydkorea, utan på att man har detekterat en mycket större andel av det totala antalet infektioner. För att man har testat då mer än, vid det här laget så måste det vara mer än 150 000 personer. Och man har skalat upp testkapaciteten något enormt. I Sydkorea har man inhemsk produktion av testkit, och enligt uppgift producerar man 14 000 nya testkit varje dag. Så i Sverige och även i USA och andra länder så har man den här situationen att det är svårt att bli testad. Det finns massvis med rapporter om folk som tror att de kan ha varit smittade, som har rest någonstans, som har symptom, men som blir nekade testning för att sjukvården måste ha den här ransoneringen. Men i Sydkorea kan vem som helst gå och testa sig. Folk uppmuntras att göra det i stor skala, i särskilda testcenter som man har sett upp. Och på så sätt upptäcker man väldigt många fall, inklusive folk som inte har några symptom än och inte smittsamma, vilket gör att sådana personer sen kan sätta sig själva i karantän i god tid så att de inte smittar andra. I Taiwan har man bara 45 bekräftade fall, alltså en fjärdedel så många som Sverige, trots att befolkningen är dubbelt så hög som den svenska befolkningen, och att Taiwans närmsta grannland är givetvis Kina. Och i Taiwan så började man kontrollera flygresenärer som kom från Wuhan i december. Den 31 december så börjar man systematiska kontroller genom att myndighetspersoner kliver på alla plan som landar från Wuhan, kontrollerar alla passagerare och hela besättningen på planet innan de får gå av. Och då, den första veckan där, från 31 december till 9 januari, så testar man 1300 personer. Och någon gång första dagen i januari, 5 januari, så börjar man testa alla som hade varit i Wuhan senaste 14 dagarna och hade någon sorts symptom. Och när man upptäckte en sån person så testade man dem för 26 olika kända virus, inklusive SARS och MERS. Och det här är så långt innan vi visste vad det var för någonting, långt innan det skrevs vitt och brett om det internationellt, så var man i Taiwan så verkligen på hugget och undersökte och testade och så vidare. Man var tidigt ute med att stoppa flighter från Kina, och framförallt har man i det taiwanesiska samhället så har man överallt kampanjer för att få tvätta händerna. Det finns handsprit överallt. Man gör feberkontroller på offentliga platser. Så i princip vart du än ska i Taiwan, om du ska gå in i en byggnad, så måste du gå igenom en sån här feberkontroll. Och det gäller till exempel alla skolor, men även myndighetsbyggnader, köpcentra och så vidare. Singapore kan vi ta som ett tredje exempel. Singapore har en maximalt dålig situation i utgångsläget. Extremt tättbefolkat. Helt baserat på kollektivtrafik. Det är ett land där man åker inte bil när man ska till ställen i Singapore. Det är ovanligt. Man har väldigt nära band med Kina. Det är ett etniskt kinesiskt land och jättemycket utbyte med Kina. Ekonomin är helt baserad på handel. Man har en av världens största flygplatser. Och väldigt tidigt i epidemin så fick man ett antal personer från Wuhan som hade smittan. Så man har också minimalt med tid på sig att förbereda sig innan epidemin var ett faktum i Singapore. Och ett tag så var Singapore det värst drabbade landet utanför Kina. Men vid det här laget så har man bara 138 fall. Sammanlagt 138 fall, varav mer än hälften är friskförklarade. Och inga dödsfall. Att jämföra då med Sveriges 200 någonting. Och i Singapore då, dels så hade man då tidiga och stränga begränsningar av inresande från Kina. Och man har storsatsat på dokumentation och kontaktspårning. Enligt en uppgift jag läste så har man i Singapore 1700 personer nu som jobbar med kontaktspårning. Och en sak som man till exempel gör är att man håller daglig kontakt med alla som är smittade och misstänkta. Misstänkta för att vara smittade. För att se till att de håller sig hemma. Så man ringer upp dem med videosamtal för att kunna se var de är någonstans. Så man går hem till dem och knackar på. I den mån man har det så använder man övervakningskameror utanför folks hem och sånt där. För att se till att de inte smiter undan. Och precis som i Taiwan så har man feberkontroller överallt. Inklusive alla som passerar på flygplatsen. Och det här är någonting som man har rutin på. För det är inte bara nu man har börjat med det. Utan man har haft feberkontroller även tidigare. I mindre skala. Men det är någonting som man vet hur man gör från myndigheternas sida. Och man har haft en väldigt stor transparens från myndigheternas sida. Man har varken försökt skrämma upp folk. Eller försökt tona ner riskerna som man gör på många håll. Utan man säger så här är läget just nu. Det här är vad vi gör. Så här kan det utvecklas om det går illa. Just nu försöker vi begränsa spridningen. Det är inte säkert att vi lyckas. Om vi misslyckas så går vi över till plan B och då gör vi det här istället. Väldigt annorlunda strategi än om man ser till exempel i Sverige. Och det är också ganska imponerande att se Singapores premiärminister när han talar till det singaporeanska folket. Jag skickade över till exempel till dig Tobias tidigare en länk av ett sånt tal som han höll där han förklarar läget. Det är en bjärt kontrast vill jag påstå mot Anders Bagdad Bob Tegnell.
2: Definitivt. Nej, det är väl intressant det här på många olika sätt. Om vi tar Sydkorea då, så vet jag egentligen inte om de är behjälpta av att testa så många i det här läget, för att där sprider det sig nog så okontrollerat nu att de, det är väl kanske bara för dem att acceptera att det här kommer härja genom landet. Jag vet inte, men det är min gissning i alla fall. Taiwan är ju väldigt intressant då, för att där har de ju verkligen lyckats. Och det är också intressant här då, för att där har många sagt att även om Kina lyckas bekämpa smittan nu så kommer inte några demokratiska länder kunna göra det, för de kan inte använda sådana metoder. Men Taiwan då är ju demokratiskt och de har ändå lyckats. I någon mån kanske delvis turen har spelat in, men klart är ju då att de redan väldigt tidigt vidtog väldigt genomtänkta åtgärder. Och det var egentligen inte en särskilt drakoniska sådana, utan de bara uppvisade gott omdöme redan tidigt helt enkelt. Sen är ju naturligtvis då, precis som du säger, Singapore väldigt intressant. Du berättar ju här om vad de har gjort. Jag kan inte säga att jag personligen har följt det så nära, men jag reagerade verkligen över det där talet som du skickade över. Finns säkert en del teater där och så vidare, men vad man ser där är ju en ledare som är både talför och majestätisk. Han är artig och lägger sin paternalism på precis rätt nivå i det här läget. Och han talar verkligen till folket som om de vore hans medmänniskor, men gör det samtidigt med en furstes självförtroende på något sätt. Och ja, det finns ju många naturligtvis i bubblakretsar som gillar Singapore, och det finns många goda skäl till det. Men jag kände när jag såg det där talet att här finns en aspekt bortom all ideologi, och det är att när man ser honom prata så är det också arvet från det brittiska imperiet vi ser. Visserligen då i en lokal version representerad av dynastin Li, men ändå. Det är på något sätt 1800-talets ideal med 2000-talets teknik, och det är på något sätt en bild av en parallell värld som kunde ha varit om den progressiva sjukan inte hade fått fäste.
0: Mm. Ja, det är så sant, och så Singapore är inspirerande av många olika skäl. Jag tror att du är helt rätt där, att det är på många sätt liksom bland det sista som finns kvar av det brittiska imperiet och den mentaliteten. Men en sak som jag funderar på, det är de här länderna som gör sin hemläxa, som sköter det här på ett snyggt sätt, de begränsar spridningen och så vidare. Om det är Taiwan eller Singapore eller i Europa, det här i närområdet, så finns till exempel Malta. Malta som gjort en bra insats. De har haft de har ungefär som i Sydkorea och Singapore och Taiwan och så vidare. Man har inte stängt ner samhället. Man har inte haft några karantäner eller någonting. Men man har haft väldigt strikta instruktioner till folk som reser in. Och säger att om du kommer från ett land där det finns smitta, sätt dig själv i karantän i 14 dagar. Tills det har gått 14 dagar efter att du har kommit hem. Så ska du vara väldigt försiktig. Oavsett om du har några symptom eller inte. Och nu tror jag man har 3 fall på Malta, men det är inte så många i alla fall. Liknande situation i Israel till exempel, som har haft samma typ av regler och också ställt in många flighter. Nu har Israel, tror jag, 25 fall eller något sånt där. Men det är ändå, det är inte någon superstor epidemi. Ungern, där jag bor, har skött sig ganska bra och så vidare. Men spelar det någon roll i längden om ett land gör sin hemläxa där det finns andra länder som till exempel Sverige eller för den delen USA som mer eller mindre struntar i att begränsa spridningen, som bara låter hela epidemin ha sin gång? För att om nu har ju till och med Ungern till exempel har ju två kända fall och Malta har 3 och så vidare. Och jag tänker det borde gälla även för Singapore och Taiwan. Jag tror till och med myndigheterna i Singapore har sagt det, att om resten av världen inte sköter sig, då kommer vi till slut inte kunna stoppa smittan. Om man är liksom helt omringad av folk som har låtit bara epidemin ha sin gång.
2: Nej, det finns väl en geopolitisk aspekt på det där också, för att Taiwan har ju en uppenbar fördel som ö. Nu är de i och för sig en ö som har väldigt mycket utbyte med Kina, men de verkar ha klarat det. Och de har heller då inga landgränser där det åker folk över hela tiden, så det hjälper dem säkert. Israel är ju i all praktisk bemärkelse också en ö, för att de har väldigt lite utbyte med sina grannar, så det gäller kanske samma sak. Samtidigt då såg jag någonting om att Island hade närmare 50 fall igår, så att de verkar ju då inte ha utnyttjat den fördelen. Så det är säkert blandat. Jag kan tänka mig, om man ska vara krass här, att vad som i nuläget skiljer Ungern från Sverige är kanske främst att färre ungrare har åkt skidor i Alperna. Det är kanske bara en sån sak som just nu förklarar skillnaden i diagnostiserade fall. Sen kan jag tänka mig då att det här fokuset på Italien som vi har varit i Sverige är ett misstag, för att där har vi ju då trots allt en viss grupp människor som åker till Italien och sen en ganska annorlunda grupp som åker på semester till Iran istället. Och där har de myndigheterna själva sagt att den senare gruppen varit betydligt mindre behjälplig vid smittspårning. Så bland iranresenärer kan tänkas att det finns ett jättestort mörkertal både bland resenärer själva och deras anhöriga, och vem vet, de kanske dyker upp på akutmottagningar snarare än att följa myndigheternas råd och ringa 1117 framöver. Så ja, det kanske så spridningen i Sverige tar fart på allvar. Och där har vi då naturligtvis en väldigt avgörande skillnad från det ungerska fallet. Men ja, samtidigt, Ungern ligger där det ligger, mitt i Europa och med tämligen öppna gränser mot EU-länderna runt omkring, så jag skulle gissa på att det sker säkert stor spridning inom Ungern också idag.
0: Det tror jag också. Jag tror att det finns redan hundratals fall i Ungern, på samma sätt som det finns tusentals fall i Sverige och tusentals, kanske tiotusentals fall i USA, om jag får gissa. Men en faktor som finns, man kan bara komplettera med bilden av Ungern, det är att Ungern är ett väldigt stort turistland. Så att precis som Italien till exempel, så är det väldigt många människor som kommer till Ungern. Året runt så är det fullt av människor, och även nu genom vintern så har man, jag ska inte säga varje gång, men alltså väldigt ofta om man är ute och går på stan så hör man folk prata italienska och kinesiska. Så att det finns ju en enorm, jag och Sofia går alltid över till andra sidan gatan om vi ser någon som ser kinesisk ut. Och för oss inkluderar det någon som ser asiatisk ut, om de kommer från Korea eller Japan eller Vietnam. Det kan inte vi se skillnad på, så att vi styr över gatan bara om vi ser såna människor. Men det måste man göra ganska ofta, och det är jätteofta man hör grupper av italienare prata italienska och sånt där. Så det är en faktor som Ungern har som till exempel Sverige inte har. Så svenskarna reser till Italien, men italienare reser till Ungern. Så det är ändå liksom... Ja. Men det är som du säger, öppna gränser mot EU och... Och det här är precis min tanke då. Alltså, inget land klarar sig. Givet att det finns ett antal länder som struntar i att begränsa smittan, så kan inget land klara sig. För inget land kan ju längre då isolera sig helt och hållet. Utan det blir bara en fråga om hur snabbt och plötsligt sker den totala pandemiska infektionen av, kanske inte alla, men en stor del av befolkningen. Ja, en fråga som jag tycker är intressant, jag har luftat den lite grann tidigare, jag tänkte bolla den på dig Tobias, det är hur man skulle kunna tänka sig ett annat sorts samhällssystem hanterar en sån här situation. För att jag då som libertarian, jag vill gärna tro att det, den typen av samhälle som jag förespråkar, som jag önskar mig, skulle ha bättre förutsättningar att hantera en pandemi. Samtidigt så kan vi se att, att de åtgärder som faktiskt vidtas och som i vissa fall verkar vara verksamma, det är ju nästan alltid stater som agerar och gör saker, och ganska ofta med tvångsmedel. Men om jag får bolla den här frågan på dig, alltså, tror du att det kan finnas en libertariansk strategi eller en libertariansk lösning på den här typen av problem? Eller kanske en mer generell högerlinje, någonting som vi inte har tillgång till idag för att samhället är så vänstervridet, men som hade kunnat förebygga krisen om vi tänker oss en alternativ tidslinje eller något sånt där. Jag vet att du har skrivit lite på din blogg om de här sakerna. Jag skulle gärna höra dina tankar.
2: Ja, just det där med libertariansk strategi är väl lite intressant, för att det finns säkert många libertarianer som har fört väldigt djupgående diskussioner om det här, kan jag tänka mig. Men som jag ser det så är det några olika principer som krockar här, och du har väldigt mycket allmänningens dilemma eller allmänningens tragedi över det hela. Det är säkert så att en del libertarianer skulle säga här att sådana här tvingande åtgärder är ett övergrepp på grundläggande negativa rättigheter. Sen finns det säkert de som skulle säga att det är att bryta mot icke-våldsprincipen att sprida smitta. Och hur väger man då det där mot varandra? Jag skulle tro då att svaren du får är helt olika beroende på om du frågar höger- eller vänsterlibertarianer. Och därför kommer kanske svaren heller inte ha så mycket med libertarianism att göra, utan snarare med hur högern och vänstern ser på världen. Och jag skulle då vilja säga då att högern står för ordning, och i det här sammanhanget betyder ordning att man sätter in insatser tidigt och att man gör vad som krävs, helt enkelt. Vänstern då mera är snarare kaos, och det innebär att du gör för lite och för sent, precis som vi ser runt omkring oss. Och att man också drar sig för att göra någonting överhuvudtaget, eftersom de här åtgärderna då ofrånkomligen kommer uppfattas som obehagliga av många. Och här kanske man då ska inflika att det faktiskt finns ett korn av sanning i de här vänsterinvändningarna också. För vi vet att krisåtgärder har en tendens att bli permanenta. Och det här kommer nästan garanterat missbrukas som makten på oändligt många olika sätt. Helt enligt den här gamla devisen, låt aldrig en god kris gå till spillo. Vi ser precis det i Kina, där de bygger ut sitt övervakningssamhälle något enormt nu. Och det är bitvis ganska kusligt. Det måste man ge vänstern. Så ja, hur bör man egentligen se på det här? Jag vet egentligen inte riktigt personligen. Jag känner för min egen del så är det någon sorts kombination av fascination och oro här. Inte så mycket oro för egen del, även om jag gärna slipper att bli sjuk av det här, för det verkar ju inte så roligt. Men de flesta av oss har väl nära och kära som ligger i riskzonen på ett helt annat sätt än vad vi själva gör, och de bör vi definitivt vara oroliga för, om inte annat för att sjukvården riskerar att bli fullständigt överbelastad framöver. Så för jag tror verkligen att utspridd spridning, det är några veckor eller maximalt några månader bort nu. Vi ser i Kina hur man visserligen har fått kontroll över den här situationen, men det tror jag inte kommer hända här. För vad som har hänt är det att hela samhället har ställts om. Folk jobbar hemifrån, elever får sin skolgång via nätet, och folk går inte ut på gatorna, och det är temperaturmätningar överallt och så vidare. Och om det där är rätt eller fel i alla detaljer kan naturligtvis diskuteras, men här händer inget liknande, och jag tror inte det kommer göra det heller. Så att vi kommer nog få se en dramatisk spridning framöver. Så jag tror vi får förlika oss med tanken att vi kommer åka på det här framöver och förbereda oss på det så gott vi kan. För egen del då så är jag på god väg att utveckla handhygiens OCD nu. Och ja, man får väl hoppas att jag kan släppa det när den här faran är över. Men samtidigt då så är hela den här historien ganska fascinerande på något sorts metapolitiskt plan. För om det här nu blir dramatiskt så kan det få en del rätt långtgående följder, misstänker jag. Och det kan naturligtvis verka cyniskt att spekulera i det där eftersom vi riskerar många tragedier här. Men de här tragedierna kommer oavsett och de kommer förstärka den här eventuella politiska utvecklingen snarare än att överskugga den. För att om etablissemanget missköter det här, vilket de förmodligen kommer göra, så kan det här stå dem ganska dyrt. Om de inte liksom kommer till någon sorts omvändelse under galgen väldigt snart här, så kommer våra nuvarande makthavares oförmåga att hantera kriser bli väldigt, väldigt tydligt. Och är det då tillräckligt för att poletten på folk ska trilla ner? Det är långt ifrån säkert, skulle jag säga, men sannolikheten för att en sån utveckling får en sån konsekvens är väl i alla fall betydligt större än när grodan kokas långsamt, så att säga. Så ja, för lite och för sent. Det är vad jag tror kommer hända här, och det kommer bli ganska uppenbart för allmänheten.
0: Mm. Jag har funderat på det här med den här libertarianska strategin. Jag ska försöka se om jag kan skissera lite grann hur jag tänker. Om man skulle kunna se något alternativ. Alltså om vi leker med tanken att vi levde i ett samhälle där, säg, högerlibertarianska idéer hade varit tongivande i, säg, ett par generationer. Nu har Hans Hermann Hoppe varit ledstjärnan för det generella politiska tänkandet. Och nu lever vi i ett Europa av 1000 Liechtenstein där tusentals olika monarkier, stadsstater, småstater och så vidare förvaltar en anarkokapitalistisk ordning. Så hur skulle ett sånt Europa hantera pandemier? Det är givetvis ingen lösning på någonting som händer idag, men hur kanske hade du kunnat fungera annorlunda i en sorts teoretisk alternativ historielinje? En sak som jag föreställer mig är att smittspridning skulle gå mycket långsammare. Framförallt för att många fler lokala enheter skulle vidta åtgärder och isolera sig själva. Så att istället för att centralmakten beslutar om reseförbud i en eller annan region där man ser ett utbrott, så skulle regionerna själva, enskilda städer, byar, grinsamhällen och så vidare, vidta egna karantänåtgärder för att avskärma sig själva. Alltså för att stoppa smittan från att komma in snarare än att stoppa smittan från att läcka ut. Och sådana lokala enheter skulle ha en egen beredskap och en kapacitet att vidta sådana åtgärder oberoende av vad andra gjorde. Och de skulle kunna agera snabbare och mer effektivt. Och gissningsvis så skulle de göra mer för att skydda sina befolkningar, därför att besluten skulle fattas närmare folket. Att man skulle tänka mer som, säg, Ungern än som till exempel Sverige. Hellre agera tidigt, hellre kanske ta i överkant för att inte gå miste om en möjlighet att skydda befolkningen. Så att man skulle få mer av liksom högertypen av respons snarare än vänstertypen av respons, kanske man kan säga. Vilket också är en av de generella poängerna med den högerlibertarianska ståndpunkten. Att en mer libertariansk ordning, en mer decentraliserad ordning, leder till ett mer högerorienterat eller konservativt samhälle. Men om vi tittar då på hur små länder och stadsstater har agerat under covid-19-epidemin, så tycker jag åtminstone att man kan se ett mönster. Och det är rimligt att anta att stadsstaterna i ett hoppianskt Europa skulle ligga närmare till exempel Singapore, eller för den delen Malta som har haft en ganska bra policy och klarat sig ganska bra. Så att man kan också se det förstås som att det finns en rad egenskaper hos senmoderna liberaldemokratiska samhällen som är extremt gynnsamma för snabb spridning av pandemier. Alltså till exempel storskalighet, centralisering, sammanlänkning och så vidare, som förmodligen inte skulle finnas på samma sätt i ett decentraliserat samhälle. Så det är inte det att ett decentraliserat samhälle skulle kunna vidta mer effektiva åtgärder mot samma sorts smittspridning, utan snarare att man skulle överhuvudtaget inte ha samma sorts smittspridning att bekämpa. Tycker du låter naivt, Tobias? Är en libertariansk utopist om jag tänker på det sättet?
2: Nej, jag tycker nog det låter rätt rimligt. Jag kom faktiskt att tänka på när du pratade här om Moldbug, hans del 2 i den här nya serien, när han pratar om The Systematic Error, kallar han väl det för. Det tror jag är väldigt tillämpbart på den här krisen. Det bara slog mig just nu, så jag har verkligen inte tänkt igenom det här ordentligt. Men jag skulle gissa på att det är väldigt väl beskrivet, det här scenariot vi ser nu.
0: Ja. Vi får se, apropå Moldbug då, vad konsekvenserna blir, för att Curtis Jarvin, han har ju skrivit en egen artikel också om coronaepidemin och utropat att coronaviruset blir globalismens död. Nu kommer kontinenterna frikopplas från varandra och nu är det slut. Nu är det slut på det roliga för globalisterna. Jag har ju uttryckt skepsis mot den idén tidigare och pratat om att jag tror att globalisterna, de skulle mycket hellre acceptera att säg 100 miljoner människor dog än att acceptera att de inte kan resa längre mellan kontinenterna. Alltså om det är det som är valet, så då säger de liksom offra 100 miljoner, offra 1 miljard. Det är mycket viktigare att vi kan fortsätta flyga. Så jag tror ju Jarvin är för optimistisk där. Men apropå den här frågan liksom om kan vi få politisk reaktion? Kan folk liksom tröttna på etablissemanget när de ser hur tafatta de är i den här krisen? Skulle det kunna bli någon typ av politisk reaktion? Så det finns ju, sannolikheten är säkert större nu än vid många andra tillfällen att det blir någon förändring. Men det behöver inte betyda att sannolikheten är stor. Jag tänker så här att en samhällsordning ger inte vika och lämna plats för en annan utan en gigantisk kris. Och historiskt sett så sker det ju nästan enbart genom krig. Invasionskrig, inbördeskrig, revolutioner och så vidare. Eller i kölvattnet av naturkatastrofer. En jordbävning som förstör huvudstaden, en tsunami som raderar ut infrastruktur och bryter av olika delar av samhället från varandra. Eller då, det är också ett klassexempel, en pest. En epidemi som slår ut en stor del av befolkningen. Men jag vet inte, jag har funderat en del på det här, men jag tror bara att på gott och på ont kanske man ska säga, så är den här epidemin, den är inte tillräckligt allvarlig för att skaka samhället i grunden. Alltså det är inte digdöden som härjar. Det är förmodligen inte den spanska sjukan. Så att även om 100% av alla människor får covid-19 på ganska kort tid, så kommer saker och ting förmodligen kunna gå vidare. Om inte annat efter ett år eller något sånt där, så kommer saker och ting fortsätta. Så det kommer bli många personliga tragedier, många människor som dör. Men på en samhällelig nivå så tror jag resultatet framförallt blir en ekonomisk smäll. Kanske den största ekonomiska krisen på några generationer. Men ändå någonting som kan hanteras inom det rådande systemet, snarare än att det leder till revolution. Jag är nog så pass cynisk och förhärdad att jag tror folk kommer säga så här: ja, pesten kom, vad ska man göra? Kanske kunde politikerna ha gjort mer, men vad kan man göra när pesten går? Vi hade åtminstone sjukhus som politikerna har byggt åt oss. Tänk om vi inte hade haft sjukhus. Och sen blir epidemikrisen ännu ett skäl att ge mer pengar och mer makt åt politikerklassen, så de kan skydda oss från liknande faror i framtiden.
2: Ja, nej, jag tror absolut inte heller på att det här i sig leder till någon revolution. Men jag kan tänka mig att det kan nagga förtroendet i kanten en del. Men den som lever får väl se. Det kommer ju inte alla göra, men ja.
0: Ja, den som lever får se. Ganska spännande är i alla fall att följa de här sakerna.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Många fler UFO-fenomen har observerats av amerikanska myndigheter än vad man tidigare tillkännagivit, och de flesta har observerats med flera olika sensorer snarare än enbart en enskild pilot eller satellit. Enligt John Ratcliffe, som var nationell underrättelsechef under Donald Trump och säger att han ville offentliggöra många fler uppgifter men misslyckades. Det väntas komma ett nytt omfattande släpp av UFO-uppgifter som idag är hemliga men som ska avklassificeras och delges allmänheten. Delges första hand kongressen men troligen i hög utsträckning även allmänheten. Och det här kommer hända någon gång innan juni i år. Och det har att göra med, vi pratade alldeles nyss i början av sändningen om det stora EU-coronaräddningspaketet dit Sverige ska betala in 150 miljarder eller något sånt där. USA är givetvis störst och bäst om ett ännu större coronapaket. Deras coronavirus relief bill omfattar 2,3 biljoner dollar. Vilket jag tror blir ett 200 000 miljarder, 20 000 miljarder kronor. 4 gånger Sveriges BNP. Enormt stor utgiftspaket. Och vad är då viktigt för att rädda USA från coronaviruspandemin? En sak givetvis väldigt viktig då. Det är alla de här hemligstämplade dokumenten om UFO-fenomen. Så därför har man som en del av den här lagen något som kallas för Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2021. Och där har man då en särskild avdelning som handlar om oidentifierade luftföremål. Unidentified aerial phenomena kallas det på byråkrat engelska. Men i praktiken är det så att kongressen har smugit in i coronalagen att man ska ha ett stort projekt för att offentliggöra massa information om UFO-fenomen. Så ganska spännande grej. Och det står där att man kräver och beslutar att man ska berätta de här fenomenen, man ska identifiera eventuella hot som kommer från dem, huruvida de här hoten kommer från främmande länder eller vad det är för någonting. Och det finns då en deadline på 180 dagar som börjar räknas, tror jag, från 1 december. Så att senast 1 juni så måste kongressen ha de här till handa. Och vi är många som är nyfikna på exakt vad som kommer komma det här. Och Fox News har undersökt saken genom att låta Maria Bartiromo intervjua John Ratcliffe. John Ratcliffe, han var Director of National Intelligence, det vill säga underrättelseminister kan man säga. USAs underrättelseminister under förra året. Han satt bara på den posten ett kort tag. Det var under våren förra året som han tillträdde. Så att mindre än ett år hade han den posten. Innan dess var han kongressledamot, konservativ kongressledamot. Men han har då jobbat med frågorna och har ett intresse för. Och han säger att det finns många fler sådana här observationer än vad vi hittills har sett i offentligheten. Förra året, vi hade ett långt inslag om det här Radio Bubbla, de här videofilmerna som publicerades från den amerikanska flottan där ett antal piloter hade sett helt otroliga saker. Och vi fick se videofilmerna och höra vad piloterna sa till varandra när de såg det här och så vidare. Men John Ratcliffe säger att det finns mycket mer än så. Och dessutom påpekar att det handlar inte om som enstaka observationer, om blipp på någon radar, att en satellit har något konstig grej på linsen, eller att en enskild pilot berättar någonting. För att han säger att de flesta av de här, usually, säger han, så oftast när de har sådana observationer, så finns det flera olika mätpunkter. Så det är flera piloter som har sett den samtidigt, eller en pilot och en satellit samtidigt. Så att många av de här vanliga liksom undansvepande manövrarna som man brukar använda, de fungerar inte, för att det här är saker som man har bekräftat att det verkligen är någonting där, men det finns ingen normal förklaring för dem. Och han säger, jag försökte offentliggöra mycket mer de här sakerna, men ja, vi lyckades inte, vi hann inte göra det. Och det var ju bara ett halvår efter att han tillträdde, så förlorade Donald Trump valet och han hade inte så mycket tid på sig. Ja, väldigt, väldigt spännande då. Man ska spekulera i vad det här egentligen handlar om. Den här typen av UFO-fenomen som vi ofta säger på svenska då. Vad är de här fenomenen? Till att börja med så tror jag att det här är någonting som finns på riktigt. Det är inte så att det är barnen som har påhittat eller någon hysteri, utan det här är ett verkligt fenomen. som man måste ta på allvar och studera och så vidare. Det finns någon typ av föremål, förmodligen då flera typer av föremål som flyger över jorden på sätt som inte går att förklara inom ramarna för allmän känd teknik. Farkoster som flyger väldigt snabbt genom luften men som inte har normala jetmotorer. Utan någon annan sorts framdrift som gör att de kan röra sig och manövrera på helt andra sätt. Som gör att piloter fullständigt tappar hakan när de ser de här flyga runt. Så det tror jag är en premiss som vi kan sluta oss till. Och ett annat ganska säkert antagande som jag tycker att vi borde kunna göra. Det är att åtminstone delar av den amerikanska staten vet vad det är för någonting. Och det tänker bara så här att det vore helt orimligt om de inte visste vad det var. Eftersom de har ett extremt starkt intresse av att skaffa sig den informationen. Med tanke på att det kan vara någon dödsfiende till USA som har överlägsen militär teknik. Så det är extremt viktigt för dem att ta reda på vad det är för någonting. Och de har nästan till obegränsade resurser att göra det. Så att jag tror att de har gjort. De skulle göra vad som än krävs för att identifiera och analysera de här föremålen. Så de har garanterat gjort det. Sen är ju frågan vad det faktiskt handlar om. En populär hypotes är att det handlar om utomjordiska varelser som kommer från en annan planet eller något sånt i sina små tefat och åker runt och kanske studerar oss eller har någon plan för vad de ska göra med jorden och sånt där. Och det är den bild som har pumpats ut i populärkulturen ända sedan 40-talet. Den har funnits länge så, men sedan slutet av 40-talet någonstans runt den berömda Roswell-incidenten så har det verkligen tryckts ut med full kraft i populärkulturen i hela världen. Så att det är på sätt och vis den inofficiella berättelsen är att det är rymdvarelser. Och den officiella berättelsen om en kontroversiell fråga är alltid en lögn. Enligt det enkla axiomet så drar jag slutsatsen att det inte handlar om utomjordiska varelser. Så att det är någon typ av hemliga projekt som drivs av människor men med någon typ av teknik som de vill hålla hemliga av någon typ av strategiska skäl. En stark kandidat är givetvis USA själva. Delar av den djupa staten, hemliga militära program. Vi vet att det finns massa hemlig teknisk utveckling, givetvis, som de håller på med. Och det kan ju då även vara Ryssland, eller kanske någon annan stormakt, förmodligen Ryssland. Tidsmässigt så verkar det inte stämma för Kina var 100% totalt u-land 1947, eller när det nu var Roswell-incidenten, ägde rum. Det kan inte vara i Kina i alla fall, då. De kan ha kommit med på matchen senare. Skulle man inte kunna vara Ryssland. En annan intressant teori är att det handlar om någon typ av så kallad breakaway civilization. Som vissa tänkare pratade om. Det finns en som heter Richard Dolan som har pratat om det här. Och en av mina personliga favoriter, Jason Reza Giuliani, pratar ofta om det här. Och det är framförallt via honom som jag har kommit i kontakt med den här idén och fått den lite introducerad. Men här är tanken då att det finns en eller flera grupper som har brutit sig loss från resten av mänskligheten och har egna civilisationer, kanske mycket sagt, men de har liksom egna samhällen med egen forskning, egen teknisk utveckling och så vidare. Och jag tror tanken är att det kanske finns flera sådana här utbrytar civilisationer, men att den senaste ska uppstått efter andra världskriget när tyska vetenskapsmän spriddes över världen. Många i det amerikanska rymdprogrammet, NASA, byggdes ju som bekant av Werner von Braun och andra gamla nazister. Men det finns de som säger då att den här nazistiska diasporan även hade helt egna baser och ambitiösa projekt i Latinamerika. Det är välkänt såklart att tyskarna hade kolonier och baser och sådär i Argentina, Paraguay och Brasilien och så vidare. Men eventuellt även en underjordisk bas på Antarktis eller under Antarktis och sen eventuellt även en bas på månens baksida. Så att genom nyckelpositioner i den amerikanska djupa staten och dessutom egen infrastruktur så ska den här gruppen ha skapat ett eget rymdprogram som är långt mer avancerat än något officiellt rymdprogram. Och eventuellt är det deras farkoster som man observerar som så kallade UFO-fenomen. Jag vet inte, det är de mest intressanta hypoteser som jag känner till i alla fall. Vad tror du, Boris, man ska tänka om där?
2: Alltså jag har varit stum där. Jag känner faktiskt inte till att folk drev stånd på linjen om att det fanns breakaway civilisationer. Så jag flöt in i dagdrömmande om det och började spekulera om. Men sovjeterna tog ju också över en massa nazistiska vetenskapsmän.
1: Visst.
2: Och gjorde ett språng faktiskt i sin, när det gäller matematik och fysik också. Så att Sibirien är stort. Kan man tänka sig konkurrerande liksom nazidiasporer alltså, som går i två djupa staters tjänst?
1: Jag tror att tanken här det är liksom att de här tyska vetenskapsmännen, de gick ju både till NASA och till motsvarigheten i Ryssland, som man roffade åt sig så många man kunde. Men tanken här är att de här tyskarna hade i slutändan en annan lojalitet, nämligen till sig själva och till ett gemensamt projekt som går längre tillbaka än nazismen också. Tanken här är att det går tillbaka till Thule-sällskapet och en mer esoterisk ambition att utforska alternativa typer av vetenskap, alternativa energikällor och så vidare. Och det var inga liksom slentrian-nazister i många fall, som Werner von Braun själv. Han var ju Sturmbannführer i SS, alltså motsvarande majorsgrad. De var högt uppsatta, stenhårt dedikerade till den här ideologin. Och kanske ännu djupare än att de var nazister. Så det spelar ingen roll om de sen satt i USA, i den amerikanska djupa staten, i den ryska djupa staten. De använder de här resurserna till att bygga sin utbrytarcivilisation.
2: Men då får man ju anta på något sätt att det är en lite ny värld som öppnas här för mig. Då får man ju anta att...

0: Så att, vad är egentligen sannolikheten för att amerikanerna har lyckats hålla några stora projekt hemliga ute i någon öken? Ja, jag skulle bli mer förvånad om det finns superhemliga, extrema saker i USA än om det finns saker i Sibirien. Som du säger, Sibirien är stort, ryssar kan hålla käften. Det tycker jag känns som den kraft på jorden som jag misstänker mest, eller talat.
1: Men det finns ju en... Är du beredd att helt avskriva utomjordiska civilisationer då?
0: Nej, det är absolut inte. Men jag tycker det verkar osannolikt. Jag tycker det verkar finnas flera hypoteser som känns mer troliga än att det är något... Någon som verkligen kommer totalt utifrån, icke-mänsklig kraft. Det verkar mer sannolikt då att det är till exempel någon väldigt gammal utbrytarcivilisation. Någon som lämnade jorden för kanske tusentals år sedan. Men ändå har ett gemensamt ursprung eller sånt där. Men att det skulle vara en sån här gröna gubbar från en annan stjärnsystem eller sånt där. Jag vet inte, jag tycker bara det känns långsökt.
1: Ja, nej men alltså jag är väldigt tilltalad av din ingång. Den här logiska grejen om att man ska aldrig lita på den officiella berättelsen. Och den officiella berättelsen skulle vara då i så fall, eller bland någon som tror att nej, men det är klart att utomjordiska civilisationer vill ta en tid. Men det där blir ju också så här centrerat till oss och jorden, när man utgår från oss på något sätt. Man, kan man inte faktiskt tänka sig att det finns en massa civilisationer där ute, men de bryr sig faktiskt inte. Den tycker vi är så små och ointressanta och efterblivna, så att då och då passerar de jorden och men det pågår en helans massa trafik där ute som vi aldrig har någon kontakt med, utan vi befinner oss i den totala periferin. Ingen bryr sig.
0: Alltså, det är så mycket som låter plausibelt med den hypotesen, men det är det problemet som jag har med det är att om det är liksom slumpmässiga tefat som kommer från den här resten av världen, kommer råka vara ute i marginalen, råka synas på våra radar och så vidare. De är ändå inne och åker i jordens atmosfär. Så om det är någon som bara är ute och åkt vilse eller någon som är ute och nöjesåker eller sånt där, då undrar jag varför man inte ser fler oftare att de till exempel de landar i någon stad liksom för att kolla lite på människorna. Och vi är väl inte så totalt ointressanta att man aldrig ens vill landa och liksom testa och peta lite i myrstacken eller vad. Hur det nu skulle te sig från deras perspektiv. Så med tanke på att de håller sig undan och de inte verkar ge sig till känna, de verkar till och med aktivt undvika att bli observerade och analyserade. Det får man också känna att det inte bara är att det inte är som slumpmässiga aliens som bara råkar ha vägarna förbi solsystemet. För då skulle de förmodligen hitta på mer bus.
1: Ja, alltså vi kan ju ha dåligt rykte. Ja, man kan ju utgå från att de varit här förut och tyckte och slagit sig ner och tyckte att nej, men gud, de här låter vi vara helt enkelt. Det så besvärliga civilisationen. Eller så har de liksom lämnat, så är det från dem som de här främmande utbrytar civilisationerna utgår.
0: Ett sätt som man skulle kunna approchera den här frågan på och försöka utröna på ett indirekt sätt vad UFO-fenomenen kommer ifrån, det är hur utspelar sig den här kampen om huruvida man ska släppa information eller inte. Alltså varför vill vissa krafter inom staten, inom amerikanska staten då, öppna på locket och släppa ut information? Och den gruppen inkluderar till exempel Hillary Clinton och hennes medarbetare John Podesta, som vi har tjatat om det här i årtionden och sagt att det finns en massa information om UFO, vi måste släppa den, vi borde verkligen publicera den, vi vill göra det men det går segt. Särskilt John Podesta har ju varit pådrivande kring det här. Men tydligen även Trump och hans allierade, för att John Ratcliffe säger att han försökte släppa information men han misslyckades. Och troligen så gäller det även Biden-administrationen. Nu den här coronalagen klubbades ju i december, alltså Trump var fortfarande president. Det var han som undertecknade den här lagen. Men jag har inte hört något i alla fall om att Biden-administrationen försöker stoppa det. Det kanske de gör på något indirekt sätt. Men jag får lite känslan av att det finns hemligheter här som den amerikanska statsledningen faktiskt återkommande vill avslöja, vill exponera, men som den amerikanska djupstaten vill mörka. Och här kan jag fundera lite grann, så här, vad i det ljuset, vilka slutsatser kan vi dra med avseende på de här hypoteserna? Är det ett logiskt mönster som vi skulle förvänta oss att se om det handlade om utomjordiska varelser? Eller om det handlade om hemliga, vem har ett intresse av att offentliggöra ett ryskt hemligt program? Respektive att hemlighålla ett hemligt ryskt program.
1: Ja, men då måste man elaborera med en motsättning mellan till, alltså de

0: ledande kretsarna i det demokratiska partiet och den djupa staten. En ganska djup motsättning.
1: Ja, men jag tar ett exempel. Anta att det handlar om något sådant här hemliga militära program. Att djupstaten har ett jättestort avancerat militärt program. Och de här politikerna kanske inte, de kanske inte vill. Hillary Clinton och deras gäng till exempel, de är inte de stora fan av den amerikanska militären och en ständigt växande militärbudget. På sätt och vis, de är hökar och mer på noterna, men där finns det en potentiell konfliktlinje i alla fall. De kanske vill ha mer pengar som nu går till den här svarta militärbudgeten. De vill lyfta ut de pengarna och istället lägga dem på köpa väljare med sin vanliga politik.
0: Ja, i sinom tid går den här typen av, så uppstår alltid den typen av konflikter mellan det militärindustriella komplexet och politiker, även om de har varit så återvända från början, så det är inte alls orimligt. Men en sån tankegång skulle jag också förklara faktiskt det här som vi tillhör de som har tagit upp här ibland, det amerikanska rymdprogrammet, att det var liksom årtionden sedan det var någon skjuts i det, om man tog sig till månen. Sen har det liksom bara segat ihop. Och då kan man tala om kraftlösheten i det amerikanska samhället, det finns ingen energi och så vidare. Men det kanske bara är så att det är lite konstigt egentligen att man inte fortsatte. Det bara sa, ja, vi orkar inte längre typ. Men all den här energin kanske förflyttades in i andra mindre synliga sektorer. Då blir det lite logiskt det hela också.
1: Det skulle absolut förklara en hel del. Eller om det finns liksom på något sätt konkurrensen, utbryter civilisationen, har stängt ner de officiella rymdprogrammen, kanske med de militära hoten och sånt där. Det är liksom ett pussel här med några olika pusselbitar. Det känns för mig som att det finns kanske en bild här någonstans. Sen är det tveksamt om vi får veta hela sanningen nu i juni. De kommer säkert fortsätta liksom släppa lite grann och piskera, ge oss liksom en hint här, en hint där.
0: De kommer ju att ha rätt att allt ska ingå i rapporten, men det som anses för känsligt kommer att ingå i rapportens hemligstämplade del.
1: Ja, precis. Vi får se, så att, se om den utgör liksom 95% av rapporten.
0: Precis.
1: Men om det är fler i alla fall kongressledamöter som får se mer av det här och få mer ledtrådar, så kanske vi kommer närmare i alla fall en offentlig lösning på mysteriet. Det som min UFO-favorit Jason Reza Giuliani säger, det är att den egentliga agendan bakom det här beslutet i USA är att kineserna har sagt att de ska börja avslöja den information som de har om UFO-aktivitet. Och amerikanerna är väldigt oroliga för det här, för det innebär att de kommer tappa initiativet, de kommer tappa kontroll över det här informationsspelet. Så därför vill de gå ut med en stor desinformationspush innan kineserna hinner fånga det globala narrativet kring UFO-frågan. Ja, den som lever får se, och eventuellt även flyga över jorden med ett flygande tefat.
0: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
2: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
0: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens? Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
3: Radio Bubbla. Japans valforskningsflotta, tillbaka i hamn efter årets expedition, har totalt fångat in 333 antarktiska vikvalar, rapporterar att man i år inte möts av några protester från valforskningsmotståndare. Ja, valforskning kallar man för i Japan. Man åker ut med stora valfångstskepp. Jag vet inte hur mycket forskning som faktiskt pågår. Påstås ju ibland i alla fall att det är mest en täckmantel för att få fånga hundratals valar. Och det här brukar uppmärksammas av miljöorganisationer. Organisationer för valarnas rättigheter som punktmarkerar de japanska valforskningsskeppen. Men inte i år, enligt egen uppgift i alla fall, säger de att det har inte varit några protester. Jag vet inte vart de tagit vägen nu, valarnas vänner. Har de gett upp? Gillar de inte valar längre? Vet du, Boris, var de har tagit vägen?
0: Ja, jag tror att två faktorer spelar in där. Alltså, dels är det ju att vikvalsbeståndet, både den norra vikvalen och den antarktiska, de är inte rödlistade längre, de anses som stabila. Då backar väl liksom Greenpeace och andra undan och bråkar inte om valfångst ens i vetenskapligt syfte. Och sen är det att det är en mekanism hos miljöorganisationer. De kör ju olika kampanjer så länge det går liksom att få uppmärksamhet med olika pengar. Men till slut så kommer folk att tröttna på, när du är inne på tredje året liksom, när det rullas ut nyhetsbilder med någon sån här gummiflotte där skäggiga Greenpeace-aktivister klättrar upp på ett valfångsfartyg. Då är det ingen nyhet längre. Vilket är lite märkligt om det vore en viktig grej. Och då är de iskalla och hittar på, kolla något nytt. Jätter i Kenya eller whatever. Så att en frågas vikt när det gäller miljö och klimat och annat får aldrig bedömas utifrån vilket engagemang miljöorganisationer visar, för att det engagemanget drivs av andra saker. Det jag tycker gör det här intressant är ju dels att miljöorganisationerna inte engagerar sig, och dels är ju att, som du säger, det här är ju bara ett dolt sätt att få valkött på bordet. Och i Japans fall tycker jag att det är alldeles rätt. De borde, lite fånigt att de gömmer sig under de här vetenskapliga kvoterna, därför att i Japan har ju valköttet, det är en integrerad och levande del alltså i det japanska köket i väldigt många olika former. Även rökt valkött, och de gör någon slags valkött bacon som jag aldrig har förstått mig på riktigt, men i alla fall, det är en naturlig del japaner äter valkött. Vad jag är mer förundrad över är de andra två valfångsländerna, Island och Norge, som också nyttjar den här vetenskapskvoten för att fånga vikvalar. För islänningar och norrmän äter ju inte valkött i någon nämnvärd utsträckning.
3: Gör de inte?
0: Nej, det är det som är så intressant. På Island så är det så att 1,7% av islänningarna äter valkött en gång i månaden. 6% äter det 3 gånger om året. Och det går inte åt så mycket valkött då. Så var försvinner alla isländsfångade vikvalar? Jo, det är turisterna som käkar upp dem. Man har varit så smarta på Island, som man vet att när folk tar sig till Island så vill de käka ursprungliga udda saker som inte har ätit någon annanstans. Och då har man liksom, då kör man på menyerna att det här är liksom the real thing. Vi islänningar käkar valkött, och det gör de inte alls. Men de här hundratusentals turisterna, de betalar glatt feta pengar för att äta något som de tror är genuint. Och det är samma sak i Norge. Den norska kvoten äts upp av turister. Framförallt de som besöker norra delarna av Norge. De tror ju liksom de här eleganta bufféerna när det serveras valkött i olika former. Det här käkar norrmännen, det här är genuint. Norrmän avskyr valkött sedan 60-talet. Ingen riktig norrman äter valkött, utan det är turisterna som äter upp det. Och det, alltså det är därför jag tycker, det kan låta udda, men jag får liksom lite lust att hetsa Greenpeace mot norska och isländska valfångare, för att det blir lite för mycket upplevelseindustri och hittepå helt enkelt. Japanerna får fortsätta, inte norrmännen och islänningarna.
3: Ja, jag förstår ju bättre vad du menar då. Jag kan delvis bekräfta den här bilden själv. Jag var på besök i Island för några år sedan, så åt jag valkött. Det tyckte jag var en av de mest minnesvärda höjdpunkterna faktiskt på resan. Men jag var ju just turist, Så att jag är undantaget som bekräftar regeln nästan, kan man säga. Jag är ett exempel på det som du berättar om. Att det är korkade turister som jag äter upp allt valköttet.
0: Och känner dig som en äkta islänning.
3: Ja, och som en japan. Det var en isländsk-japansk crossover-restaurang. Det var valsashimi. Riktigt smaskigt faktiskt. Ja, så jag blir alltid på gott humör när jag ser Nishin Maru, det gigantiska valfångst- och valprocessningsfabriksskeppet.
0: Nej, det är vetenskapligt.
3: Förlåt, forskningsskeppet, ja. Nishin Maru. Ja. Jag får producenten klippa bort, så inte kejsaren blir arg. Londonbussar ska köras på biobränsle, delvis gjort av kaffebönor. Kaffekedjor ska bidra med rester från malning. Expansion planeras till fler kaffeälskande regioner. Ja, de klassiska, de ikoniska röda dubbeldäckade Londonbussarna ska få ett nytt liv, kan man säga. En ny sorts framdrift baserat på kaffe.
0: Mm.
3: Man får verkligen säga att det här är tecken i tiden, va? En ny sorts kaffekultur har uppstått med mycket sådana här hipsteridéer kring kaffe och också unga startups och sånt där som inte har kontor. De sitter mest på någon sån här café. Och om de är i London så beställer de en flat white. Och sitter de och pimplar kaffe hela dagarna och gör fantastiska hemsidor de håller på med det. Men nu ska kaffe inte bara driva IT-sektorn och ekonomisk innovation, utan dessutom de klassiska röda bussarna. Så att svågerkapitalisten Arthur Kay, som drivit företag som heter BioBean, han har partnerat upp med oljebolaget Shell och även naturligtvis med den brittiska staten. Och med kafékedjorna. Nu ska han åka runt till olika kaféer och samla in liksom resterna av deras malda kaffe. Jag vet inte, det är väl skrapet som är kvar under espressomaskinen, antar jag, när de har gjort sitt kaffe.
0: Mm.
3: Och då hoppas han få en ansenlig andel av de 500 000 ton kafferester som produceras varje år, enligt honom då. Och omvandla det till något sånt här biobränsle. En spektakulär idé, va, Boris?
0: Ja, men det är en... ett slag i luften, tror jag. Men först ska man sätta in det här i ett sammanhang, alltså att de satsar jävligt hårt i London på att få säga, fossilfri trafik. Taxibilarna till exempel kommer ju de närmaste åren helt att ersättas av Volvos och Geelys eldrivna bilar. Det är rätt fascinerande. Och så att det är en stor satsning där. Men det här med biobränsle, kaffe och biobränsle. Alltså jag brinner ju verkligen, fast jag avskyr uttrycket, för biobränsle. Det är en modern variant av hur det var förr i tiden. Allting skulle användas. Allt kunde spela någon roll. Man käkade hela djuret. Man eldade upp saker och ting, matade griset med avfall och så vidare. Så att på det här sättet, i den meningen, så är ju biobränsle bra. Det skulle vara väldigt bra för Sverige också. Men det kräver ju rationell hantering, transportsystem, distributionssystem. Och det jag läser i den här artikeln gör ju att jag känner att det är bara så här propagandagrej helt enkelt. Ett PR-knep att kolla. Vi gör biobränsle av kaffesump. Infrastrukturen för att samla ihop kaffesumpen, transportera den till en lämplig anläggning, blanda ut diesel med det här. Jag har svårt att tänka mig att det finns minsta lilla ekonomi i detta. Utan tvärtom, kanske till och med miljöpåfrestningen blir större. Och det är de där kalkylerna som ofta inte funkar i den här typen av hållbarhetsgrejer, alltså att det kostar mer än det smakar. Så att det är ett fint PR-knep. Men du satte fingret på en mycket intressant sak där om gentrifieringen. Alltså det pekar ju också på skiftet i brittisk dryckeskultur. När man tänker på britter så tänker man ofta på te och öl förstås. Men någonting har ju hänt när det inte är så att någon säger att vi ska åka runt i London och tömma tekulor och samla ihop tepåsar, för det går lika bra att göra biobränsle på dem. Och så kaffe har ersatt te just därför att man har fått en annan typ av livsstil. Och framförallt tycker jag det är tråkigt att folk tänker inte på det, men minst lika stort och viktigt i det brittiska imperiet och på de brittiska öarna var ju kakaodrickandet. Det var det enda europeiska land på 1600- och 1700-talet där alla kunde dricka choklad och någon slantade upp, och det var inte så jäkla dyrt. Men det på kontinenten var förbjudet för menigheten att dricka kakao. Det var förbehållet prästerskap och adel. Och jag tror att just det här flitiga kakaodrickandet gav liksom britterna den här kraften som gjorde att de kunde bygga upp sitt imperium. Märkliga utflykter idag, ja.
1: Det är mycket, mycket intressant faktiskt, tycker jag. Jag är också väldigt svårt att tänka mig att det här kan vara ekonomiskt lönsamt att driva bussar på kaffesump, som du säger. Det skulle för all del vara intressant att höra en mer liksom matematisk analys av det här. Men på rak arm kan jag tänka mig en mängd olika saker som borde vara mer lönsamma att köra bussarna på, inklusive tepåsar.
0: Faktiskt, och det är en ganska liten iblandningsgrad i diesel, och det säger sig självt liksom att hur fan ska någon åka runt till liksom alla espresso house och Starbucks och små kaféer och det, nej.
1: Räcker bränslet som du får från en lass kaffesump ens för att köra till nästa kafé och hämta kaffesumpet där?
0: Nej, sen ska du in och, alltså, infrastrukturen ställer till med, det är svårt att föreställa sig den effektivt, helt enkelt.
1: Tänkbar fördel är kanske att få väldigt väldoftande diesel. Tänk dig det, doften av diesel med bara liksom en nyans av kaffesump.
0: Ja, men du, tänkte jag inte på, men det är en väldigt tilltalande idé. Alltså, jag brukar ofta ta en omväg ner ut och promenera bara för att gå igenom den del av sumpan där det finns ett kafferosteri. Och det är en härlig känsla.
1: Jag brukar ta en omväg förbi bensinmackarna. Sniffa lite på dieselkranen.
0: Ja, precis. Bara öppna kranen och sniffa lite.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
2: Mamma, det höll!
3: Med rekrytering av Megyn Kelly och Greta Van Susteren vill MSNBC och NBC gå i konservativ riktning och bli nästa Fox News, enligt källor med insyn. Det rör på sig i det amerikanska medielandskapet. Jag är ganska nöjd med de förutsägelser som vi gjorde i november i år. När vi pratade om vad händer nu med medielandskapet i och med att Donald Trump vann presidentvalet. Och det vi sa då var i ett nötskal att nu kommer det ske en förskjutning. En förskjutning kan man säga, kanske inte högre ut, men i en sorts populistisk riktning. Där olika mediekoncerner, noder i medielandskapet kommer att flytta sig ett steg. Skapa ett vakuum som då kommer fyllas av nästa aktör som i sin tur skapar ett vakuum som fylls av någon annan. Breitbart går från att vara alternativmedia till att bli etablissemangsmedia. Vi har bara sett nu i dagarna att Steve Bannon, som kom upp i rampljuset via Breitbart som han styrde, som han tog över efter Andrew Breitbart och förvaltade vidare. Han är nu en av Donald Trumps närmaste rådgivare i Vita huset. Och Joint Chief of Staff, alltså den högst rankade militära ledaren i USA, näst efter presidenten, och har nu inte längre en obligatorisk plats på toppmötena om national security. Men det har däremot Steve Bannon. Mm. Så mycket inflytande har han, alltså den förrätta chefen för Breitbart. En liknande sak har hänt med Infowars, Alex Jones kanal. Som vissa människor räknar ut lite grann. Man bara viftar bort dem. Oavsett vad man tycker om deras foliehatteri, som verkligen inte är att leka med, så har de en enormt stor publik. De har en mångmiljon publik som är i stil med vad till exempel CNN har. De har också nu gått all in på att stödja Trump. Och jag hade ju hoppats lite grann, men jag har en liten förkärlek för Alex Jones. Så hade jag hoppats att han ändå skulle hitta något intressant drama kring Donald Trump och säga att nej, men förresten, han var en svikare och sen ska han gå till storms och var positionell igen. Men istället så går han all in på att stötta Donald Trump. Så vi har två alternativmedia stormakter, Breitbart och Infowars, som nu har blivit på ett sätt liksom en del av det politiska etablissemanget. De är fortfarande i opposition såklart mot demokraterna, mot mainstreammedia, och det är deras eget narrativ. Men jag har svårt att se det på något annat sätt än att de har verkligen kommit in i centrum på något sätt. Och Fox News har ju en märklig position i och med att man först var man en traditionell högerkanal, man är den största kanalen i USA, men initialt så var man inte särskilt positiv till Donald Trump för att man är mer etablissemangsrepublikan. Sen så var man en ganska neutral aktör, och än idag så är Fox News kanske den mest neutrala kanalen i USA. Det kan man se nu i dagarna till exempel. Fox News är väl den enda mediekanalen i USA som inte har flippat ut i den ena eller andra riktningen fullständigt över reseförbudet och så vidare. Den enda kanalen som går att titta på ens lite, känner jag, inklusive Breitbart och allt sånt där. Men så de Fox hittar en sorts ny position som är mer normaliserad, mer i mitten. Samtidigt, så eftersom man gjorde sig av med Roger Ailes lite innan valet, så det var också någonting som vi förutsåg då, att då kommer man tappa väldigt mycket talanger. Och mycket riktigt, nu är Megyn Kelly borta, Greta Van Susteren är borta. Man har gjort många såna här rockader. Och då fortsätter den här sekvensen av rockader genom medielandskapet. När Megyn Kelly numera är toppnamn på MSNBC, som alltså är den en av de traditionella hardcore-vänsterkanalerna. Så nu ska NBC bli en konservativ kanal.
4: Och hur känner du inför detta?
3: Det är intressant. Det jag tycker är konstigt är att det inte hänt tidigare. Jag menar, Fox News har funnits sedan mitten av 90-talet och sånt där. Det har varit den största kanalen sedan, jag tror, sedan slutet av 90-talet. Och de har haft den här monopolsituationen. Det var en enda mainstream-kanal som inte är liksom råvänster. Jag menar, ni som inte följer amerikansk media, ni kanske tycker att det låter överdrivet. Men det är helt sjukt faktiskt. Hur ensamma Fox News har varit om att inte vara vänsteraktivister i sin traditionella verksamhet. Så att det jag har tänkt jättelänge, det är bara att jag fattar inte varför inte fler tar den här möjligheten bara av rent kommersiella skäl. Och det har bidragit till att övertyga mig om att det är många andra saker än kommersiella överväganden som ligger bakom. Att man är verkligen politiska fanatiker. Inte ens om man har uppenbar möjlighet att tjäna jättemycket pengar på det, så är man beredd att ta det steget. För att det är viktigare att vara politisk aktivist och dra åt vänster än att ge folk de nyheter eller den underhållning de vill ha. Så jag tror att det här är en utveckling som hade kunnat komma naturligt mycket tidigare. Och nu blir den oundviklig. Och jag tycker det är jätteintressant. Och dessutom är det så att den här kedjan som jag försöker beskriva av hur medierna förflyttas, den kommer också fortsätta. Därför att när MSNBC går höger ut och blir mer konservativ eller blir mer populistisk, kanske att de tar en mer traditionell konservativ roll medan traditionella konservativa har gått i en mer populistisk riktning, så kommer ju de skapa ett vakuum som kommer fyllas av andra och inte bara mainstream-medierna. Nu har vi till exempel The Young Turks, som är ett medienätverk som har funnits jättelänge egentligen. Senk Uygur heter en snubbe som är deras främsta ankare. De är jätteduktiga. De gör liksom talkshows, reportage och debatter och sådär. Från ett vänsterperspektiv. Och de har nu mer och mer seglat upp som den mest relevanta vänsteroppositionen inom den demokratiska sfären. Och de var väldigt, väldigt starka Bernie Sanders förespråkare och motståndare till Hillary Clinton. Och de förutsåg också i god tid innan att Donald Trump skulle bli president. Och varnade för det väldigt mycket, ungefär som Michael Moore och några andra gjorde. Även om de förstås var bedrövade när han faktiskt vann. De hoppades ändå att Hillary Clinton skulle vinna som det minst dåliga alternativet. Men i alla fall, The Young Turks, det går väldigt bra för dem nu. Det är uppenbart att de drar in mer pengar. De kan satsa på mer ambitiösa projekt. De blir mer och mer tagna på allvar. De får mer utrymme i de andra medierna. De går i clinch med varandra. Så att de är en av de som är med i den här rockaden. Och nu kliver in och blir mer av en mainstream-kanal. Och fyller en del av det vakuum som uppstår när NBC går och fyller den roll som Fox News delvis har abdikerat, delvis har blivit berövad av sina egna felsteg och den intressanta kedjan.
4: Men jag ser det väldigt mycket utifrån så att säga, skribentens eller journalistens synpunkt, vad som händer. Alltså jag... Så här, MSNBC är ju det det är. Och det räcker ju inte att det sitter några människor i direktionen och säger att nej, vi tappar stålar på det här. Vi måste lägga oss mer mot vad som är mainstream nu, eller man ska uttrycka det. Vi rekryterar lite folk från Fox. Dels tror jag inte att det funkar för... De har inte den själen och kulturen. Man kan inte bara skifta själ och kultur på en tidning eller på en tv-station hur som helst. Det är någonting levande. Och det går inte att göra en slags bokföringsmässig åtgärd att nu lägger vi om kursen här. Därför att lyssnarskarorna kommer fortfarande vara misstrogna. Och tittarskarorna. Och dessutom tror jag inte det hjälper liksom att man tar Greta och Meghan och rekryterar dem. Därför att jag tror de får problem med sina egna, eller vad säger, varumärken. Därför att man bygger sin trovärdighet på de miljöer man rör sig i och det man säger. Och byter man miljö och liksom låter sig köpas till fienden och säger jag ska bara säga samma sak som förut. Man minskar sin trovärdighet. Jag tror vi har två. Det kommer bara vara en nedåtgående spiral för Greta och Meghan som röster i debatten och stationen kommer att gå ännu mer ner.
3: Benägen att hålla med om allting. Ja, du säger det egentligen. Ja, det man kan tillägga är väl möjligen att Megyn Kelly och Greta Van Susteren kommer att tjäna ohyggliga mängder pengar.
4: Ja.
3: Megyn Kelly kommer få 12 miljoner dollar om året, sägs det. Ja, och det är inga dåliga pengar.
4: Vi ligger lite efter på bubbla.
3: Tyvärr så har vi ännu inte nått upp till 12 miljoner dollar per person och år. Även om vi jobbar på det såklart.
4: Oh.
3: Skam den som ger sig. Så det i alla fall, det kommer de få. Och för den typen av pengar så... Sverige kyrkan här, men för den typen av pengar så kanske det till och med kan vara värt att fundera på att sätta sig i ett mainstream-medienätverk. Och jag kan mycket väl förstå att de gör det. Men jag tror att det kommer, som du säger, det kommer urholka deras trovärdighet. Ja. Och MSNBC, de har begränsade möjligheter att göra en sån här omställning. Det är egentligen inte rekryteringarna som gör att man uppfattar det här som en signal, utan att chefen för företaget Andy Lack har tydligen pratat om att bli the next Fox News.
4: Oh.
3: Samtidigt så, apropå det du säger, så är det intressant att notera att Fox News har ju aldrig varit ett renodlat företag på det sättet att det enbart är högre profiler som jobbar där. Utan tvärtom så har noterats att på Fox News, som ju då är jättestor medieoperatör, de har haft fler vänsterpersoner anställda, de har haft fler liberals i sitt stall av programledare än vad de andra kanalerna haft. Jag såg till och med någon undersökning som sa att de hade fler liberals än de andra kanalerna tillsammans. Och ändå så lyckas de vara då eller uppfattas i alla fall som ett högre alternativ. Så att det är uppenbarligen inte, det handlar inte om att nyhetsankarna samlas på ett möte och har en omröstning om den politiska linjen. Utan Fox News handlar om att Roger Ailes har haft en stenhård linje som han har drivit varje dag. Och drivit igenom den på hela företaget. Och det är väl mycket, mycket tveksamt om Andy Lack har någon liknande kapacitet. Framförallt så tror jag inte alls han har den ambitionen. Utan han vill mer signalera och positionera sig. Jag hoppas kunna kapa åt sig lite av Fox News-tittarna. För att han känner på sig att det politiska landskapet skiftar.
0: Radio Bubbla.
3: Nödsituation utlyses i Delhi då smogen fortsatt ligger tung över staden med partikelhalter 10 gånger högre än riskvärde. Vattenkanoner ska användas som motåtgärd. Ja, smogsituationen i New Delhi har accelererat. Det är alltid mycket smog i den staden, precis som i många andra såna asiatiska storstäder. Men nu har det blivit extremt mycket på senaste. Och det här är så att delvis är det säsongsbetonat. Men det har också att göra med mängden byggarbetsplatser som genererar väldigt mycket damm. Och någonting som är lite speciell faktor just nu då, att bönder i omgivande regioner har i väldigt, väldigt stor skala eldat upp restprodukter från jordbruket. Alltså miljontals ton av, kan man säga, överblivna grödor och annat eldas upp i Punjab och Haryana. Och det här gör att det sveper in då, om man kan säga, liksom brandrök vid sidan av avgaserna, byggdammet och så vidare. Så nu är situationen att man har många gånger fler farliga ämnen i luften. 12 gånger mer än vad som beräknas som acceptabelt. Och då, det som är acceptabelt, det är inte direkt ren luft, utan det är mer normal asiatisk storstadssmognivå. Så att folk hostar och blir sjuka, har svårt att andas, de måste ha särskilda masker på sig när de går ut. Men även när de är inne, det hjälper inte ens att gå in och stänga alla fönster. Det är fortfarande svårt att andas. 2015 så sägs det att 2,5 miljoner människor dog i Indien till följd av den här typen av luftutsläpp. Och folk är begripligt nog upprörda. Stor debatt som pågår i Indien. Det kanske är lite perverst av mig, men jag tycker att det är liksom fascinerande att läsa om de här nyheterna, för att det är så, på något sätt, det ställer på sin spets så tydligt hur extremt onaturligt som människor lever och hur lite tanke och hur lite struktur som finns i den här så kallade civilisationen för att hantera den här typen av problem. Jag menar, vad trodde de? Vad trodde man människor att man skulle kunna flytta ihop miljontals människor på en och samma lilla plats utan att det skulle bli jättestora problem?
4: Ja, uppenbarligen trodde de det. De har inte ens funderat på tanken alltså. Så att det här, och det här ja, de måste ju återvända på något sätt till landsbygden. Ja.
3: Det finns uppenbarligen stora städer som klarar av de här utmaningarna. Jag menar i Singapore till exempel. Jag tror luften är ganska bra i Singapore. För man vidtar massa åtgärder. Man har en annan nivå av välstånd. Men i ställen som Delhi, till exempel kinesiska storstäder, så här, det går inte. Man kan inte bo liksom tiotals miljoner på ett och samma ställe utan att lägga enormt mycket resurser på att fixa luften. Jag tycker bara sjukt, men jag vet att det är, människor i allmänhet har inte möjlighet att liksom flytta hur som helst, och liksom, man kanske måste bo någon viss stans för det enda stället där man tror att man kan försörja sig och så vidare. Men samtidigt så är det ändå det är inte så att nödvändigtvis alla som bor i Delhi och liknande städer att de skulle börja svälta direkt om de inte bodde i den här stan. Dessutom man ser historiskt, det är nästan så att städer har i tusentals år övergivits av sina invånare när den här typen av saker händer. Städer är inneboende instabila. Vi ser det här i alla möjliga kulturer, inklusive alltså förhistoriska kulturer i Mesopotamien, de gamla civilisationerna på de amerikanska kontinenterna. Att stora städer byggs upp och sen så överges de. Folk försvinner ut i skogen igen. Så kanske de kommer tillbaka och bygger upp stan igen. Och sen försvinner de igen. Jag ser fram emot nästa våg av urbanisering. Som vi har sett historiskt och som vi helt säkert kommer se igen. För att folk kan inte hålla på så här. Folk kan inte bo i Delhi. De måste bara ge upp ut i skogen igen.
4: Ja, det är ju många sådana städer. Det förvånar mig lite grann att man en del människor noterar liksom, speciellt alla som tror att vi lever i den bästa världen, att ja, det är jättebra med att folk flyttar in till städerna. Det är ett tecken på utveckling, och visst blir det problem, men de kan vi lösa med hjälp av den tekniska utvecklingen. Och så är det ju uppenbarligen inte. Ju fler människor, desto mer problem. Och det tragiska är ju att den här vågen tillbaka ut från staden, den kommer ju inte att vara så här fridsamt att några miljoner vaknar upp i morgonen och säger att vi tar vårt pick och pack och flyttar ut på landet. Utan först kommer vi se konvulsioner i de här stora städerna, och vi ser det ju redan idag i form av sociala motsättningar även i Latinamerikas stora städer, alltså där kriminella tar över, inte kvarter utan hela stadsdelar, upprättar sin egen ordning och så vidare. Så att ja, vi kommer att se de stora städerna minska och ibland till och med tömmas, men det är stora strider i städerna kommer att föregå det.
3: Apropå det jag säger om teknologi, det är så ironiskt, vi har en annan länk också från Delhi som handlar om just de här teknologiska lösningarna på problemet. Och en av de saker som man försöker göra, det är att man försöker spruta vatten. Och det här är liksom, det är som surrealistiskt. Alltså luften är så smutsig att man måste spruta vatten på luften för att rensa den. För då, som jag förstår då, man blöter ner de här partiklarna i luften, så tyngs de ner av vattnet och hamnar på marken istället för i luften. Något åt det hållet. Så att man, bokstavligt talat, så har man liksom vattensprutor, vattenkanoner som man ska spruta med på luften. Och det gör man också. Det gör man i hög utsträckning. Men man behöver göra det i ännu större utsträckning. Och därför har man då helikoptrar. Åh, fantastiskt. Vi har avancerad teknologi. Vi åker runt med helikoptrar med vattenkanoner och skjuter på den smutsiga luften. Men det går inte. Därför att smogen är så tät att helikoptrarna kan inte lyfta. Det är helt fantastiskt. Inte ens de här bizarra teknologiska lösningarna som jag tycker är olämpliga. Man ska inte hålla på att spruta vatten på luften. Man ska överge den här döende staden och döende civilisationen. Men inte ens det inte det kan man göra. Och dessutom så är det så här, det är extra, extra ironiskt, va? Att det kommer så byråkratiska hinder i vägen. Så att i södra Delhi så finns det massa politiska grejer. Och det är parlamentet, presidenten och premiärministerns residens och så vidare. Och där finns det en flygförbudszon. Och det är tydligen omöjligt att göra ett undantag från den flygförbudszonen. De vill inte ha liksom smogen bortspolad från luften där. Så att inte ens om helikopterna kunde lyfta i smogen så skulle de få flyga över stora delar av Indien. För att där har politikerna bestämt att man får inte flyga under några omständigheter.
4: Och det där är ett bra exempel du tar upp på just det här med fel sätt att försöka hantera det här problemet. Att utvecklingen och bland annat teknisk utveckling skapar vissa problem på landsbygden. Folk drivs in i städerna. Och de problem som då uppstår ska vi lösa med nya tekniska lösningar. Alltså funkar inte de. Alltså att man fortsätter att slå in på den väg som redan har visat sig med största säkerhet leda åt helvete. Så det kommer att behövas en oerhört obehaglig krasch innan folk börjar om. Problemet tror jag är, det fundamentala problemet är att människor drivs in till de stora städerna. Därför att man har en sån stor omställning på jordbruket i tredje världen. Alltså man går mot odling av grödor som funkar att sälja på världsmarknaden. Alltså även i länder som Indien så har det självförsörjande lilla jordbruket är ju på väg bort. Och det blir man väldigt känslig för svängningar på världsmarknaden. Och blir det fel sorts svängning så får man packa ihop på. Sälja jorden för en spottstyver och dra in till Calcutta eller någonting sånt. Och det blir ingenting bättre av. Det är fascinerande att folk fortfarande kan tro att utvecklingen går åt rätt håll.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Tucker Carlsons podcast går om The Joe Rogan Experience på Spotify som den mest populära podcasten i USA. Vi har pratat ganska många gånger om Joe Rogan genom åren, inte minst på grund av hans etablerade status som världens största podcast. Men nu är det alltså inte så längre. Han har sprungits om av en annan profil som vi förmodligen pratat ännu mer om i Radio Bubbla, nämligen Tucker Carlson. Det finns flera saker som jag känner kan vara värda att reflektera över här. Jag tänkte bara ta upp några stycken. En sak som jag noterar i förbigående, det är att där har han Spotifys topplista över podcasts. Vilket är lite extra intressant för att Spotify gjorde en megaaffär för några år sedan, 5-6 år sedan när det nu var, när de tecknade ett exklusivt avtal med Joe Rogan som gjorde att hans podcast försvann från alla andra plattformar. Nu har de förhandlat om det avtalet och Joe Rogan han är tillbaka på YouTube och så vidare. Jag vet inte hur mycket pengar de ger Joe Rogan nu för tiden. Gissningsvis en hel del. Jag är inte säker. Men de betalar för en produkt i alla fall som har blivit mindre. Och jag skulle säga klart sämre än innan de själva tog över den. Vilket händelsevis stämmer precis med vad jag och många andra sa. Det vill säga att Joe Rogan skulle minska i relevans under sin tid som exklusiv Spotify-kreatör. En annan sak som man kan reflektera över, det är den politiska trenden som kanske kan urskiljas. Så innan Joe Rogan blev etta på podcastlistorna så toppades de av en podcast som görs av New York Times. Jag har glömt vad den heter, men det är som en nyhetspodcast med nyhetskommentarer från New York Times. Så att tronen gick från en hårt vänstervriden etablissemangstidning till en, ja, vad man ska kalla Joe Rogan för, en sorts oberoende centrist med lite oklar ideologi men med en förbläst för yttrandefrihet och många positiva inslag. Så att man kan alltså säga att det var en riktning högerut. Och nu har den marscherat vidare till Tucker Carlson som är vår tids kanske främsta opinionsbildare på högerkanten. Som är så stor att han håller på att bygga ett eget dominerande mediehus kring sin egen person. Man kan tycka vad man vill om Tucker Carlson i övrigt, men han är inte bara störst inom högerorienterade medier. Han är mycket mer radikal än de flesta av hans konkurrenter. Alltså han får de flesta på Fox News och framstår som mesiga, regimlojala halvmesyrer. vilket de förstås överlag helt enkelt är. Men bortsett från Donald Trump själv så har Tucker Carlson, som vi har pratat om tidigare, han har burit den amerikanska populismen på sina axlar. Han är i stort sett ensam om att ha artikulerat klart och tydligt vad Trump egentligen representerar, vad som är Trump-ideologin. Trump själv har inte varit så aktiv i det. Han pratar mer om partikulära saker. Det är sådana som Tucker Carlson, och framförallt Tucker Carlson personligen, som har liksom knutit ihop där. Vi har såklart andra också, som Steve Bannon till exempel, som är en ledande uttolkare och företrädare för den här populistiska strömningen. Men Tucker Carlson, han är så enormt mycket större. Han når ut till miljontals människor som aldrig talas om Steve Bannon. Och nu är Tucker Carlsons podcast, den är störst i världen. Det är ganska ballt. Så en tredje sak som har noterats här och där, det är att de här profilerna, de här två podcastgiganterna, de har förändrats över tid, utvecklat sina koncept. Och det är ju inte orimligt att tänka sig att det har någonting med lyssnarsiffrorna att göra. Och intressant nog så är förändringarna delvis överlappande. För att under den här perioden så har Tucker Carlson rört sig i riktningar som tidigare kanske var mer typiska för Joe Rogan. Medan Joe Rogan, han har rört sig bort från saker som han tidigare hade gemensamma med Tucker Carlson. Jag menar inte avsiktligen att vare sig Tucker Carlson eller Joe Rogan skulle ha sneglat på den andra och sagt jag ska inte göra det. Men om man bara betänker vad som har hänt, att Tucker Carlson, han har blivit betydligt mer livsstilsorienterad. Det är en sak som han har gjort. Alltså han har börjat framhäva sig själv mycket mer som en amerikansk machoman. Till exempel hans intresse för vapen, som han enligt uppgift alltid har haft, men som han nu verkligen lyfter fram. Och nu gör han sådana här program där han reser runt på landsbygden i USA, och han är polare med diverse helhylla amerikaner som han är ute på vischan och skjuter med olika bössor och sånt där. Tucker Carlson, för de som inte vet, han är född och uppvuxen i Kalifornien. Han har bott hela sitt liv i elitenklaver. Först i Kalifornien och sen på östkusten. Han har bott nästan hela sitt liv i Washington DC vid det laget. Så att han är definitivt ingen lantis. Han är som en Washington insider. Hans pappa var som högt uppsatt medieelit, mediebyråkrat, och han var ambassadör också i något obskyrt land under några år. Men Tucker Carlson, han har nu den här med den lantliga, folkliga macho-stilen, den maskulina stilen, och det verkar ha tjänat honom väl. Och det är förstås någonting som Joe Rogan alltid haft, mer av en arbetsklassprofil, stort intresse för typiskt maskulina saker som vapen, slagsmål, bilar och så vidare. En annan sak som Tucker Carlson har plockat upp på senare år, det är diverse mer esoteriska ämnen, som till exempel UFO-frågan, UFO-problematiken. Och det är någonting som Joe Rogan har sysslat med i alla år, och som Tucker Carlson nu har gjort till sin grej. Så han har också blivit mer andlig och mer flummig, och liksom tagit till sig en del det mer typiska Joe Roganska saker. Så ytterligare en sån beröringspunkt som jag tänker på, det är att man kan se att Joe Rogan har förändrats. Rogan hade tidigare rätt mycket intressanta gäster från högerkanten. Lite kontroversiella typer som genom Joe Rogan fick en mycket större plattform. Och han fick mycket skit för det. Det var därför det var kontroversiellt för Spotify att ingå det stora avtalet med Rogan. Och i samband med det så tog man också bort en hel del gamla intervjuer från arkiven, som Rogans intervjuer med Alex Jones. Men Joe Rogan, han har i stort sett slutat med det där. Det är svårt att hitta några intressanta högerprofiler i hans avsnitt från senare år. Jag kollade igenom igår faktiskt alla avsnitten från de senaste 2 åren. Alltså läste bara rubrikerna. Vem är gäst och pratar om? Och Tucker Carlson är ett av namnen som finns där. Så han har varit gäst hos Joe Rogan. Och de är såklart kompisar, gjort saker tillsammans. Men Rogan, poängen är att Rogan, han går mer mot mitten. Och framförallt mitt intryck är att han rör sig bort från politik mer generellt. Så i den mån som han har varit mer politisk på senare år, så har det varit mer åt vänster. Det är som att han nästan markerar. Och han är tydlig till exempel med att han vill stöd till Tulsi Gabbard och RFK Jr. och sånt där. Och han gör en poäng av att han inte bjuder in Trump som gäst i programmet, vilket alla förväntar sig. Alla vill att han ska bjuda in Trump. Det vore ett fantastiskt roligt avsnitt. Och, det skulle vara väldigt bra för Joe Rogan, väldigt bra för Trump, men han vill inte bjuda in Trump. Ja, så vart går man nu för tiden om man vill se långa uttömmande intervjuer med människor som kan tänkas ha lite kittlande högerorienterade uppfattningar? Man vill bara höra dem snacka i 4 timmar. Ja, svaret är förstås Tucker Carlson. Han har intervjuat så många intressanta högerprofiler de senaste åren att till skillnad från Joe Rogan som är helt tappat intresse för, så har jag en sån här att-lyssna-lista på Tucker Carlson som bara växer. För att det kommer fler och fler avsnitt som man bara inte har tid att lyssna på, men som verkar intressanta för att han har intressanta gäster. Men Joe Rogan är precis tvärtom. Jag kan inte minnas när jag lyssnade på ett avsnitt senast. Jag misstänker att det var någon gång för något drygt år sedan, kanske något sånt, när han hade Alex Jones med någon gång. Men jag minns inte. Ja, så där, Joe Rogan har gått mot mitten, Tucker Carlson har fortsatt gå åt höger, och det verkar vara negativt för Joe Rogan och positivt för Tucker Carlson. Tycker man kan urskilja en del intressanta trender där. Mm.
4: Jo, men definitivt. Alltså jag funderar mer på hur det blir sen, konstigt nog. Kom på mig själv häromdagen och fundera på om nu Trump blir president. Hur kommer Tucker Carlson utvecklas då?
5: Ja, alltså det har ju hänt en gång redan. Trump, alltså 2016 var ju Tucker Carlson en av de, som han alltid har varit, en av de ledande trumpisterna. Mer trumpistisk än Trump själv. Ledande, som banar väg för honom i medierna och etablerar honom som en trovärdig kandidat. Supportar honom i den valrörelsen. Och ja, vad hände sen från 2016 och framåt?
4: Ja, men precis. Men kommer han att vara... Jag betraktar honom ändå som en person, eller ändå, han är, har ju integritet och självständighet och styrka. Och om vi nu ponerar att Trump blir vald och det händer inte hela mycket, typ det byggs ingen mur, ja, kommer han att fortsätta har liksom, är det här Trumps sista chans med Tucker?
5: Ja, det är Trumps sista chans på
4: överhuvudtaget.
5: På många skäl, många saker. Om inte Trump vinner det här valet så kommer han ju ruttna vägen fängelsecell på vatten och bröd. Resten av,
4: i bästa fall, ja.
5: I bästa fall, om man låter honom leva. Jag tror att Tucker Carlson kommer förbli lojal till Donald Trump nästan vad som än händer. Men framförallt så tror jag att han kommer inte bli besviken på vad Trump gjorde. Precis som han inte blev så farligt besviken under Trumps första period i Vita huset. Han blev inte alls lika besviken som vi till exempel. Vilket beror på att han har den här populistiska, starka populistiska inriktningen. Och han känner nog att Trump infriade många av sina löften. Sådana saker som Tucker Carlson tycker är viktiga. Till exempel att de handelspolitiska frågorna. Driva en murbräcka genom den här frihandelsideologin. Inför lite mer så protektionistisk, merkantilistisk handelspolitik. Det där tycker han är superviktigt. Och Trump levererade på ganska många sådana här punkter.

0: Ja, nej men alltså det är det är självklart att han ska göra. Så får Rogan stödja Kennedy och Tulsi som inte ens ställer upp. Men vad jag far efter med hur kom, jag glömde. Alltså jag skulle vilja se en Tucker Carlson som var en inte en evigt. En sak är att vara Trump-lojal i en kampanj. En annan sak är att en sån röst som han behövs ju för att mobilisera mer, pressa en president till att göra mer än att, som jag sa, lägga på lite straffavgifter på kinesiska pryttlar och kanske till och med se till att han inte en gång till gör sig av med lämpliga medarbetare. För det kan ju mycket väl bli en cirkus av svängdörr i Vita huset igen.
1: Ja, men jag förstår vad du är ute efter och tyvärr så är jag inte superoptimistisk för att Tucker Carlson, ett, vi såg vad han gjorde under första mandatperioden. Han kunde gjort mer. Det känns trist att säga så om Tucker Carlson, han har gjort enormt mycket. Nästan ingen som har gjort så mycket som han. Men han kunde gjort mer och han skrek inte bloody murder över Trumps brister. Men du har också en sån som Steve Bannon till exempel. Som vi gillar och följer. Han är en sån som har försökt driva på Trump. Alltså han har varit väldigt höger och försökt driva Trump i rätt riktning. Försökt få honom att hålla kursen ännu tydligare. Han har slagit larm om alla illojala människor i kretsen kring Trump. Men han blev istället uttryckt. Som jag har förstått det så har han och Trump alltid varit på god fot. Men av olika skäl känner Trump att jag kan inte ha honom kvar i Vita huset och så vidare. Och uppenbarligen så har inte Bannon haft jättemycket inflytande. Han har inte varit en dominerande, liksom tongivande rådgivare i Trump-administrationen. Så att generellt sett, jag tror att tyvärr, det är det stora problemet med Trump, att han inte håller de bästa rådgivarna närmast utan omger sig med diverse illojala halvfigurer och han är bara inte alls bra på den biten av det politiska hantverket. Så Tucker kommer säkert försöka, men Trump kommer vara immun tror jag, precis som han var immun första mandatperioden. Så Tucker och Bannon och några till kommer kämpa förgäves.
0: Om man inte rekryterar, tackar.
1: Ja, Trump Carlson hade varit en häftig ticket. Jag gillar JD Vance också, men han kunde tagit Tucker Carlson kanske. Lagt upp honom för att bli president i nästa vända.
0: Det tror jag hade varit en ren dröm och mycket slagkraftigare också.
1: Ja, vi kan drömma vidare om att vårt dream team med Tucker Carlson och Eric Prince och Steve Bannon och Elon Musk. Alla tillsammans skulle kunna gå in i Vita huset. Kanske 2028, vem vet.
0: En dag.

0: Radio Bubbla.
1: Marocko erkänner Israel efter amerikansk diplomatisk insats. I gengäld ställer sig USA bakom kungadömets anspråk på omstritt territorium i Västsahara. Donald Trump jublar över att hans administration därmed fått fyra arabländer att knyta vänskapsband med den judiska nationen. Västsahara är ju en gammal konflikt som nyligen blåsat upp på nytt. Vi har pratat om det här i en sändning för, ja, när det var, någon vecka sedan, på veckor sedan. Den som vill ha lite mer bakgrund kan gå tillbaka och lyssna på det inslaget vi gjorde då. Vi konstaterade också att det var en tämligen hopplös situation för Savari-folket och deras dröm om ett eget land i öknen söder om Marocko. Och nu har Donald Trump, tror man kan säga att han har slagit den definitiva spiken i kistan på deras dröm. För Trump har ju ägnat sig åt en stor diplomatisk offensiv under det senaste året för att mäkla fred, kan man säga, med Israel och arabvärlden. Rättare sagt så är det väl Jared Kushner som har rest runt och försökt skapa, han kallar det för Abraham Accords, alltså Abraham-avtalen, som han sluter med diverse länder. Och där, det går ut på då, man ska förmå arabländer att normalisera sina relationer med Israel. Därför att, ja, arabländerna har ju haft, kan man säga, en problematisk relation med Israel sedan Israel grundades. Och i de flesta fall så har man inte ens normala diplomatiska relationer. Man har inte erkänt Israel som nation och man har inget diplomatiskt utbyte och så vidare, utan man har mer någonting som liknar krigstillstånd. Och sen 70-talet och sånt där så har det förändrats lite grann. Egypten erkände Israel ganska tidigt, sen Jordanien också. Men förutom Egypten och Jordanien så är inget arabland som ens har erkänt Israel eller upprättat normala relationer. Och det är det som händer nu då, att först var det Förenade Arabemiraten och Bahrain som skrev på då Abraham Accords. Och sen kom Sudan med på båten. Och målet är då att alla arabländer ska fås till förhandlingsbordet och sen sluta avtal av olika slag med Israel. Och sen får de saker i utbyte. I Sudans fall så tog man bort Sudan från USAs lista över stater som finansierar terror. Det är lite oklart för mig huruvida Sudan faktiskt har slutat finansiera terror. Eller om de bara plockas bort från listan av, som en förhandlingsgrej. Men, ja. Saudiarabien sägs vara på gång. De samarbetar redan jättemycket med Israel och förmodligen så kommer de också. Och nu alltså Marocko. Marocko blir då fjärde landet att formellt gå med i Abraham Accords. Och det de får i utbyte, det är då ett amerikanskt erkännande för sina territoriella språk i Västsahara. Och det finns, jag måste bara säga en sak till, alltså, det finns en så fantastiskt syrlig ironi, känner jag, i hur USA har kommunicerat kring den här saken. Trump skrev på Twitter att Marocko erkände USA år 1777. Därför är det passande att vi erkänner deras suveränitet över Västra Sahara. Och när man tänker lite på det här så är det ganska halsbrytande. Alltså, vilken är egentligen parallellen mellan 2020 och 1777? Alltså, det är inte Marocko utan faktiskt Västsahara som försöker bryta sig loss och skapa ett eget land och därför behöver stöd av andra länder om de ska lyckas. Man skulle ju mycket väl kunna mena att det Trump gör nu är motsvarigheten till att år 1777 ställa sig bakom britternas anspråk på sina amerikanska kolonier och säga liksom att Washington och Adams och Franklin och så vidare, ni får gilla läget och sluta försöka bli självständiga.
2: Ja,
1: jag har egentligen ingen stark uppfattning. Marocko kanske är en bättre förvaltare av den här lilla plätten öken, men jag kan inte hjälpa att känna att det är någonting oerhört cyniskt över hur Trump ändå kastar Västsahara under bussen för att hjälpa Israel.
2: Ja, men det är det. Samtidigt så i praktiken så skulle man ha låtit dem få sin egen, sitt eget land, det arabiska folket då, anförda av Polisario, så hade det 99% säkerhet blivit Algeriets intresseområde. Då kan Trump sitta där och göra det och diskutera. Okej, vilka ska ta över den här plätten? Stor plätt förresten. Algeriet eller Marocko? Vi har mer nytta av att Marocko gör det. Så att det är oerhört cyniskt. Men tyvärr så finns det inga det står en varg på ömse sidor om det där lilla folket som vill leva i öknen. Och då tror jag väl att de gjorde det bästa av det.
1: Samtidigt så får man ju också, alltså oavsett så får man lyfta sin hatt för Jared Kushner och hans diplomatiska arbete. Det var ju många som var väldigt skeptiska och sa att det där kommer absolut inte funka. Jag tror jag själv satt i Radio Bubbla och sa att Jared Kushner, han är en fjant. Han kommer aldrig kunna åstadkomma någonting. Men det är ändå ganska intressant att se vad de håller på med när de bygger de här allianserna. 4 arabländer har redan skrivit på och fler kommer förmodligen skriva på framöver om inte liksom Biden-administrationen kraschar alltihopa. Men det är liksom en ganska det är en otrolig invertering av dynamiken från 70-talet när arabvärlden stod enade mot Israel och man hade, jag vet inte hur många krig man utkämpade när alla arabländerna skulle hoppa på Israel. Nu står istället alla arabländerna enade mot Iran och Israel är den liksom centrala nyckelspelaren, är liksom den lokala stormakten i den här anti-iranska alliansen. Så att nu är det plötsligt Iran som är helt isolerat och om det eventuellt blir någon konflikt mellan arabländer och Iran så kan det mycket väl leda till att Israel får en ursäkt att attackera Iran, vilket de väldigt gärna vill och tjatar om och tillstånd att göra hela tiden. Men nu kan de använda sina nya allierade arabländerna som förevändning för att bomba Iran och så vidare. Det är en otroligt intressant och total 180 graders reversering av dynamiken i Mellanöstern.
2: Ja, och jag tycker nog faktiskt att Vita huset har fått för lite beröm för detta, för att det är väldigt elegant. Så här 5 i 12, de kunde ju också sagt att vi orkar inte just nu, vi har lite annat än kvar på hemmaplan, men de har kört det här i botten i positiv mening. Men det här du sa om krascha är ju, det är ju inte omöjligt att Biden och gänget lyckas krascha det. De kommer att förändra situationen. Säkerligen USAs relation med Israel. De här senaste avtalen har ju, precis som du säger, haft till följd av att Iran isoleras. Och man får en fin faktiskt inofficiell front bland Israel och ett antal sunnimuslimska stater riktat mot Iran. Det där tror jag Biden och gänget kan förstöra tämligen fort faktiskt. Och då är man tillbaka.
1: Det ska bli intressant att se ändå, därför att om de då försöker närma sig Iran, vilket de, jag tror till och med, jag vet inte exakt vad deras officiella policy är, men antar att de försöker liksom närma sig och skapa mer, kanske gå tillbaka till det gamla kärnavtalet och så vidare som avbröts under Trump-administrationen. Då är frågan vad som ändå händer i Mellanöstern, därför att det USA ändå hållit på med i hög utsträckning under Trump är ju att trappa ner sitt engagemang i Mellanöstern, skifta fokus till andra arenor, och som en del i det tillbakadragandet, det är i alla fall en teori som jag läst om det här, att det är som en del i det tillbakadragandet som man försöker forma en ny maktbalans i Mellanöstern som inte är beroende av att USA hela tiden är närvarande och ställer ut säkerhetsgarantier. Utan istället så tar Israel den rollen gentemot arabvärlden. Och det gör att USA har ryggen fri att dra sig ur. Så man väl har skapat den här ordningen där det finns också ett ömsesidigt beroende mellan Israel och arabländerna, och det är definitivt arabländerna har väldigt mycket att vinna på att släppa den här hang-upen man har på Israel och integrera sig istället. Men det är väldigt impopulärt internt i de här länderna av olika skäl, framförallt för att man slänger palestinierna under bussen. Det är alltid den stora stötestenen, men arabländerna har ju bestämt sig bara fimpa palestinierna och lämna dem till sitt öde för att de har mer nytta av att vara kompis med Israel. Men när man då har den här dynamiken, då är frågan om USA står på Irans sida, då kanske det bara blir liksom Iran och USA mot Israel och resten av arabvärlden. Alltså jag menar inte som ett stort krig, men det är inte säkert att USA kan göra så mycket när väl den här dynamiken har satt sig i Mellanöstern.
2: Nej, därför att exakt när den har satt sig så får de ju jäkligt svårt. Vart ska de skicka trupper om det bryter ut något? Det är... Nej, det här är väldigt snyggt hopsnickrat av gänget som än så länge sitter i Vita huset.
1: Ja, vi ser det går. Det som är liksom luckan i hela systemet, det är väl just palestinierna. Iran har ju hur länge som helst varit och flörtat med palestinierna och försökt vara deras allierade och så vidare. Och nu har de ett starkare case än någonsin för att säga att vi är de enda som står upp mot Israel. Vi är de enda som egentligen är fiender till Israel och vi är de enda som står på er sida när sunnimuslimerna har lämnat det i sticket. Så då vi kommer ju nästan säkert se en förstärkning av de iransk-palestinska banden, och de kan ställa till väldigt mycket kaos givetvis för Israel om de har palestinierna som verktyg.
2: Ja, det kommer se mycket Hezbollah-aktiviteter också säkert, så att det kan nog bli stökigt.
0: Georgien inleder 2 veckors militärövningar tillsammans med USA och Storbritannien. Provocerande drag som riskerar destabilisera regionen, enligt Ryssland. Och det är ju onekligen lite olycksbådande när georgierna bestämmer sig för att brassa på och får uppmuntran från USA och NATO. Vi har ett ganska dåligt track record på den typen av tilldragelser. 2008, som alla säkert minns, så hände någonting besläktat, kan man säga i alla fall. Då hade Georgien fått uppmuntrande signaler från NATO om att de förmodligen skulle få bli medlem, att man skulle ha ett närmare militärt samarbete och såna här saker. Och det gjorde att den dåvarande premiärministern eller presidenten i Georgien, hette han Mikhail Saakashvili och sånt där, han bestämde sig för att starta krig med Ryssland, kan man säga. Han började göra ganska aggressiva drag militärt mot det här stora läskiga landet som skulle kunna krossa Georgien på en dag. Och det var ungefär det som hände. När Ryssland gick in och befäste sin kontroll över Sydossetien och Abkhazien.
2: Mm.
0: Så att det är sällan en bra idé för Georgien i alla fall, att brösta upp sig mot Ryssland. Man kan tycka att det är orättvist, men man kan bara konstatera att det brukar inte gå så bra för dem. Och givet att de är inte med i NATO, inte ens om de var med i NATO, så skulle jag, om jag var georgisk toppolitiker, satsa på en sån här grej.
2: Nej, det som är förvånande är ju att länder i öst och sånt, alltså länder i Ryssland och forna sovjets grannskap, aldrig lär sig att vad som händer. De ska givetvis stå på sig. Men just det säger med att brösta upp sig, och att brösta upp sig därför att USA har varit där och sagt och fått dem att kaxa till sig. För sen gör ju inte USA speciellt mycket. Och så har det varit ända sedan 50-talet. Men ungrarna är ju fortfarande milt uttryckt förbannade på USA, att innan ungrarevolten så bombarderades ju ungrarna genom radiostationer om att reser, vi kommer till er hjälp. Inte fan kom det någon till deras hjälp. Eller till arbetarna när de reste sig i Östberlin. Eller i Polen, där man hade bara på 50-talet 3 stora arbetaruppror. Det kom aldrig någon hjälp till dem. Men på något sätt verkar de tro här att, alltså risken är att man i Georgien återigen tror att okej, nu har USA och Storbritannien skickat hit sammanlagt 650 man, vilket väl inte är någon större styrkedemonstration, och 8 stridsvagnar. Nu har vi dem i ryggen.
0: Ja, det där kommer inte räcka långt om Ryssland bestämmer sig för att attackera Georgien igen.
2: Nej.
0: Och det är väldigt naivt att tro att Ryssland skulle vara intresserad av ett, eller att USA skulle vara intresserad av ett sånt äventyr. Så vi får se hur det går för Georgien den här gången. Men eventuellt så har de lite väl äventyrslistna ledare. Alltså, den här Saakashvili som var president i Georgien när det begav sig 2008. Jag läste för ett tag sedan att han flyttat till Ukraina. Numera så är han guvernör i ett av Ukrainas delstater, eller distrikter, eller vad det kallas i Ukraina. Oblast kanske heter det i Ukraina. Han är guvernör numera i en del av Ukraina, i östra Ukraina.
2: Men du har rätt, de hade tydligen fler, nu minns jag, de hade fler georgier på ingång för administrativa poster och politiska poster. Det är lite intressant.
0: Han har i alla fall ett ganska dåligt track record, Saakashvili. Han drar kriget med sig vart han än reser. Han ska alltid sitta och vara någon sån här politiker och parasit, och det ska alltid bli krig där.
2: Allt som fattas att den här, vad heter han, den här svensk, italiensk, jugoslavisk FN-diplomaten kommer dit. Också.
0: Staffan
2: den är väldigt kört alltså.
0: Ja. Ja, han är nog inte långt efter.
2: Ja, man 2 åskledare i området.
0: Han har ju också sitt fantastiska paket av idéer som han alltid tar med sig. Till exempel att avskaffa yttrandefriheten. Det såg jag bara här om veckan. Att han hade sagt att bara för att det är yttrandefrihet så får man inte säga dåliga saker om folks religion.
2: Exakt.
0: Ja, vi håller tummarna för att inget hemskt händer i Georgien.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Stationen med den nya tonen. Radio Bubbla.
0: Brittisk och kanadensisk turist riskerar 10 års fängelse och 280 000 kronor i böter efter att ha vandaliserat muren till Tav Phai Gate med graffitimålning i thailändska Chiang Mai. Polisen Anon säger att gäster borde veta bättre. Ja, då får vi höra om de här med västerländska mått mätt drakoniska straffen som utdöms för brott som man i väst knappt hade höjt ett ögonbryn för. Jag tycker det är värt, alltså vi har liksom dubbla måttstockar, oundvikligen kanske, men det är värt att lägga de här sida vid sida. Här har vi alltså två britter, en britt och en kanadensare. 23 år gamla båda två. Varit på besök i Chiang Mai. Man får känslan av att de är kanske så här backpackers som är ute och festar i Asien och sånt där. Och de har nu blivit tagna för att ha vandaliserat en vägg. En historiskt viktig vägg, någon sån här tegelmur vid någon stadsport eller något sånt där. Har de tagit en svart sprayflaska och sprayat någonting väldigt, väldigt fullt. Det finns en bild på det här. De har skrivit, jag vet inte ens vad det betyder, Scouser Lee B.
4: Jag tror han heter Lee och Scouser tror jag är någon från Liverpool, kanske.
0: Det har någonting med Liverpool, det står i artikeln.
4: Ja.
0: Så är det så att om man kommer från Liverpool så är man en Scouser? Att det är någon smeknamn på...
4: Det kan vara så att jag är bort mig nu, men jag vill säga ja. Jag tror att det är någon typ av benämning.
0: Det är något sånt ord i alla fall. Scouser Lee, som är det ena, Furlong Lee heter den andra, och sen är det bara ett B. Och där kanske de skulle skriva Brittany Schneider, som det är namnet på en annan person. Ja, hur som helst, de har fått ganska hårt straff då, för att ha graffiti sprayat. En sak är liksom 250 000 svenska kronor i böter. Det är väl ingenting som man bryr sig om i sammanhanget, när man också har fått 10 år i thailändskt fängelse. Och det finns ju en del mytbildning kring det där, kring så här Bangkok Hilton och så vidare. Men alla förstår att 10 år i Thailands fängelse inte är särskilt roligt. Jag tänker på när jag var i Stockholm sist. Sista 2-3 gånger jag varit i Stockholm. Knottat runt i Gamla stan, som är kvarter som är väldigt nostalgiska för mig. Och det var enormt mycket klotter. Alltså hela stan, men jag tänkte framförallt på Gamla stan, för det är där det liksom sticker ut mest. Enormt mycket, alltså jag vill inte ens säga graffiti, utan det är bara så här klotter. Bara äckligt sprayat skräp på väggarna. Det ser riktigt sunkigt ut. Som någon sån här nedgången amerikansk slum-ghetto-miljö i Detroit eller Los Angeles eller något sånt där. Alltså det ser riktigt sunkigt ut. Och jag har hört att det där har någonting att göra med att, alltså någonting så att miljöförvaltningen i Stockholms stad eller sådär, typ när, jag kan inte svära på att det är sant, men någonting i stil med att när de så kallade borgerliga partierna var vid makten förra mandatperioden, så hade de någon policy om klotter, att de skulle så här ta bort klotter direkt när det uppstod och sånt där. Men det där när de rödgröna tog över då i stadsförvaltningen, så skippade de den policyn, vilket innebär att klottret får vara kvar vecka, månad in och ut och så vidare. Men i alla fall då i Gamla stan i Stockholm så är det i praktiken då så är det socialt accepterat att klottra. Om man vill spraya till exempel Scouser Lee B på Stortorget i Gamla stan, det kommer inte hända något särskilt. Men i Thailand är 10 år i fängelse. Det är lite skillnad. De påpekar ju då, polisen påpekar här att när man är en gäst, när man är en besökare någonstans, så ska man veta bättre än att klottra där man är gäst. Och det är inte så svårt. Det är inte så svårt. Å ena sidan så vet vi hur det funkar i Sverige. Att folk skiter i om det är klotter och struntar i den här typen av skadegörelse. Men samtidigt är det inte svårt att förstå den thailändska inställningen. Varför ska man ha någon som helst tolerans för att någon kommer och spraya grejer på ens hus? Varför inte ge dem 10 års fängelse?
4: Ja, precis. Det är inte svårt. Alltså, det är inte så att de bara var berusade och trillade omkull och råkade liksom rycka loss någon gammal sten eller något. Det krävs ju ändå en del, en arbetsinsats att ställa dig och vandalisera den här muren. Så att jag tycker det är bra att de att rättssystemet markerar. Det finns ju en kriminologisk teori också om att små brott urholkar respekten för rättsväsendet på ett sätt som i förlängningen leder till en ökning även av stora brott. Och jag tror det finns någon studie, jag vet inte vad tillförlitlig den studien är, men den hävdar något i stil med att i New York så lyckades man sänka mordtalen genom att stoppa klotter i tunnelbanan. Därför att du visar att här råder det lag och ordning. Jag tror det måste ha varit under Rudy Giuliani. Det kan också bara vara så att när du börjar låsa in kriminella människor så blir det mindre brott. Det behöver inte, måste inte finnas någon nödvändigtvis stor sociologisk dimension där. Men det är en teori i alla fall att även småbrotten spelar roll, och tar itu med dem så skickar en signal om att du kommer inte undan med vad som helst här.
0: Ja, jag har läst om det här. Jag har sett olika tagningar. Jag har också hört folk som är väldigt kritiska till den här broken window theory. Mm. Säger att det är liksom det är att man förväxlar korrelation och kausalitet och så vidare. Mm. Och att det är lite grann så här propaganda hype från Rudy Giuliani. Ja. Som vill få det se ut som att hans program var väldigt framgångsrikt. I själva verket så minskade samma typ av brottslighet över hela USA i alla städer. Okay. Och så vidare. Ja, jag vet faktiskt inte vad som gäller där. Det är intressant att tänka på i alla fall. En annan aspekt av det som jag tycker är intressant, men alla vet ju när man kommer som de här ungdomarna till Thailand, det är väldigt låg sannolikhet att de inte talas om det här. Det är ju allmänt känt man pratar om att det var väldigt hårda straff för vissa typer av brott. Du får absolut inte liksom smuggla in knark eller så här i Thailand. Det är fruktansvärt. Kan du få liksom dödsstraff liksom och smuggla in knark. Alla vet ju det här, så det var inte som att de var okunniga. De i praktiken, det var en risk som de ville ta. Men det finns en annan aspekt av det här som är synen på gäster som inte sköter sig.
4: Ja.
0: Besökare, gäster, uttryckt som thailändska polisen använder här. Det är intressant då, för att det är i Sverige så kan det komma och ja, du kan, om man uttrycker sig väldigt försiktigt då, vi behöver inte liksom dra upp hela listan, men som alla vet så kan man komma till Sverige och göra betydligt mer anstötliga saker än att spraya lite på en vägg.
4: Mm.
0: Inte bara kommer du inte få 10 år i fängelse eller kvarts miljon i böter. Du kommer fortsätta få dina bidrag från svenska staten. Mm. Så du inte behöver jobba, och du kommer få din gratis lägenhet. Och det gäller även liksom om du är inte ens om du begår gruppvåldtäkter och sånt där.
4: Mm.
0: Grova våldsbrott. Så är det säkert att du ens blir utskickad. Du får en några månader i fängelse kanske om det är ett super, super grovt brott. Ja. Men du fortsätter att vara en ärad gäst som ja. Ska försörjas.
4: Ska ju sägas att alldeles oavsett om man känner till de rättsliga påföljderna så vet du ju fortfarande att om du åker någonstans så har du inte rätt att vandalisera lokalbefolkningens egendom. Det var inget obskyrt tabu här man trampar på, utan det här är en rätt uppenbar universell regel. Och det faktum att vi inte upprätthåller den i Sverige tycker jag tyder på bristande samhällelig självrespekt. Det är väl, jag menar, det är ett tecken på ryggrad att thailändarna faktiskt vågar göra det här. Jag menar, det är ändå en britt och en kanadensare, det kan ändå potentiellt uppstå vissa diplomatiska disputer med de regeringarna, att det är liksom få telefonsamtal från brittiska ambassaden och vad gör ni med vår medborgare och så här. Så att och turistnäringen är väldigt viktig för Thailand. Så att det, ja, jag tycker det är upplyftande att se att de tar det på allvar.
0: Jag tyckte också att det var lite uppiggande faktiskt. Jag lyckades inte uppbåda så mycket sympati med de här glinen som har åkt till Thailand och klottrat.
4: Vi kan jämföra det med Sverige då, där man knappast kan vara särskilt orolig för att Marokkos ambassad ska ringa upp och vara sur för att vi har arresterat några gatubarn. Och där det inte heller är så att den svenska ekonomin är särskilt beroende av heroinförsäljare och våldtäktsmän på svenska gator. Det är inte så att vår BNP kommer falla genom golvet för att vi får färre personer som reser in hit från omvärlden.
0: Ja, nu när du uttrycker det på det sättet är jag inte så säker. Vi får väl se. Vi får se om Sverige klarar sig. Apropå Thailand så har vi en annan länk. Jag tänkte inte att vi ska gå in så mycket på den nu. Vi kan flagga lite för den. Att, det är val snart i Thailand. Och den här länken som vi har, så är det befälhavaren för thailändska militären
5: som de varnar och säger att hoppas nu att det inte blir upplopp i samband med valet. För de har haft dem i militärkupp då, när det var. Nu måste jag hålla tungan rätt i mun så jag inte säger fel. 2014, som var den sista stora, när Yingluck Shinawatra blev avsatt. Och sen har det varit lite fram och tillbaka. Men nu är det dags igen i alla fall att ha då ett fria val, som man säger. Mm. Men man ska ha någon typ av val. Och det är en jätteintressant situation i Thailand. Det kan mycket väl bli våldsamt. Kan mycket väl bli oroligt. Precis som det var 2013 och 2014 sist. När då Yingluck Shinawatra avsattes till slut. Och jag vet inte exakt vad läget är i Thailand nu. Men det skulle förvåna mig väldigt mycket om Shinawatra-klanen inte fortfarande har ögonen på tronen i Thailand. Att de vill dit. Och det som är spännande nu också i situationen är att Thailand har en ny kung. Eftersom kung Bhumibol dog för några år sedan efter den senaste kuppen. Och det har ju sagts tidigare att den nya kungen har en nära relation med Shinawatra-familjen. Och så att traditionellt så har man haft då liksom Shinawatra-familjen på ena sidan och monarkiska krafter på andra sidan. Men under nya kungen är det inte lika självklart. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer under Thailand går till val. Och det är någonting som jag ser fram emot att bevaka i Radio Bubbla.
4: Mm, det ska bli roligt att se. Jag undrar, när han pratar om att han inte vill se kravaller, är det en viss sida han riktar sig mot då? Eller är han liksom bara väldigt centristisk och vill inte ha folk som springer och bråkar på gatorna? Är det liksom, finns en dolt budskap till den nedan politiska sidan? Eller?
5: Det är ju med all sannolikhet ett budskap som riktas till liksom Shinawatra-falangen och de, om man säger, de mer folkliga, populistiska krafterna.
4: Jag bara säger, det är de röda
5: rödskjortorna, precis, ja. Rödskjortorna. Som alltså är Shinawatra, som man kan säga lite grann som en sorts Berlusconi-gestalt nästan lite grann i Thailand. Men han är inte på samma sätt liksom högerorienterad. Han är en framgångsrik affärsman. Men han appellerar framförallt till fattiga människor på landsbygden. Medan på andra sidan så finns gulskjortorna som är traditionalister, monarkister och eliterna i Bangkok. Och som har använt då militären för att ta makten med kungens goda minne. Så det är en intressant, man kan säga, det är en intressant konflikt mellan monarki och demokrati, om man vill uttrycka det på det sättet.
4: Mm.
5: Och nu ska de ge demokratin en ny chans. Men om det är så att Shinawatra tar makten igen, så kommer förmodligen inte monarkisterna acceptera det. Om det inte är så att den nya kungen har en annan linje. Och om han är, som vissa misstänkt, och köpt av oligarken Shinawatra.
4: Vad heter han? Vajiralongkorn
5: heter han.
4: Är det han som är den här degenererade prinsen?
5: Oerhört degenererad. Oerhört
4: tatueringar och gick med ladyboys och massor av märkligheter.
5: Alltså riktigt pervers sjuk person. Kan man säga, en exakta inversion av sin far, som var en gentleman av världsklass.
4: Ja, det tyder ju på monarkins utmaningar. Det handlar inte bara om att styra landet väl. Du ska faktiskt kunna uppfostra dina ungar också när det är de som ska ta över sen.
5: Nog så viktigt, och för den delen inte bara för monarker. Ja, förlåt, jag kunde bara knappt hålla mig, men jag vill egentligen spara den nyheten. Tills vi kommer närmare valet i Thailand, eller valet i ägt rum.
4: Finns nog mycket att säga ändå.

0: Radio Bubbla.
1: So it's basically a question to Professor Bylund again around surrounding education. So if it's not true that there is a correlation between not reassuring every child's right to education and, for example, child labor. And also, if you do not have the equality of opportunity, do you truly have a free market between individuals, or do you have a monopolistic one?
2: I'm not sure I understand the question.
1: Well, the first part
2: you went from education to
1: well, if you don't, if every individual does not have the same opportunity in life, then is it not true? Is it truly then a free market, or is it, if you look at a free market between between individuals, if certain individual has a great, well,
2: okay, so it's the role seeing question basically. What is an opportunity? Is that measured by the outcome of your actions, or is it measured by something else at the origin? And how do you explain that some people are able to create a lot out of almost nothing, and some people create nothing out of almost everything? I mean, what is an opportunity? That's the question back to you, because it's very difficult to say that, well, we should have equal opportunity. That's a simple statement. What is that in practice? It means absolutely nothing. Does it mean we all should have $1,000 when we are born? Or does it mean we should all have caring parents? And how do you enforce that without oppressing others? I see it as a non-issue.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
4: Venezuelas president Nicolas Maduro uppmanar kvinnor att slopa hårtorken för att spara el. Låg vattennivå i damm efter El Niño ger som skäl till sparbehovet. Landet har fortsatt världens lägsta oljepris. Det talas ganska tyst nu om Venezuela i mainstream media. Tidigare under de senaste åren så har det varit en stridström av hyllningsartiklar till Hugo Chavez och hans regering, som nu har tagits över av Nicolas Maduro. Men jag har inte sett så mycket av de här hyllningsreportagen på senaste. Jag vet inte, har du, Boris, har du sett liksom Kajsa Ekman och de här vänstermänniskorna? Har varit ute och hyllat alias Bat? Jag har varit ute och hyllat Chavez och Venezuela på senaste.
5: Ja, Ekman hyllar ju Maduro också. Senast jag såg henne, men det var några månader sedan, där hon uppmanade honom att lära av bolsjevikerna och inte vika sig vid valresultat utan göra en statskupp.
4: Ja, det är väl något sånt som ska till nu, antar jag. Han är fortfarande president, men den parlamentariska makten har som bekant knipits av oppositionen. Och de har bestämt sig för att de ska göra sig av med honom. De ska hålla en folkomröstning för att tvinga bort presidenten. Och när den börjar närma sig, så kommer det här ställas på sin spets. Och då får vi se om Maduro hörsammar Kajsa Ekis uppmaning och bortser från den parlamentariska processen och griper makten med en militärkupp. Det kommer han förmodligen kunna göra, för han verkar ha ganska bra grepp om militären. Men innan det ställs på sin spets med folkomröstningen, så har vi en ständig serie rapporter om hur saker och ting blir värre och värre och värre i Venezuela. Nu går man ut om det här med hårtorkarna. Vi måste spara el. För det är väldigt, väldigt ont om el och vatten och andra grundläggande resurser i Venezuela.
5: Ja, det här är ju nästan, det är sjukt, alltså det är förbannat sorgligt, samtidigt är det sjukt roligt, alltså det här går ju åt hela halvan hållet. Hans liksom grooming-förslag är att Maduro tycker själv att kvinnor är snyggast när de liksom bara låter håret själv torka och drar en hand, rufsar till det lite lätt så här. Man ska satsa på en naturlig stil, tycker han. Och i så fall liksom ska man gå löpa linan ut, tycker jag. Han ser koppla ihop det här, tycker jag då, som hans framtida PR-konsult, att i naturlig look och stil så ingår att man slutar tvätta sig. Och det funkar också bra eftersom det finns ju knappt tandkräm, tvål och schampo numera i Venezuela. Och det är också ont om toapapper. Så att sluta tvätta er, sluta torka håret, gå omkring bara. Och han uppmanar ju folk, det är så jävla vackert, hans statement, så att i den naturliga livsstilen så ingår också att man ska lära sig att omfamna den tropiska hettan. Är inte vackert?
4: Absolut, och inte använda torktumlare.
5: Ja, omfamna den tropiska hettan.
4: Det är ganska fantastiskt det här. Det är då du vet att du har en väldigt seriös ledare när han uttalar sig det som torktumlare, men också om hur kvinnor ser som bäst ut. Där som Boris säger, det är ingen skämt, utan det är ett ordagrant citat från Nicolas Maduro för att förklara den här uppmaningen. Han säger att jag har alltid tyckt att kvinnor ser som bäst ut när de bara drar sina fingrar genom håret lite enkelt och låter det torka på ett naturligt sätt. Det är bara en idé som jag har. It's just an idea I have. Ja, och det här är ändå liksom, det här är ändå ganska långt ner på listan över konstiga, oroande saker som händer i Venezuela just nu. Vi har en annan länk strax under det här som heter: Venezuela gör alla fredagar i april och maj till helgdagar för att spara el. Så det är det senaste nu, att venezolanerna har besignats med 4 dagars vecka och 3 dagars helg.
5: Mm.
4: Och det här beror helt enkelt på att man har inte tillräckligt med elektricitet för att hålla samhället igång 5 dagar i veckan. Så att på fredagar så ska alla sitta hemma, torka håret i solen, tvätta, hänga ut tvätten i den tropiska hettan istället för att använda torktumlare. För att inte den vattenkraftverk som finns i Venezuela ska överbelastas. Så att det här är en 60-dagars plan som har lagts fram för att spara energi. Målet är att minska konsumtionen med 20%. Det är målet för tung industri. De ska minska med 20%. Och det är inte utan att man misstänker att de här 60 dagarna kan bli betydligt mer än 60. För de kommer inte lösa något av de grundläggande problemen. De ekonomiska problemen kommer att bli mycket värre. Så att oavsett nu hur det blir med vattenståndet i Guridammen, som är det akuta problemet, så finns det ingen ljusning i syne för Venezuela med Nicolas Maduro vid makten, utan vi kommer bara se mer och mer av de här sakerna.
5: Jag väntar ju bara på, alltså det är lite konstigt att Greider och Ekis Ekman inte dyker upp i debatten och förklarar det här med att allt är USAs fel på något sätt.
4: Vi har också en intressant länk i ekonomiavdelningen. Venezuela importerar 36 Boeing 747 lastade med sedlar för att elda på hyperinflationen. IMF beräknar inflationen till 720% i år. Och det här är ett artikel från Access som tar lite kul utgångspunkt, tycker jag. Jag har inte förstått om det är bokstavligt talat så att det är Boeing 747 som man använder. Nej, om det är en metafor. Men tydligen så är det så att enligt Wall Street Journal så har man, som man i början av februari, så landade 3 dussin 747-or i Venezuela fullpackade med pengar. Jag vet inte vad de tillverkar sina pengar. Uppenbarligen utanför Venezuela, om de inte använder en jumbojet för inrikesflyg för att flyga de här pengarna. Men i den här artikeln som är skriven av Figge Johansson så får vi lite intressanta beräkningar baserad på, och också en historisk introduktion till Boeing 747, mer känd som jumbojet. Det är verkligen ett fantastiskt fint plan. Jag hade förmånen att få flyga med sån där jumbojet häromveckan när vi flög från London till Mexico City för att delta på Anarcapulco-konferensen. Så både tur- och returresan var med en sån här Boeing 747-400. Som är ett fantastiskt stort och intressant plan. Det är världens näst största flygplan som används för reguljär trafik. Det finns ett som är lite större, men det är ganska ovanligt. Och det används bara på vissa specialsträckor i Asien och sånt där, förstått. Det här är klassiska stora jumbojetplanet med 2 våningar och sånt där. i ett sånt här plan så får man in i cargo-versionen får man in 700 kubikmeter last ungefär. Och enligt Figgis beräkningar här så innebär det, om man skulle översätta det här till svenska pengar, alltså om man skulle fylla upp en sån här plan med svenska 500-lappar, så är det så att en kubikmeter 500-lappar är ungefär 325 miljoner kronor. Så att 36 stycken jumbojet fullastade med 500 kronors sedlar skulle vara värd ungefär 7000 miljarder kronor. Alltså ungefär 2 gånger Sveriges BNP. Och det skulle vara 100 gånger mer än värdet på alla sedlar som är i omlopp i Sverige idag.
5: Mm.
4: Och det här ger lite perspektiv på vad de håller på med i Venezuela. Och det låter som att den här inflationen på 720%, det kanske är en siffra som är underkant.
5: Kan det mycket väl vara. Det intressanta här är också att den här märkliga processen innebär ju också att man ytterligare försätter landet i en nedåtgående spiral. För att dels så måste det kosta en jävla massa att trycka med pengarna. Då flyter det ut. Då måste man betala i användbara pengar. Det går inte med venezolanska fuskpengar. Så då tömmer man sina reserver ytterligare. Sen kostar ju frakten och alla sådana saker. Så att det här spär ju bara på det ekonomiska eländet.
4: Inflationen är redan så hög att om vi antar att det är 2 veckors leveranstid när man beställer en jumbojet full med venezolanska pengar, så minskar värdet på lasten 10% innan den hinner komma fram till Caracas.
5: Man får flyga fortare helt enkelt.
4: Ja, det som Figge säger, hyperinflation är ett spel för de verkligt snabba.
5: Ja.
0: Radio Bubbla.
6: Warren Meyer, Princetons antagningskommitté, verkar enligt läckta dokument välja bort sökande som inte anspelar på sin etnicitet. Återstår att se hur sådana signaler påverkar yngre personers val, där tidigare bland annat musikinstrument och falkenering varit populärt då det antagits hjälpa vid collegeansökan. Ja, vi visste ju sedan gammalt, det är verkligen gammal skåpmat, att de amerikanska elituniversiteten tar stor hänsyn till rastillhörighet när de bestämmer vilka nya studenter som ska få komma in på skolan. Så att om du tillhör en så kallad minoritet, om du är till exempel afroamerikan eller om du är en sån här hispanic, native american och så vidare, så har du mycket större chanser att komma in, för de har särskilda kvoter där bara sådana människor får komma in. Så att det finns då en systematisk diskriminering, kan man säga, där det är svårare för, om man nu ska kalla dem för, vita kallas de i USA, europeisk-ättade amerikaner, att komma in på universitetet. Därför att personer som tillhör så kallade minoriteter som har sämre betyg går före i kön. Så det här har vi vetat väldigt länge och ingen blir förvånad av det. Tvärtom, vi tar den här institutionaliserade rasismen för given nu för tiden. Men här så framkommer det nya uppgifter som faktiskt trots allt slår mig med häpnad, fast vi har känt till den här rasistiska urvalsprocessen väldigt länge. Och det är att kommittén på Princeton som utvärderar ansökningar, de har nu börjat rata personer som är till exempel afroamerikaner eller latino eller native american och så vidare. Trots att de har checkat för rätt rasruta på sitt ansökningsformulär, så blir de nu ratade därför att de inte har betonat sin rastillhörighet i sitt ansökningsbrev. Och ett av de begrepp de använder är cultural flavor. Då säger de att det är svårt att se att vi sätter den här för i kön. No cultural flavor in the application. Och när han säger att om det bara fanns en liten gnutta mer cultural flavor, så skulle jag vara mer entusiastisk inför en viss ansökan. Och och skriver de att ja, det var bra essäer, trevlig personlighet, flerrasig, men inte med i rasprogrammet, och säger ingenting
4: om sin bakgrund i sin ansökan. Och här har vi en som är Native American. Men i ansökan så beskriver han sig själv som en vit pojke, a white boy. Så att, det räcker inte med att
5: den jäveln
4: tillhör en etnisk minoritet, utan dessutom så måste man se det som en politisk fråga. Man måste vara någon sorts rasaktivist, man måste vara arg på grund av sin rastillhörighet. Det är de människorna som de vill ha. Jag tycker det är så fascinerande, för det är ett och samma slag så blottlägger det flera intressanta frågor. En sån sak är att det de vill ha är inte en sorts rasmångfald. Det de vill ha är inte liksom en blandning av folk med olika hudfärg eller kulturell bakgrund. Utan det de vill ha är en aggressiv politisering av den amerikanska universitetsvärlden. De vill ha in politiska, aggressiva aktivister. Folk som går runt och är förbannade och känner sig förrättade och är benägna att söka sak och göra liv över sin rastillhörighet. Spelar ingen roll om du är afroamerikan, om du inte tycker att det är en central och viktig sak, om du är förbannad över det.
5: Och, men där finns det också en intressant mekanism som jag tror spelar in, och det är klientsystemet. Därför att om du tar in förhoppningsfulla studenter på grundval av att de är innehavare av tre kön, någon speciell form av etnicitet och så vidare, inte på deras kompetens, då har du skapat en bra klient. Därför att då kan du tillsammans med dem gå till storms mot det bestående, och de har tar in en student beroende på studentens kompetens. Det här är en jävel på att räkna och bygga broar eller någonting annat, eller på att klassificera bin. Det är ju en sån person gör ju inte till klient. Den personen är där för att lära sig bygga ännu större broar eller klassificera ännu mera bin eller hitta nya bin och sådana saker. Det är ett led i fördumningen helt enkelt. Alltså att den överhet som har besatt universiteten är ju, vad heter det, kompetensen är icke-intressant helt enkelt. Utan det är människor, man tar in människor som blir tacksamma mot den därför att man är accepterad på grund av hudfärg eller kön eller icke-kön snarare och sådana saker. Och det är ju förödande för ett samhälles kunskapsnivå. Men jag tror det här är en mycket mer vardaglig företeelse än vi faktiskt vågar föreställa oss. I Sverige är det här tydligt förekommande alltså. Först kom det ju på konstutbildningarna där det var, spelar ingen roll hur fult du målar och någonting sånt. Kom du från orten då var det bra, för då hade du någon speciell erfarenhet att förmedla dina fula teckningar. Nu senaste veckan där sprids det KTH där man nu så här kampanja genus och genus ska ingå i varenda jävla kurs alltså. Hur man nu ska få in det fattar jag inte. Vilken en förolämpning mot alla duktiga tjejer som går där redan. Men det privata företagandet är ju också färgat av det här. Det är ju en grej liksom att man ska anställa, man ska ha en regnbåge anställd, en palett av människor med olika bakgrund och så vidare. Så, och det där är så jävla korkat därför att man bär inga kunskaper på grund av någon speciell bakgrund, etnicitet eller kön eller bostadsort. Man bär kunskaper därför att man har inhämtat dem. Och företag, precis som det här sättet att anställa, ta in folk på universitet, föröda universiteten, så föröder ju regnbågstänkandet de privata företagen också. Och dessutom har det här idiottänkandet spritt sig ner på liksom de enkla manuella jobbens nivå. Ett utmärkt exempel är min yngsta dotter som skulle ha sommarjobb förra sommaren. Och då sökte hon till fanns ju gott om jobb för unga i äldrevården. Sökte hon ett sånt jobb och sen berättade när hon kom hem att då fick hon jobbet liksom utan intervju eller någonting. Det var liksom bara en mejlanställning. Och när hon kommer dit så berättar hon att då är avdelningschefen jättebesviken och konstaterar, men du är ju svensk. Och tänkte att de hade fått en jätteblatte när de liksom sommarjobbsanställde en Tena och Benelich. Alltså kommer det en prusvensk. Alltså så att på varenda nivå i samhället är det fint liksom att anställa folk. Inte på grund av vad de kan eller flit eller energi eller att man håller tiderna, utan det är liksom hårfärgen och sånt som spelar mycket, mycket större roll.
4: Jag håller förstås precis med om allting som du säger, Boris, men samtidigt så känner jag att den här typen av berättelser som du pratar om och också artikeln som vi har framför oss här illustrerar att det att kompetens och kunskaper är inte irrelevanta i de här människornas värld. Det är bara att det finns en sorts omvänd syn på kompetensens betydelse och väldigt specifika andra saker som man värderar. Som det konstateras i den här artikeln. Så det man vill ha på Princeton är då en sorts politiska aktivister och människor som är skadade. Så man vill inte ha afroamerikaner om de är normala, välanpassade, om de mår bra, de är intresserade av sina studier. Utan själva poängen är att man vill ha folk som inte mår bra, som inte är välanpassade, som inte är normala och som inte primärt är intresserade av att plugga hårt och skaffa sig en bra utbildning. Så att det är inte rätt kompetens är relevant, utan man söker aktivt efter inkompetenta personer.
5: Ja, men exakt. Och samtidigt så tror man ju faktiskt, jag tror man tror på riktigt att den taskiga bakgrunden, om uttrycket tillåts, ger det någon slags större visdom som vi inte besitter i det västerländska samhället. Alltså, kommer du från ett trassligt hem med rånande och missbrukande föräldrar och knappt kan läsa och skriva, då antas du besitta någon form av visdom. Då har du sett hur samhället fungerar. Och därmed vet du mycket mer än alla andra som mer eller mindre deltar i det fungerande samhället. Alltså man har vänt allting upp och ner.
4: Samtidigt så är det ju intressant att konstatera, enkelt att konstatera också, att du till exempel, Boris, du besitter inte den här speciella visdomen. Det märker man tydligt på vad folk tycker om dig. Och på samma sätt så vet man att till exempel Hanif Bali besitter inte den här speciella visdomen, och Tino Sanandaji besitter inte den här särskilda visdomen, trots olika typer av osvenskt ursprung. En sån som Hanif Bali till exempel, han är ju tvärtom, han är ju djävulen själv.
5: Ja, men jag...
4: Helt okänslig inför såna här rasmässiga överväganden.
5: Ja, men det är ju ett medvetet val vi har gjort att bli rasförrädare.
4: Det är lite grann att slå in öppna dörrar här, men den situationen som vi har med dylika husblattar

0: fine att de håller på med de här sakerna i sina egna kotterier och sina egna akademiska hierarkier. Men varför fortsätter privata företag som har liksom kommersiella intressen, varför fortsätter de att anställa folk baserat på den här artificiella rangordningen av examina? Långt efter att utbildningarna har spårat ur och blivit kontraindikatorer enligt någon typ av rationell bedömning. Hur länge kan den här bubblan fortsätta? Det undrar jag, för att förr eller senare, jag tror ju att förr eller senare så kommer det bli allmänt vedertaget att ur en kommersiell synpunkt, om det gäller att ha någon som kan göra ett jobb på ett bra sätt, så är det irrelevant om de har gått på ett här fint universitet. Mm. Och kanske snarare att man vill att folk ska ha gått på någon liten okänd högskola i Montana istället för att ha gått på ett fint universitet i Kalifornien.
1: Ja, alltså vi, det där är en nästan viktigare fråga än jag tror vi vågar betänka. Det är för att du har ju två moment där. Att, vad händer när de här basutbildningarna kollapsar? Om man tittar de högre basutbildningarna i Sverige som jag var inne på, KTH förut. När vi har ju alltså jävligt, alltså tittar man på de välskötta basindustriföretagen i Sverige, så har ju de faktiskt aldrig varit dåliga på att anställa svartskallar på någon nivå i företaget. Där är man väl, har man varit väldigt iskall liksom, och nej, men du kan bli en utmärkt försäljningschef, vi skiter väl att du är italienare, det tänker man inte ens på. Wallenbergarna var ju tidigt ute med detta på 50- och 60-talet, där faktiskt många kunde göra en klassresa. Men vad händer den dag, och jag tror det värsta att det snart går fort, vad händer den dag då vi inte, då KTH och Chalmers inte längre levererar kompetenta civilingenjörer? Det har alltid varit så att de måste fostras när de väl kommer ut, men när det inte ens går att fostra dem på företagen, när de liksom ägnat jättemycket tid åt miljötänk och genustänk och sådana saker, och könstänk och tjofaderitta, och när det dessutom är så att Migrationsverket envisas med att slänga ut forskare.
0: Ja, jag tänker mig att i många som går på KTH gör det för att de vill bli ingenjörer. Och de bryr sig inte smack om politik och politisk korrekthet och alla de här sakerna. Det är bara att man kommer behöva ett annat filter för att hitta de människorna än att de har gått på KTH.
1: Mm.
0: Ännu mycket mer så. Om du till exempel har läst något. Men ingenjörsämnen är ändå lite speciella nog för att de urholkas väldigt mycket med utbildningen också. Men det är lite skillnad mellan det och exempelvis att du har en utbildning i statsvetenskap eller ekonomi från Princeton. Då kan vara riktigt illa ställt. Alltså, jag tror att det är bra. Jag tror att det blir en nödvändig och positiv korrektion. Men jag tror att det är många delar av samhället som inte är beredda på att en examen från ett Ivy League-universitet, eller för den del från Uppsala universitet eller någonting, kommer att vara värdelös. I vissa fall så kommer man kanske dölja att man har en sån examen. Inte dra löje över sin jobbförfrågan.
1: Vad gjorde de här 5 åren då? Nej, vet jag. Backpacka, åkte runt i världen, gjorde inget speciellt.
0: Så bodde i Goa och rökte hasch.
1: Ja, precis.
0: Och pratade med honom. Det kommer låta bättre än att man satt på Princeton och blev indoktrinerad hela dagarna. Ja, Princeton är ju, såvitt jag vet, ett privat universitet. Huvudsakligen finansierat av privata donationer och sånt där. Precis som de flesta andra Ivy League-universitet. Så de har ju naturligtvis all rätt i världen att göra precis som de vill. Om de tror att det här är bra för deras affärsmodell, så ska de naturligtvis göra det. Jag gnäller över deras rasistiska antagningsprinciper och sånt där. Men min uppfattning är naturligtvis att var och en har rätt att vara precis så rasistiska som de vill. Problemet med rasism är bara att det är bad for business. Det är väldigt, väldigt få sammanhang där det är relevant att bedöma folk på grundval av deras rastillhörighet. Och därför så kommer marknaden att korrigera såna här avarter. Och det är inte utan att jag gnuggar mina händer och längtar efter den dagen då Princeton blir irrelevanta på grund av att de ägnat sig åt den här omarknadsmässiga rasismen.
1: Ja, men samtidigt är det ju så här överklassuniversitet, en massa

0: kallar dem, då i USA, de är ju bara en spegling av överhetens inställning, och de har ju väldigt länge haft den här mentaliteten att ta hand om dem, skapa klienter i de här befolkningsskikten. Det vore intressant att sätta tänderna i ett gediget verk liksom om de amerikanska universitetens historia och också i olika delar av landet. För det här kan, alltså det här kan inte komma plötsligt. Det har ju pågått längre i USA än i Sverige. I Sverige har det kommit väldigt snabbt. Men grunderna och de här övergångarna till det är inte bara galenskap utan blir galopperande galenskap. Det vore intressant att läsa en utredning om.
1: Ja, jag håller med, det vore intressant, och det lilla jag har läst om sådana frågor är väldigt spännande. Och om man ska lägga an ett mer pessimistiskt perspektiv så kan man konstatera att på sådana här ställen, ta sig Harvard universitetet, det är inte så mycket som har ändrats där egentligen vad det gäller liksom, filosofiskt var de står. De har faktiskt haft ungefär samma åsikter allt sedan 1600-talet då universitetet grundades. Skillnaden är att nu är deras värderingar totalt genomsyrande i resten av samhället. Nu har Harvard tagit över USA och kan man säga hela världen, enkelt uttryckt. Men på Harvard så har eliterna, de amerikanska eliterna, haft ungefär samma uppfattningar alltid. Det är bara att de har väldigt så här långsamt, gradvis diffunderat ut i resten av samhället. Så från det perspektivet så kanske man inte ska vara så optimistisk som jag var nyss och säga att snart spricker bubblan. För att det är inte kommersiellt gångbart längre med sådana här examen. Om allt de sysslar med är politik och indoktrinering och PK-signalering. Men det har funkat ganska länge. Och risken är kanske att det funkar i ganska många årtionden till. Det är svårt att säga.
0: Ja, det är en intressant tanke. Jag minns att Richard Hofstadter hävdade ungefär samma linje som han gjorde nu i sin, när han skulle skriva USAs intellektuella historia. Alltså att det fanns två linjer. Det ena är så här, Jefferson-linjen, att du är privatlärd mer eller mindre och bygger universitet och skolor, grannskapet kopplade till områdets, vad man gör i området, produktionen helt enkelt. Och sen har man då redan då alltså östkustbastionerna för det så kallade upplysta tänkandet, där man skulle lära, där man importerade teorier och skulle lära menigheten att tänka rätt. Och man kan se, möjligen kan det vara så att man kan se liksom Harvard och Princeton som intellektuella bastioner från vilket överheten har bedrivit ett ideologiskt krig helt enkelt och skapat en speciell syn på till exempel kunskap.

0: Yes, yes.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Som många säkert minns så frevigade Klotjohn i Karlstad Fredrik Reinfeldt i en dikt tidigare i år. Så jag tänkte läsa upp den här dikten igen. Den heter Ragnarök. Skallig var Fredrik till svearnas drott vid tinget han valdes. Riket han styrde öppnade hjärtan. Knorrade folket, långväga gäster plundra det visthus, tomma fat på åldringar vänta och mager lott. Drotten då samlade hövdingars rådslag i endräkt förkastas fåvitsk och allmoges klagan. Edra lador stå fulla, morgondags sol giver särimners fläsk om i främling försörjer. Men skampåle väntar den klagande åbo och fredlös hovarder. Vreda i vanmakt, allmoges tingslag, vrakade drotten. Ond blev den skallige, uppbrottet hastigt. Men hövdingar samman i endräkt sig slöto. Man niding förklarar var man som försöker uppror begynna. Högt över jorden, från bördor befriad, på gyllene vinge flyger nu drotten, av furstar belönad, Yggdrasil skälver.
3: Säger allt, ja.
2: En av Klotjohns allra bästa faktiskt. Ja.
1: Radio Bubbla.
4: Indien upphäver del i konstitutionen som garanterar betydande autonomi åt Indien administrerade Kashmir som har en muslimsk majoritet, medför att många befarar oroligheter i området. Man förväntas även besluta om att splittra Kashmir i två territorier styrda från Delhi. Ja, återigen så är det oroligheter i Kashmir, och det är naturligtvis inte för första gången. Tvärtom så är det en väldigt lång följetong som kanske nästan börjar kännas lite tjatig från en västerländsk horisont. Om vi backar bandet några årtionden, var den här regionen Kashmir har en ganska intressant historia. Det är ett historiskt gränsland kan man säga mellan olika kultursfärer. Under det brittiska imperiet, alltså fram till att Indien och Pakistan blev självständiga länder på 40-talet, så var Kashmir jag är inte helt säker på vad man kallar identiteten, men jag tror man kan säga att det var ett furstendöme. Jag tror att så skulle man säga med motsvarande terminologi på svenska. Ett furstendöme under den brittiska kronan. Tidigare hade varit en del av det sikiska rike som fanns i den här regionen. Men det var ett självständigt furstendöme. Man hade en maharaja, tror jag att det heter, som styrde. En furste eller en kung. Och maharajan ville bli självständig. När man gjorde de här omvälvningarna på 40-talet så var maharajans linje att jag vill att Kashmir och Jimmu ska bli en egen självständig nation. Och det var lite grann på väg åt det hållet där ett tag, tror jag. Men i slutändan så gick maharajan med Indien. Han ville ansluta sig till Indien. Därför att man hade konflikter. Man blev attackerade av, inte av den pakistanska staten eller protostaten, utan av grupper i Pakistan, muslimska grupper. Och maharajan var hindu. Så hur det nu blev då, så tog maharajan ställning mer för den indiska sidan. Men det som hände i praktiken var att Kashmir blev delat. Och idag är Kashmir delat mellan Indien, Pakistan och Kina. Så Indien kontrollerar drygt halva Kashmir, Pakistan en tredjedel och Kina tror jag kontrollerar 15% och sånt där av själva territoriet. Jag tror större delen av befolkningen bor, en oproportionerlig stor del av befolkningen bor i den indiska delen. Så Indien och Pakistan som bekant har utkämpat ett antal krig. Jag tror att det är tre officiella krig på 40-talet, 60-talet, 70-talet. Senast det var liksom en stor konflikt som blossade upp var väl 99. Och även när det inte är krig, även när det inte är officiellt deklarerat krig, så har de ju ganska allvarliga konflikter. Och det är inte bara liksom ordkrig när Indien och Pakistan rycker ihop, utan det är folk som dör, och de gör bombräder över gränserna på varandras anläggningar och så vidare. Och även nu dagarna så har det varit liksom såna här skärmytslingar och dödsfall. Det som har hänt nu då, det är att Kashmir har haft en speciell status, alltså indiska Kashmir har haft en särskild status inom Indien. Det har inte behandlats som normal indisk delstat, utan det har haft liksom en hög grad av autonomi. Enkelt uttryckt kan man säga att utöver utrikespolitik och militära frågor så har Kashmir varit självstyrande. Och det här har varit en dämpande faktor som har minskat konfliktnivån och bidragit till att man har haft en sorts balans i den här situationen. Men det som händer nu, det är att det styrande partiet i Indien, det vill säga hindu-nationalisterna i BJP, de har gått till val på att ändra den här ordningen. Och nu har de infriat sitt vallöfte. De har gjort precis det de sa de skulle göra. Nämligen att de har dragit tillbaka, avskaffat den här delen av den indiska konstitutionen som kallas för artikel 370, som ger Jammu och Kashmir den här särskilda statusen. Och det innebär i praktiken då, så innebär att centralstaten i Indien tar kontroll på ett annat sätt över Kashmir, och de lagar som gäller i Indien generellt bör nu också gälla i Kashmir. Och vad är det för något då som är så kontroversiellt? Jo, men stora viktiga saker, det är att hittills har det varit så att det har funnits speciella regler kring vem som kan äga saker i Kashmir. Så du kan inte till exempel bara köpa, vem som helst kan inte köpa fastigheter i Kashmir. Utan man måste bo där och ha särskilda tillstånd och så vidare. Men nu så kommer det bli möjligt att köpa fastigheter. Det kommer bli mycket lättare för folk att flytta in. Och det man är orolig för då från andra sidan, det är att Indien ska använda det här för att bedriva en sorts liksom folkförflyttnings politik och flytta in massa hinduer, göra livet svårare för muslimer och så vidare. Och en av de saker som man också då som eventuellt kommer följa kölvattnet då, det här är att man delar upp Kashmir i två olika delar. Så dels då den västra delen där det bor mycket muslimer, och dels den östra delen där det bor mycket buddhister, för att ha två olika styren. Ja, man har fördelat mycket trupp, 35 000 indiska soldater har marscherat in, och 8000 paramilitära styrkor läste jag om också i en sån här artikel. Och man har också gjort ett annat, man har arresterat tidigare ledare, chefsministrar för delstaten, och man har satt dem under husarrest. Man har utfört utgångsförbud, man har stängt av internet, man har stängt av telefoner. Vid det här laget så har man slagit på internet och telefoner igen. Jag tror i större delen av området förutom i Srinagar, där det är ganska mycket protester. Och så är det. Det är protester, upplopp, dels i regionen men också i Indien generellt. Så det orsakar ganska mycket inrikespolitiska problem för den indiska regeringen, samtidigt som det är ett populärt vallöfte som de har gjort. Och samtidigt så är det liksom, det strider nu längs gränserna. Jag läste häromdagen, så såg jag en rapport om att det var 4 pakistanska soldater var döda och en indisk. Jag tror att det var bara liksom över dagen. Jag tror att totalsiffran är högre sen den här konflikten blossade upp igen då för 2 veckor sedan ungefär, tror jag. Ja, vad säger du, Nicolas? Ska vi vara oroliga över det som händer i Kashmir? Att det kan eskalera och urarta till någonting som kommer beröra oss på ett negativt sätt här i Europa?
0: Ja, herregud. Det är väl toppen. En till jättekonflikt med medieuppmärksamhet som vi kan ha som svepskäl för att flytta in ännu mer migrant i Europa. Vill du veta, du nämner här muslimer och buddhister och pakistanier och indier. Det finns en till grupp som bor i det här området. Vet du vilka det är, Martin?
4: Nej.
0: Hazarer.
4: Va?
0: Ja, det finns några stycken.
4: Åh, herregud. Ja, det kastar ju onekligen ett nytt ljus över situationen.
0: Så att,
4: de kashmirska hasarerna.
0: Ja, De har väl gräns till Iran eller till Afghanistan, ja, hur det nu är. Ska bo en del hasarer där.
4: Nästan alla länder gränsar till Kashmir, känns det som ibland.
0: Ja, man känner lite så.
4: Särskilt Sverige, om du bor hasarer.
0: Precis. Ja. Nej, så att det kommer ju inte vara positivt för Europa på något sätt. Det illustrerar ju lite absurditeten i situationen också, att ett krig mellan Pakistan och Indien ska ha förödande konsekvenser för befolkningen i Europa. Men så är det.
4: Ja. Det är ju, vi får se vad som händer. Det är väl lite grann en sån här situation som vi pratar om även på andra delar av världen, att egentligen så borde det inte bli, det borde inte bli krig, och det finns egentligen ingen på andra sidan som vill ha krig. Men joken i leken kanske är att hindunationalisterna i Indien eventuellt skulle kunna piska upp en enorm patriotisk yra i Indien om man fick ha ett krig och kanske smälla av lite kärnvapen och sånt där, att det skulle vara bra för dem inrikespolitiskt. Men man kan säga att Indien har gjort sitt drag nu i Kashmir, åtminstone för tillfället. Så att nu är det framförallt upp till Pakistan då att reagera. Kina också. Pakistan fördömer naturligtvis det som har hänt, och Kina också. Pakistan har ju förmodligen inget intresse av att inleda och starta krig med Indien. Därför att ja, de är avsevärt svagare parten. Så har ju förmodligen inte så mycket vinna på det. Kan inte vinna ett krig mot Indien. Men den risk som eventuellt finns då, som vanligt, det är ju liksom att olika typer av slumpmässiga händelser leder till en eskalering som ingen av parterna egentligen eftersträvade, men att man kan ställas inför någon typ av fait accompli där man måste, om inte annat för att bevara sin nationalistiska heder och sånt där, måste eskalera ett krig.
0: Ja, vad det här illustrerar är väl möjligtvis att de gamla fredsrörelserna från 1900-talet kanske möjligtvis var, eller ja, det vet vi väl redan, att de var delvis fel ute, i synnerhet när de angrep kärnvapen och agiterade för kärnvapennedrustning. Därför att hade det inte varit för kärnvapen så kanske det hade blivit, kanske inte bara hade varit tre krig, kanske hade varit ett fjärde eller kanske ännu fler krig mellan Pakistan och Indien. Och även om Pakistan är svagare och kanske inte vågar starta ett, så kanske Indien hade varit desto modigare om inte båda länder haft kärnvapen att avskräcka varandra med. Jag tror att en framkomligare väg, om man ska prata lösningar, är väl kanske någon form av territoriell nedrustning. Att stormakter behöver börja förhandla om att släppa ifrån sig områden, dels i det här fallet, men dels även liksom mer globalt sett, att USA och Ryssland och Kina och så där kanske behöver, de får hålla någon så här kongress som man höll på 1800-talet när man förhandlade fram krigskonventioner och liksom Wienkonventionen och sånt där, att man skickar ett gäng diplomater, de får dricka champagne och äta dyr mat, och så får de prata om att på sikt börja minska storleken på världens stora länder, och både geografiskt och militärt stora. Man kan börja med några så här små obskyra atoller ute i havet där det bor liksom 100 människor. De är inte så viktiga, om de har inget strategiskt värde, så börjar man symboliskt, och sen så kan man skala upp till lite mer liksom märkbara territorier, men som kanske inte är så mycket till gagn för landet som besitter dem. I USAs fall så tänker jag på Puerto Rico. Hade det verkligen varit ett liksom så stort problem om man släppte ifrån sig Puerto Rico i utbyte mot att Ryssland och Kina också släpper ifrån sig något territorium av motsvarande betydelse? Puerto Rico kan inte ens leverera vänsterväljare till USA eftersom de inte kan rösta. Så att liksom, om man tänker sig någon sån typ av förhandling, det hade man ju kunnat tillämpa i Pakistan och Indien också. Det finns ju många, alltså det är ju en väl låg möjlighet att lyckas, kan man tänka sig, men det är också extremt låga risker. Det värsta som kan hända är att diplomaterna blir sura på varandra och åker hem. Det har väldigt låga kostnader. Jag menar, okej, det är inte gratis att hålla champagnemiddagar, men det är betydligt billigare än att köra en pansardivision över riksgränsen. Så att det är låg kostnad, låg risk och potential för väldigt liksom höga vinningar.
4: Ja. Ja, definitivt tror jag att det här med kärnvapen är jätteintressant fråga i sammanhanget. För att det är ju Det är ju liksom oron. Det är så vi förväntas tänka naturligtvis. Oj, oj, oj, kärnvapenmakterna. Och Indien och Pakistan, de har kärnvapen. De gillar att smälla av dem för att skrämma varandra och sånt där. Nu kan det bli kärnvapenkrig. Atomvintern är snart över oss och så vidare. Men jag tror som du och som vi har pratat om ofta i radiobubbla vid det här laget, att det är precis tvärtom. Att man vill inte tänka på hur det hade sett ut nu i Indien och Pakistan. Och Kashmir om de inte hade haft kärnvapen. Så det är en sån sak som jag faktiskt kan ta med mig när jag läser de här sakerna. Att tack och lov. Tack och lov för att det finns kärnvapen i de här länderna. Och det som man skulle kunna önska sig ytterligare, det är väl då... Jag gillar din idé om den här av territoriella nedrustningskonferensen. Men jag kan också tänka mig att om Maharajan av Kashmir också hade ett kärnvapen, så skulle man kunna få den situationen att lugna ner sig ganska snabbt.
0: Mm, där sa du något.
4: Vi får se om vi kan skaka fram gamla... Singh hette han.
0: Såklart, om han var
4: Sikh. Gamla Maharajan Singh. Han var inte Sikh, han var hindu.
0: Jaha.
4: Ja, det är komplicerat. Hoppas i alla fall, vi kanske kan hitta hans familj, kanske har någon kandidat som man kan sätta på Maharaja-tronen igen.
0: Googla familjen Singh så hittar vi dem nog.
4: Ja, absolut. Jag känner nog honom. Det låter bekant på något sätt.
3: Rudbecks gymnasiet i Sollentuna tar ner korridorspynt på frukttema, då såväl lärare som elever anmärkt att det är rasistiskt att visa apor och bananer på platser där nyanlända vistas. Lärare kommenterar att olika tolkningar är möjliga, men att det handlar om rasistiska undertoner grundade i rasistiska stereotyper av mörkhyade. Skolchefen Linus Nygren kommenterar att temat är kopplat till barnprogrammet Bananer i pyjamas och att ingen förutspått rasismkoppling då samtliga elever delar alla utrymmen. Händelserna på Rudbecks gymnasiet i Sollentuna är en fascinerande fallstudie i den hypermoderna, hyperrasistiska mentaliteten. Så det som har hänt här är att man har årlig tradition på Rudbecks gymnasiet som man kallar för spexveckan. Och under den veckan så pyntar man korridorerna på ett visst tema. Det kan vara till exempel ett jultema eller kärlekstema har de haft tidigare. Men i år så har man tema frukttema. Det är lite otydligt i rapporteringen om det finns olika frukter. Min tolkning, det är bara en tolkning som jag gör. Min tolkning är att olika korridorer har dekorerats med olika frukter. Och att det är en av korridorerna som har fått just bananen som tema. Men det finns i alla fall en korridor. Som det kan vara hela skolan som är pyntad med bananer. Jag är lite osäker. Det finns en korridor i alla fall där man har massor med bananer. Man har gula dekorationer, man har gult paraply, små banansiluett, pappersbitar. Man har apor, olika bilder av apor som äter bananer. Och man har också en vägg som är utsmyckad med bananmemes. Där man har såna roliga bilder från internet som handlar om bananer. Det är väldigt ambitiöst och banantema. Och eventuellt finns det någon koppling då till bananer i pyjamas. Jag ser ingenting om bananer i pyjamas på bilderna, men man säger i alla fall att det fanns en sån tanke. Och det var ingen som tänkte något särskilt på det här, att det var liksom banantema. Alla väl tyckte bara det var roligt att kolla på bananmemes, eller de kanske inte brydde sig så mycket. Men sen så började det spridas videoklipp på TikTok, den kinesiska videosociala medier-sajten TikTok, som fick lite viral spridning, där man berättade om att ja, den här bananutställningen fanns på den här skolan. Och på TikTok så ställdes frågan då, vänta nu, bananer, inte det här väldigt rasistiskt att man har bananer och apor på den här skolan? Och då blev det lite uppmärksamhet kring det, och skolan drog öronen åt sig och sa att jo, förresten, människorna på TikTok har rätt. Det är givetvis väldigt rasistiskt med apor och bananer. Vi ber om ursäkt, vi tar bort alla bananer och vi ska gå till grunden med den här rasismen som uppenbarligen finns på skolan. Och det är jätteintressant, och jag är genuint förundrad, förvirrad inför den här nyheten. Alltså frågan är ju då, vad är det egentligen som är rasistiskt? Det är en av frågorna, jag har flera frågor, men det är en av frågorna. Alltså, vad är det egentligen som är så rasistiskt? Det är rasistiskt uppenbarligen att visa bilder av, av bananer. De bilder på apor och bananer. Men det räckte inte med att ta bort aporna, utan även om man har bara bananerna kvar så skulle det vara rasistiskt. Så att bananer är rasistiska och det har någonting med apor att göra. Och tankegången går väl någonting i stil med att om man ser en banan så tänker man genast på apor. Och om man tänker på apor så tänker man genast på... Det här är lite osäker. Man tänker på bruna människor vars hudfärg påminner om apornas pälsfärg. Kanske något sånt. Men en undring som jag har här, det är som att om bananer är rasistiska av det här skälet, då måste ju apor i sig själva vara ännu mer rasistiska. Alltså själva existensen av apor är ju ett rasistiskt hot mot alla, ja, jag vet inte exakt vad, mot alla människor som eventuellt riskerar att förväxlas med apor. Jag känner mig taskig när jag säger det här, därför att jag gillar apor. Jag respekterar apor alldeles för mycket för att göra dem till någon sorts tillmäle. Jag jämställer dåliga människor med apor. Om jag skulle säga att en eller flera människor var dåliga genom att använda en djurmetafor, då skulle jag ta något motbjudande djur. Jag skulle säga att folk som väljer in över gränserna, de är kackelackor. Kackelackor, ingen som gillar kackelackor. De är objektivt vedervärdiga djur. Men att kalla folk för apor, det vore ju en förelämpning mot alla apor. Apor är intressanta djur som jag högaktar, och jag vill inte förelämpa dem. Så att det finns på många, många olika plan så är jag förvirrad av den här situationen. Kan du, Boris, hjälpa mig reda ut där? Vem är det som förelämpar vem, och mer bestämt, i vad består förelämpningen?
5: Nej, men jag tror att vi har att göra med en slags dubbla projiceringar av knäppa vuxna som drabbas lätt av panik. Alltså, alla har ju inte ditt rationella förhållande till naturen och liksom har studerat apor och sett de olika aparternas själar, utan de flesta här i landet, höll jag på att säga, har ett lite mer vagt förhållande till sådana saker, och de gör nog kopplingar liksom banan och neger. Det ser man ju, fotbollspubliken kastar bananer på plan eller svarta spelare där i rätt många länder, och då ser de plötsligt liksom det här, en massa bananer, kanske en annan apa någonstans, och liksom då för de vet ju, de får inte tänka de här tankarna, de har ju fruktansvärd ångest för detta. Så jag tror att det är detta liksom, att man tar ner det för att ingen ska kunna se på dem när de går genom korridoren vad de egentligen tycker, de svarta människor. Jag tror det är så enkelt. Och den andra projiceringen är att det är ju faktiskt så att bananen är ju en allmänt, i stora delar av världen utom Sydostasien, en allmänt vedertagen symbol för det manliga könsorganet. Och liksom ha en massa penisar hängande på väggarna, det är liksom det för maskulint på något sätt, och det är också fel. Så väck med det också. Det här liksom allt vi har att göra med människor med oerhört grumliga medvetanden, alltså. Och kan ju finnas något muslimskt här också, alltså någon liten muslimsk bönegrupp som har gått till attack mot att man använder en så kunskapens frukt. I Koranen så, i Bibeln så har man antagit att det är äpplet som ormen lurar Eva att lura på Adam. Men i Koranen så är det faktiskt bananer.
4: Är det sant?
5: Ja, det är sant. I Koranen står de i ett bananträd och käkar banan. Det säger också lite om den religionen, tror jag.
4: Ja, det är ingen aning om. Det förvånar då att de inte har kunskapens daddel.
5: Ja, det hade varit på något sätt begripligare.
4: Då kanske får börja med det nu när bananerna har blivit så rasistiska. Jag måste fråga, jag förstår ju på något plan, alltså jag spelar inte dum här, jag förstår ju på något plan att det finns en koppling mellan bananer och svarta människor via apor på något sätt, och bananer kanske kommer från Afrika, jag vet inte. Men vad är egentligen, och jag förstår också det du säger om att det här är människor som har ett väldigt grumligt medvetande, och de vet inte exakt vad de håller på med. Men jag försöker ändå liksom tolka från utsidan, för att det som jag tycker är så intressant är det här. Om i den här situationen så var det uppenbarligen oacceptabelt känsligt med bananer i en skolkorridor.
3: som jag förstår artikeln här, för att det finns nyanlända i den här skolan. Det går elever som inte är svenska i den här korridoren, och därför får man inte visa upp en massa bananer. Men hur är det med bara äta bananer? Är det tillåtet att äta bananer på den här skolan när det finns invandrare där? Är det tillåtet med apor, ha bilder på apor, prata om apor i undervisningen? Eller är det så att så fort det kommer invandrare till en viss plats så måste man liksom gömma undan alla bananer och inte ha några bananer och apor där? Och vad händer i sådana fall med Sverige som land? För i Sverige så finns det väldigt mycket bruna människor nu som kan associeras med de här sakerna. Så det kanske är det inte läge då för dels ett bananförbud i hela Sverige, kanske i hela världen. Men sen också en annan bra lösning på problemet, det vore ju att utrota alla apor. Skjuta av alla schimpanser och gorillor, orangutanger och gibbons och babianer och så vidare. Och sen tar man bort Wikipedia-sidorna för de här rasistiska arterna. Och på så sätt behöver ingen mörkhyad person någonsin igen bli påmind om att de eventuellt är lika, ni vet vilka.
5: Ja, alltså vi skulle ju inte ha något problem i det här landet med ap- och banansymboliken och eventuella undermedvetna föreställningar där. Om liksom alla som är ut som Kalle och Lotta i skolan till exempel. Det går liksom inte att koppla på något sätt. Så att på sätt och vis så ligger det där hur knäppt den låter i förlängningen av det hela. Och kan man då liksom få en allians, och jag skämtar väl heller inte så mycket tror jag när jag säger att man kan tänka sig en helig allians, alltså från antirasister, aktiva muslimer och ärkefeminister och transsexuella, så att bort med den rasistiska penissymbolen från skolan och alla andra miljöer. Why not?
3: Har inte Chiquita Corporation någon lobbyist som kan komma och styra upp den här situationen? Det låter som att det kan bli rätt kostsamt för dem annars.
5: Det blir ju väldigt mycket ursäkter som måste göras, och så måste man ju, kommer de ju att få jobba hårt med sin historia. De hade ju den här halvnakna negressen bara påklädd med Baker liknande grejen som hade bananer runt höfterna på i annonser och på sådana små bananetiketter, så att de sitter pyr till alltså.
3: Förut är japaner bananer gula, vilket är rasistiskt mot japaner.
5: Ja, alltså man ska vara väldigt försiktig. Samma sak där, allvarlig. Vi kommer att få bli väldigt försiktiga med användandet av gult och gula färger, för att nästgård så ligger ju användandet av uttryck som gula faran, och överhuvudtaget påpekar att kineser drar åt det gula. Vad man ska göra sig dostasen vet jag inte riktigt. Där förknippas ju bananträdet med en speciell sorts ond ande, en kvinnlig vampyr som det är helt omöjligt att värja sig mot om man väl fått ögonen på honom. Det känns som det, liksom det tamaste i det här.
3: Ja, ni som gillar bananer, ni får äta extra många. Tryck i er så många ni orkar nu, för att snart kan det vara slut på bananförtrycket i landets butiker. Jag gillar inte bananer, men nu när jag vet hur rasistiska de är så blir det liksom lite kittlande tanken på ändå att köpa en banan och äta den. Ungefär som att jag blev sugen på mjölk förut när de sa att det var högerextremt att dricka mjölk.
5: Bananer, jag gillar bananer jättemycket. Jag gillar själva till och med artificiell banansmak. Skumgummibananer och proteindryck med riktigt söt banansmak. Men bananer i sig är ju inte speciellt nyttig kost alltså. Vare sig det är dessert eller matstekbananer.
3: Har du druckit bananläsken från Gutsta bryggeri?
5: Mm, bananläska, och Gutsta är... Alltså det är ett av Sveriges bästa läskbryggerier faktiskt. Ja. Bananlikör har jag också druckit och slagit rekord i, så att ja.
3: Jag kommer ju tänka på andra former av banansymbolik. Det finns en historia som jag fick berättat för mig någon gång på 90-talet. Det var efter i Berlin när muren föll. Så strömmade det in östtyskar till Västberlin och liksom tittade storögt på saker och köpte saker i butiker. För det fanns ju massa saker då som man inte kunde köpa i Östtyskland, men som var fritt tillgängliga i väst. Så dagarna efter muren föll och veckorna så gick östtyskar runt och köpte bland annat då exotisk frukt. För det är svårt att få tag på en tropisk frukt i Östtyskland. Man hade väl liksom äpplen och lite annat. Men kanske inte bananer eller ananas och så vidare. Så de gick runt mycket i butikerna och det fanns viss irritation bland västtyskarna. För att de blev invaderade av de här frukthungriga östtyskarna. Och det var någon västtysk som ställde sig på ett gathörn med en stor klase bananer. Sen tog han av bananerna och delade ut dem till folk som såg östtyska ut som kom förbi. Eller om man kastade dem efter något sånt där. Så varsågod, gratis banan, här är det som ni har längtat efter. Och då blir de ju väldigt, väldigt kränkta, östtyskarna. Och då sa de att vi är inte keine Affen, vi är inga apor. Ska du hålla på att ge oss bananer? Så att, men där har ju, jag vet inte, det är en annan... Där har du mer specifikt att göra med fattigdom. Att bananer är en symbol för att östtyskarna är fattiga och har inte råd att köpa banan. Mm.
5: Ja, det är konstigt med liksom bananens ställning i de olika folkdjupen. Det var ju en av de stora grejerna i Sverige efter andra världskriget när liksom handeln lättade. Och de första bananbåtarna kom till Göteborg. Då var det tydligen som paradisets portar öppnar sig. Liksom, det fanns ju så mycket annat man inte hade. Så jag har lite svårt att förstå bananens status bland för liksom som oj, en banan.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Hamnarbetarförbundet i Göteborgs hamn strejkar trots snittlön om 49 500 kronor i månaden, önskar större inflytande över verksamheten och förkastar ordinarie kollektivavtal, systemfel enligt arbetsgivarsidan. Det här är en märklig rapport från Arbetsmarknadsnytt, som är en svensk näringslivssajt ska vi säga. Som jag förstår inte riktigt vad det
2: nej,
1: är.
2: Nej, inte jag heller.
1: Hamnarbetarförbundet i Göteborg är en oerhört mäktig fackförening uppenbarligen, som har sett till att deras anställda har en snittlön. Det här är alltså vad de faktiskt i praktiken tjänar i snitt, inklusive övertidsersättning, olika typer av tillägg. 49 500 kronor i månaden. Vilket alltså innebär att de får ut 33 000 efter skatt och sånt där. Det är en ganska bra lön med svenska mått mätt. Långt över liksom genomsnittliga löner, och det ligger ju också 10-15 000 över brytpunkten för statlig skatt. De är välbetalda helt enkelt, de här hamnarbetarna. Så det är inte det som konflikten gäller. Och det är inte det heller de säger, att de vill ha upp lönerna. Utan det är någonting annat. De vill ha mer inflytande.
2: Jag finner det här oerhört kryptiskt. Alltså, dels måste jag säga, fast det låter arbetarklassfientligt, att det där är ju märkligt höga löner. Alltså. Det är inte som hamnarbetarjobben förut, som var slit och släp och mycket manuellt. Nu är det ju roll-on och roll-off och stora containers, som de sitter väl vid dataterminaler och styr processerna helt enkelt. Och det är inte var så jäkla någorlunda läs- och skrivkunniga, så det är inte var så svårt alltså.
1: Det är ju jättebra att de har höga löner, men det finns ju också alltid en avvägning.
2: Ja.
1: Man kanske inte kan samtidigt ha jättehöga löner och ha de mest idealiska arbetsförhållanden. Att jobba på de tider man vill, eller vad det nu kan vara för någonting som man är ute efter.
2: Och det enda jag kan tolka det här som, det är ju alltså att den här enda möjliga tolkningen är ju att det här är en gammal konflikt som lever kvar sedan 1970-talet, och jag trodde att den var borta, men uppenbarligen är det inte det. För då var det ju så att Hamnarbetarförbundet bröt sig loss ur Transport. Det var hamnarbetarna i Göteborg som ledde den här utbrytningen, för de menade att hamnarbetarnas villkor var jävligt eftersatta och att Transport bara brydde sig om alla andra näringar, verksamma i andra branscher, lastbilschaufförer och yrkesförare i annan trafik, men man struntade i hamnarbetarna, så de bildade ett eget förbund. Men de låste sig ute från just den här principen att det var bara ett kollektivavtal per arbetsplats. Och man fick den rätt absurda situationen att det var en väldigt liten minoritet hamnarbetare i Göteborg som var kvar i Transport. De flesta gick ju hade gått över i vredesmod till Hamnarbetarförbundet. Men de fick inte teckna kollektivavtal, de var inte ens avtalsslutande part. Så att det är lustigt och märkligt hur det här lever kvar alltså. Samtidigt förstår jag inte varför arbetsgivaren inte i och för sig, de kan ju själva välja vem de skriver kollektivavtal med. Det behöver ju inte vara med Transport, så att ja.
1: Problemet är alltså, det finns ett kollektivavtal, och kollektivavtal är till sin natur sådana att de är branschöverspännande. Och det är själva poängen med kollektivavtal, att man har kollektiva förhandlingar på en högre nivå snarare än lokala förhandlingar. Det är liksom en grundläggande del av den svenska fackliga strategin. Men i det här fallet så är det alltså Hamnfyran, Hamnarbetarförbundets avdelning 4, som inte vill gå under branschavtalet. Mm. De vill ha ett eget avtal, så de vill bli en egen, som det kallas, kollektivavtalsbärande fackförbund.
2: Jo, det är i princip alltså, men det har ju alltid funnits undantag på svenska arbetsplatser där man har bråkat om detta, och arbetsgivaren har slutit avtal med en facklig organisation som inte har det kollektivavtal som gäller för branschen. Det är fullt möjligt att göra, och jag kan inte påminna mig när det har blåst strid om detta, om arbetsgivaren själv har sagt att vi sluter avtal med syndikalisterna eller någonting sånt. Alltså. Det, Så att det är därför det här blir märkligt. Det går att göra sådana undantag utan bråk.
1: Arbetsgivaren hamnar i en konstig situation därför att dels är det så att de får inte teckna ett nytt avtal givet att det finns ett branschavtal. Och det var bara någon vecka sedan som Arbetsdomstolen dömde i ett mål och tvingade just ett hamnföretag. Ett hamnföretag hade tvingats teckna ett lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet. Och Arbetsdomstolen konstaterade att det här strider mot branschens kollektivavtal. Och då blev arbetsgivaren skadeståndsskyldig. Fick betala väldigt mycket pengar för att de hade slutit ett lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet. Så att de har alltså svart på vitt från Arbetsdomstolen att det kan kosta dem väldigt dyrt om de går hamnfyren till mötes här.
2: Mm.
1: Men sen är det också det att arbetsgivaren är frustrerad här därför att trots att det finns ett gällande kollektivavtal så har facket rätt att använda stridsåtgärder. Och det är det de håller på med nu med strejk och så vidare. Och de menar på att det är en paradoxal situation för dem därför att syftet med kollektivavtal är att man ska få arbetsfred. Men det hjälper inte. Även om man har kollektivavtal och även om det då är olagligt att lägga på ett nytt avtal så kan facket ställa det olagliga kravet och genomföra stridsåtgärder trots kollektivavtalet.
2: Mm.
1: Så att, i det här fallet så facket går emot, om jag förstår saken rätt, logiken i man säger, den svenska modellen.
2: Ja, för då ifall syndikalister på arbetsplats som inte har något avtal som medlemmar i SAC kan ta ut medlemmarna i strejk faktiskt helt lagligt även om det finns ett annat kollektivavtal och den som har slutit kollektivavtalet från den fackliga sidan inte befinner sig i konflikt med arbetsgivaren. Och det är fullt legalt att du får de här absurda situationerna. Men det knäppa är ju det hela att de sitter alltså med en snitt bruttolön på 49 000 och jag sa att den var under 20 000 skulle jag fatta om de liksom tog strid om den här principen därför att de tänkte att nej, men vi måste bli avtalsslutande part för att driva upp våra löner. De kan inte gärna driva upp lönerna mycket mer än 49,5 i månaden.
1: Risken finns ju att arbetsgivaren tröttnar på att betala jättehöga löner till folk. Jag ska säga också 49,5, det innebär att en sån här anställd kostar i snitt ungefär 65-70 000 för arbetsgivaren. Det är utgiften som arbetsgivaren har för att ha den här resursen på arbetsplatsen. De kanske tröttnar på det och om Hamnarbetarförbundet från sin sida så att säga säger upp det informella avtalet som den svenska modellen innebär. Det kanske är dags för arbetsgivaren att säga upp avtalet från sin sida. Jag är säker på att runt hela vårt närområde, i till exempel säg Polen eller Litauen eller Tyskland för den delen, finns det jättemycket hamnarbetare som är beredda att hugga in. Jag vet inte varför man ska ha de här svenska hamnarbetarna som bara gnäller och gnäller trots att de har jättebra löner. Och de har kollektivavtal, såna grejer som de älskar. Ut med dem. Ut med dem bara. In med polacker som vill arbeta. Det kommer inte kosta några 49 500 i månaden att ha de här polackerna. Får vi se vad hamnfyran tycker om den saken.
2: Ja, och dessutom så har du en möjlig utveckling till. Alltså hamnarna är ju idag i stort är ju väldigt mycket automatiserade med nedav av och pålastning och framförallt lagerhållning. Det är bara att man tar ett steg till i automatiseringsprocessen. Det är inte säkert att det behövs en så få hamnarbetare som det finns idag. Arbetsgivaren gör helt enkelt en enkel kalkyl att ja, vi kan importera polacker eller tyskar eller vi kan ta ett steg till i automatiseringen.
1: Det är bra.
2: De förstår inte vilket farligt spel de spelar här. Fanns det en riktig fackförening skulle den driva kravet att man skulle ha en slags Skansenhamn i varje svensk kuststad där man liksom fick bedriva hamnarbete som man gjorde på 70-talet, alltså lite manuell lastning och lossning. Det ger alltid en stad liv och karaktär och sådana saker. Det är värt pengarna.
1: Det låter bra tycker jag. De får ringa Elon och be honom automatisera upp det. Så får man ha en japan som sitter där och styr datorn. Och sen kan vi ha ett dussin polacker som kör manuell lastning och lossning.
2: Det vore jättehärligt.
1: Förstämningen.
2: Ja, förstämningen. Och en riktig gammal kran också måste vi ha.
1: Ja, det låter som en plan. Jag hoppas ni lyssnar i Göteborgs hamn på Radio Bubbla.
3: Vi brukar prata i amerikansk politik om maskinerna, de politiska maskinerna. Det är egentligen de som står mot varandra. Partierna är en sak, men det är de här maskinerna. Och den demokratiska politiska maskinen, den verkar ha genomgått nästan en total kollaps i det här valet. Det står förstås för att den har misslyckats politiskt. Den har spårat ur, förirrat sig till att fokusera på alla möjliga extremt impopulära frågor som inte alls gynnar maskinen. Och vi vill redan prata om det, om apropå de här demografiska frågorna, att man har gått så hårt på en anti-vit och anti-mans linje som har varit extremt inopportun såklart. Och det är lite grann, det är intressant på sätt och vis, för att den amerikanska vänstern har fallit offer för sin egen ideologiska kapning. De går in och kapar alla möjliga sammanhang och initierar sin onaturliga ideologi. Och nu har de gjort det i sin egen organisation, lobotomerat sig själva och börjat ta rejäl politisk skada. Så att nu måste de backa ideologiskt förmodligen, avradikalisera sig. De har redan satt igång den processen och de kommer till exempel, tror jag, att de kommer kasta ut de här transgrejerna. Och det kommer bli mycket mer appeller till arbetarklassen för att vinna tillbaka dem och så vidare. Just nu är demokraternas de rikas parti, men de för ju inte en politik som är bra för höginkomsttagare. Så det finns en allvarlig motsättning där, som vi också har berört lite grann. Men demokratmaskinen, de bedrev också en usel kampanj. De valde en usel kandidat på väldigt dåliga premisser. Och de har gjort ett väldigt dåligt jobb med att sälja in kandidaten. Och de misslyckades uppenbarligen med the ground game, som demokraterna historiskt har varit så bra på. Och som jag också trodde, som vi pratade om i vår sista diskussion om valet innan valdagen. Att det här blir riktigt farligt. För att det brukar demokraterna vara väldigt bra på. De verkar helt ha misslyckats det här valet. Varför, kan man fråga sig. Men jag tror en av orsakerna är att stora delar av organisationen har varit svårt demoraliserad på grund av de här andra orsakerna. Och det har också pratats en hel del om nu hur den här kampanjen, alltså Harris-kampanjen, ännu mycket mer än tidigare kampanjer, har varit en gigantisk grift. Det vill säga en operation för att exploatera politiska känslor för att profitera ekonomiskt. En siffra jag såg var att Harris-kampanjen har spenderat 1,4 miljarder dollar. 1,4 miljarder. Här snackar vi Boris Spendlers siffror, fast det är dollar. Och de slutade på minus. Istället på valdagen satt man med stora skulder. Då såg en siffra på 20 miljoner dollar. Och längs vägen har man gjort stora utbetalningar till alla möjliga intressanta personer. Till exempel alla kändisar som har varit med på så Harris rallies. De har inte varit där av sina hjärtans godhet eller för att de vill att stödja Harris oegennyttigt. De har fått stora mängder pengar. Oprah Winfrey, hon ska ha fått $1 million för att hon var med några minuter på ett rally under några dagar innan valet. Och alla de här artisterna, oavsett om de har liksom framfört musik eller inte, så har de fått liksom väldigt höga arvoden. Och generellt är det mycket det som pengarna har gått till i den här kampanjen. Alltså ett pengaregn över Kamala Harris vänner. Och det är inte så konstigt om man förlorar valet om kampanjbudgeten går åt till att betala ens kompisar. Snarare än göra vad som krävs för att vinna valet. Att de hade så mycket, mycket, mycket högre andel av kampanjbudgeten som var liksom personal och arvoden än vad Trump-kampanjen hade. Trots att Trump-kampanjen hade en mycket mindre budget sammanlagt. Och det säger också demoraliserande när en kampanj bedrivs på det sättet. Det bryter ner organisationen internt. Och sen till slut på valdagen så misslyckas man med att styra resultatet. Som man alltid har gjort förr. Det är inte bara 2020 som man pratar mycket om, utan det är något som demokraterna har gjort i årtionden på dussintals olika sätt. Med ett sort liksom extended ground game, allt som händer på valdagen. Det som är fullt lagligt, det som är en gråzon och det som inte är lagligt men som man gör ändå. Så den här gången så det ser ut som att de blev utmanövrerade av ett gäng nybörjare. Visserligen väldigt smarta och motiverade nybörjare, men ändå en grupp människor som inte har en bråkdel av demokraternas erfarenhet av skarpa politiska operationer på marken i swing states och i kritiska distrikt. Så att det ser ut för mig som att den demokratiska maskinen totalt har imploderat i det här valet. Och när jag tänker på det så undrar jag faktiskt, hur ska de komma tillbaka? Hur ska de bära sig åt? Någonting kommer ju såklart fylla den här politiska nischen. Någon politisk maskin kommer gå upp mot Trump-maskinen i nästa val. Men kommer det ens vara någonting som liknar det nuvarande demokratiska partiet? Vilka kommer ledarna vara? Vilka kommer organisationsprinciperna vara? Ja. Boris, jag är nyfiken på vad du tycker om den här bilden. Håller du med eller tycker jag överdriver?
2: Nej, men jag håller med. Du överdriver inte. Men man ska inte överdriva effekterna av just partikollapser. För att både demokraterna och republikanerna har ju de senaste 100 åren kollapsat som man har trott att de har kollapsat som partier. Det har inte varit fel att säga att republikanerna var på väg att kollapsa som parti. Och demokraterna var ju, vi ska inte glömma paniken som spred sig i partiet och de otroliga interna krigen i demokraterna efter Trumps seger förra gången. Då trodde ju många demokrater själva att fan, vi är dömda som förlorade mot honom som parti, vi har inte lyckats. Men det är uppenbart att apparaten har kollapsat det på ett område, och det är just på grund av de här röda fälten. Alltså man klarar inte av helt enkelt sitt fotarbete utanför storstäderna. Jag tror att deras relativt goda siffror i storstäderna faktiskt beror på att fotarbetet funkade bland annat på det grundläggande valfuskarbetet faktiskt. För en del siffror var så fascinerande bra för dem. Så på det sättet har apparaten har inte sitt grepp. Bläckfisken har fått rätt många tentakler avhuggna, skulle jag vilja säga. Men tyvärr så tror jag att apparaten kommer att återhämta sig. Och att det finns ju olika starka fraktioner. Och som du har pratat om mellan programmen och gång, alltså en teori man mycket väl kan ha, det är ju att apparaten kollapsade därför att en del krafter höll sig undan och ville sopa bort de gamla krafterna. Väck med dem så att fältet blir fritt för mig, så att säga. Jag tror att en sån är till exempel Kaliforniens guvernör, som redan har börjat agera och har möte med Biden nu för att få federal hjälp och säkra vissa saker som är viktiga för Kalifornien.

0: som du säger, som har stått vid sidan av nu. Alltså jag tycker framförallt alltså Chicago-apparaten och Obama-gruppen.
1: Ja.
0: Jag tror alltså Clinton-klanen, det är vanskligt att räkna ut dem, men jag har bara svårt att se att de kommer vara med i bilden. Jag tror att det är slut på Clinton-klanen. Alltså Bill och Hillary Clinton, som är de drivande krafterna, de 2028 så kommer de vara på 85 år gamla. De kommer vara 4 år äldre än Biden är nu. Och de åldras inte på samma sätt som övermänniskan Trump. Så att det är liksom...
1: Nej.
0: Men Obama kommer bara vara 70, 71 nästa gång det är val. Han kommer fortfarande vara ganska ung. Och han verkar åldras lite mer som Trump. Så att Obamas, de har styrt partiet med järnhand genom hela Trump-tiden och hela Biden-tiden, och de kommer förmodligen fortsätta göra det och stärka sin makt, är min gissning. Sen ska det bli väldigt spännande att se vilken sorts kandidater de kan hitta nu i den här nya spelplanen. Men vad det gäller republikanerna, så tycker jag det är ett knepigt exempel. Man kan säga så här, partiet kan kollapsa och komma tillbaka, men republikanerna, det är lite det här jag är ute efter. Republikanerna, de har ju blivit totalt koopterade. De har blivit totalt övertagna av en annan kraft. Så att man kan ju säga att det republikanska partiet, så som det fanns för några årtionden sedan, existerar inte längre överhuvudtaget. Att det knappt ens ett skal av det partiet finns kvar. För att allting är utbytt till det nya partiet, Trump-partiet. Och det skapas ett vakuum nu på den demokratiska sidan som skulle kunna leda till någonting liknande.
1: Ja, det där är... du har alldeles rätt. Samtidigt så är det ju så också att... det är ju... I viss mån så har ju demokraterna genomgått det där skiftet tidigare liksom. Men inte i form av en Jesus-gestalt som så att säga kliver in och återupplivar partiet, som om det var Lazarus. Men det där är en viktig poäng, alltså att båda partierna har ju förändrat karaktär sen till exempel Reagan-åren. Men på olika sätt.
0: Hur som helst så har vi har en ny politisk maskin som reser sig nu, alltså Trump-maskinen, som vann valet 2016 lite på en höft. Alltså förmodligen så blev de själva ungefär lika förvånade som alla andra när de vann. Och sen blev de totalt bortspelade 2020. Och nu är de tillbaka med besked, och de verkar vara mycket mer professionella, mycket mer kompetenta. De har drivit en jättebra kampanj. De har byggt koalitioner på ett skickligt sätt. Och inte minst då, så Lara Trump verkar eventuellt ha gjort ett väldigt bra jobb med att stoppa valfusket. Jag har faktiskt blivit imponerad av deras operation, och hajade till också när hon skrev 2-3 dagar efter valet. Så skrev hon på Twitter att bara så ni vet, så har ingen av våra valarbetare, alltså våra valobservatörer och våra jurister som vi hade ute på vallokalerna, ingen av dem har entledigats. Alla är fortfarande standby, alla är on the clock. För att vi är fortfarande inte säkra på att de inte kommer försöka stjäla det här. Och det var ett par dagar efter valet. Så de tog den här uppgiften på blodigt allvar. Jobbade stenhårt för att hålla koll på valen. Inte bara de allra viktigaste i storstäderna, utan väldigt brett. Även i som delstater som de inte hade chans att vinna. County som inte spelar någon roll för det elektorala slutresultatet. Vilket förmodligen hade att göra med en sorts övergripande strategi. Att de siktade på att vinna popular vote. Inte bara electoral vote. Att de hade en sån här 50-state strategy. Hur som helst så är det imponerande och historiskt. Och en grad av professionalism som vi inte sett från Trump-sidan tidigare. Knappt ens från republikaner överhuvudtaget i mannaminne. Så det är min nästa fråga till dig, Boris. Den här nya Trump-maskinen, kommer den vara en kraft att räkna med från och med nu? Ungefär som någon av de demokratiska maskinerna har varit i det förflutna.
1: Alltså,

0: jag använder ogärna ordet dialektik, men jag gör det nu. Därför att det du så korrekt konstaterade innan om hur faktiskt den demokratiska apparaten kollapsade, vilket är värt en studie i sig, gör ju att vi vet, det är lätt att se det här som Jesus jäklar vilken apparat republikanerna har nu, men den framstår ju stark bara i skenet. Vi vet ju inte hur stark den skulle varit, vad den kunde ha gjort om inte demokraterna hade som maskineri imploderat, och om de hade haft en annan kandidat, och om maskineriet hade... Vi ska ju komma ihåg att 2022 så gick det ju vanvettigt bra för demokraterna. Så att det är ju andra faktorer. Ett maskineri krackelerar, och då framstår det andra maskineriet som starkare. Vi vet ännu inte hur starkt det är, skulle jag vilja säga. Man kan hoppas att det är starkt, men jag tar det inte för givet.
1: Nej, och det är också så att vi vet inte. Men jag vill vara liksom öppen med det, att vi kan kalla mig blåpillrad, men jag är ändå relativt agnostisk till det här med valfusket. Det är en viktig faktor vad gäller Trump-maskinen och Lara Trump och hennes operation och så vidare. Jag tycker att det finns flera tänkbara tolkningar. Men det ligger nära till hans, tycker jag, att misstänka att republikanerna, de nya republikanerna under Trump, lyckades göra någonting väldigt speciellt. Pratas mycket om 2020, och att det fanns siffror 2020 som såg lite anomaliska ut, många fler röster och så vidare. Men problemet är att det är väldigt svårtolkat, för att 2020 hade man också mycket, mycket mer poströstning på grund av coronavirushysterin. I vissa delstater så skickar man ut valsedlar till alla på röstlängderna. Så det blir väldigt lätt att bara med vändande post så kunde man rösta och så vidare. Och då klart man får högre siffror. Men som vi har pratat om ganska mycket tidigare, så är valfusk i USA ingenting som började 2020. Utan det är något som har pågått rutinmässigt i årtionden. Det är en del av systemet. De här, inklusive alla de här gråzonssakerna, som man kanske inte... Vi kan gott kalla det för valfusk, men det är värt att poängtera att när vi säger valfusk så syftar vi inte enbart på saker som är olagliga, utan på ett system som är riggat på väldigt många sätt. Under valvakan så gjorde jag en liten genomgång där jag gick igenom alla sorters valfusk i USA som jag kunde komma på, och det är en väldigt lång lista liksom. Så det finns de här indikationerna då på att RNC under ledning av Lara Trump faktiskt lyckades stoppa det här. Jag har en känsla av att det är större än vad folk tror, och att folk missar det här lite grann för att de bara tittar på 2020, att de inte tittar på alla valen dessförinnan som har genomförts på nästan exakt samma premisser, utan voter ID, med massiv ballot harvesting, storskalig bussning och så vidare. Jag är inte helt säker, men det här kanske var liksom det första någorlunda fria valet i mannaminne. Hur tolkar du den här situationen, Boris?
0: Jag skulle vilja säga att jag tror att det har haft en stor effekt. Just i det här, alltså den röda vågen, den här landsbygdsvågen, ser man det praktiskt, om jag sätter mig in i en demokratisk valfuskares själsliv. Det blir mycket svettigare att valfuska mindre orter på landsbygden. Det har man kunnat göra förut i årtionden, men så börjar liksom republikanska lokala partiavdelningen skicka in observatörer i ens granne. Står plötsligt där i vallokalen. Alltså det är en drastisk gissning att det har blivit oändligt mycket svårare och valfuska utanför de stora städernas fortfarande demokratiskt kontrollerade områden. Och jag tror att där spelar det en roll alltså.
2: Radio Bubbla.
1: Roald Dahls böcker skrivs om för att undvika stötande språk. Fet och ful bland begreppen som rensats bort, där bland annat August Glupsk nu endast beskrivs som en norm. Stycke om flintskalliga häxor som bär peruk kompletteras med text om att det inte är något fel med perukbärande, och såväl ompalumpierna i Kalle och chokladfabriken som molnmännen i James och jättepersikan är nu könsneutrala. Initiativet utfört av förläggaren Puffin i samarbete med Inclusive Minds, vilket uppger sig vara ett kollektiv som brinner för inkludering och tillgänglighet i barnlitteratur. Gamla böcker skrivs om på löpande band, särskilt barnböcker. Det är så vanligt att det nästan är självklart nu och nästan inget man reagerar på. Ofta så går det obemärkt förbi. Sveriges egen oändligt omhuldade Astrid Lindgren har lagts till rätta. Det har varit lite uppmärksamhet kring att diverse förhatliga ord har tagits bort, där det stod förut att Pippi Långstrumps pappa var negerkung på en söderhavsö och sånt där. Ett annat uppmärksammat bråk, det var en av de första såna grejerna som jag tänkte på, det var att det var en debatt om Tintin och huruvida det var acceptabelt att låta barn läsa Tintin i Kongo och kanske ytterligare några Tintin-album som var särskilt förhatliga. Näste man till rakning i moralpanikens stora barberarsalong är alltså Roald Dahl, den norsk-brittiske författaren som är mest känd för sina barnböcker. Till exempel Kalle och chokladfabriken och Den stora vänliga jätten och andra liknande fantastiska klassiker. Och i samband med en nyutgåva då så har man gjort en rejäl översyn av nattståndna formuleringar i de här böckerna, och de är väldigt många. Och bland annat då så har man tagit bort alla tillfällen då när karaktärer kallas för feta och galna och fula och svarta. Och inte bara karaktärer, utan föremål faktiskt får inte kallas för svarta. Det finns en fantastisk, det finns en passage i en av böckerna, Fantastic Mr. Fox tror jag det är, där ett antal traktorer beskrivs som svarta. Och det har man strukit nu, därför att det är rasistiskt att beskriva traktorer som svarta. Det kanske var en förtäckt referens till det transatlantiska slaveriet, att arbetsmaskinerna var svarta. Det är lite oklart, men färgen svart är nu generellt rasistisk och ska rensas ut. Sen är det så standardgrejer som att Eskimo ändras till inuit. Jaha, okej. Pojkar och flickor heter nu barn. Mammor och pappor är föräldrar. Men det är mycket... Det jag tycker är mest intressanta, det finns väldigt många exempel, det jag tycker är mest intressant, det är det här med fetma. Därför det är någonting som Roald Dahl återkommer till gång på gång genom hela sitt författarskap. Nästan alla hans barnböcker så finns det karaktärer som är extremt feta. Och han har såna mustiga formuleringar där han beskriver hur feta, uppsvällda och äckliga de är. Som några exempel, ett exempel här att mannen bakom disken såg fet och välnärd ut. Han hade stora läppar och feta kinder och en mycket fet nacke. Och till exempel fettet runt hans nacke buktade ut hela vägen runt ovanför kragen som en gummiring. Det är sådana här riktigt ingående beskrivningar. Och det är givetvis inget slentrianmässigt hackande på feta människor. Någon sån slentrianmässig fatfobia som det heter numera. Utan fetma är en symbol för frosseri och för de feta karaktärerna. De ställer till problem på grund av sin måttlöshet och sin otålighet och så vidare. Eller som man kan säga med österrikisk ekonomisk terminologi, fetma symboliserar en hög tidspreferenskvot och en oförmåga att agera framsynt och konservera resurser. Och det är inget dåligt budskap. Det är en viktig sak för barn att lära sig om. Det är också bra om barn lär sig att det är dåligt att vara fet. Men framförallt är det uppenbart att det är ett sådant grundläggande budskap i Roald Dahls böcker. En av hans centrala idéer, hur bisarrt den kan låta. Men det är en väldigt central idé som redigeras bort och blir obegriplig när ordet fet inte får förekomma längre. Kanske ordet stor eller enorm. Men det blir som nästan lite oklart varför någon är stor. Är han en stor man? Ja. Så att det jag försöker säga är bara att det är ett betydligt större ingrepp konceptuellt än att stryka ordet neger i en Pippi-bok. Inte för att jag tycker det är okej att stryka ordet neger. Här hemma i våra barns bok eller så har vi bara Pippi-böcker som säger neger. Men det är liksom en sorts djupare kirurgi man gör på Roald Dahls böcker.
0: Ska jag säga något?
1: Om du vill.
0: Jag fastnar här i genomgång. Nej, men just det med fettman, alltså det mest fascinerande grejen jag sett i en text i Vafas, om det var, ja, det var något amerikanskt magasin som försvarade sen, att man tog bort det, alla anspelningar på att folk var överviktiga. Det var, skribenten hävdade att nej, men det är inte fråga om fetma, det här är antisemitism. Det Dahl beskriver det är alltid judar som är feta. Och jag försökte tänka efter om jag kunde liksom koppla det på något sätt. Men det säger ganska mycket om den skribentens egen syn på judar. Liksom stora köttiga kinder och så vidare och fläskiga nackar. Det är, och de framträdande läpparna. Alltså det i den här viljan att censurera Dahl så kommer det upp så oerhört mycket projektioner, alltså av censurmakarnas egna fantasier och syn på människor och tillvaro.
1: Men som jag förstått det så hade han en del, alltså, antisemitiska idéer, antisemitisk bildspråk,
0: oh ja,
1: men inte just det här med fettman. Han har skrivit en bok som heter Häxorna, som jag har förstått är eventuellt och mer genuint innehåller metaforer för judar och sånt där, men inte tjockisarna.
0: Jo, alltså han har ju så att säga de gamla vanliga bilderna förekommer ju inte bara i Häxorna. Men den här skribenten ser liksom de tjocka människorna och varelserna som en del i hans antisemitism. Det blir den som mest påtaglig och påträngande och köttig. Antisemitismen tar liksom, blir kött.
1: För att vara tjock, det kanske är någonting som jag förknippar mer med, säg en umpalumpier, än med en jude, men ja. Det finns, jag förstår att det finns möjligen en koppling till judiska stereotyper. Jag har inte Roald Dahl i så färskt minne. Jag vet att jag läste en handfull av hans böcker när jag var liten. Och jag tror att jag tyckte de var bra. En sak som jag vet om hans böcker som jag tycker är ganska intressant är att jag tror att alla hans barnböcker handlar om rätt allvarliga konflikter mellan vuxna och barn. Det finns nästan alltid vuxna som vill barn illa, barn som måste organisera sig helt eller delvis utan vuxenvärldens hjälp för att skydda sig själva och till slut hämnas, ta en gruvlig hämnd på ondskefulla vuxna. Och generellt i hans böcker så är det inte så där, det är inte så där rosenskimrande, utan det händer dåliga saker, skrämmande saker. Karaktärerna är skrämmande och han är ganska mörk för att vara barnboksförfattare kanske. Men saken är den att det händer dåliga saker i verkligheten. Verkligheten är ofta ganska mörk, särskilt för barn. Framförallt så är världen full av vuxna som tycker illa om barn och vill göra livet surt för barn och gör livet surt för barn. Det är någonting som barn kommer i kontakt med naturligt. Framförallt såklart om de går i normala skolor och så vidare. Men även annars också, så är det någonting som barn måste konfrontera för eller senare. Och jag tror att en sak som jag kanske liksom undermedvetet gillade med hans böcker och som jag tänker idag på som sympatiskt är att han kanske i viss utsträckning liksom hjälper barn att förbereda sig för och bearbeta den typen av konflikter. Som är en sorts tabubelagd sorts konflikter som är väldigt känsliga att prata om. För att framförallt, vem är det som tjänar på att konflikter mellan vuxna och barn skiljs över? Jo, det är såklart vuxna människor som skadar barn. Och om man sopar de konflikterna under mattan och låtsas som att det alltid råder fantastisk rosa skimrande harmoni mellan vuxna och barn, då konsekvensen av det är att dåliga vuxna får mer naiva och lätt manipulerade offer att sätta klorna i. Och det är någonting, jag är alltid väldigt sympatiskt liksom inställd till barnperspektivet, misstänksam mot vad vuxenvärlden gör med barn. Så att det här, där känner jag att jag tänker i alla fall på Roald Dahl som en barnboksförfattare som mer än andra av sina kollegor tar barnens parti och gör det på ett ganska djupsinnigt och kraftfullt sätt. Och därför blir det också liksom ännu mer sinistert hur man redigerar de här de här böckerna. Det känns som ännu mer direkta och massiva barnfientliga handlingar. Boris, du kan det mycket bättre. Har jag någorlunda rimlig bild av Roald Dahl här? Eller kanske en...
0: Nej, men det är en mycket bra bild. Det är ju, jag tror att det är just det där som precis det där som gör att hans böcker vinner anklang hos så många barn. Och även att filmatiseringen har gjort det. Alltså själva det underliggande budskapet. För många barn och med någorlunda normalt funtade är ju misstänksamma och oförstående. Om inte annat därför att de faktiskt inte förstår och kan uppleva vuxna som hotande. Och det gör att böckerna är så tilltalande för så många barn i rätt olika åldrar. Men jag tror att Dahls stora grej, det är ju att han faktiskt tar all sin ålderdoms bitterhet och cynism och skriver en rad med böcker som är fostrande. Det finns ju liksom just i den här budskapet att vuxna kan vara läskiga, vuxna i olika former kan vara läskiga och farliga. Det är ju allmängiltigt när man stoppar in det i sagorna, alltså att det lär barn att, vilket är väldigt viktigt, var alltid på din vakt. Och så lär han också barnen att, och det återkommer i alla böcker, att det händer jävliga saker. Saker och ting går alltid åt helvete. Alltså det är en sån här fostran att livet är liksom inte ett kuddrum. Du kommer att få slag i huvudet. Ju mer av den insikten som tränger in i små barn, desto bättre. Och sen en sak som är ett bärande tema hos honom och som är så här, och det tror jag driver undermedvetet censurivrarna, det är att Dahl älskar hämnden. Alltså det är inga jävla försoner i hans böcker, utan man förgör fienden. Hämnden är ljuv. Häxjävlarna förvandlas till små möss när deras soppa har förgiftats på hotellet. Och alla barn blir lyckliga då. Det fick satmarerna. Han liksom för in härligt primitiva instinkter i väldigt vackra barnberättelser. Ja, föredömligt.
1: Mm. Ja, hämnd, det är ett oerhört viktigt arkaiskt ideal som är synnerligen tabubelagt. Så det är ju, han var ju... Jag har förstått att han var själv också soldat. Han var själv en krigare som hade ihjäl en massa nazister under kriget och så vidare. Så att han var inte främmande för sådana saker som hämnd och strid och så vidare, även i verkligheten.
0: Nej, alltså alla de här momenten kan ju... han skriver två självbiografier som är delvis motsäger sig varandra på olika punkter. Men klarlagt är ju att han alltså var... hade hjälpt folk, så enkelt uttryckt, han var soldat på riktigt och diplomat och spion. Och det här med den här insikten om att jävliga saker händer dig, det är ju, alltså hans liv har ju en räcka jobbsprövningar. Föräldrar och syskon dör när han är jätteung. Hans son, en av hans söner liksom blir påkörd och invalidiserad, vilket gör förresten att Dahl tjänar jättemycket pengar på en jäkla uppfinning som att inte fattar vad den var riktigt, men den hjälpte till att lätta på trycket, tror jag, i den skadade pojkens huvud. Han var ju lite renässansmänniska också, men just allt djävulskap som hände honom i livet, det liksom förmedlas väldigt bra med barnböckerna.
1: Hur många barnboksförfattare finns det som innan de började skriva barnböcker var krigare och spioner och diplomater?
0: det är väldigt vackert det här. Han är nog ganska unik.
1: Hans andra böcker som inte är barnböcker, jag tror att han har skrivit kanske lika många sådana böcker. Är de bra?
0: Jag har ju faktiskt bara läst hans noveller. Och de är De är lite kluriga, men jag tycker inte alls de är lika, har samma, de är lite lojt listigt upplagda. Några har blivit ganska berömda, som den här med den mordiska lammsteken till exempel. Men jag har faktiskt inte läst någon av hans romaner, därför att de får så dåliga omdömen så jag tänker det är ingen idé. Alla kan inte ha fel. Och han ville ju egentligen skriva så att säga vuxna böcker, men när hans första barnbok fick en sånt jävligt genomslag, då satsade han på det.
1: Vi ska säga också om själva den här censurincidenten att de har reverserat beslutet nu. Det kommer ett nytt besked idag, under dagen idag, där förlaget sa att okej, vi ska ge ut de gamla böckerna utan att redigera dem. Så det kommer då först, jag tror att de har separata serier. Dels en serie med liksom Roald Dahl-klassiker där de ska ges ut utan PK-formatering. Och sen så kommer då den här, så de utannonserade initialt, den tillrättalagda versionerna. Så att nu kommer, det kommer finnas två olika versioner då. Det var lite intressant att se reaktionerna på det. Jag försökte hitta någon som var väldigt positiv och försvarade alla de här redigeringarna. Det fanns ju såklart, men det var svårt. Det var svårt att hitta någon. Och det var inte bara liksom några högerextremister som, eller de vanliga typerna som gnällde över det här. Utan även i medströmsmedia och sånt där så hittade jag nästan bara folk som storknade över det här beslutet och de specifika redigeringarna som var så bizarra. Men nu har de i alla fall, de har i alla fall reverserat det så att man ytterligare ett tag så kommer man kunna köpa nyutgåvor av de klassiska versionerna. Utom vissa redigeringar som de tydligen gjorde redan 1972. Någonting med Ompa-Lumpierna i Kalla chokladfabriken som vi aldrig ska få läsa mer. Den har redan minneshålats permanent.
0: Fan. Vet du vem vi kan tacka för, tror jag, att man backade på censurbeslutet?
1: Nej.
0: Kung Charles, han skickade fram frugan Camilla. Hon höll ett tal igår. Och uttryckte sin avsmak inför censuren.
1: Ja, är fantastiskt. Kungen ingrep.
0: Ja, härligt.
1: Det är en fin fjäder i hatten ändå. Det är,
0: ja, faktiskt.
1: Det skulle hans morsa aldrig ha gjort. Och det är sånt som man kan hoppas på att kungliga typer ska göra då och då.
0: Det är det minsta vi kan begära, tycker jag.
1: Ja. Jag har hört en spekulation också om att Netflix kan vara involverat i det här. Netflix har tydligen köpt rättigheterna till Roald Dahls berättelser och det är oklart för mig vilket inflytande de haft på processen. Det har inte varit de som fattar beslut om de här censurversionerna, men jag tycker det är intressant att tänka på att även de har förmodligen haft indirekt inflytande och det är också ganska talande. Alltså de som jobbar på bokförlaget, de har ju säkert kollat en hel del på Netflix som alla andra, så att de vet vad det gäller. Och om de ska få till de där lukrativa filmatiseringskontrakten så gäller det att spela boll, gärna proaktivt, gärna visa liksom övertydligt i förväg så att Netflix inte behöver tveka en sekund om hur progressiv man är. Och det tycker jag bara, liksom, ja, som alla andra tycker jag väldigt illa om Netflix. Men det är intressant att se att de förmodligen också har en tentakel in i barnboksvärlden nu och gör såna här fördärvliga saker. Ja, jag har sagt det förut, säger det gärna igen. Det här är ett dilemma som barnföräldrar står inför hela tiden. Synnerligen aktuell sak för mig personligen. Jag tycker inte man ska köpa den här klassikerutgåvan från det här usla förlaget med de oredigerade versionerna. Jag säger som jag alltid gör att köp gamla barnböcker på antikvariat istället för köpa nya barnböcker. Det brukar finnas väldigt stort utbud. Köp gamla böcker och köp gärna extra exemplar av de här gamla böckerna som inte ges ut längre och bevara dem, sprid dem, låt dina barn läsa dem, skapa en möjlighet för deras barn att läsa dem även om de har blivit totalt utrotade kanske om en generation senare. Och prata med folk i omgivningen om det. Jag märker att folk inte gör det, men jag tycker att man ska håna människor som läser moderna censurerade barnböcker för sina barn. Det är ett socialt skadligt beteende och det finns ingen skäl att låtsas som att det är ett neutralt beteende som inte har konsekvenser. Och vi har ju, som jag nämnt någon gång tidigare, vi har en stående instruktion till släktingar. Man har ju ofta släktingar som vill ge böcker till barnen i present. Och vi har sagt till sådana människor att köp böcker som publicerats innan 1968. Om du inte är expert på våra liksom värderingar och politiska uppfattningar så måste du ha någon sorts tumregel för att inte trampa snett. Och om vi drar en gräns för 1968 så kommer det inte gå allt för fel. Men det bryts mot den regeln hela tiden och nästan alltid när någon bryter mot den och köper en nyare bok. Så det är någon sån här politiskt korrekt skräp, omskrivet eller nyskrivet, som vi rätt snabbt slänger bort. Och då säger vi det gärna till den som gav presenten. Säger så här, tyvärr, boken som vi fick av dig, den var så nedlusad av politisk korrekthet att vi slängde bort den innan barnen hann se den. Nästa gång kanske du ska tänka på det här vi har sagt om 1968. Senast det hände var när min mor skickade två böcker som vi bläddrade igenom, så gick de rakt i papperskorgen.
0: Vilka var det?
1: Ja, det var någon samtida svensk barnboksförfattarinna som hade skrivit båda böckerna. Min mor, hon beskrev det som Sveriges mest framstående barnboksförfattare, sånt där, kvinna och kvinna. Det vore kul, jag skulle kunna göra någon gång recensioner av böckerna i radion.
0: Ja.
1: Men de var riktigt ruskiga, så det var inte gränsfall heller, utan de var riktigt skrämmande och ruskiga och riktigt degenererade. Men det var tydligen allra finaste liksom som publicerades för barn i Medströms Sverige. Så jag vet inte om vi faktiskt har slängt dem eller bara gömt undan dem, men det var liksom snabbt norp åt dem så inte barnen skulle liksom börja läsa i dem och ställa jobbiga frågor. Men i alla fall, min mor som gav mig böckerna, hon sa då att jag tror jag slutar köpa böcker åt era barn. Jag fokuserar på andra sorters presenter istället. Ja. Poängen jag försöker göra med den här lilla berättelsen, det är helt enkelt att det är lite av en kamp. Man måste vara vaksam, man måste säga nej, man måste kasta bort böcker. Jag tror att många föräldrar är alldeles för slappa. De tänker inte till vardags på att samhället i stort försöker skada deras barn. De har inte den roaldalska insikten, kan man säga. Så länge man inte släpper den medvetenheten så klarar man sig mycket bättre. Och dessutom så kan det bli lite av ett spännande äventyr att hålla utkik efter och parera all den här skiten som de försöker trycka på våra barn. Och såklart när barnen är lite äldre så är det någonting som man kan göra tillsammans med barnen. Att identifiera de här skadliga influenserna och undvika dem tillsammans. Ja, jag ser fram emot att mina barn blir gamla nog att läsa Roald Dahl. Jag tror inte vi är riktigt där än, men det ska bli kul så småningom.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Miljöpartiet i Eslöv publicerar budgetmotion där man vill omlokalisera personer som inte gillar mångkultur samt sparka dessa från kommunala arbetsplatser. På onsdagskvällen publicerar Miljöpartiet Skåne pressmeddelande där man hävdar att allting var satir. Det är en ganska kul historia faktiskt från Eslöv där Miljöpartiet först har lagt fram en massa förslag. Man har debatt om kommunens budget och lagt en massa förslag. Och det är jätteintressanta, tänkvärda förslag. En drivande idé verkar vara att man ska separera människor som har olika åsikter. Så att om det finns folk som inte gillar mångkultur så ska man stimulera dem att flytta någon annanstans. Jag vet inte om det är någon sån här någon flyttbidrag eller liksom om det är en piska eller morot hur de tänker sig.
2: Just med Miljöpartiet är det antagligen ett bidrag. Jag tänker mig, hade det varit Socialdemokraterna så hade det kanske varit mer eufemistiskt.
1: Ja, det lär ju vara en morot. Ja. Det är Miljöpartierna som, ja. Den saken är klar. Så att man ska stimulera mångkulturmotståndare att flytta till en annan kommun än Eslöv. Vart ska de ta vägen då? Till Ekerö kanske. Man får inte vara Eslöv i alla fall. Ja. I Miljöpartiets Eslöv. Ja, de har flera såna här idéer. Inklusive då tvångsåtgärder. Man ska ge folk sparken. Om de inte delar den kommunala värdegrunden får de inte jobba på några kommunala verksamheter. Man ska ha också mycket så här, Eslöv ska vara en internationell mångkulturell smältdegel och all kommunal information ska finnas tillgänglig på de fem största språken. Inte de fem största språken i Sverige utan i världen, alltså mandarin, spanska, engelska, hindi och arabiska. Och här vill jag faktiskt ifrågasätta MP Eslövs värdegrund, för att översätta dokument till engelska. Det måste väl ändå betraktas som oerhört patriarkalt och kolonialt och rasistiskt. Engelska är väl ett av de allra ondaste språk som finns.
2: Mm. Å andra sidan, är det inte så att det är kulturell appropriering att översätta det till små, mindre språk? Det måste vara till imperialistspråk för att det ska vara okej.
1: Okay. Imperialistspråk som arabiska. När läste du senast PK-manualen? Alltså engelska är Donald Trumps språk.
2: Ja.
1: Behöver jag säga mer?
2: Ja, men det jag menar är att alla får prata engelska. Det är förbjudet för oss onda vita män att tala liksom språk vi inte har växt upp med. Därför att det är kulturell appropriering.
1: Hur som helst så ska det bli en aggressiv ideologisk likriktning av Eslöv. Bland annat ska alla skolor ställas om till renodlad ateism. Inte ha några religiösa inslag, skolavslutningar och sådär. Oavsett vad elever och vårdnadshavare önskar, säger man. Det ska vara raka led här.
2: De säger att det är en bra lösning för att komma åt problemet med muslimer och judar.
1: Man ska stripa pengar till olika grupper som inte delar liksom rätt värderingar och så vidare. Det är en ganska lång sån här lista. Sen så tog man tillbaka allting. Det blev lite uppmärksamhet och sen så sa man, nej, men det här var ju satir, vi skojar bara. Det klassiska, vi skojar bara, har ingen humor försvaret.
2: Ja, välkänt, vänstern alltid köper.
1: Välkänt från vänsterns verksamhet och också från skolgårdar i alla länder, i alla tider. Efter att barn har blivit mobbade. Skojar bara, har ingen humor. Ja, men visst är det fascinerande förslag.
2: Mm.
1: Visst blir man lite inspirerad.
2: Framförallt det här till att stimulera till omlokalisering. Jag är besviken av att höra att det är satir. Det är ju precis det vi vill. Uppenbarligen är det precis det projekt Eckerö vill också. Men det är ju det vi vill med. Det är ju liksom, snälla, deportera oss till en egen straffkoloni. Det är det jag agiterar för. Jag vill ha en libertariansk bantustan. Gärna någonstans i Norrland där det är naturskönt och fint. Annars på Malta går bra också. Ni kan få börja deportera libertarianer och rasister till Malta. Det funkar det med.
1: Ja. Det är inte utan att man misstänker att det handlar om Hans Herman Hoppiansk entrism i MP Eslöv.
2: Ja.
1: Att det är någon som har nästlats in där och sen lyckats få in i budgetmotionerna att man måste separate and physically remove.
2: Ja.
1: De som inte kan ha en plats.
2: Det är sådana här Hopi-indianer som bryr sig mycket om naturen men samtidigt vill skicka ut separera helt enkelt.
1: Ja. De har inte haft det lätt i alla fall MP Eslöv senaste dygnet, men de har i alla fall vårt stöd.
2: Mm.
1: De har den hoppianska högerns stöd för sina förslag att separera grupper baserat på vilka värderingar de har. Att de har precis som vi har förstått att Lika barn lekar bäst. Det är bättre att mångkulturiverna bor på ett ställe och de som inte vill köra det experimentet bor på ett annat ställe. Varför inte dela upp oss i kommuner? Ekerö kör en linje, Eslöv kör en annan linje. Mycket bra idé. Jag hoppas de finner varandra för övrigt. Kanske MP Eslöv kan komma och käka middag på Södermalm.
2: Ledarsidorna får göra ett reportage. Avslöjande reportage.
1: Det kanske kommer nästa artikel. Andreas Henriksson berättar att det är att Eslöv, det är det de har kommit fram till. Det är därför de bytte namn från projekt Ekerö till Hållbart Sverige.
2: Ja.
1: För att maskera en verkliga destinationen Eslöv. Stefan Löfven meddelar att planen för att vända partiets krisläge med väljarflykt till SD är att sluta prata om migration, då partiet redan hanterat den frågan och presenterat sitt alternativ. Vill istället att debatten ska handla om det stora vägvalet, där stora investeringar i välfärden ställs mot stora skattesänkningar. Ja, efter ett antal riktigt dåliga opinionsmätningar så har man konstaterat att det är kris i det socialdemokratiska partiet. Det var den opinionsmätning som utlöste det, tror jag, var när Stefan Löfven bara presterade en tiondels procentenhet över Håkan Juholts allra sämsta resultat i en opinionsmätning. Och då drog man öronen åt sig. Och inom socialdemokratin så ställde man ett ultimatum till Stefan Löfven. Man krävde att innan datumet så måste du presentera en komplett krisplan för hur vi ska vända den här trenden och inte gå mot ett katastrofval. Så det var uppdraget. Presentera en plan för att hantera krisen. Planen är, ja, don't mention the war.
2: Kommer jag
1: tänka på när jag såg den här nyheten. Den berömda frasen från Fawlty Towers, tror jag att det är. När man får tyska gäster på hotellet och bestämmer sig för att man ska inte prata om kriget. Men det är naturligtvis väldigt svårt för John Cleese, precis som det är för Stefan Löfven i valrörelsen. Nu är man klar med migrationsfrågan. Den är inte intressant längre. Alla vet vad Socialdemokraterna står i migrationsfrågan. Nämligen, håll i hatten nu kära lyssnare. Socialdemokraterna är fullt medvetna om de problematiska aspekterna av invandringen och har vidtagit de erforderliga åtgärderna för att lösa migrationsproblemen. Så nu har Socialdemokraterna slagit fast en långsiktig och långsiktigt hållbar invandringspolitik som gör att det behövs, det finns helt enkelt inget politiskt behov och efterfrågan längre på att prata om invandring. Stefan och de andra sossarna har löst invandringsproblemet. Så nu drar vi ett streck, nu vänder vi bladet och går vidare från den här jobbiga migrationsfrågan som har tagit Stefan Löfven ända ner till Håkan Juholt nivå. Och istället ska man prata då naturligtvis om välfärdsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och annat för att appellera till sina kärnväljare i LO-kollektivet. Och min fråga nu, Boris, som det är inte utan en viss uppspelthet som jag kastar ut frågan. Är det här slutet för S? Är det slutet för svenska Socialdemokraterna?
0: Ja. Alltså jag tror vi kommer att få se en det är ett parti som uttömt alla sina resurser och totalt tappat verklighetsförankringen. Och du märker det i varje litet utspel, i varje litet uttalande, oavsett nivå liksom det sker på, så har de dels har de för obegåvade, till slut så är det så att en rörelse som integreras i staten och tappar markkontakten och kommer ju bara att befordra de allra mest korkade till det är de som flyter uppåt. Och det ser vi att socialdemokratin präglas av idag. Alltså det är en sällsynt parad av obegåvade människor. Och sen att de inte förstår vad som gör folk förbannade. Alltså det är det som har gjort att de tappar markkontakten. Jag kunde inte förutse bönutropen, men jag förstår att det är ett tecken på något när det liksom slår till. Löfven och hans vänner, regering och parti, de fattar ju inte det där, utan de tror att det funkar om vi börjar prata om någonting annat. Ett annat så att det liksom diskuteras om de landar mellan 20-25% och så vidare. Jag tror vi ska utgå från, och jag är beredd att sätta ett sånt hattätande på detta, att vi kommer att se ur Socialdemokraternas synvinkel ett katastrofval på under 20%. Alltså, när det väl börjar rasa så rasar det, och där är de idag. Och det finns ingen som kan bromsa raset. Det är inte så att till och med kärntrupperna i ett parti är ju beroende av att okej, vi leds som en idiot, men där i skuggorna finns det en stark man eller kvinna som kommer att kunna rätta upp det efter valet. Därför röstar vi på dem. Det finns ingen, någon som gömmer sig i något rum som kan kliva fram. Det är ett dumt parti. Och ett tecken på hur desperata man är och hur man har tappat markkontakten, om vi ska klippa en länk till, det är ju det här med fackförbundet Kommunal också.
1: Mm.
0: Där de lovar att deras ordförande Tobias Bodin lovar att vi ska leverera 250 000 röster till Socialdemokratiska partiet, vilket i sig är en motbjudande utfästelse. Och sen säger han att de ska kontakta varenda person, medlem i Kommunal alltså. Och det där tror jag är ett litet, bara den här saken kommer att göra människor förbannade som är medlemmar i Kommunal alltså. För det kommer ju kräva oerhörda resurser. Vi kan ju inte föreställa oss att liksom både en går ut med ett mejl till alla Kommunals aktivister, inte så många, säger nu de närmaste 3 månaderna ska vi ringa upp eller besöka alla medlemmar. Han är tvungen att slanta upp för detta, det kommer att kosta jättemycket pengar. De som verksamma i facket idag, det är oerhört få som drivs av idealitet och tanken på frivillig arbete, så de kommer inte kunna lyckas med detta om de inte betalar en jäkla massa pengar. Och det visar liksom hur död rörelsen är. De kommer liksom få använda sig av telemarketingföretag som dagen innan ringde och sålde 3 abonnemang till överpris. Det här är ett tecken på hur desperat man är och hur man har tappat kontakten med fotfolket. Och det här, en sån här kampanj kommer snarare göra att fler kommunalmedlemmar röstar på något annat parti än Socialdemokraterna. Så att om Socialdemokraterna får mer än 20%, då ska jag äta en sån här insektshamburgare, vilket är det mest motbjudande jag kan tänka mig.
1: Ja. Runt om i Europa så pratar man om passockifiering. Passockifiering är ett ord på många läppar. Man pratar inte så jättemycket om det i Sverige än så länge. Men jag tror att passockifiering kommer vara ett av de nyckelorden som kommer att repeteras om och om igen, framförallt i eftervalsanalysen, eftervalet i höst. Det kommer alltså från passock, som är den grekiska motsvarigheten till S. Det är namnet på deras parti. Från valet 2009 till valet 2015 så gick de från 44% av rösterna till 5% av rösterna. Det är alltså tapp med 39 procentenheter. 44-5%. Och samtidigt då så gick populistiska partier väldigt starkt framåt. Både till höger och till vänster. Mest känt är kanske Syriza, det radikala vänsterpartiet, som gick starkt framåt. Samma typ av utveckling har hänt i flera länder också. Till exempel i Frankrike. Där i senaste presidentvalet där Macron kom från ingenstans kan man säga och nästan raderade ut Socialdemokraterna. Det har hänt på Irland, det har hänt i Nederländerna och naturligtvis nu senast i Italien i senaste valet. Det parti som i Italien heter Demokratiska partiet tror jag. I alla de här exemplen så har man socialdemokratiska partier som går ungefär från nivån 40% och sånt där, den traditionella socialdemokratiska nivån, ner till 20%, 10%, i vissa fall då ända ner till 5%. Samtidigt som populistiska och nationalistiska strömningar går kraftigt framåt. Så att det här är en trend som vi ser i land efter land efter land. Och det är svårt att förutse exakt vad som händer i en valrörelse, därför att Det är en hel del som beror på, så att säga, slumpmässiga händelser längs vägen. Det kan inträffa saker som, det kan vara såna här bönutropsskandaler som får lite viral kraft och slår an hos folk. Det kan vara till exempel terrordåd som inträffar som påverkar mycket. Men jag tror som du, Boris, jag tror att Socialdemokraterna i Sverige ska vara väldigt glada om de får över 20% av rösterna. Och jag tror inte de får det.
0: Nej.
1: Jag tror att de kommer fortsätta sjunka, och de måste ha väldigt tur. De måste ha riktigt tur med att deras politiska motståndare måste göra bort sig ordentligt om de ska kunna klara sig över 20% nivån. Och de skulle kunna falla ännu längre än så. Och jag tror att det är fullborden på en trend som vi har sett länge i Sverige. Socialdemokraterna lever på konstig landning. De har haft sitt århundrade. Det är över nu. De har kört saker och ting i botten. Och nu kommer på gott och på ont helt andra krafter ta över. Mest på gott, såklart. Även om de som tar över är förstås inte folk som tänker som vi. Men de är eventuellt marginellt mindre vansinniga än Socialdemokraterna. Så att, min gissning då, det är att Socialdemokraterna kommer göra ett katastrofval. Sverigedemokraterna kommer göra ett bra val. Som inte särskilt vågat tes naturligtvis att SD kommer gå framåt. Men förmodligen så kommer SD dubbla sitt väljarstöd, så som de har gjort i tror jag, alla val hittills som de har ställt upp i, mer eller mindre. Och jag tror också på längre sikt att Sverigedemokraterna är det nya Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna är det parti som har en möjlighet att ta över Socialdemokraternas historiska roll.
0: Ja.
1: Stefan Löfven, han fattar inte det här. Det finns ett talande citat. Han säger så här, frågan då från journalisterna: hur ska ni se till att fler LO-anslutna väljer S istället för SD i valet? Och då säger han: återigen, visa vad vägvalet är i svensk politik. Jag tror absolut inte att en majoritet av LO-väljarna vill tillbaka till en politik som går ut på att sänka skatter. Ungdomar vill ha tryggare anställningar. Det är ungdomar som oftast utsätts för hyvling av arbetstid, visningsställningar och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Det är bara det att Sverigedemokraterna är inte ett skattesänkarparti. Sverigedemokraterna är inget högerparti som vill sänka skatterna och luckra upp arbetsrätten och så vidare. Sverigedemokraterna är ett socialdemokratiskt parti. De tycker precis som Socialdemokraterna i de här frågorna. De vill ha en jättestor välfärdsstat med höga skatter och så vidare. Det är hela skälet till att de motsätter sig massinvandringspolitiken. För att det hotar välfärdsstaten, det hotar folkhemmet. Som är Sverigedemokraternas paradfråga. Stefan Löfven har inte fattat det här. Och det gör att det kommer bli ännu lättare för Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna att ta över som det nya statsbärande socialdemokratiska partiet.
0: Ja. Och det tråkiga, kan man säga, om man nu bryr sig om den parlamentariska scenen, är att det i verklig mening inte dyker upp vare sig vänster- eller högerpopulistiska partier som snabbt växer till. För att SD, som du säger, är en socialdemokratisk variant, kanske mest tydlig av alla riksdagspartierna. Per Albin skulle känt sig hemma där. Och även Per Edvin Sköld och några till. Men vi har ju liksom inte tyvärr den italienska eller grekiska scenen, eller ens den spanska. Det är lite tråkigt, och det visar lite grann att tror jag, tänkande och energiska aktiva människor i gemen faktiskt har övergivit partipolitiken och gör andra saker.
1: Ja, så är det säkert, och samtidigt så pågår det en sorts omgruppering, men vi har pratat lite grann i Radio Bubbla om det nya partiet Alternativ för Sverige, som är, som man tror man kan sätta in lite grann i den här kontexten, för det är ju en spin-off på Sverigedemokraterna, den lite mer radikala ungdomsfalangen som bröt sig ut för att starta ett alternativ med lite samma grundläggande politiska erbjudande, men lite annan stuk på det. Och där finns det en väldigt intressant parallell, tycker jag i alla fall. Jag skulle vara nyfiken på att höra vad du, Boris, tycker om det här. Men 1917 så splittrades det socialdemokratiska partiet. Och då var det ungdomsförbundet, som alltså dåvarande SSU, som var betydligt mer vänsterradikala. Mer radikalsocialistiska än moderpartiet. Partiet försökte liksom tygla ungdomsförbundet, men det gick inte så bra, och det slutade med att ungdomsförbundet bröt sig ut och bildade ett nytt parti som hette Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Och det är partiet som så småningom blev Sveriges kommunistiska parti och så vidare, och numera så heter det partiet Vänsterpartiet. Och Sverigedemokraterna har prick 100 år senare så går Sverigedemokraterna igenom samma process. Det vill säga man har ett ungdomsförbund som är mer radikalt än moderpartiet. Man försöker tygla dem, man försöker byta ut personer i ledningen och så vidare, men det går inte. Så det slutar med att man har en partisplittring. Ungdomsförbundet bryter sig ut, startar ett nytt parti med en mer radikal politik som är i linje med en mer radikal internationell strömning som pågår i hela världen. Men där moderpartiet inte är lika snabba på att haka på. Alltså, och för 100 år sedan så var ju då liksom den kommunistiska vågen framförallt representerad av utvecklingarna i Ryssland. Och i vår tid så är de nationalistiska utvecklingarna som vi kan se i många andra länder, i Ungern eller Österrike, Frankrike och så vidare, och många länder. Vad tror du, Boris, om den här parallellen mellan S och SD, och att man inleder, så att säga, sitt århundrade genom en sån här partisplittring som gör att man täcker upp fler flanker med två olika erbjudanden?
0: Jo, men jag tror att den är... Jag har inte tänkt i de banorna, men lite raskt tror jag att den är ganska välfunnen. Därför att du kan ju också faktiskt tänka dig en exakt parallell till det historiska skeende du pekar på. Att du har den tidiga splittringen i svensk arbetarrörelse. Ungdomsförbundets majoritet går åt vänster och sen splittrar de sig ännu mer. Men det som händer efter ungefär 30 år är ju att i princip alla återvänder i fadershuset och tar liksom sina de väljarbaser de har byggt upp under tre och ett halvt decennier, tar de ju med sig in i fadershuset. Och det tror jag definitivt kan hända. Till exempel AFS växer, men till slut kommer det att uppgå i SD igen, och en mycket snabbare än 20 år.
1: Ja, vi ser det går. Det är i alla fall min magkänsla, ja. Att SD är det nya S, AFS är kanske det nya V, som behövs lite grann som en ventil vid sidan om för att skapa ett nationalistiskt ekosystem i svensk politik. En lite mer moderat falang som kommer vara lite större, förmodligen mer folklig, och en lite mer radikal falang som kommer täcka upp på flanken. Hur som helst så är jag oändligt förhoppningsfull inför att vi äntligen ska se slutet på den socialdemokratiska epoken i Sverige.
0: Ja, man ska inte gruva sig för att det inte finns något. Jag tror att en del liksom som fortfarande betraktar sig som någon slags socialdemokrater eller vänsterreformister gruvar sig över tanken på detta. De avskyr S, men tycker illa om tanken på att det försvinner. De ska istället bara tänka att bara bra saker kan komma ur detta. Liksom, när ruttna saker slutligen förmultnar och försvinner, så kan liksom nya saker växa fram. Det spelar ingen roll vilket parti det är eller vilken gren av statsapparaten som försvinner. All sådan utveckling är bra.
1: Radio Bubbla. 1,1 miljarder människor existerar inte i några offentliga administrativa register. Gruppen återfinns främst i Afrika och Asien och består till en tredjedel av barn. Just när man trodde att det inte fanns några positiva, upplyftande nyheter i världenavdelningen alls, så kommer den här, glädjebomben, kan man säga. Mer än 1 miljard människor har lyckats undslippa statens övervaknings- och kontrollmaskineri. De har uppnått det som jag och många andra bara kan drömma om, att helt och hållet försvinna.

0: fått barn och så vidare och så vidare. Och man ska också betänka givetvis då, säger det här organet, att i princip alla de här barnen är ju potentiella offer för trafficking. Istället för att se det som att folk är väl blanka fan i om de vill ju inte vara i rullen av staten, existerar i bästa fall inte där de lever och verkar.
1: Alltså bara så folk inte tror att vi är helt raljanta här.
0: Nej, det.
1: Vi ska inte förringa de problem som de här människorna har, därför att det är ju inte såna här internetentreprenörer och permanenta världsresenärer som det handlar om, utan det är människor som har alla möjliga typer av problem. Frågan är om den här påstådda identitetslösheten är ett så stort problem. Det är definitivt ett problem för vissa människor att inte kunna bevisa vem man är, att inte ha ett ID-kort eller liknande. Men det faktum att det är så många människor gör att det förstärks marknadsmekanismer, skapar incitament för att ta fram lösningar på det här problemet. Och det finns redan ett antal helt icke-statliga frimarknadslösningar på det här problemet. Inte minst inom den så kallade kryptosfären. Där man alltså tagit fram då olika typer av kryptografiska möjligheter att skapa en digital identitet. Och ha en kontinuitet i den identiteten, så man kan återanvända den på många olika ställen. Ett av de projekt som vi till och med har pratat om någon gång i Radio Bubbla heter BitNation, och de har haft en särskild kampanj riktad just mot människor som är i utsatt situation, i deras fall flyktingar på väg in till Europa, så kallade papperslösa flyktingar. Just där så kan jag väl ha vissa dubier, men det jag tycker är intressant i det här sammanhanget är att tekniken finns. Du kan inte göra kanske exakt allting med en sån här kryptografisk identitet som du kan med statligt ID-kort. Å andra sidan så kan du göra saker med din kryptografiska identitet som du inte kan göra med ditt statliga ID-kort. Så att sakta men säkert så utvecklas alternativ som gör att vi till slut inte kommer se något skäl alls att behöva starta. Alltså man kan jämföra, det är en väldigt bra jämförelse med Bitcoin, som idag är ett alternativ till statliga pengar, som också används i tredje världen av fattiga människor, för att till exempel för att de inte har ett ID eller någon annan orsak, så kan de inte använda en bank för att föra över pengar. De kanske inte får öppna ett bankkonto till exempel, men vem som helst kan ha ett Bitcoin-konto, och på det sättet så möjliggörs för sådana människor att ha en ekonomi. Man kan säga att precis samma typ av alternativ lösning kommer att finnas på ID-fronten. Och som med Bitcoin så kommer det vara krångligt i början. Det kommer inte vara en perfekt heltäckande lösning. Men på samma sätt som med kryptovalutor så finns det uppenbarligen en potential för sådana tekniker. Att det är helt och jag ska inte nörda loss allt för mycket på det här.
0: Men jag tror en viktig sak vi ska komma ihåg här också, och det är att de här människorna sitter, alltså jag vill nog drista mig hävda att de sitter inte i sjön, de här 1,1 miljarderna, och de behöver inte ens, tror jag, väldigt ofta high-tech lösningar, därför att det utvecklas ju lågteknologiska enkla vardagliga lösningar, annars de här människorna svälta ihjäl. Vi har ju inte 1,1 miljarder som lever under svältliknande förhållanden. De är ju kända i sin familj, i sin klan, sin by, sitt grannskap eller sina kvarter om de bor i storstädernas myllrande miljonmassor i Calcutta och sånt. De ingår i ett socialt sammanhang, och där utvecklas strukturer som gör att det finns alltid någon som kan hantera kontakt med myndigheter, bank och sådana saker. Och de ser ingen skäl ofta de här till att skriva in sig i rullorna. Indien är ett väldigt bra exempel på vilken fara staten ser i detta. För man har ju hundratals miljoner där som lever på det här sättet, med minimal kontakt med myndigheterna. Och det är därför man nu i Indien är så jävla på att liksom bygga upp den digitala övervakningen, fingeravtryck, skanna ögon och så vidare, om du så en fattig arrendebonde i Kerala.
1: Mm. Ja, men det är viktigt påpekande det, Boris. Och en av de funktioner som en sån här nyhet kan fylla är att illustrera

0: att det finns väldigt många sådana människor, och det innebär inte en total katastrof att leva utanför de statliga systemen. Och det är lite grann vad den här artikeln vill få att framstå som. Alltså som du säger, liksom, har man inget ID-kort så blir man genast offer för trafficking. Risken ökar i alla fall dramatiskt och sådär. Men inte bara finns det mer än 1 miljard människor som lever på det här sättet. Det finns dessutom stora regioner i världen där människor lever helt eller nästan helt i stort sett utan någon kontakt med staten. En sån känd region är den som kallas för Somia. Somia stavas med Z. Och det är det är en region, kan man säga, i norra Sydostasien, tror jag man kan säga. Alltså det är norra Thailand, norra Burma, södra Kina, norra Laos och så vidare. Det är lite olika hur man räknar. Det är förstås ingen formell indelning. Men i den här regionen så har människor traditionellt, för det är ju bergsfolk framförallt. För det är som en bergskedja, bergsmassiv som dominerar den här regionen. Är människor levt i århundraden, ja tidigare egentligen, utan särskilt mycket kontakt med staten. Och sen när man har skapat stater som Burma och Laos och så vidare, så har man då formellt på ett sätt, territorierna har blivit en del av en stat. Men staten har aldrig lyckats utsträcka sin kontroll, och i många fall, det som är kanske den viktigaste poängen, så har inte staten försökt ens att utsträcka sin kontroll. Mer än kanske ganska halvhjärtat, men de har väldigt begränsade möjligheter att bedriva sin normala verksamhet. Så i praktiken så finns det en stor region som är anarkisk, där människor lever utanför systemet, lever utan stat.
1: Mm.
0: Och det är naturligtvis inte en av världens liksom rikaste regioner som vi tänker på, som är en av de mest framgångsrika. Men det här är ingen region där folk svälter, eller de har fruktansvärda sjukdomsepidemier och såna saker. Utan det är ett exempel på anarki i vår tid, ett stort område som fungerar ganska väl. Och jag skulle vilja påstå att den här 1,1 miljarder människor är ett annat, delvis överlappande men kanske mer decentraliserat exempel på samma sak.
1: Mm, precis.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Chiles arméchef 2002-2006, Juan Emilio Scheire, döms till 3 års husarrest för inblandning i 15 vänsteraktivisters död en månad efter Pinochets maktövertagande 1973. Scheire var då officer vid regementet i La Serena där morden ska ha skett. Hans dåvarande överordnade Ariosto Lapostol döms till 15 års fängelse. Ja, det intressanta med den här nyheten, enligt min mening, det är om man lyfter blicken lite grann. För nu är ju Juan Emilio Scheire, han är dömd för vissa mord, kan man säga. Vissa dödsfall 1973 i samband med militärkuppen. Men som det ofta är med processerna, så blir de här gamla generalerna och så vidare, de blir dömda för det man kan döma dem för.
1: Mm.
0: Och så var det med Pinochet också, att de hade väl velat, ja, nu var det special för han hade lite Alzheimer och de kunde inte fortsätta processen och han dog och sånt där, men vissa av de här generalerna de blir dömda för liksom medhjälp till ett mord, men det de själva verkligen anklagas för är någonting annat. Al Capone är berömd, ja. Exempel, Al Capone blev dömd för skattebrott, inte för maffiaverksamhet, för det var det man kunde sätta dit honom på. Så att, ja, det hände saker i La Serena i september 1973, men kontexten här är ju det som kallas för dödens karavan.
1: Mm.
0: Caravana de la muerte, tror jag det heter på chilenska. Och dödskaravanen, det var inget mindre än ursprunget till den numera klassiska, episka helikoptermemen.
1: Mm.
0: De pratar om helikopterturer och att man ska använda helikopter kors och tvärs. Då är det Caravana de la Muerte som man egentligen syftar på.
1: Ja.
0: Helikopter användes av då dödspatruller som det här handlar om, som Juan Emilio Cheira var involverad i, de användes i såna här dödspatruller. Jag tror att det egentligen var mer helikopterturer i Argentina än i Chile. Men det är Chile som är liksom det mer direkta ursprunget till den här memen, kan man säga. Alltså det kan vara intressant att prata lite om vad som hände. Juan Emilio Cheira var ju en av de som involverade. Och det nämns några andra, några av hans överordnade här. En annan person som inte nämndes i rubriken, men som egentligen både befälhavare för dödskaravanen, var Sergio Arellano Stark, som var, tror jag, var general på den här tiden. Kuppen i Chile föregicks ju av först ett socialistiskt maktövertagande, det var det som var orsaken till kuppen, där Salvador Allende, en socialistisk ledare, tog makten i Chile genom på demokratisk väg, kan man väl säga. Och de hade en glasklar utstakad plan att omvandla Chile till en total socialistisk nation. De var inte socialdemokrater liksom. Jag vet inte exakt vad de kallar sig, men de var riktiga kommunister. De skulle införa planekonomi, de skulle expropriera alla företag, och de hade långt gångna planer. Ett klassiskt exempel, jag har säkert nämnt det här Röd Bubbla tidigare, vad jag tycker det är så fascinerande, är att de skulle ha en särskild så här datoriserad planekonomi, där de skulle använda liksom datorer och planering och kanske lite AI-aktiga saker. Och det var 1973. Och de byggde innan kuppen, så hann de bygga en särskilt kontrollrum som ser ut liksom som kommandobryggan på USS Enterprise. Med så här, jag beskriver nu fritt i minnet, jag har inte så bra bildminne, men det är liksom ett så här science fiction rum med ett antal olika stolar, och stolarna har liksom varsin datorterminal, och så där ska det sitta liksom så här åtta kommunistiska centralplanerare i super high tech datarummet, och där ska de se liksom alla ekonomiska siffror som kommer in från alla produktionsenheter i landet. Och sen ska de allokera resurser och knappa in på sina terminaler och skicka tillbaka. Alltså, de hade liksom en hel plan för att total kommunistifiera Chile. Det där var ingen lek, det som hände i Kina. Och det gjordes ju liksom planer och flera försök att stoppa de här. Och till slut, den 11 september 1973, så skred general Augusto Pinochet och hans allierade till verket. För att rädda Chile. Och de lyckades ju med det, men sen så var det ju det är inte bara någonting som man gör på en dag att stoppa en socialistisk revolution, utan det fanns ju väldigt många motståndsfickor kvar. Mm. Det man ska kalla det för, helt enkelt. Det
3: fanns många socialister.
0: Väldigt många socialister, alltså, och inte socialister, alltså väldigt väldigt dedikerade socialistiska aktivister som hade visat sig vara militanta, som var beredda att ta stora risker för att sprida de här idéerna och genomföra ett socialistiskt maktövertagande.
3: Ja, Sydamerika hade ju regelrätta gerillarörelser på den här tiden.
0: Ja, jag visste att de var militanta även i bokstavlig bemärkelse, ja. Och naturligtvis finansierade från omvärlden. Socialisterna fick stöd av Sovjet, kanske Kina i viss utsträckning. Medan då de antisocialistiska motkrafterna fick stöd av USA och så vidare. Så det var ju blodigt allvar naturligtvis. Och i samband med det här då så arresterade man väldigt många människor. En av de mest kända tillfällena var ju när man buntade ihop några tusen människor på den stora fotbollsstadion i, antar att det var i Santiago, den stora nationella fotbollsarenan eller något sånt där. Och man höll folk där liksom internerade på fotbollsstadion och man liksom avrättade en del människor på plats på ett ganska brutalt sätt. Men var kommer alla helikopterna in? Det var ju fotbollsstadion liksom, det var ju där det mesta hände. Var kommer helikopterna in? Jo, under september och oktober 1973 så genomförde man en särskild räd där man då organiserade Caravana de la Muerte, som alltså var där man använde helikopter, inte för att liksom, som man gjorde faktiskt i Argentina, att flyga upp folk med helikopter och spöa skiten ur dem och sen kasta ut dem över havet. Utan det man gjorde här, det var att man ville att den här dödspatrullen snabbt skulle kunna ta sig mellan olika platser i Chile. Så de gjorde en turné. De åkte liksom från ena, från Chile, södra Chile till norra Chile, om det var tvärtom. på en månad och besökte olika, kan man säga, liksom interneringsläger, fängelser där militären redan hade fångat in vänsteraktivister för att göra sig av med de farligaste.
3: Det var ett sätt att göra sig av med kroppar också.
0: Ja, det var också en del av det man gjorde. Men man då identifierade de värsta smitthärdarna av revolutionär socialism. Och antingen så beordrade man dem att de skulle avrättas, eller så avrättade man dem själva. Ibland på ganska så här bestialiska, tortyraktiga sätt enligt uppgift. Och sen så gömde man kropparna och så vidare för att man ville bli av med de människorna. Kanske den mest kända personen som blev dödad av dödskaravanen var ju Viktor Schära. En vissångare, en teaterman och musiker och kompositör av visor. Han är känd i Sverige därför att Hoola Bandoola Band gjorde en låt om Viktor Schära som heter Viktor Schära, som är väldigt bra. Och Cornelis Vreeswijk spelade in en hel platta med bara Viktor Schära-låtar som han hade översatt. Vissa är inte ens översatta, men han gjorde en massa Viktor Schära-låtar. Så han är väl känd då som en sån här revolutionär poet, och de är inte så dumma faktiskt, några Viktor Schäras låtar. Han strök med i alla fall under den här famösa helikopterturen hösten 1973. Och det är det som är bakgrunden då till att du är en av de få kvarvarande generalerna, Juan Emilio Schäire. Han hängde kvar länge. Han liksom, till skillnad från Pinochet som avsattes och var i husarrest eller vad han var liksom, tills han dog 2006 tror jag, Pinochet dog och sånt där. Schäire, han var kvar, han var arméchef väldigt länge. Till 2006 då.
3: Ja, precis, han behövde inte avgå från militären.
0: Nej, han var arméchef ända i beslutet, men nu har han blivit åtalad. Så det är lite grann den historiska bakgrunden till vad de gjorde. Och han har blivit åtalad för dödandet av 15 såna här vänsteraktivister.
3: Mm.
0: Men allt som allt så var det, jag vet, kanske ett hundratal eller något sånt där som strök med när Caravana de la Muerte svepte fram över Chile i sina Puma-helikoptrar.
3: De totala dödstalen för regimen tror jag man räknar som några tusen. Men det är under 10 000.
0: Man brukar säga 3 000, 4 000 och sånt där.
3: Ja, det finns olika estimat, men även de mest liksom anti, alltså även från regimens värsta kritiker så är det under 10 000 man lägger uppskattningarna till. Vilket det kan vara värt att hålla i åtanke, därför att oftast när man, i alla fall min uppfattning väldigt länge, är att man har framställt Chile som liksom 70-talets motsvarighet, det var högerns motsvarighet till Mao. Liksom att på 70-talet då hade du Mao i Kina som tog koll på en massa människor och sa, men högern, de har också sina problem. De hade Pinochet i Chile till exempel som tog koll på folk, och då är det, kan det vara viktigt att ställa i relation här liksom Mao som tog koll på tiotals miljoner människor och regimen i Chile som tog koll på några tusen.
0: Är det möjligt att hitta ett socialistiskt land där socialister har haft makten i sig mer än ett årtionde som har dödat mindre än 5 000 personer?
3: Jag tror inte det. Jag tror inte det går.
0: Jag bara kastar ut det som en hypotetisk fråga här. Ett tänkbar referenspunkt.
3: Om du inte... Det ska vara om du räknar in Sverige eller någonting. Jag tror inte sossarna har varit ute och skjutit så mycket på folket.
0: Hur många var det som tvångssteriliserades då fram till 1977 eller när det var att sluta med det?
3: Ja, det var ju betydligt fler än 5 000.
0: Så det kanske är en tvångssterilisering, kanske inte räknas lika mycket som ett mord.
3: Nej, vi har inte räknat vårdkön.
0: Men kanske 10 steriliseringar kan vara ungefär lika illa som...
3: Ja, just det. Eller hur många som dör i vårdköerna, jag vet inte.
0: Ja, ja.
3: Nej, men det är en viktig jämförelse att göra, därför att om vi ska göra en analys här av den moraliska dimensionen av det regimen gjorde där, det är, för det första så kan du, det enklaste, om du vill ta bort, skala av all kontext med skuld och sådär, med vad socialisterna vill göra, då kan du bara se det som ett rent spårvagnsproblem. Hade socialisterna tagit över, då hade du haft liksom hundratusentals dödsfall, minst, i svält och sjukdomar och olika former av misär som uppstår varje gång socialister tar över ett land. Och mot det kan du ställa några tusen människor som dödades. Så som ett rent spårvagnsproblem bara, så kan du se det. Är det rätt att döda några tusen människor för att rädda hundratusentals? Sen så kan du lägga på den moraliska dimensionen, att det har ju inte slumpmässigt utvalda människor. Det är inte så att de bara genomförde någon decimering av några byar för att skrämma alla till tystnad, utan det var ju människor som stödde ett socialistiskt övertagande av landet.
0: Ja, och jag menar, när man hade i det här fallet då, när vi pratar om den här särskilda helikopterbaserade dödspatrullen som hade, jag kollar upp den nu, enligt det högsta estimatet, någon sån här NGO, de säger att det var 97 personer. Så det är så minst 75 enligt liksom generella källor.
3: Mm.
0: Men enligt då de som verkar ha det högsta estimatet, 97 personer. Så det säger sig själv, det var ju väldigt liksom selektivt.
3: Ja.
0: Det var inte liksom urskillningslöst dödande, utan där vill man just komma åt, ja, men sådana här som Viktor Skär och sådana här som är väldigt viktiga memvektorer som spred idéerna. Ja, hur som helst, från ett libertarianskt perspektiv så är det ju åtminstone väldigt motbjudande och olyckligt att man ska döda människor. Samtidigt så kan man förstås se det som en form av självförsvar. Chile var under attack och det var många människor som var under attack. Den här typen av kalkyler, liksom, och så här, ska vi låta 100 000 svälta eller ska vi döda 1 000 socialistiska aktivister? Det jag tycker är svårt att göra någon bra libertariansk analys. Men en sak som jag tänker, kanske det sätt som jag tänker på, det är att den här typen av olyckliga händelser med helikopterturer genom Chile, dödskaravaner, fotbollsstadion och så vidare, det är den oundvikliga konsekvensen av revolutionär socialistisk verksamhet.
3: Mm.
0: Om man försöker att ta över hela länder, om man försöker att förslava människor under socialism, om man försöker att expropriera industrier, du säger att du vill stjäla företag som inte är dina, som är byggda av andra människor, som är ägda av de som har byggt och köpt företagen. Om du försöker genomföra liksom massiva stöldvågor och iscensätta oerhört förtryckande socialistiska system, oavsett vilka medel du använder, om du lyckas vinna ett val eller hur du går tillväga, det kommer oundvikligen att skapa motreaktioner. Och om du i den situationen får Pinochet, då har du haft riktig tur. Alltså då har du haft sån flax som socialist. Om du får en så mild och försiktig och snäll farbror som Pinochet, som bara internerar liksom några tusen personer och vars dödspatruller bara tar koll på 97 personer eller något sånt där. Alltså det, från det perspektivet kan man se det som en relativt måttfull reaktion. Och sen har vi förstås Pinochet-regimens track record. Det gick väldigt bra för Chile sen. Man använde sig av liksom Hayek och Friedman för att bygga en ny ekonomisk politik som alternativ till socialismen, och Chile fick en enorm ekonomisk tillväxt och välstånd, och idag så är det ett mycket mer framgångsrikt land än grannländerna i ekonomiska termer.
3: Ja, och jag menar, anledningen till att inte bara se det som ett spårvagnsproblem är ju att det finns ju ett sätt att undvika att bli internerad och dödspatrullerad. Det sluta agitera för masslaveri och massstöld. Nu är det här, det har funnits väldigt mycket propaganda kring Pinochet-regimen, och det hände på 1900-talet, vilket gör att det känns dessutom på andra halvan av 1900-talet, så att det blir lite mer verkligt på vissa sätt. Vi kan ju dra en parallell till när det brittiska imperiet bestämde sig för att lägga ner den internationella slavhandeln, och dessutom bestämde att alla andra ska nu också lägga ner den internationella slavhandeln. Det var en hel del slavhandlare som strök med där. Det var, man gick väl inte runt med dödspatruller, men det var en hel del sjöslag som inträffade och en hel del människor som dog för att få stopp på den här slavhandeln. Är det någon då som ska säga oj, oj, oj, oj, oj, stackars slavhandlare, kan de inte bara få uttrycka sina åsikter och skeppa människor till andra länder och sälja dem? Det är ingen som tänker så. Alla tänker liksom att ja, vill du slippa stryka med i den konflikten, sluta sälja slavar, problemlöst. Och det är lite så jag ser på det här också, att du sluta sno från folk, eller sluta säga att staten ska sno från folk åt dig. Problemlöst, behöver du inte bli skjuten.
0: Ja, just så. Det finns väl ingen vettig människa som längtar efter dödspatruller och helikopterturer och dödskaravaner och fotbollsstadioninterneringar. Men precis som du säger så finns det enkla självklara sätt att undvika såna den typen av händelser.
3: Ingen längtar. Hade du inte blivit lite glad att få se första maj-demonstrationer internerade i Globen?
0: Jag vet inte, det skulle ha föregåtts av så många, så jag förstår ju vad du är ute efter. Och kanske skulle jag liksom på något sätt ingå i någon sorts jublande åskådarmassa i någon sån situation. Men det skulle ha föregåtts av så oerhört tragiska händelser att det skulle inte vara värt det. Alltså det skulle inte vara värt socialismen som kom innan.
3: Okej, du tänker så.
0: För att få liksom så här nöjet av att se massa socialister internerade eller de får åka helikopter eller vad nu är liksom så här. Även om det skulle vara positivt, så är det inte värt att förstöra Sverige med socialism bara för att få den publiksporten liksom.
3: Nej, okej. Okay. Jag tänker mer om folk plötsligt tog sitt förnuft i fånga och tänkte att nu SSU Skåne, nu blir det Globen.
0: Ja, jag vet det. Jag måste säga att jag är så pass mesig, så jag skulle ändå hoppas på att vi kan hitta andra lösningar.
3: Finspång istället då?
0: Finspång lite mer civiliserat och välordnat.
3: Ja.
0: Jag hoppas vi ska kunna undvika Finspång också. Jag hoppas på något sätt att, det kanske är orealistiskt, men jag hoppas att alla de här vänsteristerna ska förstå hur farligt det är att de leker med elden.
3: Mm.
0: Och det är inte det att det är så många människor som vill ha ihjäl dem, men det kommer att hända och de har ingen chans. Det är inte som att det är jämbördiga maktförhållanden som de tror. De tror ju liksom men om bara arbetarklassen vaknar så är det de som har den riktiga makten i produktionen. Det är inte så. De som har riktiga makten, det är Juan Emilio Cheire och de andra som har liksom bombplan och artilleripjäser och tusentals automatkarbiner. Och det är det som är kruxet. Så jag hoppas att de ska ta sitt förnuft i fånga och inse liksom att oavsett vad de tycker är moraliskt rätt, så har de inte rent materiellt möjligheten att göra det här.
3: Mm. Det är lite som att se det som att ett maktövertagande som kräver ett inbördeskrig, det även om man kan glädja sig över om bättre personer tar över makten, så är inbördeskriget ett ganska högt pris.
0: Det tycker jag i alla fall. Jag är kanske inte tillräckligt mycket av en helikopterentusiast.
3: Nej, oj. Vänsteristiska tongångar i radiobubblar.
0: Nej. Jag ber om ursäkt och tar avstånd från den här helikopterfobiska åsikten som jag just uttryckte.
3: En annan fördel med att internera folk i Globen är att vi kan få en betydelseglidning för begreppet globalist.
0: Ja. Globalisterna till Globen.
3: Ja, där har vi det.
0: Det är nästan varenda sändning nu, så kläcker vi in i den här t-shirt-slogan.
3: Ja.
0: Ja. Mycket bra. Mememakarna där ute. Ni hörde. Vi ser fram emot fredagstramstråden på Bubbla BBS. Det brukar vara en riktigt bra motor för nya memer.
2: Radio Bubbla.
0: Europol har släppt en ljudkalender med en skurk bakom varje lucka.
4: Jag tog nog kolla på den av ren nyfikenhet.
0: Kolla om du var med.
4: Ja, precis. Nej, men jag var ju inte det.
0: Men hur vet du det? Du har väl inte öppnat alla luckorna? Det hade ju varit fusk.
4: Nej, men jag tror man kan det. Jag kollade på rätt många.
0: Ja. Det måste varit en besvikelse för dig, Boris. Ändå ganska skönt från Radio Bubblas perspektiv.
4: Nej, men det är inga att oroa sig för. De verkar inte speciellt effektiva. Några av de här jepparna hade ju varit på flykten i 10 år. Liksom.
0: Jag ser gärna att alla myndigheter i alla länder i hela världen ägnar sig åt julkalendrar. Tänk vad många miljarder vi kan divergera till harmlösa syften om alla gör en egen julkalender.
4: Året om, alltså varje polisman oavsett myndighet eller land borde ägna tid åt att göra en kalender istället. Istället för att sitta och fika, då får de något praktiskt för händerna.
0: Ska vi göra en julkalender nästa år i Radio Bubbla?
4: Ja, det är nästan ett måste.
0: Jag vet inte exakt vad det skulle innebära, men flera personer har frågat om det blir julkalender. Jag bara kliar mig i huvudet och förstår inte vad det är för någonting, men vi kan säkert titta på något, va?
4: Ja, men nästa år så kommer vi ha, då kommer ju Bubbla TV vara i full sving. Och då kan vi ägna hösten åt att spela in. Då gör vi en riktig jäkla julkalender med 24 avsnitt och manus och 10 minuter varje dag. En serie helt enkelt. Det är en jättebra idé.
0: Nej, inte mig emot. Det där får vi verkligen fundera på under loppet av nästa år.
5: Professor Bylund.
6: Oh, I get to respond too.
5: Cool.
6: Yeah. So the big difference, I think, between Professor Kleinman and myself is that he believes in power, I do not. And what I mean by that is that he talks all the time about how we should have individual property and basically redistribution. Now, what happens if I accumulate capital? What happens if I'm very successful at satisfying everybody else's needs? What happens if I then become a little richer than someone else? Does that mean that Professor Kleinman walks in with a big sword and says, you there, hand out your property? Or where does this end? This is the difference, I think, between us, because you start somewhere either at midpoint or at the end, and then you want to fix things. It goes back to the blueprintism that I talked about before. Whereas I start from the beginning and say, okay, so if we have just acquisition of property, then we will have a prosperous society, very likely. And it will be just if all the transactions are just. That's a big difference between us. Another difference is Professor Kleinman starts with means of production. Where the hell did they come from? I talked about innovation. I talked about figuring out how to satisfy needs, creating machines, creating new tools that we're not certain will actually be all that helpful and productive in the future. Professor Kleinman talks about, let's redistribute the tools we have. Well, where did they come from? If we start from the beginning, someone has to produce those tools. Someone has to figure out what tools are needed. Someone needs to figure out if those resources are used in a good way or a very wasteful way. Now, how do we know that? Well, this challenge was posed 96 years ago, as you know, by Mises, saying that there's no way you can calculate this without an actual market in the means of production. But how can you have a market if you redistribute the means of production? How can, and if you, everybody has a right to their individual property, their own means of production that they need in order to survive, if I understand this correctly. Well, why would you then innovate? Where would that come from? See, this is a chicken and egg problem. We start with resources, we start with means of production, machines, maybe we have a Boeing 747 and all these things. Well, then we can redistribute those, sure. Where the heck did it come from? It didn't just spontaneously emerge from nothing. It was a result of lots of different transactions. So we need to ask those hard questions, where do these things come from? And I'm not saying, of course, that exactly what is produced today is a good thing. Absolutely not. I mean, the trade deals that Professor Kleinman mentioned, I'm opposed to those as well, because those are managed trade. Those are not free trade. So we need to talk about what things are like in the beginning, what is society actually like originally. Now let's see, what else did you talk about? Well, another issue where you started halfway was talking about the economic laws of capitalism. Well, there are no economic laws of capitalism that don't apply elsewhere. There are laws of economics. The laws of economics always apply, as you know, a colleague in economics. You're free to work for another master. Well, that also starts halfway. Well, because then you already have enterprise and big businesses which are there because of the government, because of the state. They're propped up by government. They have privilege, which is why they are big, which is why they make a lot of money, which is also why the workers don't really have a choice but accept employment. Well, if you're opposed to the state as I am, and you don't want that to begin with, well, then that's not really a critique against my position. It just misses the target. So let's see here, what else is there? Well, I'll make it easy for you and I'll stop there. How about that?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Vi har fått en utmärkt ingång till dagens nyhetstema från Klot Johan i Karlstad.
2: Härligt.
1: Som uppmärksammat en nyhet som han har hittat i, jag tror det ligger i politikavdelningen. Vi ska se om vi kan ta oss an den. Men först versen som heter: snart är de värsta brott ett minneblott, och det är gott. Atomkraft är ett otäckt hot, det vet väl numera alla. Men vind och sol är gott och bra, och därmed jätteballa. Ekologiskt rätt och fin det är, ju varje nybyggd snurra. Dess buller är en skröna blott, men visst, man hör dem surra. I många år man kämpat har och låtit ropen skalla, och nära målet kommit nu, när sista fästet falla. Kommunen firar lycklig med en fair trade kaffehurra. Bejublat är beslutet att man äntligt återkalla uranbrytningstillstånden som på barnens framtid nalla. I Sverige har vi verklig koll och ögonen på skaft. Vi vet att el i ledningen, det är väl liksom saft. Eller kanske var det kräm i den de sa man skulle ha. Men hur som helst, förnybar energi, det ska det vara. Så bra som det snart blir, det har vi aldrig någonsin haft. Vi värmer oss fossilfritt då, med sol och magisk kraft. Och kanske slagorden en stund ger liv åt eldarna, tills fimbulvintern sänker sig och isar land och stad. Ja, det var litet fuskrim på slutet, men jag tyckte ändå det var ganska elegant.
2: Ja, nej, men alltså, i dagsverser så det tillhör de eleganta dragen i dagsversen, att det är ett uppenbart fuskrim, så ger det ju snarare som sagt ett stråk av elegans åt det hela.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Radio Bubbla.
4: Pris på potatischips i Japan upp kraftigt efter dålig skörd. Chips med pizzasmak kostar över 100 kronor påsen. Regelverk förhindrar import. Ja, det är kris i Japan. Det är missväxt i Hokkaido där potatisskörden har blivit illa behandlad av stormar och så vidare. Dåligt väder. Är det liksom en annalkande potatissvält lik den på Irland här? Vet du att Japan ligger i varmt om hjärtat?
5: Mm. Jag tror inte det. Japanerna är väldigt tuffa. De kommer komma tillbaks. Hokkaido är ju en fantastiskt bördig ö, men också en plats som är utsatt för så dramatiska årstidsväxlingar och naturliga fenomen som verkar på det landet från alla olika riktningar. Stormar som kommer från Stilla havet, snön som sveper in över Sibirien. Många av de här sakerna är oförutsägbara. Så till och från så har man ett dåligt år när det kommer till skördarna. Men vi kan se att över tid så har jordbruksproduktionen på Hokkaido varit otroligt stark i tusentals år. Så jag tror japanerna kan ta det här. De är tillbaks nästa år med fullskalig potatisproduktion och naturligtvis chipsen, potatischipsen, pizzasmak, alla andra smaker.
4: Är inte just pizzasmak på chips tecken på någon slags kulturell degenerering i det här landet?
5: Nej, man skulle kunna tro det. Jag kan inte klandra någon för att dra den förhastade slutsatsen. Och anta att man har till exempel i Sverige eller i Spanien och sånt där, man har chips med pizzasmak, skulle naturligtvis vara oerhört degenererat, förkastligt. Men det är Japan vi pratar om. Japanerna, de har ett helt annat sinne för kvalitet än vad till exempel europeer uttaget andra varelser har. Det är därför de har den här krisen. Om de inte vore japaner så skulle de bara importera potatis från något annat land som hade en bra skörd det här året. Men de gör ju inte det, för att japaner, de vill bara äta japansk potatis. Jag tror att de har goda skäl till det. Jag tror att den potatisen som odlas på Hokkaido är mycket, mycket bättre. Det blir bara äckligt för japanerna att äta någon sån utländsk lågkvalitativ potatis. Och detsamma gäller naturligtvis pizzakryddan. Jag har själv aldrig varit i Japan, tyvärr. Eventuellt så flyttar vi dit innan vi flyttar till Mars. Det är som en mellanstation. Men det som alla vittnar om är ju att maten i Japan är mycket, mycket bättre än på andra ställen. Och det är inte bara japansk mat, utan till exempel vart i världen ska man åka för att på ett förutsägbart, pålitligt sätt få riktigt bra fransk mat eller italiensk mat, eller pizzakrydda. Jo, i Japan, därför att man har helt annan nivå, annan sorts kvalitetstänk, en noggrannhet, en perfektionism, en sorts nästan transcendent meditativ fokus där man gör alla typer av produktion, från hur man plockar upp potatisen i marken till hur man liksom förbereder sig mentalt för att blanda pizzakryddan. Jag tror bara att de här pizzachipsen, det låter vulgärt. Jag kan förstå att det låter liksom simpelt och som inte bra mat i dina öron. Men jag tror att det här är en upplevelse. Mm. Jag tror att det är någonting som vi västerlänningar inte kan förstå hur goda de här pizzachipsen är i Japan.
4: Jag blir nästan lite hungrig och lite chipssugen. Jag kan i alla fall vittna om att den skotska whiskyn, single malt whisky, den görs bäst i Japan. Det säger ju någonting. Om man kan slå skottarna i den sporten så har man någonting att tillföra.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Apropå så har vi faktiskt fått in en liten dagsvers på det här ämnet.
2: Vi är många som längtar efter nästan en daglig uppläsning av en dikt från din sida, så kom igen nu.
1: Den här versen heter Memet, etik och memetik. Något nytt har jag mött, benämnt memetik. Jag fattade ej till den pedagogik som ej danat ej räcker nå upp till den ban, den höjd där man må vara vetenskapsvan. Så ödmjuk jag undrar, är memet kaplan, blott ett mem eller mullvad eller en charlatan? Har de gröna nu sökt medelst dialektik att ändra begreppet? Vad är memetik?
2: Den där var inte dum, du.
1: Det var verkligen inte dum. Tack så mycket, kära radiolyssnare, som skickade in den här versen till oss igår.
2: Ja, väldigt elegant.
1: Ja, jag tycker det var mitt i prick faktiskt. Det är dessutom inte den enda versen som har kommit på senaste från vår Olle Skald här. Jag vet inte om jag ska läsa upp den andra.
2: Kör på.
1: Vi har även fått en annan dagsvers som handlar om den svarta obelisken i Malmö.
2: Åh, den måste jag höra.
1: Ja, vår skribent här, vår korrespondent, stod och lagade mat. Lyssnade på Radio Bubbla naturligtvis. Då en svart vision kom över honom när vi pratade om monoliten, och följande rim blandades med potatis och lökskivorna. Där står den plötsligt, kolossen, ifrågasättande komposmentis, hotande svart, maktens Excalibur, förödd jords och dött hopps epicentris, släcker liv, utplånar, en fat man på Europatur. Ur vad sprang den? Den goda viljan, korrumperad kommunal kultur. Låt den för all del få presentera sig. Jag är Fallus Scania Malmöensis. För övrigt gillar jag idén. Ja, förlåt. Nu börjar jag läsa nästa del som inte var en del av versen. Ja, väldigt, väldigt fina verser här. Och jag ser fram emot fler såna här verser från samma penna.
2: Det är så elegant med den här dagspolitiska kopplingen och ändå en klassisk ton i det hela. Det är en intressant mix.
1: Ja, väldigt snyggt. Vi får också en förfrågan här om mer drottkvätt i Radio Bubbla. Och också att du, Boris, skulle kunna analysera fransk utrikespolitik på hexameter.
2: Ja, men jättegärna. Jättegärna.
5: Jag brukade ju tidigare i Radio Bubblas begynnelse smyga in ganska mycket jamber när jag refererade nyheter. Jag brukade roa mig med lite små lustiga versmått. Jag vet inte om du märkte det någon gång, Boris, men jag slutade med det. Jag slutade med det.
2: Jag märkte aldrig det.
5: Det verkar inte vara någon som var så intresserad av det. Jag är i alla fall väldigt, väldigt glad att vi numera får dagsverser som skickas till radio@bubb.la. Ett tips till alla där ute vars skrivarfinger kliar. Jag tyckte det var riktigt bra den här om jag vet Kaplan faktiskt.
2: Ja, men båda var bra. Alltså det...
6: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nordens stationer som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Kaltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53:09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50:06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Kaltex. Kaltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Kaltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt i bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Kaltex vet att Kaltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Kaltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Kaltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla.

0: Filip Botström, SSU, och David Ling, Grön Ungdom. Om staten ska fungera som ett försäkringsbolag ska detta framförallt gälla de som betalar skatt. De som inte har betalat sin premie ska heller inte få någon hjälp. Grundläggande att se till att svenska skattepengar inte försvinner till utlandet. Ja, vad är det vi läser här egentligen? Är det en spektakulär omvändning under galgen, månntro? Plötsligt så har ungsossarna insett att det är ohållbart. Pumpa ut miljarder i bidrag till folk som inte betalar skatt. Och att det är vansinne att inte städa upp bland bidragsfusk där folk sitter på andra sidan jorden och tar emot svenska socialbidrag. Ja, riktigt så väl ställt är det ju inte i det här fallet. Men...
1: Kan vi inte låtsas? Då går det så
0: ja, precis. Precis, man bara läser bubblarubriken så är det helt, helt fantastisk och underbar den här. Artikeln handlar inte alls om bidragstagare och såna här saker, utan den handlar om företagsstöd. Statligt stöd till företag i kölvattnet av coronaviruspandemin. Och man argumenterar då för att ja, det kan vara bra att staten har lite bailouts, ger pengar, ställer ut lån till företag. Men inte om det handlar om företag som har skrivit sig i diverse skatteparadis och undviker att betala skatt i Sverige. Och de har också andra idéer som att företag som har gjort stora aktieutdelningar under senare år, de ska inte få några pengar, eller ska de åtminstone få hårdare krav på medfinansiering och allt vad det är. Och de säger också att om man ska ge stöd till företag så ska det vara utbyte mot ägarandelar i företagen. Eller kanske utbyte mot marknadsmässig ränta på lånen. Och jag får konstatera att jag tycker att det är väldigt sunda principer som de uttrycker. Jag håller med om nästan allting. Självklart tycker jag inte att man ska ge något statligt stöd till företag som är registrerade i skatteparadis. För jag tycker inte att man ska ge något statligt stöd till några företag överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Och om man börjar med att ta bort skatteparadisföretagen från listan, så är väl det är väl en idé så god som någon att börja i den änden. Jag skulle inte motsätta mig det. Sen måste jag säga att jag kliar mig lite i huvudet över det här, därför att ett företag som är skrivet i skatteparadis är per definition inte ett svenskt företag. Så att hur ska det företaget ens kunna ansöka om corona bailout från Sverige? Då får väl ansöka om coronabidrag på Caymanöarna eller vad de nu är registrerade. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. De kanske tänker på svenska företag som har, jag vet inte, som har ett moderbolag på Caymanöarna, hur det funkar. Det låter bara lite konstigt för mig. Men också att om man nu ska ge stöd till företag så ska man ta liksom marknadsmässig ränta, ta ägarandelar. Gärna det och så vidare. Men problemet är givetvis att deras argument applicerar på andra situationer också. Och där skulle man ju önska att de var lite mer konsekventa. Alltså att den som inte betalar skatt ska inte förvänta sig något stöd. Det stämmer för företag. Det stämmer även för individer. Det är totalt orimligt att staten försörjer människor som aldrig har själva har pyssat in en krona till statskassan. Så att, och man kan säga att om individer ska ge stöd, bidrag och så vidare, så ska det rimligen ställas tydliga motkrav. Återbetalning av pengarna, kanske inte ägarandelar, men varför inte andelar av framtida intäkter som personen har? Något sånt där. Ja, Boris, jag vet inte vad du säger, men det är inte direkt förvånande det här, men det är inte intressant ändå hur totalt oförmögna de är att se bjälken i sitt eget öga.
1: Jo, nej, men det är ju smått korkat. Vi ska inte skämta och försöka läsa det positivt. Det är bara att ta den här formuleringen de har någonstans mitt i citat. Att se till att svenska skattepengar inte försvinner till skatteparadis är grundläggande. Då kan man ju ta exemplet med låter som jag alltid hackar på den här gruppen, och jag kan hacka på andra grupper, men det råkar det bli dem. Somaliensvenskarna, eller vad de nu vill kalla sig. Där sker det ju remitteringar på 600 miljoner varje år. Remitteringar så att man är somalier, bor i Sverige, men skickar pengar hem till Somalia. Det är svenska skattepengar som försvinner till, så vitt jag kan se, ett skatteparadis. Det bara liksom svorsas ut, och de flesta somalier är ju inte världens mest arbetande folk på den svenska arbetsmarknaden. Det ryms mycket väl inom Botströms definition här. Så att
0: Vi måste bara berätta för Philip Botström att Somalia är ett skatteparadis. Vilket ju är, skatten är jättelåga där.
1: Har de ens ett skatteverk? Det låter ju civiliserat att de inte skulle ha det.
0: Det beror inte på var man kommer ifrån, vilken del av Somalia. Men i Somaliland, i norra Somalia, där, det är ju ett så här anarkokapitalistiskt paradis. Jag tror inte de har några skatter alls. Extremt låga skatter om de ens har dem.
1: Ja, du ser. Det är, snacka om att det fyller definitionen mer än väl. Också.
0: Det är mycket, mycket värre än Kaimanöarna.
1: Oh, kan man, hur gör man för att starta ett företag i Somaliland?
0: Det finns en del information om det här. Det är så här riktigt knäppa libertarianer som har flyttat till Somalia för att leva i sann arachnokapitalistisk utopisk tillvaro och sånt.
1: Jag ska undersöka.
0: Men jag misstänker att de som somalierna i Sverige kommer från en annan del av Somalia. Det är bara en gissning.
1: Ja.
0: Det ser ut som vanligt. De som bor i Sverige var de som lämnade landet när de insåg att du var på väg mot anarkisk kapitalism.
1: Då går man till välfärdskapitalismen istället.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Dussintals amerikanska soldater till Somalia ska träna krafter som bekämpar Al-Shabaab. Första gången reguljär amerikansk trupp sätts in i landet sedan 1994. Ja, det händer mycket nu på den geopolitiska scenen, så vi måste börja varje sändning med att krönikera det senaste. Det har varit ganska mycket fokus på Koreahalvön. Och vi pratade förra gången om hur ska nordkoreanerna fira Kim Il-sungs födelsedag. Det låter som en obskyr fråga, men det har varit på många läppar senaste veckan. Ska det bli en parad

0: myndigheter har sagt att krig kan utbryta när som helst. De gjorde en felaktig presskommuniké häromdagen och sa att Nordkorea hade skjutit av en robot och sånt där. Så då var de nära att utlösa kriget med en felaktig uppgift. Air China har ställt in flyg till Pyongyang, gjort en stor sak av det. Det berodde, som jag förstod det, bara på att det var lägre efterfrågan. Så det är då ganska mycket liv om till synes ingenting i Koreasfären. Och man kan föreställa sig, som vi varit inne på tidigare, att det ligger i Nordkoreas intresse, som vi ofta pratar om.
1: Ja.
0: Att få det verka farligt obalanserat. Men det ligger också i kinesernas intresse. Eftersom de är the go-to guys när man har problem med Nordkorea. Så om Nordkorea är struligt, så behöver världen förlita sig på Kina. Men bara för att det inte blir någonting i Nordkorea, så betyder inte det att det inte händer en massa andra intressanta saker. Som det brukar vara nu, så händer det väldigt spännande saker alltid 2 timmar efter varje radiobubblesändning. Vi pratade om det här, och förra gången då, i torsdags, så släppte USA sin största icke-nukleära bomb. Den så kallade MOAB, som heter Massive Ordnance någonting. Mother of All Bombs är den mer populära utläsningen av akronymen. Enligt uppgift har de sprängt tunnlar i Afghanistan, och drygt 90 IS-terrorister sägs ha rörts undan. Dessutom, då var den länken som jag började med lite märkligt den här sändningen, så har USA nu skickat trupp till Somalia. Inte jättemånga, men det är första gången som man skickar reguljär trupp till Somalia sedan 1994. Montenegro har fått grönt ljus för att gå med i NATO, vilket hyllas av John McCain, där vi också en länk om. Och George Friedman påpekar att USA kommer inte sluta intervenera i Mellanöstern. Än på länge, än på överskådlig tid. Därför att det är politiskt omöjligt att erkänna att det är lönlöst att uppnå de mål som man säger sig sträva efter. Det ligger fortfarande i USAs intresse att fortsätta kriga. Så att Donald Trump, fredspresidenten, anti-interventionisterna, ligger inte precis på latsidan.
1: Nej, därför jag undrar, den här toppnyheten vi har om de som demonstrerade pro-Trump-demonstrationen. Mm. Vad demonstrerade de för egentligen? Jag har försökt fatta. Mer bomber i Västasien?
0: Det är en bra fråga utifrån perspektivet Trump, att de är Trump-supportrar. Och det har ju varit en komplicerad situation för Trump-rörelsen. Nu när Trump sviker nästan alla sina vallöften och gör 180 vändningar i väldigt många viktiga frågor. Inte minst sina profilfrågor under valkampanjen. Jag har faktiskt tänkt att vi borde göra ett specialinslag vid tillfälle om just Trump-rörelsens reaktion på Trumps kappvänderi. Och jag tycker så här, som jag följer alternativhögern, så tycker jag det är särskilt intressant att se deras reaktion. För de är mycket all in, kan man säga, innan presidentvalet. Trump är vår kandidat, det här är någonting kvalitativt nytt. Och nu jäklar, om Trump vinner, då vänder vinden. Och nu har det blivit väldigt problematiskt för alternativhögern. Och olika personer i olika delar av rörelsen har reagerat lite olika. Men det är inte orimligt att man tänker sig att det borde ha vissa konsekvenser för hur vi ser på dem som slöt upp bakom Trump. De som var såna här fanatiska påhejare av hans presidentvalskampanj.
1: Det vore väldigt intressant med en utredning i ett kommande program faktiskt om var pro-Trump-rörelsen står idag.
0: Ja, men bra, då gör vi det. Jag sammanställer, jag får göra en lista då så jag inte missar någonting viktigt. Du får sammanställa då olika alternativ högerprofiler och sajter och sånt där. Och då kan vi notera deras reaktioner. Jag vet, väldigt spretigt det här, Boris, men apropå de här demonstranterna och motdemonstranterna i Berkeley, så tänker jag i alla fall att det här är ju en äldre och djupare konflikt som föregår Trump och Trump-rörelsen och allt det där. Det är väl snarare så att ur ett historiskt perspektiv så har vi ju sett det här förr. Hur så kallade antifascister tar till gatorna för att slåss mot

0: ja, så kallade fascister eller antifascister. Det är en sorts höger-vänster dynamik på ett sätt, eller en av dess symptom eller avarter.
1: Ja, alltså man kan säga att det är en traditionell mekanism som klickar till där, att så kallad höger och vänster kommer alltid att braka ihop i Berkeley tills jorden går under ungefär. Men sen blir det lite knirkar liksom, beroende på dagsläget. Förr så var det alltid så demonstrerade vänstern på Berkeley, och sen kom det byggjobbare och poliser och bankade dem i huvudet. Här har man alltså en liten annan front. Här har vi en pro-Trump-demonstration som angrips av så kallad vänster, och då får man anta att polisen ingriper på demonstranternas sida. Det är inte riktigt samma sak, fast mekanismen är samma. De kommer alltid liksom hitta någon. De som ser sig som vänster, de som ser sig som höger, kommer alltid hitta någon förevändning för att rycka ihop i Berkeley. Man skulle nästan kunna bygga någon liten scen där de kunde puckla på varandra, så kunde man hålla på med vadslagning och sånt, så blev det något vettigt av det där.
0: Vi kanske kan avsätta just Berkeley, California, som den scenen.
1: Ja.
0: Så kan de gå loss i Berkeley.
1: Precis. Kan man tv-sända ordentligt?
0: Onekligen så är det stor underhållning för många människor. Jag har sett folk i mitt Facebook-flöde dela med stor förtjusning de här filmerna. Och, jo, absolut. Och de påpekar ju framförallt med stor skadeglädje att det fenomenet som jag också försökte spåra lite grann i tiden för några månader sedan, att det är lite lustigt på ett sätt att den här vänstern, så kallade antifascistiska vänstern, att de söker fysisk konflikt, att de tar på sig sina svarta masker och säger att nu ska vi slåss med Trump-anhängarna. Från mitt perspektiv så låter det bara som en otroligt dålig idé för såna här taniga, mesiga, mentalt veka vänstermänniskor att ge sig upp mot jordens salt. Trump-anhängare, vapenentusiaster, kroppsarbetare, vad du har liksom, som ingår i andra rörelsen. Det är så uppenbart för mig att Trump-anhängare, till och med libertarianer om man så vill, eller finlämmade alternativhögerledare som Richard Spencer, alla de här människorna är bättre på att slåss än AFA.
1: Inte Spencer, han är väl lite väl finlämmande då.
0: Ja, till och med Spencer tror jag skulle få in en eller två bra smällar på de här veganerna som springer runt med sina svarta masker.
1: Ja, för att jag vill påpeka att det där är liksom lite nationellt betingat faktiskt. Jag håller med dig om att i USA så verkar det vara klent folk i den så kallade vänsterrörelsen. I Sverige så finns det faktiskt flera framstående, inte framstående, men kompetenta kampsportare i AFA och sådär. Så att det finns lite olika nationella traditioner.
0: Ja, det mesta som händer i Berkeley, Kalifornien, kommer till Sverige inom 10-20 år. Så att vi får se om det kommer baserade stavmän och andra sammandrabbningar. Alla har lustiga kläder och kostymer och hattar på sig. Det är väl ändå en sorts potentiell fördel som jag kan se med det här. Det kommer säkert. Det kommer säkert till Södertörns högskola, som är Sveriges motsvarighet till Berkeley, inom några årtionden. Alltså det här var så spretigt, Boris. Det kändes som att vi borde ta en omstart nästan på hela avsnittet.
1: Men
0: vi pratade om 8 olika saker i första inslaget.
1: Ja, nu var jag på väg till Södertörns högskola där, men jag ska hejda mig. För det är faktiskt, jag måste bara säga, det är Södertörns högskola, tror jag nog, är den mest städade högskolan i Sverige. De andra högskolorna är vida värre. Det är bara så att man har fått ett sånt här medialt brus att de är speciellt tokiga på Södertörns högskola, och som de är på Berkeley eller på andra amerikanska universitet. Men jävlar vad de har bytt ordentligt de senaste 3-4 åren.
0: Nej, men jag benägen håller med. Alltså, dels är det en överdriven bild här att Södertörn skulle vara exceptionellt galna. Som om de andra svenska högskolorna skulle vara normala och ha rimliga idéer. Alltså den här kaliforniska intellektuella rötan, den har ju satt in nästan exakt lika mycket på alla universitet. Och det är ju en liten smaksak, men jag personligen fick intrycket när jag var vid universitetet det var mer än 10 år sedan nu som jag lämnade den sfären. Men då var det ofta så att många av de mest intressanta kurserna, intressanta lärarna och så vidare fanns vid Södertörn. För att där fanns det en sorts intellektuell öppenhet även för andra idéer. Till exempel jag som var intresserad av så kallad kontinental filosofi. Där fanns det ju en hel del som hände på Södertörn som man bara fnös åt på till exempel Stockholms universitet, men som jag tyckte var ganska intressant och relevant och sådär.
1: Och sen har de ju faktiskt en av Europas bästa det här blir jävligt spretigt, men Östeuropa och Rysslands studier är väldigt, alltså väldigt avancerade och bra där, så att ja, och Östersjöstudierna också föredömliga och väldigt ordentliga.
0: Nej, ja, nu håller jag på att trilla över till ämnet.
1: Ja, precis.
0: Nu slutar vi. Ja. Nu kommer vi ens vart vi slutar. Nej,
1: tillbaka.
0: Jag minns inte ens vart vi ska tillbaka.
1: Sverige, Somalia.
2: Radio Bubbla. Ardalan Shekarabi vänder kappan och överväger tiggeriförbud, inspirerad av grannländer. Miljöpartiet kritiska.
3: Och den kan man koppla direkt till en debattar också Andreas Henriksson. Ett förslag om tiggeriförbud ligger förberett på regeringskansliet sedan länge. Att Shekarabis utspel inte kommer förrän nu beror på Miljöpartiets motstånd.
2: Ja, och vi har också en debattare av Stickan Ljunggren i den här frågan. Men det här är en ganska gammal diskussion. För nästan precis ett år sedan så hade Sverigedemokraterna en annonskampanj i tunnelbanan i Stockholm, på Östermalms tunnelbanestation. Mm. Och bland annat ungsossar som Shekarabi, eller hans polare, de var där otroligt upprörda och grev ner de här affischerna som handlade i princip om tiggeriförbud, direkt och indirekt. Och sa att det här är liksom höjden av omänsklighet, det är bara en hårsmån från Auschwitz som vi gör det här. Och det var en stor upprördhet och SD fick enormt mycket gratis reklam tack vare att de drev ner den här kampanjen. Alltså, tiggeriförbud har verkligen varit på tapeten, hett omdebatterad fråga. Vänstern har alltid sagt nej. Aldrig, absolut inte, det går inte. Och plötsligt så kommer det här.
3: Alltså svensk politik svänger ju liksom så snabbt som man blir åksjuk numera. och det är ju alltså ett lite vidare perspektiv här. Vad fan ska liksom stackars väljare tänka? Liksom, när det inte går att förutse, alltså inte ens skissartat, vad ett parti kommer att tycka förrän efter man har röstat på det. Det är ju faktiskt ett demokratiskt problem.
2: Ja, det säger i alla fall en hel del om hur totalt impotent som politiken är. Att det finns ingenting att hålla sig i, ingen förutsägbarhet. Men också tycker jag själva lösningen. Att det finns ett problem med tiggeri och alla som har varit i Sverige de senaste 3 åren vet vad det handlar om och vet att det är ett problem. Om man inte lever i någon så total fantasivärld så förstår man att det är ett problem. Så hur ska man då lösa det? Och det är så symptomatiskt tycker jag att den enda lösningen som regeringen kan komma på är att totalförbjuda det, att stifta en lag som i grunden är liksom åtminstone tveksam, åt allra minst är den moraliskt tveksam, att förbjuda folk att sträcka ut en hand och be om pengar. Medan det finns en annan lösning som inte är så svår att tänka sig, nämligen till exempel att den som har en butik och som hyr eller äger en plätt mark med sin butik, de får bestämma om de vill ha tiggar utanför sin butik eller inte. Men det finns inte på den politiska kartan. Den som finns är att fritt framför alla och tigga mycket som helst och komma hit i drivor och tigga eller totalförbjuda dem och kasta dem i fängelse.
3: Detta är Sverige. Det som inte är obligatoriskt är förbjudet. Punkt slut. Och sen är det också rätt intressant att titta på hur det ser ut internationellt. Bryssel, där jag bodde tidigare, har ungefär samma tiggeriproblem som Sverige. Fast möjligen ännu mer aggressivt tiggande. Medan Berlin, där finns det kanske ett fåtal av de här tiggarna som vi ser i Sverige, romerna. Men där är ju faktiskt mer tyskar som liksom är uteliggare och så här. Som nästan försvunnit i gatubilden i Sverige. Och där brukar jag faktiskt ge en liten slant ibland om de gör någonting. Vi har principen, de måste spela en trudelutt eller något. Eller åtminstone försöka sälja en tidning eller något sånt där. Då kan de få en liten slant. För liksom de erbjuder någonting om man ger en motprestation. Men ett problem är att många av de romska tiggarna är så jävla aggressiva. I Bryssel så var det liksom, det var det jävligt jobbigt. Om du satt på en uteservering så kommer det människor och ställer sig bredvid liksom, 2 decimeter ifrån dig och ska ha dina pengar och går inte därifrån för de får något. Och liksom alla restauranger var vansinniga och alla kypare var vansinniga, men det hjälpte ju inte. Jag menar, det är klart att folk blir förbannade på sånt. Och då slår pendeln över, pang, rakt åt andra hållet. Och då förbjuder man människor att be om hjälp. Vilket ju också blir så vansinnigt bizarrt.
2: Man tycker inte att det skulle vara en superexotisk idé att den som har en restaurang får bestämma huruvida folk får tigga på den restaurangen. Nej. Eller inte. Man kan tycka att det är en så här supersimplistisk, sunt förnuft idé, va?
3: Mm.
2: Men jag antar att det är fullständigt otänkbart för en sån som Ardalan Shekarabi. Utan han ska gå från att det är nazism och förbjuda tiggeri till att, ja, nu bäddar han i alla fall för ett förbud själv.
3: Det intressanta i det här är ju också, eller en av de intressanta sakerna med det här är ju också spelet mellan sossarna och Miljöpartiet.
2: Mm.
3: Nu är Miljöpartiet ner på 3,5% och ser ut att åka ur riksdagen.
2: 3,2 såg jag.
3: 3,2, ja. Wow. Så nu börjar ju sossarna mopsa upp sig liksom. Tidigare har de behövt Miljöpartiet. Nu börjar de liksom tycka att vad fan som än händer här nu så kommer de förmodligen åka ur riksdagen. Men som sagt, det politiska, underliggande politiska spelet här är faktiskt rätt intressant att titta på. För sossarna är ju inga vänner av Miljöpartiet. LO, gammel sossarna, betongsossarna, de ogillar ju Miljöpartiet skarpt. Och nu liksom, nu har förruttnelsen gått så långt så att nu spricker det här. Det roar mig särskilt att få se Miljöpartiet åka ut ur riksdagen under den nya ledningen.
2: Ja, vilken fest.
3: Isabella.
2: Då får vi korka upp champagne verkligen.
3: Men hon är ju fantastisk, Isabella Lövin. Hon är ju till och med mer meningslös än Åsa Romson. Alltså, vad säger människan hon pratar? Jag har verkligen försökt sätta mig ner och lyssna på vad hon säger. Göra någon form av argumentationsanalys av innehållet. Men hon liksom bara, det är bara varm luft. Det finns inget att ta på. Det finns liksom inget att hänga upp resonemangen på. Hon kunde lika gärna pratat om, de kunde lika gärna spekulerat om vädret. Mm.
2: Det är en ganska trist situation om man kommer in på just den svenska politiska scenen och framstår som exceptionellt lättviktig. Då har man, det är nästan bra jobbat.
3: Jag ska gärna att hon gjorde ett bra jobb i fiskerifrågorna i Europaparlamentet. Hon fattar ju till och med saker som Tragedy of the Commons och sådana här saker.
2: Wow. Wow. Kanske därför ni är så tyst nu.
3: Ja, precis. Och så olyckan Fridolin, ja.

0: Radio Bubbla.
1: Wizards of the Coast tar bort problematisk information från drakar och demoner guideböcker med målet att bli mer välkomnande och inkluderande. Orkers blodtörst och kulturella tendens att förslavas av starka ledare censureras, liksom beskrivning av fler monster möter överväldigande negativ respons på sociala medier. Alla aspekter av verkligheten måste nu styras av politisk korrekthet. Och inte bara verkligheten, utan även alla påhittade världar måste finkammas efter ideologiska felsteg. Eller ens faktorer som på något sätt kan leda tankarna i en riktning som några steg senare kan leda till politisk inkorrekthet. Så att nu är det inte bara förbjudet att skildra saker som inte är PK, utan det är också förbjudet att fantisera om saker som inte passar in i PK-mallen. Till exempel då när man spelar drakar och demoner. Vi ska säga då att drakar och demoner står där. Det handlar om ett spel som heter Dungeons and Dragons. Och det är väl strikt taget inte korrekt att översätta det till drakar och demoner. Relationen mellan de här spelen, det finns en relation givetvis mellan spelen. Men drakar och demoner är ett rollspel som skapades i Sverige med Dungeons and Dragons som förebild. Men det är inte samma spel och det är inte heller, så vitt jag förstår, en översättning av Dungeons and Dragons eller något sånt där. Utan det är en annan produkt som är inspirerad av det. Så det här handlar inte om drakar och demoner, det handlar om Dungeons and Dragons. Bara lite marginal anteckning. Men det handlar alltså om bordsrollspel som är... Kanske alla som lyssnar på det vet precis vad rollspel är och har spelat rollspel när de var små, men det är alltså en sorts interaktiv berättelse. Det är ungefär som att sitta runt en lägereld och berätta en historia, men istället för att det är en person som berättar och alla andra lyssnar, så är alla delaktiga i berättelsen, därför att varje person spelar varsin karaktär i berättelsen, och så har man en person som spelar alla andra karaktärer och för den övergripande berättelsen framåt. Och till sin hjälp då så har man böcker med bakgrundsmaterial som man kan utgå från. Och det är det som drakar och demoner är, Dungeons and Dragons. Det är i princip, kan man säga, att det är en låda med böcker som beskriver världen där berättelsen äger rum. Och regler för hur saker och ting fungerar, till exempel hur stridsmoment eller så magiska besvärjelser fungerar. Vilken sorts olika varelser som finns. Och så finns det också färdigskrivna berättelser, så kallade äventyr, som man kan använda som utgångspunkt för en rollspelskampanj. Och hela tiden så kommer de här rollspelen i nya versioner. Det finns egentligen ingen orsak att använda ett rollspel som är gjort liksom nu, snarare än ett som kom från 10 år sedan eller 20 år sedan. När jag var liten så spelade vi Drakar och Demoner, framförallt med de utgåvorna från då kanske första halvan av 90-talet eller sånt där. Jag tror att de bara har blivit sämre. Ända sedan dess. Det är lite obegripligt för mig varför man inte bara går och köper på second hand de ursprungliga Drakar och Demoner-böckerna. Alldeles särskilt när det händer såna här saker då. För att nu, i den senaste versionen av Dungeons and Dragons, men om man förstår, de som är utmattade, de vill tjäna mer pengar. Klart de vill ge ut nya versioner. Men i den senaste versionen då, så har man märkt att det har försvunnit en del formuleringar, och man bekräftar då från utgivarna som heter Wizards of the Coast att man har genomfört en massiv utrenskning av problematisk lore. Mass removal of problematic lore. Och bland annat handlar det om nedsättande beskrivningar av orcher. Orcher eller orker. Det är lite olika beroende på vilka fantasyvärld man är i, hur man uttalar artnamnet. Men i den här beskrivningen som fanns i den förra versionen då, så beskrev man orcherna som undergivna och lätt kontrollerade av onda krafter. Inte så smarta, utan så fort det kommer en ond trollkarl så kan han ta kontroll över hela orcharmén och göra onda saker och så vidare. Och det här har man tagit bort. Man tycker inte att det är politiskt korrekt. Det begränsar spelarna på olämpliga sätt, säger man. Och ja, det är... särskilt för mig som gammal rollspelare, men säkerligen också för alla som är minst intresserade av fantasy-litteratur och så vidare. Så det är väldigt komiskt att man ska trixa med beskrivningarna av orcherna. Först och främst, för att orcherna är en väldigt välkänd sagoart, och orcherna är onda. Alltså man kan förstås ja, det är mer nyanserat bara. Men de, orcherna är en sorts mörkervarelse. De är fiender till, till människorna. Och kännetecknandet för orcherna är också just att de kontrolleras just av onda magiker. Eller kanske någon demon eller någon annan typ av så mörkerväsende som styr orcharmén. Det här kommer till stor del från Tolkien, från Sagan om ringen och hans andra böcker. Och där finns det ju då det mest kända exemplet givetvis är att det finns en armé av orcher som invaderar Midgård, anförda av den onde trollkaren Saruman. Så att nervositeten över att det skulle vara rasistiskt att utmåla orcher som dåliga är fascinerande. Men den är inte på något sätt någonting nytt, utan det är någonting som finns latent i det här fenomenet. Och det finns en, det jag, min första association när jag såg det här, det var att det finns ju en hel genre av parodisajter på internet som jobbar med precis den här idén. Och där idén är att man beskriver aktuella skeenden i samhället i sagotermer, hämtade från Sagan och ringen. Och man gör fejkade nyhetsartiklar som om de var skrivna i Midgård, men de handlar om våra samhällsproblem. Det finns en som heter Daily Gondor, som jag tror är originalet. Det finns också en svensk version som är väldigt bra, som är liksom antagligen inspirerad av Daily Gondor, som heter Fylkes Allehanda. Superbra Facebook-sida som finns på Facebook, jag tror också på Twitter och Instagram. Och där har de massa intressanta uttryck då, som spänner över båda världarna, både den här Sagan om ringen-världen och vår verkliga värld. Till exempel då, orchofobi, som är då liksom xenofobi och främlingsfientlighet. Och sen pratar man om extremhober, som är extremhöger. Och jag tror i Daily Gondor så har de elfright, så alvhögern, som är althögern då. Då typiska artiklar handlar då om hur hemskt det är med orchofobi, och att orcher är egentligen snälla, de ska släppas in i Midgård, och det är så rasistiskt att säga att orcher inte ska få äta hober och så vidare, för det är deras kultur. Ja. För övrigt så har ju även vi vårt lilla nyskapade tidningsprojekt Morgonposten har ju blivit föremål för en artikel i Fylkes Allehanda. Såg du det, Boris?
0: Ja, oh, ja.
1: Mordorposten heter vi. Ja. Mordorposten, där reporter Josefin Svans har skrivit om Sarumans fotfetisch och vi får veta att Mordorposten leds av Burdus Benelit, som tidigare var chef på Skaft Tortyr.
0: Ja, nej, men jag såg också att Burdus Benelit hade svarat på det där och talade om vad att Skaft och kultur fanns men hade gått under jorden för tillfället.
1: Ja, det är mer än vad jag har sett. Jag såg det bara flipp förbi i förbifarten. Det är väldigt kul, för att när vi satt och laborerade med olika tänkbara namn på den här publikationen, så satt jag och gjorde liksom parodiversioner av alla namnen som vi höll på med. Och det var vissa av namnen som det blev liksom inga roliga versioner av. Ett namn exempel var Kvällskuriren, som det var ledigt, vi kunde registrera det och allt sånt där, men det blev liksom inga kul ordvändningar på det. Men när vi hittade Morgonposten så kom jag direkt på så 10 olika kul parodinamn, och Mordorposten var ett av de första jag kom att tänka på, så att jag tycker det är så kul att de plockade upp det direkt på Fylkes Allehanda. Förlåt, det var en liten utvikning. Jag skulle vilja säga en annan sak om det här. Alltså det är en sorts fascinerande, alltså på sätt och vis är det som att Daily Gondor och Fylkes Allehanda, det känns nästan som att de har lyckats mema in den här skräcken för orchofobi till den grad att diverse aktörer på riktigt börjat uppfatta det som rasistiskt att hysa ringaktning mot orcher. Mot sagofigurer som har skapats för att representera ondska. Och det är en väldigt intressant sorts kulturell kortslutning. Men den mest fundamentala bakgrunden här är väl egentligen själva berättelserna. För vad menade egentligen Tolkien med sina orcher? Jag är ingen Tolkien-nörd, jag är ganska okunnig om de här sakerna. Men som jag förstått det så finns det ganska tydliga paralleller. Geografiska, etniska, religiösa paralleller i hans berättelser. Det vill säga Midgård, världen där Sagan om ringen utspelar sig, representerar Europa. Hoberna som bor i Fylke längst till väster representerar engelsmännen, eller kanske britterna. Gondor, Rohan och så vidare representerar europeiska nationer på kontinenten. och så vidare. Och Mordor och Orsna, de representerar faror som kommer från öster. Kanske muslimer som invaderar Europa och attackerar kristendomen eller sånt där. Så att problemet är inte att ursprungsberättelserna felapproprieras för rasistiska ändamål eller sånt där, utan förmodligen så är problemet att berättelserna från början har de här förhatliga och politiskt inkorrekta innebörderna. Så att det vore bättre att bara bannlysa Sagan om ringen och hela fantasygenren och alla berättelser som på något sätt handlar om en kamp mellan ljus och mörker. För det är väldigt elakt mot mörkret och ondskan att utmåla den som sämre än ljuset och godheten.
0: Ja, nej, men det är intressant att ha nått dit alltså. Men det är ju, vi har ju sett de här utrensningarna i mängder av kulturella på mängder av kulturområden, litteratur och film och teater och musik, så att det är självklart att jag ska ha nått hit, dit också. Allt annat vore underligt. Och det värsta är väl ändå på något sätt att allt som är nyproducerat redan är liksom fördärvat. Utgångspunkten är ju att det som görs ska göras på en mångfalds- och mångkulturplattform. Annars blir inga pengar, bidrag, ingen distribution och så vidare. Så att det vi ser nu är en uppstädningsprocess i operation i kulturen. Och givetvis så når detta spelvärld och fantasy. Allt annat vore ju bara konstigt. Det är väldigt tråkigt. Får se om det blir något motstånd på den fronten. Finns det några tecken på detta?
1: Bra fråga. Om det finns någon grupp som man eventuellt inte ska jävlas med, så är det väl nördar. Mm. Folk som är väldigt liksom, ja, nördar helt enkelt. De är mer, ofta mer oberoende av samhället än andra människor. För att de lever i Midgård, inte i Europa. Och de tenderar att ta såna saker på rätt stort allvar. Tyvärr så finns det för oss väldigt mycket. Den politiska korrektheten har genomsyrat den världen också. Men jag tänker lite grann på Gamergate och liknande kulturkrigskonflikter. Där det inte har varit liksom en ångvältsseger för den politiska korrektheten. Just för att det funnits en del dedikerade nördar på andra sidan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Pavel Gamov, ST, bjuds på Moskvaresa som valobservatör. Kräver att världen betalar spritnota under hot om att annars anklaga landet för valfusk. Enligt reportage av Jean Frick. Den här artikeln som har rubriken Den svenska diplomaten. Det kan vara så att inte en enda person som lyssnar på Radio Bubbla har inte läst den här artikeln. För den har spritts som en löpeld. Till och med de mest politiskt korrekta kissnödiga ledarskribenter som man överhuvudtaget kan tänka sig i Sverige har delat den här länken på sina Twitter-konton och sagt, så det var en sån här riktig ärkefjant som skrev att jag tar naturligtvis avstånd från nyheter idag, men den här länken bara måste ni läsa. Så att, vi har sagt förut, och nu får vi säga igen på ett mer definitivt sätt, att Nyheter idags Jean Frick har kommit in i stugvärmen. Jag tror att han får räknas nu till en riktig insider på alla sätt i det svenska medielandskapet.
0: Han har ju jobbat väldigt träget för det. Jag har ju ofta berömt honom för att han är den sista av den gamla stammen av murvlar.
1: Mm.
0: Men jag måste säga att med Pavel Gama och reportaget så visar han i bredden i sitt register. Alltså, jag hade inte aning om att han kunde skriva vad som egentligen är ett jävligt bra litterärt reportage. Alltså, det är Hunter S. Thompson i sin ungdom. Det är skitbra, alltså rent stilistiskt. Jag är mycket imponerad.
1: Ja, det är fantastiskt bra. Och Jean, jag tycker själv att Jean kan vara lite ojämn. Vissa typer av texter är han fantastiskt bra på. Som jag sagt tidigare i Bubbla, så tycker jag att hans ledartexter är nere idag. Är väldigt underskattad. Det är Sveriges bästa ledarskribent, tycker jag. Han skriver ofta väldigt långa ledarartiklar. Vilket jag tycker det är väldigt, väldigt uppiggande. Till skillnad från det här snuttiga skräpet som de här säkert oerhört smarta, sofistikerade, belästa typerna på Svenska Dagbladet
2: Men de skriver tweets i princip, publicerar i sin tidning. Förlåt, det var ett sidospår. Den här artikeln som du säger, Boris, det är Hunter S. Thompson som kanaliseras här. Det är nästan som en stilstudie i så kallad gonzo-journalistik.
0: Ja, faktiskt.
2: Det vill säga en typ av journalistik som förknippas då bland annat med Hunter S. Thompson, som, om jag förstått saken rätt, och du får leda mig rätt här, Boris. Gonzo-journalistik, det är en journalistik som blir mer litterär och mer berättande från ett subjektivt perspektiv, där journalisten själv skriver i jag-form och själv blir det agerande subjektet och berättelsens protagonist.
0: Ja, men det krävs också i riktig gonzo-journalistik att man följer Hunter S. Thompson i spåren och är ordentligt påverkad av sprit och droger. Alltså det märkligt nog så är det som ger Hunter S. tidigare reportage, alltså det sanslösa trycket, va? Att han är hög hela tiden på riktigt. Och det är svårt att skriva som Hunter S. Thompson utan att vara hög och dyngrak. Och det klarar Chang Frick, alltså. Det är den han skildrar som snarare lever som Hunter S. Thompson. Så det gör det dubbelt elegant, tycker jag.
2: Ja, för vissa människor är det så att det behövs inga droger för att de ska kunna vara väldigt, väldigt, väldigt udda och göra de speciella sakerna.
0: Precis.
2: Jag tror att det var Salvador Dalí eller någon sån här som sa att jag behöver inte ta några droger. Jag är droger. Och det kan man kanske säga nästan om Pavel Gamov också. Att bara vara i samma rum som honom måste ju ha ungefär samma effekt som att ta en rejäl skopa meskalin. Det är en helt fantastisk berättelse det här om den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Pavel Gamov, som jag inte vet någonting om. Jag har kanske hört namnet tidigare, men jag hade inte kunnat berätta för någon någonting om Pavel Gamov innan jag läste det här reportaget. Men han har då blivit inbjuden av en icke-statlig organisation, och den ryska eller internationella, att komma till Ryssland som representant för det svenska politiska systemet för att övervaka ett lokalval som har hållits i Ryssland. Och lite oklart på vilka grunder han har blivit utvald, om man bara drar en lott bland alla ett lands parlamentariker, eller om det möjligen har någonting att göra med att han har ryskt påbrå och talar ryska. Om det eventuellt är ett kriterium. Det kan i alla fall inte vara baserat på något djupare studium av hans person och gärning, antar jag. Eller så är det är, va? Men på något sätt så föll lotten så att det blev Pavel Gamov som fick inbjudan att åka till Moskva. Och jag vet inte var man ens ska börja, men alltså i den här artikeln så blir liksom, det börjar riktigt vansinnigt. Det börjar med ett bizarrt telefonsamtal som Pavel Gamov ringer till Chang Frick och säger: du ska följa med mig till Ryssland. Kom, vi åker imorgon. Nej, inte riktigt så, men han det är bråttom och de ska iväg, och Gamov ska ordna allting, värdena i Ryssland ska betala. Han pratar vitt och brett om det här, och så blir det bara galnare och galnare och galnare om hur extremt liksom bisarrt och oförskämt han beter sig. Han har inte tagit med sig strumpor och kalsonger på resan, så det får han låna av Chang Frick. Han har heller inga pengar. Trots att han har ganska välbetalt jobb som riksledamot, så har han problem med att få fram liksom några hundralappar här och där. Så han lånar hela tiden pengar av Chang Frick. I den här artikeln så får Chang liksom låna ut några tusen rubel här, några tusen rubel där. Och det är en särskilt syrlig ironi, va? När vi vet att Chang Frick är ju ökänt lusfattig. Han har till och med blivit uthängd av Bonnier Media för hur patetiskt fattig han är. Och hur det underminerar hans trovärdighet att han inte har några pengar. Så han ska hela tiden låna ut pengar till riksdagsledamoten Pavel Gamov, vad nu en sån tjänar i månaden. Jag kan inte sammanfatta allting som han gör. Jag måste bara säga att det här är en av årets roligaste artiklar. En av de konstigaste och roligaste, mest välskrivna artiklarna. Och det är väldigt tur för Pavel Gamov att han sitter på ett som heter personligt mandat, att han inte kan bli avsatt från riksdagen med mindre än att han själv frivilligt avgår. Vilket han har blivit uppmuntrat nu att göra. inte så chockerande direkt.
0: Men det ska bli jättekul att följa efter spelet här nu. Hur alla som... Vi är några stycken som har påtalat att Chang Frick är en utmärkt journalist. Och kanske nästan lite väl måna följa de pressetiska reglerna möjligtvis. Men att han gör en bra tidning. Och så har vi alla de som har skällt honom och tidningen för att gå liksom i bästa fall i SDs ledband. Vad ska de säga nu? De måste på något sätt, som du sa, till och med ledarskribenterna delat den här under halkningar och ursäktanden. Men de kan inte gärna ta honom i sin famn, va? För att då på grund av en artikel där de liksom i våra tal har fördömt honom som halvfascist.
2: Det är en svårhanterlig kognitiv dissonans för de som bara har två ord eller tre ord som de kan använda för sina motståndare och kasta på dem. För dem blir det väldigt problematiskt. Jag tror bara att de kommer gå över från det ena ordet till det andra för att hantera den situationen. Men naturligtvis är det så att Chang alltid blir stämplad då som SD-anstruken. Att han är liksom... Han har varit medlem i SD eller SDU en gång i tiden. Och naturligtvis springer han bara deras ärenden. Och ibland så har man tagit fasta på att han har... Personligen har han kontakter inom SD och sånt där. Naturligtvis, eftersom han är gammal medlem. Han har varit ordförande för något SDU-distrikt eller sånt där. Kanske SDU-Blekinge och sånt. Hur som helst... Den kognitiva dissonansen har pågått i flera år därför att Chang har använt sina kontakter gång på gång till att göra avslöjanden om SD. Gör riktiga knäck och hänga ut Sverigedemokrater och förnedra dem. Och han är inte särskilt populär internt i SD. Det behöver man behöver inte ha någon inside information för att räkna ut att Sverigedemokraterna inte gillar Chang Frick. För han är ju en riktig murvel som vi har konstaterat tidigare. Och han är relativt apolitisk. Han har ju någon typ av libertariansk linje. Någon sorts populistisk libertariansk inställning. Men han är också tämligen apolitisk, tämligen amoralisk. Han är bara ute efter att göra bra knäck. Som en riktig reporter ska vara.
0: Oh.
2: Så han har aldrig varit liksom SD-kopplad. Men och det är samma sak är till exempel med Fria Tider. Så även det benämns rätt ofta faktiskt som en sorts SD-anstruken tidning. Trots att Fria Tider har ju närmast någon sorts blodfejd med Sverigedemokraterna. Mm. De hatar Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna hatar Fria Tider. Förmodligen så blir du utesluten ur SD om du länkar till Fria Tider på Facebook och såna här saker. Så det där är bara ett problem som man har om man är ledarskribent på en fin tidning. Att man bara har ett ord i sin antagonistiska vokabulär. Allting är bara SD, SD, SD. Det enda man kan säga. Möjligen att man kan säga nazist eller något annat. Va? Men det är ett exempel på att det finns ingen analys, ingen tanke bakom hur man begreppen slängs. Jag höll på att säga att det ska bli intressant att se hur de tar sig an saker och ting. Det är intressant, jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte vad irrelevanta ledarskribenter säger. Men det finns ett nytt politiskt landskap som vi ganska enkelt kan se konturerna av. När det håller på att hända som vi har flaggat för väldigt länge i Radio Bubblan. Nämligen att Sverigedemokraterna håller på att normaliseras fullständigt. Sverigedemokraterna är den nya mitten i svensk politik. Den nya mainstream. Därför att nu skyndar sig alla politiska partier att inta samma position som SD har gjort i många års tid. Vilket innebär att nu uppstår ett vakuum igen i politiken som liknar det vakuum som SD kom in och fyllde för 2, 3, 4 mandatperioder sedan. Och det kommer bli väldigt spännande. Därför att när de här nya krafterna kommer upp på scenen, oavsett om det kommer från en libertariansk riktning som saker som vi håller på med eller Chang Frick till exempel, det blir väldigt svårt. För att Chang, om man försökt att klä SD på, naturligtvis har man försökt SD-stämpla Bubbla också. Det är en sån här konspirationsteori om Bubbla som man faktiskt liksom fortfarande så här någon gång i halvåret får höra att någon fortfarande tror på, att Bubbla är ett projekt som finansieras av Sverigedemokraterna. Det är till för att sprida sverigedemokratisk propaganda. Och beviset för det här var då att SDs nättidning Samtiden under en tid för väldigt länge sedan länkade länkar från Bubbla, från Bubblas RSS-flöden. Men fortfarande så tisslas och tassas. Ja, du vet väl att det egentligen är SD som finansierar Bubbla.
0: Men alltså, nu blir jag orolig för alltså, de här människorna, om de vore kompetenta konspirationsteoretiker som du och jag, då skulle de länka ihop de här grejerna och säga att ja, men det är klart som fan Pavel Gamov inte har några pengar när han åker till Moskva. Han har pytsat in allting i Bubbla.
2: Fan, Boris, du får inte säga såna här saker nu. Det här får producenten redigera bort.
0: Ja, ta bort det.
2: Den här saken tar han alltid bort. Det är ingen risk att det kommer ut till lyssnarna. Ja, de kommer få svårt därför att det kommer också komma, jag vet inte när, jag vet att det förr eller senare kommer komma. Jag hoppas att det kommer snart, men det kanske dröjer några, jag vet inte. Men det kommer komma nya politiska partier som försöker fylla den här platsen som SD håller på att lämna. Och som attackerar SD. Och först kommer det bli totalt syntaxerror. För PK-elita. Sen kommer de hitta något annat sätt. De kommer säga att de kanske är nazister. Men det pågår nu ett sorts rehabiliteringsförsök också. Där man aktivt försöker suga in SD och Jimmy Åkesson i stugvärmen. Så att man kan säga här är de rimliga. De sunda sociala nationalisterna. Det var ju den här Expo-killen som gjorde ett intressant uttalande häromdagen. Förlåt, nu är jag helt borta på en helt annan talent.
0: Ja,
2: det är bara en sån här artikel. Det går liksom inte att sammanfatta den. För det är så många roliga formuleringar och halsbrytande händelser. Bara läs den. Du måste läsa den.
0: Ja, den ska avnjutas helt enkelt.
2: Det finns flera såna här passager som jag tyckte var bara så fantastiska. Jag tror min favoritdel av hela artikeln är någonstans halvvägs där. De har kommit till Moskva, de har på något sätt lyckats inrätta sig, Pavel har fått låna kalsonger, de har med nöd och näppe överlevt den första dag i Moskva. Och de ska gå och lägga sig, men plötsligt säger Pavel, nej men förresten jag ska inte gå och lägga mig, jag ska ut och festa, jag ska ut och göra Moskva. Zhang är orolig, Pavel Gamovs assistent är orolig, men de sitter på hotellet då och konsumerar de enda droger som konsumeras av Zhang i den här artikeln. Och som säger, de sitter och blickar ut från hotellet Skybar eller något sånt där, över Moskva, över skyskraporna och så vidare. Och assistenten säger, det här är en stad som aldrig sover. Det gör inte Pavel heller, tänker jag. Och man kan bara föreställa sig den här
0: irrar runt på gatorna, ja.
2: Den här paniken som sprider sig hos ryssarna som burit in Gamov och undrar vad i helvete är det här för någonting. Det börjar bli värre och värre. Hos hans assistent som uppenbarligen har viss erfarenhet men som också liksom är väldigt besvärad. Och till och med Zhang börjar få panik och liksom be om ursäkt. Försöka rädda Sveriges diplomatiska anseende. Zhang Frick.
0: Och i
2: del två som vi inte har läst den, så artikeln avslutas med att de ryska värdarna, de har kommit fram med buss till en ställe där Pavel ska ut och representera, men han ligger och sover och vägrar gå ut ur bussen, och värdarna frågar Zhang om inte han kan ta att låtsas vara Pavel Gamov och gå ut och låtsas vara en svenska diplomaten. Alltså vi vet inte än om det faktiskt hände eller hur det gick till, men jag tror inte Zhang är den som är den. Och ett spännande efterspel till det här vore ju om Zhang dessutom blev kan bli åtalad. Falskt föregivande av allmän ställning, tror jag att brottet heter. Och det är säkert grovt brott om man har gjort det utomlands och låtsas vara en person med diplomatisk dignitet. Helt fantastiskt, och inom kort kommer del två.
0: Och han bygger upp det med jättebra teasers där. Man blir ju extremt nyfiken på vad som ska komma.
3: Campari!
4: En Campari?
5: En Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari.
4: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
3: Campari. Ah.
2: Radio Bubbla. Efter reglerna för att hyra ut i andra hand ändrades 1 oktober har utbudet av lägenheter minskat kraftigt. Störst är minskningen i Stockholm. Där har annonserna minskat med 23%. I Malmö med 19%. Så länge någon nu levande svensk kan minnas har Socialdemokraterna kämpat för att förstöra den svenska bostadsmarknaden. Och de har ju kommit oerhört långt. Hyresregleringar, absurda byggnormer, hyresgästföreningen, byggindustri, korruption och på senare år även det senaste draget som är enorma interventioner på bostadsmarknaden som har att göra med migrationspolitik. Det vill säga att myndigheter investerar miljardbelopp i att skaffa bostäder åt sina importerade parasiter och på det sättet så konkurrerar man ut svenskar. Så att när du vill buda på en lägenhet eller försöka få ett hyreskontrakt så tävlar du med till exempel en kommun som har enormt mycket resurser och har krav på sig från staten att tillhandahålla boende åt en massa invandrare. Så att lycka till i den konkurrensen. Men trots alla de här sakerna så var det fortfarande möjligt att fixa en lägenhet i svenska städer. Och därför var man tvungen att utöka sina ansträngningar för att totalt kvadda bostadsmarknaden. Och sen tidigare så har det funnits, som alla svenska säkert känner till, drakoniska regler för andrahands uthyrning. Så till exempel, man måste ha tillstånd givetvis och det kan vara svårt att få tillstånd för att hyra ut en lägenhet. Och man får inte ta ut vilken hyra man vill. Och nu har man skärpt reglerna och dessutom har man infört fängelsestraff för den som bryter mot dem. Så att tjuvar och vandaler och våldtäktsmän kan gärna gå fria i Sverige. Men gud nåde den som lägger på 20% på månadskostnaden när han är ut sin lägenhet. Han ska bakom lås och bom. Och det finns andra aspekter också, de här reglerna, som att numera så är det större risk att man blir av med sitt förstahandskontrakt om man hyr ut i andra hand på fel premisser. Då. Det som händer är att man förbjuder människor att sätta marknadspris på saker de säljer och istället tvingar dem att sätta lägre priser. Det är inte att alla plötsligt får köpa varan till ett lägre pris. Resultatet är istället att ingen får köpa varan eftersom det som ett brev på posten uppstår brist. Så att om säljare inte tillåts sätta de priser som köpare är beredd att betala, då kommer säljare tappa intresset, vilket leder till att utbudet kommer att understiga efterfrågan. Ja, det kanske låter väldigt basalt det här jag säger. Det är väldigt basala ekonomiska resonemang. Det är ekonomisk kunskap på en nivå som alla människor borde få lära sig senast i 10-årsåldern. Och själva mekanismen är så enkel att ett barn kan utan vidare förstå den. Alltså, om du får mindre pengar för att sälja en vara som du har, kommer du då vilja sälja mer eller mindre av den? Ja, man måste vara förståndshandikappad för att inte förstå en så enkel sak. Men det är givetvis långt, långt över svenska politikers fattningsförmåga. Och därför ser vi de här åter efter åter. Retoriken är hela tiden att vi behöver mer bostäder, det måste vara lättare att kunna hyra en lägenhet och så vidare. Men alla åtgärder man gör det svårare, minskar utbudet. Så nu har man bara på en månad från 1 oktober när reglerna trädde i kraft, så har man alltså fått ner antalet blocket annonser för lägenheter 23% i Stockholm och 19% i Malmö. Alltså en ganska dramatisk minskning på bara en månad. Vad säger du, Niklas? Men måste man inte på något sätt ändå applådera och beundra den här oerhört kompetenta destruktionen av svensk bostadsmarknad?
6: Jo, det är mission accomplished, va? För politikerna. Jag utgår från att det här de var ute efter. Det är väl gissningsvis inte en slump att det kommer nu heller, utan det måste väl vara ett resultat av att marknaden för villor, och framförallt är det väl bostadsrätter som har börjat mattas av, och det sker inte samma prisökningar som tidigare på vissa håll, så har priserna rent av minskat sen något år tillbaka eller något sånt. Och det gillar inte människor. Så då måste man vidta åtgärder En av åtgärderna man kan vidta är ju såklart att trycka jättemycket pengar och inte räkna in bolån i de index man använder för att mäta inflation. Så att du trycker jättemycket pengar som inflaterar priserna på bostäder, och sen så fuskar du med matematiken bara och säger att det är ju ingen inflation, vi måste trycka ännu mer pengar och så vidare. Men det verkar ju inte funka längre med negativa räntor och sånt där. Det verkar inte tillräckligt, så att då måste man vidta andra åtgärder för att helt och hållet förinta hyresmarknaden istället. Så att jag menar, alla människor som vill hyra har förstås inte råd att köpa bostadsrätt, men det finns antagligen en hel del överlappning där med människor som tänker att men det är inte rätt läge att köpa bostadsrätt, jag orkar inte hålla på och fixa alla de där grejerna man måste fixa om man är bostadsrättsägare, det är lättare att hyresvärden tar över en, eller marknaden ser bara dålig ut, det är dumt att investera i en lägenhet nu, jag hyr hellre i dagsläget. De människorna knuffar man över på bostadsrättsmarknaden, så kan man artificiellt stimulera den efterfrågan ett litet tag till för att upprätthålla bostadspriserna i Sverige.
2: Ja, intressant. Det här är alltså det sista senaste desperata draget från alla boomers som sitter med sina upplåsta fastigheter och inte vill att bubblan ska spricka.
6: Mm, det tror jag. I nästa läge så blir det väl åtgärder som vi har kunnat se under depressionen under förra århundradet. Jag vet i alla fall att amerikanerna höll på och då var det väl kanske inte bostadspriser framförallt, men livsmedelspriser som man ville åt. Så att då köpte ju staten upp en massa livsmedel och förstörde. Så där håller ju EU på än idag. Kända vinberg och smörberg och gräddsjöar och det ena och det andra. Man köper upp en massa livsmedel och så lägger man dem på hög tills de förstörs för att artificiellt driva upp priserna. Och det är ju inte otänkbart att vi får se något liknande i Sverige. Det skulle på vissa sätt vara en win-win för staten. Först får man ha en propagandakampanj där man ljuger folket rakt upp i ansiktet och säger det finns ingen bostadsbrist. Faktum är att det finns ett bostadsöverflöd i Sverige, så därför måste vi nu börja förstöra bostäder. Behöver man ytterligare svepskäl så säger man ju bara att de håller för låg standard eller någonting sånt där. De är inte beboeliga. Det här är liksom, det är u-landstandard. De är inte handikappanpassade. Ofta man har infört sådana där regler så är det ju applicerbart på nybyggen. Men när man kräver handikappanpassning så har man ju ofta regler som säger att men det kan ju inte gälla retroaktivt. Men vill man komma åt och minska bostadsbeståndet för att driva upp priserna ytterligare, då kan man såklart börja applicera sådana regler retroaktivt. Börja riva lite lägenhetskomplex och sådär för att det ska bli ännu högre efterfrågan.
2: Jätteintressant spaning tycker jag. Att man ska börja destruera bostäder för att rädda marknaden. Jag tror inte det är så tokig spaning faktiskt. Men man kanske kan se från det perspektivet också. När man köper upp en massa lägenheter och hus, och så fyller man upp dem med importerade socialfall från andra länder. Det är lite grann som att man vaskar en massa bostäder. Mm. Och så är Bert Karlsson till exempel, han har kanske olika fastigheter som han vill ha uthyrda. Och då tycker han det är toppen då om svenska staten tar in hundratusentals utlänningar. Och sen så hyr de då lite bostäder på honom för att placera de här. Det är lite grann som att man förstör bostäderna därför att de som ockuperar bostäderna är inte på något enda sätt produktiva utan bara enbart destruktiva för samhället, så att de är inte en del av någon typ av normal produktiv eller reproduktiv process.
6: Mm. I många fall destruktiva för bostäderna också, givet hur ofta de bränner ner dem.
2: Precis, det är också en genväg till det slutgiltiga scenariot som du har förutspottat. Man faktiskt börjar förstöra bostäderna. Mm. In med lite kaosbabbar bara så kommer de elda ner och kommer riva huset gratis.
6: Precis. Vi har ju pratat i tidigare sändningar också om kommuner som skickar migranter till andra kommuner. Att socialtjänsten sitter och fifflar lite och säger att vi betalar hyran några månader där borta om ni flyttar dit. Och sen så blir det nästa kommuns ansvar. En försvarsmekanism mot det skulle ju kunna vara att man helt enkelt gör sig av med vissa överskott eller tillgängliga lägenheter och hus. För att undvika att få migranter skickade till sig från andra kommuner.
2: Mm. Ja, intressant. Du Nikolas, hur funkar det på Malta där du bor? Är det lika svårt att skaffa en lägenhet där? Måste man oroa sig för att hamna i fängelse för att man hyr ut en lägenhet på Malta?
6: Nej.
2: Har du kanske något tips till folk som har tröttnat på den kapsejsade svenska bostadsmarknaden och vill söka sig söderut och hitta någonstans att bo?
6: Det finns ett mycket enkelt sätt om det är så att man vill hyra rum på Malta. Då gör man så att man går in på BBS eller Facebook och så skickar man ett PM till mig. Så kan man få ett bra rum i en bra lägenhet med hög standard till rimligt pris. Och är det så att man är intresserad efter hela lägenheter så finns det förstås en fungerande marknad med bostadsmäklare och sådär också. Men vill man ha rum så behöver man inte bry sig om dem. Då kan man skippa mäklaravgiften. Då hör man av sig till mig direkt bara.
2: Ett rum i det libertarianska kollektivet Korpnästet.
6: Precis.
2: Det går inte
6: av för man bor med. Nej, då får man bo med uppbyggliga svenska renläriga libertarianer som vet hur man har, eller som nu har lärt sig hur man bjuder in till middagsbjudningar. Det vet ju du Martin, att vi har lärt oss av tidigare misstag. Vi vet hur man räknar besticken i förväg och sådär.
2: Ja, det har väl alltid varit väldigt trevligt på middagsbjudningarna på Korpnästet.
6: Ja,
2: visst kanske enstaka detaljer inte varit på plats, men det har alltid varit toppen tycker jag. Socialt nav för den frihetliga, högersinnade enklaven nere på Malta. Det är verkligen ett tips. Det var egentligen inte det jag var ute efter, men det är ett väldigt bra tips för er som är eventuellt intresserade av att testa på Malta, flytta ner och komma in i en väldigt bra social miljö. Sund och uppbygglig, trevlig miljö i Korpnästet. Jag minns ju faktiskt när

0: som helst kan gå in på ingatland.com med ungerska Hemnet. Fixa ett hyreskontrakt på, ja, men på en dag liksom. På mindre än en vecka. Mm. Lätt hittar man. Gett ut hundratals intressanta objekt. Såklart är det tiotusentals objekt sammanlagt som ligger ute. Det är verkligen sorgligt, känner jag, att tänka på hur det var i Sverige. Jag minns ju hur jag själv manövrerade för att liksom hitta lägenheter och hyra i Stockholm och sånt där. Man fick hålla på med massor med tricks. Och jag antar att det jag gjorde på den tiden, bara för att kunna bo någorlunda centralt i Stockholm, skulle idag vara olagligt och belagt med fängelsestraff. Det är ganska surrealistiskt.
1: Det har antagligen, jag gissar att det har dubbla negativa konsekvenser i Sverige. Därför att det är inte bara det att det är svårt att hitta något, utan att när det är svårt att hitta något för tillräckligt många över tillräckligt stor yta, det vill säga större delen av landet, och över tillräckligt lång tid, så jag tror det gör någonting med folksjälen och med sinnet, och att det påverkar folks attityd till att införskaffa bostad. Jag kan föreställa mig att en driftig ungrare eller tysk, eller jag utgår från att de har riktig bostadsmarknad i Tyskland också, alltså någon som är lite halvdriftig som kommer från ett land där det är normalt enkelt att skaffa bostad, att kommer man in med den attityden, så kanske det också är man kanske har lite lättare än vissa svenskar, eller man har inte samma kontaktnät och sådär, men att just den attityden av att man har inte hunnit bli totalt deprimerad i sin syn på den svenska bostadsmarknaden, man har inte ställt in sig på att det är 10 års kötid överallt, eller att olika typer av bostadspriser ska skena eller sådär, att man kanske har, det kanske är lättare helt enkelt om man kommer in med en sån attityd. Och jag misstänker att de svenska regleringarna, de har inte bara förstört bostadsmarknaden, de har också förstört svenska sinnelaget över ganska lång tid.
0: Alltså det är en väldigt bra poäng. Svenskar, särskilt folk som bor i städerna, är ju totalt neurotiska när det gäller sina bostäder. Och det är massor med så märkliga föreställningar som inte finns i välfungerande länder. Inklusive sådana här begrepp som till exempel, ja, om man säger så att man står i kö sen i, liksom, i årtionden. Ens föräldrar sätter en i bostadskö ibland när man föds. Och sen är det ständigt samtalsämne i Stockholm. Liksom. Hur länge du stått i kö? Har du stått i 25 år? Jag har stått i 28 år. Vad kan man få om man har stått i 28 år? Men också att man pratar om bostadskarriären till exempel. Som är en jättestor del av ens liv. Det är som parallellt med att man gör sin yrkesmässiga karriär, så gör man sin bostadskarriär genom att manövrera med kösystemen och byta bostäder fram och tillbaka och smyga in en andrahandsuthyrning där och så vidare. Och det är ju liksom, jag vet inte om man ska jämföra med, men i dysfunktionella samhällen så blir folk väldigt fixerade på det som inte funkar. Ungefär som att, ja, men det är under liksom den realsocialistiska epoken i Östeuropa och sånt där, så hade folk alla möjliga fascinerande neuroser och fixeringar vid saker som inte funkade, som stå i kö för att köpa mat eller vad det kan handla om. Så svenskarna är ju så, är traumatiserade och skadade och har massa konstiga störda neurotiska beteenden relaterade till sina bostäder. Framförallt är det skillnaden att om du inte har den här bostadsneurosen, den här fattiga mentaliteten som man har i Sverige, så bara tänker man inte på de här sakerna. Bostadsfrågan är liksom en enkel fråga. En av många frågor är inget särskilt. Man kan enkelt liksom flytta eller hyra någonting man behöver och så vidare. Det är ingenting som man behöver noja över.
1: Just det. I Sverige har vi också, det är ju så här det går när ett problem får ligga kvar tillräckligt länge. Svenskar köar ju preemptivt. Alltså någon gång, det har jag också råkat ut för, att jag säger någon gång att ja, men det där var en fin stad som jag åkte förbi och tog en glass i eller hälsade på någon eller sådär. Det verkar som ett fint ställe, det fungerar fortfarande. Så säger folk, ja, och du kanske ska ställa dig i kö. Och jag är som, ja, men jag tänker ju inte flytta dit. Nu är det närmsta framtiden. Nej, nej, men man vet ju aldrig. Ställ dig i kö nu ifall du vill flytta dit om 5-10 år. Det är bäst att börja köa, det skadar inte.
0: Ja visst, det är ett typiskt exempel, va? Och vilket också gör att folk låser upp sig av godtyckliga skäl för planer långt i framtiden. Och men jag har ju träffat jättemånga människor som vill flytta men inte vågar, för att de blir av med sin köplats om de inte flyttar in dem.

0: inom systemet, inom kommunala systemet, SSKB, eller vad, jag har glömt nu vad alla systemen heter i Stockholm. Ja, riktigt, riktigt tragiskt är det faktiskt. Och värre kommer det bli. Vi kan enkelt förutsäga nu att bostadskrisen kommer att intensifieras, framförallt för folk som vill hyra lägenheter, så kommer det bli etter värre på grund av de här nya reglerna. Och givetvis så kommer politikerna fortsätta klia sig i skallen, även Hyresgästföreningen som citeras i den här artikeln kommer fortsätta slida sitt hår och undra varför blir det bara sämre och sämre och sämre hela tiden. Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, han tror att problemet är att hyresnivåerna är för höga. Hyresnivåerna är så höga att efterfrågan bromsas in. Det påverkar utbudet, att det inte går att hyra ut till de höga nivåerna. Det är på allvar det han säger till. Jag säger inte det han tror på. Jag tror inte han tror på det själv. Men det är det han säger till medierna när han intervjuar sånt där. Han säger för att det som behövs är fler klimatsmarta hyresrätter. Små klimatsmarta hyresrätter med rimlig hyra.
1: Ja, det är faktiskt inte omöjligt att han tror på det. Därför att man hör ju ibland socialistiska spekulationer om att ja, men de här kapitalisterna, de kommer till slut så kommer de bara sälja produkter som är så dyra att ingen har råd att köpa dem. Eller de sänker lönerna, så är det. De sänker lönerna på arbetarna så mycket att till slut är det ingen som har råd att köpa några varor. Och då kommer det ekonomiska systemet att rämna. Det finns ju folk som på riktigt tror det. Att det är så det kommer funka. Att folk kommer liksom, de kommer ha fabriker och sitta och producera en massa grejer som ingen köper.
0: Mm. Ja, precis. Och det är viktigt för att hålla folk på halster också. Det är så man håller folk på tå och bryter ner dem och kontrollerar dem i det kapitalistiska systemet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Sten Niklasson, vänstervridna aminosyrors dominans bland jordens livsformer, väcker tanken om att det någonstans i universum kan finnas högervridet liv. Ja, kära lyssnare, du behöver inte nypa dig i armen, det är faktiskt sant. Vetenskapsmännen har förklarat nu att alla våra spekulationer, men du och Boris, vi har haft en återkommande diskussion om var någonstans saker och ting gick fel i mänsklighetens utveckling. Och vi har bland annat varit inne på idén att punkten då vi divergerade från en sund bana i själva verket ägde rum innan mänskligheten tog form som den art vi känner idag. Och här känner jag att vår hypotes bekräftas i stort sett. Därför att det är så att allt liv på jorden, nästan allt liv, består av vänstervridna aminosyror. Aminosyror som alltså är de biologiska, kemiska byggstenarna kan man säga, för allt som lever. Komplexa molekyler av vilka man kan bygga till exempel organismer som vi. Och aminosyror är kirala, vilket betyder att det kommer från grekiskans kir som betyder hand. Så det hör med händthet och saker som är spegelvända mot varandra. Det vill säga att högerhanden och vänsterhanden inte ser likadana ut för att de är spegelvända mot varandra. Även aminosyror är kirala. Så att om man spegelvänder till exempel en molekyl. Att säga att du har en spiralformad molekyl som går med sols. Du tar en molekyl som är exakt likadan, bara att den går mot sols istället för med sols. Kommer den molekylen ha andra egenskaper? Ett intressant exempel som ges här, det är S-karbon. S-karbon är ett ämne som ger kummindoft. Så att om man äter bröd eller dricker brännvin som är smaksatt med kummin, så är det S-karbon som skapar den här kumminaromen. Samma molekyl spegelvänd kallas för L-karbon. Och den luktar mentol. Och det här beror då på att beroende på om den är spegelvänd eller inte, så har den en kompatibilitet med olika doftreceptorer i näsan. Så att exemplet som ges här, eller liknelsen, är att det är som vänster respektive höger händer i vänster respektive höger handskar.
2: Mm.
1: På samma sätt är det med spegelvända molekylerna. Bara som en liten parentes här, Boris. Vad tror du om doftsmakkombinationen kummin och mentol?
2: Nej, jag är inte speciellt svag för kummin faktiskt. Trots att jag gillar det centraleuropeiska köket. Jag har nyss skrivit recept där inne i kummin. Men nej, och jag gillar inte mentol heller.
1: Ja, karbon är ingenting för dig. Alltså.
2: Nej, absolut inte.
1: Hur som helst, så får vi lära oss då att nästan alla aminosyror, nästan alla jordiska livsformer är då, som de säger, vänstervridna. Och det finns egentligen inget då som grundläggande kemiskt skäl eller så, vad jag förstår, till att det måste vara så. För ibland säger man så här att om inte molekylbildningarna var på det här sättet, så skulle inte, du vet, universum kunna existera, eller vi skulle inte kunna ha aminosyror. Nej, men de kan lika gärna vara, det kan vara kummin, det kan vara mentol, men av någon orsak så är det kummin hela tiden. Ja, förutom just karbon då, som uppenbarligen finns både som kummin och mentol. Till stort förtret för dig.
2: Ja,
1: så.
2: Ja, det är inte störande.
1: Men så är det i alla fall, att det är vänstervridna. Exakt vad det betyder vet jag inte riktigt, eller talat. Om man har till exempel en spiral, så tittar man från ena hållet och den går med sols. Det blir ju så att om man vänder på den, tittar på den från andra hållet, så går den mot sols. Så frågan är då bara, hur kan man veta att någonting är vänster respektive höger vridet? Jag frågade en person som hade bättre förutsättningar än jag att sätta sig in i frågan. Och han sa att det förmodligen har att göra med att molekylen har andra typer av asymmetrier. Till exempel att man har då den största kolgruppen i en aminosyra, och sen så relativt till den så definierar man då att någonting är höger eller vänster. Men jag har inte rätt ut det där. Men forskarna i alla fall, de säger vänster, inte höger. Och det verkar inte vara så att vissa forskare kallar för höger, andra kallar, de verkar av någon orsak verkar vara överens. Så varför är det så då att alla aminosyror är vänstervridna? Det är uppenbarligen något som är oerhört intressant för civilisationskrisen som vi ständigt kränikerar. Varför är allt liv inneboende vänstervridet?
2: Jag stängde ju ner mig gärna när jag läste den här artikeln, för att vissa saker vill man inte förstå implikationerna av, utan det bara är så helt enkelt. Jag har ingen känsla av att här finns det saker jag inte vill veta. Men en enkel tanke är att man kan ju faktiskt tänka sig att Gud en dag fick för sig bara, han tycker ju om att skämta också. Han är inte så grav allvarlig. Jag bara ville testa liksom. Okej, vad händer om jag kör vänstervridna aminosyror på den här platsen i universum och så kör jag högervridna där borta. Och så får vi se vad som händer. Det är ganska kul experiment. Jag skulle göra det om jag var Gud.
1: Ja, det var förmodligen det som hände. Och vi kan se spår i alla fall av vilken metod Gud använde för att göra det experimentet. För en teori som vissa forskare har, som jag tror är korrekt, den bara känns korrekt tycker jag, det är att kosmiska aminosyror skapas i rymden när stjärnor föds i såna här rymdmoln. Vet man säger att alla partiklar, ämnen och sånt där, nästan allting som på planeten som består av och så vidare, de här molekylerna är ursprungligen skapade i supernova-explosioner och såna här interstellära moln ur vilken de himlakroppar vi ser idag har formats.
2: Mm.
1: Och i de här molnen så utsattes aminosyrorna för polariserat ljus som roterade antingen åt höger eller åt vänster. Och i laboratoriemiljö så har man kunnat visa på att vänsterroterande polarisation gör att det skapas fler vänstervridna aminosyror. Och jag antar omvänt då att med en källa till polariserat ljus som roterar i riktning runt höger ut, så får man istället högerorienterade aminosyror. Så det visar sig att det var inte liksom Derrida, postmodernismen. Det var inte Olof Palme. Det var inte Karl Marx, som jag misstänkte under en period. Det var inte heller franska revolutionen som förstörde allting. Det var inte protestantismen som satte oss på fel väg. Det var inte Roms fall som gjorde att allting barkade åt helvete. Det var inte övergången från jägar-samlarstadiet till jordbrukssamhället. Och ingen annan av de här obskyra teorierna som vi har utforskat i våra samtal. Det visar sig att det var det här molnet, det här lysande molnet av kosmiska molekyler som strålade polariserat ljus, och Gud hade bestämt sig för att han var på det humöret för att låta det här molnet rotera, vara vänsterroterande, medan det polariserade ljuset strålade och formade aminosyrorna. Men det innebär att med lite tur så skulle det kunna vara så att i en annan del av universum, kanske en annan galax eller ett annat galaxkluster, där kanske Gud lät de här molekylerna och det polariserade ljuset rotera åt höger. I sådana fall så kanske det finns andra galaxer och stjärnor och planeter och varelser någonstans som till sin grundläggande natur är högerorienterade för att deras aminosyror är högervridna.
2: En större skäl är att se ut i rymden.
1: Ja, vi kanske behöver ta oss längre än Titan.
2: Jag tror det.
1: Men det skadar inte då att ha en Mac på väg ut.
2: Nej, men det är en bra utgångspunkt. Det är inte jorden som ska vara utgångspunkt, det är Macen och baren.
0: Radio Bubbla.
1: Carrie MacDonald. Forskning visar skolan farlig för barns psykiska hälsa. Ökad skolhets ligger bakom depressionsepidemi och ökade självmordstal bland unga. Intensitet för akutmottagningar inom barnpsykiatri korrelerar negativt med skollov. Det är inte direkt dramatiska nyheter som man blir chockad över om man följer de här frågorna någorlunda. Men det är ändå uppseendeväckande och skrämmande läsning. i den här artikeln. Det pågår alltså en så omfattande och långsiktig epidemi av psykisk ohälsa bland barn. Och det är väldigt tydligt att det här faktumet att barn mår sämre och sämre, behöver mer och mer psykiatrisk vård, äter mer och mer mediciner, begår självmord i hög utsträckning, är direkt kopplad till deras skolgång. Man ser det till exempel genom att barns behov av psykiatrisk vård varierar över året väldigt tydligt. Det pikar i maj månad i samband med att man rundar av verksamheterna inför sommaren. Då har man mycket examinationer och sånt där. Det är extra stor press, va? Sen under sommarlovet så mår barn mycket, mycket bättre. Och sen börjar de må dåligt igen när skolan börjar under hösten. Och det här är inte bara liksom om att ungarna är lata och gnäller och de springer heller runt och har frihopp och lek på sommarlovet. Utan det handlar om riktiga medicinska problem. En siffra som vi får här, vi får till fasansfull, är att senaste 15 åren så har självmordsfrekvensen tredubblats för flickebarn i åldersgruppen 10-14. 10-14-åriga flickor. Tre gånger så många självmord på 15 år bara. Det sammanfaller, som det påpekas här, med att skolorna har förändrats. Skolorna har blivit ännu mer kontrollerande. Barn måste spendera mer tid i dem. Det har blivit mer enformigt. Mer stillasittande. Auktoritär typ av undervisning. Och det är intressant, tycker jag, att de gör den här forskningen. Att de kan koppla så tydligt till vad som händer i skolan. Görs också ett påpekande här som jag tycker är intressant. Det är att barn mår mycket sämre än vuxna. Och det är någonting som jag tycker det är värt att låta sjunka in om man inte tänkt på. Att barns psykiska hälsa är mycket sämre än vuxna människors psykiska hälsa. Och det är ju desto även så att barns fysiska situation är mycket sämre än vuxnas. Ta till exempel hur mycket våld utsätts människor för. I vilken utsträckning utsätts folk för mobbning eller verbala trakasserier. Det finns massor med beteenden som är betraktade som fullständigt oacceptabla vuxna människor emellan. Till exempel på en arbetsplats. Men om du liksom aktivt liksom mobbar någon, tråkar någon, ger någon stryk på en arbetsplats, då åker du ut och ingen accepterar det. Om ett barn blir utsatt för det i skolan, det är faktiskt en vanlig reaktion att säga skärp dig, gaska upp dig. Lite får du ju ta, det här är en del av att du ska växa upp och lära dig hur världen fungerar. Och jag tycker bara att det är värt att stanna upp och tänka på någon gång då och då. Att det här är den syn som vi har på barn. Det är så här det funkar, det är så här de flesta människor tänker. Att det är rätt och riktigt att barn ska ha det sämre än vuxna människor. Barn ska det är okej. Det är okej i viss utsträckning att barn blir misshandlade och mobbade. Att de är deprimerade, att de får psykiska problem. Att må bra och vara fredade, det kan de eventuellt göra när de blir vuxna. Men först ska man ha några årtionden av terror.
2: Mm. Det där är jävligt viktigt. Och det jag saknar i just den här texten, det är ju så att säga, perspektivet på samhället utanför som du är på väg in i med det sista du sa där. Därför att det måste ju, just det här med stress, för jag tror inte att det är betingat enbart av lite skrivningar och nationella prov i olika länder och sådär, utan det är ju faktorer som, jag tror meningslösheten för många av de som går i skolan då, det är ju frågan om det som du säger, övervåld och mobbing, och likgiltigheten i samhället i stort. Alltså vi har ju sjok med vuxna människor som faktiskt inte vet varför de finns till, inte har några mål här i livet, utan som bara existerar. Det må låta drastiskt, men jag tror att det är så. Om du då är tvungen, och alltså det som är så hemskt om man tänker på antalet år. Idag förväntas en ung, nu pratar vi Sverige, en ung människa då tillbringa 9 år i skolan. Och sen grundskolan, sen 3 år gymnasium och sen numera tjatar ju sossarna och alla partier förresten för att det ska till med några års högskoleutbildning också för att man ska få jobba någonstans. Alltså 15-20 år, det är ju så jävla sjukt mycket. Och utan att samhället och människor och klasser och sociala skikt har någon jävla vision, någon idé, någon, vare sig någon vision av framtiden eller någon förankring i historien. Det är klart man då när man sitter där liksom år ut och år in i skolan blir så jävla deprimerad. Vad ska man annars bli? Sen har jag en viss invändning mot slutklämmen där, alltså att och sen har de som uttalar sig att vi måste ge mera utrymme för autodidakter, alltså att barn ska självutbilda sig. Det tror jag är förvisso alldeles utmärkt för vissa typer av människor och ungdomar och barn, men inte för alla. Det finns ju någon, för i resonemangen av skolan så finns det ju allt den här tankegången om att vi måste hitta någon jävla skola som passar precis alla, men människor är väldigt olika i sin läggning. Alltså en del tycker jag att hemskola eller skola är helt fritt, kör jag Nydal-modellen, eller så ska man tänka sig liksom att en stor sak som saknas i samhället är, det är gedigna yrkesskolor och lärlingsutbildningar. Så ett fritt samhälle kommer att utveckla en oerhörd mängd skolformer, i verkligheten en oerhörd mängd skolformer som är anpassade till individer och olika sociala skikt och grupptillhörigheter och vad man upplever att man behöver. Men det vi ser nu, det är liksom bara förvaring och programmering, och det är vedervärdigt.
1: Det är en viktig poäng förstås att det inte finns en utbildningsform som passar för alla barn eller för alla familjer. Och det behöver inte nödvändigtvis handla om att, som du säger, att alla ska syssla med sån här anskoling, sån här autodidaktism. Jag är så pass mycket en hippie. Så jag tänker mig att det kanske vore bra om den typen av idéer ändå var någon sorts grundalternativ, någon sorts default-inställning, snarare än ett exotiskt undantag. Jag tror att det funkar i långt många fler fall än folk tror. Naturligtvis så kommer det också behövas kanske mer strukturerade former av undervisning inom vissa ämnen, beroende på vad man har för intressen och inriktningar. Jag skulle dock tänka att det här inslaget av tvång är någonting som man skulle kunna göra sig av med helt och hållet. Man ska inte behöva tvinga barn dag ut och dag in att göra saker. Men här kommer vi in på en annan poäng som du också berörde, Boris. Nämligen frågan om stress. Stress, många tror att stress beror på att man jobbar mycket. Ett hårt arbete, att man jobbar för mycket, man jobbar för hårt. Det gör att man blir stressad. Men så är det inte. Stress beror inte på att man jobbar för hårt. Stress beror på att man har för dåliga feedback-mekanismer.
2: Mm.
1: Precis som du sa, Boris, det är meningslösheten.
2: Ja.
1: Det man blir stressad av är att göra saker utan en känsla av mening och utan en koppling till den praktiska nyttan av det man gör. Så att det som gör att man blir utbränd, det är att man jobbar, man anstränger sig, spenderar energi på att göra någonting, men man får inga signaler tillbaks om att det man gör är rätt eller att det leder till någonting rimligt. De signalerna kan vara att det kan vara att någon ger en pengar, eller att någon tackar en, eller att man ser någonting växa fram framför sina händer som man har gjort. Man måste ha de här feedback-looparna. För då känns arbetet meningsfullt och då får man mer energi. Då vill man anstränga sig mer, man vill jobba längre dagar, man vill vara tröttare i slutet av dagen för att man hela tiden får saker tillbaks av det. Problemet är när de här feedback-looparna bryts och man inte förstår varför man håller på med någonting. Man gör det bara för att någon annan har sagt åt den. Det är då man blir stressad, det är då man mår dåligt, det är då man får mindre energi av arbetet. Och då man får känslor av meningslöshet, depression och utbrändhet som man pratar mycket om nu för tiden. Och där applicerar jag precis på skolan också. Det är klart att man blir stressad och utbränd. När man sitter hela dagarna och tröskar med saker som man aldrig valt själv Och någonting som jag också upplevde mycket när jag gick i skolan. Det fanns ingen som kunde förklara för mig eller de andra eleverna varför man höll på med saker. Mm. Det ska vara så. Det bara är så. Det står i boken eller det är någon som har sagt och politikerna har bestämt. Vilket var fullständigt värdelöst för en sån som jag. Och jag tycker det är egentligen inte så mycket begärt att man ska kunna ha en lärare förklara vad poängen är med att lära sig någonting. Och så fort man vet varför någonting är viktigt eller intressant och tycker det själv, så är det bara roligt att hålla på med det. Det är bara roligt att lära sig, anstränga sig. Och det vet ju alla, att barn kan ju vara fullständigt fanatiska. Barn kan jobba stenhårt för att, liksom att experimentera, lära sig saker, fysisk ansträngning, sitta och plöja böcker. Det har att göra med motivation och meningsfullhet.
2: Och att det finns en möjlig personlig utvecklingsväg där. Att jag lär mig mera därför att. Alltså det är... Men det hela har ju också att skolan inte i någon mening på något plan och något avseende fungerar. Det beror ju också på det allmänna kulturella sammanbrottet när det gäller grundläggande saker. Alltså som det här med auktoriteter. Frågan om, alltså banden med generationer är ju klippta till exempel. Det är ingen överdrift i västerlandet. Det är för att generationer existerar inte. Alla är ju barn. Och det innebär att är en ung sökande människa så ska du inte tvingas sitta i skolbänken. Men är du det så är du per automatik också en person som söker ett andra som har kunskap. Och det är ofta de som är äldre. Men tar man bort hela tanken på att kunskap finns hos den som är äldre, du är överförs mellan generationer, då tar man bort både skolans förmåga att fungera på ett vettigt sätt och själva plattformen för unga människors sökande.
1: Aftonbladet avpublicerar fejkartikel utan någon rättelse eller notis. Blev lurad att person lyckats ta ut 600 000 på grund av IT-fel hos Swedbank. Det var häromdagen då Aftonbladet publicerar en artikel om en Malmökille. En Malmökille som hade upptäckt ett fel. Han hade liksom lyckats hacka en bankomat. För det var sista januari så hade Swedbank en datasystemskrasch. Och då spreds rykten om att folk kunde ta ut obegränsat med pengar ur bankomater. Så Aftonbladet publicerar en artikel om den här killen. Och de gjorde en video med honom. Och han sa att ja, men det är jättebra. Jag ska ta de här pengarna och skicka dem till välgörenhet. Jag tror han skulle skicka dem till sitt hemland i Mellanöstern och sånt där. Och Aftonbladet gjorde en artikel. Och nu visar det sig, inte så otippat, att det är fake. Att det inte är sant. Och de har tagit bort artikeln. Men så vitt man vet så finns det ingen rättelse. Ingen kommentar från Aftonbladet om att det var fel. De gör ingenting för att korrigera den här desinformationen som de har spridit. Och generellt vet vi att en sensationalistisk fejknyhet, den får ju ganska lätt och viral spridning och ses av jättemånga människor. Men rättelser är ju uppenbarligen inte lika intressanta. Så de får aldrig lika mycket spridning som fejknyheten. Så det är en del av logiken att även om man är väldigt noggrann med att göra rättelser, så är det aldrig lika många som ser dem som ser fejknyheten som man rättar.
2: Nej, och själva det mediala flödet nu med det fler söker, det fler bläddrar sig igenom mainstream medias internetsidor, gör det ju också mycket lättare att plocka bort fejknyheter och låtsas som ingenting. Att jag tror det finns många fler fall som inte kommer upp till ytan där man gör en aftonbladare och bara tar bort den helt enkelt och låtsas som ingenting.
1: Nu har de tydligen publicerat ett blogginlägg där de försöker förklara den här avpubliceringen. Ibland blir det fel, säger de. Och de säger att de har blivit lurade. De blir lurade av tipsaren. Och om man går till den här artikeln, till den ursprungliga URL:en, då står det bara artikeln du letade efter har tagit bort. Där kan man ju tycka att de borde lägga in sin rättelse och förklara att det var fel. Men så gör de inte, utan de skriver ett anonymt blogginlägg istället. Alltså inte anonymt, det är Magnus Ringman som har skrivit det. Men det är svårt att hitta på sajten. Framförallt så skyller de på att de har blivit lurade. Mm. Att det är inte deras ansvar, utan de har blivit lurade av den här ohederliga tipsaren Ahmed, som han heter.
2: Jag får inte säga namn, har vi sagt.
1: Ja, det... Förlåt, jag läste högt i Aftonbladet. Det är förstås en försyndelse. Men ytterligare en aspekt av det här, som jag tycker är kanske nästan ännu mer anmärkningsvärd. Det är alltså... De skyller på den här tipsaren som har lurat dem. Men de måste ju vara riktigt dumma i huvudet om de låter sig luras. Till att börja med, hur kan man få ut 600 000 kronor i en bankomat? Hur kan det ens finnas så mycket pengar i en bankomat? Alltså, den som lyssnar kan ta det här som en liten övning om ni vill. Fundera på hur stor en sedel är, hur mycket som får plats i en bankomat. Det finns inte så mycket pengar. Det var andra suspekta uppgifter, som att han hade tagit ut 1 000 lappar. Så vitt jag vet så finns det inte 1 000 lappar i några bankomater i Sverige någonstans. Men sen också ytterligare en aspekt som är riktigt, riktigt skruvad. Det är att det här var ju ett feel good-reportage som de gjorde. De var ju så här, vad lustigt liksom. Ahmed lyckades ta ut pengar och 590 000 och nu ska han skicka dem till välgörenhet. Ingen reflekterar över att det är inte hans pengar. Han har snott mer än 500 000.
2: Ja.
1: Han har stulit pengar och Aftonbladet gör ett feel good-reportage och visar liksom vilken skön, smart kille han är.
2: Ja.
1: Och till synes ger honom glada tillrop när han ska ta de stulna pengarna och skicka till någon välgörenhet, som han säger.
2: Ja, och bara där skulle, även om alla led i rapporten, det här skulle vara sant och han på något obegripligt sätt lyckas få ut de här pengarna, då kunde reporterna fråga att okej, Ahmed, vad tror du det händer när du går till närmsta bankkontor och säger att hej, jag heter Ahmed, jag har 590 000 kronor här i sedlar och de vill jag skicka till Syrien. Det är bara så jävla, alltså varje ledare är bara så jävla dumt. Och det är sådana här människor som sitter, alltså sådana här korkade reportrar som sitter och tar emot och hanterar nyheter. Man kan slå i dem precis vad som helst, alltså. Det är extremt skrämmande.
0: Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Det är tydligen någon minister som har avgått i Sverige. Jag tyckte inte det var så intressant. Vill du säga något om det där, Boris?
3: Men efterbörden är intressant, för den får en att gapskratta alltså.
2: Det
3: är just det här att nästan alla kommentatorer yrar om att vilken fantastisk politisk begåvning och vilket framtidshopp hon var för sossarna, att hur sorgligt att hon avgår. Människan har, alltså det hon för några månader sedan.
2: Man skrev en liten krönika om det där, va? Om identitetspolitik.
3: Ja, en artikel om identitetspolitik, och det gör henne till sossarnas framtidshopp. Och människan är kunskaps- och gymnasieminister i ett land som präglas av total brist på kunskap, där vi skolorna producerar analfabeter, även gymnasiet. Och liksom, hon är sossarnas framtidshopp. Det säger allt om sossarnas status som parti och vad folk kräver av politiker idag. Och hade hon varit så jävla begåvad, så hade hon inte blivit politiker.
2: Det är väldigt bra poäng faktiskt. Jag har förvånats lite grann över vilken det har regnat kärlek, ja, över den här sosseministern. Jag ska säga att i mina flöden i sociala medier och sånt där, jag har knappt ett enda rödskägg som postar någonting som jag ser. Jag ser bara massa folk som tänker på sig själv åtminstone som höger eller libertarianer och sånt där. Och trots det så har jag nästan enbart sett de här hyllningarna till henne. Säga att hon är ändå den minst dåliga ministern, och ingen har någonting ont att säga om henne nu när hon har avgått. Och nästan alla jag ser i mitt flöde och försvarar henne och säger att ja, men det var lagligt i Danmark och Sveriges låga gränser och på gränsen, och ska inte Stefan Löfven liksom ställa sig upp och försvara henne. Och
3: ja, det är helt sanslöst alltså.
2: Det är otroligt vilken lovefest det blev kring henne.
3: Ja, ja, men det för mig är det här slavmentalitet alltså. Det är ungefär som man alla, när någon dör så ska alla liksom säga vackra saker om personen i fråga.
2: Mm.
3: Alltså hur jävla just det här med en har varit som personer. Och så avgår någon och då blir den plötsligt jättebra, fast de har varit totalt inkompetenta.
2: Om de avpoliterade, inte ett ont.
3: Ja, precis.
2: Jag tror att ibland är därför man avgår.
3: Jag tror att det kan ju vara ett genidrag av henne. Hon gick ju väldigt lätt och men hon gick med lätta steg från presskonferensen, så att hon kommer tillbaka.
2: Jag ska säga så också att hon får 1,5 miljon på ett bräde för att hon avgår i förtid. Hon har haft en riktigt bra lön som minister naturligtvis, men hon får också en ordentlig klumpsumma. Och det finns förstås spekulationer om att det kan finnas andra saker som låg bakom det. Att det fanns en annan skäl till att hon var tvungen att avgå, eller att hon ville avgå. En teori som jag hörde var att hon är rätt sugen på att börja plugga. Hon är ganska ung, hon pluggar på Handels. Och terminen börjar ungefär nu, så att det är lagom. Ja, vi får se om man börjar på Handels, men det kan ju vara ganska, ganska lockande. Säkert mycket roligare än att vara gymnasieminister.
3: Ja, speciellt med 1,5 miljon på fickan. Det behöver inte jobba extra på McDonalds.
2: Nej, helt sant. Det är inte så dumt. Inte så dumt.
3: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
4: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sig i traserna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
1: Radio Bubbla.
5: Nyamko Sabuni L. Mångkultur inget att eftersträva. Sverige kommer aldrig klara av 150 000 invandrare per år. Bidragssystemet som gör det olönsamt att arbeta måste ändras. De som inte flyr från krig eller förföljelse ska ut direkt. Häromdagen gjorde Expressen en intervju med Nyamko Sabuni, med en av kandidaterna att bli ny partiledare för Liberalerna. Och det var en märklig intervju med ganska mycket oväntat innehåll. Sammanfattningsvis kan man väl säga att Nyamko Sabuni gick ut och svingade ganska vilt i invandringsfrågor och sa saker som man verkligen inte är van att höra från svenska mainstream-politiker. Möjligen att man hör från Sverigedemokrater, men även med sverigedemokratiska mått mätt så är många av hennes uttalanden rätt bra och säger att det funkar inte det här, vi kan inte klara av 150 000 om året. Det är naiva politiker som agerar i panik och det blir väldigt dåligt. Och hon säger, det kanske mest intressanta är att hon säger att se om man kan hitta det exakta citatet. Mångkultur är inte något att eftersträva. Vad vi behöver är tvärtom att skapa en känsla av tillhörighet och något som håller oss samman. Shit, säger hon. Hur som helst. Hon har många sådana hårda ord att säga om mångkultur, massinvandring och så vidare. Så vad är det som händer? Har vi vaknat upp till någon ny verklighet där svenska politiker, folkpartister av alla människor säger massa vettiga saker om invandringsfrågor? Håller på att vända nu det svenska politiska klimatet? Så roligt ska vi naturligtvis inte ha det. Därför att så fort den här intervjun släpptes så fick ju Nyamko Sabuni kritik naturligtvis, vi har sagt. Vilket ledde till en enorm total pudel. Hon la upp en Facebook-video där hon bad om ursäkt och förklarade att alla citaten hade blivit tagna ur sin kontext och hon menar egentligen något annat och så vidare. Vilket jag har läst Expressen-intervjun och jag kan bara säga så här, det är fullständigt otänkbart för mig. Jag kan inte föreställa mig att de här citaten är tagna ur sin kontext. Det finns liksom ingen kontext som kan förändra citatens innebörd. Framförallt inte med tanke på att hon är en politiker som visste att hon gav en intervju till en kvällstidning. Det innebär ju att det är inte så att de har förvanskat hennes citat. Det är inte så att de har liksom dina missförstånd eller att hon har blivit lurad eller någonting. Utan det här är någonting annat. Jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tänker så här att Nyamko Sabuni hon försökte släppa upp en testballong här.
0: Ja, samtidigt är det ju, som du säger, hon är ändå en rutinerad politiker. Det är en och det är inte en testballong. Hon gör ju snarare en nukleär provsprängning här. Den inte går att kontrollera utfallet, utan det när jag läste den så tänkte jag, men nu jävlar, nu satsar de verkligen här. Och sen så kom ju pudeln. Det var, med tanke på att de gick ut så hårt, jag tror heller inget tyder på att Expressen har knåpat ihop något själva där och ryckt saker i sammanhang. Så blir jag förvånad över pudeln alltså. Och jag har ju bara kunnat läsa citat ur den på text-tv. Men det backar nu verkligen liksom att nej, men jag har ju liksom, alla ska få ha sin egen kultur och jag vill bara att vi vänder oss mot kulturella uttryck som leder till förtryck. Alltså en jävligt snäll formulering. Vem vänder sig inte mot hedersmord och könsstympning till exempel? Hon inte bara lägger sig platt, hon gräver sig ner i backen och täcker över sig själv med jord på något sätt. Ganska enkelt.
5: Men hon försökte, va? Alltså, jag ska säga, kontexten här, det är ju att Folkpartiet ska byta partiledare och det verkar stå mellan Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni. Och det här är hennes försök då att profilera sig mot Erik Ullenhag. Det är förut en ganska rolig grej som hon sa i sitt pudlande. Som jag tyckte var kanske det mest komiska av allt. Hon sa att, jo men ni måste förstå att kontexten här är att jag försöker att jag liksom marknadsför mig som ett alternativ till Erik Ullenhag. Och hur ska man ens förstå det uttalet? Ska man förstå det som att hon menar inte det hon sa. Hon bara sa saker för att säga saker som Erik Ullenhag inte tycker. Alltså ett otroligt bizarr, ryggraslöst uttalande.
0: Ja, nej, men det är så jävla naket. Alltså, jag tycker jag är beredd att inta den ståndpunkt som jag tror innebär ge mig flest röster på stämman så jag kan bli partiledare. Det är vad hon säger.
5: Men hon skickade upp en testballong och se om hon kunde bli folkpartiledare på en mer hårdare linje i invandringsfrågorna. Eller en mer stram kurs, som man säger i Danmark. Men hennes experiment misslyckades. Hon släppte upp testballongen och den sköts ner direkt. Och hon drog snabbt slutsatsen att det här funkar inte. Utan att det måste, jag ska också ha Ullenhag-linjen. Det är det enda som funkar opinionsmässigt.
0: Ja visst, jag tycker nästa steg är att hon tvärvänder liksom och säger att ni måste rösta på mig för jag är svart och om ni inte röstar på mig så är ni rasister. Det skulle kanske ge mer röster i Folkpartiet idag som det är beskaffat. Men det stora mysteriet är ju fortsatt liksom, hur fan kan tre personer slåss om man får bli för partiledare för Liberalerna? Det är ju, det måste vara minst åtråvärda posten och tjänsten, alla kategorier i kristenheten alltså.
5: Ja, det är riktiga masochister. Det är riktiga självplågare alltså. Man vill inte veta vad de har för sig i sina...
0: Ja, nej.
5: Man ser ju på med människorna också. Ullenhag och...
0: Ja, det vill man inte ens tänka. Jag vill inte ens tänka på det. Ja.
5: Nej, men det är sant. Sabonis skulle gå all in på det afrikanska spåret istället. Hon kommer från Burundi, tror jag. Hon är född i Burundi i svartaste Afrika. Så det skulle vara mycket bättre kort för henne att spela i Folkpartiet.
0: Kör hårt på det.
5: Erik Ullenhag är ändå en vit man. Eventuellt straight, jag vet inte. Men hon kan göra slarvsylt av honom i de nya spirren.
0: Ja, men det är bara att köra på.
5: Så vad tror vi? Vem vinner? Blir det Ullenhag eller Sabuni?
0: Jag tror att det blir den här skägga rättstalesmannen. Jag heter Johan Persson.
5: Jaha, det ser man. Ja,
0: ja det tror jag. Det är liksom han som kommer att stå kvar när de andra går loss på varandra.
5: Vi får se om vi får någon uppföljning, om det eventuellt postas någon bubblalänk så småningom. Ja, jag får absolut ingen information om det här. Om det inte postas en länk i Bubblas politikavdelning. En gång i månaden så klickar jag på en länk och läser mer än en rubrik. Och det här var den här månadens politikartikel för min del.
0: Ja, då har du fyllt din kort. Kan ta det långt.
6: 15-åriga Gustav patrullerar dagligen Vallentuna och Täby på moped efter skolan. Upprätthåller lag och ordning genom att rapportera avvikande beteenden hos misstänkta personer till polisen. Får ekonomiska bidrag av grannar samt driver Facebookgruppen Gustav skyddar Norrort. Det är inte utan att jag har ett visst mått av blandade känslor när jag läser den här artikeln. Det finns förstås någonting, för första finns det något alldeles bedårande med bilderna på Gustav 15, den nya sheriffen i Vallentuna. Som åker runt på sin moped med någon typ av... Han har roliga kläder på sig, en reflexväst och mörkblåa byxor med såna fickor på sidorna. Det ser nästan lite polisaktigt ut.
3: Ja.
6: Och sen har han en liten grej som är litet hölster, inte med en pistol naturligtvis, men kanske med en sån här Victorinox-kniv eller någonting, om jag finns en ficklampa kanske, i sån här litet lädergrej i bältet. Rejäla kängor, ordentlig hjälm såklart, och sen åker han runt på sin moped och ser väldigt glad och nöjd ut.
3: Jag tolkar din inledningsfras där som att du blir också lite ledsen, precis som jag när du ser det.
6: Ja, på flera olika plan. Alltså jag är inte helt säker på att jag kan sätta fingret på. Alltså en sak, bara för att börja med det mest uppenbara, det är att det är väldigt sorgligt när säkerhetssituationen i ett land har dindrerat så svårt att 15-åringar ta på sitt ansvar att åka runt på sina mopeder och spana, ja, och göra jobb som polisen borde göra. Det är en sorglig sak. Jag tror att det finns något annat lite djupare också som jag har lite grann i bakhuvudet.
3: Ja, men vi delar nog analys och känslor där, så att det här är en trickig sak att prata om. Men det man ska bli lite sorgsen över, det är liksom att det är en 15 år. Vi glömmer allting annat. Det är lite sorgligt att det är en 15-åring som tar på sig liksom att åka runt på moppa som inte överskrider tillåten hastighet och patrullera Vallentuna. Jag har svårt att se det som någonting bra. Han borde göra andras. Det är lite sjukt att han inte hann ut och spela fotboll eller sitter inlåst på sitt rum och läser science fiction-böcker. Eller gör andra saker.
6: Ja, fast jag vet inte om jag håller med. Jag tror att om just den punkten, spela fotboll, fine. Det finns väl någonting, en viss primal aspekt av att spela fotboll. Men Att åka runt på sin moppe och spana efter skumma typer. Jag föreställer mig att det finns en väldigt ursprunglig typ av aktivitet här som Gustav ägnar sig åt. Även om man kanske inte är helt medveten om det själv. Alltså inte bara människor alla tider utan även liksom djur som liknar oss. De har det här grundläggande beteendet att man vaktar, man spejar efter faror, slår larm till flocken och så vidare. Alltså, jag tror till och med liksom fiskar och sånt där håller på med det här beteendet. Så det är ju någonting väldigt, väldigt ursprungligt. Ungefär som strid, det som en fotbollsmatch är till för att simulera ett litet krig mellan två stammar. Så att jag skulle i alla fall säga att det är en mer naturlig, organisk och uppbygglig verksamhet att läsa science fiction.
3: Alltså, notera här nu hur flexibel jag är ibland. Alltså det här primala du säger är ju ganska intressant därför att jag påmindes i blixtbelysning om tvillingdetektiverna.
6: Ja.
3: Sivar Adruts gamla ungdomsbokserie som var omåttligt populär i min ungdom. En av mina många ungdomar. Och den handlar just om detta, alltså två unga män, eller snart två barn, två tvillingar, som liksom konstant letar efter och slår vakt om bovar och brottslingar och inbrottstjuvar och gud vet vad. Mm. Men de vuxna lyssnar aldrig på dem. Så att, fan, du har rätt. Det ligger någonting väldigt ursprungligt där. Och det är samma sak med mästerdetektiven Blomqvist också.
6: Ja, alltså jag höll på med det här när jag var liten. Jag vet inte på rak arm om det var inspirerat av såna här ungdomsböcker eller barnböcker som jag hade läst. Men jag organiserade en egen polisstyrka kan man säga, området där jag bodde. Jag tror att vi kallades för skogspolisen. Och vår verksamhet handlade...
3: Hade det någon skogens där du växte upp?
6: Ja, jag växte upp i utkanten av Uppsala. Så det fanns ju... Förutom att det fanns liksom parkområden och sånt där i Eriksberg där vi bodde så var det ett stenkast ut i Hågadalen där det var stora skogsområden. Hågadalen och Nosten där ute. Men vi hade, vår verksamhet den bestod då liksom av att ja, så här spana efter skummisar tror jag var den tekniska termen som vi använde oss av. Det kunde vara att vi klättrade upp i träd och så satt vi och kollade efter, ja, det var mycket då folk som kastade skräp i naturen som var i fokus för oss då. Då vi skulle liksom, jag vet inte riktigt vad vi gjorde om vi någonsin hittade någon sån här skummis som kastade skräp. Men just det att man skulle liksom gömma sig upp i träd och spana och för att upptäcka inkräktare och på något sätt liksom agera eller rapportera något sånt där. Det är precis samma sak. Och det är alla de här barnböckerna, Gustav gör samma sak. Jag tror att det är en väldigt, väldigt primal instinkt. Och på ett sätt är det väldigt sunt, såklart, att människor gör det själva, oavsett om de gör det som... Ja, men de har medborgargarden och grannsamverkan, att man liksom patrullerar och kollar. Som alla typer av djur med territoriella instinkter gör. Det konstiga är väl egentligen att vi förväntar oss att det enbart är en särskild yrkesgrupp som ska göra det. Och att det är något suspekt eller anmärkningsvärt när andra gör det. Men samtidigt är det så att vi ser ju här från Gustav 15 ett engagemang och en ihärdighet. Som man aldrig ser från poliser. Det finns ju flera paradoxer. Alltså Gustav, han är ute på sin moped varje dag. 2 timmar varje dag så åker han runt och spanar. Och det är en ambitionsnivå som alltså en poliskonstapel skulle svimma om man ens hörde om den här planen att vara ute och patrullera och spana och göra faktiskt polisarbete i 2 år. Två timmar. Det var som... Någon skrev på, jag tror att det var på Facebook, då Bubbla postade ut på Facebook, så var någon som skrev att det är bra så länge det vara, men om han faktiskt blir polis, om han växer upp och blir polis på riktigt, då kommer han göra mycket mindre nytta än han gör nu. Då kommer han sitta bakom ett skrivbord och lägga ner utredningar på löpande band trots överväldigande bevismaterial.
3: Ja, och det bidrar till sorgsenheten. Det finns så många liksom vinklingar på sorgen man kan känna här, för att det är som ni säger, om man skulle gå in i statsapparaten och odla sitt intresse på yrkesmässig bas, då antingen ska man bli utslängd som en slags dört i Harry ungefär och bli avstängd och suspenderad, eller ska man ha förfalla.
6: Dört i Gurra i Vallentuna.
3: Dört i Gurra, smutsgurra.
6: Jag känner att det finns stor mempotential i alla fall. i de här med brepen, bilderna på Gustav 15. Jag håller tummarna för intressanta kreationer på den fronten.
3: Ja, men det finns en aspekt till här som en tankegång som väcktes i min hjärna. Därför att när du sa det där om hur du organiserade poliskåren i skogen, så slog det med att, men det har man ju sett liksom generation efter generation att det händer.
6: Mm.
3: Och det finns ju en liten obehaglig tanke inbyggd i det här. Är liksom Gustav den sista? För det här är ju första gången vi har en liknande nyhet alltså.
6: Ja, jag kan inte påminna mig att vi har haft någon direkt parallell nyhet. Å andra sidan så har vi ju alltså många artiklar om medborgargarden, grannsamverkan, nattvandrare och så vidare. Det som gör att den här nyheten känns så konstig är att det är en enda 15-åring. Det är som att det är ingen annan som bryr sig.
3: Nej.
6: Det är bara Gustav 15 som bryr sig i hela Vallentuna och Täby. Nu är det inte så såklart, men det är den känslan man får när man läser den här artikeln.
3: Ja, det blir lite Lone Ranger-läge. Alltså, annars är det ju alltid, som jag själv minns det, som du beskriver, att man organiserar ju alltid ett gäng för att spana på skumma gubbar.
6: Ja, exakt. Och det här, nu är det så här, Gustav 15 med sin moped och sin reflexväst som står mellan oss och barbariet. Men i ett rimligt samhälle så är det ju liksom så här, de mest kapabla männen i byn organiserar en milis. Och de går ut med sina spjut och blåsrör och pilbågar, om det är den nivån vi jobbar på, eller med sina hagelbössor sina pickups och åker runt byn. Men det är så det funkar, va? Man har en milis, man har alltså män i vapenför ålder, fäderna i byn som tar det här ansvaret.
3: Och sen har du den här viktiga västerländska mytologiska figuren att sonen eller barnen vill alltid vara med. Och då säger fäderna att nej, nej, nej, du är för ung.
6: Mm.
3: Alltså du har tillbaka i den grekiska mytologin alltså att sonen som kräver att följa med till Termopyl och så vidare. Och fadern säger att nej, du är för ung. Och så smyger sig sonen ändå med och så dör fadern och sonen till Termopyl tillsammans. Det är en sån grundläggande mytologisk figur alltså att sonen vill vara med och skydda. Fadern gör motstånd. Men och då, alltså de vuxna säger att ni är för unga, gå hem, gör någonting annat, jättekul att ni vill. Men det har vi inte här.
6: Nej, och vi har så till den grad tappat kontakten med de här arketyperna att det här är bara en kuriositet, en liten lustighet. Man skrattar liksom lite åt Gustav 15, men han är faktiskt den enda personen här som har en naturlig instinkt och vågar agera på det som en man, att göra en mans grundläggande jobb, att försvara sitt lokalsamhälle.

0: större mopeder. De har lite fler hästkrafter i sina mopeder och de har lite tuffare västar än den här gula reflexvästen som Gustav 15 har. Men de åker runt på Ekerö och kollar att allt är lugnt på olika ställen. Så de åker till lokala kaféet, något turister eller sådär och kollar att allt är lugnt. Tar de en bild av sig själva, lägger upp på Facebook. Där de säger så här: Tor Grimbe här och kolla, allt var lugnt. Och sen så, folk är väldigt tacksamma då. Folk lägger upp, av vad härligt det är att man har riktiga karar här på Ekerö som kollar att allt är lugnt.
1: Jo, men det är sånt du vill se. Det är liksom, det är gulligt med Gustav, men du vill hellre se Tor Grim mullra in på sin Kawasaki, tror jag att han körde. Det ger ett visst större mått av trygghet faktiskt.
0: Det kanske bara en Täby-grej. Gustav 15 är liksom Täby-versionen av Tor Grim.
1: Kan vara.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla.

0: Maikon Winborg vid gård i Hörby planerar svensk lammrevolution med målet att göra Sverige självförsörjande, ser potential att förbättra både köttkvalitet och lönsamhet genom embryon från Storbritannien. Svensk konsumtion av lammkött ökar samtidigt som 30% produceras i Sverige. Ja, om den förra nyheten med det potatis- och rapsbaserade mjölksubstitutet var ganska deprimerande, så är väl det här en mer upplyftande nyhet. Jag vet inte hur du säger, Boris, men jag tycker ju lamm kan ju vara ganska gott att äta.
1: Oh, ja.
0: Det tycker jag. Och det är riktig mat. Riktig traditionell mat. Näringsriktig. Man behöver inte hitta på såna konstiga krystade teorier om varför kommunistiska veganer ska vilja köpa det, utan alla förstår precis varför vi behöver en lammrevolution.
1: Ja. Nej, och det är jättekonstigt alltså att det är alltså Sverige har ju lite grann, hade jag gärna velat se honom berätta mer om varför man ska importera embryon från Storbritannien. Det kopplar jag inte riktigt, för att det finns ju en bra svensk fårstam i

0: Sverige. Vi har ju till exempel, alltså Gotlandslammen är ju välkända och delikata. Och det är ju sorgligt att inse här i den här reportagen att bara en tredjedel av det lammkött vi äter produceras i Sverige. Vi har ju potential och som man säger verkligen bli självförsörjande med bra lammkött också. Och vi har ju till och med... Det är ju lite märkligt också att vi inte äter mera fårkött i Sverige. För bra uppfött får smakar alldeles utmärkt. Alltså på västkusten finns det ju farmare som har försökt få fårkött att slå igenom. Men där finns det för mycket fördomar helt enkelt. Vi får vara nöjda om vi kan bli självförsörjda på lamm. Det är ett jättebra initiativ och bra för den svenska landsbygden och bönderna.
1: Han har en intressant bakgrund den här Maikon Winborg. Maikon, vad är det för namn undrar vän av ordning? Ja, Maikon Winborg kommer från Brasilien. Men då är det bara frågan varför heter han Winborg? Det måste vara ett väldigt ovanligt namn i Brasilien. Han är ihop med en svensk som heter Jönsson. Så det är inte det att han har tagit sin svenska frus namn. Utan han, jag vet inte om han har liksom tagit namnet Winborg när han kom till Sverige eller om han kommer kanske från en gammal svensk familj i Brasilien som har återvandrat nu.
0: Ja, alltså du hade ju företagsetableringar, svenska och de stora verkstadsföretagen i Brasilien, alltså tidigt 50-tal redan, så att det kan ju vara så att hans pappa kom dit med Atlas Copco eller någonting sånt. Inte alls så omöjligt.
1: Winborg låter annars lite som ett av de här Migrationsverket föreslagna hittepånamn.
0: Ja,
1: du vet den här listan. Om du är invandrare och vill bli svensk, så ta ett svenskt namn. Och så har en förslag på svenska namn som ingen har, men som låter väldigt svenska. Som i själva verket låter helt knäppa.
0: Fast då måste de väl föreslå namn som inte finns.
1: Du menar att det finns folk som heter Winborg?
0: Ja. Det finns ju sig Winborg med W, de gör väl vinäger och vinättika och sånt där, tror jag.
1: Ja, snabb googling hittar jag ingen förutom Maikon Winborg som heter så.
0: Mm.
1: Men det är väl alldeles utmärkt om vi kan importera brasilianska lammuppfödare, engelska lammembryon för att få en gedigen svensk fårstam.
0: Ja.
1: Vad är godaste sättet att äta lamm på, Boris?
0: Jag gillar ju en väldigt bra, alltså gryt, alltså lammstek är så självklart, men jag föredrar nog en lammgryta med dem på en lammgryta med de lite mindre ädla delarna faktiskt, som har fått puttra väldigt länge med gärna en provensalsk eller katalansk lammgryta som har fått puttra länge med mycket frukt och nötter i. Det är grejer.
2: Radio Bubbla.
1: Svenska barnböcker allt mer populära i Kina. Kinesiska ansökningar till Kulturrådet om översättningsstöd slår rekord. Här leds till växande kinesisk medelklass som söker barnlitteratur utan pekpinnar. Svenska barnböcker säljer bra i Kina, tydligen. Det är ju otroligt opportunt faktiskt. Då vet vi egentligen vad vi kan göra med alla de här förhatliga Astrid Lindgren-böckerna.
0: Ja.
1: Som svenska barn numera är förbjudna att läsa. Istället för att ta ut dem på parkeringsplatsen bakom biblioteket och elda dem, så kan vi istället skicka dem till Kina.
0: Ja. Alltså det är, de kommer inte vara intresserade av Astrid Lindgren eller klassisk svensk barnlitteratur i Kina. Det här är en intressant grej alltså. Vad de är intresserade av, det är liksom den här lite mera debila svenska barnlitteraturen. Det vill säga att man ger ut hela jävla serier det som handlar om gå på pott. Utan bajsa, kissa, följa med mamma till posten. Nu finns det ingen post kvar att följa med till. Men den typen av grejer. Alltså barnböcker som inte inspirerar och för in barnen i fantasivärldar. Lär dem dygder och ger dem lite ideal och tror att de är någonting. Utan det är liksom barnböcker som handlar om sånt som egentligen barnen ska lägga bakom sig så fort som möjligt, att lära sig gå på pottan till exempel. Och jag har väl en stark känsla av att det säger oss någonting om Kina också idag, att det öppnar sig en jättemarknad för den här typen av dum barnböcker.
1: Intressant för övrigt att det tydligen är svenska skattebetalare också som ska finansiera översättningarna till kinesiska.
0: Ja, det är ju, tycker jag, självklart. Det är ju vår plikt att hjälpa fattiga utvecklingsländer i tredje världen, som Kina.
1: Ja, det är väldigt bra att vi hjälper utarmade, resurslösa kinesiska nationen. Alla deras pengar gick åt till rymdprogrammet, kärnvapnen, atomutbåtarna och hangarfartyget. Så självklart så ska vi finansiera deras barnlitteratur.
0: Ja, det tycker jag.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Fäbodkullan Tin Gumuns vann mot Skatteverket i kammarrätten. Behöver ej elektroniskt kassaregister i fäboden. Väntar med firande tills mesmöret är klart.
0: Bara det att gör mig så lycklig. Liksom. Det är den rätta inställningen. Liksom. Det får bli party, men jag måste ha klart mesmöret först.
1: Ja. Det säger väl allt man behöver veta om Tin Gumuns och hennes fäbod. Jag måste koka klart lite mesmör först. Ja. Det är en av de bästa kommentarer jag har hört från någon som just har vunnit en stor rättstvist. Ja, alla våra lyssnare känner säkert till Tin Gumuns och det här fallet vid det här laget. Fäboden som drivs av Tin Gumuns, som har en passion för att visa människor hur det gick till förr i tiden med fäbodbruk, gammal teknologi, gamla traditioner. Men hon har fått problem med Skatteverket för att de kräver att hon ska ha ett kassaregister. Hon måste ha en elektrisk kassaapparat för att kunna uppfylla Skatteverkets regler. Det är bara att det finns ingen el i fäboden. Det ligger långt ute på vischan. Det finns ingen el där. Vid Karl Tövåsens fäbod. Så att antingen så måste man dra en stor elkabel från Vikabyn. Och göra något ganska. Eller så har man ett dieselaggregat. Det är Skatteverket föreslog på fullt allvar. Att man skulle ha ett dieselaggregat. Som stod och tog. Alla ni som har hört ett dieselaggregat någon gång. Ni kan ju fundera på hur bra det skulle passa i en fäbomiljö som handlar om att allting ska vara naturligt och organiskt och alla sådana där sköna grejer. Men nu har det här ärendet överklagats till förvaltningsrätten som dömde till fördel för Skatteverket. Överklagan skedde till kammarrätten och nu menar kammarrätten att det är oskäligt att begära kassaregister i fäboden.
0: Men jag vill inte vara den som blandar smolk i glädjebägaren, men jag tror inte vår vän är riktigt hemma än här. Hon säger också på slutet att vi besökte Skatteverket och tog generaldirektören Ingmar Hansson i hand på att Skatteverket inte skulle överklaga och att hon har tre vittnen på detta. Alltså, Tin var inte så jäkla säker alltså.
1: Det kan om någonting vara ett dåligt tecken.
0: Ja.
1: Att Skatteverkets generaldirektör gör någon typ av utfästelse.
0: Ja, det finns så många myndigheter va. Så att nu skämtar jag inte. Utan de här människorna, de hatar den som vinner mot dem. Och det här alltså, det här har inte de smält. Utan det de gör nu är en liten fronturträtning. Och så sitter de och grubblar på vilken myndighet ska vi nu bussa på henne. Men, tyvärr alltså.
1: Ja, man vill inte ens tänka på alla otäcka regleringar som säkert enkelt skulle kunna användas som vapen mot din gumma. Ja. Det är en sån här fäbod som överhuvudtaget inte är anpassad till det moderna, kollektiviserade, centraliserade livet. Klart, det finns massor med saker där ute som inte är i 100% överensstämmelse med alla regleringarna.
0: Ja.
1: Jag tror att det där kommer bli en profetisk utsaga, Boris. Det som du just sa.
0: Tyvärr, ja.
1: Håll ut, Tin. Slappna inte av riktigt än. Stålsätt dig för fler attacker. Det är inte säkert att det här är över. Även om det är skönt att andas ut. Röra ett extra varv med smöret. Utan att tänka på den här jävla kassaapparaten hela tiden.
0: Har vi några redaktörer i närheten som kan åka förbi och provsmaka produkterna? Man är lite nyfiken på det.
1: Ja, jo, men det har vi nu. Vi har lyssnare i Dalarna, det vet jag. Kära lyssnare från Dalarna, om ni har möjlighet och om ni är i närheten, kanske ta en sväng förbi Färboden och provsmaka mesmöret och hör av er och berätta hur det smakar.
0: Ja, det vore jättekul med att läsa brev eller kanske en inringd rapport eller något liknande. Med liksom lite lokalfärg och en provsmakning.
1: Mm. Gillar du mesmör, Boris?
0: Nej, jag är faktiskt ingen stor fan av mesmör. Det är, men då ska det ärligt sägas att jag har ju bara ätit det här industriella mesmöret.
1: Mm.
0: Mesmör upplever jag som någon hade smält gammal femöreskola, tillsatt någon slags mjukmedel, låtit kallna och sen ska man liksom käka detta. Jag kan tänka mig att mesmör som ursprunglig riktig produkt är gott, va? Men det jag hittade mejerihyllorna är ingen höjdare, tycker jag.
1: Ja.
0: Själv då?
1: Nej, jag känner att mesmör skulle kunna vara gott i teorin.
0: Ja, precis.
1: Men det känns inte så jättefräscht om man får på sån här tub eller...
0: Nej.
1: För den har just en lite kemisk, konstig karaktär.
0: Ja.
1: Men som jag förstått det så är det ändå en ganska straightforward process för att göra mesmör. Det är någon typ av nästan restprodukt när man gör annan typ av mjölkproduktion.
0: Bara den här, alltså riktigt mesmör borde vara oerhört proteinrikt också. Men tittar man, se bara på glansigheten på butikernas, det är tillsatt på lermedel antagligen i produkten. Bilvax.
1: Jag tycker i teorin så borde mesmör vara väldigt gott i alla fall. Att man tar, om det är vassle, och sen så kokar man ihop den, karamelliserar den. Det, i teorin så låter det där som att det skulle vara jäkligt gott.
0: Mm.
1: Det ska ju vara någon sorts kolasmak som man får från det. Ja, jag har en känsla av att Tim Gummen skulle kunna omvända oss till mesmörsälskare.
0: Jag är säker på detta.

0: 残念。
1: Radio Bubbla.
2: UNHCR ansvarar för första gången för att förflytta afrikanska migranter från Libyen till Europa, transporterar 110 kvinnor och barn med militärflyg till Italien, räknar med att förflytta 10 000 migranter under 2018. Ja, vi har följt under året som har gått hur så kallade NGOs, icke-statliga ideella organisationer, har tagit en allt mer aktiv roll med den praktiska aktivitet som vi tidigare har kallat för flyktingsmuggling. Och vi, det har inte skrivit så mycket om mainstream media, men vi och vissa andra medier har följt den här utvecklingen där tidigare så anlitade man en flyktingsmugglare, så kallad, för att få plats på en gummibåt som gick från till exempel Libyen till Italien. Men det där tog slut egentligen för något år sedan, halvår sedan och sånt där. Då tror jag den sista gummibåten gick hela vägen till Italien. Det var dåligt att man tog gummibåten ut till internationellt vatten och där blev man upphämtad av, inte då officiella flyktingsmugglare, utan av de av etablissemanget och staterna godkända flyktingsmugglarna, till exempel Läkare utan gränser och andra NGOs. Och där är orsakat en viss upprördhet och vissa av de här har fått sluta med det, man har infört hårdare regler, Italien har protesterat och så vidare, men Nu har det här gått, cirkeln är sluten kan man säga, från de skumma människosmugglarna till NGOs och Läkare utan gränser, och nu tar nästa man över stafettbilden, nämligen FN. Nu har vi ett FN-organ som sköter den här verksamheten och de hämtar på plats i Libyen. Det behövs ingen gummibåt längre, det behövs ingen människosmugglare. Därför att FN har blivit den största människosmugglaren av alla. Så de flyger ner med sina FN-plan. De körde en C-130. Är det en Hercules C-130? Ett stort jäkla militärt flygplan. Så de kör nu 110 kvinnor och barn, säger de. Men jag äter upp min mikrofon om det inte blir skytteltrafik fram och tillbaka med det här flygplanet. Och jag tittade redan med andra flight. Två flighter hade de gjort när den här artikeln gick i press. Och jag vet inte riktigt var man ska börja nysta det här. Men till att börja med då, incitamenten för smuggling och invandring har ju förändrats dramatiskt under den senaste tiden. De gör det här för att avhjälpa en humanitär kris som de anser pågår i Libyen, för att folk kommer från hela Afrika och samlas i Libyen för att de där tror att de har bäst chans att ta sig till Europa. Och det gör att det blir väldigt svårt för dem att överleva. Det är väldigt mycket folk inpackat på väldigt lite yta och de har förstås inga, ja, de har inte någon ekonomisk bas bara, de jobbar inte och så vidare. Så har man stora flyktingläger och det blir svält. Och då säger UNHCR, ja, då måste vi hjälpa dem. Det är för övrigt intressant, det står i den här artikeln, att Afrikanska unionen säger att 700 000 migranter av den här typen befinner sig i Libyen. 700 000. Så att det finns, there is more where that came from, om man säger så. De här 110 kvinnor och barnen som FN flög över. Så att de har en väldigt dålig situation. Och frågan är nu, när UNHCR börjar flyga för människor direkt från Libyen till Italien, kommer den humanitära situationen i Libyen bli bättre eller sämre?
3: Självklart kommer den att bli sämre, därför att vi pratar inte bara om 700 000, vi pratar ju om en oändlig flod av människor som kommer från miserabla förhoppningar och vill till den här flygplatsen. En fråga man måste ställa sig, och den här nyheten är lite kryptisk alltså. För å ena sidan talas det om att man ska flyga dem till Europa, lite ospecificerat sådär. Men det verkar som det är bara Italien som tar emot dem. Alltså det där är väl lite oklart. Eller tänker de liksom bara dyka upp här och där i Europa och säga, här har ni lite flyktingar? Det fattar jag inte riktigt.
2: Ja, Italien har ju upprättat en så kallad humanitär korridor. Och, så att de, tanken är att de kommer till Italien och sen slussas de vidare till resten av Europa. Och det är förmodligen det som de allra flesta av de här flyktingarna hoppas på också. Att man ska få, frikort att shoppa runt. Shoppa runt mellan olika europeiska välfärdsstater.
3: Ja, men det är därför jag verkligen försöker förstå mekanismerna här. För att det är ju inget som talar för, faktiskt inget som talar för att de kommer att kunna lämna Italien. Idag tar sig flyktingar illegalt in i andra länder från Italien, till exempel i Frankrike. Den stora drömmen för framförallt många från Afrika, från de gamla franska kolonierna, för att de känner en viss, tror att de kan rota sig bättre där. Men det här verkar bara vara, ja, nu gör vi så här, men ingen har tänkt på konsekvenserna i någon ände alltså. Och det känns igen som ett angrepp på Europa, verkställt liksom av krafter som finns i FN och faktiskt också, tror jag, i USA. Jag har inget emot att man flyger flyktingar från Libyen till fristäder. Jag tycker man ska flyga dem och släppa av dem utanför Hillarys och Bills, Hillary Clintons, någon av hennes landställen.
2: Mm.
3: Det vore fullt rimligt. Här, ta hand om dem, det har du fixat.
2: Det låter som en rimlig idé. Vi får se om det blir någonting av det. Det som händer nu i alla fall dessvidare, det är att den situation som tidigare var ganska osäker, om du var flykting från något afrikanskt land eller sådär, du kanske kommer från, jag vet inte, Sudan eller någonting, och funderar på Europa. Det var ganska svårt, va? För du måste ta dig över Medelhavet, du ska det gå till, måste jag betala en flyktingsmugglare för att få en gummibåt, och sen bara, ja, men Läkare utan gränser kommer jag inte plocka upp oss, så att även om gummibåten är lite si och så kommer vi klara oss. Nu är situationen istället, bara jag tar mig till Libyen så kommer FN flyga mig till Italien. Vilket gör att de här 700 000 migranterna som är i Libyen nu, de kommer bli dubbelt så många, tre gånger så många. Så de kommer vara 2 miljoner migranter om några månader. Och det innebär förstås att den humanitära krisen i Libyen kommer bli etter värre. Och då kommer UNHCR behöva kalla in vartenda fraktflygplan som finns, får de anrullera i sin heroiska humanitära kamp för att snabbt som attan flyga in allihop till Europa. Och nu är det så här, ja, det är kvinnor och barn. Och det blir fantastiska bilder, va? När de har kvinnor, barn, svårt sjuka människor och så vidare. Som en parentes kan man fråga sig om det där verkligen är så fantastiskt uppmuntrande för europeerna att se att man tar in till exempel sjuka människor till Europa. Men det ser humanitärt och fint ut i alla fall. Problemet är bara att dels så kommer definitionen av hjälpbehövande skifta. Därför att de människor som driver det här, de anser att per definition, om man är i Afrika, så är man liksom en utsatt hjälpbehövande person som förtjänar all hjälp som Europa kan tänkas ge. I att flyga in dem och försörja dem och så vidare. Så snart så kommer det vara liksom även till exempel unga män, färskutbildade från någon krigszon i Afrika, som kommer vara, ja, men det är synd att kolla på dem, de är barn. Ja, förresten, de kanske inte är barn, men de är ändå, ja, de är afrikaner. Och sen så kommer anhöriginvandringen på det, så att alla som inte kommer med första vågen kommer med andra, tredje, fjärde vågen. Jag tycker det här är väldigt... Jag ska inte tjata om det här, för att vid det här laget så vet alla hur det här funkar och instrumenten fungerar, hur man sakerna utvecklas. Men jag tycker det var ganska uppseendeväckande att FN nu har ersatt NGOs som i sin tur ersatte flyktingsmugglarna. Det gick snabbt nu på ett år, så gick det från skumma kriminella typer med gummibåtar till UNHCR och italienska militärplan.
3: Och att det är liksom... Det är julafton, då får man konspiratoriskt. Men det är som man får en känsla av att det här är liksom ett målmedvetet angrepp på Europa. Och tittar man på de länder som de flesta flyktingarna kommer ifrån, så fattar jag absolut ingenting på riktigt. Därför att det vore en sak om byråkraterna i UNHCR sa att det finns människor som lider något så in i helvete fruktansvärt i Afrika, för det gör det. Och, så det går inte ens att beskriva. Och de tänker vi nu luftbroa till Europa. Och då kan jag tänka mig att hjälpa dem att upprätta en lista. Men det märkliga är att De länder som de huvudsakliga, som de här flyktingarna huvudsakligen kommer från, det är alltså Eritrea, Etiopien, Somalia och Jemen. Och Jemen rör sig mot humanitär katastrof. De andra tre, med förlov sagt, alltså befinner sig inte i ett sånt tillstånd. Så att det finns ju ett oerhört slumptillstånd. Ah, här kommer lite svarta människor. Vi tar dem. Det finns ingen analys av vad man ska göra om man nu vill hjälpa. Finns det mycket annat man skulle kunna göra? Så att även om man har ett blödande hjärta som jag har och vill hjälpa människor i tredje världen, så är det här en totalt irrationell process. Och den kommer ju bara leda till följande. Att de, som du beskriver alldeles korrekt, unga någorlunda utbildade män som kan surfa på internet och som har starka ben och kan uppbåda lite pengar, de kommer att ta sig till Libyen. Och kvar blir liksom de som har det alldeles för jävligt i Sudan eller i södra Sudan eller Niger och sådana saker. De är ingen som bryr sig om. Så det är, vi tar vad vi har för att angripa Europa helt enkelt. Och det var de ägnar sig åt.
2: Apropå någonting som vi kom in på alldeles oförhappandes i det förra inslaget. Vi har en annan person som vi inte sa god morgon till eller god eftermiddag till idag, men vi kanske ska göra. Vi hade ett födelsedagsbarn igår.
3: Hade vi? Ja, det hade vi. Åh gud, nu skäms jag nästan.
2: Sveriges konung, Karl den 16 Gustav. Karl Gustav, Folke Hubertus. Han fyllde 70 bast i år. Det kände jag hade varit en fin och inledande sändning med. Men konstigt nog så verkar inte Bubble ha någon längd om kungens födelsedag.
3: Nej, det, seriöst är det lite märkligt nästan. Jag menar, vi har ju ändå, du själv har ju en smyg monarkistisk hållning på många sätt, så att
2: ja, stryk smyg, så ja, kan vi skriva under på det. Jag har väl aldrig gjort någon hemlighet i Radio Bubbla av min personliga uppfattning om monarkin.
3: Men du förväntar väl dig lite driftigare monarker och lite mer affärsmässiga monarker än vad jag kanske är sittande med här i landet just nu.
2: Ja, ja, alla länder kan inte få ha Hans Adam den andra av Liechtenstein. Vi kan inte alla ha de bästa monarkerna. Vissa förnöjer sig med en sån här avdankad, denigrerad, fransk, importerad adelsfamilj.
3: Hans Adam har många barn.
2: Ja, han har ett par barn i alla fall. Han har i alla fall fixat en tronarvinge, Alois av Liechtenstein.
3: Som ja, faktiskt... Du kunde bara kampanja annars för att då kunde ju kungens barn ha kanske gift ihop sig lite mer med det kungahuset.
2: Det hade varit en fantastiskt bra idé. Och det hade varit, ja, det hade varit väldigt lämpligt för Victoria till exempel. Hon kunde ha gift sig med Alois. De är ungefär i rätt åldersspann. Det hade varit ett gott parti för henne. Nej då, hon skulle gå och bli ihop med en gymägare från Ockelbo. Och det var kanske det främsta politiska genidrag som det svenska kungahuset någonsin har gjort, tror jag, sett i backspegeln. Men från ett mer traditionell synpunkt så kan man ju önska att hon hade gängat sig med Alois eller något sånt där. Det hade också skapat en väldigt intressant successionssituation.
3: Ja, ska man nu ha ett kungahus, då tycker jag att de ska ägna sig åt att bygga dynastier och se sig om efter liksom det bästa giftermålet för att bygga ut ägarna så att säga. Och det har man inte riktigt gjort i det här kungahuset.
2: Ja, och att förena den svenska och den liechtensteinska kronan, det tycker jag låter som ett oerhört intressant projekt.
3: Ja, men tänk dig själv, alltså kungen och Silvia har tre barn. Och vill man operera på den europeiska, det finns några kungahus kvar att länka ihop sig med. Så de hade ju världens möjligheter, men nej då. Istället, som du säger, gymägare från Ockelbo och
2: en playboy från New York och en dam, ja, som är mest känd från slits och dokusåpor och sånt där.
3: Ja, nej, men det är ett argument mot kungahuset, att de försöker inte ens vara ett riktigt kungahus utan mera hejhopp, vi är som alla andra.
2: Ja, trots allt det där så är det ändå så att kungahuset är kanske det minst dåliga vi har i hela statsapparaten. Men det säger inte så mycket, men det är uppenbart för mig i alla fall att det är sant. Det är de makthavare ledarstalter som gör absolut minst skada.
3: Och ganska billiga i drift alltså, ja, relativt sett, ja, jämfört med andra delar av statsapparaten.
2: Alltså kungen och hela hovet och allting kostar, kan man säga, tiotals kronor per år, per person. Man betalar kanske 20 spänn om året, något sånt där, som är genomsnittlig svensk, för att dra runt kungahuset. Och det är en del av statens budget som är absolut minst skadlig. Men om du jämför med till exempel liksom Migrationsverket, som går fram som en ångvält och förstör Sverige, som alltså ruinerar och krossar hela samhället i Sverige, och många andra myndigheter som fyller en liknande funktion, så är kungahuset fullständigt harmlösa. Men kungen, han har sina slott, och han åker på en jaktresa, och han köper för många sportbilar, och Silvia kanske ska ha någon sån här minkpäls. Allt det här är saker som är fullständigt harmlösa. Det gör ingenting. Förutom att det kostar lite skattepengar. Det är förstås väldigt tråkigt, och det är väldigt destruktivt. Men förutom den aspekten så är inte kungahuset ett problem. Så att jag säger mer makt åt kungen, mer pengar åt kungen. Appanaget till hovet är väl det sista som vi behöver skära på, utan snarare för över så mycket som möjligt av officiella roller och inflytande och beslutsmakt till kungahuset, som är den delen av staten som förvaltar det ansvaret allra bäst.
3: Ja, det är väl det Stefan Löfven har insett. Det är därför han rapporterar alla liksom organisationsförändringar i regeringen direkt till hovet.
2: Ja, det är hoppfullt, tycker jag. Det känns hoppfullt och fint. Jag tycker det här är tänkvärt, och bara så ingen tror att jag sitter och skojar här. Det här är faktiskt dagsens sanning, och jag kan rekommendera en artikel som postas igen varje år den 30 april när kungen fyller år, som skrevs av Klaus Bernpaintner på Misesinstitutet. Det var 5 år sedan sånt här, han publicerade den artikeln om just caset, argumentationen för att monarkin är att föredra. Monarkin är bra, sköter sig bra i Sverige, och det skulle vara mycket bättre än det nuvarande demokratiska systemet om vi kunde rulla tillbaks klockan några år, gå tillbaks till ett mer monarkiskt system. Och inte minst som jag brukar prata med Radio Ubla, som Klaus också påpekar i sin artikel, den stora fördelen med en monarki är att det blir tydligt vem som är överhet och vem som inte är det. Det blir ingen förvirring kring det här med att men demokratin, det är alla vi tillsammans, det är folket som bestämmer. Allt det där blir omöjligt i en monarki, därför att poängen med monarki är att det är en enorm skillnad mellan monarken och de andra. Och det skapar en hälsosam påminnelse i människors mentalitet om att det är skillnad på folk och folk. Och så länge det är så tycker jag att det är bra att folk vet om det.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Sverige är mest korrupta landet i Skandinavien enligt mätning från Transparency International. Tappar 4 poäng till 84 och hamnar på 6:e plats av 180 länder. Somalia sämst på 9 poäng och Nya Zeeland bäst på 89. Ja, en gång om året så rankar Transparency International världens länder i termer av korruption. Vi ska sätta en liten asterisk vid det påståendet och återkomma till det. Därför att det är faktiskt inte korruption de mäter. Och de gör heller inte anspråk på att mäta korruption. Men du får uppmärksamhet varje år. Och det är ändå intressant, va? Om man vet i alla fall vad det är som de pratar om.
3: Mm.
2: Men problemet då, det är att det de mäter är inte korruption utan upplevelser av korruption. Så de har, jag tror att det är det här indexet som heter Corruption Perception Index och sånt där. Så de gör helt enkelt att de frågar människor i olika länder hur de själva ser på saken, hur de upplever. Hur känns det för dig? Känns det korrumperat i Sverige eller inte? Och det här innebär att när rankningen för ett visst land ändras, så beror det inte på att korruptionen har ökat eller minskat, utan att människor har bytt attityd. Och som de också säger, som Ulla Andrén på Transparency International Sverige säger, så beror Sveriges förändrade resultat på ett stort antal korruptionsskandaler i Sverige under förra året. Så hon säger, Statens fastighetsverk, Polismyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen, och på den kommunala och landstingsnivån. Så att det är vad hon identifierar som orsaker. Och då kan det ju mycket väl vara så att, eller det är ju så, det är faktiskt så att alla de här exemplen som ges, ingen av dem är ju saker som har hänt under 2017 till exempel. Utan det är saker som har pågått i många år, det är bara att de har avslöjats under 2017. Mm. De har ju pågått i liksom 5 år, 10 år, 15 år och så vidare. Så att det är en annan sida av det som är värt att påpeka. Det är ju att ett sätt för ett land att förbättra sitt resultat i den här rankningen, att höja sitt transparensindex, är ju att intensifiera indoktrinering och hjärntvätt av befolkningen. Så till exempel om staten lägger 1 miljard på propaganda för att tuta i människor att det finns ingen korruption i Nya Zeeland, det finns ingen korruption i Sverige och så vidare. Då kommer landet nästa år med god sannolikhet få en högre poäng av Transparency International, för att folk kommer vara helt, man har slagit blå dunster i människor på att nej, det finns ingen korruption i Sverige, för att man har sett den härliga statliga propagandakampanjen.
3: Och det finns ju en effektiv metod till, det är ju att öka förtrycket, alltså att nita visselblåsare, uppgiftslämnare och andra som berättar om korruption. Och det innebär att ju mer förtryckande en stat blir, desto finare kan den se ut ur korruptionshänseende. För ingen vågar, antingen är folk hjärntvättade som du säger, eller så vågar ingen liksom berätta hur det förhåller sig. Så att jag ger inte mycket för det här indexet. Och man kan se i Sverige hur myndigheterna utnyttjar sin visselblåsarfunktion till att upptäcka och nita avskeda folk. Vi har ju exempel både Göteborg och Malmö där uppgiftslämnare har, så kallade visselblåsare, har fått gå från jobbet, för vissa med avgångsvederlag, va? Men det där är väldigt, väldigt lömskt. Och samma sak gäller ju på de nämnda här upphandlingsområdet. Mycket av korruptionsgrejerna eller upphandling, de uppgifterna kommer ju från privata bolag som har slagits ut i en upphandling. Till exempel den här historien om passmyndigheten. Och då lämnar de uppgifter till media om att de som vann upphandlingen har egentligen liksom mutat och de som ansvarade för upphandlingen. Men de går ju också att klämma åt så att de blir rädda och inte vågar säga något, därför att då får de ännu svårare nästa upphandling. Så att jag tror vi ser bara toppen på isberget här, som man brukar säga. Sverige i den här meningen ännu mer korrumperat än vad som syns i det här indexet.
2: Ja, definitivt är det så, därför att indexet mäter svenskars subjektiva uppfattningar av perception, och svenskarna, även om svenskarna börjar få upp ögonen för att allt inte är väl i det avseendet i Sverige, det som Ulla Andrén säger här, vi är absolut mycket naiva, vi tror att korruption är något som händer där borta men inte här, men så är det inte, och det har ju hon helt rätt i, men hon har mer rätt i det än våra flesta som läser den här artikeln kommer att inse. Alltså förutom de här aktuella skandalerna med liksom Transportstyrelsen som dumpar ut all svensk data, körkortsregister och allting sånt där till Serbien och så vidare, så har vi ju saker som pågår alltid i Sverige och som har pågått i årtionden och som är jättestora härvor. Och i vissa fall så pratar vi inte om det överhuvudtaget som korruption. En sak som vi har haft uppe i flera sändningar i rad nu är ju biståndsbranschen.
3: Mm.
2: Där det pågår liksom lager på lager på lager av oegentligheter. Jag ska inte gå in på det som vi har pratat om det i flera sändningar nu i rad. Men där det är ju många, många miljarder varje år som tas av skattebetalare. Och själva de officiella grundpremisserna för verksamheten är fel. Men dessutom felanvänds pengarna på extremt grova sätt. Vi har alla frågor egentligen som har att göra med massinvandringen till Sverige. Det när man uppmärksammar allt för sällan att det är massiv korruption involverat. Det finns massor av människor som har ekonomisk vinning.
3: Mm.
2: Ibland så framstår det så obegripligt varför det orkestreras en sorts invasion av Sverige och andra länder. Men det är som alltid, måste man fråga qui bono, vem är det som tjänar på det här? Och det finns ju då liksom en hel bransch som driver asylboenden. Det finns de här Lotsarna som åker runt i Ferrari-bilar och säger att de hjälper invandrare att få jobb. Massor med företag i alla möjliga branscher som har såna här lönebidragsanställningar. Tungt subventionerade anställningar av invandrare och så vidare och så vidare. Det finns massor av människor som är insyltade och profiterar på de här sakerna. Alla såna här välfärdsföretag, alla såna här vård, skola, omsorg, företag som i de flesta fall drivs av avdankade gamla sossepolitiker som använder sina politiska kontakter för att få kontrakt till sin så kallade friskola eller vårdcentral någonting som de äger. Hela försvarsindustrin naturligtvis, Sverige har fortfarande en hyfsat stor försvarsindustri som håller på med skumma saker utomlands. Och även till exempel Telia, gamla statliga telekomkoncernen som säljer övervakningsteknologi till Uzbekistan och så vidare. Och de här affärerna görs upp ofta med stora mutor i båda fallen. Vi har alla affärer med arenor, stora arenor och skidbackar, korruption mellan lokalpolitiker och byggindustri för att bygga sådana här skrytbyggen. Mycket händer som mycket pengar som byter händer utan att beskattas. Vi har mediebranschen med pressstöd och andra former av favorisering av regimlojala medier. Det är välkänt att man på många orter betalar lite pengar under bordet för att få ett bygglov eller andra tillstånd för att ta sig igenom kommunala byråkratin. Det verkar bli vanligare och vanligare att man mutar läkare för att komma runt köer i offentliga vårdsystemet och så vidare och så vidare, va? Så det är fullt av de här sakerna. Svenskarna är väldigt godtrogna. Det är så inprogrammerat i svenskarnas gener att lita på varandra och även att lita på överheten. Att man tänker att så här, våra ledare är ungefär som vi och de har våra intressen i åtanke och så vidare. Och så var det i högre utsträckning i förr i tiden, men det är inte så längre. Och om svenskarna vaknade upp och hade en ungefär lika nykter syn på vad som händer i Sverige som till exempel spanjorer har på vad som händer i Spanien, då skulle Sverige rasa något oerhört i Transparency International-rankningen.
3: Mm.
2: Och naturligtvis så är allt det här statens fel. Korruption, det är vad man tvingas till att göra när det inte finns fungerande marknader. Alla de här sakerna som jag precis läste upp är sånt som blir resultatet när man bestämmer sig för att staten ska styra allting ska gå via politiker och så vidare. Och då blir korruption oundvikligt. Mutor till exempel, det är i hög utsträckning så är det bara marknadsmekanismerna, prismekanismerna som återskapas, men på ett informellt och ineffektivt sätt. Så att orsaken att det är så korrumperat i Sverige beror på att staten är så stor och klåfingrig.
3: Jag vill bara säga att egentligen så skulle man kunna tänka sig ett tillstånd där Sverige fungerade bättre, där politikerna byråkraterna som kontrollerade allting var korrumperade. Det är för en sak jag tror inte vi ska glömma bort är att allt det här vi kallar för korruption, det är också en följd av total och ignorans, för att använda vårt nya favoritord, att oerhört många av beslutsfattarna i Sverige idag, som människor som har makten, är dumma i huvudet. Alltså just att vi inte har fungerade marknader och att makten koncentrerat till staten innebär att staten kommer att fungera som en magnet på de som är korkade och inte kan få några andra jobb. De människorna sitter sen och hanterar miljardbelopp, som till exempel i bygget av Karolinska. Och det värsta är, alltså jag skulle nästan ha lättare att svälja om det var så att de kapade åt sig mycket mutor. Men de gör inte ens det, utan de fattar bara korkade beslut och blir lurade väldigt ofta. Det är en kombination av korruption och monumental dumhet i statsapparaten, tror jag. Vi är styrda av de mest korkade människorna i samhället.
2: Ja, det är sanningen. Radio Bubbla. Battle.

0: Här då.
1: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstamma från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: Radio Bubbla.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna 2 Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: EU-stödet minskar bland medlemsländernas befolkning. 53% av EU-borna anser att det är bra att deras land är med i unionen, enligt EU-parlamentets egna opinionsundersökning. Grekerna mest negativa.
5: Konstigt.
4: Ja, det måste komma som en chock, en riktigt kall dusch för Europas politiker. Att höra häpna, människor i allmänhet tycker inte att det här projektet är toppen. De är ju kritiska och jag antar att EU-byråkraterna kommer lägga en särskild spin på det här. De kan ju säga att en majoritet, en klar majoritet av europeerna är positiva till EU. Men det är alltså 53% och 53% stöd för en så enormt omfattande sak som EU, som griper in i alla aspekter av samhällslivet i medlemsländerna. En extra gigantisk stat ovanpå den existerande staten. Det är inte någon liten skitsak vi pratar om, utan det är en enorm ödesfråga. Och den har bara stöd av, den är 3% ifrån att ha en majoritet emot sig nu. Vilket jag åtminstone skulle betrakta som ett fullständigt underkännande av hela EU-projektet.
5: Ja, det är ju en katastrof alltså för dem, gudskepris. Och det är intressant också att se att det är som att det är östländerna som flest tycker illa om EU-projektet. Det finns ju så undantag som Österrike då, Italien, men merparten av de nya östeuropeiska länderna förutom Baltikum landar ju där nere i kritikhörnan. Och det är fullt begripligt. De trodde ju att de skulle komma till en värld som, där de slapp liksom det överstatliga, först en egen statsförtryck och sen ovanpå detta den sovjetiska överrocken. Och så landar de i någonting liknande. Det kan inte vara speciellt skojsigt.
4: Det är en intressant temperaturmätare också i de här tiderna då vi har skäl att prata om utträde ur EU. Vilka länder kan vi föreställa oss är på väg ut? Och till exempel kan vi konstatera att Luxemburg kommer vara det sista land som lämnar EU. När EU till slut går under så kommer det vara en union som enbart består av Luxemburg och Irland, möjliga Nederländerna. Men Luxemburg är 80% positiva till EU jämfört med Greklands betydligt mer anständiga 30%.
5: Det vore intressant att se det här viktat också på befolkningens storlek.
4: Mm. Ja, det är intressant.
5: För då har jag en stark känsla av att antal individer skulle vara, då skulle det här bli ännu tydligare, det här mönstret. För att det är ju inte så här jätteintressant att 80% i Luxemburg tycker att det är en bra idé med EU. De är mer än betraktas som en tax-free shop ungefär för Europa. Men så vi har jättestora länder som liksom tycker att det här är väl ingen överhävligt bra idé. Men det slår mig också att du och Sofia måste ju ta ett tag med Malta, alltså det ser inte bra ut det där.
4: Malta är väldigt positiva till EU, nästan 60% stöder EU. Men om man tar just Malta som exempel så är det inte så svårt att förklara varför. Därför att Malta är ju med besked en nettomottagare av EU-bidrag. Betalar såklart in pengar som alla andra till EU men får tillbaka väldigt, väldigt mycket pengar.
5: Mm.
4: Och en del av det här är sånt som malteser själva ser att det kommer dem till del. Och alla har inte samma moraliska principer som vi. Och vissa kanske till och med ser det som omoraliskt men också ser det som att vi har en chans här. Vi har en chans att klämma åt de mjölka européerna. Korkade typerna på pengar. Men om de vill pumpa in massa pengar i våra projekt och vi kan använda det för att bygga infrastruktur eller ja, som de gjorde nu senast. Mitt favoritprojekt från EU som utförs på Malta just nu, det är det här projektet med att finansiera en lejonpark. Att staketa av ett litet berg som finns här på Malta och släppa ut en massa lejon som ska leva där. Och det är då vi pratade om det här tidigare och det bubblar, men er som missar det så beror det på att det finns inga lejon kvar i Europa. Fast det har bott lejon i flera länder. Det finns i Grekland, Spanien och sånt där. Men just nu finns det inga lejon. Vilket innebär att när EU-byråkraterna åker på konferens i FN och sånt där. För att prata om vilda djur. Då hamnar de i ett underläge för de har inga lejon. Så de får inte vara med på lejonseminariet. Men då har kommit på att om vi släpper ut lite lejon på det här berget i Malta. Då kommer det officiellt finnas ett lejonbestånd i EU. Och då kan vi vara med på riktigt på de här konferenserna. Den här typen av saker gör man. Malteserna tror jag bara tycker det här är roligt. Så att en sak är viktigare mot befolkning. Det håller jag med om att det är ett intressant perspektiv. Och det enda stora land som är positivt att leva i Tyskland. Det är ungefär 70% stödjer. Men något som vore ännu mer intressant tycker jag. Det är att vikta de här siffrorna utifrån hur mycket pengar respektive land tar emot från EU. För att det är inte så förvånande att länder som får mycket mer än de ger är positiva. Mm. Jag skulle säga att allt det där är väldigt tveksamt. Va? Därför att det som EU tar ifrån ett land, det har de definitivt förlorat. Det som EU ger tillbaks är knappast något värde. Man har bara tur om det någon gång då och då råkar bli någonting som faktiskt har någon positiv konsekvens. Men oftast är det ju bara skit, som till exempel lejonberget på Malta, som inte fyller någon funktion. Alltså det kommer ju leda till att någon blir uppäten av ett lejon.
5: Men det är väldigt vackert att tänka sig ett berg med lejon som står och ryter på toppen där på kvällarna i fullmånen. Det är lite...
4: Jag trivs bra med småkatterna som bor här längs kajen. Så man går förbi när man går ut och promenerar längs strandpromenaden. Så bor det en 10-20 katter där. De räcker så väldigt gott för mig. Jag behöver inte flock lejon på den här ön också. Ön är för liten för det.
5: Och tänk vilken stress alla kaniner kommer utsättas för att höra lejonvrål på kvällarna.
4: Jag har inte ens tänkt på det. Det är fruktansvärt.
5: Ja.
4: Kaninköttet kommer inte smaka något gott längre. Nej. För det är så adrenalinstint. Ja, i alla fall.

med sån här historia, för att det handlar om syskonstäder. Då, vad är en syskonstad? Vad är en syskonrelation mellan två städer? Ja, jag är ingen expert på det här med syskonstäder, men jag föreställer mig att det är en möjlighet för kommunpampar från respektive stad att åka på utlandsresor och ha möten med sina motparter på andra sidan jorden. Så kineserna får åka till Prag och ja, äta god mat för en gångs skull när de är i Centraleuropa. Kanske dricka absint, jag vet inte om jag gör i Prag eller talat. Och tjeckerna, de får åka till Peking och göra någonting som de gillar att göra i Kina. Och oklart vad. När man beskriver det här syskonstadsavtalet så har man en helt fantastisk beskrivning. Man säger att avtalet är en icke-politisk text om samarbete inom ekonomi, företagande, vetenskap, teknologi, turism, utbildning, hälsovård och andra fält. Så det finns nästan inte en enda kommunanställd i hela Prag som inte innefattas av det här avtalet. Men den här icke-politiska dimensionen, det är den som är lite grann som det diskuteras nu här. Alltså, i det gamla avtalet som inrättades 2016 mellan Prag och Peking så fanns det någonting som paragraf 3 i avtalet. Och den handlade om att Prag gav ett erkännande till ett Kina-politiken. Det vill säga den kinesiska idén att det bara finns ett Kina som omfattar alla gamla kinesiska områden, inklusive Taiwan som har varit självständig stat sedan 1949 och Hongkong som ska inlämnas i fastlandskina och så vidare. Ja, så jag kan det är lite fånigt det här, alltså hela syskonstadsgrejen. Och du förrättar mig, Tobias, om jag har fel, om du kanske ser någon djup, någon storhet i den här syskonstadsgrejen. Men det jag känner är att det här är en symbol så god som någon för den ambivalenta inställning som vi i väst har till Kina. Så även i den här artikeln så ges det flera andra exempel på, kan man säga, mer allvarliga aspekter av den här konflikten. Som till exempel att Tjeckiens myndighet för cyber- och informationssäkerhet har varnat tjecker från att använda kinesiska elektronikprodukter från till exempel företaget Huawei och liknande kinesiska företag. Och det är kanske en mer substantiell konflikt som ligger under ytan här och kommer i spel när man bedriver den här symbolpolitiken kring syskonstäder. Och det är väldigt intressant. Jag vill inte prata om det här med Prag och Peking och syskonstäder och sånt där. Jag skulle vilja prata lite mer om den övergripande frågan, alltså vår syn på Kina. Å ena sidan så kan man säga att Kina representerar på många sätt saker som vi i väst avundas. Politiker avundas givetvis den starka kinesiska staten. Och det finns en sorts idé i politiska kretsar om att Kina visar på den perfekta medelvägen framåt. Den ultimata kombinationen av en stark stat och en stark kapitalism med företagande och kapitalbildning och handel och så vidare. Och även trots att Kina är ett kommunistiskt land, ett land som styrs av ett kommunistparti, så finns det massor med marknadsliberaler som avundas Kina. För att där ser de någonting som ser ut att vara som en dynamisk och växande ekonomi. Och åtminstone fram till för några år sedan så var det väldigt vanligt att unga företagare i Europa och USA så där, de såg Kina som framtiden, man vill jättegärna etablera sig i Kina och så vidare. Men å andra sidan så finns den andra bilden av Kina, alltså på många sätt en nattsvart och mardrömslik bild av massivt förtryck mot den egna befolkningen, en massövervakningsapparat som inte liknar någonting. En av de senaste sakerna som jag läst mycket om de senaste månaderna bara är ansiktsigenkänning som tydligen finns precis överallt i Kina nu. Vart man än ska, om man ska gå på ett tåg eller en tunnelbana eller någonting, så måste man få ansiktet skannat så de vet exakt om man är och registrerar och så vidare. Vi har de här sociala kreditbetygssystemen där man får poäng för allting man gör, allting spåras elektroniskt. Och sen så påverkar ens möjligheter i samhället, om man kan få lån eller inte, till exempel en försäkring, påverkas av en sociala kreditvärdighet. Givetvis så har man extremt kringskuren yttrandefrihet, ännu mindre yttrandefrihet än i väst, inga fria medier. Internet är stympat i den stora brandväggen, så att i Kina kan man inte använda nästan några normala sajter som vi i väst förknippar med internet. Så att Google finns inte i Kina, alltså man kan inte komma åt Google via en vanlig kinesisk dator.
Du kan inte komma åt Wikipedia, du kan inte komma åt

0: åt några sociala medier, alltså YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit och så vidare. Alla de här är blockerade. Så gott som alla västerländska massmedier och såklart liksom alla möjliga andra sajter. Du kan inte kolla på Netflix i Kina, du kan inte lyssna på SoundCloud, du kan inte lyssna på Radio Bubbla på SoundCloud. Du kan inte ens ladda hem kod från GitHub om du är programmerare. Ja. Listan kan göras väldigt lång, va? Alltså extrema förföljelser av etniska minoriteter och oliktänkande, miljontals politiska fångar i fängelser, koncentrationsläger, fångarna används för organhandel, eller organstölder kanske man kan säga. Vi känner alla till berättelserna om tibetanerna, uigurerna, de kristna i Kina och nu senast i Hongkong som är på tapeten och så vidare. Men kinesisk aggression riktas inte bara mot det kinesiska närområdet utan också mot resten av världen. Kina är ett land som har alltid haft imperialistiska ambitioner. Den kinesiska självbilden är att Kina är världens mittpunkt, världens naturliga ledare. Kina har varit på dekis nu några århundraden, men snart är de tillbaks på sin rättmätiga plats som den ledande civilisationen, som de anser sig att de alltid har varit i alla tusentals år. Medan Europa till exempel är bara ett litet bakvatten, uppkomlingar, som har haft en viss storhetstid nu några hundra år, men snart återgår till det vanliga. Vi har ett omfattande kinesiskt spioneri på västvärlden, både industrispionage, där man stjäl och kopierar västerländsk teknologi. Det är också krav man ställer på företag som vill etablera sig från väst till Kina, att de måste ge upp sin IP för att få verksamma i Kina. Och på det sättet bygger man upp den kinesiska ekonomin på ganska asymmetriska sätt. Svårt att tänka sig annat än att kinesiska underrättelseoperationer i väst är oerhört omfattande. Både för att samla in alla sorters känslig information och för att påverka kritiska processer, politiska och kulturella. Så det jag känner, jag tänker på Kina, det är att det är ju ett land som inte skyr några medel överhuvudtaget. De är så utstuderat amoraliska och de utsträcker inga hänsyn överhuvudtaget utanför sin egen etniska grupp. Och det är på många sätt ett främmande perspektiv för moderna europeer. Det är svårt för många att ens levas in i. För att vi tenderar att utgå från att alla kulturer i grund och botten fungerar som den europeiska. Eller åtminstone att de till slut kommer utvecklas i samma riktning. Bara de blir tillräckligt ekonomiskt välmående. Men faktum är att det verkar vara mer eller mindre en unik europeisk egenskap. Att utsträcka familjär omsorg till människor som inte ingår i ens egen utvidgade familj. Det vill säga ens nation. Så att, och jag är också orolig över mer futuristiska hot från Kina som hänger ihop med just den här amoraliska inställningen. Ta till exempel genmanipulation av människofoster. I väst är vi väldigt restriktiva med sånt. Men Kina kommer garanterat inte hålla tillbaka av moraliska skäl om de tror att de kan vinna geopolitiska fördelar av att producera genmanipulerade supersoldater eller kanske supervapenforskare eller något sånt där. Ja. Så det här är liksom min extremt fördomsfulla bild av Kina som är ett väldigt barbariskt, amoraliskt, samvetslös kultur. Men samtidigt vet jag inte, jag känner ju också på mig att jag är väldigt fördomsfull och kanske irrationellt negativ. Så att en sak som jag funderar på är den här bilden som jag har, är den byggd på propaganda, kanske amerikansk propaganda? För det finns väldigt mycket, det finns krafter i USA som försöker väcka en medvetenhet om att Kina är ett hot och så vidare. Är det kanske en distraktion att tänka på Kina när vi egentligen borde fokusera på islam? Definitivt så tror jag att islam är det största direkta hotet mot väst på kort sikt, medellång sikt. Men vet, kanske har vi en del att lära oss av kineserna i hur man tar i hårdhandskar mot sina inre fiender. De är ju extremt hårda mot muslimska minoriteter, till exempel i Kina. Man ger inte en tum till dem. Så det kan man säga motsatsen till den europeiska inställningen. Så på det sättet är Kina bättre på att hantera islam än vad Europa är. Eller kanske är det så att vi som är skeptiska till demokrati och liberalism, vi kanske ska se till Kina för ett sorts föredöme i vissa avseenden. Vi kanske till och med ska alliera oss med Kina mot det demokratiska liberala systemet i väst. Ja, vad tror du om de här frågorna, Tobias?
1: Nej, jag har själv brottats en hel del med det här på sistone och det är ju väldigt mångbottnat, precis som du säger. Och det är lätt att bli någon annans nyttiga idiot hur man än gör här. Här finns naturligtvis en delvis en klassiskt amerikansk agenda i bakgrunden. Väldigt tydligt, och delvis är det naturligtvis den som det progressiva etablissemanget nu lojalt har börjat reproducera. Men jag tycker nog ändå att vi bör vara väldigt misstänksamma mot Kina ändå, fast av kanske delvis andra skäl än vad den amerikanska supermakten tycker. För precis som du är inne på här så blir de allt mer öppet aggressiva mot oss. Och i nuläget då så är det här väldigt kopplat till frågor om mänskliga rättigheter och vad Kina anser vara interna angelägenheter och så vidare. Vilket naturligtvis då inkluderar även Taiwan och Hongkong. Och ingenting av det där är förstås oväsentligt, men det är egentligen inte heller någonting som berör oss. Och jag skulle alltid ändå säga då att Kina har en poäng när de hänvisar till att saker är interna angelägenheter. Och den här västliga bilden då av demokrati och så vidare, den är ju väldigt naiv i en kinesisk kontext, för att att börja experimentera med demokrati där är förmodligen lika farligt och dumt som att börja experimentera med demokrati i arabvärlden. Men vad jag då ändå tycker är relevant här, det är frågan om Kinas globala makt som blir allt starkare. För man ser här då till progressiv, för progressiva så är liksom det här Kina-problemet, det är en fråga om kinesiska motiv. Progressiva blir upprörda över att Kina reagerar skarpt när vi kritiserar dem för vad de gör. Men vad jag tycker är mycket mer relevant här är att Kina kan agera som de gör. Och vad det kokar ner till här då, det är att väst, berusad av föreställningar om frihandels välsignelse, har gett Kina en väldigt stark position. Vi har självmant flyttat all vår produktion till Kina och därmed gjort oss väldigt sårbara för allt från spioneri till uteblivna leveranser av de varor vi behöver. Just nu då så råder till exempel brist på flera mediciner över hela världen, och det här beror väldigt mycket på saker som har hänt i Kina. Visserligen då främst saker relaterade till kinesisk inrikespolitik, men ändå då en väldigt viktig påminnelse om hur sårbara vi är. Och det är ju här då de pengar vi betalar Kina för att producera det vi vill ha som gör det möjligt för Kina att vara aggressiva mot oss. Så, och vi har ju då den här frågan om import av kinesisk telekomutrustning som har blivit väldigt het på sistone. Och det är ju då en slags, det är ett uttryck för en slags yrvaken insikt om allt det här. Så kanske blir det här då den här progressiva kritiken, agendan, kritiska agendan mot Kina, den blir kanske även delvis vår här då. Men som sagt, motiven här är annorlunda, för man bör se Kina som ett hot tycker jag, men progressiva gör det av fel skäl. Deras kritik bottnar i att Kina visar musklerna när politiker i väst läxar upp Kina. Men vad vi däremot borde bekymra oss för, det är att vi har gjort oss så beroende av en civilisation som har så lite gemensamt med vår egen. Som har helt andra långsiktiga mål och som spelar ett helt annat spel.
0: En fråga då som man naturligt ställer sig. Det är en svår fråga, finns det inga liksom enkla svar. Men om man ändå ska spekulera lite kring, vad skulle man kunna göra? Hur skulle en alternativ policy skulle kunna se ut från väst? Jag menar, ett exempel som är på agendan just nu, inte minst på grund av Donald Trump och det han sysslar med i sin Kina-politik, det är ju frågan om handel. Alltså frihandelsidén är någonting som eventuellt spelar kineserna i händerna för att de kan utnyttja den europeiska, den västliga frihandelsideologin på olika sätt. Så att kanske då skulle man önska sig faktiskt en ordning i väst där man la om handelspolitiken. Jag kan ju känna från ett mer personligt plan, inte att jag tror på konsumentmakten eller något sånt där, men till exempel senast jag skulle köpa en telefon så såg jag att det fanns billiga mobiltelefoner från kinesiska märken. Jag ville egentligen bara ha vilken sån här Android-telefon som helst. Men det kändes obehagligt när jag tänkte på att köpa en Huawei eller andra kinesiska telefoner. Jag skulle nog tycka att det kändes lite skumt och obehagligt om jag såg någon kompis sitta med en sån kinesisk telefon. Nu vet inte jag om min koreanska telefon eller vad jag har istället. Jag tror inte att den spionerar på mig mindre. Men på något sätt så känns det betydligt mindre dåligt att ha en koreansk telefon än en kinesisk telefon. Men kanske borde vi ha den inställningen mer på ett samhälleligt plan att det är inte okej, i alla fall inte 100% helt okej att handla med Kina och använda kinesiska produkter och så vidare. Vad tror du om det?
1: Nej, det ligger väl mycket i det. Samtidigt så är det väl säkert så att den telefon du köpte istället var säkert också producerad i Kina av en fabrik, i en fabrik som till hälften ägdes av kinesiska staten eller någon som stod kinesiska staten nära. Så det kanske inte blir så mycket bättre. Så om man nu ska producera saker i Kina så är det kanske bättre att vi, lägg tillverkning av sugrör och plastförpackningar där då, men att lägga dit produktionen av högteknologi, det tror jag, det är jag väldigt, väldigt skeptisk till.
0: På rak arm så känner jag bara till en enda dator som inte tillverkas i Kina. Och det är bara för att jag läste om häromveckan att Apple har flyttat hem produktionen av en av sina datorer till USA. De har någon fabrik nu i Texas tror jag, där de producerar den nya versionen av Mac Pro, alltså deras allra dyraste stationära dator. Och den är nu made in USA. Det brukar alltid stå designed in California, made in China på Apple-produkterna. Men nu är det alltså designed in California, made in Texas. Problemet är bara att den datorn kostar väl 100 000 svenska kronor och sånt där att köpa. Så att, tyvärr så är den... Jag funderade på att köpa den då när jag bytte dator senast. Men jag kom fram till att den var lite utanför min budget. Och det är väl ett generellt problem att... Åtminstone på kort sikt så skulle det kosta oss väldigt dyrt att välja bort Kina-producerade produkter och för att istället köpa, jag vet inte, europeiskt producerade. Det låter som en total utopisk dröm, men kanske en dator producerad i Brasilien och sånt där. Vi skulle behöva ta en ganska hård ekonomisk smäll för att komma dit.
1: Samtidigt så är det ju, alltså den här produktionen är ju ofta så mekaniserad. Och det finns ju flera som har ifrågasatt att det verkligen är så stor vinst att flytta produktionen till Kina. Jag kan tänka mig att precis som i fallet med många andra trender inom affärsvärlden så har många hoppat på det där ganska okritiskt kanske.
0: Ja, samtidigt som det även finns andra strukturer i spel, till exempel att alltså, direkta och indirekta subventioner från den kinesiska staten som lockar dit investeringar, så att det är inte en jämn spelplan. Men visst är det så, och det finns ju en tendens i att, som jag förstått i alla fall, jag är ingen expert på det här, men när produktionen blir mer och mer högteknologisk i själva produktionsledet, alltså när saker och ting automatiseras och byggs av robotar och så vidare, då krävs också mer och mer kvalificerad arbetskraft och efterfrågan på relativt okvalificerad arbetskraft minskar. Och nu är jag för sig medveten om att Kina har redan börjat göra en transition från lågkvalificerad arbetskraft till högkvalificerad arbetskraft. En av fördelarna med att ha produktion i Kina är att de har väldigt många ingenjörer. De har väldigt många välutbildade människor som är duktiga på att driva högteknologiska fabriker. Men man skulle kunna tänka sig då en framtid om vi kan göra produktionen ännu mer högteknologisk, ännu mer kvalificerad, så skulle väst kunna få en industriell edge igen, åtminstone i högre utsträckning. I alla fall, men så här tenderar jag att tänka på det, och det är väl egentligen en mångtusenårig, eller åtminstone månghundraårig västerländsk kliché egentligen, men man tänker på Kina som ett myrsamhälle, säger vi ibland, alltså som ett kollektivistiskt samhälle där allting är väldigt likformat, där man inte har särskilt mycket plats för individualitet. Så att man kan vara väldigt produktiva, effektiva i olika sammanhang, men man är inte lika kreativa som i väst, utan man är väldigt duktig på att producera saker, men de uppfinns oftast i andra kulturer. Och det är lätt att föreställa sig hur en individualistisk kultur som för tillfället befinner sig i en svagare fas, en lägre del av sin historiska cykel, kan bli överkörd av en kollektivistisk kultur som för tillfället är på uppåtgående. Men omvänt då, om det finns en långsiktig lösning på problemet, hur kan den individualistiska kulturen värja sig mot det här hotet? Så gissningsvis så ska den vägen gå just via individualitet och kreativitet och teknologisk innovation.
1: Ja, dels det och dels att inte ha en naiv bild på frihandel skulle jag säga. Jag menar, alla de här klassiska argumenten för frihandel, de ser till ekonomin i det hela och det är väl jättebra. Men när det finns en säkerhetspolitisk aspekt i det hela så behöver man väga in den också.
0: Ja, säkerhetspolitiska och nationella och en hel del saker som vi libertarianer inte alltid har varit så fantastiska på att uppmärksamma. Det är någonting som vi kanske får jobba lite på under åren som kommer.
2: Radio Bubbla.
3: Sverige och Iran utbyter fångar. Svenske diplomaten Johan Floderus som suttit i iranskt fängelse i 2 år samt svenske medborgaren Saeed Aziz byts mot iranske Hamid Nouri som greps som turist i Sverige 2019 och dömdes till livstidsfängelse för krigsbrott begått 1988. Sverige och Iran har gjort ett fångutbyte som fått mycket uppmärksamhet. Det är ju intressant med den här typen av diplomatiska manövrar, bland annat för att det finns mycket som aldrig sägs rakt ut av parterna, ofta inte medierna heller, därför det ofta handlar om känsliga verksamheter som man försöker hålla hemliga. Sverige har fått tillbaka 2 personer som har suttit fångna i Iran och Iran har fått tillbaka 1 person som har suttit fången i Sverige. Om vi börjar med de som Sverige har fått tillbaka så har vi då först och främst Johan Floderus. Jag tror inte att vi har pratat om honom förut. Det har varit på väg upp i flera sändningar, inför flera sändningar och vi har haft flera länkar på Bubbla och så vidare. Men jag tror inte att det faktiskt blivit av. Så att vi kan säga då att Johan Floderus, han är en svensk diplomat, 33 år gammal, som greps i Iran för drygt 2 år sedan. Hela historien är riktigt skum, enligt min mening. Officiellt så var han på semester. Det var därför han flög till Iran. Så där som man gör om man tillhör den svenska byråkratiska eliten och diplomatkåren. Man vill koppla av några veckor så man åker till den islamiska republiken Iran såklart. Leveloppan i Teheran. Jag raljerar lite, men det blir ännu mer genomskinligt när man tittar på detaljerna. För att Floderus, han var ingen slumpmässig turist. Han har varit specialiserad på Iran hela sitt liv. Bokstavligt talat som barnsben sägs om man läser artiklar om honom. Men det mest anmärkningsvärda som är liksom helt i öppen dager det är att han har gått försvarets tolkskola med specialisering på det persiska språket. Tolkskolan, alla kanske vet vad det är, men tolkskolan är alltså en del av militärens underrättelseverksamhet. Lite förenklat kan man säga att tolkskolan är en eufemism för spionskolan. Det är en värnpliktsutbildning som finns i Uppsala som har väldigt höga antagningskrav och där huvudfokus för utbildningen är att rekryterna drillas stenhårt för att lära sig perfekt ryska eller persiska numera, arabiska, de har några tillspråk nu, men förut tiden var det bara ryska. Och man har det fokus på att man ska få till en perfekt vokabulär, perfekt uttal och gissa vad man kan göra sen med unga, högintelligenta soldater som kan perfekt ryska. Sådana människor kan göra mycket såklart, de kan gå långt och det finns många kända personer runt om i samhället som har gått tolkskolan, men många går vidare inom den militära underrättelsetjänsten. Många blir helt enkelt vad vi i folkmun skulle kalla spioner. Och om man är spion, då står det inte spion på visitkortet. Du kollar inte upp i telefonkatalogen, står det Johan Floderus spion, utan de har alltid något annat jobb som de officiellt sysslar med. Och Johan Floderus, han har gjort någon sorts diplomatkarriär inom EU. Och han har varit i Iran ett flertal gånger då i tjänsten. Så officiellt så handlar det om humanitär hjälp, afghanska flyktingar som är i Iran som ska hjälpa och så vidare. Men ja. Om man ser det här från Irans perspektiv så är det helt självklart att man antar att han är en spion. Och det är också 100% självklart för Johan Floderus själv att han kommer att uppfattas på det sättet. Så att han vet att det är rejält riskabelt för honom att resa i Iran. Särskilt utan en officiell täckmantel. Som att han ska hjälpa flyktingar och så vidare. Och det låter liksom lite extra misstänkt när en sån person med en sån bakgrund säger att han är bara på semester. Ja, så att det är lite svårt att tro på det här, att han bara var en vanlig svensk. Kanske en lite naiv kille, han var intresserad av Iran, han ville ha en skön semester. Johan Floderus är en svensk spion. Han åkte till Iran för att utföra ett eller annat spionuppdrag. Det är det enda rimliga grundantagandet, enligt min mening. Och jag menar förstås inte att kritisera honom. Alltså, Sverige är en internationell aktör med en krigsmakt och en kompetent underrättelsetjänst. Eller borde vara det åtminstone. Alltså, svenska spioner borde, enligt min mening, vara på hemliga uppdrag världen över hela tiden. Som James Bond och Jack Ryan och Jason Bourne. Jag hoppas att han är en svensk James Bond. Och jag önskar alla svenska spioner lycka till. Särskilt när de bedriver operationer mot den usla islamiska regimen i Iran. De är hjältar i mina ögon, som Carl Hamilton. Jag tycker bara att det är lite löjligt att man måste spela det här spelet där man ljuger och säger att men Floderus, han är bara en vanlig byråkrat, en ung kille, han var lite naiv, han var lite förvirrad, helt oförhappande så råkar han hamna i klorna på den jättedumma iranska regimen som inte hade något som helst legitimt skäl att gripa honom, och nu har han suttit ensam i fängelset och varit jätteledsen. Johan Floderus gjorde inget fel, han gjorde rätt som var spion och åkte på hemligt uppdrag till Teheran. Och iransk underrättelsetjänst gjorde också rätt som grep honom och dömde honom för spioneri. Det är så spelet spelas. Boris, innan vi går vidare och pratar om de andra två fångarna. Vad har du gjort för reflektioner kring Johan Floderus-affären?
4: Jo, men alltså att precis som du säger, det är så uppenbart att han är spion. Sen tycker jag väl att, och du har alldeles rätt i analysen förstås. Jag kan väl ha vissa så här estetiska klagomål på att det är, skulle jag nu vara spion så skulle jag vilja ha någon sån här coolare titel än EU-tjänsteman för bistånd underställd Ylva Johansson. Alltså det är nästan förnedrande. Alltså, man kan inte göra ett bra hemligt agentjobb med
3: man måste med vara minst kulturattaché.
4: Ja, men det är lite bättre, va? Men att, och liksom långt bort från Ylva Johansson, hon är liksom ingen M, hon är inte ens en Miss Moneypenny.
3: Hon är för en sorts spiondrottning numera, som hon, det är hon som rullar ut det här Chat Control, största avlyssningsprogrammet någonsin.
4: Det är sant, men att det
3: är underskatta inte ens tentakler, de är oerhörda.
4: Ja, fast alltså, hennes tentakler funkar bara till att sticka. Hon är ju bara en frontfigur. Alltså, för Ylva Johanssons karriär visar att hon har ingen fingerfärdighet för att utöva makt. Alltså. Allt blir fel. Hon kan sticka med händerna, det är allt. Men hon funkar ju att fronta sådana här grejer. Så det hänger på att det är hon som ska rulla ut och se till att det här kontrollen implementeras. Då blir jag plötsligt jättetrygg. Men tyvärr är det nog andra. Men när det gäller Floderus så är det så här att jag tänker ju också att tänk om Iran talar sanning. Alltså förvisso är han svensk och vad det är. Sverige har ju inte så mycket muskler och bravad och att man liksom skickar spioner till Iran. Vi skickar huckletanter. Men däremot kan jag tänka mig att Sverige, som är väldigt underdånigt både mot USA och Israel, lånar ut en kille som Floderus, som har den rätta, han har kompetensen, han har byggt kontaktnät, han har hållit på och biståndat i basarerna bland de afghanska flyktingpojkarna. Det är lite läskigt också att man skickar en queer-agent till att hantera afghanska flyktingar. Vem vet vad som för sig går. Det är mycket foliat. Men i alla fall, jag tror att det är rimligt att han var på utlåning till USA och eller Israel.
3: Du ska säga också för lyssnarna att det syftar på Boris, det är att han dömdes i Iran för som pro-sionistisk eller sionistisk infiltration, ja, eller verksamhet. Det var en del av en officiell dom.
4: Precis, det kan mycket väl vara så. Jag kan ju inte tänka mig att någon i Sverige säger sticka iväg och agenta lite till Herans basarer. Det är, men däremot kan jag tänka mig att jaha, ni vill låna Johan. Ja, för fan, kör till. Ni får betala traktamente bara.
3: Jag vill ju tro att Sverige har en massa tuffa Carl Hamilton-typer som åker jorden runt på såna här tuffa uppdrag. Så att spräck inte mina illusioner här, mina drömmar, Boris.
4: Han
3: ser inte ut som Carl Hamilton faktiskt. Det måste jag erkänna om man flåderas.
4: Det är inte Carl Hamilton vi ser där faktiskt. Och sen är det ju så här också att det här utbytet sker. Det tror jag också är ett tecken på att USA har ett finger med i spelet. Kristersson skulle ju aldrig våga liksom börja byta relativt högt uppsatta iranska folkmördare mot egna EU-tjänstemän utan ett klartecken från USA. De kan ju slå ner på länder som liksom börjar gissla växla. Det är bara USA som har växla gisslan, inga andra länder. Speciella regler där. Så att det där är klerat med USA. Och att han lyckades klera det är också ett tecken på att Floderus är uthyrd, så att säga, till USA som en Hamilton light. En smalax, mycket smalaxad Hamilton.
3: Just det. Det är inte Carl Hamilton, det är Queer Hamilton som du sa.
4: Queer Hamilton.
3: Ja. Förutom Johan Floderus så fick ju Sverige också tillbaka Saed Azizi, en svensk iranier med dubbelt medborgarskap, om jag förstår saken rätt. Han är i alla fall svensk medborgare. Jag vet inte lika mycket om hans fall. Han beskrivs som en ingenjör. Han är eventuellt någon sån här oppositionell iransk typ, som de verkligen inte gillar. Och det är inte heller så bra. Om man är svensk spion, ingen bra idé att åka till Iran. Om man är en oppositionell aktivist, verksam utomlands, så är det inte heller så bra att åka till Iran. Det är tydligen många sådana som har problem. Men för att få loss de här två personerna då, Floderus och Azizi, så lämnade Sverige över Hamid Nouri, som är en desto mer välkänd person. Han kände i Sverige för att han dömdes i Sverige för, jag vet inte exakt vad rubriceringarna var, men grova folkrättsbrott, brott mot mänskligheten och såna riktigt mustiga rubriker. Så han dömdes till livstidsfängelse i Sverige 2022. Och han ska då ha varit ansvarig för massakrer på oppositionella i Iran, tusentals människor som dödades på 80-talet. 1988 ska det här ha hänt i Iran på order av Ayatollah Khomeini, och det var någon sorts upprensning mellan olika grupper i kölvattnet av den islamiska revolutionen, och det var ju mindre än 10 år efter att Khomeini kom till makten. Så att, som jag förstår det, så var det var inte en utrensning av liksom sekularister och royalister eller sånt där, utan det var en islamisk revolutionär falang som utplånade en annan. Jag tror att det var en islam- och marxistisk grupp som massakrerades. Folkets Mujahedin eller sånt där heter de. Och Hamid Nouri, han ska vara någon sorts funktionär i allt det där, som personligt ansvarig för hundratals mord, sägs det. Hans titel låter inte så imponerande. Det var något i stil med assistent till vice åklagaren i ett visst fängelse, en sorts fångvaktare helt enkelt, inte en beslutsfattare. Men han dömdes då till livstidsfängelse i svensk domstol. Hur nu det egentligen går till när man dömer utländska medborgare för brott som de har begått i andra länder för mer än 30 år sedan. Det är så det fungerar med så kallad internationell rätt, antar jag. Ja, Hamid Nouri, han är säkert ett stort svin. Han var ju en del av den islamiska revolutionära rörelsen som omstörtade den sekularistiska monarkin i Iran. Så jag tycker såklart att han var på helt fel sida. Men jag kan inte säga att mitt hjärta bankar så hårt för den marxistiska vänsterfalangen inom den islamiska revolutionen som vad de han säger så orkestrerat mord på. Hur som helst, Hamid Nouri i omvärldens ögon är en riktigt otäck typ. Och nu är han på fri fot. Han sitter i Teheran och garvar. Han hånar alla svenskar och hånar sina offer, sägs det. Jag har sett något här citat att han liksom sitter slår sig för bröstet. Men Sverige har fått tillbaks sina spioner. Eller sin spion. Eller Israels spion.
4: Någon spion. Ja, nej, men det här är en fascinerande fråga. Alltså de som av de här folkets Mujahedin, en muslimsk marxistisk riktning, de avrättades ju för landsförräderi, för de hade ju slagits på Iraks sida i kriget mellan Iran och Irak. Så att det är ytterligare en dimension av det hela. Så, och, men det knepiga här är ju att just att vi håller på att se någonting nytt växa fram i Sverige sen ett tag. Och det är ju att alla, den internationella lagstiftningen numera gör ju att vilket land som helst kan börja lagföra vem som helst som kommer till deras land som misstänks för folkmord och brott, allvarliga brott mot internationell folkrätt, etnisk gränsning etc. Och just det här fallet med den här extremt obehagliga iranier som fängslades i Sverige. Så vi pratade en annan gång, han lockades ju hit av sina iranska motståndare som lever i exil i Sverige. Det var lite Anna Ardin-grejen, man lockade hit honom med löften om att han skulle få festa med unga svenska flickor och dricka sprit. Han kom ju ångande och syddes in. Det här Sverige bör undvika. Därför att den här typen av rättegångar, det ena är ju att Sverige har ju liksom inget skäl att agera på en exilerad grupps politiska initiativ. Man kan uppmana dem att nej men, åk hem och grip till vapen och störta era förtryckare. Men just den här typen av mål, samma sak gäller Lundinmålet, har ju blivit ett sätt för åklagare att göra politisk karriär. De här målen blir ju alltid högprofilerade. Det är en extra fjäder i hatten om man lyckas få någon fälld. Om åklagarna som driver Lundinmålet inte får någon Lundinare fälld så är det ju inte en fjäder i hatten. Men det håller på liksom internationella åklagarkammaren håller på att bli liksom en egen apparat. Den plockar upp sådana här saker. I dagarna så satte man igång en process mot en helt igenom vidrig IS-kvinna som redan är dömd till 6 år. För att hon har också en ny process för att hon ska åtalas för att hon har hållit sig med slavar i hushållet i Raqqa. Det är liksom bara väck med dem, skicka tillbaka dem till kurdisk läger, låt kurderna skjuta dem när de tröttnar på dem. Det finns inget skäl för Sverige liksom att ta ställning i sån här, tillbaka med dem till de länder de har begått brott helt enkelt.
3: Risken är ju ganska uppenbara. Man kan ju säga att det kan vara bra för Sverige att ha liksom en iransk gisslan, ha en sån här gammal iransk bödel. För då hade de ett frikort för sina spioner, eller sin utlånade israeliska spion. Så att när man väl behövde få hem någon så hade man ju något att byta med. Men å andra sidan så kan det ju vara så att de tog Floderus och den här andra Sissi. Det hände ju i samma veva som Hamid Nouri dömdes i Sverige. Så det kan ju också varit så att Iran sa okej, nu har de vår snubbe där, de har dömt honom. Då tar vi några svenskar, tar vi några av deras så vi har något att byta med. Mm. Så att förmodligen så har man ju redan sett den typen av konsekvenser från det.
4: Och man behöver inte liksom bygga upp ett lager med iranier man kan byta med. För då skulle du få bygga en jäkla massa lager med alla som börjar ta gisslan. När Sverige skickar ut sina Hamiltons. Det man ska göra, det är ju, vill de prompt ta tillbaka sin spion, då är det ju liksom bara att sätta Säpo på att se in några fanatiska pro-iranska imamer, det finns ett par stycken. Se in dem, håll en hemlig rättegång. Sådana har man under Säpos ledning hållit förut där allting hemligstämplas. Döm dem till livstid. Och sen är det klart, sen har man någonting att växla med. Det är bara att gå ut och beta av de här människorna som tyvärr finns i Sverige och använda dem som valuta. Vi behöver inte bygga ett lager. Det är liksom, vi får köra just in time. Ut och syn en imam. Jätteenkelt.

0: Rap!
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Venezuela skjuter upp delstatsvalen från december till mitten av 2017. Maduro meddelar att nya partitillstånd krävs för kommande år och att hans parti kan bli enda godkända alternativet. Ja, vi har precis pratat om valfusk i USA och i Sverige. Och där är det mer... Det kan kännas lite nytt eventuellt när man får höra om den sortens fusk. Det kanske inte känns riktigt lika nytt och spektakulärt när man hör att det händer i Venezuela och att Maduro håller på med sånt där. Men vi har den här nyheten och sen har vi också... Maduro går via högsta domstolen förbi kongressen och skriver under budgeten för 2017 i strid med konstitutionen. Budgeten 6 gånger större än årets, ojusterat för inflation. Och i den här budgeten då, så är problemet att budgeten måste klubbas av parlamentet. Vilket är tämligen normalt förfarande i världens länder, att parlamentet ska klubba budgeten. Men i det här fallet så har Maduro bestämt sig för att det inte behövs. Så han har helt enkelt bara kört på, lagt fram budgeten, sagt nu är den klar, klubbet har skrivit under den, pukor och trumpeter, nu kör vi. 8 biljoner bolivarer ska vi bränna nu. Vad nu en bolivar är värd. Och sen har vi då det här att delstatsvalen i Venezuela som skulle ha hållits i december, de kommer nu att skjutas på till 2017 enligt valmyndigheten. Så det här ger dels då så ger regimen lite andrum innan valen, och Maduro-regimen är oerhört impopulär just nu. Opinionsundersökningar visar att det förmodligen skulle gå väldigt dåligt för dem. Senast var val i Venezuela så vann oppositionen och tog över parlamentet, och det är naturligtvis därför som de inte vill att parlamentet ska få säga någonting om budgeten. Men nu vill de också undvika att oppositionen ska kunna ta över delstatsparlamenten. Och ja, man kan ju fråga sig om det ens blir något val. Det kanske är bättre bara lägga ner dem. Annars finns det att man måste göra om dem efteråt, som i Storbritannien. Så det kanske är bättre att inte ha några val. Men det är i alla fall i öppen dag nu att Maduro-regimen... De har det här konstitutionella argumentet mot oppositionen hela tiden. Oppositionen vill avsätta presidenten och säga att vi måste hålla på minsta lilla bokstav och kommatecken i grundlagen som stakar ut den här processen för hur det går till. Samtidigt i andra änden så kunde man inte bry sig mindre. Nej. Om konstitutionella begränsningar och lagstiftning när det gäller att driva igenom sin egen politik.
2: Och just det här med att vi kan hamna, eller venezuelanerna, de stackarna, kan hamna i en situation där det bara finns, rent nordkoreanskt, det finns bara ett parti att rösta på. Det är Maduros parti. För de andra får inte tillstånd att vara partier och ställa upp i valen. Jag väntar ivrigt på Kajsa Ekis Ekman och Göran Greiders analys av utvecklingen.
1: Det visar egentligen bara att Maduro är en amatör. En amatör som inte har studerat sin historia. Framgångsrika diktaturer har alltid flerpartisystem.
2: Ja.
1: Det är bara klanskallar som förbjuder de andra partierna. Mycket smartare sätt är att ha många partier men kontrollera samtliga partier. Så gjorde man i Östtyskland till exempel. Land som jag själv är mer bekant med än andra liknande länder. Ja, där hade man ett fempartisystem. 5 partier hade man. Man hade kommunistpartiet, Socialdemokratiska partiet, Liberala partiet, Kristdemokratiska partiet och tror också man hade Bondepartiet.
2: Ja, precis.
1: Motsvarande Centerpartiet då. Så man hade 5 partier, traditionell uppdelning mellan olika intressen i samhället. Men som av en fantastiskt sammanträffande så bara råkade det bli så varje gång att oavsett valresultaten så bildade man en stor koalition, en samlingsregering. Där kommunistpartiet styrde och ställde. Men då med stöd av Socialdemokraterna och Kristdemokraterna och Bondeförbundet och så vidare.
2: Det är inte Sverige du pratar om nu.
1: Ibland så blir jag väldigt förvirrad. Men i Sverige har vi 8 partier. Det är som man skiljer dem åt. Sverige och Östtyskland. Östtyskland 5, Sverige 8. Det är som ramsa som du kan lära dig om du har svårt att hålla skillnad på dem. Det är samma sak i Ryssland för övrigt. Putin har också flera olika politiska partier som han kontrollerar och spelar ut mot varandra och sånt där. Och
0: den förmenta ryska oppositionen är i hög utsträckning styrd av samma personer. De gör inte ens särskilt mycket för att dölja det, utan det är öppet liksom att höga Putin-rådgivare också är höga rådgivare i det andra partiet som gastar om hur dålig Putin är, men i praktiken så är det ändå samma koalition. Så här tycker jag att Maduro borde läsa lite historia och tänka till lite grann, för att det kommer bara se dåligt ut om man förbjuder de andra partierna.
2: Även den venezuelanska oppositionen börjar läsa historien. Alltså deras totala fixering vid att följa lagen och konstitutionen, och så fort Maduro säger att det måste ni göra. Att de inte fattar att den är helt verkningslös. De citerar Maduro här i artikeln. Han säger att om de, alltså partierna, om de viftar med lagen, så kommer valet att hållas utan partierna. Så det hjälper ju inte att luta sig mot lagen. Det blir fel det också. Och så får de inte vara partier längre. Alltså de måste göra någonting annat snart än att ha demonstrationer och gneta med namninsamlingar.
0: Tack så mycket, Boris. Det var precis den poängen som jag hade tänkt komma tillbaka till. När jag istället förirade mig i historiska utläggningar och gratis rådgivning till Nicolás Maduro.
2: Ja, det var fint av det.
0: Jag är generös på det sättet. Oppositionen måste nog vakna upp nu och inse att även om de följer alla reglerna till punkt och pricka med namninsamlingen och folkomröstningen och hela proceduren, så är sannolikheten oerhört, oerhört liten att Nicolás Maduro kommer att respektera resultatet, vilket innebär att oppositionen då har ägnat liksom ett halvår eller ett år, långt tid det nu tar, för att åstadkomma absolut ingenting, och de kommer tillbaka på ruta ett. Därför hoppas jag för venezuelanernas skull, för att situationen i Venezuela är otroligt dålig. Det är ett land där folk svälter nu. Jag får inte tala om liksom så här, försök få tag på liksom toapapper eller tandkräm eller sådana här grejer. Det är ofta väldigt svårt i Venezuela. Men även mat. Familjer hoppar över måltider. De har inte mat. Och därför är det bråttom, och det är väldigt viktigt att det finns en kraftfull opposition. Det är bra såklart att de gör saker, men jag håller i alla fall tummarna för att de börjar titta nu på andra vägar än de formella politiska vägar som stakas ut av konstitutionen.
2: Mm.
0: För att konstitutionen och dess uttolkning kontrolleras av Maduro. Han har precis tillsatt en hel drös nya ledamöter i högsta domstolen. Så att det finns väldigt små möjligheter att göra det på den korrekta vägen. Så att, jag vet inte exakt hur man ska göra, jag är ingen Venezuela-expert, men jag vill knappt ens säga vad jag tänker. Men jag hoppas att de tar till mer kraftfulla metoder i Venezuela. Och med tanke på hur impopulär Maduro är, vilken vidrig politik de för och hur långt ner i botten de har kört Venezuela, så borde det inte vara omöjligt att få några miljoner venezuelaner att gå ut på gatorna och göra processen kort med den här regimen.
2: Nej, alltså det som gäller nu är att storma presidentpalatset. Alltså, venezuelanerna sitter nu med en galen president som kommer att klamra sig fast i makten. Jag trodde inte han skulle vara så effektiv på det området, men det är han alltså. Och det är då de ska göra oppositionen, säga att nej, men nu stormar vi presidentpalatset. Och den monumentala impopulariteten gör att man kan lugnt utgå från att de väpnade styrkorna som Maduro hoppas på ska skydda honom kommer att spricka också. Jag kan inte tänka mig att alla de ställer upp på den här korrumperade dårens sida. Men vilket annars val skulle de ha? Och fortsätta gneta som nu och sen hoppas att Maduro blir en god människa. Det kommer aldrig att hända.
1: Radio Bubbla.
3: De senaste veckorna så har vi haft en händelse, eller en serie händelser kan man säga, som har totalt dominerat världsnyheterna. Så självklart ska vi prata om det i Radio Bubbla också. Och det jag tänker på, det är såklart Donald Trumps nya handelspolitik. Om man nu kan kalla det för det. Donald Trumps nya tullar och så vidare. Men det är inte riktigt en uppsättning tullar eller en handelspolitik, utan det är mer en serie utspel som har gjorts. Och sen dragits tillbaka med ganska oklara, delvis motstridiga förklaringar. Definitivt väldigt kaotiska konsekvenser. Så det finns ganska mycket att reda ut. Och det är det som jag tänkte att vi skulle kunna försöka oss på idag. Och det som det är mycket liv om i nyheterna just nu, det är att Donald Trump, vars andra mandatperiod som president nu har pågått i knappt 3 månader har infört diverse handelspolitiska åtgärder och sen har han då dragit tillbaka dem, infört nya, deeskalerat på vissa fronter, hypereskalerat på andra fronter. Och om man ska tro tidningsrubrikerna så är hela världsekonomin i gungning på grund av det här. Och det är många experter, även sådana som jag har mycket respekt för, som säger att Trump begår en mängd stora misstag i allt det här. Och att även den amerikanska ekonomin i allmänhet kommer att ta skada av själva de här handelspolitiska åtgärderna och av all osäkerhet som kommer av skiftande politik fram och tillbaka. Magabasen verkar fortfarande hyfsat entusiastisk. Det finns olika tolkningar av det också, men Steve Bannon till exempel, han går i spin över den här politiken, han älskar den. Han säger att Liberation Day, som är den dagen där Trump drog igång denna senaste vändan tullar, det var den 2 april. Liberation Day kommer gå till historien som den viktigaste högtidsdagen associerad med Trump-eran och så vidare. Som det ska vara som 4th of July, liksom Liberation Day. Samtidigt så har vi en närmast enig expertkår av ekonomiexperter som är väldigt negativa till det här. Även folk som är positiva till Trump. Så många tycker så här, Trump är bra, men när det kommer till handelspolitik så är han tyvärr en imbecil. Så man får ta det onda med det goda och hoppas att världen överlever det här vansinnet och att alla de bra sakerna som Trump ska göra kan göras trots det här då. Det är rätt svårt att hitta seriösa intellektuella analyser som försvarar Trumps tullpolitik. Åtminstone försvarar den som helhet utan diverse förbehåll eller liksom märkliga kringelkrokar i resonemanget om 3D-schack. Och Trump försöker egentligen uppnå någonting annat än det han säger att han försöker uppnå och så vidare. Men jag tänkte att vi som vi ofta försöker göra ska ta några steg bakåt och försöka anlägga ett klarare perspektiv genom att lyfta blicken från det här som folk är så väldigt fixerade vid just den här veckan och den här månaden. Och en sak som det pratas en del om, men som samtidigt glöms bort tycker jag i för hög utsträckning, eller det underlåts att tas med i analyserna, det är att Donald Trump har en väldigt lång historia vad gäller handelspolitik, en lång personlig historia. Säg vad man vill om hans syn på internationell handel och så vidare, men den är välkänd. Och han har haft precis samma uppfattningar on the record i mer än 40 års tid. Så att om någon uttrycker förvåning över vad Trump gör eller pratar om hans hållning som självmotsägande, att den inte liksom hänger ihop i begripligt och sånt där, då vet den personen inte vad den pratar om. Eller så försöker de aktivt vilseleda. Därför att Donald Trump har, alltså han har alltid haft en, man kan säga, en heterodox syn på handelspolitik. Det är någonting som han har varit väldigt engagerad för ända sedan hans allra första politiska uttalanden på 80-talet. Det finns ett antal berömda tv-intervjuer som många som lyssnar säkert har sett. Han sitter och pratar med liksom Oprah Winfrey eller vem det kan vara. Det finns flera sådana här intervjuer att prata om där. Och han förespråkar väldigt tydligt då en sorts protektionistisk linje. Han säger att han vill ha tullar, han vill ha handelshinder, importförbud, importkvoter för att skydda amerikansk industri. Och han kritiserade redan då på 80-talet frihandelsavtal. Och senare kritiserade han NAFTA. Han var kritisk till de här multilaterala avtalen och sa att vi borde ha bilaterala avtal istället. Förhandla fram bättre avtal. Och han pratade också redan på den tiden om handelsbalans. Och han sa att det är ett stort problem om USA har handelsunderskott med andra länder. Det vill säga om man importerar mer från andra länder än man exporterar till dem. Och på den tiden så fokuserade Trump framförallt på Japan. Det var Japan som var den stora handelspolitiska rivalen som exploaterade USAs naivitet, snodde USAs industrier och så vidare. Han nämnde också Kina ibland i det här sammanhanget, men Kina var förstås ett mycket mindre betydelsefullt land på den tiden, så att hans fokus var primärt på Japan, precis som att generellt var fokus på Japan i amerikansk handelspolitisk diskurs, vilket vi kanske kan komma tillbaka till. Och mer konkret då, så sa Trump att han skulle vilja ha tullar, 20% tull på alla importer över brädet. Så att det var det som han sa på 80-talet. Så Trump har haft den här rätt tydliga, konsekventa hållningen. Och det är en hållning som ekonomer tenderar att se ner på. Det anses vara en osofistikerad och på många sätt felaktig uppfattning. Och jag vill gärna komma tillbaka till de mer teoretiska perspektiven. Men vi vet i alla fall helt glasklart var Donald Trump står i allt det här. Och jag skulle vilja gå ytterligare några steg tillbaka nu. Därför att om vi ser historiskt på saken så är det absolut inte så att stater generellt har bedrivit den sorts handelspolitik som samtida ekonomer generellt ser som optimal. Alltså det här frihandelsparadigmet som man kallar det för. Så det Trump förespråkar är åtminstone på många sätt att återvända till en sorts handelspolitik som bland annat USA bedrev under tidigare delar av sin historia. Kanske framförallt på 1800-talet, även delvis på 1900-talet. Även liksom Ronald Reagan, nyliberalismens liksom stora banerförare, så sent som under Reagan-epoken då, under peak nyliberalism, så gjorde han gjorde upp med japanska politiker om att begränsa försäljningen av japanska bilar i USA och jag tror japanska motorcyklar, för att Harley Davidson hade problem. Och då blev det 45% tull på japanska motorcyklar. Och sen var det förstås att Reagan öppnade upp för liksom mer nyliberalism och han fortsatte utvecklingen av de här multilaterala handelsavtalen. Det stora som fanns då hette väl GATT, som kom till direkt efter andra världskriget. Som var en sorts hörnsten i den nya ekonomiska världsordningen. Hela världen skulle integreras, länderna skulle göras mer beroende av varandra genom handel och alla länder skulle göras beroende av USA. Och sen fortsatte det liksom på den vägen under 80-90-talet, under Reagan, Bush 41. Och det kom NAFTA och man skapade WTO och så vidare. Men man kan se det som att USA har haft den här frihandelsinriktningen under en relativt kort tidsperiod. Samtidigt så har USA aldrig varit som ett ultraprotektionistiskt land, åtminstone inte under liksom, vi kan komma tillbaka till det, men de har haft en, jag skulle säga i alla fall, du får rätta mig nu sen Boris om du vill, men jag skulle säga att USA har generellt haft en pragmatisk och dynamisk handelspolitik. De har inte tvekat att använda tullar som redskap, men det har också funnits en sorts frihandelsidé inbyggd i projektet. Men även i vår tid, alltså även till exempel Obama införde en del riktade tullar för att skydda specifika industrier. Och såklart första Trump-administrationen. Trump införde tullar på kinesiska importer. Det var mycket diskussion om stål, har jag för mig. Men det var också mer generellt. Han införde nya tullar på Kanada och Mexiko. Han omförhandlade NAFTA-avtalet. Så han var väldigt aktiv. Och sen under Joe Biden så hade vi också flera såna här stora saker som CHIPS Act, som var ett protektionistiskt policypaket som fokuserade på halvledare. Och de hade också ett annat paket som fokuserade på energiproduktion, läkemedel tror jag, andra saker. Ja. Boris, jag pausar lite här. Innan vi går vidare till de andra de här frågorna så skulle jag vilja fråga dig. Hur exceptionell är egentligen Trumps handelspolitik? De här livslånga idéerna som man har på det här området, hur passar de in i USAs handelspolitiska historia och världens handelspolitiska historia? Är jag fel ute när jag säger att Trump på sätt och vis vill normalisera och återgå till en historisk amerikansk linje?
2: Jo, jag pratade förut, jag vill säga att han tillhör en amerikansk tradition, men han alltså, men inte den. Men han har satt en extra knorr på den. Som vanligt har han nyskapat. Han har utvecklat den amerikanska traditionen. Men jag tror också att man ska komma... Han har gjort det på ett mästerligt sätt. Därför att jag dristar mig att säga att vi allt för lätt tittar på tullar, alltså tullar i USA som ett sätt att hantera om.

om tullars införande, storlek och inriktning. Och sen är det ju också så att i början på 1830-talet det är ju inte så att sydstaternas utträde var första gången amerikanska delstater försökte utträda ur unionen. Det skedde redan i början på 1830-talet, och framförallt South Carolina motsatte sig införandet av skärpta tullar på olika varor från omvärlden. Och det gick så långt alltså att delstatens guvernör mobiliserade delstatens egna väpnade styrkor, och man antog en lag i kongressen om att man skulle ha rätt att ingripa och krossa allt militärt internt motstånd mot höjda tullar. Kan vara värt att ha i bakhuvudet nu när Kaliforniens guvernör Newsom har stämt Trump för införandet av de här tullarna. Och när amerikanska inbördeskriget bryter ut, så är det ju inte på grund av slaveriet, utan då är det på grund av att man är på väg att införa den så kallade Morrill-tullen, som innebär att man kommer att ha rejäla tullhöjningar för att skydda inhemsk amerikansk, framförallt nordamerikansk, alltså nordstaternas industrier. Järn, textil och industrivaror. Det där hatar ju sydstaterna. De är råvaruexportörer, och för sina råvaruintäkter så vill man köpa billiga, fina produkter från framförallt Europa. Och då tar man bort de nordstaterna då, inför att man tar bort den här gamla värdebaserade tullen som byggde på export. Eller vad transaktionen kostar. Man införde en slags volym på olika typer av varor. För tidigare så hade europeerna kunnat fuska med sina kunder i sydstaterna och ange ett lägre värde på det hela. Och sen betalar man svart. Lite sympatiskt faktiskt. Men det var det som drev sydstaterna ur unionen. Så att de är viktiga. Och för nordstaterna och centralmakten så blev tullarna därefter alltså ett politiskt verktyg. Jag menar, Roosevelt och de kommande presidenterna hade oftast var republikaner fram till Roosevelt, den andra Roosevelt. Och det var just det här. Tullar och välstånd, det hängde ihop, och då kunde man samla liksom majoriteterna för man bestämde tullar helt enkelt för att som amerikanska historiker påtalat att man bestämde tullar för att liksom garantera tillräckligt många majoriteter, och behövdes det med industritullar kunde man vinna liksom folk i nordstaterna, och införde man tullar på import av får eller ull till exempel, så vann man mellan västerns bönder. Då blev de lyckliga. Tullar var framförallt ett inrikespolitiskt verktyg, ska jag säga. Spelar roll utrikespolitiskt, men det var liksom för att skaffa sig kontroll i USA som man använder dem. Och det är först egentligen efter andra världskriget som alla går full frihandel, vare sig man är republikaner eller demokrater. Och det där börjar svänga i och med avindustrialiseringen, då i demokraterna uppstår en ganska stark strömning för tullar för att få hejd på avindustrialiseringen. Så alltså man kan se Trump som en arvtagare av två traditioner. Den ena är att använda införande av tullar som ett politiskt verktyg för att samla politiska majoriteter. Det har han lyckats väldigt bra med. Och det andra, det är ju än så länge, och det andra är ju att använda tullarna som ett
verktyg för att

0: i demokraternas 70-tal, 80-talsanda förhindra av industrialiseringen. Så när man, de här intervjuerna man ser med honom, då är han ju, han är inte bara i tullfråga demokrat, han är ju liksom fullblodsdemokrat egentligen. Äkta demokrat från New York. Så att på det sättet så fullföljer han gammal tradition. Och det här självklara frihandlandet i amerikansk politik från 45 och till 70-talet kan man säga, det kommer sig bara av att man hade en sån satans dominant ställning i världen. Så man behövde inte krångla så mycket med sådana saker. Det var liksom bara, man bestämde ändå.
1: Och låt oss komma tillbaka till det, till den senmoderna efterkrigsordningen. Och, vi kanske till och med kan gå in lite mer tekniskt på hur den regimen har fungerat. Men jag skulle vilja uppehålla mig vid amerikansk historia lite grann och Trumps relation till det. Det är väldigt viktigt såklart det här att ta upp med att tullar är inrikespolitik. Och det är rent tekniskt så att de primära effekter som det har att införa tullar är de här inrikespolitiska, som är inhemska såklart för en politiker som genomför det. Och framförallt så handlar det om omfördelningseffekter mellan olika grupper i samhället. Precis som du pratar om. Men det är det som det alltid handlar om. Och vi kan komma tillbaka till det senare. Varför det här fokuset både på att det är som en kamp mellan länder och så vidare inte riktigt är. Definitivt inte fångar hela bilden. Men det finns en sak som jag är nyfiken på som jag vill bolla med dig, Boris. Och det är att Trump har ju det här liksom, man säger liksom det protektionistiska, generellt protektionistiska draget förstås. Och han pratar om att om avindustrialiseringen av USA, man ska reversera det och så vidare. Och han pratar om specifika branscher och Japan och Kina och sånt där. Men jag upplever det som att han har också någonting annat. Det är någon typ av ideologi som man har i den här frågan. Och det är också en av hans starkaste ideologiska uppfattningar, så som jag uppfattar det. Jag tycker jag hör honom när jag har honom pratat, att han uttrycker nästan en sorts merkantilistisk uppfattning. Det vill säga att det handlar inte bara om att få till liksom så här gynnsamma bilaterala avtal med det landet, eller skydda den eller den industrin, eller behålla de inhemska jobben, eller liksom jobba, gynna den här gruppen framför den andra gruppen. Det är mer en modern attityd, så som man ofta tänker kring protektionistisk politik, och det är också en sorts defensiv attityd kan man säga. Men med Trump så handlar det mer om en syn på landet som helhet, eller ekonomin som helhet, där han bland annat fokuserar så starkt på den här frågan om handelsbalansen, vilket många moderna ekonomer ser som en relativt oviktig faktor. Men i många århundraden så sågs det som en väldigt, väldigt viktig faktor, att länder blir rika genom att exportera mer än de importerar och så vidare. Vilket kan ses som en mer, kanske en mer offensiv attityd, att det handlar om att bygga upp landet genom att ackumulera resurser och så vidare. Det var som den här gamla merkantilistiska idén. Och är det inte precis det som Trump ger uttryck för och som hånas av många liksom förmenta experter på ekonomi, som hånas av alla experter på ekonomisk teori. Vi kan bara säga det. Och då tänker jag så här, för att hitta en motsvarighet i amerikansk historia så får man gå tillbaks ännu lite längre till den allra tidigaste republiken. Från slutet av 1700-talet fram till kanske 1820-talet, något sånt där. Därför att sen vid skiftet 1800-tal, 1900-tal, när liksom protektionismen hade en ny blomstring liksom, då var ju den här väldigt pragmatiska, partikulära protektionismen. Men den här ideologiska, merkantilistiska linjen som handlar om att liksom att bygga upp hela nationen med de här breda penseldragen utan så mycket snack om att det är den eller den industrin. Det är mer av ett 1700-tals fenomen, känner jag. Så från det perspektivet kanske man kan se Trump som en sån här rejält reaktionär aktör vad det gäller handel. Han vill liksom dra ett streck över 200 år av teoretiska och politiska utvecklingar och vill gå tillbaka till idéer som hade sin storhetstid på 1600-talet. Trump hade kanske kommit bra överens med Axel Oxenstierna. Jag kan se det framför mig, hur de sitter där och varsin Big Mac och Cola Light och snackar handelspolitik och håller med varandra. Vad tror du, Boris, om den här idén?
0: Ja, men alltså, jag köper den. Jag vill nog ge merkantilismen en längre livslängd i världen än 1700-talet. Sen är det lite irriterande också när man ser kommentarerna om det här politiken på Svenska Dagbladets ledarsida till exempel, förstås. Liksom, merkantilism är ett skällsord per automatik. Du behöver liksom inte prata om vad merkantilistiska tänkare, vad det är, vad det står för, filosofin bakom. Utan liksom, det blir i sig ett skällsord. Det blir ungefär som fascist. Är du merkantilist, din jävel? Allt kommer att gå åt helvete. Och då bör man ju dels beteckna, eller dra sig eller minnes, de praktiska resultaten av merkantilismen för europeiska stater. De var ju tämligen bra, bättre än 1900-talets frihandel, måste jag säga. Och i den meningen så är alltså Trump är merkantilist. Men det är för att han har en vision. Alltså hans politik bygger, det här kommer jag, det låter så konstigt för en del när man ser att Trump har en vision, men det har han ju faktiskt. Och den är merkantilistisk, men den traditionen lever i amerikansk politik och andra också, som McKinley i början på 1900-talet, alldeles i början innan han blev skjuten. Och den lever definitivt hos Theodore Roosevelt. Alltså, det finns starkt där och lever kvar längre än... Och det bygger mycket på... Merkantilismen utgår från att alla stater befinner sig egentligen i krig med varandra, även om man inte befinner sig i ett så att säga väpnat krig. Och det är en ganska rimlig tanke idag nu också. Och den är också den merkantilistiska grundinställningen är ju vägledande för Trump. Och i media förfasar man sig över att han använder ordet war liksom när han pratar om tullar och handel. Men det är fullt naturligt om man har hans inriktning.
1: Man som vid två tillfällen under 2017 på hemsida publicerat bilder och meddelanden såsom krossa homolobbyn, stoppa invasionen samt kritiserat mångkulturen döms för hets mot folkgrupp, förnekar och hävdar att någon skapat falskt konto i hans namn, menar att det figurerar falska namn på medlemmar i NMR. Ja, i vår följetong där vi bevakar domar för hets mot folkgrupp i Sverige så hittar vi ständigt nya bottom-up. Det är en av de mest, kanske inte en av de mest upprörande HMF-domarna hittills, men en av de mest obegripliga. Jag läser rapporteringen om det här målet och jag kan inte ens med lite god vilja så kan jag förstå vad det han har gjort som är hets mot folkgrupp. Du ser som uttrycker hot och missaktning mot folkgrupper på som SVT säger. För det han har gjort då, på någon hemsida på internet så har han för först har han lagt ut bilder på Adolf Hitler. Och att lägga ut bilder på Adolf Hitler på internet, det kan ju rimligen inte i sig vara hets mot folkgrupp eftersom det finns alla möjliga människor som gör det. Jag är säker på att SVT vid flera tillfällen har lagt upp bilder på Adolf Hitler på sin hemsida. Och det finns naturligtvis på alla möjliga liksom kanske uppslagsverk och informationssidor. Bilder på Hitler finns överallt, va? Så det kan inte vara hets mot folkgrupp. Och sen har han lagt upp meddelanden eller bilder med budskap som till exempel krossa homolobbyn, stoppa invasionen och även mångkultur är skadligt för dina barn och barnbarn. Och allt det här har inträffat vid två tillfällen under 2017. Ja. Efterspelet är som så ofta lite patetiskt, va? Att den här mannen säger nej, men det är inte jag som har gjort det, det är någon som har kapat min identitet. Någon har skapat ett konto i mitt namn. Och så vidare. Så det är hans linje för att försöka komma undan det här. Fair enough. Han och hans advokat kanske trodde att det var bästa sättet. Nu blev han ändå dömd. Men i tingsrätten får betala böter. Men vad säger du, Niklas? Förstår du hur de har tolkat det? Vad är det här? Är det som man kan tolka som hot och missaktning mot folkgrupper? Är det homolobbyn som är en folkgrupp eller?
2: Det, Ja, alltså enligt HMF så klassas de väl som det, intressant nog. Och det är väl hotfullt, tycker väl de, att stoppa invasionen. Det är väl tvärtom så att man ska heja på den. Och allt annat är givetvis ondska. Det känns väl hotfullt då för stackarna som inte kan komma och få sina bidrag. Stackars. Gud som missaktade de måste känna sig.
1: Ja, jag tycker det är ganska sjukt i alla fall. Krossa homolobbyn, stoppa invasionen. Det är i alla fall sånt som vi säger varenda dag i Radio Bubbla, åtminstone de dagar då vi har sändning. Det är ett exempel på alla märkliga saker man gör med den här lagen. De har ju också ett konstigt sätt att hantera den här lagen. Jag påminner om det här häromdagen i en diskussion vi hade på BBS om att under förra hösten så gick det ut en PM på åklagarmyndigheten som de la upp på sitt intranät. Med regler för riktlinjer för hur åklagare ska hantera just åtal om hets mot folkgrupp. Och i normala fall så funkar det med åtal så att det är upp till åklagaren, den enskilda åklagaren som handlägger ett ärende, huruvida man ska åtala eller inte. Men i det här PM:et så säger man istället att, så här står det, citatet: avvägningen mellan skyddet för yttrandefriheten och skyddet för utsatta grupper är en rättsfråga snarare än en bevisfråga och bör avgöras av domstol genom en dom hellre än av åklagare i form av negativa åtalsbeslut. Och jag är ingen jurist, som man brukar säga. Jag vet inte exakt hur jag ska tolkas, men det låter väldigt mycket som att åklagarmyndigheten tycker att alla anmälningar om hets mot folkgrupp ska gå till domstol. Det är principiellt fel att en åklagare säger att jag tänker inte åtala. Och en orsak till att man inte åtalar kan vara till exempel att man inte har tillräckliga bevis eller att det finns en annan skäl som gör att åklagaren inte tror att det är realistiskt eller rimligt att få till en dom. Men nu är det obligatoriskt. Jag funderar på om det kan ha någonting med det att göra. Att vi får alla de här knäppa HMF-domarna där man knappt ens kan förstå vad det är som utgör hetsandet mot folkgrupp. Men ändå går man till domstol och ändå blir det domar. Kanske är det så att många av de här fallen skulle, det är anmälningar som kommer in som tidigare hade åklagarna faktiskt bara lagt ner sig. Nej, men jag tänker inte åtala. Det här är ju nonsens. Det här är bara en tramsanmälan när det finns inte tillräckligt bevis och så vidare. Men nu har de inte det alternativet längre. Nu måste de gå till domstol och där sitter det mer nitiska personer och politiska nämndemän och så vidare och utdelar de här domarna.
2: Ja, och även i de fall man inte blir dömd så är det givetvis väldigt en väldigt påfrestande process att behöva förhöras och sitta i rättssal för någonting man har sagt. Jag tror poängen med lagen om hets mot folkgrupp, det är inte att sätta dit folk som är medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen. Det är att ta människor som inte är medlemmar i NMR och placera dem i samma kategori som människor som är det. Därför att det största straffet, det är ju inte böter eller fängelse, det är ju den sociala stigmatiseringen. Du blir stigmatiserad och stämplad som att du har den värsta typen av åsikter man kan ha. Och jag menar, hade du hade egentligen inte behövt ha vare sig fängelse eller böter i straffskalan. Du skulle bara kunna, du ska inte förbjuda NMR, du ska förstatliga NMR och så tvångsinskriver du alla HMF-misstänkta i medlemsregistret. Det hade varit ett betydligt hårdare straff för många människor än en faktisk fällande dom. Och det ligger ju helt i linje då med att man väcker åtal på lösa grunder, därför att det är som sagt inte pengarna eller fängelsetiden eller häktestiden som är det viktiga. Det viktiga är uthängningen och skammen. Och den får du givetvis oavsett vad domstolen säger, därför att du riktar fortfarande en offentlig misstanke mot en människa för vad den har sagt.
1: Ja, det är en väldigt bra poäng, och fallet vi tittar på här är ett bra exempel. Han fick 60 dagsböter av 50 kronor, 3 000 spänn för att betala. Så det säger sig självt att de 3 000 kronorna var den absolut minsta delen av alla nackdelar som åsamkades honom genom det där åtalet. Eftersom han bara fick 3000 i böter så antar jag att han har väldigt låga inkomster. Men precis som du säger, alla praktiska problem han haft samman med domstolen, skam, social stigmatisering, framtida problem med karriären och så vidare är givetvis ett mycket större problem. Och det kan ju faktiskt åklagarmyndigheten garantera att det händer. Oavsett om du är skyldig eller inte så kan de med 100% säkert garantera att du får alla de problemen. Oavsett om du också får det lilla bötesbeloppet i slutändan.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Ghananen Michael Asiama stämmer brittiska försvarsdepartementet på 150 000 pund då han drabbats av köldskada under militärövning 2016. Menar att befälen inte försåg honom med rätt kläder trots att de visste att afrikaner tål kyla sämre än europeer. Ja, här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Redan på första ordet i rubriken finns det en risk att man snubblar. Du Niklas, du frågade mig ghanan. Är man en ghanan?
2: Ja, jag tycker det låter märkvärdigt. Det där borde de ha tänkt ut innan de
1: Vad tycker namn. Du att det ska heta? En ja, ghanes?
2: Ja, ghanes kanske inte vore helt fel. Man använder ju det om så här, folk från Kartago kallades för kartageser. Eller det kallades som aldrig, men vi kallar dem det idag.
1: Ghanolan.
2: Ghanolan.
1: Ghanovar.
2: Ghanovar, nu är du inne på något.
1: Ja. Jag tycker det låter ganska roligt i alla fall med ghanan. Det som inte låter roligt däremot, det är det här fruktansvärda som Michael Asiama har tvingats utstå. Han har tagit värvning den brittiska armén och då med del av det uppdraget deltagit i en övning i England. Och det här var i mars 2016 och det var väldigt kallt. Åtminstone tyckte han att det var väldigt kallt. Han frös. Han upplevde smärta, han kände att hans fötter domnade av, fötter och händer domnade av för att det var kallt. 18 timmar var de ute under övningen Skorpionen, den hette Exercise Scorpion, blåste det också. Nu stämmer han försvarsmakten i Storbritannien för det här fasansfulla lidandet som han har tvingat utstå. Han menar på att de borde, alltså armén säger att vi tillhandahåller vinterutrustning för våra soldater.
2: Mer än de gör i Sverige.
1: Okej. Men han säger då, han och hans advokater säger då att de borde ha försett dem, antar jag, med mer vinterutrustning än de faktiskt gjorde. Därför att han är afrikan och de borde ha förstått att afrikaner är mer känsliga för kyla än vad europeer är. Och därför, jag antar att de menar att de ska ha mer utrustning, tjockare långkalsonger eller vad det kan handla om. Det är väldigt intressant rättsfall i alla fall nu som vi får inblick i.
2: Ja, de har inte läst sin rasbiologi, brittiska militärerna. Märkvärdigt att de inte kan det. Det finns ett citat från artikeln som, jag vet inte om det stämmer för att han är advokat, han som säger det här. Men han påstår då att svarta som tjänstgör i försvaret, så är det de fick 40,1% av alla cold injuries, köldskador antar jag. De har det här märkliga begreppet i artikeln, så här non-freezing cold injury. Jag vet inte, jag antar att det betyder att man inte har förfrusit sig. Men i alla fall 40% av alla köldskador, trots att de bara är 0,1% av alla styrkor i det militära. Det här är ju en helt sjuk siffra om det är på riktigt.
1: Och det står också överrepresentation med faktor 30 i artikeln.
2: Ja.
1: Vilket inte verkar stämma med den här siffran. För övrigt 0,1%. Är det verkligen bara 0,1% som är svarta i brittiska försvarsmakten?
2: Det låter osannolikt det också. Det är därför jag reagerar lite på det.
1: Hur som helst. Enligt hans advokater då. Enligt advokaten Ahmed Al-Nahas. Så är det då enormt mycket vanligare att afrikaner får, alltså jag känner mig lite nervös, får vi prata om det här, för man pratar om rasskillnader på det här sättet. Alltså om någon hade bara frågat, jag hade gissat att det här skulle vara extremt så inte PK.
2: Ja.
1: Att prata om sådana här fysiska rasskillnader. Det låter ju som nästan som en karikatyr, tack, av den här rasistiska föreställningen, att säga att afrikaner, de klarar inte av kalla klimatet i Europa. Jag visste ingenting om det här sedan tidigare. Min enda personliga erfarenhet av det här, det var att jag en gång träffade en indier i Italien som var i Europa för första gången. Han hade åkt till Italien för att, ja, det spelar ingen roll varför han var där, men han var i italienska alperna och hade aldrig varit utanför södra Indien tidigare, och han var oerhört fascinerad. Och jag hjälpte honom lite grann då att ta sig upp lite högre upp på berget för att få se snö för första gången i sitt liv. Jag hade tyvärr inte möjlighet att åka med själv, men jag var lite mer faciliterad att det hände. Och sen så vi bodde på samma vandrarhem, så han kom ner efter den här trippen och berättade för mig att att han var liksom djupt, djupt chockad och liksom illa berörd av den här upplevelsen när han var uppe i snögränsen på berget. För att det var så fruktansvärt kallt och han mådde dåligt och han kände att han skulle kanske dö, han skulle bli oerhört sjuk. Och han gick och gnällde om det åtminstone 3-4 dagar. Gick han och gnällde om det hela dagarna, hur dåligt han mådde. Över att ha blivit exponerad för den kyla som är vid snögränsen på en italiensk alptopp.
2: Snögränsen, måste ju vara runt nollgradigt med andra ord. Det kan ju inte vara mycket kallare än så.
1: Det är precis min poäng, det kan inte vara ett superkallt. För de åkte bara upp precis så långt de behövde för att hitta snö och krama snöboll och sådär liksom. Hur som helst, jag tänkte alltid så här att det var ju bara för det första gången. Han var ovan, han hade inte med sig vinterkläder och så vidare. Och man kan förstå att man blir skärrad första gången. Nog tycker jag så här att han har väl någon gång liksom sett en frys. Ja. Om man har varit i storkök kanske han har till och med sett en sån här walk-in-frys, en kylskåp som man går in i. Och då kanske det inte är helt chockerande att det kan finnas lägre temperaturer. Men fine, han kanske inte haft den erfarenheten. Men liksom andra, tredje, fjärde gången om man testar mer, då är det väl ingen skillnad bara för att han är indier. Förlåt, så har jag tänkt. Jag är naiv, men så har jag tänkt. Att det är bara en vanefråga. Och det spelar ingen roll om man kommer från Indien eller från Ghana eller något sånt där. Det är bara att man vänjer sig, man klär sig ordentligt och gaskar upp sig. Men tydligen är det inte så, utan de har ju den här faktor 30 överrepresentationen på köldskador. Och det kan inte bara bero på att afrikanerna liksom tar på sig fel kläder eller något sånt där.
2: Nej.
1: Det kan ju vara pågivet alldeles. Förlåt, jag vet inte. Jag vågar knappt spekulera om den här frågan. Men helt otroligt intressant i alla fall att den brittiska försvarsmakten ska stämmas. Jag undrar om stämningar i efterhand verkligen är den optimala lösningen på den här typen av problem, om de nu är verkliga problem.
2: Vad tänker du annars? Väder, inflation?
1: Ja, jag själv till exempel har aldrig varit något stort fan av kylan som är på vintern i Sverige. Jag har ju löst det problemet genom att bo i ett land där det är varmare.
2: Du menar att britter behöver ha territorium längre söderut igen?
1: Jag tycker att det är oerhört rasistiskt av britter att förlägga hela sitt land så långt norrut.
2: Ja.
1: Vad ska afrikanerna göra då?
2: Just det.
1: Kunde de inte ha förlagt England istället till någonstans närmare ekvatorn? Då skulle det bli mycket lättare för afrikaner att delta i den brittiska försvarsmakten.
2: Precis, rimligt. Ska ju sägas också att britterna har ju klampat runt en massa i Afrika, uppenbarligen, över åren. Och i Indien för den delen. Man har ju hört, man läser ju ibland i historieböckerna om att man gnäller på så här, det är så svårt för våra soldater att ta de här klimaten. Vi måste importera afrikaner till fälten i Amerika för det är bara de som klarar av värmen. Och jag har alltid tolkat det här som gnäll. Så här, bortklemade aristokrater som inte klarar av att jobba i värmen. Och så tänker de att vi fixar in någon svarting som fixar det där. Att det var liksom någon gammal gnäll kombinerat med lite rasföreställningar. Så har man trott om det på det sättet. Men det kanske ligger något i det. Jag vet inte. Eller så är det bara gnäll den här gången också. Bara det att nu är det åt motsatt håll. Nu är det folk från andra kontinenter som kommer till Europa. Istället för att gnälla på värmen så gnäller de på kylan. Borde göras kliniska studier på det här. Känns ju som något försvaret borde hålla koll på. Om inte annat vad deras soldater har för kapacitet i olika väder.
1: Ja, fascinerande. Fascinerande i alla fall. Och det ska bli spännande att se hur de löser det här problemet.
2: Är det ett vitt piller, Martin?
1: Ett snövitt piller? Ja,
2: när inbördeskriget kommer till Europa och folk börjar skjuta till varandra, eller på varandra menar jag, är det general Winter som kommer komma till vår undsättning då helt enkelt? När samhällskollapsen kommer till Sverige, det är bara stäng av elen och värmen, elvärmen till alla, så löser sig de demografiska problemen sen. Folk bara ledsnar och åker hem. Går inte att bo i det här landet längre och svenskarna bara eldar lite ved. Fortsätter som innan.
1: Kanske. Jag måste ändå säga, att jag är så pass, jag kanske inte tillräckligt rödpillrad i rasfrågan. Men jag föreställer mig ändå att det här handlar om gnäll. För de som är väldigt så här gnällig och mesig och har liksom kanske tagit på sig fel kläder eller någonting. Och nu ser en möjlighet att spela rasistkortet för att få pengar istället för att behöva jobba. Sådana här grejer. Om det faktiskt blir ett krig så kommer våra antagonister, vilka de nu är, kommer inte bry sig om vintern.
2: Nej.
1: Om liksom när kalifatet ska invadera Europa, då kommer inte de gå runt och gnälla över att de har inga långkalsonger på sig.
2: Jag tänker att det har gjort ganska bra saker för Ryssland. Många krig de har vunnit på kalla vintrar.
1: Ja.
2: Vi ligger ju ganska långt norrut.
1: Ja, okej, okay, fair enough. Men jag tänker mig åtminstone inte att det finns, att det kommer vara någon konflikt med afrikaner.
2: Nej.
1: Utan de som är sannolika motståndare, de kommer visserligen då från varma ökenländer också.
2: Precis, jag tänker det.
1: Men ja. Ja, ja, okej, okay, möjligen. Annars är det bara vitt piller eller inte, så är det ganska underhållande.
2: Ja.
1: Jag såg en artikel, relaterad artikel från Sverige, mitt Facebookflöde bara i morse här. Det är SVT faktiskt som har rapporterat, SVT Dalarna, som har rapporterat om att många mörkhyade personer i Sverige har särskilt mycket problem på vintern i Sverige för att de får D-vitaminbrist. Tydligen större problem för mörkhyade än ljushyade. Och särskilt är behovet extra stort, står i SVT artikel, för mörkhyade kvinnor som dessutom bär heltäckande klädsel. Kan man tänka sig att det bidrar till D-vitaminbrist när man går runt med heltäckande klädsel? Alldeles oavsett det här med den mörka hyn då, som man kanske inte kan påverka. Jag vet inte vilken effekt det har för D-vitamin. Men den heltäckande klädseln är ett stort problem. Och jag klickade också på videoklippet i den här länken. De intervjuar undersköterskan Sara. Sara Kabdirahman Barkadle heter hon. Hon är från Somalia. Bor i Borlänge. Hon säger: man känner sig sjuk hela tiden och den enda diagnos man får är: du har D-vitaminbrist, du ska ta vitaminer. Man känner sig orkeslös och har inte lust att gå ut.
2: Ja, det är vinter, det är så. Välkommen alltså.
1: Men Sara Kabdirahman, hon tycker uppenbarligen att hon borde få någon annan diagnos än att hon har D-vitaminbrist.
2: Ja, vinterdepression då, möjligen.
1: Man skulle kunna påpeka något annat, liksom något som är problematiskt man skulle kunna ändra i hennes fall. Jag, ja, kan tänka mig flera möjligheter.
2: Skriva ut en flygbiljett på recept. Där har vi något.
1: Flygbiljett, det är det sätt som många svenskar gör när de inte vill käka extra D-vitamin.
2: Tror du det vikingatågen handlade om? Det är liksom folk gick där och frös. Man hade inga Thailandsresor på den tiden. Och rätt som det var så sa han: fasen nu, nej. Nu får det vara nog. Nu invaderar vi Frankrike. Kan inte vara så här längre. Det är för kallt.
1: Men det var väl inte på vintern som man gjorde vikingräder?
2: Ja, men du vet, låg tidspreferens. Åkte till värmen då också. Så flyttar vi till Normandie.
3: Hej då för alltid till Björn Ranelid och be honom hålla tyst och gömma sig i någon stuga på Österlen eller i lägenheten på Södershöjder.
4: Hej då för alltid, för en sekund där Boris blev väldigt orolig, väldigt ängslig. Jag trodde han var död.
3: Nej, men det är... Jag vet inte, önskar lite.
4: Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt, Boris? Du vet att jag tycker mycket om Björn Ranelid, så att, säg inget elakt nu.
3: Ja, men jag har väl också haft någon slags svag känsla för honom. Och liksom, ett tag verkar han röra sig åt rätt håll då. Det är lite kul med någon som tar lite plats och är självgod så här. Men, och sen när han började, verkade vara på väg att lämna den här liksom obehagliga allmänna godheten och prata lite klarspråk om det ser ut i Sverige idag. Men så det finns ju något som heter Svenska Hjältargalan. Har ni hört talas om den i Prag?
4: Nej, ringer ingen klocka.
3: Aftonbladet som ordnar varje år. Och alltså, namnet är ju intressant. Svenska Hjältargalan, det är ju snudd på rasistiskt alltså. Kan det överhuvudtaget finnas Svenska Hjältargalan?
4: Varför skulle det vara rasistiskt, Boris? Svenskar är bruna, det vet du väl?
3: Ja. Och kommer från
4: Svenskar är bruna och kommer från Afrika. Pratar inte mer om den saken.
3: Förlåt.
4: Alla kommer från Afrika.
3: Nej, men i alla fall, det är han var inbjuden att prata på Svenska Hjältargalan och har bett ut sig och fått plats i Aftonbladet också. Och han tycker att vi är för pessimistiska, sådana som du och jag och andra. Att han säger att det föds barn på jorden varenda sekund, och varje gång det föds ett barn på jorden så finns bara den människan i ett enda exemplar och kan inte ersättas av någon annan. Det är fel att säga att vi lever i en ond mörk tid. Det är inte sant nämligen. Det är en verklighetsförfalskning. Och han öser på med så här att det är: för varje ny människa som föds så tänds ett ljus och hoppet blir starkare. Alltså det här visar faran av att tatuera sig allt för nära hjärnan som han har gjort. Alltså bläcket tränger upp. Så både du och jag ska släppa alla förhoppningar om Björn Ranelid. Han är liksom, det har brunnit där.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. När han sa att du och jag har fel, nämnde han oss specifikt vid namn?
3: Nej, men jag fick en känsla av att han tittade just på mig genom TV.
4: Ja. Det var tråkigt att höra. Det hade gjort min dag annars, kan jag säga. Du namedroppade av kung Björn Ranelid. Ja, jag har inte sett mycket av honom. Jag har slutat hänga på, sen Twitter blev kul igen, så har jag slutat hänga på Facebook. Så jag missar alla hans uppdateringar. Men varje gång jag ser en Facebook-status från Ranelid så är det ju fest. Det finns bara ingen som skriver som han, och jag tycker det är helt underbart. Det är helt unikt och fantastiskt, och jag kan inte annat än att älska honom.
3: Fortfarande?
4: Ja, absolut.
3: Nej, men det...
4: Alltså, även när han gör såna här stupida saker. Man hade till exempel för ett tag sedan en svensk grammatikskola. Han skulle lära ut grammatik. Han skulle vara en stor folkbildare. Han skulle lära folk liksom svenska språket. Och hade liksom högtravande lektioner om så här absolut elementära grammatiska saker som jag inte ens visste att vuxna människor kunde ta miste på. Men ändå är han lika sån här astronomiskt högtravande, brösttonerna, och han är den stora folkbilden. Han är den enda som kan lära svenskan att tala sitt eget språk och allt det där. Men vad han än skriver om så har han den här unika ranelidska språket. Undrar om en sån här AI-system skulle kunna efterlikna.
3: Ja, men jävlar. Ja, men det måste jag testa.
4: Då behöver inte jag vara lika ängslig över att han ska gå ur tiden, att jag inte längre ska få min fix av Björn Ranelid svenska. Jag skulle också läsa en teknisk analys av vad det är som gör hans språk så unikt. Jag har själv aldrig reflekterat så mycket över det. Jag bara konstaterar att det är helt unikt, och det är en absolut fröjd att läsa. Du beskrev det någon gång som, jag vet inte, du har en sån här söt, sliskigt, liksom, överdrivet, överlastat. Och det är det ju.
3: Ja, men alltså det är koncentrerad sossekärringsprosa.
4: Sossekärring?
3: Ja, alltså om man tar alla sossetanter som sitter i befälsfunktioner på mellannivå i den svenska staten och samhället. Rektorer, överlärare, folk i lärar, ledande funktion på sjukhus och lärarkollegor och annat, och statliga tjänstemän. Det är bara sossetanter. Och som sitter och pratar. Och sen stoppar man in alla orden i en slags tryckkokar och kokar. Då får du Ranelid prosa. Han ser mer och mer ut som en sossetant också, förutom tatueringen. Ja,
4: han ser ut som en sossetant. Allt det där kan man lägga honom till last och under läppen och liksom alla hans psykologiska problem och allt det där. Men det är bara hans, jag känner inte Boris faktiskt att du fångade hans språk där med din beskrivning. Men det är någonting, jag måste säga att jag tror inte jag skulle orka läsa en hel bok av honom. Jag har givetvis aldrig läst någon av hans böcker, och jag tror inte jag skulle orka det. Men ett Facebook-inlägg är lagom långt. Så mycket Ranelidska, inte bara orkar jag, jag njuter av så mycket Ranelidska. Men det, givetvis blir det för mycket, och man kan inte skriva liksom något. Jag kan inte föreställa mig seriös text från hans penna eller att läsa en hel roman. För att varje mening är ju Ranelidska. Han skriver inga normala meningar någonsin. Utan det är 100% sån här överlastad, söt, sliskig, bombastisk Ranelidska hela tiden. Och det är det som är så underbart, tycker jag.
3: Ja, men jag ska viga mig dag imorgon. Eller den tid jag har imorgon till att köra lite AI på Ranelid. Alltså, se om man kan få en ultra Ranelid på något sätt. Men alltså seriöst, det är sossetantsprosa det här. Fast extremt kondenserad. Det är som du tar en kolbit och pressar den så blir det en diamant.
4: Diamant? Ungefär. Nu talar du mitt språk.
3: Ja, alltså ungefär så.
4: Ranelid är en diamant. En svensk diamant. Ja.
0: Radio Bubbla.
5: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö. Maduro ger ministrar 48 timmars frist att sparka offentliganställda som skrivit under namninsamling för att avsätta honom enligt talesman för hans parti. Ja, det händer enormt mycket nu i Venezuela. Det är svårt för oss att krönikera allt som händer. Halva Latinamerika-avdelningen handlar om Venezuela nu hela tiden. Och bland annat så har man förbjudit brödkö nu. Vilket innebär att man har gått liksom full Sovjet på något sätt. Och det är väldigt svårt att se hur de ska toppa det här. Men nu kommer ordentliga politiska utrensningar. Därför att de har haft namninsamling för att accelerera avsättandet av Nicolás Maduro. Och det är andra gången som man gör en sån här namninsamling. Men den här gången så tycker Nicolás Maduro illa vara. Och han säger att inom 48 timmar så måste alla ministerier i Venezuela ge alla sparken som har skrivit under de här listorna. Och det här är alltså ett konstitutionellt krav för att kunna avsätta presidenten, att man har de här namninsamlingarna. Men han lägger till då en konstitutionell finess som är att alla som skriver på får sparken, alla som är statligt anställda. Det är en intressant utveckling, men jag tyckte också det var intressant att den här artikeln ger svar på en fråga som jag ställde för några avsnitt sedan. För jag undrade, vad är egentligen den här processen? För att i parlamentet så har man nu en majoritet för oppositionen, men presidenten är fortfarande det revolutionära partiet, vad det heter. Så varför kan inte parlamentet bara avsätta presidenten direkt? Och det beror på att man måste ha en folkomröstning. Och den folkomröstningen kan bara äga rum halvvägs genom en presidents sexåriga mandatperiod. Det är väldigt komplicerat. Man kan bara vara halvvägs igenom presidentperioden, så man måste tajma det väldigt exakt. Och desto mer är det så att man måste ha den omröstningen i år, 2016. För om man har det på andra sidan årsskiftet, då kan man avsätta presidenten, men då ersätts han bara av vicepresidenten, som alltså är Nicolás Maduros utvalda vicepresident.
7: Det är ju en toppen sits alltså.
6: Han har det väldigt bra förspänt, han har ordnat för sig. Han har också bytt ut alla domarna i högsta domstolen och han har skapat en ganska trygg situation. Men de behöver en namn under skrifterna och de måste få dem innan årsskiftet för att kunna hålla omröstningen innan årsskiftet. Och de försökte göra det här 2004 också. Och det var en politiker som hette Tascón som samlade in 2,4 miljoner namninskrifter för att få en sån här misstroendevotum mot presidenten. Så vi får se hur det går den här gången. Alla på den här listan kommer ju få sparken nu, de som jobbar i staten. Det är ganska många i Venezuela. Jag vet inte om de fick ut några löner då, om det gör någon skillnad.
7: Nej, det kan inte spela någon alltså, får de ut löner finns det i alla fall ingenting att köpa för dem. Så att nu slipper de vanka in på sina ministerier och annat. Och kan vara rätt skönt.
6: Lika hopplöst klimat som Colombia.
7: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Naturligtvis så skickade Klot Johan Karlstad en vers i söndags, men jag glömde bort den. Jag var så exalterad att jag äntligen får göra radio att jag bara helt tappade koncepten. Den här versen handlar om en nyhet som inte längre åtminstone syns i Sverigeavdelningen. Eller det är oklart för mig om den låg där i helgen. Den handlar om en statlig storsatsning på hållbart flygbränsle. Avlatsbrev. Om flygbränslens stabilitet är det ingen som tillräckligt vet. Men gröna, det måste de vara. För den som vill uthålligt fara. Och hållbart ut i evighet åt en stjärnögda troende skara. Som glad åt regeringsdekret. I labb kokar ihop något klet. Vilket världen åt oss ska spara. Från dess dystra undergång snara. Så som spots av var självlärd profet. Man kan undra, är folk på det klara? Om sin gränslösa godtrogenhet. Ja, Klotis blev upprörd när han läste den här artikeln. Han säger att när han sätter sig på ett flyg så är det sista han vill att bränslet ska vara hållbart.
2: Vad menar du att... Men har de flygplatser i Klotis trakter?
1: Ja. Ja, jag blir väldigt förvånad faktiskt. Jag tycker det känns som en väldigt apart bild. Att Klot Johan ska sitta på ett flygplan.
2: Ja.
1: Han kanske behagar skämta med oss.
2: Jag tror det. Jag tror inte han är en flygkille liksom. Utan han liksom tar sin gamla bil han har meckat med. Eller så tar han tåget.
1: Jag föreställer mig att han bara sitter på sin stubbe.
2: Ja, riktigt. Och att han har en flakmoppe.
1: Mm.
2: Det tror jag.
1: Ja, flakmoppe kan passa faktiskt.
3: Alternativ för Sverige utsätts för äggkastning under ett torgmöte i Filipstad. Förundersökning om ofredande läggs ner trots identifierad gärningsman och dokumenterade ägg. Vi har inte råd enligt förundersökningsledaren Martin Karlsson. Ja. Alternativ för Sverige reste till Filipstad för ett tag sedan. Det var ju att Uppdrag granskning gjorde en dokumentär om Filipstad. Jag tror att det var så det började i alla fall. Det var något annat som hände i Filipstad. Och då bestämde sig Alternativ för Sverige att kampanja där. Men man åkte inte dit direkt utan man planerade in det någon månad senare. Och då gick det här av stapeln den första oktober, alltså nästan precis en månad sedan. Och då blev det som vanligt lite tumult som det ofta blir när Alternativ för Sverige har möten. Folk som protesterade, försökte störa möten och så vidare. Och ett av tilltagen där var att det kastades ägg mot dels mot Gustav Kasselstrand, när han höll tal, men också på Alternativ för Sveriges en skåpbil som de hade hyrt. Äggen träffade inte på Kasselstrand, men de landade liksom på marken bredvid, så att det skvätte, kan man säga, skvätte ägg på Kasselstrands byxor, antar jag, och på deras utrustning och så vidare. Så det var en misslyckad äggattack. Givetvis så polisanmäldes det, och det polisanmäldes på uppmaning av polisen som var på plats. De sa åt Alternativet Sverige-gänget att det här borde ni polisanmäla, att ni fick kasta det på. Men, hör och häpna, jag hoppas ni sitter ner nu, kära lyssnare, så ni inte blir totalt chockade, så har förundersökningen lagts ner. Motiveringen är att händelsen som beskriven är en ordningsstörning och beteendet är olämpligt. Dock saknas objektiva rekvisit för att uppnå förutsättningar för brott under allmänt åtal. Prognos mot åtal är att det inte skulle komma att väckas av åklagare. Förundersökning ska då inte heller bedrivas. Ja, kanske ingen kioskvältare direkt att de inte tänker lagföra de äggkastande ligisterna i Filipstad. Men bra rapportering här från Samnytt som faktiskt har fått tag på förundersökningsledaren Martin Karlsson och kör en lång intervju med honom. Tyvärr har man inte fått tag på åklagaren som heter Tyko Gullmo. Tyko Gullmo. Låter som en karaktär från en Sjöwall Wahlöö-roman. Väldigt, väldigt roligt namn. Vad ska man säga om den här typen av händelse, Niklas? Alltså en sak man funderar på, det är ju vilken typ av prejudicerande effekt kan det tänkas ha. Det här är inte ett prejudikat givetvis i liksom formell juridisk bemärkelse, men det är intressant att tänka på vad konsekvenserna är. En slutsats som man eventuellt skulle kunna dra är att det nu är officiellt okej att kasta ägg på politiker. Nu är det inte riktigt så, för att det är andra människor som blivit dömda tidigare för att de har kastat ägg på politiker. Men det är en annan slutsats vi ska dra. Möjligen att det är okej att kasta ägg på Gustav Kasselstrand. Det jag misstänker att det är kanske den slutsatsen man ska dra. Eventuellt också att det är okej att kasta ägg så länge man inte kastar dem rakt på. Men om man istället siktar på marken och bredvid så är det bara liksom skvätter äggsaft på en politikers kostym. Då är det lagligt. Vad tror du, Niklas? Hur ska man tolka det?
0: Det är svårt att dra några andra slutsatser, eller hur? Jag menar, om det inte får någon påföljd så är det ju tillåtet rent definitionsmässigt. Även om det inte är en prejudicerande dom i Högsta domstolen, så är det så att blir du inte ens åtalad för det, ja, men då är det väl fritt fram. Det öppnar ju såklart dörren till vissa andra intressanta tankeexperiment. Får AFS till exempel kasta ägg tillbaka på de här människorna? Jag menar, jag kan väl i och för sig tänka mig att det är polisens stora dröm, om det är det som partipolitiskt betingade kravaller urartar till, att man kastar ägg på varandra. Kanske är det även det de hoppas, att det är det som ska bli det nya allmänt vedertagna nödvärnet i Sverige, att när det kommer in en våldsverkare i hemmet och rikta skjutvapen mot barnen, då, ja men du får inte slå honom, men du kan ju kasta ägg på honom. Öppna kylskåpet och kasta ägg på honom. Det går bra. Där drar vi gränsen liksom. Det är lite det intrycket man får, och jag är också genuint nyfiken på vad som händer om AFS-anhängare börjar kasta ägg åt andra hållet. Vad händer då? För då blir det så att säga extra tydligt om polisen väljer att inleda förundersökning och åklagare väljer att väcka åtal.
3: Alltså, det är en väldigt spännande idé faktiskt. Jag försöker föreställa mig den här situationen då. Det ägg kastas mot Gustav Kasselstrand och han liksom tar en konstpaus, sträcker sig bort i sin egen äggkartong och plockar upp några ägg och kastar tillbaks på motdemonstranten. Det blir väldigt, väldigt knepigt då för polisen. Därför att rimligen så måste de gripa Kasselstrand direkt och lagföra honom för det fruktansvärda brottet. Att han kastar ägg på någon blatte som har stört hans manifestation. Men det blir väldigt svårt då eftersom han inte kastade det första ägget, så att säga. Då har han verkligen satt dem i en juridisk, etisk knipa.
0: Just det. Låt honom som är utan åtalbart förfarande kasta det första ägget, jag vet inte. Men ja, det blir knepigt ja. För dem. Jag tycker också det blottlägger ett strukturfel i vårt rättssystem. Det är väl egentligen, det är garanterat inte unikt för det svenska rättssystemet, och det är heller inte unikt för demokratier. Det behöver inte ens vara unikt för statliga rättssystem, men det är ett potentiellt strukturfel, eller ett konstruktionsfel om man så vill, vilket är att åklagares rätt till åtalsunderlåtelse kallas det väl, att de helt enkelt struntar i att väcka åtal för någonting. Det är en befogenhet som är, jag menar, det är inte bara någon liten bisak man använder för att hushålla med utredningsresurserna. Det innebär att du i praktiken kan bara göra det tydligt att vissa brott är inte brott längre. De kommer inte åtalas och därför kommer de inte leda till någon påföljd. Så nu är det fritt fram. Det finns en annan motsvarighet ännu högre upp i systemet, vilket är regeringens benådningsmakt. Vilket också är, jag menar, för de som lider under illusionen av att du bara kan konstruera en tillräckligt bra konstitution så blir allting frid och fröjd, så kan man ju konstatera att De flesta demokratier ger regeringschefer eller regeringar gemensamt rätt att benåda människor, och en regering kan givetvis säga att nu är det jaktsäsong på oppositionen. Nu kommer vi att ja, men nu benådar vi alla. Om skjut av oppositionen bara, så benådar vi er från alla mordåtal. Det är lite så det i praktiken går till med liksom olika typer av attacker på oliktänkande. Vi har pratat tidigare om AFA och sådär. Då är det inte benådning, utan då är det bara polis och rättsväsende som återigen väljer att se åt andra hållet och inte göra så mycket. Och det här är inte ett problem som man kan bygga bort, därför att du kan inte tvinga åklagare att väcka åtal i samtliga förundersökningar eller i samtliga polisutredningar. Det skulle också bli konstigt. Det enda sättet att egentligen komma till bukt med problemet är att ha någon typ av incitamentsystem för åklagare att fatta rätt beslut. Allra helst, i bästa fall, hade du haft givetvis konkurrerande rättsinstitutioner.
3: Mm. Ja. Det ska bli spännande att se hur man hanterar det här. Det är alltid en knivig fråga för en grupp som till exempel Alternativ för Sverige. För att i praktiken då, det är sån här frånvaron av åtal här innebär ju att när Gustav Kallstrand ställer sig på ett torg för att hålla tal, så är han i praktiken rättslös. Man får ju definitivt att kasta ägg mot honom. Kasta ägg på honom, kanske. Det är oklart, jag har inte fått att testa den. Kasta några andra föremål på honom. Kasta sten på honom. Var går gränsen? Man får uppenbarligen göra saker mot Gustav Kasselstrand som man inte får göra mot andra människor. Definitivt inte mot andra politiker från anständiga partier. Så det är ju en knivig fråga. Hur ska man hantera den här saken? Jag är säker på att Gustav har klokare strategiska rådgivare än radiopratarna i Radio Bubbla. Så att han kommer förmodligen inte plocka upp en egen kartong ägg och besvara äggkastningen med egen äggkastning. Men ska bli ändå se hur de hanterar det här. För att när de ska fortsätta driva sitt parti, så kommer de definitivt ha den här typen av problem. Och det är en utmaning, inte bara vad gäller den fysiska säkerheten, utan bara liksom hur man ska reagera, hur man ska svara juridiskt. Och också att man inte... Att man inte blir allt för förbittrad eller gnällig eller ta på sig en offerkofta. So far so good. Kul tycker jag att se Alternativ för Sverige ut och göra lite saker. Jag har ju själv lite gnällig ibland, tycker att partiet syns ganska lite och Kasselstrand

0: viktigaste grejen. Men det är inte en helt oviktig sak heller. Alltså, vi skäms ju alltid, jag tror alla svenskar skäms, när man hör till exempel Stefan Löfven prata engelska. För att han är väldigt, väldigt dålig på engelska. Så det är otroligt pinsamt och ger ju ett väldigt dåligt intryck av Sverige internationellt och så vidare. Det är ganska uppfriskande kontrast när man hör alternativ i Sverige företrädarna. Så först pratar Erik Berglund som... Ja, alltså jag blev lite paff, för att jag har umgått med Erik Berglund i privata sammanhang, i engelskspråkiga sammanhang på Malta och sådär. Men ändå så har inte jag snappat upp att han pratar engelska som om han har gått på en brittisk internatskola eller något sånt där. Jag vet inte om han faktiskt har gått på en brittisk internatskola eller om han bara... Det kanske är hans talang för imitationer som gör att han också kan plocka upp accenter. Men det är så klingande den här received pronunciation i hans tal. Det är kul att lyssna på. Och även Kasselstrand då, som talade sen, höll ett längre tal. Kasselstrand har en kan man säga, en klingande svensk accent på sin engelska. Vilket jag tycker är charmigt och korrekt. Det är ingenting att skämmas för. Svenskar tycker ofta att det låter lite tuntigt när svenskar pratar engelska. Man har alltid den här svenska brytningen. Men det som är tuntigt, det är faktiskt att tycka att svensk engelska är tuntigt. Det är så svenska låter när de pratar engelska. Det är så de ska låta. Det är inte fel på något annat sätt än att säga indisk engelska. Indisk engelska är inte dålig, felaktig engelska. Det är bara... Det är så indie låter, det är deras accent. Men, förlåt, det intressanta, det är att Kasselstrand, han talar fritt ur hjärtat utan manus på samma sätt som han alltid talar. Samma sak när ni är i Storbritannien och pratar på engelska. Han har riktigt bra flyt i talet och ja, nästan till felfri engelsk grammatik. Vilket är intressant skillnad jämfört med alla andra svenska politiker, tror jag, som jag någonsin har hört prata engelska. Väldigt uppfriskande att de är totalt överlägsna politikeretablissemanget även på den punkten.
1: Ja, det är roligt. Vet du vad jag... Ja, nej, förlåt. När du satte en massa idéer i mitt huvud här när du började prata om svenska dialekter och sådär. Jag försöker komma på vad är det som skiljer en bra svensk dialekt... Eller förlåt, en bra svensk brytning blir det såklart på engelska jämfört med en dålig. Och det är ju någonting med satsmelodin och intonationen, att det kan få vara lite svenska... Alltså uttalet får gärna vara svenskt och det kan få vara lite svensk sävlighet, men det får liksom inte vara för... Ja, men engelsmän tycker tydligen att det låter som att vi sjunger när vi pratar. Mm. Och när vissa svenskar pratar engelska så förstår jag nästan vad de menar. Det är väl det man ska undvika då, om man ska prata som liksom... Som statsvakterna i Skyrim. De har en korrekt svensk brytning.
0: Ja.
1: De som faktiskt inte har österrikisk brytning.
0: Faktiskt så jobbar de lite med svensk sing-song satsmelodi. Det jag tycker att man ska undvika, om man säger så, man kan tänka på när man pratar engelska som svensk. Det här är bara givetvis min personliga väldigt subjektiva uppfattning. Det är att det är klädsamt, tycker jag, om man kan undvika att blanda olika accenter. För det som de flesta svenskar gör när de pratar engelska, inklusive jag själv är ett exempel på det här, det är att man liksom försöker gå åt ett visst håll, mot antingen brittisk eller amerikansk engelska. Men man är inte så duktig att man klarar av det. Så att det blir liksom så här ett försök till amerikansk accent, men ganska ofta då så bryter den svenska accenten igenom. Så man växlar liksom mellan amerikansk och svensk melodi, kan man säga. Och så är det till exempel när jag pratar engelska. Jag försöker liksom prata amerikanska engelska, men det blir en halv mesyr. Och därför tycker jag det är mycket mer klädsamt när man inte har den, liksom, den pretensionen att man ska prata som en amerikan eller prata som en britt, utan bara pratar med samma sorts melodiska sensibilitet som man har naturligt som svensk. Och då man behöver inte anstränga sig på något sätt för att göra det. Den kommer ju naturligt av att man har just en svensk sensibilitet, men använder sig av engelsk semantik och grammatik.
1: Mm. Det går ju att höra på svenskar också vart de har lärt sig tala engelska, i vilket sammanhang. Det var svenskar som har lärt sig tala engelska i skolsammanhang pratar i allmänhet med mer... De har mer brittiska inslag i sitt sätt att prata engelska, medan svenskar som har plockat upp det från spel och filmer och tv-serier, de tenderar att prata mer, de har mer amerikanska drag. Och

0: Jag vet, jag känner vissa personer som tycker att de cringear nästan lite. Eller vad säger vi på? Ja, vi får säga, vi lånar det ordet. De cringear när de hör svenskar köra på med de brittiska inslagen. Men de kan inte riktigt sätta fingret på varför. För de har inget emot britter som talar brittiska engelska. De skulle nog inte ha något emot svenskar som talar hyfsat korrekt brittiska engelska heller. Men jag tror att det är att folk som talar med fler brittiska inslag på engelska när de som är svenskar, de har lärt sig det i skolan och de är ofta lite sämre på engelska än de som har lärt sig det från populärkulturen. Därför att de som har lärt sig från populärkultur, de har ett mer naturligt språk som är format av hur människor pratar på riktigt och inte är format av hur skolböckerna och lärarna pratar i skolan.
1: Mm. Ja, jag tror att det ligger mycket i. Men herregud, då vi är off topic nu. Vi skulle prata om alternativ i Sverige och sen börjar jag kufa här om engelska brytningar. Ja, vi får be producenten att klippa.
0: Jag har en sak att säga om äggen. Det slog mig här att politiker brukar ju anklagas för pajkastning. Så det skulle ju kunna vara så att man får kasta ingredienser man använder för att baka paj på politiker. Det kan vara det som var gränsdragningen. Mm-hmm. Så ägg för att baka paj.
1: Nästa steg är att kanske kasta mjöl på en politiker. Eller spruta grädde på dem och sånt där.
0: Precis.
1: Ja, ge dem inga idéer brukar vi säga i Radio Bubbla. Tack och lov så tror jag inte ligisterna Filip Stad lyssnar på Radio Bubbla särskilt ofta. Kanske Kastestrand kan svara med en gräddsifon. Skjuta tillbaka när äggen kommer. Då bildas det en sorts tårta i luften mellan
0: just det.
1: Demonstranter och motdemonstranter. Ja, vi sprudlar av fantastiska idéer. Hoppas verkligen att Alternativ i Sverige lyssnar och tar anteckningar av vår strategiska visdom.
2: Radio Bubbla.
1: Zimbabwes ex-president Robert Mugabe avliden vid 95 års ålder efter lång tids sjukdom. Den forne läraren gick från stridbar revolutionär till kontroversiell ledare som i grunden omvälvde den forna brittiska kolonin Rhodesia. Kallas av efterträdaren Emmerson Mnangagwa för befrielseikon vars bidrag till historien aldrig kommer att glömmas.
3: Det sista var ju sant.
1: Ja, den här rubriken innehåller kan man säga en hel del saker som är sanna men som ändå kan få en att klia lite i huvudet. Man undrar vem det som sätter rubrikerna på Bubbla ibland. Vet de inte på Bubbla-redaktionen att Mugabe var en kommunistisk terrorist, en massmördare och utsugare? Ja. Det är inte utan att jag undrar ibland vad de håller på med på redaktionen. Vi på Radio Bubbla, vi har ju haft med särskilt öga till Robert Mugabe. Ända sedan vi började våra sändningar 2014. Jag bad producenten i morse att sammanställa en spellista på SoundCloud med alla inlägg som vi gjort om Mugabe och Zimbabwe genom åren. Och den finns nu. Den finns nu. Den heter Robert Mugabe och Zimbabwe. Vi kan lägga in länken i avsnittspostningen idag. Och det är inte mindre än 48 inslag som vi gjort.
3: Oh.
1: Så det är...
3: Det var en värld.
1: Ja, det var oerhört omfattande bevakning faktiskt som vi gjort av den här mannen. Och, men han är värd det för att han är fascinerande på olika sätt. Jag vet inte om jag skulle rekommendera någon att gå och lyssna på alla de här 48 klippen, men om man kan göra en nedslag tematiskt, för det är många olika ämnen givetvis som vi tagit upp. Men om vi ska säga någonting då om Robert Mugabe, till att börja med, alla vet väl vem Robert Mugabe var, men han föddes 1924 i det som då var, jag är lite osäker faktiskt på vilket land han föddes i, men han, alltså i Rhodesia föddes han ju, eller den brittiska kolonin Sydrhodesia som var ett territorium som erövrades och organiserades av Cecil Rhodes och British South Africa Company. Och den här brittiska kolonin utropade sig självständig 1965, vilket inledde en mycket turbulent era som under 70-talet präglades av krig, de så kallade Bushkrigen, där Robert Mugabe och hans gelikar krigade mot den rhodesiska staten. Ja, men Robert Mugabe då, han innan han kom dit, så var kom han ifrån myten om Robert Mugabe. Säger ju att han var en bokmal redan som barn. Det står överallt och berättat att han var ganska nöjd var han eller på med. Han jobbade lite så här, kanske hade någon jordbrukssyssla och sådär. Men alltid en bok under armen och alltid ville han läsa och sådär. Blev tydligen utbildad av katolska missionärer, jesuiter. Mm. Och fick liksom stimulans för sitt läshuvud och inympades även en, sägs det då, en djup katolsk tro. Han blev så småningom lärare. Det blev hans yrke. Och under åren så skaffade han sig ett flertal akademiska examina. Och även efter då att han blev revolutionär så var han ju... Han var ju aldrig någon soldat. Alltså han greppade själv aldrig ett gevär och gav sig ut i revolutionär strid. Utan han var ju en skrivbordsrevolutionär kan man säga. Eller kanske katederrevolutionär i hans fall. Känd som en... Ja, som en intellektuell, en förment intellektuell och mycket arrogant person som även såg som problematisk i de egna leden. Att han hade den här inställningen. Hans främsta merit vid den här tiden var väl att han hade suttit ett antal år i fängelse. Och enligt uppgift då så hade han pallat trycket. Han hade inte fallit i föga och lämnat ut massa information av sina kamrater eller... frånsvurit sig den revolutionära saken som vissa andra hade gjort då, som hade suttit fängslade. Men med stöd från Sovjet och Kina i hans fall, tror jag det var, SANU som han ledde hade stöd från Kina, om jag minns rätt, och SAPU, den andra falangen, hade stöd från Sovjet, eller om det var tvärtom. Och till slut då så lyckades de ta makten i Rhodesia och omvandlade till Zimbabwe. Revolutionärerna, de vann aldrig riktigt de vann aldrig någon definitiv militär seger. Rhodesia hade förmodligen kunnat hålla ut rätt länge till om det bara hade varit en konflikt med alltså de vita rhodesierna, de brittiskättade rhodesierna mot de svarta zimbabwierna. Men trycket från omvärlden var ju oerhört stort. Inte minst då från Storbritannien som Rhodesia hade förklarat sig självständiga ifrån. Så att Mugabe hade aldrig kunnat ta makten. Ja, du får rätta mig om jag har fel, Boris. Men Mugabe hade aldrig kunnat ta makten om det inte vore för det varma stöd som han fick från Margaret Thatcher.
3: Ja, nej, men det var ett... det är inte fråga om dolkstötslegend utan det var en dolkstöt. Man serverade... Rhodesia på guldbricka, bara Thatcher in landet till de här människorna. Det var ett gigantiskt svek.
1: Det finns ju en välkänd bild, vi kanske eventuellt återvänder till det, men det finns en välkänd bild där Ingvar Carlsson, Sveriges rätta ledare, går hand i hand med Robert Mugabe. Jag vet inte varför de alltid gick hand i hand, och det är en afrikansk sed, men det ser väldigt lustigt ut. Men det finns också bilder där Margaret Thatcher och Robert Mugabe sitter och dricker te tillsammans och har det jättemyspysigt. Förmodligen bilder tagna i början av 80-talet eller något sånt där. Medan Robert Mugabe höll på med... Ja, vi kan komma till det. Robert Mugabe höll på med lite grann. Saker som sticker ut lite grann under hans karriär. Han blev Zimbabwes ledare 1980. Han hade olika... Först var han premiärminister och sen blev han president. Han ägnade för första halvan av 80-talet... åt att slakta sina interna motståndare i Matabeleland. De välkända massakrerna i Matabeleland. Och det här var ju då, det var inte då kriget mot de vita rhodesierna. Utan du får fylla i och förklara bättre, Boris. Men som jag förstått det då så var det framförallt ett sorts internt krig. Interna massakrer där han ville rensa ut oppositionen från SAPU. Som var alternativet då till SANU-falangen som han stod för. Och bland annat så hade han en brigad av soldater som hade fått särskild militär träning i Nordkorea. Som han skickade upp till Matabeleland för att slakta sina politiska motståndare. Och det sägs att tiotusentals civila slogs ihjäl.
3: Mycket exakt beskrivning.
1: Ja.
3: Det är också ett monumentalt svek där att de politiska motståndare som han gav sig på och den folkliga bas de hade i Mata Beneland, de fick ju alltså de hade ju varit ett vida bättre och alternativ till Mugabes falang, och de hade ju också en klarare blick för att vi kan inte ratta det här landet utan de vita, så att det är ett tidigt exempel liksom på vita människors lust att begå självmord eller att låta andra människor, vita människor, dö.
1: Ja, och just genom den här retoriken, som den här mer militanta retoriken som Mugabe hade, så blev han väldigt populär. Dels i väst, pervers nog, men också i Afrika. Han blev en sorts ikonisk figur. Vi kan återkomma till det, hur det utvecklades. Ja, sen under 80-talet och stora delar av 90-talet så var ju på många sätt så var ju ägandeförhållanden i Zimbabwe var ju inte dramatiskt förändrade. Alltså det mesta av jordbruket till exempel, som var ju den primära näringen i landet, ägdes fortfarande av de vita rhodesierna. Och det här var ju naturligtvis ett stort irritationsmoment, en frustration för många i Zimbabwe. Dels för Mugabe naturligtvis, som ju drevs av en sån här panafrikanistisk afrikancentrisk rasistisk idé, som handlar väldigt mycket om de svarta människorna och deras unika historiska roll, och det var ju ett stort problem då att stora delar av landet fortfarande drevs av vita människor. Så att under 90-talet så låg de här frågorna och kokade. Mot slutet av 90-talet så började det byggas upp mot de stora landkonfiskationerna som ägde rum vid millennieskiftet. Och ja, jag är ingen expert på hur allting gick till, men det fanns ju liksom flera falanger i Zimbabwe som drev på. Man pratar i alla fall ofta om att det fanns de här krigsveteranerna från kriget på 70-talet som var frustrerade och otåliga. De skulle få pensioner egentligen, men pensionsfonderna som man hade i staten hade redan plundrats av liksom Mugabe och andra i statsledningen. Och de ville istället då liksom attackera och ta över farmer. Och Mugabe uppmuntrade det här förstås, men det var en tror jag, delvis liksom ganska oordnad process. Men hur det nu blev det är kanske egentligen fel att säga att de nationaliserade, för det var ju mer en sorts liksom väldigt anarkisk, våldsam, märklig process där man bara stal marken. Och det här var ju liksom början till en oerhört lång kris som Zimbabwe fortfarande inte tagit sig ur, därför att i och med att man tog över de här jordbruken så dog de. I princip kan man säga att de bara försvann. Alltså jordbruksmarken sattes i träda därför att man hade inte kunskapen som behövdes för att driva jordbruken, och man hade inte grundläggande teknologi, man kunde inte bygga bevattningssystem, man hade inte utrustning, man hade inte kemikalierna som man har i jorden, gödningsmedel och såna här saker. Man hade inte frön och så, man hade inga pengar att investera och så vidare, så det här ledde till svält, en enorm brist på mat. Från att Rhodesia hade varit ett prunkande produktiv jordbruksnation som producerat massa mat, så fick man enorma problem med matbrist och svält och så vidare. Och givetvis, som det alltid är, så skapades ett narrativ som man också spelade med i väst. Det är samma sak som i Venezuela nu, va? Att man säger att ja, men det beror på hur oljepriset har sjunkit i Venezuela och sånt där. Samma var i Zimbabwe, ja, den här fruktansvärda torkan de har haft liksom. Men givetvis så hade man kunnat hantera alla de sakerna om man hade haft en kompetent ledning, bevattningssystem och så vidare. Situationen blev värre och värre och värre, och det här sen triggade enorma ekonomiska problem från 2009-2010 framåt, tror jag det var, så man började få väldigt så här volatila valutakrisproblem. Man hade en period av hyperinflation, och sen gick man över till istället till att man hade en US-dollarbaserad valutaregim. Men sen tankade det projektet därför att man, man övergick från att bara nationalisera jordbruksmark, så börjar man nationalisera industrierna istället, vilket skapar ett tvärstopp för utländska investeringar. Sen hade man inga dollar, raserade den här dollarbaserade ekonomin som man hade byggt upp, och sen hade man hyperinflation igen. Och det är bara ett exempel på den här extrema vanskötseln. Och allt sammantaget kanske man kan säga att 1980 till 2017, när Mugabe till slut avsattes, var en 37 år lång absolut mardröm.
3: Ja, och jag tror när man tittar tillbaka, jag har gått och grumlat på den gamla krokodilen hela dagen och vad vi har tyckt och sagt. Egentligen skulle jag vilja göra vissa omvärderingar av honom, för att egentligen så tror jag att han faktiskt insåg att det kommer aldrig att gå att få det här landet på fötter nu när vi har tagit från de vita makten. Så det gäller att behålla makten själv så länge jag kan. Och det visar sig han ju, på det området var han ju en oerhört skicklig maktspelare. Lovade olika falanger som veteranerna, militären och så vidare förmåner, tillgångar, rätten att expropriera, att alls kunna balansera den här de olika falangerna och intressena bland de svarta efter att man börjat driva bort de vita. Det tyder faktiskt på en extrem kompetens på det området som diktator. Han var en mycket skicklig maktspelare. Problemet blir ju sen att när det inte längre finns någonting att fördela. Det var ju där vi hade några nyheter på slutet liksom, där det fanns exproprierade gårdar som tre olika falanger gjorde anspråk på. Bland annat hans fru Gracie då. Och då när det inte finns någonting längre att stjäla, då rasar allting och så störtas Mugabe. Men jag tror att ett misstag som han lätt gör och som vi eller jag i viss mån har förfallit till under den här perioden vi har pratat om den gamla krokodilen är att hoppas på att om han vars namn jag kan uttala eller någon annan lite finare, mindre diktatorisk svart grupp ska ta makten. Men det leder ju ingen vart. Alltså jag tror att en av de viktiga lärdomarna av Zimbabwe är att jävligt enkelt uttryckt, svarta människor kan icke styra ett land helt enkelt. Titta på Zimbabwe idag. Det har inte uppkommit någon opposition som får en att tänka okej, de här kommer att fixa detta. De får fart på jordbruket eller tobaksodlingarna eller vad fan som helst. De kan inte det helt enkelt. Jag tror att Mugabe insåg detta, bara tänkte att jag håller ut så länge jag kan och mjölka landet på det som går.
1: Det var ju också ett av Emmerson Mnangagwas första utspel han tog över, och säga att vi måste ha en försoning med de vita och bjuda in dem igen, kom tillbaks snälla vita farmare och styr upp det här, för vi klarar inte av det själva.
3: Mm. Men det räcker inte, därför att det går inte att bjuda in. De har ju icke på något sätt löst de här motsättningarna, lika stämpa och olika sociala skickskrav som framförallt de här vettvillingarna som kallar sig krigsveteraner. Och att plocka in vita farmare som gisslan och ge dem lite beskydd så här, nu kan det börja odla igen, det funkar inte. Utan återigen, de afrikanska, det gäller inte bara Zimbabwe, visa mig ett afrikanskt land som fungerar anständigt. Alltså som jag sagt förut, en rekolonisering, alltså under humana former givetvis, är vad kontinenten behöver. Mm. Annars så kommer det alltid vara så att man ropar på de vita att oj, nu har vi Ebola, kom och hjälp oss. Oj, nu har vi islamister, oj, kom och hjälp oss. Oj, nu har vi ingen mat, oj, kom och hjälp oss.
1: Ja. Och vi har
3: till vilken nytta?
1: Ja, vi har åtminstone två liksom sentida, man kan säga samtida exempel på vita regimer som har styrt afrikanska länder, och det har funkat väldigt, väldigt bra. Alltså Rhodesia och Sydafrika har ju varit Afrikas absolut i särklass mest framgångsrika och välmående länder. Det finns ju ingen jämförelse, så vitt jag vet, med något annat afrikanskt land.
3: Nej.
1: Och båda de epokerna är slut, och Zimbabwe och Sydafrika har ju bland annat av det skälet liksom existerat som parallella, ja, men parallella case. Man har jämfört dem mycket, och Mugabe till exempel, förmodligen till sitt förtret, har ju ofta blivit jämfört med Nelson Mandela. Och det sägs ju att det var någonting som han störde sig mycket på, för att han kunde aldrig ha den här statsmannamässiga värdiga positionen och ta plats på den internationella scenen i det internationella medvetandet på det sätt som Nelson Mandela gjorde. Och det sägs att det gjorde att han blev förbittrad och inåtvänd, och ja, att det påverkade honom. Men det var två länder.
3: Det kan jag förstå, va? Det är en fullt rimlig reaktion för gamla krokodilen. Alltså Nelson Mandela gjorde ju lika, alltså han är ju också ansvarig för väldigt extremt mycket för Sydafrikas förfall. Och så sitter den gamla krokodilen där i sitt palats och tänker att ja, men folk tycker att jag är en usel diktator. Men Nelson här bredvid, han blir hyllad liksom som världens bästa kille och en fredsfurste och utvecklingsapostel. Det måste känns ganska orättvist.
1: Ja, det var väl orättvist också, för att rätta mig om jag har fel, men Mugabe var ju både mer intellektuellt framstående än Mandela och en skickligare maktspelare, som du påpekade tidigare.
3: Ja, visst.
1: Han var egentligen bättre på alla sätt än Mandela. Skillnaden är väl att Mandela avgick i tid, så att en hel del av liksom vanskötsel och kollaps skedde inte under hans officiella överinseende, utan det var de människor som han högst medvetet lämnade över makten till som körde landet i botten.
3: Ja, hade han inte blivit, jag menar, den gamla krokodilen var ju i full vigör faktiskt någorlunda vid statskuppen, men hade inte Mandela liksom i princip blivit senil och fått upp och glidit in i skuggan i tysthet, va, så hade han stått där naken och avklädd om han hållit ut lika länge som Mugabe.
1: Ja. Man säger ibland att Sydafrika måste akta sig, måste titta på Zimbabwe, så är det varnande exemplet Zimbabwe, och försöka undvika att det blir som i Zimbabwe i Sydafrika, att det går lika illa. En tanke som jag har tänkt på senare år, det kanske inte är en originell tanke, men det har slagit mig att egentligen är det konstigt att man säger så, därför att situationen i Sydafrika har så oerhört mycket negativ potential, att jag tror att det som kommer hända i Sydafrika är långt mycket värre än vad som kan hända i Zimbabwe. Zimbabwe är redan kört i botten. Och det finns inte så mycket mer som kan hända där. Det finns inte liksom något stort inbördeskrig på horisonten med en gigantisk etnisk rensning eller sånt där, som det förmodligen kommer bli i Sydafrika. Så att det tror jag också kommer påverka bilden av Zimbabwe och Mugabe längre fram. Det kan tyckas bara liksom ganska konstigt och perverst. Kanske konstig grej att tänka på. Men jag tänker på den jämförelsen mellan Mugabe och Mandela. Att Mandela är liksom den här hjälteförklarade änglalika martyrgestalten. Mm. Mysfarbror som alla älskar. Men faktum är att, eller jag tror det här är min förutsägelse, att när man skriver den slutgiltiga historiska domen på ett någorlunda objektivt sätt, så kommer man se att Mandela orsakade en långt större katastrof än Mugabe gjorde. Och det säger en hel del med tanke på hur enormt mycket skada Mugabe gjorde. Att Mandela ändå kommer att ha mer på sitt samvete i slutändan.
3: Jag tänker inte sätta emot ifall du, du vill slå vad det. Det är nog en väldigt precis förutsägelse.
1: Vi har många intressanta kommentarer nu i dagarna efter att Mugabe har gått ur tiden. På hemmaplan i Sverige. Sverige är ett land som har haft väldigt nära, varma relationer med Mugabe och Zimbabwe ända sedan 70-talet naturligtvis. Alltså, svenska staten har pumpat in oräkneliga miljarder givetvis i Mugabes projekt. Och han har varit bundis med Olof Palme, Ingvar Carlsson, ja, med alla svenska ledare. Jag slår vad om att det finns den här myspysbilden med Margot Wallström också. Och en person som givetvis är kompis med Mugabe och gillar honom jättemycket är Pierre Schori. Pierre Schori är naturligtvis den person som man ringer och frågar och ber om en kommentar när Mugabe dör. Och det gjorde de rätt i på text-tv när de ringde Pierre Schori. Så här säger han: han var vänlig men stenhård på sin sak. säger jury som jämför Mugabe med Nelson Mandela, som båda delade erfarenheten av en lång tid i fängelse. Men Mugabe var en helt annan person. Han hade också oturen att omge sig med dåliga rådgivare, säger jury, och syftar bland annat på att Mugabe inte accepterade valresultat. Det var en riktig osis, helt enkelt, det som hände med Mugabe.
3: Ja,
1: otrolig otur.
3: Det är med otur.
1: Ja, otrolig otur att man omger sig med så dåliga rådgivare. När man själv är en sån stjärna. Men min favoritkommentar kring Mugabe, det var ändå Afrosvenskarnas riksorganisation. Det var en riktig pärla. De valde att uppmärksamma hans bortgång genom att lägga upp ett citat från Mugabe själv. Någonting som han sa runt millennieskiftet i samband med landkonfiskationerna. Fritt översatt då. Det engelska citatet skrev så här: det här landet är vårt land. De tror att därför att de är vita har de en gudagiven rätt till våra resurser. Inte här. Den vita mannen är inte infödd i Afrika. Afrika är för afrikaner. Zimbabwe är för zimbabwier. The white man is not indigenous to Africa. Africa is for Africans. Fantastiskt.
3: Ja, vi kan väl... Alltså... Jag ska inte gå vidare, förlåt, fortsätt.
1: De har fått mycket skit, Afrosvenskarnas riksorganisation, för det här. Alltså det är ju en väldigt urspårad, bizarr organisation i det här laget. Jag tror att den grundades en gång till av Nyamko Sabuni, som numera är ledare för Folkpartiet. Men till hennes försvar då så har den radikaliserats sedan dess. Men det är roligt bara, det här citatet. Ska vi smaka lite på inversen av det här citatet? Den svarte mannen är inte infödd i Europa. Europa är för europeer. Sverige är för svenskar.
3: Mm, det kan du inte säga. Men tankegången är ju väldigt tilltalande.
1: BBC hade en intressant runa. De skrev bland annat att Robert Mugabe var en asket. Han hade ett asketiskt leverne. Han klädde sig konservativt och drack ingen alkohol, säger de. BBC måste ha helt missat Robert Mugabes kavajer.
3: Ja, men det var det uslaste. Dessutom var han känd för sin förkärlek för väldigt fin konjak.
1: Ja.
3: Det är ju helt bara nys.
1: Och han var en oligark som hade liksom olika gårdar och företag som han ägde och... Det fanns ingenting asketiskt med honom, så vitt jag vet. Förutom hans, den här myten om honom som den här bistre intellektuelle. Jag gillar ju väldigt mycket för övrigt hans kavajer. Det är en sån här sartoriell dröm jag har. Att någon gång få ha en sån här Robert Mugabe kavaj. Gärna en exakt replik av någon av hans, de här skrikgröna, galna kavajerna. Det skulle jag gilla väldigt mycket faktiskt att ha en sån. BBC, den var extra bizarr faktiskt. The Guardian kallar honom för Zimbabwes intellektuelle despot. Hur Mugabe blev Afrikas fallna ängel i underrubriken.
3: Men alltså det här är också hur man sänker ribban på diktatorer, vilket gör mig vansinnig. Alltså som du själv sa, Mandela har ju inte skrivit något intressant eller kommer bara med sådana här Dalai Lama-talanden. Mugabe, han har heller inte fått ihop några textböcker. Jag menar, man kan titta på riktiga diktatorer som Enver Hoxha eller Lenin och Stalin. De petar ihop en del verk man faktiskt kan diskutera. Men de här två jävla tomtarna, om de ska betraktas som intellektuella, då... Ja, det minsta kravet man kan ha på diktatorer är att han i verklig mening är intellektuell och inte tom i huvudet som de här två.
1: Robert Mugabe, Afrikas asketiska ängel.
3: Nyktra asketiska ängel.
1: Ja, vi kommer få läsa mer fantastiska Mugabe-runor nu dagarna. Eventuellt får vi återkomma och titta på några fler av dem. Jag gjorde bara några snabba googlingar och de flesta jag läste var ganska bizarra. För jag letade efter något. Jag tänkte någon måste ha sammanställt alla såna megaskandaler och massakrer och sånt där som man har gjort. Men nästan allting var sån här hagiografi. Kanske inte så konstigt att man får det i den brittiska pressen just. Men det var väldigt svårt faktiskt att hitta någon mer välavvägd runa.
3: Nej, men det är över hela politiska fältet. Jag menar, så har man ju stöttat Mugabe och faktiskt oavsett, till exempel Sverige, oavsett parti, så